0: נקראו תושבי זיקים להסתגר בממדים. יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. בכפר אנסאלה שליד אום אל-פחם נורה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בדימונה נפצע קשה צעיר כבן 18. ממד הנמסר כי הוא סובל מפציעות חודרות ופונה לבית החולים סורוקה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: בלי שינוי של ממש במידות החום. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם, אורחיי, מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב' אצל פרנס בשבת, השירים, הסיפורים והעונג השבתי, כולם כבר כאן. הפסוק הוא הפותח של התוכנית, נאמר מפיו של נשיא ארצות הברית אברהם לינקולן, ואנחנו כאן במחוזותינו, בזמננו שלנו, בתקופת בחירות שקרבות והולכות, כדאי שנשים לב לדברים. וכה אמר אברהם לינקולן, והוא מפנה את דבריו לפוליטיקאים. אם אכזבת פעם אחת את אחיך האזרחים, לא תוכל לזכות בכבוד והרצה מצידם. תוכל לשתות באנשים למשך זמן מה? אולי תוכל לשתות בחלק מהאנשים בחלק מהזמן. אך לא תוכל לשתות בכל האנשים כל הזמן. אם הכזבת פעם את אחיך האזרחים, אומר אברהם לינקולן לעמיתיו הפוליטיקאים, לא תוכל לזכות בכבוד והערצה מצידם. תוכל לשתות באנשים למשך זמן מה, אולי תוכל לשתות בחלק מהאנשים בחלק מהזמן, אך לא תוכל לשתות בכל האנשים כל הזמן. אברהם לינקולן.

0: ואנחנו יוצאים לדרך. עם האב וביתו, דואט משפחתי, האבא ווילי נלסון, שפיזר ילדים על פני כמה נשים, והוא בחר בביתו פאולה, שירשה ממנו את יכולות הזמרה, לשיר איתו את הדואט הבא, עם השיר הידוע והאהוב הזה. ווילי פותח.
1: There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
2: When it's over, so they'll say.
0: זו קולה של ביתו פאולה

וולי נלסון וביתו פאולה לוקחים את בלדת הרוק קאנטרי הזה במקור של תחיית קרידנס קלי ווטר עם הסולנות המעולה של ג'ון פוגרטי והופכים את השיר הזה לבלדת קאנטרי נטו.

אנחנו, אני אמשיך עם קשר משפחתי, והפסנתר הזה שתשמעו מיד שייך לעידן רייכל, לפני שהתפרסם, הרבה לפני שהתפרסם, כשהיה קלידן מלווה בכל מיני הרכבים ובכל מיני מופעים. כאן הוא מלווה את האם וביתה, האם עליזה, עליזה אביב, שהייתה נשואה למוצי אביב, זוכרים, מלכות החרמון, והיא ילדה לו את ביתם המשותפת דינדין, שירשה את הכישרון של הוריה. וכאן בהופעה של דינדין יחד עם אמה עליזה, כשעידן רייכל מלווה אותם בפסנתר בלבד, הם מבצעים את השיר היפה הזה של חריס אלכסיו, נפלי. הנה עליזה ודינדין אביב בהופעה, האם וביתה.

גרסה נדירה בהופעה, עליזה אביב האם, דין דין אביב הבת, עידן רייכל עם פסנתר, שרות חריס אלכסיוק.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, גרסת המקור של ריטה, המילים של אהוד בנאי, הלחן של רמי קליינשטיין, אחד השירים היפים של ריטה. הנה המקור, מיד גרסת הערך המוסף מאוד.

עטוף ברחמים. ריטה הייתה אז בהיריון של משי. כבר בחודשים מתקדמים היא הייתה, והיא פונה לאהוד בנאי שכתוב לה טקסט שיספר את סיפור הלידה המתקרבת. אהוד התיישב וכתב, וכתב בזרימה קולחת. בבוקר הוא מתקשר לריטה ואומר, יש, כתבתי. ואת התוצאה שמענו, מילים נפלאות. ועכשיו אנחנו נשמע את הגרסה הנדירה של מי שכתב את המילים, של אהוד עצמו. אהוד מתארח בפסטיבל הצליל השמיני במערת הפעמון בגן הלאומי בבית ג'וברין. הוא מצויד בכלי מיתר שנקרא אתר. אתר זה כלי מיתר עתיק שמקורו בפרס, נפוץ גם במוזיקה של אזרבייג'אן, הקווקז ומרכז אסיה. ושימו לב איך אהוד לוקח את השיר הזה, הרבה הרבה ערך מוסף לטעמי. זהו הצליל של אתר.

מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. עטוף ברחמים בגרסת המקור של ריטה. עטוף ברחמים בגרסת מי שכתב את מילות השיר אהוד בנאי. ואהוד עוטף את השיר הזה בהמון המון רחמים. גרסה נפלאה שלו עם אתר הנתון בידיו, כלי מיתר שעליו הוא מנגן.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: היו היה פנס בודד בקצה השכונה, והוא העיר את ילדותנו הקטנה. הוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים. כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב, היה קולה של אמא רץ בתחנוניו, הביתה, בוא לארוחה, כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע, אמא, רק עוד רגע, קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוננו לא הועילו. היו היה פנס בודד בקצה שכונה, ועל ידו גדר ושער וגינה, ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. וכשידי כבר מיליון עלים תלשה, רק ללטף לה את חלקת ראשה, אמרה, סליחה, יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע, רינה, רק שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לפטפט מעט אפילו. אבל תחנוני, או לא, לא, לא, לא, לא, לא, אילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים. ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים. וכשפספוס נשען בחוץ על אופניו, והחצר כולם מלאה בשריקותיו, אני יוצא למרפסת וקורא, שמע ילד, לך הביתה או אני יורד. רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט, לא נורא. שחק קצת, צעק, אבל מעט. אז רציתי להפחיד אותו, כאילו, אבל לא ירדתי אפילו. פנס בודד, מילים חיים גורי ויוסף דר, לחן סשה ארגוב.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך ולמאזינים. והסיפור שאני, סליחה, התנצלות על קולי המצונן, כנראה השפעה של מזגנים.
0: לא נורא, תמשיך, גם ככה קולך ערב.
1: תודה. והכותרת של הסיפור היום, קראתי לו המשקפת של ביתי. יש לי ידידה חיפאית בשם שולי, שהפנתה את תשומת הלב שלי לסיפור שסיפר טל ברמן, באחת מהתוכניות שלו ברדיו. המסר שבסיפור לא יהיה לך חדש, אימון. אנחנו מדברים על זה לא מעט, ובכל זאת, חשבתי שמין הראוי שנעזור למסר הזה שעולה מהסיפור, ושהוא חשוב בעיניי, לחלחל. וכך סיפר טל ברמן, כך סיפר לטל ברמן חבר שלו. הלכתי לבריכה עם הילדים, כך הוא אומר. לילדה שלי הייתה, או יש, משקפת מים. שהיא כל כך קשורה אליה ואוהבת אותה, למרות שכבר חלק מהפלסטיקים שבצדדים נפלו או נשברו. וכשיצאנו מהבריכה היא אמרה לי פתאום שהיא כנראה שכחה את המשקפת במים. אז חזרנו לבריכה, מנסים לאתר את המשקפת. פתאום אני מבחין בילד מתרוצץ עם המשקפת שלנו. זה לא משקפת נפוצה, גם לא בצבעים שלה, או בעיקר בגלל הקשרים שאני עשיתי, אני בעצמי עשיתי, כך הוא אומר, במקום הפלסטיקים הללו שסיפרתי לכם שנפלו. זאת אומרת, אין מובהק מזה. אז ניגשתי למשפחה של הילד ואמרתי בנימוס, היי, יכול להיות שהתבלבלתם? כי נראה לי שזאת משקפת המים של הבת שלי. ואבא משפחה בניסיון לעזור אמר, רגע, בוא נראה, הוא פנה לבן שלו, ואמר לו, תגיד, מאיפה הבאת את המשקפת הזאת? הבן שלו מיד הכחיש. הוא אומר, זה שלה. והצביע על אחותו. ואחותו מיד ישרה את דבריו.
0: Aha.
1: ואז במין שיתוף פעולה מוזר, מצטרפת גם האמא לחגיגה הזאת של המגננה.
0: Oh.
1: והיא אומרת, מה פתאום? מה פתאום? זה שלנו. אני עדיין בנימוס אומר לה, תגידי, את בטוחה? אני מכיר את הקשירות האלה במשקפת, אני בעצמי עשיתי אותן. ניסיתי לתת לסולם לרדת מהעץ, והיא בעזות מצח משיבה לי, אלו קשירות שאני עשיתי. ואני עמדתי שם מבחין בעיניים העצובות של הבת שלי, רוצה כל כך לעזור לה, אבל מצד שני אני חושש ממריבה, כי חשבתי מי שחצוף כל כך, שמשקר לך בפרצוף.
0: לא שווה לריבית, לא שווה, לא שווה.
1: כן, מי יודע למה הוא מסוגל?
0: כן.
1: ואז טל ברמן התערב בסיפור ואמר לחבר שלו, וואלה, אני כל כך מבין את התחושה הזאת, השקר החצוף משאיר אותך בתחושה של גועל ותסכול, ועוד שכל המשפחה, עוד שכל המשפחה נתנו לו מיד גב, בקטע כל כך שלילי. התשובה הישראליות הזאת שאנחנו כל כך הרבה שומעים עליה. החבר שלו אז נאנח ואמר, הגענו הביתה. רוקנו את התיקים, ואז מצאנו את המשקפת של הבת שלי.
0: וואו, איזה קטע.
1: אז טל ברמן עונה לו ואומר, אז אתה הוא הישראלי המכוער, למה נתת לי ללכלך על המשפחה היא? והחבר אז ענה לו בשקט, לא יודע, אולי רציתי שתרגיש מה שאני הרגשתי כשגיליתי את המשקפת בתיק. זה מתוך תוכנית רדיו של טל ברמן, שלחה אליי שולי ברק.
0: והמסקנה שלך השוקה.
1: חשבתי שימון שסיפורים מהסוג הזה, לא רק מלמדים שלפעמים קיימת אחרת, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הם מלמדים אולי עד כמה קל לנו להיות משוכנעים שאנחנו יודעים בדיוק מה קרה. אנחנו משלימים את החסר, בונים סיפור, כועסים, שופטים, ואז מתברר שחסר לנו פרט אחד קטן, שבכלל מונח מתחת לאף שלנו, בתיק שלנו. וגם תחשוב כמה פעמים אנחנו לא מגלים את האמת האחרת. אנחנו נשארים עם האמת שהישראלי הוא אכן מכוער, ולא אנחנו.
0: אכן כן.
1: וחשבתי שאולי, שימון, אולי, רק אולי, משקפת המים הזו שנשכחה בתיק תשמש לנו כעדשה, לראות גם זווית אחרת שלא נקלטת לנו כמו שצריך בעדשת העין.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לכם, שימון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם תובנות על החיים, כתבו לו בבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.ניים. אני חוזר, שוקה.דינור.ניים. שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.

אז זהו, אני שמעתי, השמעתי וחזרתי והשמעתי את השיר הזה, את המבצע הזה, ואני שומע חברים וסתם חובבי מוזיקה היוונית שהשיר הזה והמבצע הזה הולכים וצוברים תאוצה והזנה גוברת, ולא רק אצלנו. ולא מעט שואלים אותי, מה זה, מה זה, מה זה הדבר היפה הזה? איזה יופי, איזה עוצמה. תגיד, הוא מופיע? איפה אפשר לראות אותו ביוון? אז ככה כבר הבנתם. זו יצירה של הבינה המלאכותית, ולפעמים אני כל כך מסתנבר מהשלמות והיכולות שלה, של הבינה הזאת, ולפעמים כל כך שונא אותה ומקנה בה. מקרב, מרחיק, מקרב, מרחיק, וחוזר חלילה. מין יחסי אהבה, שנאה, קנאה שכאלו. כאן היא יוצרת שיר הבטיקו מושלם, טקסט, מנגינה וביצוע. השיר נקרא ספזמנו פוטירי, כוסית משקה מנופצת. הוא שותה ממנה, נפשו פצועה וכואבת, ומספר על השחרות, הבריחה והכאב. הנה, מההתחלה.

σπασμένο ποτήρι. החיים שלי הם כוסית משקה מנופצת. אני לוגם ולא מצליח לשכוח, הוא שר לאהובתו העבודה. לאן אני אלך? איכן אני אסתתר? חיי הם כוסית משקה.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: הבאת לפינה שלנו היום את אחד השירים הברזילאיים שאני הכי אוהב, אבל גם אחד אולי הקלאסיקה שבקלאסיקה.
1: קודם כל מדברים על בוסה נובה, מדברים על הזמר שחתום יחד עם עוד שניים על הסגנון הזה, ג'ואאו ג'ילברטו עם הקול הנוב שלו יחד עם אנטוניו קרלו ג'ובין ועם ויניסיוס דה מוראיס. הם אלה שהמציאו לפני כמה כבר? 70 שנה כמעט.
0: כן.
1: את הבוסה נובה. הוא זמר ענק, האריך ימים, הלך לעולמו ב-2019, זמר, גיטריסט, מלחין קצת, והוא מהיוצרים של הבוסה נובה. והשיר שבחרתי בעצם מספר את המהות של הבוסה נובה. השיר
0: תסביר.
1: זה הפינאדו, שאתה בוודאי מכיר אותו.
0: בוודאי.
1: הוא אחד הקלאסיקות, זה התרגום של השם הזה, מזייף.
0: כן.
1: מזייף, או שר מחוץ לסולם, שיר שנכתב ב-1959, כמובן על ידי תום ג'ובין, והוא הפך להיות מהר מאוד לאחד מהסמלים של הבוסה נובה. אגב, הביצוע שנשמע עכשיו, הוא גם קשור לאיך הבוסה נובה בעצם התגלתה לעולם, ורק אחר כך גילו אותה או למדו להוקיר אותה גם בברזיל עצמה. אז הסגנון הזה שהמציאו אותו בברזיל לא כך התקבל אצל המקומיים, הם התייחסו אליו כאילו, אתה יודע, האליטה, הסנובים, הצפונים, מה שנקרא אצלנו, שם זה הדרומים, נמאס להם הסמבה, מחפשים משהו חדש, ולא כך התקבל בברזיל. ואז ז'ואאו ג'ילברטו, עם מי שהייתה אז אשתו, אסטרו ג'ילברטו, טסו לארצות הברית, ובארצות הברית הם מקשו את אחד הסקסופוניסטים הגדולים, סטן גט.
0: היהודי, יש לומר.
1: היהודים, כן, אז עדיין קראו לו סטני גוריצקי.
0: כן.
1: עשו יחד דיסק, תקליט הזה, זה קרזי את קיל, והתקליט הזה זכה להצלחה בלתי רגילה, והנרה מפנמה, שהיה אחד השירים בתקליט הזה, הפך להיות השיר המספר 2 בהשמעות בכל ארצות הברית ובכלל בעולם, אחרי יסטרדי של החיפושיות, ומשם זה חזר לברזיל, פתאום בברזיל התחילו להעריך, להוקיר את הסגנון הזה, וכאן נכנס שוב השם של השיר. משמעות של השיר עמוקה הרבה יותר. השיר נכתב כסוג של תגובה ביקורתית ומשועשעת לאנשים שטענו שבוסה נובה היא מוזיקה של זמרים שלא יודעים לשיר. המילים של השיר משיבות לאותם אלה שטענו כך. בתרגום חופשי השיר הזה אומר, אם את אומרת שאני מזייף ומאוד פוגע בי, אולי יש לך אוזן מושלמת, אבל אני שר כפי שאלוהים נתן לי. את אולי חושבת שהמוזיקה שלי לא מוזיקלי, אבל זו בדיוק בוסה נובה. וזה טבעי, וכאן יש משפט שהוא הלב של השיר. מה שאת לא יודעת הוא שגם למזייפים יש לב.
0: זה בקצרה. אז בוא ונשמע עכשיו את השיר בביצוע של...
1: זהו, בסדנה הוא נחשב למניפסט של הבוסה נובה.
0: יחד עם הסקסופון הנפלא של סטן גטס. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

privilegiados. הפסוק הוא החותם של השעה הראשונה, עוסק בטבע של בן האנוש, במקרה הזה אישה, וכך הוא אומר. הכל אומרים שהמראה החיצוני, במקרה הזה אישה, וכך הוא אומר. הכל אומרים שהמראה

0: ואנוכי שמעון פרנס ממתינים לכם בקצה השני של החדשות עם הסיבוב השני שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. יושב ראש המטות המשולבים של הצבא האמריקני, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. שני פצועים קשה באירועי האלימות. בכפר אין סהלה שליד אום אל-פחם נורה צעיר כבן 20. בדימונה נדקר צעיר כבן 18. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים. בקיבוץ זיקים בעוטף עזה הוכרז על חזרה לשגרה קרוב לשעתיים לאחר שדווח על פרצה בגדר. מבדיקת הצבא והמשטרה עולה כי גנבים הם שגרמו לנזק וכבר הספיקו להימלט. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במהלך הסריקות באזור נקראו תושבי זיקים להסתגר בממדים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו שמעון פרנס חדשות ברשת
3: בית. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת

ושוב שבת שלום לכם מאזיני, מאזיני כאן חדשות רשת ב', אנחנו עם השעה השנייה הזו שבין אחת לשתיים, סיבוב שני בשבת ראשונה של אוגוסט, ישראלי חם ולוהט תרתי משמע. והפסוק הפותח של השעה השנייה אומר כך, שימו לב: צבא המשמש לשעבוד אחרים הוא צבא משועבד בעצמו, כמו הקורנס שסופג מהלומות, באותה המידה שסופג הסדן. צבא המשמש לשעבוד אחרים הוא צבא משועבד בעצמו, כמו הקורנס הסופג מהלומות, באותה המידה שסופג הסדן.

0: בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות. ואנחנו מתמקמים עכשיו בניו יורק. ניו יורק של 1990. הוא על הבמה, כתמיד ירום הודו. הקהל שלו כחומר ביד היוצר, כלומר בידיו. כינו אותו סקיני, השום היותו רזה מאוד ואותו צעיר. אחר כך בלו אייז, כחול העיניים. אחר כך פשוט פרנקי. אז הוא עכשיו על הבמה, בידו אחת הוא מחזיק כוס משקה, שאין לחשוד בה שהיא מכילה תה. וויסקי סביר יותר להניח. והוא פונה לקהל ואומר, יש לי עכשיו, יש לי עבורכם בלדה נפלאה. תוך כדי זה, תוך כדי כך הוא לוקח לגימה מהמשקה, אבל קצת נשפח לו כנראה. והוא מתנצל, פונה לנגן הקונטרבאס שלו, אומר לו בזמנך החופשי, הנה, פרנק סינטרה, ניו יורק, באולם רדיו סיטי, הול, 1990.
1: Now, we have something that's a marvelous ballad. Jeez, I'm laughing at my own jokes, and I'm spilling all the booze. When you're ready.

0: Get away from this family. We're gonna get you.
1: אוח, מושלם, מושלם. מקס ונייף, מקי סכינאי, פרנק סינטרה, הוא הסכינאי שבשיר לטעמי, הביצוע שלו הוא עם סכין בין השיניים, כלומר סופר מקצוען בפרשנות של השיר הזה, ושמעתי אותו כמה פעמים כאן בכפיים בכפיים, אבל כל פעם ביצוע אחר, באולם אחר, במקום אחר, בפני קהל אחר, כי פרנקי תמיד משנה. כל ביצוע שלו נשמע קצת אחרת. ומניו יורק 1990, אנחנו קופצים 7 שנים קדימה אל אירופה, מתמקמים בווינה שבאוסטריה, שם על הבמה.

קוראים לו לאונרדו פאביו, והוא שר את הלהיט הגדול שלו, אי הימי אולווידו, היא שכחה אותי.

0: ליאונרדו פאביו בסיאו בפסטיבל וינה 97.
1: Como en aquel verano, nadie puede olvidarla, a ella ni a Leonardo Fabio. La nostalgia llegó al escenario de la Quinta Vergara.
0: אנחנו עוברים מווינה לתל אביב, לתל אביב. יהודה פוליקר בפני הופעה, בפני בוגרי אוניברסיטת תל אביב, והוא מארח על הבמה. את מי? או, היא ממש נמשכת אליו, היא אומרת לו. זה בסדר, היא שואלת?

0: המירי.
1: פנטזיה נהדרת.
0: המסיקה.
1: אביר חלומותיי שבא מהגדה אחרת.
0: בתפקיד רומאו.

0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון, איזה כיף לשמוע אותך.
0: איך אתה מעביר את הקיץ?
1: האמת, חזרתי לפני שבוע מאיטליה. תקשיב שמעון, צפון איטליה, מילאנו 40 מעלות חום, והחבר'ה אין להם מזגנים.
0: מכה, מכה, מכה.
1: מה זה מכה? אבל עכשיו, שאתה מדבר איתי, אני על הגג, היה ממול, אתה יודע, אפרול שפריץ ביד כאן בזיקים.
0: מזגן, מזגן לא צריך על הגג שלך. יש רוח בריזה מהים.
1: לגמרי, לגמרי. ושימון, אתה לא מאמין מה נזכרתי ככה, ממש לפני שהתקשרת אליי.
0: מה?
1: תקשיב, זה סיפור שקרה לי ולך,
0: כן.
1: וסיפרתי אותו לפני הרבה שנים, אתה יודע, אבל בתחנה אחרת שלא נזכיר את שמה.
0: טוב.
1: ונזכרתי, תקשיב שימון, כי בנובמבר הקרוב אני הולך להוציא טיול לגברת הסקנה שאתה מאוד אוהב, שנקראת בפיך נפולי, נכון? אתה תמיד קורא לנפולי הגברת הסקנה.
0: החתיכה.
1: כן,
0: החתיכה. השמורה היטב.
1: בדיוק, אז אני, בדיוק כשאני יושב על הטיול, אני מתכנן שם אוכל רחוב בנפולי, והולך לפגוש את קרמן השפית לקורס בישול, וזה, נזכרתי מה שקרה לי ולך שם.
0: טוב, יאללה, עשית פרסומת, עשית פרסומת לעצמך, נמשיך הלאה.
1: מה, זה פרסומת לך? זה סיפור עליך,
0: ספר,
1: לא עליי.
0: ספר, נו.
1: אנחנו טסנו, אתה ואני, בשביל להכין טיול לדרום איטליה ולאתונה, וזה היה לפני כמה שנים טובות, טסנו איתך... אני ואתה לאתונה, שם הראית לי את אתונה שלך, ומשם המשכנו לנפולי, להראות לך את נפולי שלי.
0: אמת.
1: ואז הסתכלת לי על היד, אמרת לי, וואלה חיים, איזה שעון יפה יש לך. ואני חובב שעונים.
0: נכון. עכשיו אני נזכר בסיפור.
1: אמרתי לך, וואלה, כן, שימו, למה? אז אמרת לי, תקשיב, יש לי יום הולדת, והבנות נתנו לי כסף לקנות מתנה, וואלה, בא לי כזה שעון. אמרתי לו, שימון, אמרתי לך, אני לוקח אותך לנפולי לקנות את השעון הזה.
0: נכון.
1: אנחנו נוחתים בנפולי.
0: עד כאן הכל נכון.
1: הכל נכון עד הסוף, אל תגידי עד כאן. ואנחנו הולכים בוויה טולדו במדרחוב הראשי, ואני מחפש את השעון בחנויות שעונים, וזה שעון איטלקי, מונטה קריסטו.
0: נדה.
1: וואלה, לא מוצאים. לא מוצאים בשום מקום.
0: מונטה קריסטו לוקמן.
1: לא, לוקמן, כן, לוקמן מונטר קריסטו, ואז אחד מהמוכרים אומר לי, תקשיב, הוא אומר לי, לך שם לספק הנפולי, לנפולי עתיקה, שם אולי תמצא, הוא נתן לי כתובת של חנות. אני ואתה הולכים לפי הכתובת, שימון, אנחנו מגיעים שם, זה הסמטה כזו, סמטה שכוחת אל, ואין כלום, כן. אין חנות.
0: אין חנות.
1: אני מסתכל בצד, ככה הצידה, אני רואה חלון ראווה, מעובה כולו, ובחלון... בחלון יש שרשרת כזה שעונדים לצוואר. אמרתי לך, שימון, תקשיב, נראה לי, זה החנות שעונים. אמרת לי, חיים, לא יכול להיות. ובכניסה, אם אתה זוכר למדרגה, ישב שם איזה שיקור.
0: כן.
1: אמרתי לו, תקשיב, אין כאן שום דבר אחר, זה חייב להיות החנות הזאת. אני בא לפתוח את הדלת, היא לא נפתחת. עד אתה ואני מסתכלים מהחלון, אנחנו רואים דמויות בפנים, מסתכלות עלינו, נשמע צלצול, נפתח כזה פעמון, נפתח לנו הדלת, זמזם. כן. אנחנו נכנסים פנימה, לא רואים כלום. בצד ימין, שני חבר'ה צעירים ודלפק, אין כלום. מצד שמאל, עוד דלפק, אבל היה שם איש שמן כזה גדול, שישב בקורסת מנהלים ונמנם. זוכר?
0: כן.
1: אתה אומר לי, חיים, לא יכול להיות. אני אומר, רגע, ואני שואל אותם, תגידו לי, זה חנות שעונים? אומרים לי, כן. אופה. אז שמעון, אתה אומר לי, תשאל אותם, יש להם את השעון. אמרתי, שאלתי אותם, יש לכם את השעון לוקמן מונטה קריסטו? הם מסתכלים אחד על השני, אנחנו לא מבינים, הם מסתכלים על השמן שישן, שימון, אתה זוכר משמאלן, הוא מהנהן להם עם הראש, מתוך שינה כדי, מסתבר שהוא לא ישן, אומרים לנו רק רגע בבקשה, נכנסים פנימה ככה לאיזה דלת, כעבור דקה הם יוצאים השניים, פורסים בפנינו מגבת, ואנחנו רואים בפנים שעוני הלוקמן מונטה קריסטו.
0: והם לא תפארתם, כן.
1: ואני מתפעל, ואתה אומר לי, חיים, תבדוק שזה לא מזויף, ואני בודק, וואלה, שעונים לא מזויפים. שאלתי, כמה עולה שעון? עכשיו, אני, אם אתה זוכר, שמעון, אני כמה חודשים לפני כן קניתי את השעון שלי בפירנצה, הוא עלה לי 1,000 יורו. שאלתי, כמה עולה שעון? אמרו לי, 450 יורו, פחות מחצי מחיר ממה שאני קניתי.
0: נכון.
1: ואז אתה אומר לי, חיים, תשאל אותם אם יש להם... טקס פרי, הסבר מס. אני שואל אותם, תגידו לי, יש לכם טקס פרי? הם מסתכלים אחד על השני, מסתכלים, אומרים לי, אדוני, פה זה נפולי, אין טקס פרי. תן 400 יורו וכך. אמרתי, שימו, תביא 400 יורו, שעון אמיתי. אמרתי, אפשר לקבל אחריות? אמרו לי, כן, בוודאי, מילאו לנו אחריות. ואנחנו יצאנו שם, ואני, נקרא לי הלב, כי אני חובב שעונים, ואני קניתי את השעון ב-1000 יורו, אתה קנית ב-400. בערב שהיינו במלון, אנחנו לדבר עם מנהל המלון, אז אם אתה זוכר, לדבר איתו שאנחנו רוצים להביא לשם קבוצה, מלון יפהפה שהיה פעם בית כלא.
0: כן.
1: ואז אני מספר, אנחנו מספרים למנהל שם את הסיפור עם השעון, ואיך יכול להיות מחיר כזה, ואז הוא פורץ בצחוק, הוא מספר לנו, אומר, תקשיבו, הייתה כאן מחולה בנמל של שעוני לוקמן. פרצו את המחולה, גנבו את כל השעונים, כנראה מה שאתם קניתם זה שעון מהמחולה הזאת, לכן גם אי אפשר למצוא אותו באף חנות בנפולי, כי כל בעלי החנויות הרשמיים לא רוצים, לא יכולים להתחרות במחירים האלה. קניתם שעון אמיתי לחלוטין, אחריות אני לא בטוח, אבל שעון אמיתי לגמרי קניתם.
0: קניתי סחורה
1: גנועה. לבחת הלכתי, קניתי שעון לבן שלי.
0: אני יודע, אני זוכר.
1: כי לא יכלתי לשאת את המחשבה שאני שילמתי 1000 יורו ואתה 400, אז קנינו שם.
0: אז רק שישמע, קניתי סחורה גנובה מבלי לדעת.
1: לא ידענו.
0: לא ידעתי, לא ידעתי.
1: קיבלנו תעודת אחריות.
0: אבל קיבלתי את זה אחרי כמה שנים בסיבוב, כי גנבו לי את השעון. כן, גנבו לי את השעון. גנבו לי את השעון. מהחנייה, כן.
1: אז אני מודה לך, בנובמבר הקרוב, שאני יוצא עם קבוצה לנפל, אני אעבור שם ליד השעון, ואני אשאל אותם, אולי יש להם את שעוני לוקמן.
0: לא הספקתי לענות ממנו ממש לאורך שנים. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום יקירי.
0: כל טוב. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם עם חוויות מחול, כתבו לו. כתבו לו בפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ מדריך טיולים. חיים ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר היווני הבא. אני מקווה שתזהו אותו.

סוטוריה בלו, מלכת שירה רבטיקו, היא זו שביצעה את השיר הזה, שיש לו המון המון ביצועים, אבל הביצוע הבולט ביותר לטעמי הוא הביצוע שלה. ובימים אלו, לא רק בימים אלו, לאורך כל השנה האחרונה, יהודה פוליקר חוגג או מציין 40 שנה לאלבום והמופע עיניים שלי. אז השיר הזה בגרסה העברית לא נמצא באלבום עיניים שלי, אבל מי שראה את המופע עיניים שלי, את המופע על הבמה, בוודאי זוכר את השיר הזה. תני לי לאכול אותך, ככה בגרסה העברית. וזה אחד השירים האירוטיים באופן ישיר, הייתי אומר, במוסיקה הישראלית. במקור השיר הזה הוא סתם שיר אהבה פשוט ובנאלי, בלי שום רמז מיני או סקסואלי. יעקב גלעד בגרסה העברית הפך את השיר הזה לשיר כחלחל, כמעט גרסת הפורנו, הייתי אומר. אולי הגזמתי, אבל בכל זאת הוא כותב בפזמון שחוזר על עצמו, אש בתוך עיניי, אש בתוך עינייך, תני לי את שפתייך, קחי אותי אלייך, בין אצבעותייך, תני לי, תני לי לאכול אותך. הנה, מתוך המופע עיניים שלי.

0: אצל פרנס בשבת.
1: עונת הטיולים של הקיץ בעיצומה, והישראלי הנודד מנסה למצוא קצת שלווה בקיץ הזה ברחבי העולם. ולא פעם, אתם יודעים, אני נשאל על ידי חברים או מאזינים או אנשים שבאים אליי מאחורי הבמה, אחרי ההופעות, לתת להם טיפים לטיולים ביוון. ואחת השאלות שאני מוצא את עצמי נותן עליהם תשובה, היא שאלה ששואלים אותי ואומרים, תגיד פרנס, חרשתי את הטונה, הייתי בסלוניקי, אפילו בכמה האם כבר ביקרתי, יש לך איזה המלצה על מקום חדש? אולי איזה עיר שאני לא מכיר, או פחות מוכרת, אולי איזה אי אותנטי, פחות מתויר ומדליק. ואני לרוב ממליץ להם, למשל, לגלות את חצי האי הפלופונזי שבדרום היבשת היוונית, ממליץ על שתי ערים שהרבה פחות ישראלים מכירים או ביקרו בהם, למשל העיר פטרס שבצפון מערב הפלופונז, והעיר ינינה שבצפון מרכז יוון. ולעיר ינינה, האמת, התוודעתי עוד ביותי ילד בשכונת אוהל משה, שביבורה של ירושלים שמחוץ לחומות, הרבה לפני שהפכתי להיות יוונופיל וגרקופיל, כי במרכזה של השכונה עמד לו בית כנסת שקראנו לו בית כנסת של הנניוטס, כלומר בית הכנסת של יוצאי קהילת ינינה שביוון. בית הכנסת עדיין, אגב, עומד על בעיבורה של השכונה, הוא עדיין פעיל עד עצם היום הזה, וחלק ממתפלליו עדיין ממוצא של בני קהילת ינינה. ועל ינינה ועל יהודיה ואתריה ונופיה ויופיה ויחודה, על המקומות הרבים הסובבים אותה שבהם שווה לבקר, אספר לכם בשבוע הבא. וכך אעשה גם עם העיר פטרס וגם עם איים שפחות מוכרים. מדי שבוע אני אנסה לזרוק איזושהי המלצה מסוימת. ואם מישהו כבר מיצה את אתונה וסלוניקי, מבקש לשוב ולחוות חוויה היוונית, נגיד בפעם הזאת עירונית, חוויה אחרת, כדאי לו לשקול ביקור מאחת הערים הללו או שתיהן, אפילו באותו מסע. אולי לא באותו מסע כי אין רחוקות, אבל אם אתם ממונעים ופתוחים לנסיעות ארוכות, זה שווה. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע בוזוקי חדש ויפה, נעימת בוזוקי, במקצב הזה בקיקו שמאפיין את מוסיקת הבוזוקי, ואת הקטע הזה כתב הלחין ומבצע אחד המלחינים הגדולים שעדיין נותר בחיים ביוון. אולי אחד משלושת המלחינים, לא אולי, בטוח. האחרון שנותר אחרי חג'ידאקיס ותאודורקיס, השלישי בחשיבותו, גדלו והאהבה והערכה שהוא זוכה אליה, הוא סטאברוס קסרחקוס, שהיום סופר כבר, אני חושב, משהו כמו 94-95. הוא התחתן לפני עשור עם אישה שקטנה ממנו ב-40 שנה, כן, 40 שנה. הביא איתה אפילו תינוק, כן. הוא עדיין פעיל, עדיין יציב על הבמה, עומד, מופיע בקונצרטים גדולים, במקומות קטנים יותר, והוא, מה אגיד לכם? הוא באמת מאחרוני הנפילים. והקטע הזה שהוא הלחין, הקטע הזה נקרא הזייבקיקו של דיה. הנה, חדש של סטברוס קסרחקוס ותזמורתו.

0: חדש של סטאבוס קסחקוס היווני, אז זה בקיקו של דיה. בהופעה. בראבו. טובים השניים, דואטים מובחרים, או, זה באמת דואט מובחר. שני ענקים נפגשים על בימת תוכנית טלוויזיה, והשניים הללו, אין צורך לומר את שמם, בטח לא בהתחלה. נסו לזהות אותם בעצמכם, זה לא קשה.
1: Sting and Tom, everybody.
0: Every breath you take. טוב, נו, ברור, לא, Sting. Every move you make.

0: מתוך תוכנית טלוויזיה בריטית 1999 מפגיש בין סטינג וטום ג'ונס.
1: Got a minute left because of our power cut. You don't fancy. I heard you doing a little version of It's Not Unusual before, Steve. we got 45 seconds.
2: Devant la pierre abandonnée.
0: Georges Moustaki, ma yafé azé chez l'homme.

קשה לטעות בלחנים של מנוס חג'ידאקיס, במקור זה שיר יווני. מנוס חג'ידאקיס הלחין, המילים של המשורר והמחזה היווני יעקובוס קמפנליס, וזו הגרסה בצרפתית של ז'ורז' מוסטקי.

0: פסוקו שסוגר לנו את התוכנית, מצוטט מפיה של שחקנית הקולנוע הצרפתייה הכוכבת זזה גבור, שהיא אמרה פעם כך אודות גברים: השטח היחידי שבו גברים מבקשים עומק באישה הוא המחשוף שלה. היא כנראה ידעה על מה היא מדברת. השטח היחידי שבו הגברים מבקשים עומק באישה הוא המחשוף שלה. שחקנית הקולנוע הצרפתית זזה גבור. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם, תודה שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך הזנה נעימה, בשורות טובות, ושנשוב, שנשוב בהחלט וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. יושב ראש המטות המשולבים של הצבא האמריקני, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל, כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. ליד מחלף אטלית בכביש החוף נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. הוא החליק ונפגע בכפיים העליונות. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים רמב״ם בחיפה. המלחמה באוקראינה. במחוז בוריספיל, סמוך לבירה קייב, נהרגו שלושה בני אדם בתקיפות רוסיות. שלושה אחרים נפצעו. בקייב עצמה דווח על שריפות בשני מוקדים, לאחר התראה על ירי טילים. צבא אוקראינה סובל ממחסור מתמשך במערכות הגנה אווירית המסוגלות לירט את הטילים הבליסטיים של רוסיה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 6. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את הזנקת השלב שני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני של שום, הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש, ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח, כל עוד חמאס אינו מפורק מנשק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם שמאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון המשך בעניין יתקיים מחר בקבינט המצומצם. יושב ראש המטרות המשולבים של הצבא האמריקני, הגנרל דן קיין, אמר בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל כי ארצות הברית צריכה למצוא דרך יציאה מהמלחמה עם איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, קיין אמר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא גם העריך כי כוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין מסר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שניהל עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. באירועי אלימות הלילה, שני פצועים קשה. בכפר עין סהלה שליד אום אל-פחם נורה צעיר כבן 20. בדימונה נדקר צעיר בן 18. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים. ליד מחלף אטלית בכביש החוף נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. הוא החליק ונפגע בגפיים העליונות. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים רמב״ם בחיפה.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. מחר ומחרתיים התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם הפעם מהעיר כפר סבא. כפר סבא, העיר בה הייתה הילדות הראשונה שלי, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם שקדים וצימוקים מבית אבא. איזה אבא? בואו נבדוק.

בפתח תקווה של שנות ה-50, מסעת נפשו של ילד כמוני הייתה להיראות קיבוצניק, למרוד בכל, בבית המסורתי, הגלותי, לא עוד ילד של עולים חדשים הנראים שונים, הדימוי הציוני הגדול של סרוליק והקריקטורות של דוש, כובע טמבל, מכנסיים קצרים, סנדלים, כיסים בולטים מהמכנס הקצר, בריחה מהדימוי המזרחי העיראקי. אני, כשאני אהיה גדול, אני אהיה בגבעתרון. האני הקיבוצי שהיה צריך להיות האני הכללי של הישראלי החדש, קור ההיתוך, כולם נכנסים בכל הצבעים ויוצאים, ישראלי חדש, אשכנזי, קיבוצניקי, בלונדיני, עיניים כחולות, וכנער צעיר אני רואה את עצמי בראי וחושב, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני, אולי אני חושב שזה מישהו אחר, כל פעם שאני עובר מול הרי, אני אומר, מי זה הוא שעובר מולי? אבל ניצלתי מהקיבוץ, ואיך ניצלתי מהקיבוץ? איך ניצלתי מהקיבוץ? אוהל סיירים וסבתא, רמקול מעל מסעית, אומרים, הנה בא שרתוק, משה שרת. סבתא מחביאה אותי בין צרורות, בין כבשים, לוקחים את האחים לקיבוצים, מתי הם בכלל הגיעו? המסעיות מעמיסות צעירים, עוד מסעיות מגיעות, מרחב יניצנים, מאיר שפי המולדת, תקומה. קיבוצים, מוסדות, סבתא לא נותנת. קוראים לי ברמקול, יוסף! יוסף! סבתא לא נותנת. המסעיות עוזבות, ניצלתי מהקיבוץ. מעניין מה זה? כמו בית סוהר, סבתא אומרת. ואז אני לא מבין. מה זה הדבר הזה? מה קורה לי? מצד שני, בקיבוצים, הימים עוברים, החיים בארץ משתנים, הכלים השלובים מתהפכים, הקיבוצניקים מחפשים דרך לבית אבא, והנה אותו בית אבא שאני כל כך רציתי לברוח ממנו, בתי כנסת בקיבוצים, עניין חדש, לא, הוא מקובל, והגבעתרון מתגעגעים לבית אבא. הם הוציאו עכשיו משהו חדש, אלבום חדש, שירי מבית אבא. כנראה שגם הקיבוצניקים מורדים בבית אבא ורוצים להיות יוסף, כמוני. אבל מה קורה? משה, אח שלי, שהוא בעצם לא היה משה, הוא היה סלח. אחותי חתון, שהייתה חתון, נהייתה מלכה, והיא בקיבוץ. אחותי ויקטוריה, שהייתה ויקטוריה, ונהייתה יהודית, עכשיו היא בקיבוץ. ואחי, ליאס, עכשיו הוא נהיה אליהו, והוא בקיבוץ. והנה, יום אחד, מקיבוץ ניצנים מביאים את האח שלי, סלח. וסלח מגיע, אנחנו במעברה, אמא שלי ואבא שלי כבר הגיעו גם הם לארץ אחרי שנתיים שאני הייתי בלי הורים בכלל, רק עם הסבתא, והנה סלח מגיע, והאמא שלי קופצת אליו ואבדלק סלח, אבדלק סלח. סלח מסתכל לי ואומר לה, מה זה? אני לא סלח, אני משה. אמא שלי מסתכל, זאת אומרת, מאיפה בא משה עכשיו? מה זה המשה הזה? המדריכה שבאה איתו עם האח שלי, מחזיקה אותו, אומר, אני לא רוצה להיות פה. הם מדברים ערבית, אני לא רוצה להיות איתם. הם ערבים, אני לא רוצה להיות פה. הם ערבים, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה הביתה, אני רוצה לקיבוץ. והם חוזרים לקיבוץ, והאימא שלי סותרת על פניה ובוכה. כנראה שהקיבוצניקים היום שחוזרים חזרה אל בית אבא, מורדים גם הם בבית אבא ורוצים להיות בכל זאת יוסף כמוני. גדולות ונסתרות דרכו של האל בעולם הזה.

כן, עזבתי, מרדתי, יצאתי את הבית, יצאתי מתוך תחומי, יצאתי מגבולות משפחתי, חיפשתי בכל מקום אפשרי, רק לא בבית. ואמרתי לעצמי, אני מלך העולם, אני הישראלי הכי אולטימטיבי שיכול להיות. ובדיאלוג הזה שלי ביני לבין הראי, לא האמנתי שזה שמביט בי, בכל זאת, הוא אני. אז יצאתי לחוגים דרמטיים, יצאתי לבית ספר לאומנויות, הלכתי ללהקה צבאית, להקת השריון, לילה ראשון, בלי אמא, כל הבת... יצאתי ללונדון, הייתי אנגלי, בעיקר שיחקתי תפקידים של רוסים, בתיאטרון, בטלוויזיה, בקולנוע, שיחקתי במחזות של צ'כוב, גוגול, דוסטויבסקי, אפילו מרגל רוסי הייתי, וחשבתי שסוף סוף אני בן אדם. אני בן אדם, הנה, חזק ואמץ, יוסף, אתה בן אדם. היה אחד שהיה מעצבן את האבא שלו כל הזמן, מעצבן כזה מרגיז, אבא שלו יום אחד תופס עליו עצמים, הוא לא, אתה אף פעם לא תהיה בן אדם. הילד נפגע. מה? הלך, לקח איזשהו סמרטוט, ושם בתוך הוצדה לדרך, קיפל את עצמו, ויאללה ירד מההר, עבר את הנהר הגדול, עבר לעיר זרה, הגיע, הוא כבר אין לו לא לחם, לא מים, לא כלום, הוא רעב, מת, מסתכל בשוק, הוא מסתכל, הוא... יש שמה בסטה מלאה כל טוב, הוא לוקח... רואה אותו, הבעלים של הבסטה, הוא אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה אוכל? מה אתה חושב שפה זה בחינם? אם אתה רוצה לאכול, תעבוד בשביל זה, בוא, תעבוד פה. וואלה, הילד... הוא אומר, טוב, בסדר. והוא מתחיל לעבוד בבסטה יחד עם הבן אדם, והבסטה הזאת מוצלחת בצורה יוצאת מן הכלל, כל כך מצליחה, שמעט מאוד זמן אחרי, קנו את כל השוק. והנה, הם כבר גבירים, הוא והפשוטה, והוא צעיר, והוא הולך ללמוד, והוא ידוע כבר בכל מקום שאומרים, הוא גאון, הוא גאון, הוא גאון. ושומע המלך שהוא גאון, מזמין אותו לחצר המלך, ואומר לו, אתה תישא את ביתי לאישה. והנה, חתונה, ועכשיו הוא כבר חתן של המלך. מה עוד יכול להיות יותר טוב? והוא אומר, עכשיו אני חוזר הביתה, ואני מראה לאבא שלי, מה זה אני לא בן אדם. אני מראה לו. אבל הוא אומר, לא, נחכה. והנה המלך הולך לעולמו, לא לכם, והוא משאיר בצוואה שהוא, החתן שלו, ימלוך תחתיו. והוא מולך תחתיו. והוא הופך להיות מלך אהוד, מקובל, ידוע, מה זה? כולם... קוראים ברך בפניו, אפילו המלכים מסביב באו ואמרו, תמלוך אתה עלינו, והוא הופך להיות מלך היבשת. עכשיו, כשכבר מלך היבשת, הוא אומר לעצמו, אני עכשיו הולך לאבא שלי, מראה לו, מה זה? אני לא בן אדם. אני לא בן אדם. והנה, הוא מגייס את כל הצבאות ופילים ומרכבות ושמחה וססון וצבא אדיר. והם יוצאים, והמלכים יוצאים איתו, מלווים אותו, הוא מגיע אל הנהר, עובר אותו, עובר הצבא, מגיעים אל ההר, עולים, והנה הוא מגיע אל הכפר, ואבא שלו מזהה אותו כבר מרחוק, ובא אליו, והשומרים באים אל האבא ואומרו, תשתחווה! הוא אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה אבא שלי, זה אבא שלי, זה אבא שלי. והנה, הוא אומר לו, אבא, תראה, כל הצבאות האלה מסביב, כל מה שאתה רואה בעיניך, זה שלי. גם המלכים האלה שעומדים מאחוריי הם מלכי היבשת. אני מלך עליהם. תגיד, אבא, עכשיו אני בן אדם? הוא אומר לו, תשמע, בן, אתה עזבת פה, הכפר שלנו קיבל מכה אחרי מכה מפה ומשם. מה אני אגיד לך? אם היית בן אדם, לא היית עוזב. וזה תופס את הבן אדם שאומר, אלוהים ישמור, הנה, עכשיו כל המורדים שלנו שנעלבים פה בארץ הזאת, הולכים לברלין עם פספורטים גרמניים ופולניים ורומניים, ויוצרים שם את הישראלי החדש. היינריך היינה כבר אמר, הנאורים ניתנו לצעירים, איזה בזבוז.

Yes. כל בוקר היה עולה יעקב השמן במעלה רחוב קיש בפתח תקווה, ומעלה הכביש הזה היה בקצה למעלה בגבעה המקולת של האבא שלי. הוא היה לבוש בג'קט בין בחורף בין בקיץ, והיה מגיע עד למקולת, עובר את המפתח של הגזוז, איפה שהשייש, איפה שהזבובים היו נחים כשהווייברס היו הולכות הביתה, והוא היה מכניס את היד שלו לג'קט שלו, מוציא סלסלה, מנער אותה, והולך מאחורי המקולת של האבא שלי, איפה שהיו הבקבוקים. והיה מוציא את הברזנט, ולוקח בקבוקים ושם אצלו בתוך הסלסלה, הבקבוקים של האבא שלי, הסלסלה שלו, והנה ככה עוד אחד ועוד ועוד ועוד, והנה הוא חוזר חזרה, לוקח את הסלסל, שמה אותה על השייש, על יד הגזוז, והזבובים היו עושים תזזזיז בצידה, הוא אומר, שלום אדון מנחם, הבאתי לך בקבוקים. ואבא שלי היה פותח את הסלסלה, מוציא צנצנות של לבניה, צנצנות של שמנת, צנצנות של כל מיני ריבות, והנה גם זה סיפול, והנה עוד סיפון, ועוד בקבוקים של בירה, סופר אותם, מסדר אותם בשורות, פותח את המגירה מעץ של הכסף הקטן, וסופר לו על השייש את הכסף, ואומר לו בבקשה, אדון יעקב. ויעקב היה מושך את הכסף, מסדר אותו יפה, שם אותו בכיס, יפה, סוגר את עצמו ואומר, כולכם ברוכים והולך. ככה כל יום, כל יום עד שהגיע החופש הגדול, ולא יכולתי כבר להגיד, יש לי שיעורים, אני לא יכול לעזור לאבא במקולת. אז אמרו לי, אין שיעורים, יש חופש גדול, עכשיו תלך לעבור. אז אני מגיע לחופש הגדול, לעבוד עם האבא שלי, ומי אני רואה? אדון יעקב עולה במעלה רחוב קיש, והנה הוא שם את היד בתוך הג'קט, מוציא את הסלסלה, עובר את השי של הגזוז, והנה הוא מגיע לבקבוקים של האבא שלי, מרים את הברזנט, מסתכל לצדדים, ואני אומר, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, מה, מה, מה, מה, מה, גם מבוגרים עושים כאלה דברים, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, והוא לא מכניס את הבקבוקים, אחד אחרי שני ממלא את הסלסלה, לוקח את הזה, שם את הסלסלה על הזבובים, הזבובים עושים תזצידה, שלום אדון מנחם, הבאתי לך בקבוקים. ואני אומר, אבא, אבא, אבא שלי אומר לי, שתוק, שתוק. והנה, אבא שלי סופר לו את הכסף, נותן לו את זה, הוא מושך את הכסף, שם בתוך הדיון, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, שתוק. והנה, כולכם ברוכים והוא הולך. אני אומר, אבא, הוא אומר לי, מה קרה? אבא, הוא גנב לך בקבוקים. תראה מה, אתה שילמת לו על הבקבוקים שלך. הוא גנב. בטח שהוא גנב. מה אתה רוצה שהוא יגנוב במקום אחר? פה משלמים לו בשביל זה. ולא הבנתי בעצם מה זה המתן בסתר, ומה זה שמירה על כבודו של אחר, שאין לו, ועושה מעשה עם ג'קט, מסודר, הולך לעבודה, גונב את הבקבוקים של האבא שלי, וחי. תודה לאל. ואיך עושים צדקה, ואיך עושים חסד, ולא מדברים על זה בכלל. תמצאו אחד כזה היום.

היה לי חבר ילדות, קראו לו שולם. ושולם היה החבר הכי טוב שלי בשכונה, כי שנינו סננו את האימהות שלנו. ההיכרות בינינו והאהבה בינינו הייתה על בסיס שנאת האימהות. ולמה? כי האימא שלו הייתה מדברת איתו יידיש, והאימא שלי הייתה מדברת איתי עיראקית. וכל פעם שהיא הייתה קוראת לו, שולם, קומהים, מיינטיירק, שולם. והוא אומר, חצנית יידיש מתיך, חצנית יידיש מתיך. והאימא שלי, שכחת חלק מהיך, זאף, אמא, אל תדברי איתי עיראקית, אני לא סובל, אני מבקש, עושה לי בושות. ושנינו היינו מתחננים על נפשנו ולא עזר שום דבר. האימהות המשיכו, והשנאה גברה. יום אחד, שאול שלפרוק, את הכרת אותו אני רואה, כן. היה לך איזה משהו שם, שאני אבין, כן. שאול שלפרוק היה גדול מאיתנו בשנתיים, והוא היה כזה, עושה לנו את המוות, כזה מרביץ, ויום אחד אומר לי, עיראקי פיג'אמה, עיראקי פיג'אמה, עיראקי פיג'אמה, עיראקי פיג'אמה, עיראקי פיג'אמה, עיראקי פיג'אמה, עיראקי פיג'אמה. אני אומר, מה הוא רוצה ממני? מה העניין הפיג'אמה? מה אכפת לי מהעניין של הפיג'אמה? למי יש בכלל פיג'אמה? מי בכלל לובש פיג'אמה? למי יש בכלל כסף לקנות פיג'אמה? מה הפיג'אמה לעניין העניין העיראקי? מה פתאום? מה זה הדבר הזה? והוא אומר, עיראקי פיג'אמה, בוא, אתה רוצה ללמוד יידיש? כן, אבא שלי אמר, תמיד תלמד שפות, במיוחד יידיש. יידיש יקדם אותך בחיים, יידיש יעשה לך טוב. אנחנו עשינו טעות במחתרת הציונית בעיראק שלא למדנו יידיש. היינו צריכים קודם ללמוד יידיש, אחר כך ללמוד עברית. ביידיש מתקדמים. אז אני אמרתי, כן, אני רוצה, למה לא? כן. אז אמרתי, טוב, שיעור ראשון. אתה הולך לאמא של שולם, ואתה אומר לה ביידיש, בוקר טוב, אמא של שולם. אני אומר, איך אומרים? מאוד פשוט. הוא אומר, אתה הולך אליו ואומר לה, אמא של שולם, קישמרן טוחס. פשוט. תוך שנייה כבר ידעתי את זה בעל פה. אני, מה, בעיה בשבילי? אני טוב בשפות, אמרו לי את זה כבר. אתם העיראקים טובים בשפות, אתם העיראקים טובים בחשבון, אתם העיראקים כאלה ואתם העיראקים כאלה שאני אפילו לא ידעתי שאנחנו העיראקים יודעים בכלל. אז אני אומר לו, בבקשה, אני יודע להגיד זה בעל פה. אז הוא אומר לי, בבקשה, תגיד. אני אומר, אמא של שולם, קישמרן טוחס. בסדר, עברת, לך תגיד לה. בוקר, אמא של שולם ניצבת על המדרגות של הבית, שהמדרגות היו צמודות אליו ויורדות מבחוץ, לא מבפנים, והנה היא עם המקל שלה, שעשתה מהפרדס, עשתה איזה כזה בד גדול, ומתחתיו כזה כל מיני זרדים שהיא קשרה יפה, והיא מטטה. היא מטטה מלמעלה, למטה, למטה, למטה, למטה, למטה, ואחר כך עולה למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה. והמטטה, כשזה בעצם מטטה שעושים בבית, מי קונה מטטה? אף אחד לא קונה מטטה. כי מי מוכר בכלל מטטה? מי קונה מטטה? למי יש כסף לקנות מטטה? לא קונים מטטה. מטטה עושים בבית. הולכים לפרדס, קושרים, ויש לך מטטה. והנה היא יורדת למטה, למטה, למטה, למטה, למטה. עכשיו היא עולה למעלה, למעלה, למעלה, למעלה. ואני כבר רואה שהיא בסי, אני אומר, אמא של שולם! אמא של שולם! אז אמרתי, יו מיינקין, ווס וילסטו? אמא של שולם! קישמרן טוחס! עכשיו, אמא של שולם היו לה עיניים אגמים כחולים, עיניים גדולות, יפות כאלה, שאני הייתי מביט בהם ושוקע אל תוך המצולות שלה, והנה, בתוך המצולות האלה פתאום ניצוצות של אדום אדמומי כזה של רשפים של אש, מתוך המים, יעקב וגם. הנה, ווזוקסטי, אמא של שולם, קישמרן טוחס. כאן כבר האמא של שולם, העיניים שלה בורקות, היא מחזיקה את המטטה ויורדת, היא הבקרוב של המטטה, והמטטה יורד אחריה, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, טינג, והיא מתקרבת אליי, פנים אל פנים, אף אל אף, ואומרת לי, ווסוקסטי. אמרתי, קישמרן טוחס.
והיא לוקחת את המטאטא ושוברת אותו עליי, צק, צק, צק, צק, צק, צק, צק, צק, צק, צק, צק, צק, כל הזרדים מתפצלים, ומאז אני מדבר יידיש חופשי. פשוט, לא? אחר כך תבואו, אני אלמד אתכם.

את השיר הזה רוז'נקס מיט מנדלין שרה להקה ביידיש. ביידיש. עכשיו, רוז'נקס מיט מנדלין זה שקדים וצימוקים. עכשיו, זה מנהג יהודי להביא את פירות ארצנו אל הגולה, אבל כדי שיגיעו הפירות האלה ויוכלו לאכול אותם, הם היו מגיעים יבשים. גם אצלנו היו מגיעים לעיראק, פסטק בנדק ג'ו זולוז. זה שקדים וצימוקים, בדיוק אותו דבר. אבל הנה, זה היה... ביידיש זה היה דבר אסור, באיסור מוחלט בימי הראשונים של הגבעטרון. כולם הקפידו לשיר בעברית, ובעברית בלבד, ואילו היום הגבעטרון חזרה לשורשים ושרה ביידיש. בשנות ה-50 היו מטילים כנסות על אלו שהופיעו ביידיש, ואפילו מאיימים עליהם במאסר אם ימשיכו בדרכם זו. הנה, אפילו יעקב וודו, יש לו עד היום את המכתבים שהוא היה מקבל, ואוטוטו הוא היה כבר כמעט נכנס לבית סוהר בגלל שהוא עשה הצגות ביידיש. אבל זה היה המנהג. שנות ה-50, אנו באנו ארצה, תפארת העברית. והנה, אני כבר שכחתי בכלל מהעיראקיות, שכחתי בכלל מהשפה, שכחתי בכלל מהיכולת לדבר עיראקית. ואני רואה יום אחד, עושים לי יום הולדת, והבת שלי עומדת שם, ושרה לי שירים אחד אחרי השני, בעיראקית. והיא יודעת את כל המילים, היא לא מחרטטת אותם, היא אמיתי. ואני אומר, יאללה, מאיפה ידעת את זה? ואני מסתכל ואומר, אלוהים אדירים, כמה שאני לא אברח, בסוף האמת בורחת יחד איתי. הנה, הבת שלי, שהיא בעצם הנכדה של אבי, שכל הזמן אמר, אנו בנו ארסה, לבנות ולבנות בה, ועברית, עברית, עברית, מה אתה יודע? היום בן גוריון היה מתהפך בשדה בוקר, אבל בואו נדבר רגע אחד על השבת. השבת אצל האשכנזים, אשכנזים יש להם רב, רבי, אצלנו יש חכם. אז מספרים שאחד חכם עולה לאוטובוס, רואה כיסא פנוי ליד אישה בכיסא הראשון, מתיישב על ידה, והיא לא צנועה מי יודע מה, וגם לא צריכה להיות, למה שהיא תהיה, הוא יושב לידה, עולה רבי, מסתכל עליו ואומר, איך אתה לא מתבייש, אתה דתי, אתה חכם, אתה לא מתבייש לשבת ככה ליד אישה? אז הוא אומר לו, אדוני, אתה רבי, אני חכם. והנה הסיפור שלי בעניין הזה של אם אתה חכם, אז אתה באופן אוטומטי עיראקי, ואם אתה חכם חסקל, אתה באופן אוטומטי מאוד עיראקי. והיה לנו בשכונה, בשכונת עקיבא בפתח תקווה, בית כנסת לא היה, והחכם החסקל אמר, אני אבנה בית כנסת גדול שעוד לא ראו בארץ הזאת. והוא הקים כבר את יסודות, ולא היה מספיק כסף, אבל מה עושים? הנה קצת חתיכת ברזל מפה, שם קצת פח, שם חתיכה מהברזנט של האוהל, וסגרו, סגרו, סגרו, העיקר שהביאו את הפרוכת, והביאו את ארון הקודש, והנה יש בית כנסת. וכל שבת, הוא בנה את בית הכנסת הזה מסיפורים. הוא היה עומד לפני פתיחת ההיכל, הוא אומר, קהל קדוש, סיפור. עכשיו, איכשהו היה אומר קהל קדוש סיפור, כל בתי הכנסת מסביב, התימנים והבולגרים והדיאק, כולם היו באים לשמוע, לשמוע מה מספר חכם חזקאל. ובאותו יום הוא מספר, היה אחד שאיבד את האמונה שלו ועזב את הבית ויצא אל המדבר, והנה השמש קופחת מעל ראשו והרגליים נצרבות בחול, והוא הולך אנה ואנה עד שהוא מתעלף על החול. כשהוא מתעורר, הוא רואה שהוא נפל על פי באר, והוא מסתכל אל תוך הבאר, ואומר, הנה אני צמא, אני אשתה, והכל נוצץ מתחת, והוא אומר, הנה בטח זה המים הנוצצים, והוא דוחף את הגוף והוא נופל, והוא נופל על הרוגה ענקית של יהלומים, פנינים, אבנים טובות, מרגליות, מה לא, והוא לא מאמין, הוא אומר, יוא, הנה, והנה יש סק גם בצד, הוא לוקח את הסק ומתחיל למלא ולמלא, הוא אומר, עכשיו אני אעשיר, אני חוזר הביתה, אני ממלא את הסק, שם על הכתף, וכוח בא למותניו, הוא מטפס במעלה הבאר, צמא, עייף, אבל מצליח, הוא מגיע, מתחיל ללכת והולך והולך, והסק נופל לו על הגב ומקשה עליו, הוא לא יכול יותר, הוא לוקח קצת מתוך הסק, שם בכיס, ו... נוטש את השק והולך ונופח את נשמתו ולא יודע מה לעשות. והנה, כשהוא מתעורר, הוא מתעורר בחדר לבן
אשתו למרשותיו, הוא אומר לה, אני חלמתי חלום. היא אומרת, מה חלמת? הוא מספר לה את כל החלום שהוא חלם. והיא אומרת לו, זה לא היה חלום, זה אמיתי. הנה בכיס מצאנו אצלך את האבן הקטנה הזאת. הוא מסתכל ואומר, בואי נלך לצורף, נחליף את האבן, נתפרנס. והם הולכים לצורף, והצורף מסתכל ואומר, זו אבן יקרה מאוד. אני אתן לכם 2,000 דינרי זהב. 2,000 דינרים. הוא מסתכל ואומר, אתם יודעים כמה היה לי? שק מלא כזה, המון המון אבנים, גדולות יותר מזה, מהכאב והעצב. לא לכם, הלך לעולמו. וכל זה כי הוא איבד את האמונה שלו, אבל המצוות, קהל קדוש, אומר חזקאל, המצוות הם אבנים טובות. אחת יכולה להציל אתכם. פתיחת האחד, 5 לירות. 5 לירות, 7 לירות. 7 לירות, 15 לירות, 20 לירות. וככה הוא היה מפרנס את בית הכנסת ומקים. והיום אם תלכו לשכונת עקיבא בפתח תקווה, תמצאו שם את בית הכנסת של חכם חזקאל, שבו היה החזן הגדול.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות?

0: לחסל את חמינאי. שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. משהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
4: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"ה באב, תשפ"ו, 8 באוגוסט 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כעל ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשקו. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם המאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים בממשל כי יש למצוא דרך יציאה מן המלחמה עם איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, הגנרל קיין הזהיר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מן המקווה. הוא גם העריך שכוח אווירי לבדו לא ישיג את היעדים שהציב הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שהתקיימו עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. בכיר אמריקני העריך אמש כי בקרוב יושג הסכם בין איראן לעומן בסוגיית מצר הורמוז. לדבריו, מיד כשיוכרז על הסכם לחידוש השייט המסחרי בלי שום הפרעה, תסיר ארצות הברית את המצור הימי על איראן. באילת חילצו כבאים גבר כבן 40 מדירה שפרצה בשריפה. הוא נכווה בכל גופו ופונה במצב קשה לבית החולים יוספטל. במקום נמשכות הסריקות ופעולות הכיבוי. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. באירועי אלימות הלילה נפצעו שני צעירים פצעים קשים בכפר אין סהלה שבנחל עירון, נורה צעיר כבן 20, ובדימונה נדקר צעיר כבן 18. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים. בכביש החוף, ליד מחלף עתלית, החליק רוכב אופנוע כבן 30. הוא נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
5: כאן תחזית.
1: הערב אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
0: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, מבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו. יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם הפעם מהעיר כפר סבא. כפר סבא, העיר בה הייתה הילדות הראשונה שלי, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם שקדים וצימוקים מבית אבא. איזה אבא? בואו נבדוק.

בכיתה ב' אנחנו מקבלים את התורה ולומדים על תיבת נוח ועל הקשת בענן, והמורה אומר, ילדים, הקשת בענן זה החוזה עם האלוהים, ואין לפשפש בחוזה עם האלוהים, אין להביט ואין לראות, חייבים לשמור. והנה אני מקבל את הדברים כהווייתם ושומר, ויום אחד חורף, ויש לי מגפיים שהם יותר חורים מאשר מגפיים, וכל הסוליות מחוררות, אבל הולכים, כי ככה היה, היינו מקבלים את המגפיים ממישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, ואז הנה חורף, ואני הולך בשלוליות של פתח תקווה בבית ספר הביתה, ואני רואה דבר שלא ראיתי כל ימיי, קשת ענקית, קשת ענקית, מבלינסון ועד סגולה, כל פתח תקווה. פתח תקווה זו עיר מוזרה, מתחילה בבית חולים, נגמרת בבית כברות. ואני מסתכל ואני לא מאמין, הילקוט על הגב, הנעליים בתוך הטיט והלחות, ואני אומר, יו, יו, יו, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. ואני נזכר שאסור היה לי להסתכל, אסור היה להסתכל ולפשפש בחוזה עם האלוהים. מה אני עושה עכשיו כשאני בא מנצח ישראל בנים בית ספר דתי? אוי ואבוי, מה אני אעשה? מי אני אדבר? למי אני אספר? מה אני אגיד? מה הולך? ואני מנסה להירדם בלילה ושום דבר, אני אומר, הנה אלוהים בא להניש אותי הלילה, הוא ייקח אותי, הוא ילקח אותי, והנה מגיע בוקר והוא לא לקח אותי, ואני הולך לבית ספר ואני לא יודע מה לעשות, ואני לא יודע למי לדבר, ועובר שבוע, עובר חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אני כבר מגיע לגיל 40, אני כבר שוכח בכלל שהייתי פעם דתי, והנה הכל בסדר, אני מגיע ללונדון, אני אורח של ה-BBC, ולוקחים אותי מה-BBC לעשות לי כבוד, לטיול בדרום אנגליה, בדרום אנגליה ליד פלימות, שם זה שדות ענקיים, והמלווה שלי מראה לי את המקומות היפים האלה, והכל טבע אדיר, והנה פתאום משום מקום קשת ענקית, וואו, מכסה את כל האי הבריטניה ענק, איפה הקשת של פתח תקווה, איזה ענק, פתאום כאילו משום מקום טרח עוד קשת, עכשיו פה זה כבר היה מוזר לי, כי בחיים לא ראיתי שתי קשתות, אחת על השנייה, ואחת עם השנייה עושות קרוס אחת על השנייה, ואני מסתכל ואני אומר, יו, משהו לא בסדר. עכשיו, בהיותי פוחונדר, אני כל דברים כאלה, ישר מכניסים אותי לפאניקה, כי אני, זהו, יש לי בטח אירוע מוחי עכשיו, אני רואה כפול, אני יודע, והמלווה שלו אומר לי, Mr. Ralphie, are you all right? אני אומר לו, yes, yes, yes, yes, yes, yes. But you can't breathe, what's the matter with you? אני מספר לו את הסיפור על כיתה ב' ואיך קיבלנו את התורה, ועל תיבת נוח, ועל הקשת בענן, וזה חוזה עם אלוהים שאסור להסתכל עליו, הנה אני פה עכשיו מסתכל. והוא מסתכל עליו ואומר, Mr. Ralphie, don't worry, everything is okay. החוזה בוטל, יש קרוס בשמיים. נגמר.

אדון כהן היה לו סולו אחד בשבת שהיה שר בבית הכנסת, וזה היה בלעדי רשום בטאבו על שמו.

יום אחד בא לבית כנסת מישהו חדש, בחור צעיר, והוא חושב את עצמו מי יודע מה, איך שהוא מתחיל לשיר אדון כהן, הוא בא לו בפלצט גבוה, הללו בצלצלש. אתה לא מפה, נכון? אתה לא מכיר מי יודע מה? מאיפה אתה חוצפה? ועכשיו חכם חזקאל עושה לאדון כהן, אדון כהן, אדון כהן, אדון כהן, תרגע, תרגע, תרגע, הוא בחור לא יודע. עכשיו ידעו שאדון כהן מתעצבן ומתעלף, ועכשיו כשהוא מתעלף נגמר את התפילה, נגמר. אדון כהן, אדון כהן, אדון כהן, הוא הציל, לא התעלף. ברכת כהנים, ברכת כהנים, ברכת כהנים. אדון כהן מתעטף בתלית, חולץ את הנעליים ליד הפרוכת, ומתחילה ברכת הכהנים, ואני מסתכל, ושרגה שבא מהבית כנסת של האשכנזים, הוא חבר שלי, אומר לי, יוסי, תסתכל, יוסף, יוסף, אין כלום. אני אומר לו, מה אין כלום? איזה השכינה, תיזהר, אסור להסתכל. אסור להסתכל, שכינה, אסור להסתכל. אומר לו, מה השכינה? אין שכינה, אין בטיח, אין רק הנעליים של אדון כהן. אומר לו, תראה, תראה, תראה, תראה. אני מסתכל בבית הנעליים של אדון כהן. זה מה שנשאר. אבא שלי מסתכל, הוא אומר, מה אתם עושים? מה אתם עושים? מסתכלים. אני אומר, אבא, אנחנו הסתכלנו. אין כלום. אומר, כלום, כלום. זה בגלל שהטיפשים לא רואים שום דבר. וכן, והחכמים, מה? החכמים לא מסתכלים. ואז אני מסתכל ואומר לעצמי, מה יהיה עם האדון כהן הזה? למחרת כבר לא שבת, יום ראשון רגיל, והוא עם האופניים שלו, יש לו סלסלה בקצה של הכידון של האופניים, והוא, יש בו כל מיני סדקית, כל מיני כאלה גלנטריה, והוא מוכר חוטים ומחטים ואצבעונים, והוא בשקט לא זה, גלנטריה, גלנטריה. גלנטריה, חוטים, חוטים, חוטים, מחטים, מחטים, חוטים, חוטים, מחטים, חוטים, חוטים, חוטים, חוטים, חוטים, חוטים, חוטים. ואבא שלי אומר לו, אדון כהן, תרים את הכל, כמו בבית כנסת בשבת. לא שומעים אותך ככה, לא תתפרנס. אומר לו, מה אתה חושב? כל יום שבת? שומר על הכל ביום חול. איי, אללה, מה? הבן אדם.

הימים עברו, והנה הגענו לימינו אלה, ויכולתי להיות אני מכל הכיוונים, יכולתי להיות היום קיבוצניק, אולי הייתי שר בלהקת הגבעתרון, אבל סבתא שלי החביאה אותי, ויכולתי להיות אשכנזי, לא הצליח. יכולתי להיות אפילו בחור ישיבה, ואלוהים הציל אותי מהידיים של בגד. הנה, אני בבית ספר 8 שנים, כל שנה יש מס טיפול ומס שכלול ומס טיול ומס עלול ומס שכלול ומס שכפול, כל מיני מיסים כאלה שצריכים להביא, וכל פעם יוסף, הבאת מס טיול, מחר, מחר אני מביא, מחר, מחר אני מביא, אני מביא מחר. וככה עברתי מחר, מחר, מחר, את כל, עד כיתה ח' ונגמר כיתה ח' ואמרתי מחר, מחר אני אביא, מחר אני אביא, ותעודת גמר, מחר אני אביא, אני אביא. קיבלתי את התעודת גמר, מחר לא הבאתי, והלכתי ונרשמתי, רציתי להירשם לישיבת נחלים. ישיבת נחלים מיד אחרי בית הספר לילדים דתיים, שזה בית ספר נצח ישראל, בנים שלומדים רק בנים. אני מגיע לנחלים, ואני מסתכל, והמזכירה שם, ואני מביא את הטופס, ואני אומר לה, גברתי, בבקשה, והיא אומרת לי, בסדר, אלפי יוסף, מה עם 50 לירות? אמרתי לה, מחר, אני אביא. אני אביא מחר, מחר, אני אביא. אני אביא מחר, מחר אני אביא. אז היא אומרת לי, כן, כן, אבל אתה עכשיו נרשם. אמרתי לה, כן, אני עכשיו נרשם, אבל מחר אני אביא את 50 לירות. אז היא אומרת לי, רק רגע. בגד, הרב בגד, הרב בגד, הילד הזה רוצה להירשם, ואין לו 50 לירות. אז כשיהיה לו 50 לירות, שיבוא להירשם. שמעתי את המשפט הזה, אמרתי, זהו, עכשיו בטח אלוהים ישלח לי באיזשהו מקום 50 לירות. הנה, זה בטח בכיס. לא, בכיס השני, גם לא. בשום מקום. טוב, כנראה לאלוהים אין 50 לירות מיותרות. אז מה עושים? אז אני אומר לה, אבל אני... תבוא כשיהיה לך כסף. שמעתי כך, הורדתי את הכיפה, שמתי בכיס, הורדתי את הציצית, שמתי בתוך המכנס, קיפלתי את הציצית השנייה והשלישית והרביעית, צעדתי 3 פסיעות לאחור ואמרתי, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. והמזכירה אמרה, אמן, אמן. אמרתי, ויצאתי. וזהו, למעשה, אני מניצולי בגד. נגמר, אבל מחר אני אביא, אבל היום, לא מחר, גבע חוגגים 105 שנים, לא תגידו, 105 שנים, וה105 שנים האלה כבר הם כל כך ממוסדים שמרגישים שאפשר אפילו להיות דתי בקיבוץ, למה לא? והנה, לכבוד שנת ה-60 שלה, למעלה מ-45 שנים, כתבו לשיר, שלגר היסטרי, דידי מנוסי כתב את המילים, כל כך... שיר היסטרי, מה אני אגיד לכם? כל אחת שמגיעה לגיל 60 רוצה שישירו לה את השיר הזה. כמו שיש כאלה שבהלוויות רוצים שישירו להם את I did it my way, שפולנקה כתב את זה לפרנק סינטרה, ואנחנו היינו, כשהיינו ילדים היינו קוראים לו פרנק סינטרה, כדי להסביר את השם, ו-I did it my way. כל אחד שמת בארץ הזאת, did it his way.

את ראשו של הגלבוע, מי שהוא צבע אדום. מן הלול מודיע גבר, גיר גיר היום.

הרבי מקוצק בסוף ימיו אמרו עליו אין לב שלם יותר מלב שבור, והוא אמנם ליבו היה שבור. ואמרו לו, רבי, למה? למה העצבות הזאת? למה? הרי אתה צריך לא לדאוג. כשאתה תגיע למעלות קדושים, הקדוש ברוך הוא יביט בך ויאמר, הנה, בא משה רבנו. בבקשה. משה רבנו? אמר רבי מקוצק, אני לא פוחד שהוא יגיד עליי שאני משה רבנו או מישהו אחר. אני רק מפחד מאוד וחושש מאוד שיגיד עליי שאני לא הייתי ולו יום אחד אני. והוא המציא את המעגל המילים האלה שאומר, אם אני אני, מפני שאני אני, אז אני אני. ואם אתה אתה, רק מפני שאתה אתה, אז אתה אתה. אבל אם אני אני, רק מפני שאתה אתה, ואתה אתה רק מפני שאני אני, אז לא אני אני ולא אתה אתה. העולם הזה הוא כל כך ספציפי, כל כך הוא ייחודי, וכל אחד מאיתנו כל כך ייחודי, וכשאתה מביט אל שדה החיטה, אתה רואה ים של שיבולים. כאילו היו כולן גוף אחד, הנע ברוח. אבל אם תתקרב ותביט בשיבולים, שיבולת שיבולת, כל אחת לעצמה בים השיבולים, כל אחת מהן אינה דומה לחברתה, וכולן יחד זוקפות את ראשן בקמה. ויש שיבולת אחת שנולדה במרוקו בשם יצחק וקנין, שהפך ליצחק קנן, שכתב את מילות השיר הכי ישראלי הזה, והמוזיקה היא שלא אחר מאשר חיים פסח, שהפך לחיים אגמון שבא מטורקיה. אז מי אני? ומה אני? ומי האני של הקיבוץ? ומה הוא בכלל האני של הארץ הזאת? מה אני מחפש? הרי הכל ברור.

ואחרי כל השבוע בא השבת, ובמוצאי שבת אנחנו נפרדים מהנשמה היתרה ונותנים לה לעבור, ובבית אצלנו היו שרים,

אנחנו רוצים להגיד תודה קודם כל לכם שבאתם לפה וויתרתם על ההתחלה של המשחק, אבל הוא לא, הוא מחכה לכם, הוא מחכה לכם. גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מכפר סבא. תודה רבה קודם כל לראש העיר רפי סער, למנהלת היכל התרבות הזה שולה שפייסמן, למנהלת המדור סגית דלה, ולאנשים העושים את העבודה פה, אמירה ידין, כן, רחלי גורדון, רוני יוניש, ליאורה פינסקי, יעל דרורי, לילך אנדריאבסקי, אורלי אייסנר, אתי שפי, קובי רון, גדעון גוריון, אריק ויר, נמיר קשי, איציק ארד, יעקב שימלר, יפתח אבירם, גיל אלוני, ולאיש אשר על כלי הנשיפה, אריק לבנת, אריה לבנת, למנהל המוזיקלי, והאיש אשר על הפסנתר, אילן גלבוע,

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם...

0: עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט No Jews, No News כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים מיליונים ברחבי העולם משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: אחרי החדשות, אורן נהרי. חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 8. בדלקה באילת נכווה גבר כבן 40 בכל גופו. הוא חולץ מדירה בוערת בקומה השלישית של בניין מגורים בסדרות התמרים ופונה לבית החולים יוספטל. עדיין לא ברור מה גרם לדלקה. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, דן קיין, אמר בשיחות סגורות עם בכירים בממשל כי יש למצוא דרך יציאה מן המלחמה עם איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי שלושה מקורות. על פי הדיווח, הגנרל קיין הזהיר שהאפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מן הרצוי. הוא גם העריך שכוח אווירי לבדו לא ישיג את היעדים שהציב הנשיא טראמפ. ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת האש ואמרו כי על ישראל להימנע מצעדים משמעותיים בשטח כל עוד חמאס אינו מפורק מנשקו. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ציין בדיון כי ישראל טרם אישרה סופית את ההסכם המאפשר לכוח הרב-לאומי להיכנס לרצועה. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. ולסיום, לאחר מהדורה זו תשודר בכאן חדשות ברשת ב' תוכניתו האחרונה של העורך והמגיש אורן נהרי. נהרי, שחשף לפני כמה חודשים כי חלה בניוון שרירים, הודיע שמצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך לשדר, והוא נפרד היום מן המיקרופון ומתוכניתו השבועית שבת עם אורן נהרי. בשעה הראשונה של המשדר בחר אורן לעסוק במצב העולם מבחינה מדינית ומדעית, והוא ישוחח עם הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, ועם חתן פרס נובל בכימיה, הפרופסור אהרון צ'חנובר.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
5: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר וביום שני התחממות בהדרגה, תורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ראשית הודעה לא קלה, זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות, היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר. מכיוון שזו התוכנית האחרונה, בחרתי בשעה הראשונה לתת מבט על מצב העולם היום, מבחינה מדעית ומבחינה מדינית, ולהשמיע כמה מהשירים האהובים עליי ביותר. בשעה השנייה, שנה בשעה, ושוב, צר לי מאוד שלא נסיים את מסענו עד תום המאה ה-20. אבל נסיים את 1961 עם תביעת האונייה אגוז, המאבק על השלטון בסין, חיסול הרודן טרוכיו והפיכה צבאית בדרום קוריאה. על הביצוע הטכני, דבורה סוויסה. מפיקה ועורכת משנה, מאיה תלמון הזרזר, הנהדרת. וזו הפעם האחרונה שבה אני יכול להביך אותה בציבור, בסופרלטיבים שמגיעים. אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ונתחיל עם שיר אהבה, אחד משירי האהבה האהובים עליי ביותר, שיר של צליליו, ורד ואני פסענו לחופה. Night and Day, אלה פיג'רלד.

0: בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אני לפחות מתמלא בפסימיות. היא מוצדקת?
1: אתה לא היחידי. לפני כן רק אומר שהעובדה שלך על פרידה מהתוכנית הנהדרת שלך מצערת עד מאוד. ואם תרשה לי אז אתייחס אליה בסוף השיחה שלנו. המון חוקרים ביחסים בינלאומיים, שאתה מכיר בוודאי חלק מהם, הם מתמודדים מהשאלה הזאת לאן הולך העולם. האם אנחנו בדרך למלחמת העולם שלישית, או לחלוקת אזורי השפעה בין המעצמות הגדולות שייצבו את המערכת, ומי יהיו המנהיגים של המערכת הזאת, כאלה כמו טראמפ, שהפעם אתה לא יכול לדעת מה הם רוצים, או אנשים בעלי ניסיון יותר גדול, אפילו נגיד במקום כמו סין והודו. יש הרבה שאלות ומעט תשובות. אנחנו מדברים על סדר עולמי, שזה אוקסימורון, כי אין סדר עולמי, כי הסדר בעולם הוא אנרכי, אבל יש כמה כללים, ויש כמה תיאוריות של סדר עולמי ומערכות בינלאומיות שהיו בעבר, ומאוד ייתכן שיתפתחו גם בעתיד. אבל אם אתה שואל אותי, אז נראה שאנחנו כן מתקדמים לתקופה שיהיה בה איזשהו סוג של כאוס, ולכן הפסימיות שלך מוצדקת, שאחריה נראה משהו אחר לגמרי, וצריך להזכיר שהסדר העולמי והמערכות הבינלאומיות השתנו כתוצאה מאירועים ותהליכים דרמטיים, כמו למשל מלחמת עולם או מלחמות העולם שהיו במאה הקודמת.
0: ואני רוצה להזכיר שזה שהסדר העולמי ישוב על כנו, זה לא בהכרח בצורה טובה למדינות קטנות כמו ישראל.
1: כן, בהחלט. הייתה תקופה מעניינת בנושא הזה, שאני חושב שכדאי להזכיר אותה, כי אנחנו צריכים ללמוד קצת מההיסטוריה של שינויים בסדר העולמי, במערכות הבינלאומיות. ואחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה מערכת של דו-קוטבית, בהנהגת ארצות הברית וברית המועצות, והיא הייתה מערכת של מלחמה קרה. היו כל מיני מלחמות של שלוחות של שתי המעצמות, אבל חוץ מאשר משבר הטילים בקובה של 1962, ואולי גם היום האחרון של מלחמת יום הכיפורים, הם לא הגיעו להתנגשות מעצמתית ישירה. וזו הייתה בסופו של דבר איזו מערכת יציבה יחסית. אחרי המלחמה הקרה, כשהיא הסתיימה, פתאום מופיעה איזו אווירה של אופטימיות בעולם, שלא רק שהמלחמה הקרה הסתיימה, אלא שעוד כל מיני דברים מסתיימים. אתה זוכר למשל את הספר על תום ההיסטוריה. זה היה מבט מאוד אופטימי של פרנסיס פוקויאמה על מה שיקרה בזירה הבינלאומית. נגמר המאבק האידיאולוגי בין הדמוקרטיה הליברלית לבין האוטוקרטיה של הקומוניזם, ומעכשיו והלאה תהיה הגמוניה אמריקאית, כל העולם יהפוך לדמוקרטיה ליברלית, ואז לא יהיו מלחמות ולא יהיו סכסוכים, אז תום המלחמה ותום האידיאולוגיה ותום ההיסטוריה. אבל היום אנחנו נמצאים במצב כמעט הפוך, שאולי כדאי להזכיר את מי שכתב כתב ספר שהעביר ביקורת אפילו אולי קטלנית על פוקויאמה, זה סם הנטינגטון, שכתב את הספר התנגשות הציביליזציות. כל הספרים האלה גם תורגמו לעברית, הוא התפרסם ב-1996, והוא כתב, הוא הציע תסריט מאוד פסימי של מה שיקרה בעולם, וזה היה אחרי תום המלחמה הקרה. הוא אמר, אנחנו עוברים למלחמות בין ציביליזציות, זהות, תרבות ודת. ואז בא 9-11, הוא ערער לגמרי את פוקויאמה, שנאלץ לפרסם עוד כמה ספרים ולהסביר איפה טעה, לכאורה אישר את מה שאמר הנטינגטון. ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, למשל באוקראינה ובמזרח התיכון, משהו שאפשר להסביר אותו כמאבק בתוך הציביליזציות, בתוך הציביליזציה הסלאבית, זה בין רוסיה לבין אוקראינה, ובתוך המזרח התיכון, בין איראן לבין מדינות מוסלמיות אחרות. היו הרבה ביקורות על הדברים האלה. אבל אני חוזר כרגע לשאלה שלך של מדינות קטנות. ובאמת, מדינות קטנות נפגעות מפני שהיכולת שלהם להשפיע מה שקורה בעולם מצומצמת, והן מנסות להידחק לתוך המערכות האלה ולהגן על האינטרסים הכי בסיסיים שלהם. ויש כאלה גם שהם באמצע, מין מדינות ששואפות להיות מעצמות או מעצמות על, כמו למשל הודו. אז יש לנו את המעצמות הגדולות, מה שקוראים מעצמות העל. אחרי זה יש לנו מעצמות שרוצות להיות מעצמות על. ואחרי זה יש לנו את כל השאר שנאלצות
0: אבל להתגרף. איתן, גם בכל השאר יש הבדל ענק ביכולת ההשפעה של מדינה, אפילו עתירת אוכלוסין ומיקום אסטרטגי כמו בנגלדש, לבין קטר, שהיא באופן עקרוני שדה נפט ובאר גז ומזומנים, וקטר משפיעה לאין שיעור.
1: נכון, מבחינות רבות קטר היא מין מעצמה, נגיד מעצמה אזורית ועם שאיפות בינלאומיות. היא משתמשת הרבה מאוד באנרגיה, אבל גם שזה יכולות כלכליות, אבל גם במה שאנחנו קוראים עוצמה רכה, שזה גם איזושהי תוצאה של סיום המלחמה הקרה. זאת אומרת, העובדה שקטר השיגה מעמד מאוד משמעותי בעולם, זה לא רק העושר שלה ולא רק האנרגיה שלה, אלא היא קנתה אוניברסיטאות, היא קנתה מוסדות במקומות רבים בעולם, ומתגעה את עצמה כאיזושהי מדינה מודרנית שיש לה מה להגיד. מי שסבל מזה הכי הרבה זה כמובן ישראל, כשראינו את זה בהפגנות הגדולות שהיו בקמפוסים אחרי השבעה באוקטובר. אז קטר, אבל היא דוגמה למדינה יוצאת דופן. כי תסתכל לזירה בינלאומית כמה קטר כאלה יש. יש הרבה יותר בנגלדש מאשר קטר.
0: בוא נסתכל על המעצמות. אתה רואה מצב שבו רוסיה לא תהיה שחקן שמאיים על שכנותיה, ואתה רואה את המערב ממשיך בהתפוררותו?
1: אז עם רוסיה, רוסיה נחשבת למצמת על אך ורק בשל מאגר הנשק הגרעיני שיש בידה. ועדיין מועדון המדינות בעלות נשק גרעיני הוא די מצומצם. אז המלחמה באוקראינה פגעה קשות במעמד וביכולות של רוסיה, אבל עדיין במערכת הבינלאומית שעכשיו מתעצבת, יש לה איזה מקום, בגלל שהיא מאיימת על אירופה. ואני חושב שבאמת אירופה מנסה עכשיו לשנס מותניים ולחשוב איך מסתדרים בלי ארצות הברית, איך מסתדרים בלי המטריה הגרעינית האמריקנית והכוחות האמריקנים שעדיין מוצבים באירופה ומגנים עליה מפני, נקרא לזה, האיום המחודש של רוסיה. אתה יכול לשאול את השאלה ששאלת לגבי כל אחת ממעצמות העל. אחד הגורמים המרכזיים זה לאן ארצות הברית הולכת.
0: כמובן. וזה נדע ב-2028, בוודאות, אם ונס ייבחר, ועם כמה סימני שאלה, אם ייבחר ניוסום או מישהו אחר. וכמובן תהיה לכך השפעה אדירה על ישראל, אבל זה יחכה לתוכניות אחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
1: רגע אורן, אני צריך משהו אישי, אם תרשה לי. אני מכיר אותך מזמן שהיית סטודנט באוניברסיטה העברית, והשתתפתי בכל סוגי התוכניות הרדיופוניות הטלוויזיוניות שערכת והגשת, כולל התוכנית הזאת שבת עם אורן נהרי. תפרת אותה יחד עם מאיה תלמון, שותפתך הנאמנה, בדיוק לפי מידותיך ותחומי העניין הרבים והמגוונים שלך. בנית פורמט רדיופוני מצוין לשתי שעות שונות, כאשר השעה השנייה, שנה ושעה, הייתה הברקה. הזמנת לתוכנית אורחים מומחים מתחומי ידע שונים, אבל הידע שלך הוא כל כך ענק, שלפעמים על נושא נתון ידעת לא פחות מהמרואיינים שלך, ולכן בתוכנית היו הרבה יותר שיחות מאשר רעיונות מהסוג הנדוש. התוכנית עסקה כמעט בכל תחומי הידע, מדעי הרוח, היסטוריה, דתות, תרבות, ספרות ואומנות, מדעי החברה, יחסים בינלאומיים, כלכלה, פסיכולוגיה ותקשורת, המצאות, רפואה, מדע וטכנולוגיה, ועוד לא מציתי את כל הרשימה. כמעט בכל תוכלי דיברת על ספר קלאסי או חדש, כי אתה קורא מחור לספרים מכל הסוגים. הידע והלמידה שהתוכנית הזו הקיפה בשלוש וחצי השנים שבה היא שודרה, שקול למה שלומדים באוניברסיטה לשני תארים אקדמיים לפחות. בזכותך היא שווה קהילה עצומה של מאזינים קבועים, שלא יכלו להתחיל את השבת בלעדיה וחיכו לה כל השבוע. בשמם, נקריא לך תודה על שערכת והגשת אותה בשנים האחרונות בצורה כל כך מעניינת ומרתקת. היא תחסר מאוד לכל מי שהשתתף בה ולכל מי שהאזין לה.
0: תודה גדולה על המילים האלה. ריגשת אותי מאוד, פרופסור איתן גלבוע.
1: תודה רבה ושלום.
0: ועוד אחד משירי האהבה, הפעם שיר מקפיץ וכיפי, אני מאמין, המנקיז.

0: בוקר טוב לפרופסור אהרון צ'חנובר.
1: בוקר טוב אורן.
0: ביולוג, רופא, חתן פרס נובל לכימיה מהטכניון. איתך אני רוצה לדבר על המדע ועתידו. כשתכננו את השיחה, חילקנו אותה לשלושה חלקים. אני כמובן לא זוכר מהם, אז אתה תצטרך להזכיר. אני רוצה להתחיל עם זה שהפרדוקס הוא שדווקא כשאנחנו מגיעים ליותר ויותר ידע, נאבקים ביתר הצלחה במחלות, מפתחים בינה מלאכותית, דווקא עכשיו כמה מהמדינות שהמדע והטכנולוגיה הכי סייעו להן, למשל ארצות הברית, למשל ישראל, מנהלות מלחמה נגד המדע. תסביר לי את זה.
1: נכון לגמרי אורן, אבל תן לי בכל זאת ללכת אחורה טיפה, ורציתי לפתוח באיזשהו פתיח אישי. המחלה שלך שנתת לפומבי היא בבואת ראי נאמנה ביותר לחוסר הידע העמוק שלנו ולאין העונות שלנו אל מול, אפשר לומר, איתני הטבע. אנחנו, כפי שלמדת, אנחנו יודעים מעט מאוד על המחלה, רק במעט מאוד מן המקרים ישנן מוטציות שניתן לזהות אותן, וגם אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. והנה אתה נקי לגמרי ממוטציות, ואין לנו מושג קלוש ביותר, א', ממה נגרמת המחלה, וב', איך מטפלים בה. אבל זה נכון בהרבה מאוד פערים בתוך הרפואה, הרבה מן הממאירויות, מן המחלות הדלקתיות, ממחלות ניווניות אחרות של המוח, אלצהיימר ופרקינסון, אנחנו לא יודעים, ונופלים להם קורבנות אין ספור. ולכן אולי הפתיח הזה הוא פתיח נאיבי, אבל אולי המין האנושי, ואני תכף אתייחס גם לנקודה שאתה העלית למלחמת האדם במדע, אולי המין האנושי יפנה מעט ממאמציו לפתרון בעיות שניצבות על שולחנו. אני אומר מחלות משום שאני גם רופא בהכשרתי ולכן קרוב לעולם הזה, אבל בעיות אחרות, שינויי אקלים, רעב, רעידות אדמה, צונמי, איתני הטבע האחרים, במקום לעסוק יום יום בסנאות, בהרג, בשפיכות דמים וכולי. נאיבי מעט, אבל אני חושב שבאמת המחלה שלך מציבה בפנינו תמונת ראי עד כמה אנחנו חסרי אונים מול הסבל האנושי.
0: אתה אומר אנחנו לא יודעים. האם זה אנחנו לא יודעים ולעולם לא נדע, או אנחנו לא יודעים ואנחנו נדע?
1: אנחנו לא יודעים ואני מאוד מקווה שנדע. אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על התקדמות, אנחנו נדבר עוד מעט על המדע לאן, אני מאוד מאוד מקווה שנדע לטובת הידע ובעיקר לטובת החולים העתידיים. אבל אני רוצה לומר הערה אישית שנייה, אורן. אתה היסטוריון בעצם. נכון, לקחת את המקצוע ואתה גם היסטוריון שניתן אולי לסווג אותו בתור היסטוריון פוליטי. אבל אני חושב שמה שמייחד אותך מההיסטוריונים האקדמיים, אתה גם היסטוריון אקדמי, כתבת הרבה מאוד ספרים על אירועים מאוד ספציפיים בהיסטוריה, אני חושב על שמה שמייחד אותך זה בעצם ההסתכלות המאוד רחבה על פני אלפי שנים של היסטוריה במדינות שונות, במשטרים שונים, בתרבויות שונות וכולי. ואז אני שואל את עצמי עוד פעם את אותה שאלה נאיבית ששאלתי לגבי אי הידע שלנו ברפואה. מה זה מקצוע היסטוריה? האם זה מקצוע שהוא nice to have, שצריך ללמד אותו בין כותלי האוניברסיטאות, או זה מקצוע שאפשר גם להסיק ממנו מסקנות וללמוד ממנו? ועוד פעם אני חושב שמאנשים כמוך, שיכולנו ללמוד כל כך הרבה ולהסיק מסקנות ולשפר את העתיד, אנחנו פשוט מסרבים ללמוד. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כעוד משהו בעצם שהוא nice to have. יש אפילו ויכוחים גדולים בגלל מיעוט תלמידי ההיסטוריה בחוגים למדעי הרוח באוניברסיטאות, לצמצם את החוגים, לבטל אותם לחלוטין. מה טעם יש בכלל בלימוד ההיסטוריה? ובעצם האמת ההיסטורית יכולה ללמד אותנו כל כך הרבה על העתיד, ואנחנו חוזרים על אותן השגיאות כל הזמן, רק משום שאנחנו מסרבים להפנות מבט אל האמת שמונחת מתחת לידינו. אז אני חושב ששירתת אתה הנאמנה, לפחות בפרספקטיבה הישראלית, את ההיסטוריה שלנו ושל אחרים בעת המודרנית, והלוואי והיה מישהו שהיה מרים את זה, את הידע הרב הזה שפרסת בפנינו ומסיק ממנו מסקנות והופך אותן לעתיד טוב יותר. אז אלה הן שתי הערות האישיות שהיה לי לומר בפתיח, ועכשיו אני רוצה לחזור אל מה שאתה שאלת אותי בהתחלה. איך זה ייתכן שעמים כל כך נאורים כמו העם האמריקאי, אני אדבר גם עליו תכף, גם ההיסטוריה שלו במדע קצרה, פתאום שהיו מובילי מדע, האמריקאים בעצם מאז אמצע שנות ה-40, מאז ונבר בוש, אותו טכנולוג גדול שהיה אבי המדע האמריקאי המודרני, יצר את המכונים הלאומיים לבריאות, יצר את תהליכי הגרנטים, ועלה את המדע האמריקאי על פסים, בעצם הפך אותה ליורשת של המדע הגרמני, פתאום הופך את... את פניו ומפנה את חיציו וחרבו כנגד המדע. אנחנו רואים את הנשיא טראמפ שבעצם מחסל את ההישגים הגדולים של המדע האמריקאי ב-70-75 השנה האחרונות על ידי קיצוצים נרחבים בתקציבים, אבל יותר מכך באי אמונה במדע. אני חושב שעזוב את התקציבים, אין שינויי אקלים, אין genetically modified organisms, אין אפליה בתוך מדע, ובעצם תחת חתירה, תחת האמת המדעית עצמה. ובישראל אנחנו, אני לא רואה תנועה כל כך חריפה כמו התנועה האמריקאית, אבל אנחנו גם נמצאים שם. איך ייתכן הדבר הזה? אז הדבר הזה ייתכן משום שישנה התערבות של כוחות חיצוניים במדע ש... שנים ניסינו להישמר מתוכם. אנחנו מדברים על חופש אקדמי. עכשיו, חופש אקדמי איננו החופש לחקור כל מה שאתה רוצה לחקור. הוא איננו החופש לייצר אדם חדש, לייצר, לשלוט בתכונות האדם, לייצר צבא נאצי שיגיח פתאום מתוך המאורות. לא, זה איננו החופש האקדמי. החופש האקדמי הוא נועד להיות חופשי משלושה סוגי לחצים, מלחצים פוליטיים, מלחצים כלכליים ומלחצים דתיים. ואני חושב שכל שלושת הלחצים האלו במידה כזאת או אחרת חברו במלחמה הזאת שגם ארצות הברית וגם ישראל מנהלות כנגד המדע. ולכן מדע לא יכול להתקיים תחת הלחצים האלה. הוא לא יכול להיות ממומן על ידי גופים כלכליים שיש להם אינטרס, כמו על ידי חברות נפט או חברות טבק. אתה לא יכול לקבל מימון מחברות כאלה, כי אז אתה תהיה בייס, אתה תהיה בעל נטייה לעוות את תוצאות המדע לטובת אותם ארגונים. הוא לא יכול להיות בעל נטיות דתיות, להיכנע ללחצים דתיים, משום שאז אתה לא תחקור את האבולוציה, לא תחקור את המוטציות, לא תחקור את כל מה שהדת מאמינה בו ואמורה לאסור עליך. בוא נחזור לימי הביניים, לימי האינקוויזיציה. בוא נחזור אל גלילאו ואל ג'ורדנו ברונו ונראה מה קרה. והיא לא יכולה להיות נתונה ללחצים פוליטיים, משום שבלחצים פוליטיים אתה גם כן נושא את רצון השלטון. בוא נחזור לא אל גרמניה הנאצית, אלא נחזור אל רוסיה הסובייטית, אל אותו ליסנקו, אותו גנטיקאי שניסה, שסטלין ניסה לבקש ממנו שיסביר למה המדע הרוסי טוב יותר, והוא המציא איזושהי תיאוריה שתפאר את המדע הרוסי אל מול המדע המערבי, תיאוריה שנגרמה, הסתיימה באסון ענק, ברעב שהמית מיליונים, משום שאותה חיטה שהייתה אמורה לצמוח על פי העיקרון הקומוניסטי, סרבה לעשות את זה. היא רצתה לצמוח על פי עקרונות הטבע ולפועל לא על פי עקרונות שהוכתבו לה. אז כשישנה בתוך השלטון נטייה פוליטית, כלכלית או דתית לנתב את המדע לא על פי כוחות הטבע אלא על פי כוחות חיצוניים שזרים למדע, אז נוצרת מלחמה, ולצערנו יש לה מחיר למלחמה, והמחיר למלחמה הזאת זה הרס המדע. והרס המדע פירושו השגת הישגי האדם ותנאי חייו ואיכות חייו אחורה.
0: כמובן, יש מדע לא רק בארצות הברית וישראל, גם במדינות טוטליטריות, כמו סין למשל. מה הפיתוחים שהיית שם לב אליהם יותר מכל? מה היו התגליות פורצות הדרך בשנים הקרובות?
1: נכון, יש מדע גם במדינות טוטליטריות, אבל אתה יודע, אם נשתמש בהערה אחת לעניין הזה, טורקיה, הונגריה, הזכרת את סין ואחרות, אבל המדינות הללו, סין במיוחד, היא דוגמה נהדרת. המדינות הללו מנסות להיות שחקניות מאוד כבדות על במת המדע, ומשום מה הן לא לגמרי מצליחות. בדיוק מאותן סיבות שהזכרנו קודם, המדע דורש מעוף חופשי לחלוטין, הוא דורש מוטת כנפיים שדבר לא יפריע לה כדי לנוע באופן חופשי. אם ניקח רק כמטאפורה, אני לא חושב שכמטרה את פרסי הנובל, ונסתכל על הפיזור שלהם, זה פרס חזש יחסית, הוא בסך הכל בין 125 שנה, הפרס הראשון חולק ב-1901, היו הפסקות בזמן מלחמות העולם הגדולות, ונסתכל על החלוקה שלו. אז בשנים הראשונות, 50 השנים הראשונות, 45 השנים הראשונות, עיקרו נחת באירופה. זוכי הפרס הגדולים היו באירופה, איפה שהמדע פרח, בגרמניה. ברגע שגרמניה הפכה על השלטון הנאצי, המדע ברח ממנה ועבר לארצות הברית. ארצות הברית, המדע האמריקאי הוא מדע באמת חדש יחסית. הזכרתי את ונובר בוש, התחיל בשנות ה-40, כאשר גרמניה הבריחה מתוכה את טובי המדענים, הם מצאו מקלט מיעוטם באנגליה, מיעוטם עוד יותר אולי בשוויץ, ורובם הגדול בארצות הברית, והפריחו את המדע האמריקאי. מדע לא יכול לפרוח בתנאים הללו, שבהם יש לחץ מלמעלה, כפי שאמרנו, בין אם דתי, בין אם כלכלי ובין אם פוליטי. ובאמת פרסי הנובל בשנים האחרונות, בעצם הפיזור שלהם, תסתכל על הרוב, נמצא במדינות הליברל דמוקרטיות, בין אם זה מדינות צפון אירופה, בריטניה, שוויץ, גרמניה שפרחה אחרי מלחמת העולם השנייה, קצת פחות אולי בצרפת, אולי פחות עוד באיטליה, כי איטליה היא אומנם מדינה דמוקרטית, אבל יש לה את הבעיות משלה, והרוב הגדול כמובן בארצות הברית. עכשיו, לאן המדע הולך? זה גם כן מעניין. מדע שהוא חופשי לחלוטין הולך על כנפי הדמיון, הוא הולך לרפואה. ואחד ההישגים הגדולים ביותר בשנים האחרונות זה באמת היכולת להשתמש במחשוב כדי לפענח מבנה של חלבונים. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כי עד היום פענוח של מבנה של חלבון נעשה כמעט באופן ידני. כך למשל את עדה יונת, כלת פרס נובל הישראלית לשנת 2009 על פענוח מבנה הריבוזום, אותה מכונה שמייצרת חלבונים. לקח לה שנים ארוכות לפענח את המבנה. היום אתה יכול בלחיצת כפתור לפענח את המבנה הזה. עכשיו, למה זה חשוב? זה לא רק חשוב לידע, זה חשוב בעיקר לפיתוח תרופות. כי רוב התרופות, על מה הן פועלות? הן פועלות על חלבוני הגוף. כשחלבון הגוף לא מתפקד, הוא עבר מוטציה, ונגיד הוא מאיץ את תפקודו, למשל במחלת הסרטן, אונקוגנים, אונקופרוטאינים, פרוטאינים, חלבונים, אונקו, שגורמים לגידולים, אונקולוגיה, תורת הרפואה של הגידולים. אנחנו מסוגלים היום לפענח מבנה חלבון בלחיצת כפתור, בעזרת שיטות חישוביות של כימיה, להתאים תרופות שמתאימות אל האתר של החלבון, ולווסת את פעילותו. מה שלקח קודם עשרות שנים ומיליארדי דולרים, היום משך הזמן קוצר באופן דרמטי, לא הייתי אומר לימים, אבל באמת לתקופות קצרות משמעותית, קוצר בסדרי גודל, וכמובן גם המחירים ירדו ויהפכו את התרופות להרבה יותר ברות מצור לאלה שנזקקים להם. אני חושב שזה באמת אחד ההישגים הגדולים ביותר. אבל ההישג כולו בעצם צריך בכל זאת נשען על כתפי גדולים. זה לא הישג שבא מעצמו. והשורש של ההישג הזה הוא כמובן בפענוח מבנה ה-DNA והיכולת של להוריש תכונות. האינפורמציה שעוברת מה-DNA אל ה-RNA ובסופו של דבר אל החלבונים. אותה תגלית נהדרת של שני מדענים בריטים בתחילת שנות ה-50 של ג'ים ווטסון ופרנסיס קריק, שהניחה את היסוד לכל מה שאנחנו יודעים היום. אז זאת הייתה דוגמה אחת.
0: ונוסיף, גם את רוזלינד פרנקלין לסיפור הזה.
1: בוודאי.
0: פה נאלץ לעצור בסיפור המרתק הזה, ועוד נמשיך לשוחח, אני מאוד מקווה, על מדע והישגיו במקומות שונים. תודה רבה לך.
1: נמשיך לשוחח על כך.
0: הפרופסור אהרון צ'חנובר. ולקראת סיום השעה, אני מבקש לחזור לנושא שאיתו פתחתי את התוכנית. הפרידה שלי מהמיקרופון, מהשידור הציבורי, מהקהל. לא יהיו פה הספדים, זמנם של אלה עוד יבוא, אבל שני אנשים משמעותיים עבורי יאמרו כמה מילים. וגם אני אומר. ראשון, מנהלי המיתולוגי, האדם שהביא אותי לדסק חוץ, אחד מתוך שני אנשים בלבד, שבכל הקריירה שלי קראתי להם כאות הערכה בוס, יאיר שטרן.
2: אני כולי נרגש לזה שבחרת אותי לומר כמה מילים לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה לספר לציבור קצת עליך. אולי דברים שחלק גדול מהציבור לא יודע. אז קודם כל, הדבר הבנאלי הוא שאורן נהרי, החמוד והמתוק, התחיל את דרכו בטלוויזיה כמאבטח בכניסה לבניין, משם מהר מאוד מצא את דרכו למחלקת הספורט בקומה החמישית, והחל בתפקידים זוטרים של כתב ועורך ספורט, אבל לא בדיוק מצא את מקומו שם. יום אחד הוא בא ואמר, עושים לי מוות שם בספורט, לא טוב לי. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אמרתי לו, אורן, אתה מבזבז את זמנך שם במחלקת הספורט, בחור חכם וכמוך אינטליגנטי, בוא, אנחנו בונים עכשיו תוכנית חדשה של חדשות חוץ, שנקראת רואים עולם. יש שם שני גאונים, דוד ויצטום ומנואל הלפרין, ואתה תהיה השלישי, תבנו צוות של אנשים אינטליגנטים, אינטלקטואלים, ותעשו תוכנית על הכיפק. וקיבלת את זה והתחלת לפרוח שם. וחוץ מזה, אמרתי לך, באותה הזדמנות, שאיתך אני גם אוכל לצחוק ולדבר על כדורגל. כי היית עוד מכה בחיפה, לא כמו ויצטום ואלפרין, שאיתם אי אפשר לדבר על כדורגל. רק על דברים שברומו של עולם. וכך הצטרבנו, התיידדנו, ואני מאוד מאוד נהניתי ושמחתי על הכישורים שלך. גם מה שעניין אותי זה, דיפרת לי פעם, שאתה בא ממשפחה שהיא מצאתי הכוזרים. זה גם כן דבר מפתיע. לא כל אחד פוגש בימי חייו מישהו שהוא מצאתי הכוזרים. זה משהו באמת יוצא דופן. אז הייתה עוד איזה נקודה של חביבות אצלך, העניין הזה לכוזרים. אבל מה שבולט אצלך, מה שבלט אצלך במשך השנים וגם היום, זה העובדה שאתה לא רק אדם אינטליגנטי או אינטלקטואל גדול, אלא היכולת שלך להעביר את כל הידע העצום, את האינטליגנציה שלך ואת האינטלקטואליות שלך, להעביר אותם לציבור הרחב. מה שהרבה אנשים אינטלקטואלים לא יכולים. יש הרבה מדענים וחוקרים ואנשי ספרות שיושבים באיזה מגדל שן או באיזה מעבדה, וכל חייהם חוקרים איזה נגיף או איזה פתרון למחלת הסרטן או את חקר החלל או לא יודע מה, אבל הם לא יודעים להעביר את זה הלאה לציבור. הם עושים עבודה מאוד חשובה ומאוד מקדמת את העולם, אבל לא יודעים להעביר את זה הלאה. הציבור הרחב לא מבין כלום ממה שהאנשים האלה עושים. אצלך זה פשוט יכולת אדירה לבטא, להתבטא ולבטא את הידע העצום שלך בתולדות העולם, שמתבטא בספרים ובאנציקלופדיות ובהרצאות לציבורים שונים ובשידורים ברדיו ובטלוויזיה, וגם ברעיונות שאתה עושה בתוכנית הזאת, רואים את כל הידע שלך ואת כל האינטליגנציה שאתה שופך אותה החוצה, וכולנו, כל הציבור שמאזין או רואה אותך בטלוויזיה, יכול ליהנות ויכול להבין על מה אתה מדבר. אני רוצה אולי לסיים רק להגיד שלפני כמה שבועות ארגון בני ברית העולמי מצא לנכון להעניק לך פרס מפעל חיים, וזה מגיע לך אין ספק, והיה לי את הכבוד לי ולרעייתי דסי לבוא לבניין משכנות שאננים בירושלים ולחלוק את הרגע המשמח הזה איתך ועם רעייתך ברד. מגיע לך, אין ספק שמגיע לך. רוצה לאחל לך רק טוב, כמו שאמר המוריין הקודם. תודה רבה. תודה על הכל.
0: תודה לך, בוס. תודה על הכל, בכל המובנים.
3: סליחה, אורן. יש לנו שינוי קטן בתוכנית. מנהלי כאן חדשות ברשת ב' הכינו לך הפתעה.
4: שלום רב לכל המאזינות והמאזינים. ושלום מיוחד לך. אורן נהרי היקר ואהוב, העיתונאי, איש האשכולות, הכל שכולנו מכירים ואוהבים ונצמדים למכשיר כשהוא מתחיל לדבר. במשך עשרות שנים, אורן יקר, ואמרתי לך את זה גם בשיחתנו, שהתקשרתי לחזק אותך. פתחת עבורנו חלון אל העולם הרחב. בכישרון נדיר ידעת לקחת נושאים מורכבים בכל מיני תחומים. מרתקים בהיסטוריה, בתרבות, בין המדע וחברה, מדינאות, ולהפוך אותם לכתבות ותוכניות מרתקות ונגישות לכולם. אתה מסכם בתוכנית הזו תקופה משמעותית מאוד, וזו הזדמנות להודות לך, לברך אותך ולהתפלל לשלומך. תודה לך, אורן יקר, על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן, על כל צלול בוטח וברור. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך, אדוני כבוד הנשיא.
0: שיר האהבה האחרון שאשמיע בשעה הזו הוא הרינגטון שלי. הוא נקרא רחובות נייר, שירה, מילים ולחן, ורד אריאל נהרי.

0: ועכשיו כמה מילים משלי. בשבוע שבו התבשרנו על עלייה של 12% בהזנה לתוכנית, 162,000 בני אדם כל שבת בבוקר, זאת בלי לספור את כל ההזנות הנדחות בשידורים חוזרים ובאונליין, זה השבוע שבו אני נפרד מכם. יש רגעים בחיים שאדם מדמיין מראש איך יראו. מתברר שהמציאות תמיד שונה. חשבתי לא פעם על הרגע שבו אצטרך לומר שלום לבמה הזו. תמיד דמיינתי אותו רחוק, אי שם באופק, לא כאן, לא עכשיו. אבל המחלה לא שואלת אותנו מתי נוח לה. התחלתי את דרכי במקום שונה לגמרי מהמקום שבו אני עומד היום. מדור הספורט היה הבית הראשון שלי בעיתונות, שם למדתי את יסודות המקצוע. אבל בדסק חוץ מצאתי את מקומי, מול מסכי החדשות, הטלקסים הישנים, הדיווחים מרואנדה, מנפילת חומת ברלין, מהפיגוע ממגדלי התאומים, ושאר תמונות שלא נמחקות מהזיכרון, שאת חלקן סיכרתי מהשטח, ידעתי, עיתונות איננה רק מקצוע, היא שליחות. לספר את מה שקורה שם, במקומות שרחוקים מדי, בשביל שרוב האנשים יראו אותם במו עיניהם, ולתת להם קול, פנים, משמעות. המוטו שלי היה ונשאר לספר את העובדות החשובות ביותר בצורה המעניינת ביותר. במשך השנים הייתה לי הזכות להביא אליכם עם קולגות וחברים את רואים עולם, את גלובוס, ובשנים האחרונות את שבת עם אורן נהרי, תוכנית שהייתה עבורי כמעט כמו שיחה אינטימית שבועית. תמיד ניסיתי לכבד אתכם כקהל שראוי לעומק, לא רק לכותרות. עשיתי את זה בכתבות, תוכניות, מאמרים, הרצאות, בספרים שכתבתי. אם הצלחתי, ולו במעט, להרחיב את המבט שלכם מעבר לגבולות המדינה הקטנה שלנו ומעבר להווה, עשיתי את עבודתי. ויש כאן פרדוקס נוסף, אולי הכי אישי. עשרות שנים סיקרתי חדשות שכללו אסונות שקרו לאחרים. תמיד השתדלתי למצוא את המילים המדויקות כמי שמביט בדרך כלל מבחוץ. בפעם הראשונה בחיים, הכותרת איננה ידיעה שאני מביא אליכם ממקום רחוק, היא אני, כאן ועכשיו. אם למדתי משהו מכל השנים האלה, זה שאין באמת הכנה ליום שבו אתה עצמך הופך לנושא. החיים מפתיעים ומזמנים לנו שינויים בלי שיש לנו הכנה או זמן להסתגל אליהם. הייתי שמח מאוד להמשיך להיות כאן, לשדר לכם מדי שבת, אבל לצערי המחלה מתקדמת מהר מאוד, ואינני יכול להמשיך בסטנדרט הגבוה שאני דורש מעצמי. הקול שלי הולך ודואך. הנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה הפכה למאמץ. הדיבור, כלי העבודה שלי, עשרות שנים, נעשה קשה יותר מיום ליום. ALS, המחלה הזו שרבים מכם שמעתם עליה, מעטים באמת מבינים אותה עד שהיא נוגעת במישהו קרוב, לוקחת ממני בהדרגה וללא רחם את היכולת לעשות את אחד הדברים שאני הכי אוהב, לספר לכם בקולי שלי מה קורה בעולם. אני אוהב את כל האמצעים שדרכם הגעתי אליכם לאורך השנים. הדפוס, הרדיו, הטלוויזיה, האונליין. התוכנית הזאת בשנים האחרונות הייתה הבייבי שלי. תוכנית אחרת, מיוחדת, מענה, מבחינתי, ולפי התגובות שאני מקבל, גם מבחינתכם. השידור האחרון שלה היום הוא עוד אבן דרך אחת, לא שמחה במסלול שאני עובר. אני רוצה לומר לכם, בלי דרמה, אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלכם, למכוניות שלכם, לבוקר שלכם. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון, מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים. הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. כתבות וכתבים אחרים ימשיכו להביא אותם אליכם. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין. אז תודה. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך. תודה למרויינים ולמרויינות ששיתפו אותנו בידע שלהם. תודה למנהלים ולקולגות ברשת בית ובתאגיד. תודה ענקית וחמה למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה. היה לי לכבוד ולעונג לשדר לכם בעשרות השנים של עבודתי. וכעת אני מבקש להזמין אל המיקרופון את מי שתמיד ניהלה את הכל מאחורי הקלעים, ביעילות ובנעימות, קולגה וחברה טובה כבר כמעט 40 שנה, מימי דסק חוץ בבניין היהלומי בירושלים ועד הרגע הזה. מאיה תלמון הזרזר.
1: אורן, אנחנו נפרדים היום מהתוכנית, ואחרי כל כך הרבה שנים של עבודה משותפת, כשאני תמיד מאחורי הקלעים, הגיע הזמן שגם אני אומר כמה מילים. הכל התחיל לפני עשרות שנים, בבניין האפור של הטלוויזיה הישראלית ברוממה. הגעתי לדסק חדשות החוץ, בחורה צעירה בת 22, סטודנטית לתואר ראשון, ואתה כבר היית שם כמה שנים לפניי. הגעתי לדסק חדשות החוץ, בחורה צעירה בת 22, סטודנטית לתואר ראשון,

0: פעילויות מדעיות, הלוויות של שואי עולם וחתונות של בני מלוכה, פרסי נובל, משדרי בחירות בעולם ובעיקר בארצות הברית. עברו מעט יותר משלוש שנים מאז שהתחלנו את שבת עם אורן הארי. שלוש שנים מרתקות ומלמדות. איזה כיף היה לנו לעסוק רק בדברים שנראו לנו חשובים ומעניינים. חבל ועצוב שלא נוכל להקליט את התוכניות. אני רוצה להודות קודם כל למאזינים הרבים והנאמנים שלנו. תודה גדולה לא פחות למאות המרואיינים שערכנו בתוכנית. זה לא סוד שרבים מהם התלהבו והתרגשו מן הזכות להשתתף בה. הייתה לנו גם קבוצת מרואיינים שזכתה לכינוי מרואייני הבית. כאלה שפנינו אליהם שוב ושוב, ותמיד שמחו לחזור לשוחח איתך. לא אוכל להזכיר את כולם, אבל מגיעה להם תודה גדולה ומיוחדת. בכישונך הגדול ובידע הרחב שלך בכל תחום ותחום, הצלחת תמיד ליצור אווירה נעימה ומכבדת. שיחה יותר מאשר רעיון עם שאלות ותשובות. רוצה להודות לך על הפרגון, על כך שתמיד התייעצת איתי, לקחת את דעתי בחשבון ושמחת עליי. תודה על שיחות אישיות ושיתופים, ותודה גדולה על החברות.
1: תודה גדולה, גם לך, מאיה. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על...

0: על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיה לשעה 9. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, גורם פלסטיני יודע דבר, אומר לעיתון השרק אל אוסט, כי ההסתייגויות של ישראל, בעיקר בסוגיית הנסיגה, מעכבות את קיום הפגישה של המתווכות בקהיר, שנועדה לדון ביישום ההבנות החדשות שהושגו לפני יותר משבוע. לדברי הגורם הפלסטיני, כל הגורמים מחכים כעת שארצות הברית תלחץ על ישראל להפסיק לעכב את התהליך. את הדברים אוסר כתבנו רועי קייס. אמש דיווחנו כי ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת אש, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית דן קיין אמר בשיחות סגורות כי יש למצוא דרך לסיים את המלחמה עם איראן. על פי הדיווח ברשת CNN, הגנרל קיין ובכירים אחרים בממשל טראמפ סבורים שתקיפות אוויריות לבדן לא יצליחו להכניע את איראן. הם גם מזהירים שהסלמה נוספת עלולה לגרור תגובה קשה נגד ארצות הברית ונגד בעלות בריתה במפרץ. כתבנו יואב זהבי מציין כי ברקע גם חשש מדלדלות מלאי החימוש האמריקני. עוד דווח כי בממשל מחפשים כעת הישג שיאפשר לטראמפ לטעון לניצחון. פתיחת מצר הורמוז עשויה להיות הצעד הראשון לקראת הסדר מדיני. ולסיום, לאחר מהדורה זאת תשודר בכאן חדשות ברשת ב' השעה השנייה בתוכניתו האחרונה של העורך והמגיש אורן נהרי, שחלה בניוון שרירים. בשל ההתקדמות המהירה של מחלתו, הוא החליט להיפרד היום מן המיקרופון, ומתוכניתו השבועית חובק את העולם, שבת עם אורן נהרי. בשעה הראשונה שודרו בין השאר דברים של נשיא המדינה יצחק הרצוג, הוא הודע לנהרי על עשרות שנים של עשייה עיתונאית מרתקת, ואמר כי הוא פתח בעבורנו חלון אל העולם הרחב.
5: מכישרון נדיר ידעת לקחת נושאים מורכבים בכל מיני תחומים ולהפוך אותם לכתבות ותוכניות מרתקות ונגישות לכולם. אתה מסכם בתוכנית הזו תקופה משמעותית מאוד, וזו הזדמנות להודות לך, לברך אותך ולהתפלל לשלומך. תודה לך אורן יקר על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן על כל צלול בוטח וברור.
4: לאחר החדשות ישודר החלק השני של המשדר, העסקת שנה בשעה, ובו יסיים אורן נהרי את העיסוק בשנת 1961.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
6: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר וביום שני התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, אלה המצטרפים אלינו כעת ואתם שהמשכתם איתנו מהשעה הראשונה. ראשית הודעה לא משמחת, זו השעה האחרונה בתוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. אמנם עוד לא סיימנו את המאה ה-20, אבל לצערי מחלתי לא מאפשרת לי להמשיך ולשדר. טכנאי השידור הבוקר רונן דהן, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר. הבוקר נסיים את 1961 ואנו מתחילים איתנו, העם היהודי וישראל והעלייה לישראל, והפעם מצפון אפריקה. בוקר טוב לפרופסור אמריטוס חיים סעדון.
1: בוקר טוב לך אורן.
0: מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו מדברים על שני אירועים. בוא נתחיל בזכור מביניהם, אסון האונייה אגוז. למה הוא נגרם?
1: כן, זה אסון של ספינה בעצם, לא ממש אונייה. ספינה אחת ששמה היה אגוז, והיא הייתה אחת משורה של פעולות שביצע המוסד לתפקידים מיוחדים, החל משנת 1956 במרוקו, כדי לסייע לעלייה של יהודי מרוקו. הטרגדיה של הספינה אגוז הייתה שבפעולה הזאת, ב-11 בינואר 1961, בפעם ה-13 שהאונייה, שהספינה, הפליגה מחופי מרוקו לחופי אל-חסירס בגיברלטר, האונייה טבעה. ול-43 מעפילים שהיו עליה, כמחציתם ילדים, נספו, רק חלק מהגופות נמצאו, וב-1992 הצליחו בהסכם בין ממשלת ישראל וממשלת מרוקו להביא את חללי ספינת אגוז לקבורה בישראל, במבצע גדול שנקרא בזמנו מבצע איילת השחר.
0: אפשר לומר שהפרשה הזאת היא קצת מוזרה במובן הזה שזה לא ממש סוד שיהודי מרוקו מהגרים לצרפת או לישראל. למה החשאיות?
1: האמת שהפעולה הייתה חלק, אמרתי, מפעולות חשאיות שניהל המוסד. המוסד לא רצה באותה תקופה לפרט את כל הפעילויות שבהם הוא עסק. ואולי הדבר המוזר, מה שעשתה ספינה אגוז, היא בעצם גרמה לכך שכל הסיפור של העלייה של יהודי מרוקו, כולל העלייה החשאית, התפרסם. משום, ואני אומר את זה בערכה זהירה, מעולם מדינת ישראל לא ניהלה מבצע תקשורתי כל כך גדול לאחר צפיית הספינה אגוז, כפי שהיא עשתה אותו אחרי אגוז. זה פשוט לא יאומן לראות, הגיע לכל העיתונים, מערכות העיתונים כמעט בכל העולם, ודיברה על הדיכוי של יהדות מרוקו. הדבר המוזר ביותר להיסטוריון, מעבר לפרסום שזה קיבל בעולם, זאת העובדה שבאותה תקופה ישראל מפתחת את היחסים המיוחדים שלה עם מרוקו. ודווקא בתקופה הזאת, בפעולה הזאת, היא יוצאת נגד ממשלת מרוקו, וזה לא פגע ביחסים עם מרוקו. קראו לי עוד שני דברים מאוד מעניינים שקשורים בספינה אגוז. מיד לאחר מכן, וכתוצאה מאותה פעולה תקשורתית שדיברתי עליה, בעצם נפתחה מרוקו לעלייה. ובין 1961 ל-64 עלו כ-100,000 יהודים ממרוקו. דבר שבעצם הביא לסיום הנוכחות הממשית של היהודים. המוסד בעצם נכשל בפעולה של הספינה אגוז, בהפלגה הספציפית הזאת. והמוסד מתחקר את עצמו בצורה שלא הייתה כמותה בעבר. לפחות לפי מעט שאנחנו יכולים לדעת. הוא שולח אדם בשם אליעזר שושני מקיבוץ יפעת, שהיה הגזבר של המוסד, והוא כותב דוח, בעצם זה 250 עמודים, שנקרא 9 מתוך 2000, לגבי מה קרה שהספינה אגוז טבעה, למה המוסד לא הצליח בפעולה. הרבה שנים הדוח הזה היה חסוי, היום הדוח הזה קיים, ואני חושב שהגיע הזמן לפרסם אותו. ואולי עוד דבר מאוד מעניין לגבי התביעה של הספינה אגוז, זה שזה קרה ממש ערב הביקור של גמאל עבדול נאצר במרוקו, וכינוס הוועידה של הליגה הערבית בינואר 1961, המאבק המאוד גדול באותה תקופה של הנאצריזם להשפעה בעולם הערבי, מול הניסיונות של מוחמד החמישי וחביב וגיבה, להגיע גם הם לאיזושהי הנהגה בתוך העולם הערבי. ודווקא בפעולה הזאת, בוועידת קזבלנקה, המוסד הגיע לאחד ההישגים אולי היותר משמעותיים בתקופה הזאת, הוא מצליח לשים נשים יהודיות כרכזות, כמקשיבות לטלפונים, כל החדרים שבהם התפתחו מנהיגי מדינות ערב, כן? ולהקשיב לכל השיחות. המוסד ידע בדיוק מה חושבים מנהיגי מדינות ערב באותה תקופה. כך שלמוסד יש הישגים נפלאים בתקופה הזאת, ופרשת אגוז הופכת להיות חלק קטן מתוך מערכת הרבה יותר סבוכה, יותר מורכבת.
0: ואולי במילה, הקשר בין פרשת אגוז לבין מבצע העלייה מביזרטה.
1: נכון, ביזרטה עיר נמל בצפונה של טוניסיה, קהילה יהודית מאוד קטנה. זה היה המעוז האחרון שנשאר לצרפתים בטוניסיה, בהסכם שהם חתמו עם צרפת. צרפת וטוניסיה חתמו על הסכם העצמאות של טוניסיה, ובעצם זה היה הנמל שהצרפתים חשבו שיכול לשמש להם כבסיס צבאי גם להמשך הדרך. בורגיבה לא יכול היה לקבל את זה. הוא לא היה מוכן שצרפת תמשיך לשלוט בטוניסיה, ולו גם בדרך עקיפה שכזאת, ומכיוון שהם לא הצליחו להגיע להבנה, ביולי 1961 פרצה מלחמה בין טוניסיה לבין צרפת, שהתנהלה כולה בתוך העיר ביזרט. אבל כמובן שהייתה שם קהילה יהודית קטנה, אמרתי כ-1,000 יהודים, וכאן המוסד לתפקידים מיוחדים, האלוף עוזי נרקיס שהיה נספח צהל באותה תקופה בצרפת, והצרפתים שולחים אונייה כדי לחלץ את היהודים של ביזרט. ובאמת הם עושים את העבודה הזאת בצורה ממש מופלאה. לצערנו לפני שבוע נפטר מישל מתוק מאשדוד, שהיה נציג המוסד היהודי הטוניסאי המקומי, כן, נציג המוסד שהיה שם, ובעצם ברגע שהמלחמה הזאת מסתיימת, נגמר בעצם הקולוניאליזם הצרפתי בטוניסיה. ולכן באמת אני חושב שיש קשר בין שתי הפרשיות האלה. הייתי שמח עם הזמן לחבר לפרשיות אחרות שהמוסד מטפל בהם מאמצע שנות ה-50, אבל נראה לי שזה לא קשור. בצפון אפריקה הקולוניאליזם נגמר, היהודים יוצאים, פרשת אגוז 1, פרשת ביזרט 2, היהודים פשוט יוצאים ומהגרים מצפון אפריקה, והיהודים בעצם מבשרים לצרפתים, כן, שבעצם הם הראשונים לעזוב את זה. 1961 היא שנה קשה לגנרל דה גול, זה שנה שבה הוא צריך, יש משאל על העצמאות של אלג'יריה, זה שנה שבה יש באפריל המרד של הגנרלים נגד דה גול, זאת שנה של הכרעה מאוד קשה, וליהודים, למוסד, למדינת ישראל יש אמירה מאוד ברורה בשתי הפעולות האלה, של אגוז ושל ביזרט.
0: תודה רבה לך, חיים סעדון.
1: אם כן, תעשה לי משהו בפן האישי, באמת אני חושב שימי שבת, 8 בבוקר, עכשיו הקדשתי להאזנה הקשובה ביותר לתוכנית שלך, משום שהתוכנית הזאת מציבה מראה בפני החברה הישראלית, אולי בפני כל חברה, בעידן הזה של הרשתות החברתיות, שהוא הדיון הוא קצר ורדוד. אני חושב שהתוכנית שלך לימדה אותנו כיצד צריך לקיים דיון רציני, עמוק, רב גוני בהיבטים שלו, בשילוב של האומנות, של המדע, של הבריאות והמדיניות. כך צריך בעצם לנהל דיון, צריך לקרוא, לחשוב, להבין את ההקשרים. ואני חושב שצריך גם מנחה כמוך, אורן, שיודע לחבר את כל הקצוות האלה. אז תודה לך ולצוות הנפלא שלך שלימדתם אותנו, ומי ייתן ובאמת יהיו אור לבאים אחריכם, ומי ייתן שכולנו נלמד וכך גם ננהג. אני חושב שהחברה הישראלית, כמו כל חברה, זקוקה לתיקון בהקשר הזה, ואתם בתוכנית הזאת הצבתם את הכיוון ואת הדרך. לי אתם תחסרו מאוד בשבת בבוקר, אבל תמיד אני יכול לחזור להקלטות האלה, שכן באמת כוחה של התוכנית זה שברובה היא אלמותית, והיא רלוונטית לכל זמן, והיא רלוונטית לכל זמן שבו נקשיב לה. אז תודה, והלוואי ולא היינו צריכים להיפרד מהתוכנית הזאת, ממך, ממאיה ומכל הצוות שלכם. תודה לכם.
0: תודה לך, חיים, על המילים הטובות האלה. תודה רבה. אחד השירים של 1961, הגנרל המקסיקני קסנייטס, התרנגולים חיים חפר וסשה ארגוב.

0: היו עומדים כאיש אחד מול המסדר הגנרל.
1: ומכאן לסין. בוקר טוב לפרופסור יורי פינס.
2: בוקר מבורך.
1: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית, אם כן סין, ממשיכה להתאבט בשיערי הזינוק הגדול קדימה, ומאו לוקח צעד הצידה או אחורה, מה קורה שם?
2: כן, מאו גילה באוגוסט 1960 שהמצב הרבה יותר נורא ממה שהוא שיער. הוא נכנס לדיכאון, שבהחלט תגובה ראויה לכישלון שהוא במו ידיו יצר, ונסוג במובן שהוא נתן לחברים שלו להנהגה לנסות ולתקן בדרכים שהם ידעו. ואז קרה דבר מרתק בסין. ברגע שהלחץ של מאו על החברים שלו בהנהגה פחת, מהרגע הזה סין התחילה לקום לתחייה. החברים הבינו שכל הרעיון הנפלא הזה, שככל שיהיה יותר צדק, ככה אנחנו נהיה גם יותר עשירים וחזקים, זה לא הולך יותר. אי אפשר להבטיח ייצור במיוחד בחקלאות, על ידי שוויון קיצוני. בואו נוותר קצת על השוויון. בואו ניתן לא לכפר שלם לחלק את ההכנסות בינו לבין עצמו, אלא לכל משפחה לקבל הכנסות לפי התפוקה שלה. וואו. מהר מאוד הכלכלה הסינית מתחילה להשתקם. מה הוא שם לב? הוא לא מתנגד בהתחלה, הוא רוצה שהכלכלה תשתקם, כמובן, הוא לא רוצה שאנשים ימותו מרעב. אבל הוא רואה שהחברים מתחילים להתלהב יותר מדי. אה, איזה יופי, כאן פתחנו קצת את הפתח לחוסר שוויון, וכאן נתנו קצת יותר משאר חרוץ, וגם בעיר נתנו קצת אפשרות אולי למישהו לפתוח מסדונת קטנה, אולי למישהו לפתוח מכבסה ולהרוויח. הכלכלה משתקמת, אבל היה החלום של השוויון המוחלט. היה החלום שאנחנו סין נהיה המדינה הסופר קומוניסטית, הקומוניזם פלוס, פלוס, פלוס. קומוניזם מלא, כן, לא כמו בברית המועצות. וכאן זה המקור לטרגדיה העתידית, שלצערי לא נוכל לדון בה, בגלל שהתוכנית לא תמשיך, אבל זה נורא חבל, כי הטרגדיה של מהפכת התרבות, כי מאו יגיע למסקנה שחברים נורא נורא מתלהבים מהרפיון ידיו ומהחוסר לחץ אידיאולוגי, ואז הוא יחליט לחזור ולחזור בגדול.
1: אפשר לומר שלא הייתה לו האוטוריטה המוחלטת של סטלין או היטלר?
2: לא הייתה לו אוטוריטה מוחלטת של סטלין והיטלר, הייתה לו אוטוריטה מיוחדת שנעוצה אולי במסורת התרבותית הסינית, שיש בה תמיד חלוקה בין קיסר לבין חכם על, אבל לפעמים, לעתים רחוקות, יש קיסר שיכול לטעון שהוא חכם על, וזה פחות או יותר הייתה אוטוריטה של מאו. הוא לא השתמש בשיטות הנבזיות של סטלין עד למהפכת התרבות, ששם הוא בהחלט התקרב, למרות שעדיין לא הגיע לעומק הנבזות של סטלין. הוא גם לא היה מסית קיצוני כמו היטלר, הוא גם לא היה מבוסס, לא היה מוגן בתרבות הגרמנית. הוא היה ראשון בין השווים עד עמוק לסוף שנות ה-50. בשנות ה-60 נתנו לו את המעמד של מנהיג מוחלט, אבל הציפייה של המנהיגים שעמדו לצידו הייתה שהוא בכל זאת ייתן להם את האפשרות לנהל את המדינה כפי שהם רואים לנכון, כמובן תוך התחשבות ברצונותיו. ובניגוד לסטלין, מאו לא הסתל את חבריו להנהגה. אתה יודע, סטלין, הפשע הנורא שלו ולמעשה הכיסול שלו של ברית המועצות, שהוא חיסל את כל האנשים שעשו את המהפכה. הוא חיסל את כל האנשים שיכלו אולי אחרי מותו של סטלין לתקן ולהוביל. ומאו, לזכותו יאמר, מלבד שוב זוועות רבות שהוא עשה, את רוב הגדול של היריבים שלו הוא לא רצח. והם יכלו לחזור אחרי שהוא מת ולהחזיר את המצב, שכבר ב-61 היה ברור שזאת הדרך, לא לדבוק ביותר מדי שוויון.
1: מצד שני, את התיקון עושים דנג סיאופינג וליו שאוקי. ליו שאוקי מוציאים אותו למוות ברעב, ודנג סיאופי עם המשל שלו על החתול, שלא חשוב מה הצבע, העיקר שיתפוס עכברים, גם הוא בנס ניצל ממוות.
2: אתה צודק, אבל דווקא זה שדנג סאופינג ניצל ממוות, ולא רק בנס, מאו הזיר אותו. מי שהזיר אותו לא היה מי שאחר, אלא מאו עצמו, אחרי התלבטות קשה מאוד. את הבן של דנג זרקו מקומה רביעית של בית חולים, הוא נשאר נחל לצמיתות. אבל את דנג עצמו מאו לא רצח. ליושה הוציא זה בדיוק הפשע הזה שאני אמרתי, שגם מאו ביצע את הפשעים. ליושה הוציא היה יושב ראש הרפובליקה, מאו היה יושב ראש המפלגה, אז היה מין חלוקה של ליושה הוציא, הוא הפנים החיצוניות של סין, ומאו מנהל את הדברים בפנים, והוא ראה בליושה הוציא יריב יותר מדי חזק, ובסופו של הדבר נתן לו למות מחוסר, מהזנחה רפואית, זה היה מוות אכזרי מאוד, ובזוועתי ליושה הוציא מת בעילום שם ובכלא, כשהוא חשב, מאו חשש שהסובייטים יפלשו לסין וישחררו את ליושה הוציא וישליטו אותו על סין, ואז הוא נתן לליושה הוציא למות. זה אחד הפשעים הזוועתיים ביותר שמאו עשה כלפי חבריו להנהגה. עם זאת, הוא חשב, בסדר, נשפיל אותם, נקה אותם, ניתן להם לעבוד. דנג סאופינג שלחו לעבודה, הוא עבד כמכונאי טרקטורים בגיל 70 במפעל בדרום סין. אבל אחר כך הם יחזרו והם עדיין ישבו לידי בשולחן ההנהגה, וזה אכן קרה. דנג סאופינג ישב לידו בשולחן ההנהגה אחרי שהושפל, נרמס עד עפר. אתה יודע, סטלין לא היה מחזיר את בוכרין. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. לא, לא היה מחזיר את, לא, לא את ריקוב ולא את זינובייב וכך הלאה. ומאו היה מוכן, בסדר? נשפיל, נראה להם מי הבוס, אבל אחר כך אנחנו עדיין זקוקים לכישורים שלהם. כי דנג היה אדם מוכשר.
1: בברית המועצות, אני לא יודע אם זה לזכותם, החזירו מהכלא את הגנרל רוקוסובסקי וכמה אחרים, אבל כמובן זה סיפור אחר. האם מאו עושה את זה מתוך אידיאולוגיה, נגד הסטיות הבורגניות הקפיטליסטיות, או שזה סתם מאבק כוחות?
2: לא, זה לא סתם מאבק כוחות, כאילו מאו היה רצה לחזק את עצמו עוד יותר, הוא פשוט יכול היה להגיד לכל החברים שלו, תתפטרו עכשיו, כמו שהוא אמר לפנג דחואי, לשר ההגנה שיצא לבקר אותו ב-59, ופנג התפטר מיד. ברגע שמאו היה אומר, או אני, או מישהו אחר, כולם היו מתפטרים. מאו חשב שהוא רוצה לחסן את סין, זו הטרגדיה הנוראית שלו, הוא ראה בצדק, שסין תלך לדרך קפיטליסטית, שהחברים הגיעו למסקנה שרק עם החזרת כוחות השוק, רק עם החזרת תמריצים חומריים, רק עם מידה סבירה של קפיטליזם, סין תוכל להתפתח. מה הוא חשש מזה מאוד? והוא חשב כל הזמן איך אני אוכל לחסן את סין. זה לא מספיק לחסל את המנהיגים, זה לתת להם מכות כאלה שהם בעצמם לא ירצו אחר כך להחזיר את הקפיטליזם כשאני אמות. והטרגדיה של מאו זה באמת הטרגדיה הקלאסית אדיפלית, כן, אתה מנסה למנוע טרגדיה, אבל אתה מחולל אותה. הטרגדיה של מאו, שהמצאים שהוא נקט אחר כך נגד החברים שלו, והטמטום והטירוף של מהפכת התרבות, הוכיחו לכולם, גם לאלה שבמקור לא כל כך דפקו ברעיון הזה, שאין מנוס, מבטרים על האידיאולוגיה, מבטרים על הקומוניזם פלוס פלוס פלוס, מבטרים על השוויון המוחלט, מבטרים על הגיוס ההמונים לכל מיני מפעלים אידיאולוגיים, נותנים לאנשים, תעבדו, תרוויחו, תחיו טוב, אנחנו לא נהיה המדינה המלהיבה ביותר, אבל אנחנו נהיה מדינה סבירה. ומאו ברצון שלו למנוע את ההתפתחות הזאת, בסופו של הדבר, גרם לכך שההתפתחות הזאת הייתה לבלתי נמנעת מיד אחרי מותו.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור יורי פינס.
2: ותודה רבה לך מאוד, היה כיף גדול להיות מרואיין שלך, וחבל מאוד שהתוכנית יורדת, וממש היו רגעים טובים מאוד. תודה רבה מאוד.
1: לגמרי. תודה רבה. עוד שיר מ-1961, Calendar Girl, ניל סדקה.

0: ואנחנו נשארים באסיה. שלום דוקטור גיא שבאבו.
1: שלום אורן.
0: חוקר ומרצה אוניברסיטאות תל אביב ותל חי לענייני אסיה, אם כן הפיכה צבאית בקוריאה הדרומית, הגנרל פארק תופס את השלטון, מה קורה? מדוע בעצם הוא עושה את זה?
1: אז בעצם קצת לפני שפארק תופס את השלטון, יש לנו מהפכה קודמת שמורידה מהשלטון את איזנגמן, סיגמן ריק כמו שקוראים לו אצלנו, ולמשך שנה וחודש יש בקוריאה שלטון לא נשיאותי, אלא של ממשלה, עם ראש ממשלה נבחר, ואז פארק, שהוא אלוף אז בצבא, הוא מוביל חבורת קצינים לתפוס את השלטון ולייצר בעצם שלטון מאוד ריכוזי וסמכותני.
0: אנחנו מתנגדים להפיכות צבאיות. צריך לומר שדרום קוריאה לא הייתה המעצמה הכלכלית שהיא אלמלא פארק.
1: נכון, נכון מאוד. בעצם כשפארק מקבל את השלטון, קוריאה לא במצב הכי טוב בעולם. הייצוג שלה הוא מאוד נמוך. היא מדינה שרוב העשייה שלה, רוב הכלכלה שלה מבוססת על חקלאות מסורתית. והכנסה לנפש מאוד מאוד נמוכה. כשפארק תופס את השלטון, ההכנסה ממוצעת לנפש היא בין 90 ל-100 דולר. המשק זקוק להרבה מאוד עזרה.
0: איך הוא משנה את המצב?
1: פארק בעצם משנה מקצה לקצה את את התעשייה והכלכלה הקוריאניות, והוא עושה את זה בהרבה צורות שונות. קודם כל, הוא מייצר משק מאוד מאוד ריכוזי, והוא מכוון את המשק באמצעות חקיקה, באמצעות השקעות, באמצעות החלטה מי יקבל הלוואות בתנאים מאוד נוחים ומי לא. הוא רוצה להעביר את המשק מכלכלה חקלאית לכלכלה שהיא תעשייתית ויצואנית. הוא משתמש ביכולת שלו לעשות פרויקטים ממשלתיים גדולים, הכביש מסול לפוזן, הרחבה של מערכת החשמל, סחרים, נמלים. הוא מכוון את התעשייה לתעשיות של פלדה, מספנות, רכב, אלקטרוניקה. זה תעשיות שבעצם גם היום הן מאוד חזקות בקוריאה. ובמקביל הוא לוקח ומשתמש גם בכוח של הצ'בול, של אותם תאגידי ענק שנשלטים בידי משפחות, כדי שיעזרו לו לעשות את זה.
0: זה לא מובן מאליו. גנרל תופס את השלטון, הוא מחזק את הצבא, את המשטרה החשאית, ואם הוא מתעסק בכלכלה, זה רק כדי לבזוז אותה. פה גנרל פארק עושה דבר שהוא חיובי.
1: נכון. ואולי בגלל זה גם זיכרון של פארק בזיכרון הקולקטיבי הקוריאני הוא בעייתי, הוא לא פשוט. מצד אחד זה שלטון צבאי, זה דיקטטורה, זה שלטון מאוד ריכוזי, והוא באמת מחזק את המשטרה החשאית ואת הצבא, והוא פוגע מאוד בזכויות אזרח. מצד שני, הוא מאוד ממקד את הכלכלה ודוחף אותה קדימה. הוא מייצר תנועה אדירה מהכפר לעיר, מודרניזציה של קוריאה. אז המורשת שלו היא מורשת בעייתית, היא טובה ורעה ביחד.
0: איך רואים אותו היום? איך מלמדים בספרי ההיסטוריה על התקופה של פארק?
1: באמת נראה לי שגם היום הדמות של פארק היא דמות שהוא מאוד מכתבת את הקוריאנים. מצד אחד אנחנו רואים הרבה אנשים רפובליקנים יותר מהדור הישן, שמרנים נקרא לזה, שרואים את התקופה של השלטון של פארק בגעגוע. הם אומרים, היה לנו מנהיג חזק, קריזמטי, והוא היה מאוד קריזמטי, שבעצם אחרי לנף על ההן, דחף אותנו מאוד קדימה, ומסתכלים על המורשת החיובית שלו, על הקפיצות הגדולות שהוא עשה לקוריאה בתחילת השלטון של פארק. 20% מהקוריאנים גרו בערים, 80% גרו בכפר. עד סוף השלטון שלו המגמה הזאת התהפכה. הוא הקפיץ את הייצוא למשל מ-55 מיליון דולר ב-62 ל-15 מיליארד דולר ב-79 והעלה את רמת החיים. אז מי שמתגעגע אומר אנחנו צריכים מישהו כזה עם ראייה כלכלית, עם ראייה ריכוזית, קריזמטי, מנהיג חזק. מי שמתנגד זוכר את התכנון האגרסיבי שלו, את הדיקטטורה הצבאית, את הצנזורה, המעצרים הפוליטיים, העינויים, את האיסור על ההפגנות, על הפגיעה בחופש עיתונות. ואומר שהצמיחה הזאת באה על חשבון זכויות אדם, ובנתה את תאגידי הענק, והגדילה מאוד את הפערים החברתיים. אז גם בקשר לזה קורה היום מאוד מקוטבת, ביחס לזיכרון של פארק, בזיכרון הקולקטיבי. עוד יותר מקוטבת אחרי שבעצם הבת שלו הייתה נשיאה.
0: מה היו היחסים בתקופתו עם קוריאה הצפונית?
1: פארק בגדול היה לו יחס בעייתי עם קוריאה הצפונית, ובכל זאת איש צבא שחונך בצבא. בתקופתו למשל הממשלה, המדינה כל הזמן חיפשו קומוניסטים נסתרים, את האדומים, את המסתננים מצפון קוריאה. מצד שני כן היה לו כמה הכרזות משותפות עם צפון קוריאה שדיברו על איחוד, אז אפשר להגיד ששום דבר לא חדש. גם אפשר להגיד שבתקופתו בעצם לא היה ערוץ דיפלומטי ישיר מול הצפון קוריאנים. הסכם הפסקת האש ושביתת הנשק היו מול בין צפון קוריאה לארצות הברית. אז לכאורה אפילו לא הייתה הכרה הדדית.
0: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור גיא שבאבו.
1: תודה רבה לך אורן, ואת הזכות גדולה להשתתף בתוכנית.
0: תודה. עוד שיר מ-1961, Hello Mary Lou, Ricky Nelson.

0: ולסיום השעה, סיום התוכנית, עדיין חילופי שלטון באלימות. טורחיו, רודן הרפובליקה הדומיניקני, נרצח. בוקר טוב לדוקטור אפרים דודי.
1: בוקר טוב, אורי.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. אם כן, אחד הדיקטטורים הוותיקים האכזריים עליו כתב מריו ורגס יוצא את הספר החגיגה של הטייש, והוא נרצח. זה זעזוע.
1: אנחנו מדברים על מישהו שהוא קצת נשכח אפילו אני חושב מהתודעה באמריקה הלטינית, זו דיקטטורה ארוכה מאוד של איש שהגדיר את עצמו, או נגיד ככה, דאג לעצמו לכנות את עצמו גנרליסימו של הרפובליקה הדומיניקנית. ואפילו מכיוון שהוא חשב שיהיו לו ממשיכים או צאצאים, הוא קרא לעצמו הגנרליסימו הראשון של הרפובליקה הדומיניקנית, וזה כמובן, התואר הזה גנרליסימו כבר מדבר על הכל. גנרליסימו הוא תואר שדיקטטור פרנקו נתן לעצמו, וזה משהו כמו הגנרל של הגנרלים, או אם היינו מדברים באיטלקית, זה ליקאפו דיטוטי קאפי, זאת אומרת, המאפיונר ששולט בכלל המאפיונרים, והוא במשך עשרות שנים באמריקה הלטינית היה הסמל של דיקטטורה אכזרית, של דיקטטורה רצחנית, ושל משטר אוטוריטרי איפה ששום התנגדות אינה יכולה להתקיים. כאמור, כפי שאמרת, הוא שלט במדינה ללא מצרים, לפעמים באמצעות אנשים אחרים, אבל הוא ישב בשלטון בסופו של דבר במשך 30 שנה, פלוס מינוס.
0: בתחילת התוכנית שמענו את השיר מאותה שנה, הגנרל המקסיקני קסטניטה. ששם קצת לועגים לגנרלים מנופחי החזה, מיליון מדליו בלי אף שדה קרב. טרוחיו לא היה מגוחך וחביב, הוא היה אכזר מאוד.
1: בכלל לא, הוא היה לא רק אכזר מאוד, אלא הוא אחראי למעשי טבח מחרידים, בעיקר מעשי טבח שנקרא בהגה העממית הטבח של פרחיל, וזה מעשה טבח, בו נרצחו קרוב ל-50 אלף בני אדם, ויש כאלה שמעריכים את זה במספרים יותר קטנים, בין 15 אלף ל-20 אלף, בגלל צבע עורם. הם יוצאי איי-טי, שמתיישבו ברפובליקה דומיניקנית. האי הזה, שנקרא רפובליקה דומיניקנית, איי-טי, מתחלק לשני חלקים, וחלק זה איי-טי, שאנחנו מכירים אותה, מדינה הראשונה, שהשתחררה מעול הקולוניאלי, עוד בסוף המאה ה-18, והרפובליקה הדומיניקנית, רפובליקה הדומיניקנית תמיד קלטה מהגרים מהאיטי הענייה, ומעשה הטבח הזה הוא נשאר כאחד ממעשה הטבח האכזרים ביותר, כאשר בסך הכל מדובר על האחריות האישית, מפינת האחריות המיניסטריאלית האישית של, של, של הגנרל, גנרליסימו, סליחה, טורחיו, על כ-60 עד 70 אלף אנשים שהוא רצח, הוא נתן את הפקודה או את ההוראה לרצוח אותם. ביניהם יש מקרה מאוד מאוד מפורסם, החיות מלבל, שנרצחו בנובמבר 1960, סליחה, אני חייב לציין את התאריך, 25 בנובמבר 1960, כי האום מאוחר יותר קבע את התאריך הזה של ה-25 בנובמבר לכל העולם כיום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים. זאת אומרת, עד כדי ככה הרצח הזה ידעז בכל העולם, ומאז פברואר 2000, אז היום הזה של הירצחם של אותם שלוש אנשים, הגיבורות האלה, שפעלו נגד משטרו של טורחיו, הוא יום שהוא צויין בכל העולם, למרות שלא כולם יודעים בדיוק מי הם היו החיות מלבל, ולמה היום הזה נקבע בדיוק ביום הירצחם.
0: משנות ה-30 ועד הרצחו, כמעט עד הרצחו, הוא מקבל גיבוי מלא מארצות הברית.
1: כן, זהו אחד אחד מהמדינה האמריקנית, אחד מה-son of a bitch, אבל הוא שלנו, אחד מהאכזרים שבדיקטטורים, אבל הוא משרת אותנו, הכוונה אינטרסים אמריקאים, הייתה לו אידיאולוגיה אנטי-קומוניסטית מאוד מאוד מאוד קיצונית, הוא היה מאוד מאוד פרו-אמריקאי, אבל אני חייב להגיד שבשלב מסוים, ארצות הברית מעשו בשלטונו, הוא כבר לא שירת את האינטרסים של ארצות הברית, ועל פי המחקר ההיסטורי, מי שרצח או מי שהרג אותם באיזשהו דרך בדרכו אל ארמון הנשיאות ב-1961, קיבלו את הנשק מה-CIA. זאת אומרת, הרוצחים, אלה שהוציאו אותו לאורג, שהם היו חלק מתנועה מהפכנית שפעלה במחתרת, קיבלו סיוע לוגיסטי מה-CIA כדי לסיים את חייו. והשאלה הנשאלת היא, מדוע פתאום אמריקאים מחליטים שצריך לסיים במרכאות פעולות את השלטון הכל כך ארוך של הגנרליסימו? פשוט מאוד צריך להבין בהקשר ההיסטורי, הקשר ההיסטורי הוא המהפכה הקובנית, והמחלקת המדינה של ארצות הברית מאוד חששה שתחזור על עצמה ההיסטוריה של קובה, במובן הזה שגם בקובה שלט שליט כל יכול, והוא בסופו של דבר
0: ימני,
1: אמנם ימני ופרו-אמריקאי, פולחנציו בטיסטה, גם הוא גנרליסימו אגב, פולחנציו בטיסטה, שבעקבות מהפכה ברח מארצו בסוף 1959, ובמקומו, במקום הגנרל הנמלט, יגיע או תגיע מהפכה שאחר כך הפכה למהפכה סוציאליסטית של פידל קסטרו וצ'ה גווארה. והמחלקת המדינה מאוד מאוד חששה, מאוד מאוד חששה, שהשלטון של טרוחיליו כל כך אכזר, כל כך קשה, שמה שיבוא אחריו זה יהיה משהו מסגנון אחר לגמרי, ולכן החליטו, החליקה זה ככה, לחתוך את זה, לחתוך את השלטון בצד מהיר ביותר, או בצד מהיר ביותר, ובמקומו להביא שלטון מעבר שהמשיך במסורת של תמיכה בארצות הברית והגנה לאינטרסים של ארצות הברית במדינה ובכל אמריקה הלטינית, אבל עם, איך נקרא זה ככה, פתיחות מסוימת כלפי זכויות דמוקרטיות, חירויות דמוקרטיות.
0: ומה קרה אחר כך?
1: אחר כך הגיע תהליך דמוקרטי הדרגתי בתוך רפובליקה דומיניקנית, איפה שפחות או יותר נמשך עם עליות ומורדות עד ימינו אנו. רפובליקה דומיניקנית ממשיכה כמובן לקלוט מאגרים, מאגרים אנשים שבורחים למען האמת מהרב של האיטי, והמדינה היא עדיין מדינה די פריפריאלית. זאת אומרת, לא משחקת תפקיד מרכזי בכלכלה של מרכז אמריקה, קריבים או אמריקה לטינית. אבל הסיפור של טרוחיליו הוא סיפור שלפחות באי וברפובליקה הדומיניקנית נחרט בסכרונן של התושבים. ולכן, לפחות במובן הזה, ברפובליקה הדומיניקנית למדו את הלקח, למדו את הלקח.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה לך, אורן. אני מבין שאנחנו נפרדים מהתוכנית שלך אחרי כל כך הרבה שנים, והייתי רוצה לשבח אותך גם על התוכנית וגם כל העשייה העיתונאית שלך במשך השנים, שזאת מופת לעשייה מקצועית ולידע, ידע מדהים, והלוואי עליי.
0: תודה רבה לך, אפרים דודי. עוד שיר אחד. אני רק רוצה לעשות איתך אהבה, את הג'יימס.

ועד כאן תוכניתנו בשני המובנים של המילים האלה, גם התוכנית היום וגם התוכנית בכלל. אז בפעם האחרונה אודה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתי לאורך כל הדרך. תודה לטכנאי השידור היום, רונן דהן ואילי בן שבת. תודה לגולן יוכפז, גל ברגר ומרון ססון. וכמובן, תודה ענקית מכל הלב למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה של התוכנית. היה לי לכבוד ולעונג לשדר לכם בעשרות השנים של עבודתי. כאן אני נפרד. אני אורן ההרי. שלום ולהתראות.

0: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
4: אחרי החדשות, רונן פולק. חדשות ברשת ב'

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 10. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני נידע אל וואטן, המזוהה עם המחנה של מתנגדי חיזבאללה, מדווח מפי גורמים דיפלומטיים כי במהלך סבב השיחות השבוע ברומא, החליפו הצדדים רשימות ראשונות בסוגיית האסירים והנעדרים. על פי הדיווח, נציגי לבנון הציגו נתונים הקשורים לאסירים ונעדרים, ואילו הצד הישראלי הציג רשימת שמות של יהודים נעדרים או חללים משנות ה-80 שישראל דורשת להשיב את שרידיהם. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח כי איטליה, בריטניה, שוויץ ואינדונזיה עשויות להשתתף במנגנון האמור לאשר שהשטחים בדרום לבנון נקיים מנשק של חיזבאללה. גורם דיפלומטי אמר לערוץ כי גובשה רשימה של מדינות שהסכימו להשתתף במנגנון הזה, אך טרם הושגה הסכמה בעניין בין ישראל ללבנון, כך מוסר כתבנו רועי קייס. אמש דיווחנו כי בצהל מתחזקת הערכה שהמטען שהתפוצץ השבוע בכפר מג'דלזון וגרם לנפילת שני לוחמים היה מטען ישן שהונח בשטח עוד לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא בוחנים אם לחדד את הנהלים ואת אופי תנועת הכוחות גם במקומות שכבר תוהרו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, גורם פלסטיני יודע דבר, אומר לעיתון השרק אל אוסט, כי ההסתייגויות של ישראל, בעיקר בסוגיית הנסיגה, מעכבות את קיום הפגישה של המתווכות בקהיר, שנועדה לדון ביישום ההבנות החדשות, שהושגו לפני יותר משבוע. לדברי הגורם הפלסטיני, כל הגורמים מחכים כעת למהלך אמריקני. אמש דיווחנו כי ארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את התנעת השלב השני ביוזמת טראמפ, המהלך לפירוק חמאס מנשקו. בדיון הקבינט שלשום הביאו שרים התנגדות נחרצת להפסקת אש, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו. דיון נוסף יתקיים מחר בקבינט המצומצם. ולסיום, בכאן חדשות ברשת ב' שודרה הבוקר תוכניתו האחרונה של העורך והמגיש אורן הרי, שחלה בניוון שרירים. בשל ההתקדמות המהירה של מחלתו, הוא נאלץ להיפרד מן המיקרופון ומתוכניתו השבועית, שבת עם אורן הרי. בדברי הפרידה שלו מן המאזינים, הוא ביקש מהם להמשיך לעקוב אחר המתרחש ברחבי העולם.
2: זכרו, העולם רחב, מורכב. צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין.
3: כאן תחזית.
4: הערב אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
5: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
4: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום בלי שינוי של ממש. מחר וביום שני התחממות בהדרגה, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עשר ועוד כמעט חמש דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום. סדר היום הולך ומשתנה. לא, איראן לא הלכה לשום מקום, ואם יתהפך משהו במצב הרוח התזזיתי של הנשיא טראמפ או אז, תוך שניות נהיה כולנו בסדר יום מלחמתי. אבל עד אז, וגם תוך כדי, ב-80 הימים הקרובים, אנחנו עמוק עם הפוליטיקה. הבחירות הגורליות ביותר, יגידו לנו כולם, שוב, כי גם הקודמות היו הגורליות ביותר, ובכלל, התרגלנו למצבים גורליים. אתמול, היה זה ראש הסגל לשעבר של לשכת ראש הממשלה נתניהו, יואב הורוביץ, ששבר שתיקה אחרי 7 שנים כדי לתקוף את נתניהו. הוא מעדיף את טובתו האישית, הוא אמר, על פני טובת המדינה. הורוביץ, חשוב לציין, לא במקרה שובר שתיקה עכשיו, רגע לפני הבחירות, הוא עצמו ממייסדי מפלגת ישר של אייזנקוט, יריבו העיקרי של נתניהו, ועדיין, הוא היה שם, בלשכה, הוא מכיר, הוא ראה דברים, וגם עם הכוכבית ששמנו בצד, שווה להקשיב לו. נדבר על כך בהמשך. יומן השבוע עוד מעט נהיה עם המערכת הפוליטית, ברקע הסערות והן רבות, שר הביטחון שבשידור חי השבוע בטלוויזיה מדבר על הדחה של אלוף מכהן, והסערה העכשווית היא דווקא במוסד, אחרי שראש המוסד החליט להדיח מתפקידיהם 2 בכירים בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. נדבר על כך. יומן השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים, הרעיונות והפרשנים, נהיה גם עם הפינות הקבועות, הכל הכל ועוד ככל שנספיק, ועוד מילה אחת. התוכנית שבת עם אורן נערי, זו התוכנית שמשודרת בשנים האחרונות לפני התוכנית הזאת, יומן השבוע, והבוקר זו הייתה התוכנית האחרונה שלו שהוקלטה בשל מצבו הבריאותי. אז תודה רבה אורן על הידע שרכשת ושיתפת, תודה על הסקרנות והפרשנות, תודה שפתחת לנו חלון לנעשה בעולם, תודה שעזרת לנו להבין עד כמה חשוב הוא העתיד, ולא פחות ממנו, ההיסטוריה. תודה, אורן. אנחנו יומן השבוע, עד 12, מיד מתחילים. פותחים איתך, קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, שבת שלום, קרמלה. ביממה האחרונה, רחפה נפץ ששוגר לעבר כוח צהל בלבנון, הצבא בחר שלא לעדכן את הציבור, וזה קורה בסופו של שבוע שעמד בסימן הסלמה של ממש בצפון, גם עם נפילתם של 2 חיילי צהל השבוע.
1: שלום רונן, כן, הפרה נוספת של הפסקת האש, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי תאיר מצפון לבופור, לא היו נפגעים, לא נגרם נזק, אולי מדובר צהל סרבו להתייחס לפרטים של התקרית, מסרו תשובה לשאלה, ולא מסרו בעצם תשובה לשאלה מדוע לא פורסם האירוע הזה. צהל נמסר, מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. בתוך כך מתחזק את הערכה כי המטען שהתפוצץ בדרום לבנון באירוע שבו נהרגו רב סרן במילואים הראל ברנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר והקנין ונפצעו 4 לוחמי מילואים קשה, היה מטען ישן שונח בשטח עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, לכן בניגוד להערכה הראשונית בצהל אינם מגדירים בשלב זה את האירוע כהפרה חדשה של החיזבאללה. בצהל ממשיכים לתחקר את נסיבות האירוע, בין השאר את כניסת הכוח למבנה, האם הוא נשרה קודם, במקביל נבחן את האפשרות לחדד את הנהלים ואת אופן תנועת הכוחות גם במרחבים שכבר נשרקו ותוארו בעבר. האירוע הזה ממחיש כי גם בשטחים שבהם צהל פעל להסרת איומים עדיין עלולים להימצא מטענים ואמצעי לחימה שאותיר חיזבאללה. שלשום תכנן צהל לבצע תקיפות עצימות בדרום לבנון, אלה בוטלו בעקבות לחץ אמריקני. האמריקנים העבירו לישראל מסר שלפיו האירוע שבו נהרגו 2 הלוחמים אינו מהווה הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה, וביקשו להימנע מתקיפות נוספות כדי שלא לפגוע בהפסקת האש ובשיחות המתנהלות בין ישראל ללבנון, וכן בעוד המגעים המדיניים נמשכים, והאמריקנים פועלים למנוע הסלמה, בשטח נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון, לצד הפרות של החיזבאללה והסכנה שנותרה מהתשתיות ומהמטענים שהותמנו באתר, במקומות האלה עוד לפני הפסקת האש, והסיפור של הרחפן הזה אתמול, שעדיין אי אפשר לדעת מה בדיוק קרה שם, ולמה, אני לא זוכרת אירוע כזה, שצהל מודיע שהוא החליט לא לפרסם כדי לא לפגוע בכוחות, אבל אלה הדברים.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עכשיו אליך אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, אחרי לילה שבו התבקשו תושבי זיקים להישאר בבתים מחשש לחדירה. בסוף החשד הזה הוסר, ובכל זאת ללמד משהו על הרגישות שעדיין קיימת ביישובי העוטף. אסף.
2: כן, אירוע שהוא מאוד מלחיץ, וגם צריך לבדק. היום בלילה...
0: אסף, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותו, משהו באיכות כן. הקו, הנה עכשיו.
2: יותר טוב, כן. אני מקווה. אז כן, באמת אירוע מאוד מלחיץ, ושצריך להיבדק, שהיום בסביבות חצות, התגלתה בגדר ההיקפית של קיבוץ זיקים, שמעליה גדר טלטלית מתייל, מתחת לתייל גדר של ריבועים ממתכת, ובגדר הזאת התחתונה יותר התגלתה פרצה שפשוט נחתכה בריבוע, ריבוע שגם מספיק כדי שאדם יצליח, אדם בוגר יצליח להידחק דרכו. הפרצה הזאת התגלתה היום באזור חצות, גרמה ללחץ ולחרדה, כמובן מובנים מאוד. הרפשץ הזעיק את כוחות הביטחון, את הצבא, וכמובן את כיתת הכוננות שנפרסה בתוך הקיבוץ הזה. התושבים הונחו, קיבלו הנחיה מיידית להיכנס לתוך הממדים ולהסתגר שם. הנחיה שמיד מצמררת ומזכירה לנו מה קרה שם באזור לפני 3 שנים, קצת פחות משלוש שנים. אחרי סריקות של כשעה וחצי, אז התושבים שוחררו מהממדים לשגרה. מצהל נמסר שככל הנראה לא מדובר בחדירה מעזה, ולא ברור מתי נעשתה הפרצה הזאת, אבל סביר מאוד להניח שנעשתה בזמן האחרון, אחרת היא כבר הייתה מתגלה, בטח בקיבוץ. יש שם הרי תצפיות כל הזמן, גם תצפיות של צהל, יש שם גם הבטחה של הקיבוץ עצמו אחרי 7 באוקטובר מתוגברת. כן, וכל זה על רקע ההסכם עם חמאס שאמור להתקדם בקרוב. מאוד מאוד מלחיץ את התושבים האלה בכל אזור העוטף, והם בהחלט זקוקים לתחושת ביטחון מעבר להצהרות של הפוליטיקאים או אפילו של צהל, גם לתחושה שממש אפשר לחוש אותה בשטח. בינתיים זה לא לחלוטין קורה, כי ההסכם עם חמאס מעורר שאלות שהם חשבו שכבר לא יהיו אחרי 7 באוקטובר.
0: אסף פוזיילוב, תודה.
2: תודה.
0: במקה נחתם אתמול הסכם הגנה משולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה, והוא נועד להגביר את ההרתעה המשותפת נגד כל התקפה. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, שלום, שבת שלום.
3: שלום, שבת שלום.
0: המשמעות של ההסכם הזה על האזור.
3: כן, אז אין ספק שזו התפתחות מאוד מעניינת, שאגב הייתה באוויר בחודשים האחרונים. נזכיר שסעודיה ופקיסטן כבר חתמו בספטמבר שעבר על הסכם הגנה משותף, שנועד באמת להגן על שתי המדינות במקרה של התקפה נגדן. חשוב לומר, בחודשים האחרונים ראינו את סעודיה מותקפת לא אחת על ידי איראן, על ידי השלוחות שלה באזור, כולל האחרונה. לא ראינו שפקיסטן עשתה יותר מדי, אבל אין ספק שמבחינת המסר יש פה משמעות. קודם כל, אתמול מה שקורה באמת בג'דה, מתכנסים להם גם יורש היצר הסעודי, המארח מוחמד בן סלמן, נשיא טורקיה רג'פ טאיב ארדואן וראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף. חותמים על הסכם ההגנה הזה, שלמעשה המשמעות שלו זה גם שדרוג שיתופי הפעולה של הצדדים בכל מה שקשור בתחומי ההגנה והביטחון, וגם האמירה שלמעשה אם אחת מהמדינות תותקף על ידי גורם כלשהו באזור, המשמעות ש כל המדינות נחשבות ככאלה שהן מותקפות. השאלה הגדולה, האם זה אומר שכאשר סעודיה תותקף או טורקיה תותקף, שתי המדינות האחרות צריכות להגיב, זאת שאלה שאנחנו נצטרך לבחון את המבחן השטח, אבל לפחות כרגע נראה שזה יותר ברמה הצרתית וברמה של המסר. מן הסתם, איראן היא, בוא נגיד, הנמען הראשון אולי להסכם הזה, על רקע כל מה שאנחנו רואים באזור, סיפור של מצע הורמוז, התקיפות של השלוחות, החוסים בתימן, המיליציות בעיראק נגד סעודיה, נגד מתקני אנרגיה, אבל גם אנחנו, זה לא בהכרח בשורה טובה בעבורנו, ואני אסביר שהסיבה היא שבסופו של דבר קם פה איזשהו ציר של מדינות מוסלמיות, סעודיה אומנם פוטנציאלית מועמדת לצרף הסכמי אברהם, לפחות לפי מה שטראמפ עוצב אולי בישראל, אבל טורקיה ופקיסטן לא מדינות שחוברות את ישראל יותר מדי. פקיסטן, נזכיר, גם יש לה את הסיפור של הגרעין, שמן הסתם לכן טורקיה וסעודיה רוצות בעיקרה. הטורקים יש להם את התעשיות הצבאיות, לסעודים יש את הכלכלה ואת הנפט. על כל פנים, אין ספק שיש פה אולי ניסיון ליצור אלטרנטיבה, גם לציר של המדינות המתונות, אם תרצה, שישראל בקשר איתן, כמו איחוד האמירויות, מדינות נוספות, ולכן בריאה ישראלית לא בטוח שמדובר פה בבשורה טובה, בטח שסעודיה מתחברת יותר ויותר לארדואן של טורקיה, ואנחנו יודעים כיצד ארדואן מתבטא נגד ישראל בחודשים האחרונים, אבל אין ספק שמדובר בהתפתחות מעניינת. האיראנים כבר יש קולות שם שככה אומרים זה לא יעזור לכם, לסעודים, גם החוסים בתימן, אבל כרגע זה נראה יותר במישור ההצהרתי, אבל אין ספק שזה מראה לנו שבאמת הסעודים, מה שנקרא, נערכים, או יותר נכון, משפרים עמדות, אולי ליום שאחרי המלחמה.
0: רועי קייס, תודה רבה.
3: תודה.
0: שלום לך, אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז. שבת שלום.
4: שבת שלום, רונן.
0: כמעט 3 שנים אחרי השיבה באוקטובר, כמעט 10 חודשים אחרי הפסקת האש בעזה, נשיא ארצות הברית, טראמפ, הוא הכריז השבוע על הסכם היסטורי לפירוק חמאס מנשקו בעזה. איך אתה רואה את זה? בשורה טובה לישראל?
4: תראה, רונן, אני חושב שעכשיו אנחנו בשלב של מעבר המלחמה הצבאית, נקרא לה, למאבק על המציאות האסטרטגית שתהיה כאן בשנים הבאות. ואני חושב שהמלחמה בעזה המחישה אולי יותר מכל זירה אחרת, כי באיראן אנחנו מושפעים יותר מהפעולות האמריקאיות, ובלבנון הסיפור הוא שונה. אבל בעזה אני חושב שהמלחמה המחישה בצורה הכי בולטת את העיקרון המאוד בסיסי שכולם מבינים אותו, שמעשה צבאי ומעשה מדיני חייבים ללכת יחד. המעשה הצבאי נועד ליצור את התנאים והזדמנויות. הפעילות של צהל מאז השמיני באוקטובר, כן, בשביל היה כישלון נורא, יצרו את ההזדמנויות האלה, והמעשה המדיני הוא זה שצריך לתרגם את ההישגים הצבאיים האלה למציאות אסטרטגית טובה יותר ובטוחה יותר עבור מדינת ישראל לאורך זמן. אבל כשהצבא מתקדם והמדיניות לא מגדירה לאן רוצים להגיע, אז קורה שהישגים טקטיים יכולים להפוך לכישלון אסטרטגי, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. אבל כבר ראינו דברים כאלה, גם בהיסטוריה העולמית, אני תיקח את מלחמת וייטנאם, וגם בהיסטוריה שלנו. עכשיו, בהקשר של עזה, תראה, השאלה המרכזית היא לא מה הצלחנו להרוס, אתה יודע, עומדים הפוליטיקאים וכל הזמן מתדרים, הרסנו את זה, הרסנו פה, אנחנו שולטים ב-60%. לא כמה הצלחנו להרוס, אלא מה יקום במקומו. עכשיו, מדינת ישראל, לאורך כל 3 השנים האלה, ידעה להגיד מה היא לא רוצה, היא לא רוצה שחמאס ימשיך, כולנו לא רוצים, היא לא רוצה שתחזור המציאות של לפני השבעה באוקטובר, כולנו רוצים, אבל
0: היעד בכלל היה מיטוט חמאס.
4: מיטוט חמאס, כמובן.
0: אנחנו לא שם.
4: אבל לא ניתנה תשובה לשאלה החשובה ביותר, מי ישלוט בעזה ביום שאחרי, והיעדר התפיסה הזאת, היעדר החלופה הזאת, למעשה יצר וקום שאפשר לחמאס לשמר את האחיזה שלו באוכלוסייה. עכשיו הוא משקם חלק מהיכולות שלו, ובמקום שבו היה צריך לבנות איזושהי מערכת שלטונית חליפית, יש עכשיו וקום, ואנחנו מקבלים עלינו הסדר כפוי. זה המצב כרגע. מדינת ישראל היא תחת הסדר כפוי, הסדר שנכפה על ידי ארצות הברית. לארצות הברית, לטראמפ יש את הסיבות שלו, אני לא רוצה כרגע להיכנס לעניין הזה, אני חושב שהוא מאוד מאוד נחוש לקדם את הדבר הזה, וכשאתה מסתכל ורואה מה קורה שם באיראן.
0: אגב, הנחישות שלו באה לידי ביטוי, כבר ראינו גם אתמול דיווח של גילי כהן, כתבתנו שארצות הברית לוחצת על ישראל להתחיל ביישום הפסקת אש של שבועיים ברצועת עזה, כדי לאפשר את ההתנאה של השלב השני הזה ביוזמה שלו לפרק את חמאס מנשקו.
4: מה זה ההסדר הכפוי? למעשה הסכם 15 נקודות הזה, הוא בא לסגור את הפער שאנחנו יצרנו, כי לא אמרנו מה אנחנו רוצים אחרי. הרי זה ברור לגמרי שהרשות הפלסטינית, היא הייתה מועמדת טבעית להשתלב במהלך כזה, למרות כל החולשות שלה, היא לא גוף מושלם, אבל היא הגוף הפלסטיני היחיד, שהוא בעל הכרה בינלאומית, שיש לו מוסדות שלטוניים, שאגב מתפקדים שם עכשיו, ואחרי רפורמות ושינויים שכבר הנשיא ביידן הציע, ממש בשבועיים הראשונים של המלחמה, אבל אנחנו סירבנו לקבל את זה, מלווה בפיקוח בינלאומי, במעורבות של מדינות ערב המתונות, ותראה מה יש לנו היום. יש לך את טורקיה, לפנים מרוקו, מרוקו בסדר, אני לא יודע מה תהיה ההשפעה של מרוקו, ומה המעורבות שלהם בכוח הבינלאומי הזה, בסוף יגרום למערכת יחסים בין ישראל למרוקו, אבל ברור לגמרי שהמעורבות הטורקית בסוריה, בעזה, מה ששמענו עכשיו על הסכם ההגנה הזה עם סעודיה ופקיסטן, דבר מאוד מאוד מטריד. ואתה יודע, נתניהו עמד כל הזמן ואמר, הנשיא טראמפ ואני משנים את המזרח התיכון, אני מסכים איתו לחלוטין. הם שינו את המזרח התיכון, אני חושב שיש מזרח תיכון הרבה פחות נוח היום למדינת ישראל. עכשיו okay. כמה מילים כן. לגבי הכוח הרב-לאומי. מצד אחד, הוא יכול להיות הזדמנות, אם הוא יצליח באמת למלא את משימותיו, האם הוא יצליח לפרק את החמאס, האם באמת יש שם, כמו שכתוב בהסכם, רשות אחת, חוק אחד, נשק אחד, יהיה אפשר לבצע את הפירוז הזה. אני מסופק, מאידך, כמו שאמרת, יש התעקשות של טראמפ, וההסכם הזה קובע נסיגה ישראלית, הדרגתית, מלאה מהרצועה, ותחילת השיקום, לפני שיש פירוק של חמאס מנשקו, וזה דבר מאוד מאוד בעייתי, זה יוצר סיכונים מאוד משמעותיים למדינת ישראל, שאני חושב שישראל לא יכולה להסכים.
0: וצריך לזכור, אנחנו כבר כמעט 3 שנים אחרי שהמלחמה הזאת נפתחה. בואו נעבור לאירוע אחר, באמת אירוע חסר תקדים שראינו השבוע. שר הביטחון ישראל כץ מודיע בשידור חי בערוץ 14 על הדחה של אלוף פיקוד מרכז. בואו נשמע קודם את הדברים שלו, אחר כך נמשיך.
5: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
0: בתור מי שהיה שם, ביצע בדיוק את התפקיד הזה, מה חשבת על האירוע?
4: תראה, אני אגיד לך, רונן, אי אפשר להפריד בין מה ששמענו עכשיו, לבין מה שקורה ביום יום. אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון, על סף אובדן שליטה, אולי כבר בשלב של אובדן שליטה. מי שמכתיב את הקצב, מי שמכתיב את האירועים, זה קבוצות קיצוניות שנתמכות, ממומנות, על ידי גורמים ממשלתיים, ישראלים. עכשיו, הנזקים שנגרמים, הם כבר הרבה מעבר לפגיעה בביטחון, כשצהל מוסד למשימות מיותרות, הרבה מעבר לאובדן הלגיטימציה הבינלאומית שלנו, לשחיקת התדמית שלנו והפגיעה במעמד של ישראל באזור. וכמובן, הנושא של העמדת חיילי צהל לדין ברשמת פשעי מלחמה וכו'. הרבה מעבר לזה, התהליכים האלו כבר גורמים להשחתה מוסרית וערכית של החברה הישראלית. ואני אומר לך שהם כבר מחלחלים לתוך ערי ישראל ולתוך החברה הישראלית. הרי ברור שהאלימות הזאת לא תעצור בגדר הביטחון, לא תעצור בקו הירוק. אנחנו כבר רואים התקפות אלימות כלפי חיילי צהל, אזרחים ישראלים, אפילו מתנחלים.
0: רגע, אז בתוך כל הסיפור הזה, מה תפקידו של אלוף פיקוד מרכז, שמצד אחד אמור לספק ביטחון לתושבי יהודה ושומרון, מצד שני הוא צריך גם להתמודד מול התופעות האלה, מול טרור יהודי?
4: אז אלוף פיקוד המרכז צריך למנוע אלימות יהודית, למנוע כמובן טרור, זה הוא עושה בצורה מצוינת, אבל מה עשו? קשרו לאלוף פיקוד המרכז ולצהל את הידיים. עכשיו תראה, שר ביטחון שדואג לצהל ולביטחון המדינה, היה צריך במצב הזה לרכז, ואני ראיתי זה קורה הרבה פעמים, במהלך אינתיפאדה הראשונה והשנייה, ראיתי זה קורה, לרכז את כל גורמי אכיפת החוק, מבצעים, משפטיים, סביב שולחן אחד, למרות שלא כולם כפופים לו, אבל אם יש לו את המנהיגות, יש לו את האוטוריטה, הוא עושה את זה, ולוודא שמתקיימת פעילות מסונכנת, ולמגר את התופעה, כדי להרגיע את השטח, אלא מה? שלמדינת ישראל אין שר ביטחון. יש שם פוליטיקאי, שנאבק בצהל לצורכי פריימריז, שאחרי שכבר נלקחו מצהל כלים מאוד משמעותיים, לעיצוב השטח, המנהל האזרחי הוא כבר אצל סמוטריץ', משטרת ישראל התאחד בן גביר עם מחוז שי, לא מתפקד בסיפור האכיפה. ביום הראשון התפקיד שלו הוא ביטל את המסרים המנהליים. הוא הולך לבקר.
0: אז מה אתה אומר? הוא פועל מתוך מניעים שהם לא מניעים מקצועיים?
4: הוא פועל מתוך מניעים פוליטיים גרדה, ואני אומר לך שזה שהוא כל יום שני וחמישי מתהדר במעוצות, לא, משתלח במפקדים, אני אומר לך ממש, השר הזה גם ממש לא זוכה להערכה בקרב מפקדי צהל. עכשיו, אתה יודע ש...
0: אתה יודע את זה? רגע, אתה יודע את זה?
4: בוודאות. תמיד היו מתחים בין הרמטכ"ל לבין שר ביטחון. זה עבר טבעי. הרמטכ"ל ושר ביטחון, יש מתחים, ויש לו מטרות, הוא מסתכל גם על ההיבטים הפוליטיים, ופה אתה מסתכל על ההיבטים הביטחוניים, היו מתחים. זה אף פעם לא הגיע לרמות האלה של פשוט, אין לי מילה אחרת, נבזות. פשוט התנהגות נבזית. תראה, מה זה שהוא אומר?
0: כן.
4: אני מביא את דדו בר קליפה, תשמע, אני מכיר גם את דדו בר קליפה, שהוא קצין מצוין אגב, אני, מאז שהוא מנפה, אני פיקדתי עליו עוד ברצועת עזה, שהוא המנפה חן גבעתי, והוא בחור אמיץ וקצין מעולה, וגם הוכח את עצמו. אבל אני גם מכיר את אבי בלוט, הוא היה מנפה אצלי בחטיבה. ואני אומר לך, שני המפקדים האלה זה אנשים מעולים. עכשיו, מה חושב ישראל קאט? שהוא יביא את דדו בר קליפה, ופתאום דדו בר קליפה יהיה איזה יסמן שלו? אני מודיע לו שהוא טועה. מדובר באנשים מקצועיים, רציניים, עם דרך, עם יושרה מקצועית, הם גם מבינים שהם צריכים בסוף לפעול לפי חוק, הם גם מבינים שבסוף הם צריכים להסתכל לחיילים ולמפקדים בעיניים. ואם עכשיו הם יתחילו להיות יסמנים של איזה פוליטיקאי כדי לקדם אותו בפריימריז, אז אוי לנו ואבוי לנו. אם לזה צהל יגיע, אני חושב שאנחנו באמת יכולים לסגור את העסק, אולי באמת נביא איזה עוד כמה מרוקאים ו... לא יודע, מכל מיני מדינות שהם יתחילו לדאוג לביטחון המדינה, אבל זה בטוח כבר לא יהיה צהל. אסור שהדבר הזה יקרה. צריך פשוט לעצור את הדבר הזה. אני מקווה שזה יעצר.
0: אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: להתראות. דניאל אלון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. דני, קיבצנו כמה קטעים של הנשיא טראמפ מהשבועות האחרונים, קראנו לזה טראמפ והיפוכו. רגע אחד הוא מאיים במתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ורגע אחר כך הוא כבר יורד מזה ואומר שהאיראנים רוצים לדבר. בוא נשמע קצת.
7: We're all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see.
8: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open.
9: I want to give them every last chance before decapitation.
10: I'd rather make a deal, because I don't want to kill people. I do not want to kill people. We are talking, let's see what happens, but they respect us.
0: אז מה אתה אומר? מה הוא רוצה?
6: כן, אני חושב שהשבוע האחרון הוכיח סופית שהוא לא מתכוון לתקוף באיראן, הוא כבר מחפש את הסולמות לצאת, ואנחנו רואים את זה גם כל הזמן באותה התנהגות של, הנה, התכוננתי להפיץ אותם בצורה שלא הייתה כמוה, והם התקשרו להתחנן שאני לא אתקוף, ואני נותן עוד זמן למסע ומתן, ומצד שני יש הדלפות, על הצבא האמריקאי שחסרים לו חימושים, זאת אומרת גם פה כבר יש איזושהי מגמה להפיל את האשמה על על הכפופים לו.
0: אוקיי, אז נכון, לגמרי. אז הנה, כל הסימנים מעידים שהוא כנראה לא רוצה, אבל בכל זאת, צריך לצאת מזה איכשהו, מהסיטואציה הזאת שבה אנחנו נמצאים, ואני רוצה לספר לך על ידיעה שהתפרסמה ממש הלילה ב-CNN, על כך שיושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הוא אומר, צריכים למצוא דרכי יציאה מהמלחמה עם איראן. דן קיין, הוא אמר את הדברים בשיחות פרטיות, עם בכירים בממשל, ועל פי הדיווח, הוא אמר שהאפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מהמקווה. הוא העריך שכוח אווירי לבדו אינו צפוי להשיג את היעדים שעליהם הצהיר הנשיא טראמפ.
6: נכון, והדלפה הזאת, רונן, אתה מבין פוליטיקה ותקשורת, זה הדלפה שיצאה מהבית הלבן. ושוב, זה אחד הסולמות שטראמפ ישתמש בהם בהמשך.
0: כן, אבל שוב, הסולם הזה מייצר מה? לאן הוא מוביל אותך?
6: כן, הוא מוביל אותנו למקומות רעים מאוד, כי א', זה פוגע בצורה אנושה כמעט ביכולת ההרתעה האמריקאית.
0: לא, אבל פרקטית, כלומר, איך זה מסתיים אז?
6: פרקטית, אוקיי, אז פרקטית, אז מה שאנחנו רואים, שהוא למעשה נתן פה לקבלני משנה לסיים את העניין בצורה דיפלומטית, בעיקר לאומן, אז אומן מול איראן עכשיו עושות מסע ומתן על מצרי הורמוז, יש שם את המסלול הדרומי, המסלול הצפוני, זה שקרוב לאומן, זה שקרוב לאיראן, הן אמורות להסביר את העניין הזה. אחד הדברים שלא נפתר, כמובן, זה נושא של האגרות, שטראמפ מתנגד לו, אבל גם לכאן, גם לזה ימצאו איזשהו פתרון. והדבר, עוד פעם, שהוא, אני חושב, אולי הכי חמור, זה שהאיראנים פשוט בעקשנות ובעקביות, למעשה הם קובעים וקבעו את, הייתי אומר, עיקרי המסע ומתן על מה ידונו, ואפילו על הטיימטייבל, אפילו על לוחות הזמנים. אז הדבר הראשון שהם עשו, זה הפרידו בין הורמוז לבין הגרעין. ומה שכואב לאיראנים זה היה הורמוז, ברגע או שהורמוז היה כאב לטראמפ. אבל מצד שני, הוא עשה מצור על איראן, שבאמת הביא אותם לעברי פי פחת מבחינה כלכלית, אבל כרגע, כשפותרים את הורמוז, אז הוא משחרר את איראן מהחנק, ואז, כאילו שלב שני לפי ההסכם הזה, או לפי התוכנית, ואז רק לדון בגרעין. לדון בגרעין, כשהאיראנים משוחררים מהלחץ הכלכלי ומהמצור, ואנחנו מכירים אותם, הם ימשיכו לעשות תרגילים, והם ימשכו את הזמן, ובסופו של דבר, המצב מבחינה גרעינית, יהיה הרבה יותר גרוע מאשר היה לפני 2015 ההסכם, או לכל אורך הזמן, וזה יכול...
0: רגע, אבל נתניהו לא היה בבית הלבן רק לפני שבוע?
6: היה ולא הצליח, כן. אנחנו רואים שהיום נתניהו עוד אחד, אם פעם ישראל הייתה המוציא והמביא של המזרח התיכון בבית הלבן, וכל דבר עבר דרך ירושלים, וככה גם היו הסכמי אברהם, וככה היו גם היחסים עם כל מדינות המוסלמיות, וגם לא מוסלמיות, גם מדינות אירופאיות אפילו היו בויות, באות אלינו, אם זה סרביה או מדינות אחרות, והנה עכשיו, אנחנו רואים, לא שומעים לו. אז יש את קטר, ויש את בן סלמן שהתקשר אליו לטלפון, בטלפון לבית הלבן לטראמפ. וטראמפ שומע לבן סלמן יותר מאשר לנתניהו, זה בדיוק המצב שנקרא.
0: כן, טוב, בקיצור, אתה אומר, טראמפ רוצה לסגור את האירוע הזה. עוד אירוע שהוא רוצה לסגור, זה מה שקורה בעזה, הסכם של מועצת השלום, לפרק את חמאס מנשקו, ואנחנו רואים שכבר הלחצים האמריקנים הולכים וגוברים. גם כאן משהו שישראל צריכה להיות מוטרדת ממנו?
6: מאוד, מאוד. וזה העניין של הפעולה במקביל, שכרגע הוא חותר אליה דרך מועצת השלום, בהסכם ה-20 הנקודות של טראמפ, שבדרך אגב, בנקודה האחרונה, הוא מביא למדינה פלסטינית, כן, שביבי חתום על זה, על ההסכם הזה של ה-20 נקודות, אבל אחד הנקודות הראשונות היו שקודם מפרקים את החמאס לפני שישראל יוצאת מהשטח. היום הם מדברים על לעשות את זה בד בבד. שוב ראינו הקשנות של חמאס, לא מוכנים להתפשר, מה קורה? האמריקאים איכשהו מתכופפים. כרגע, זה דבר שישראל עומדת עליו, הוא בצדק, שקודם יהיה הפירוק, כי עוד פעם, אם זה יהיה בד בבד, כל שטח שישראל תצא ממנו, כשלחמאס עוד יש נשק, החמאס ישתלט, זה ברור. השאלה באמת, עד כמה האמריקאים ילחצו לפני נובמבר, כי טראמפ יוצא בנובמבר בחירות האמצע לבוא עם הישגים. אז הישג אחד הוא יגיד שהוא ניצח באיראן, כן? פשוט בהבל פה ניצח באיראן, והדברים הנוספים זה באמת גז תאי עזה ולבנון, שגם שם אני רוצה להגיד, הגענו להסכם באמת בהנהלה של ארצות הברית, ואני צופה לצערי שיהיה עוד הרבה לחץ על ישראל, גם בעניין עזה וגם בעניין לבנון.
0: דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
6: תודה רונן, בוקר טוב.
0: להתראות. טוב, עכשיו לצפון, ברקע המתיחות, אחרי שבוע של הסלמה, ושני חיילים גם שנהרגו, והתושבים בצפון מנסים כבר תקופה ארוכה לחזור לשגרה, לסוג של שגרה, אבל המצב שם הוא לא קל. אמיר שושני, בעלים של מתחם האירוח הברונית במטולה, שלום לך, שבת שלום.
11: שבת שלום, צהריים טובים.
0: מצליחים לחזור לשגרה?
11: מנסים. מנסים, זה לא תלוי בנו. עדיין הציבור חושש לבוא לישון בצפון. יש קצת יותר ביקורי יום, זאת אומרת, אנשים...
0: רגע, עוד רגע ניגע בביקורי יום ובמה המטיילים, אבל תנסה לתאר לי, כלומר, את הסיטואציה בכלל, בימים האחרונים, בשבוע האחרון אולי בפרט, עדיין נשמעים קולות נפץ?
11: קודם כל, אנחנו שומעים כל הזמן קולות נפץ, ויותר מזה, אנחנו גם נדרשים להעביר לאורחים שלנו, בעוד שעתיים יהיו קולות נפץ, זה תקין, אז תהיו ערוכים, או ב-12 בלילה תפתחו את כל החלונות בצימר, כי הולך להיות, עומד להיות פיצוץ מאוד גדול בלבנון, וכדי שחלונות לא יסדקו צריך לפתוח חלונות.
0: ממש אתם נותנים הוראות בטיחות, כלומר כמו במטוס שמגיע ואתה אומר מה צריך לעשות ואיך צריך ומתי צפוי פיצוץ, תפתחו חלונות, תסגרו חלונות, ככה?
11: בדיוק ככה, ואני שואל אותך איזה מין חופשה הזאת לבן אדם, זאת אומרת, בן אדם רוצה קצת לבוא לנוח בצפון וליהנות מהצפון, וכשהוא מתחיל לקבל הנחיות ביטחוניות, וזה לא משנה שזה פעילות של צהל, וזה בכלל לא משנה שאנחנו תומכים בפעילות הזאת ב-100%, אבל עדיין זה לא באמת נופש, ולכן אנשים נמנעים מלבוא ו... ואני לצערי מבין אותם, אני לא יכול להתווכח איתם, כי אנשים מאוד רוצים, אנחנו מקבלים המון טלפונים של לקוחות קבועים שלנו, ששואלים, נו, מתי כבר נוכל, אבל הם לא רוצים לבוא בתקופה כזאת, ואני לא יכול להאשים אותם.
0: מה, איך נראה היומן שלך? חודש אוגוסט, שיא העונה?
11: חודש אוגוסט, שיא העונה, יש לי הזמנה אחת.
0: מה?
11: כן. היום יש מישהו שהגיע אתמול, הם יעזבו היום, זאת אומרת יעזבו היום יזום, לא שהם בורחים או משהו, וזהו, ויש לנו עוד משהו לעוד שבועיים.
0: שבדרך כלל, כלומר אם הייתי שואל
11: לך חודש אוגוסט? בדרך כלל בחודש אוגוסט אתה עם יומן מלא ב-100% כמעט לכל השבוע.
0: כמה חדרי רוח יש לך, כמה יש במטולה בכלל?
11: לנו יש 5 חדרים במטולה כולה, יש כרגע בתי מלון שעדיין בשיפוץ אחרי המלחמה, יש עוד עשרות בודדות של חדרי, של צימרים, אצל רובם הבעיה היא זהה לחלוטין, זאת אומרת אין טלפונים, ואנחנו גם מרגישים לא בנוח שמגיע לנו אדם, אנחנו צריכים תדריך אותו תדרוך ביטחוני, זה פשוט לא... זה לא נראה לנו נופש. אנחנו רוצים שיבואו אלינו בשביל לראות את הפרחים. אנחנו יודעים שתהיה תיירות מלחמה, זאת אומרת שיבקשו לראות מה היה ואיפה היה וזה בסדר. אבל זה לא תיירות בזמן מלחמה.
0: יש בעמק, אגב, בתי מלון שמדווחים על תפוסות של 80%, וזה יפה מאוד, הם אומרים. יש הבדל שאתה רואה בין מטולה, יישובים צמודי גדר, לבין שאר האזורים בגליל?
11: כן, היישובים שרחוקים יותר מהגבול ופחות שומעים את הרעש, שם יש שיפור, וגם זה משהו שקשור לתחושה, זאת אומרת, בן אדם מזהה את מטולה עם הגבול, ויישוב אחר, אני בכוונה לא אנקום ושמו כדי לא לפגוע בהם, לא מזהים אותם עם הגבול, ולכן אצלם יש יותר תיירות, למרות שהמרחקים הם די דומים, וגם אצלם שומעים חלק גדול מהירי היזום של צה"ל. שעוד פעם, כל פעם כשאני אומר על ירי של צהל, אני אומר, אנחנו בעד. זאת אומרת, אין לנו שום טענות כלפי הצבא, להפך. אנחנו חושבים שצהל ידיו כבולות על ידי דרג מדיני, מפילים את זה על טראמפ, אבל זה דרג מדיני שלנו, של, שמשיקולים שלו מנהל את המערכה בצורה כזו או אחרת, בניגוד לדעתם של ראשי הצבא. אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו בסופו של דבר הקורבן של הדבר הזה, כי אנחנו כבר כמעט 3 שנים תחת מלחמה, שלא מכירים בה כמלחמה, זאת אומרת, אף אחד לא מפצה אותנו. את משרד התיירות אנחנו מעניינים כקליפת השום.
0: באמת?
11: שר התיירות לפני חצי שנה, משהו כזה, הייתה לו איזו התבטאות מטומטמת, סליחה שאני אומר את זה, אבל זו האמת. יקר בארץ, אז תיסו לטייל ולנפוש בחול, לבוא אלינו, לשאול, להתעניין, הדבר האחרון שמעניין אותו. שר האוצר היה אצלנו ביישוב לפני שבוע, בדיוק היה יירוט מעל הראש שלו. להגיד לך שבגלל זה ראינו איזשהם הקלות או תקציבים או משהו, אז אני אשקר לך. אנחנו מעניינים מאוד מאוד את אזרחי המדינה. היחס אלינו מצד הציבור הוא יחס הכי נפלא שיכול להיות. את המדינה אנחנו לא מעניינים.
0: ועדיין אתם צריכים את האנשים שיגיעו ויפרנסו ויטיילו, וכפי שאתה אומר, אתה גם לא יכול להאשים אותם שהם עדיין חוששים בסיטואציה.
11: לא, אני לא יכול להאשים אותם. אתה יודע מה, יותר מזה. יש לנו הרבה חברים במטולה, שגם הילדים עצמם שלהם, ילדים בגילים שלנו, זאת אומרת, יש להם כבר ילדים נשואים ונכדים, ועד לפני שבועיים שלושה הם נמנעו מלהגיע למטולה. וזה אנשים שגדלו כאן במטולה. אז אני יכול להבין אותם, אמנם מבחינה ביטחונית ביישוב אתנו שקט לחלוטין, אני... מפקד מחלקת ההגנה של היישוב, כך שאני אומר את זה בידיעה, מבחינה ביטחונית שקט אצלנו, אבל כן, שומעים בומים מלבנון, כי לבנון זה על ידינו, והאירועים שאנחנו שומעים עליהם בחדשות הם במרחק של קילומטרים ספורים, וכשמטוס לוקח פצועים או חלילה חללים מעל הראש שלנו, אנחנו יודעים שעוד מעט תהיה ידיעה בתקשורת על עוד חלל ועל עוד פצוע. וזה לא, זה לא, לא נעים ככה להיות כתיירן או כתייר.
0: בהחלט. טוב, רק ננצל את הבמה הצנועה שלנו כדי, כן, להזמין את האנשים, ודאי גם אתה עושה זאת, לבוא, לטייל.
11: אני חייב להגיד שבאמת הצפון הוא מדהים. מטולה עוברת שיקום מדהים. היישוב... כבר לא רואים עליו את מוראות המלחמה, את כל הנזקים כמעט כבר גמרו לתקן. יישוב עובר שלב כרגע של גינון, ובאמת הוא נראה נהדר, ובשנייה שיהיה שקט אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לראות את עם ישראל שוב איתנו, ולצהל אנחנו שולחים רק חיזוקים וחיזוקים וכוח.
0: יפה. שיהיה המון בהצלחה. אמיר שושני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה, שתהיה שבת שלום
0: לכולנו. צמרים הברונית במטולה.
11: במטולה.
0: תודה לך.
11: תודה ושבת שלום.
0: שבת שלום. רק נעדכן לגבי אירוע שהיה והחשד הוסר לפני זמן קצר. הייתה התראה לחשש לחדירת מחבלים ביישוב אופרים, והתושבים שם נקראו להיכנס לבתים. בסופו של דבר התברש רכב פרץ לתוך היישוב במהלך מרדף, הוביל להקפצת כוחות הביטחון והתושבים, והוא נורא החשוד על ידי כוחות צהל בפלג גופו התחתון במהלך מרדף, הוא מטופל בשטח ובהכרה. לפי החשד כאמור מדובר בגנב רכב שברח במהלך מרדף לתוך היישוב, זה הסיבה שגם התושבים שם נקראו להיכנס ולהסתגר בבתים. כאמור, האירוע הזה הסתיים, החשד לאירוע ביטחוני הוסר. טוב, עכשיו לרעיון שהעניק אתמול מי שהיה אחד האנשים המרכזיים בלשכת ראש הממשלה נתניהו עד לפני כמה שנים, יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל של ראש הממשלה. הוא אומר ברעיון לכאן חדשות כי במבחן הזמן והתוצאה נתניהו מעדיף את טובתו האישית על פני טובת המדינה. נזכיר כמובן את הפוזיציה האקטואלית שלו, של הורוביץ, ממייסדי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, ובכל זאת הוא מספר לגילי כהן, כתבתנו המדינית, את מה שהוא ראה בימיו שם בלשכה, באקווריום. הנה הדיווח שלה, של גילי כהן.
12: יואב הורוביץ, מי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו בין השנים 2016 עד 2019, שמר על שתיקה מאז עזב את לשכת ראש הממשלה ואת האחריות למתרחש במקום הכי סודי שמור בישראל. הורוביץ סרב לדבר עד היום עד אשר למעשה הצטרף למפלגה של גדי איזנקוט ממייסדי מפלגת ישר, אז החליט להעניק רעיונות. ניכר אגב שהוא לא כל כך מעוניין לפתוח עד הסוף את מה שראו עיניו, אבל יש לו ביקורת על תהליכי קבלת ההחלטות, על כך ששיקולים זרים נכנסו לתוך החדרים הסגורים, על כך שבסופו של דבר ההישרדות האישית של נתניהו היא זו שהכתיבה את ההתנהלות. הוא גם מאשר שכן, בני משפחת נתניהו, רעיית ראש הממשלה ובנו יאיר, היו מעורבים בתהליכי קבלת החלטות, גם כאלה שעסקו בסוגיות ביטחוניות. בוא נשמע קטע קצר מהרעיון ששודר אתמול בחדשות שישי.
13: מאבק עד הסוף. הכל מותר. את המאבק שמדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו. בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות. ואם אתה, הכי חשוב לך זה הישרדות, כי זה מה שקורה עכשיו, אז כל שיקול, בכל סיטואציה, ביטחונית, מדינית, כלכלית, פוליטית, עוברת דרך הפריזמה הזאת של ההישרדות האישית.
12: כן, הורוביץ למעשה מדבר על הגשת כתבי האישום, איך הם שינו את ההתנהלות, איך הם שינו את המסלול, במידה רבה, לפחות על פי דבריו, זה מה שהכתיב את השינוי בתהליכי קבלת החלטות וההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו. הורוביץ אומר בצורה מפורשת, צריך להחליף אותו, צריך מנהיגות אחרת בישראל. נאמר רק שמהליכוד מסרו בתגובה על כך שהורוביץ למעשה מהרגע שהוא השתתף בהפגנות בקפלן, נגד ההפיכה המשטרית, למעשה בכך הוא הצטרף אל מחוזות השמאל, כך טענת הליכוד בתגובה לרעיון הזה ששידרנו אמש.
0: תודה, גילי כהן. עכשיו פאנל סיכום השבוע שלנו. אביב בושינסקי, לשעבר דוברו של ראש הממשלה נתניהו, שלום, שבת שלום אביב.
14: בוקר טוב, רונן.
0: בוקר טוב גם לך, טל שניידר, פרשנית מדינית פוליטית זמן ישראל. אהלן, טל.
15: אהלן, שלום, בוקר טוב, אביב רונן.
0: בואו נתחיל עם הרעיון הזה של יואב הורוביץ אתמול לשלושת הערוצים. מה חשבתם על זה, טל?
15: היה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אני במקום קטן קצת מתבאסת שהוא לא בא ופרסם וחשף את הדברים כבר קודם. זה כמה שנים לדעתי, 3, 4, אולי 5 אפילו, שהוא כבר לא שם. ואם אתה חושב שזה דבר שהציבור צריך לדעת, אז צריך לדעת אותו קודם, ויכולת לספר אותו. אני אישית כמובן מכירה את יואב היטב, והוא באמת אחד האנשים שהכי נעים היה לעבוד מולם, לדבר איתם ולהעריך אותם. אני גם מאמינה לכל מה שהוא סיפר. אבל כשאתה יוצא בשלושה ערוצים, בתזמון קמפייני, זה מוריד. זאת אומרת, בוא תספר את הדברים למען הציבור הישראלי בזמן אמת. אולי לא בדקה שאתה עוזב, אבל כן. כמה? חודש אחר כך, חודשיים? תספר מה קרה.
0: אביב, למה הוא לא דיבר עד עכשיו? אני מודה, אגב, לא כל יום יוצא לנו להיות זבוב על הקיר, האיש היה שם, הוא כנראה יודע מה הוא אומר, ובכל זאת, יש משהו במה שטל אומרת, היה לך מה להגיד, אז חבל שחיכית כל כך הרבה זמן, ורק עכשיו כשהצטרפת ליריבו של נתניהו, אז אתה עושה זאת.
14: יש המון במה שטל אומרת, מה גם שאם אני לא טועה, הוא עבד מ-2016 עד 18 או 19, זאת אומרת שכבר עברנו מערכת בחירות אחת, אחרי שהוא כבר היה שם וראה הכל. הוא ראה הרבה דברים לא טובים לדבריו במהלך תפקידיו, כראש סגל, כמנכ״ל, ובכל זאת הוא נשאר שם 3 שנים. אני הייתי מצפה שמישהו שרואה אירוע כמו שתואר למשל עם המגנומטרים, או עם גירוש העובדים הזרים, כשההחלטות או הוחלפו, השתנו בהתאם לגחמות של המשפחה, באותו רגע, ואני לא יכול, אני יכול להעיד על עצמי כמי שעבד שם, באותו רגע יכול לבוא ולומר, לא מתאים לי, לא נראה לי, ומן הראוי היה שם היה מתפטר כבר אז, ולפני מערכת הבחירות הקודמת כבר היה אומר את דברו, אבל זה לא קרה. וזה מבלי לגרוע מהדברים החמורים שנאמרו שם, ובהחלט דברים חמורים, ואני מאמין למה שהורוביץ אומר, חייב לומר שהדברים כנראה החריפו מאז תקופת האבן כשאני עבדתי שם, אבל נכון, האיש נגוע, הוא עובד עם גדי איזנקוט, ולדעתי כבר בגלל שהוא נגוע ובגלל ששמענו כל כך הרבה סיפורי זוועה על משפחת נתניהו, סביבת נתניהו, הקטרים ולשכת נתניהו, אז כבר הכל מגולם, זה לא יהיה גרוש שיזיז את הלירה.
0: טוב, בוא נדבר על סערת ההדחות שמבצע רומן גופמן במוסד, ונראה ששוב, הדרג היחיד שמשלם את המחיר על בכל סוגיית האחריות זה הדרג המקצועי.
15: אני בכלל לא בוחר מכל האירוע הזה, הרי שמענו מנתניהו רק על ההצלחות, וחשבתי שהכל הצליח, לא ידעתי שהיה כישלון, הרי חיסלנו והשמדנו והרסנו, אז על מה מדברים פתאום? למה צריך להדיח אנשים אם הכל היה כל כך מוצלח?
0: לא, אני גם זוכר את הידיעה שפורסמה לפני כמה שבועות, אם אני לא טועה, בניו יורק טיימס, על כך שנתניהו קיבל סטופ מהנשיא האמריקני.
15: בדיוק, הרי סטופ מארדואן, אז מה הקשר בכלל לתכנונים שלהם? אתה יודע, יש פה משהו מאוד, מאוד מעוות, כמובן מאוד לא שקוף, וזה, אני מבינה שזה גוף לא שקוף, אבל בואו, לוקחים את כל מדינת ישראל למלחמה כל כך קשה, עם כל כך הרבה קורבנות בצד שלנו, וכזה השלחה על השוק הישראלי, על הציבור הישראלי, על הבניינים, על האנשים, על הקורבנות שאנחנו סובלים פה, ואז בדיעבד, מה, בגלל שהם תכננו תוכנית שארדואן דחה אותה, או תוכנית אולי הייתה לו בסדר, יש פה בעייתיות מאוד גדולה, וגם צריך להגיד, גופמן עצמו היה מזכיר צבאי, אז אתה חף מאחריות, מאיפה האחריות, זאת אומרת, היית מזכיר, אני מבינה שהוא לא היה אוכל מוסד, אבל הוא כן היה מזכיר צבאי, גם אין קשר אליו, מאוד מוזר.
14: אני חושב שבכלל, 4 שנים האלה התאפיינו ב... אימוץ הפרקטיקה של התוכניות הריאליטי, שכל פעם מישהו אחר מודח. רק השבוע שר הביטחון מדיח כשפאנליסט בערוץ 14 אומר,
0: נגיע לזה עוד רגע.
14: והדחות, ומי אדלשטיין שהודח מרשות ועדת חוץ וביטחון, לדעתי עכשיו נתניהו קצת משלם מחיר על זה ואחרים. ברור שהפרקטיקה הזאת, אם היא באה מהראש, אז היא מחלחלת למקומות אחרים, ואומר, מי שלא בא לך טוב, תדיח אותו, העיקר שמקבלי ההחלטות, דש מעילם לא ייפגע.
15: עביב, זה יותר מזה, זה לא מי שבא לך לא טוב, איזה שפל יושבת על פתחך כישלון, אתה, ואני דברת על ראש הממשלה כרגע, אתה מחפש סעיר להזזל בדרג צבאי בכיר כדי לרצות את הציבור, כביכול.
0: טוב, ראש הממשלה חוזר בקולו השבוע על דבריו מתחילת השבוע בעניין גיוס מי שלא לומד תורה.
16: אם אני מקים את הממשלה הלאומית הרחבה, אני רוצה גם לפתור את בעיית הגיוס עם חוק אמיתי, חוק שאומר שמי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך, הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל.
0: הוא לא חושב שאנחנו זוכרים מה היה פה לפני 5 דקות, לפני שהכנסת התפזרה? אני... באמת,
15: מותר להגיד בולשיט ברדיו?
0: כבר אמרו יותר דברים יותר...
15: לא, שפשוט התקשר למרב בן ארי, והקבע איתה ב-12 או ב-13 באוגוסט, מליאה, שפתחו מליאה, ואם הוא רוצה, הוא יכול להעביר את זה השבוע. מה מונע? האופוזיציה מתה להעביר חוק גיוס. אז מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? הוא יכול השבוע... להעביר, הרי צהל מתחנן לו כבר 3 שנים. צהל אומר, אני צריך 3 שנים, אז עכשיו הוא יחכה עד פברואר 27, עד שתקום ממשלה, זה פשוט באמת, זה הונאה ברמה הכי גדולה שיש במדינת ישראל.
0: אביב, אבל יש אנשים שכלומר ישמעו את זה ויגידו, וואלה?
14: דבר ראשון, צריך לציין שלא רק שהוא לא חוקק חוק גיוס או חוק פטור, אלא הוא הגדיל ועשה וחוקק את חוק המעצרים. זאת אומרת, מישהו מתגייס גם פטור מסנקציות. אז בואו נשים דברים על דיוקם. אז עכשיו אתה אומר, אוקיי, בואו נגייס. תראה, יש מי שקונה, ונתניהו אומן בדברים האלה, ואני אומר את זה הרבה זמן. נתניהו הוא לא, לטעמי, הוא לא אידיאולוג מספר אחת, אלא הוא... איך אני אגיד את זה, מתאים את עצמו לנסיבות, הוא יודע, הוא to deliver, הוא יודע להתאים את עצמו, וכך היה פעם הוא נגד מדינה פלסטינית, וגם נגד בסירת שטחים, ועל זה הוא נבחר אחרי הסכם מאוסלו ומסר את חברון, והיה בעד הקמת מדינה פלסטינית, ואפופו יואב הורוביץ, היה בעד גירוש מאגרים, ואחר כך נגד גירוש מאגרים בלתי חוקיים, ויש עוד שורה ארוכה של חוקים ודברים, גם קיצוץ קצבאות ילדים כדי לעודד אותם ללכת לשוק העבודה, ואחר כך בממשלה הזאת ההפך. אבל נתניהו יודע לעשות את הקמפיינים, אתה שואל אותי רונן אם אנשים מאמינים? כן, אנשים מאמינים, כי נתניהו אפשר לבקר אותו על המון דברים,
17: אבל הוא דואר. זאת אומרת, כן. הוא יודע בסוף לסחוף את האנשים כדי לעשות את מה שהוא חושב שנכון.
0: הוא כנראה יודע מה הוא עושה. כנראה גם בקמפיינים, הוא מבין דבר. הוא מבין דבר אחד או שניים.
15: מצחיק אותי שהוא אומר, ניסינו את חוק המעצרים, וזה לא עבד. זאת אומרת, ניסיתם את זה מראשון ביולי עד 15 ביולי. לא, ניסיתם את זה, וב-15, ב-16 ביולי ראיתם שזה לא עובד, אז עכשיו אתם... זה באמת, זה בדיחה.
0: אוקיי, טוב. תשמעו, יש מתיחות סי בליכוד. כמעט מחצית משרים, מהשרים וחברי הכנסת המכהנים, לא יראו את הכנסת הבאה, אלא רק דרך הטלוויזיה. הזכרת מקודם את ישראל כץ, אביו, אותה הדחה השבוע בפטריוטים, וזמן קצר אחר כך הוא משיק את הקמפיין, לא יודע אם קמפיין, אבל סוג של סרטון, בוא נשמע קטע.

0: כן. טוב, אפשר קצת להנמיך את זה, שר ביטחון ימני, שר ביטחון תותח, עם חיוך חינני וכו' וכו'. גם זה אמור לעבוד על, על המצביעים, אביב?
1: אני חושב שהמצביעים מסתכלים גם קצת על הביצועים, אבל בעיקר לגבי האטנטיביות שלהם, כמה הם היו קשובים לקולות השטח בליכוד, כמה הם היו בחתונות ובבריתות, ותשים לב שאלה שמובילים בפיימריז, לפחות לפי הסקרים, זה אלה שהיו הכי מחוברים, ותשים לב שאלה שמובילים בפיימריז, לפחות לפי הסקרים,

0: צו מצפונו של נתניהו, או הוראות של נתניהו, יכול להיות שהוא כבר לא סופר אותם, עובדה שהוא רוצה לשרים כל כך הרבה אנשים, ואומר שאפילו ברשימה שלו עצמו, ושל כן. עבדיו, תומכיו, you name it, לא מספיק טוב.
1: טל?
2: כן, אז תראה, גם בפעם הקודמת זה לא שישראל כץ היה בחמישה הפותחת, אם אני זוכרת נכון.
0: נכון.
2: 11 משהו כזה.
0: נכון.
2: ובליכוד, תודה, עכשיו יש כוכבת חדשה שקוראים לה טלי גוטליב, והוא היא גם עשתה איתו, פתחה חזית מולו. אז אנחנו נצטרך לראות כמה באמת
1: כן. שמה... טוב, בוא נגיד מילה על האופוזיציה. גם שם, קרבות, ככה אייזנקוט נגד בנט, ליברמן נגד יאיר גולן. בוא נשמע קטע. שומעים
3: אתה לא גדול. אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב. אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
4: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
1: טוב, שמח גם באופוזיציה, וצריך להגיד את האמת, לליברמן באמת אין שום דבר משותף לקואליציה אחת עם לפיד, למעט רצונם של השניים להזיז את נתניהו.
2: ולמעט העובדה שהם ישבו בקואליציה ביחד גם עם מנסור עבאס, אגב. הם כבר היו שם.
0: ליברמן עם מנסור עבאס, נכון?
2: היו, ביחד. כשאנשים שואלים על ליברמן, אני תמיד אומרת, תבדקו לא רק את הדיבורים, תבדקו מה הוא עשה. הוא עשה, הוא היה איתו. נקודה.
0: עדיין הדמוקרטים הם עקב אכילס של גוש השינוי שרוצה להעביר קולות ממחנה אחד לשני, ואני חושב שגם אצל נתניהו הבינו שאת אייזנקוט יהיה קשה לתקוף, את השמאלניות של הרשימה של יאיר גולן, זה הולך להיות אירוע, ויכול להיות אירוע שאפילו משנה תמונה.
1: אביב בושינסקי, טל שניידר, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: להתראות, ביי. שבת שלום, תודה. יומן השבוע אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים. אנחנו כאן עד 12. העורכת היא אפרת וייס, בהפקה תמנה וואבי וחגית אלחייני, טכנאית השידור היא דבורה סוויסה. אני רונן פולק, הפסקה קצרה עכשיו מהדורת חדשות השעה 11, ואנחנו חוזרים עם עוד שעה ועם עוד הרבה עניינים. להתראות בינתיים.
5: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
6: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
5: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
7: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
5: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע הפאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אחרי החדשות, רונן פולק. חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. הוסר החשד לאירוע ביטחוני ביישוב אופרים בשומרון. כלי רכב פרץ ליישוב במהלך מרדף אחריו, ובשל כך הופעלה התראה על חשש לחדירת מחבלים. התושבים נדרשו להסתגר בבתיהם והוזקו כוחות ביטחון, ואולם לאחר זמן קצר התברר שמדובר ככל הנראה בגנב רכב. הוא נורה בידי לוחמי צה"ל וכעת מטופל בשטח. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. האלוף במילואים גדי שמני

0: שהיה בין השאר מפקד פיקוד המרכז, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי לישראל אין שר ביטחון, אלא פוליטיקאי הנאבק בצהל לצורכי פריימריז. במקום לחזק את האכיפה ביהודה ושומרון, הוא לוקח מגורמי האכיפה כלים חשובים.
1: קשרו לאלוף פיקוד המרכז ולצהל את הידיים. עכשיו תראה, תמיד היו מתחים בין הרמטכ"ל לבין שר ביטחון. זה דבר טבעי. רמטכ"ל ושר ביטחון, יש מתחים ויש לו מטרות. הוא מסתכל גם על ההיבטים הפוליטיים, ופה אתה מסתכל על ההיבטים הביטחוניים. היו מתחים שאף פעם לא הגיע לרמות האלה של פשוט, אין מילה אחרת, נבזות.
0: האלוף במילואים שמני אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם המחנה של מתנגדי חיזבאללה, מדווח מפי גורמים דיפלומטיים כי במהלך סבב השיחות השבוע ברומא, החליפו הצדדים רשימות ראשונות בסוגיית האסירים והנעדרים. על פי הדיווח, נציגי לבנון הציגו נתונים הקשורים לאסירים ונעדרים, ואילו הצד הישראלי הציג רשימת שמות של יהודים נעדרים או חללים משנות ה-80 שישראל דורשת להשיב את שרידיהם. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח כי איטליה, בריטניה, שווייץ ואינדונזיה עשויות להשתתף במנגנון האמור לאשר שהשטחים בדרום לבנון נקיים מנשק של חיזבאללה. גורם דיפלומטי אמר לערוץ כי גובשה רשימה של מדינות שהסכימו להשתתף במנגנון הזה, אך טרם הושגה הסכמה בעניין בין ישראל ללבנון. כך דיווח כתבנו רועי קייס.
2: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר וביום שני התחממות בהדרגה, תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה. תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים כמידי שבוע כאן עם הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כמעט 3 שנים כבר עברו מאז השבעה באוקטובר, והנה גם השבוע תזכורת לדברים שאמר ראש הממשלה זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
1: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: שלום שמעון אלקבץ.
2: שלום, בוקר טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום. איש תקשורת, לשעבר מפקד גלי צה"ל, מפקד כל ישראל, מנהל כל ישראל, כן. חבר קיבוץ כפר עזה, אביה של סיוון, שנרצחה על ידי מחבלים בשבעה באוקטובר.
2: כן, יחד עם בן הזוג שלה נאור חסידים, ויחד עם עוד 1,200 נרצחים ונרצחות, ו-251 חטופים, ומלחמה שעדיין נמשכת. אני קורא לה מלחמה על הבית, כי אנחנו בשבת של השבעה באוקטובר היינו על סיפו של חורבן בית שלישי, אובדן מדינה, אובדן בית. יש מי שיגיד אובדן התמימות, אובדן היינו בעיוורון גדול, וכן, ברור שצריך לחקור.
0: מלחמה, אגב, שאתה אומר מלחמה נמשכת, זה כמצב נתון, או בסופו של דבר זה משהו שכן צריך להכריע, כי מלחמות חייבות להיות מוכרעות בצורה כזאת או אחרת?
2: תראה, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה דווקא הם מכנים אותנו, את האמריקאים, שטן גדול, ואותנו שטן קטן. אני מכנה את האיראנים כשטן גדול, ומבחינתי, ברגע שהסיפור של האיראנים עדיין לא הסתיים, אז אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, כי צריך לזכור, לבנון ועזה לא רק מסתכלות, הן מחכות ומתנהלות לפי מה שיקרה במערכה באיראן. ברגע שמשטר האייתולות הזה, שככל הנראה כבר ימשיך להיות על מה שנקרא, ימשיך לשלוט, אז אנחנו פה עדיין באירוע שלא הסתיים. ומי שמדבר על זה שאנחנו צריכים לעזוב את הרצועה ולהתחיל ליישם את תוכנית המפות והסיפור של 15 הסעיפים מתוך תוכנית ה-20 נקודות של הנשיא האמריקאי, חי בסרט. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה החמאס עדיין לא פורק באופן מלא ממשקו, וצריך לזכור שהנאצים האלה שהגיעו, המפלצות של החמאס, שטבחו, אנסו, רצו, חו, שרפו, עשו לנו שואה מרוכזת של 3-4 ימים, כשהם אגב, רונן, אני מזכיר, אנשים, אתה יודע, במרחק 3 שנים אולי שוכחים, אבל הם כבשו חלקים ניכרים משטח מדינת ישראל. קיבוץ כפר עזה רק ביום רביעי בבוקר, בו אוכל לקראת 11-12, הודיע דובר צהל דניאל אגרי, שהקיבוץ חזר לשליטה של ידיים ישראליות. הקיבוץ נכבש. אז צריך להזכיר את זה כל הזמן, ולדבר על זה, ולהגיד שזה יהיה גורלנו, וזה מה שצפוי לנו, אם אנחנו לא נמגר, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, את הנאצים שם. אין שאלה בכלל.
0: אבל צריך גם לחקור, להבין מה קרה, מה הוביל אותנו לשם. אנחנו כבר 3 שנים אחרי.
2: אני מסכים. תשמע, ועדת חקירה אמורה, קודם כל, היא אמורה לברר את העובדות. היא אמורה להסיק מסקנות, והיא גם אמורה להמליץ המלצות. אנחנו חייבים לדעת מה קרה לנו בשבת של השבעה באוקטובר, וגם למה זה קרה. ואחר כך לבוא לעם ישראל ולהגיד לו, תקשיבו, אזרחי מדינת ישראל, לעולם לא עוד הזה, הנה הוא מתורגם עכשיו לשורה של החלטות. כי, אני מזכיר, מה הבעיה שלי עם הסיפור הזה של ועדת חקירה ממלכתית או לאומית? הקימו במדינת ישראל 20 ועדות חקירה. מאז הקמתה, 20 ועדות חקירה. 16 ועדות חקירה שהוקמו מתוקף החלטת ממשלה, ועוד 4 שהוקמו בתוקף החלטת הכנסת, אתה יודע, יש את הסעיף הוא של מבקר המדינה, והם הקימו. 20 ועדות חקירה ממלכתיות, ביניהם אגב 3, שחקרו מלחמות. גם וינוגרד וגם אגרנט שחקר את כיפור. אגב, אם היו מיישמים את ההמלצות של ועדת אגרנט, אז לא היינו מתעוררים לחקר מלחמת יום הכיפורים, לא היינו מתעוררים בבוקר.
0: באף מלחמה אגב זה לא לקח 3 שנים, ואנחנו עדיין לא שם.
2: נכון, אתה צודק, אבל באף מלחמה לא הייתה מלחמה על הבית במשך 3 שנים. אנחנו, אני מזכיר, קל מאוד, כאילו,
0: אז מה, לא לחקור תוך זמן, כדי? אני פשוט מנסה לא. להבין ממך, לגבי ועדת חקירה, מתי זה כן צריך לקרות?
2: קודם כל, הצבא ביצע תחקירים עצמאיים, נכון. באופן, מה שנקרא, למידה עצמאית. בוודאי שזה צריך לקרות.
0: האם לא היה ראוי שזה גם היה, שזה היה קורה לפני שאנחנו הולכים לבחירות? כי אולי זה צריך להיות חלק ממכלול השיקולים של אנשים, רגע לפני שהם הולכים להצביע, להבין מה קרה פה.
2: אני אענה לך בקטע הזה, צריכה להיות אמירה מאוד ברורה, במקום שהמנהיגים שלנו, שמבקשים את האמון שלנו, ואתה יודע, אני בתור אף שקול, אין לי איזה קול כפול משלך, או קול... אני יכול להגיד רק את הדבר הבא, אני יכול להגיד שכל אחד מהמנהיגים שרוצה את הקול שלנו, צריך לבוא לציבור בישראל, בטח לפני ה-27 באוקטובר, מועד הבחירות, ולבוא ולהגיד מה הוא אומר, מה הוא כן רוצה, במקום להשמיץ אחד השני ולהוציא לנו סרטונים של בינה מלאכותית, ואני רוצה שכל אחד מהם יבוא ויגיד, יהיה ועדת חקירה, ומבחינתי תקראו לה ממלכתית לאומית יקינטון. הדעה שלי זאת הייתה מהרגע הראשון, תחקרו אבל, תחקרו. אני לא מאלה שמדבר על המושג, גם השימוש במילה, עריפת ראשים עושה לצמרמורת, כי... השתנה השיח פה. כן, מי שעורף נכון. ראשים זה דאש ואלקאידה והחמאס שערף ראשים לילדים שלנו בשבת של השבעה באוקטובר. אנחנו צריכים להבין מה קרה לנו ומה אנחנו עושים שזה לא יקרה עוד פעם.
0: אז הנה השבוע...
2: ומצדי תקראו לוועדה הזאת ועדת לעולם לא עוד, בסדר? ותמנו את הנציגים ותחקרו. עכשיו, גם הסיפור הזה של ועדת חקירה לאומית שהוקמה, היא חייבת להיות דווקא בשיח הזה
0: שהוקמה, מה זאת אומרת? זה גם, זה ועדה שלא הוקמה, זה ועדה שהייתה ואז גם לא הביאו אותה להצבעה בסופו של דבר, זה כבר כאן הייתה כבר אפשרות להביא איזושהי החלטה על ועדת חקירה שתוקם, אבל גם זה לא הובא בשעות האחרונות של מושב הכנסת האחרון.
2: נכון, אתה צודק, ולכן אני אומר, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שכל אחד מהמנהיגים שרוצה את הקול שלנו חייב להשמיע אמירה ברורה.
0: אז הנה, אחד מהם שעשה זאת הוא גדי איזנקוט, הוא השיק השבוע קמפיין בנושא הזה. בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
3: כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מהאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
0: תגיד, עד כמה אתה חושב שזה יהיה נושא מהותי בבחירות הקרובות?
2: אני חושב שהוא לא יהיה נושא מהותי, לצערי, הוא יהיה אחד מהנושאים. אתה יודע, בסוף יש תפיסת ביטחון, ועודנו נלחמים כרגע בלא מעט חזיתות. הסיפור של יוקר המחיה, הסיפור של הרפורמה המשפטית, יש מי שיקרא לה מהפכה משפטית, ויש מי שיכנה אותה גם הפיכה משטרית, אבל הסיפור הזה של מה נעשה במערכת המשפט חייב לבוא לידי ביטוי, וכמובן הסיפור של חוק גיוס, שגם כן, אתה יודע, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר מבינים והבנו מהרגע הראשון, שאחינו החרדים חייבים, חייבים, חייבים להתגייס לצהל, לתת את התמיכה ולתת את הכוח. עכשיו אני לא אומר, מי שלומד שילמד, לכן אני כל הזמן מדבר על זה בכל אולפן שמזמין אותי, שהסיפור הזה של חטיבת החשמונאים זה המודל. יש כבר מודל שעובד, יש כבר מודל שעובד יפה אפילו, והלוחמים של גדוד יונתן וזה נלחמים גם בצפון וגם בדרום ועושים את זה יפה, וזה המודל. והסיפור של ועדת חקירה, נכון, יהיו 5 נקודות מרכזיות שיצטרכו לבוא המנהיגים שרוצים את הקול שלנו, ואולי במקום להשמיץ אחד את השני, ואולי במקום כאילו להגיד ההוא שמאל על מלא והוא על ימין על מלא, את מי זה מעניין עכשיו? אנחנו עברנו שואה בשבעה באוקטובר, והילדים שלנו, אלה שנשארו, ראויים יותר מהכל שהקול של המנהיגים שלנו יהיה קול אחר, שאומר, הנה, אנחנו עכשיו מייצרים תקווה. לצד התקווה זיכרון גם. אם אנחנו לא נזכור את מה שהיה לנו בשבת של השבעה באוקטובר, יגיעו לנו עוד ימים כאלה. כי הם כל הזמן רוצים לשחוט אותנו. כל הזמן. זה לא שהם קמים בבוקר וחושבים משהו אחר.
0: שימון, אתה חושש מתעצמות חמאס ברצועה? כי יצאנו למלחמה הזאת לפני 3 שנים כדי למוטט את חמאס, שלא יהיה יותר ארגון טרור חמאס חמוש בעזה. כך הבטיח ראש הממשלה, כך הבטיחו השרים. השבוע אנחנו כבר שומעים על כך שהנשיא טראמפ מודיע על ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. מה אתה חושב על זה בכלל, על ההתעצמות, אם היא קיימת, אם היא לא קיימת?
2: אני חושב שגם השימוש במילה התעצמות היא רחוקה. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו אחרי השבעה באוקטובר, והמחיר היה מחיר קשה. אני גם ברמה האישית וגם עם ישראל, אין כמעט בית שאין בו שכול וכאב. ממש ככה, בטח מהרגע שקמנו פה. והחמאס, זה לא אותו החמאס שהיה, עם גדודים וחטיבות, ובכלל הדרנו כל הזמן והצמנו את הסיפור הזה של של של בעלי התפקידים שם. היום החמאס הוא מוכה. אנחנו, אני מזכיר, החיילים הגיבורים שלנו ששילמו בדם ובמסירות נפש במסגרת ההקרבה של של של הבנים שלנו והבנות שלנו שם, נמצאים היום כמעט ב-70% מתחומי שטח הרצועה. מי שירצה להגדיר 60%, מה זה משנה? קו צהוב 60%, אז קו, המאבק על הרכס חייב להמשיך להיות. אנחנו, אסור לנו לצאת מהמקום ומהנקודה שאנחנו נמצאים בה, עם החיילים הגיבורים של גיבור ישראל, אלוף יניב אסור, שאלוף פיקוד דרום, וזה לא, אתה יודע, אני עושה עכשיו מעבר לחזית בצפון, רונן, שתבין, האזרחים בלבנון לא קמו בבוקר ומתחילים לדבר בגנות החיזבאללה. אתה יודע, מי שהיה מדבר בגנות החיזבאללה, היה מוצא את עצמו תלוי מהרגליים ועורפים לו את הראש ושוחטים אותו ברחובות. זה מה שהחמאס בעזה עושה. זה בזכות החיילים הגיבורים שלנו. הם הצליחו לייצר שינוי גם אצלם, ואנחנו צריכים להמשיך בזה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעזוב שום מקום, רונן, שום מקום, עד שאנחנו לא מבדים בצורה מוחלטת, שזהו, הם לא יכולים לקום עלינו, כמו שהם קמו עלינו בבוקר השבעה באוקטובר.
0: שמעון אלקבץ, תודה רבה לך.
2: תודה לך על הדברים ועל ההזדמנות.
0: תודה, תודה.
2: שבת שלום.
0: להתראות, שבת שלום. נתונים חדשים וגם דרמטיים, צריך לומר, של רשות המיסים, חושפים שמאז תום הקורונה, וואו, 2020, נרשמה עלייה של 50% במספר הישראלים שעוזבים את הארץ, אבל הסיפור המטריד באמת הוא לא רק המספר הכולל, אלא המורכבות של העוזבים, ענפי ההייטק, הבריאות, לעומת יציבות דווקא בענפים אחרים, בריחת מוחות, מליבת הקטרים של המשק הישראלי. שלום לך פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, פרופסור לכלכלה אוניברסיטת תל אביב, שלום.
4: שלום רב.
0: הנתונים מראים שדווקא הענפים שמובילים את המשק, הייטק, רפואה, סופגים את המכה הקשה ביותר. יש לך הסבר כלכלי חברתי שדווקא הם ככה ממהרים לרוז מזוודות?
4: אלה אנשים שהם בין המשכילים ביותר במדינת ישראל, המיומנים ביותר, אלה שיש להם גם ביקוש בחול עבור הדברים שהם יכולים לעשות, אז הם האנשים הכי גמישים, הם יכולים לקום יותר בקלות ולעזוב את המדינה. זה לא אומר שרובם עושים את זה, אבל אם מסתכלים למשל על הרופאים, יש כאן תהליכים ארוכי טווח, מסתכלים ב-20 השנים האחרונות, מספר הרופאים הישראלים במדינות ה-OECD, כאחוז מכלל הרופאים בישראל, המספר הזה יותר משילש את עצמו. השיעורים עדיין נמוכים, אבל יש כאן תהליכים שקיבלו פשוט תאוצה מאוד משמעותית בשלוש השנים האחרונות, 3.5 השנים האחרונות. אבל אלה תהליכים שהם מתמשכים כבר לא מעט זמן. ולשים את זרקור על הבעיה הגדולה ביותר, אם אנחנו מסתכלים על ההייטק, זה רק 10% מכוח העבודה בישראל, 6% בכלל עם משלוחי יד של הייטק. החברה האלה אחראים על 50% מהייצוא של מדינת ישראל, לבדה, 20% מהתמ"ג. שמסתכלים על מערכת הבריאות הגדולה והטובה של ישראל, מי שקובעים את האיכות, הן הרופאות והרופאים,
0: רגע,
4: אבל הם רק 0.5% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל. ומי שמלמד אותם באוניברסיטאות המחקר, נוסיף עוד קבוצה שלישית, הסגל הבכיר באוניברסיטאות המחקר. הם 0.2% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל. כלומר, שלוש הקבוצות האלה ביחד, במדינה של 10 מיליון אנשים, הם פחות מ-300,000. וזו הסכנה הגדולה. כלומר, אנשים ש...
0: זה משהו שצריך להילחם בו, לנסות לעצור, ובכלל, האם צפויה יש לזה גם השלכות, השפעות, עבור המשק הישראלי, עבורנו, עבור כל אזרח, מבחינת, אני לא יודע, תוספת, שירותי בריאות, איכות חיים, בכלל?
4: ההשלכות הן עצומות, כלומר, מי ששומרים את המשק בעולם המפותח, אם אנחנו מדברים על מה שקובע את השכר שלנו, את רמת החיים, ההייטק עם פריון עבודה שהוא גבוה ב-25% מהממוצע ב-OECD, שוב, הם רק 10% מהעובדים, 90% מהעובדים עם פריון עבודה שהוא נמוך ב-60%. כלומר, יש לנו פערים מאוד מאוד גדולים פה ביכולת של אנשים לשמור את ישראל בעולם המפותח. בין אם זה בשוק העבודה, בין אם זה ברפואה, בין אם זה ביצירת ידע. יש לנו מעט מאוד אנשים. עכשיו, הבעיה היא, יש כאן שתי בעיות. אחת זה לשמור אותם כאן. הבעיה השנייה זה להגדיל את המאגר הזה בצורה משמעותית. וכאן אולי הבעיה שאני מקווה שיפתרו אותה אחרי הבחירות האלה, שיש למערכת החינוך של ישראל הגרועה בעולם המפותח. היום כמחצית מהילדים כאן מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. וזה אומר שהם יהיו בוגרים בעוד כמה עשרות שנים, ומחצית מהמבוגרים, ובסוף רוב המבוגרים, הם לא יוכלו להחזיק כאן משק של עולם ראשון, עם כל המשתמע עמיקה. וזה אומר שאנחנו נוכל לשכוח ממערכת בריאות של עולם ראשון, או רווחה, אבל גם צבא של עולם ראשון. הילדים והנכדים שלנו לא יוכלו להגן על עצמם, אבל זה מתחיל עכשיו, כלומר, הילדים כבר נולדו, הם בבית ספר, צריכים לטפל בסיפור הזה.
0: כן, אתה מציג את הבעיות, אנחנו בעיקר רוצים לראות את הפתרונות, כי אם אלה הילדים, וזה הדור של, הדור הבא, מה שנקרא, אתה טועה גם אם ישראל מאבדת את עצמה בתחרות העולמית, על כוח אדם איכותי, כי המטרה היא כן לנסות ולהפוך את המגמה. אני גם טועה, אתה יודע, כאן הנתונים האלה מדברים על 2020, אבל מאז כבר קרו עוד כמה דברים, היו את האירועים של הניסיונות לקדם את המהפכה המשפטית, ואחרי זה באה המלחמה והמצב הביטחוני, כל אלו גם האיצו את המצב הזה?
4: הם האיצו מאוד את המצב הזה. אם אנחנו מסתכלים למשל על ישראלים שעוזבים לעומת ישראלים שחוזרים, והסיפור הגדול בשנים האחרונות היה דווקא עולים, אז גם העבודה של רשות המסים מתעלמת מהעולים שבעיקר מרוסיה ואוקראינה שבאו ועזבו, אבל גם אם הם עושים את זה בצורה אפילו עוד יותר נקייה, מסתכלים רק על ילידי ישראל, אז הפער בשנים 2009 עד 2022, הפער בין העוזבים לחוזרים היה 43% לטובת העוזבים. כלומר, יותר עוזבים מאשר חוזרים באופן כללי. זה קפץ ל-160%. כלומר, פי 2.6 ב-2024 עזבו לעומת חזרו לישראל. זו קפיצה אדירה שהחלה בדיוק ב-2023. כלומר, יש לנו בעיה, הסיפור הזה נמשך כבר עשרות שנים, אבל זה ממש קיבל תאוצה בשנתיים האחרונות שעבורם יש לנו נתונים, מהנתונים של רשות...
0: כן, בבקשה. כן, לא, לסיום, כי זמננו ממש הולך, אתה יודע, בסוף אנחנו כן צריכים לנסות למצוא פתרונות, מה אפשר כן לעשות?
4: אנחנו צריכים להפוך את המדינה הזאת למקום שרוצים לחיות בה, לאנשים האלה, אבל לא רק להם, שתהיה מערכת חינוך הרבה יותר טובה לילדים שלהם, כבישים שהם לא עמוסים, אנחנו היינו פעם בשוויון עם המדינות הקטנות באירופה מבחינת ספרות, לפני 50 שנה, אנחנו היום פי שלושה, עם פחות מכוניות אגב, בתי חולים שהיו פעם פחות צפופים, היום הם הצפופים. יש פה עניין, אנחנו מדברים רק על יוקר המחיה, אנחנו לא מדברים על איכות החיים של ישראל, איזה חינוך מקבלים הילדים שלנו, איזה טיפול רפואי אנחנו מקבלים, ואיזה כן. חיים יש כאן.
0: וכשם צריך להשקיע את עיקר המשאבים, כרגע זה לא קורה לצערנו הרב. פרופסור דן...
4: אני רק יכול, מילה אחת, כן, זה מה שהופך את הבחירות הקרובות לחשובות בתולדות מדינת ישראל. אנחנו עכשיו מבינים שיש כאן בעיה, אנשים עוזבים, אנחנו צריכים לעשות משהו פשוט ששובר שוויון כאן בכל ההתייחסות שלנו לבעיות הארוכות טווח של מדינת ישראל.
0: פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש, למחקר כלכלי חברתי. תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו צבע הכסף, קצת כלכלה ביומן השבוע. גיא נתן, מנהל קרן הגידור ואלי, שלום.
6: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. בוא נתחיל עם הדולר שחוזר ונסחר מתחת לשלושה שקלים, וגם בעולם המטבע האמריקני נחלש, מה קרה?
6: אז אפשר להגיד שבאמת היינו בחודשיים של די חלום, אחרי השפל שראינו ככה לקראת סוף מאי, הדולר התחיל מה שנקרא לזנק לו באזור האחוזים, אמרנו הנה נגלר שרות, שדיברנו על היצוא, על ההייטק, ואז התחיל ליצור סיטואציה שבארצות הברית חושב הורדת ריבית, בישראל, אולי אומרים אנחנו צריכים לעלות ריבית, הדבר הזה גרם בדיוק לשערים האלה להתהפך חזרה, וצריך להגיד משהו בכל הנושא של הדולר שקל. אפשר אולי לעכב את התנועה של הדולר כלפי מטה, אבל המגמה עצמה והכוחות שוק שפועלים מראים שהשקל צריך להתחזק, הרבה יותר דולרים נכנסים למדינה, ומי שחשב אותה על עצמו שאנחנו נחזור לאזורה 3.5 שקלים לדולר אחד, אני חושב שבשבועיים, שלושה האחרונים, ראה מחדש שהדבר הזה לא יקרה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שאנחנו צריכים להתרגל לאזורים האלו, כל היצואנים, כל היבואנים גם, אפרופו זה אמור להשפיע לנו ליוקר המחיה, אנחנו לא כל כך רואים את זה, יותר רואים את זה בדוחות הכספיים של אותם חברות.
0: רגע, אמור להשפיע לטובה ליוקר המחיה בסופו של דבר, לא?
6: אמור להשפיע לטובה, אבל אותן חברות בסופו של דבר מעדיפות לשפר את הרווחיות שלהם, מאשר לשפר
0: לא, את רגע, ה... לא, רגע, שנייה. אם דולר הוא יעמוד על 3 שקלים, כשלפני שנה הוא עמד על 3.5, 3.70 שקלים, אני לא יודע, אני עושה חשבונות הכי פשוטים שיש. אני רואה מוצרים שמגיעים מחול, ואם מי שמייבא אותם משלם עליהם פחות, גם אני צריך לשלם פחות כלקוח, כצרכן קצה.
6: אתה צודק לחלוטין, אבל ברגע שיש חברה ציבורית שבאה ואומרת לעצמה, רגע, אם לי יותר זול לייבא לכאן את המוצרים, למה שאני אוזיל בהכרח את המוצר? אין לי חובה בחוק.
0: כי אנחנו רואים להם.
6: זה כבר משהו שהוא אחר, אבל צריך להגיד, אגב, הדבר הזה הוא בדיוק פועל הפוך, שהדולר מתחזק ומגיע למחוזות של 3.7-3.8, אנחנו מיד שומעים את כל היבואנים, מה הם מדברים, אנחנו העלינו מחירים, כי הדולר מאוד מאוד התחזק, שזה קורה ההפך, הם שומרים את הרווחיות אצלם בכיס, ואף אחד לא אומר על זה מילה, אני חושב שאנחנו הפלטפורמה היחידה, אני ואתה כאן שמדברים על הנושא הזה, וזה באמת עצוב, אנחנו אולי רואים יבוא מקביל של כל מיני, פתאום אושר עד מתחיל לייבא,
0: ואז תמיד הם יציגו את זה כמבצע, זה אף פעם לא יהיה כהוזלה, כאיזה צעד פילנטרופי, זה פשוט מבצע, ומבצעים אתה יודע מה דינם,
6: אמת.
0: להיגמר, להסתיים מתישהו, כן.
6: ללא ספק.
0: טוב, הדולר הנמוך, כן לפחות בעונת הנסיעות והחופשות, מסייע לנו ב... עם השופינג ועם ההוצאות שלנו בדולרים על כרטיסי טיסה וכו', ואנחנו רואים שחברת אל על למשל היא פרסמה השבוע את הדוחות הכספיים שלה,
6: וואו.
0: ועל אף ההפסדים שהיו לחברה במהלך מבצע שהגעת הארי, הרווחים הוכפלו ל-126 מיליון דולר.
6: בוא נדבר שני הנתונים היותר הזויים. נתח של סנדור, שזו חברת של...
0: אתה ממש קטוע לנו, בוא ננסה לשפר את קו הטלפון איתך, כי מילה אחת אנחנו שומעים ומילה אחת פתאום
6: אתה נעלם.
0: אני מקווה, בוא ננסה.
6: אני אומר, נתח השוק של אל על וסנדור הגיע למעל 50% מסך הטיסות בנתב"ג. לצפון אמריקה אנחנו מדברים על מעל 92% טיסות שיוצאות מישראל לאותם אזורים של אל על. אין ספק שאם מסתכלים על מניית אל על ועל החברה בכלל ועל הדוחות הכספיים, אפשר לראות מה קרה עד השבעה באוקטובר ומה קרה מהשבעה באוקטובר לחברה עצמה. אל על ללא ספק נהנית מכך שחברות תעופה זרות לא מגיעות לישראל.
0: הרי שמענו על יונייטד שמתכוונת לחדש את הטיסות.
6: עד כשיהיה איזשהו חשש מפיל איראני שיגיע לישראל, ושוב פעם הם יבואו ויתחו, אין ספק שברגע שחברות תעופה זרות יחזרו לטוס לישראל, אנחנו נראה את נתח השוק של אל על יורד, אנחנו נראה את הרווחיות של אל על נפגעת, ואני תמיד עם השאלה עצמה, כשאל על הייתה במשברים אי שם בתקופת הקורונה, והמדינה הביאה לה מענקים, נכון. כולנו באנו ואמרנו, בסדר, חברה, תעופה ישראלית, צריכים עצמאות אווירית, מה קורה עכשיו שאל מגיע לרווחיות, למה לא מחזירים את הכסף הזה למדינה, בזמן זה המדינה מעלה לנו מיסים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, הדלק שמאוד מאוד התייקר, כי המדינה לא רוצה לסבסד אותו, אז היא סבסדה לאלה על את ההפסדים שלה, יש פה איזשהו מעגל, שגם על זה אף אחד לא נותן את הדעת, אף אחד לא מדבר על הנושאים האלה, מרגיז מאוד, אבל כרגע בעלי המניות של אלה לפה על עצמה, אנחנו מדברים על הכנסות של 986 מיליון דולר, זה בהכנסות, רווחיות כמו שאמרת, מעל 125 מיליון דולרים, כל זה רק ברבעון השני של 2026, אין ספק שהעצמאות האווירית שיש לה כאן בשמי ישראל, תורמת לה מאוד מאוד לרווחיות.
0: טוב, השבוע פורסם מדד המק, שמלמד אותנו, אמור ללמד אותנו משהו על יוקר המחיה בישראל לעומת מדינות אחרות. מה זה בכלל תסביר לנו מדד המק?
6: אז בקציצה. שבכל מדינה מערבית נמכר ביגמק, נכון? מקדונלדס באה וקיימת, ומכיוון שביגמק היא של אותה הרשת, אנחנו רוצים לבוא ולמדוד כמה זה עולה בכל מדינה, כדי להבין את יוקר המחיה ואת ההשפעות הפנימיות של המדינה, כמו נושא של מיסים, כמו נושא של עלויות חשמל, שכר עובדים, ועוד עלויות נוספות שמשפיעות על המחיר בסופו של דבר של המוצר בקצה. ובמשך שנים ישראל הייתה מדורגת למקום טוב באמצע, לא יקר, לא זול, הגענו למקום השני בעולם. אני הולך
0: די אוקיי, טוב, השיחה איתו הסתיים, אני אנסה לחדש אותו בהמשך. שירו שיש לנו כבר את ליטן עוד רגע, אז בוא נשמע כמה צלילים.

0: טוב, עוד רגע נחזור לקרן שמש.
1: למה?
0: אבל רק נסיים את השיחה איתך, גיא.
2: כן.
0: לגבי מדד המק.
2: כן, כן, צריך להגיד ממש על הקליטה בעוד השרון שלו, שהיא לא משהו. קיצר, אז מדד הביגמד, אנחנו רגילים להיות מקום ראשון, שני, שלישי, במדליות אולימפיות, פה הגענו למקום שני מבחינת יוקר מחיה, עם ארצות הברית, זה באיזשהו מקום המידרין שלנו.
0: טוב, ניסינו, ניסינו. אוקיי, טוב, עכשיו אנחנו אלייך ליטן לשינר עם פינת הבינד שלנו כאן ביומן השבוע. ליטן, שלום, שבת שלום. אהלן ליטן.
3: היי.
0: מה קורה?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, אצלנו בסדר סך הכל. מנסים למצוא כמה רגעים כדי לראות דברים מעניינים על המסכים. מה ראית השבוע?
3: אז תראה, אני מצאתי את המרעננת הרשמית של הקיץ, ואני יודעת שאתה הולך כנראה להרים גבה, כי זו סדרת נוער, לכאורה. אבל כמו שאנחנו רואים בגל האחרון של הסדרות, זה סדרות נוער שלא באמת מרגישות רק לנוער. החדשה מביניהם קוראים לה סטרלינג פוינט, היא סדרה חדשה שעלתה השבוע באמזון פריים.
0: אוקיי.
3: בעיקרון האנשים שמאחורי זה כבר מאוד מכריזים על זה שזאת תהיה הבטחה, אז באמת יש לנו את היוצרים של The O.C. וגוסיפ גר, ובאמת כל הסדרות נוער מהז'אנר של פעם, מה שעבד, מה שנשאר האיקוני עד היום. ואליהם מצטרפת מייגן פארק, שמי שמכיר את הסרט התחת הזקן שלי, סרט קטן אבל מאוד מאוד מתוק, מאוד מצחיק, שקצת סימן אותה כאיזושהי הבטחה. הם מאחדים כוחות, היא חוזרת לתפאורה שהיא מכירה ככה, קנדה וסירות ובני נוער. ובעצם מה שקורה, יש לנו סיפור על בחורה שמגיעה לאיזשהו אי, אחרי שהיא גילתה שסבא שלה נפטר והוא הוריש לה איזשהו אי, ולאט לאט מתחילה לחפש כל מיני סודות משפחתיים על הצד של אימא שלה שנפטרה לפני כמה שנים. וממש נכנסים לכל מיני זהויות ומערכות יחסים וסודות וככה דיגינג דיפר.
0: נחמד. מה מיוחד בה?
3: אז תראה, אז בעיקרון אז הרבה אנשים באו ואמרו, הנה עוד דרמת נעורים עם אנשים יפים ליד מים, אבל יש איזושהי תחושה, בדיוק, עכשיו, לאחרונה, בשנים האחרונות, קצת ניסו, לא יודעת אם לבגר את התוכן לנוער, אבל מאוד להתעסק בדברים כמו למשל רציחות ומסתורים, במקום לחזור, אתה יודע, לשורשים של הרומנטיקה והראשונה ומשפחה וחברות, כאילו באמת הדברים שהם הבסיס, הבסיס, הבסיס, ועבדו לאורך השנים, ובניגוד להרבה מהדברים החדשים שמבוססים על ספרים, פה זה סיפור מקורי לגמרי, ויש קצת תחושה של כזה סדרת נעורים מה-90s, טוויסט מודרני. שזה נורא נורא נחמד, כאילו זה קצת DNA של הסדרות האלה, של מקום מבודד וקיץ אחד וחמורה אחת, מצד שני מאוד מדברת לקהל עכשיו, בקצב הזה.
0: אוקיי, לא שיש לי בעיה עם זה, אבל למה אנחנו שוב רוצים לראות בני 17 מתאהבים?
3: אז יש בזה איזשהו משהו של כמעט פנטזיונרי כזה על עולם שהוא פחות דיגיטלי, כלומר, אתה לא עושה סווייפ ימינה שמאלה והמשכת לבן אדם הבא, וזה גם קצת להחזיר נוסטלגיה למי שלמשל גדל על דוסון קריק, אז פתאום באים ואומרים, רגע, אחרי כל האנטי גיבורים, אחרי כל זה, פתאום חוזרים לסלו ברן, אתה יודע, בעולם של טיק טוק וכל מיני אפליקציות תקרויות, אתה חוזר לכזה מבטים ומתח, וכאילו אתה ממש יוצא מהעיר הדיגיטלית, וזה קצת יותר רגיש, זה פחות ציני, ממה שאנחנו רגילים לראות, אז יש איזו תחושה שכזה, הטלוויזיה מגלה מחדש שאתה יכול להחזיק קהל עם הדבר הכי מיושן שיש.
0: סטארלינג פוינט באמזון. יפה, את יודעת, אגב, יש, את מכירה, יש, הילדים שלי נמצאים סביב הגילאים של בין 12 ל-15, ויש את השלב הזה שבו אתה מגדיר להם בנטפליקס ובכל שאר הסטרימינג את הגיל. הם ממש הם יושבים ומחכים ש... אוקיי, אבא, אפשר, אני יכולה להתקדם כבר לגיל הבא.
3: לפתוח חלום חדש במשחק.
0: כן, כאילו מהסדרות, זה מתחיל באנימציות ובסרטים המצוירים, מה שקראנו לזה פעם, אחרי זה זה קצת יותר, היום כבר רוצים, הם כבר, טוב, באמת שזה כמו, זה כמו שהם מגדירים ברשתות החברתיות את הגיל שלהם, בלי שום קשר לגיל.
3: בדיוק, זה כזה. כן, כי אני חושבת שהיום כל העניין של סדרות נוער, זה שקצת לא יודעים מה טווח הגילאים לשחק איתו. מצד אחד יש לך אופוריה שירו לך נערים בתיכון, שעושים סמים וחוגגים במסיבות, ומאידך יראו לך אנשים בני 17 שהם כזה עם הנשיקה הראשונה. אז כאילו אני מרגישה שלא יודעים בדיוק איך לכוון את התוכן ולאיזה קהל ואיך, ואיך כן.
0: לשחק בגילאים.
3: אבל יש לי את הכל מהכל, ממש.
0: ליטן לישנר, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: להתראות, ביי. עכשיו קצת צרות של אחרים, הונגריה, מיעדי התיירות הפופולריים ביותר, הישראלים מאוד אוהבים את היעד הזה, והונגריה מתמודדת בימים אלה עם אחד ממשברי הקיץ הקשים שידעה בשנים האחרונות, גל חום קיצוני, טמפרטורות שהגיעו ליותר מ-42 מעלות, לצד מפלס נמוך במיוחד של נהר הדנובה, וזה הוביל את הרשויות שם לנקוט צעדי חירום, בין השאר אפילו התאורה הלילית של כמה מהאתרים האיקונים ביותר בבודפשט קובטה, כדי לחסוך באנרגיה. שלום ליאנוש נמת, מדריך טיולים בהונגריה, ההונגרי, שלום.
1: שלום רונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. קודם כל נזכיר, אירופה כולה סובלת הקיץ הזה מגלי חום קיצוניים, זה כנראה חלק ממשבר האקלים שמשפיע על מזג האוויר, בכל שנה הוא הולך והוא גם מקצין עוד ועוד. נהר הדנובה עצמו עובר בלא פחות מ-10 מדינות, נכון?
1: נכון.
0: עד כמה זה דרמטי וחריג בכלל?
1: תראה, קודם כל אנחנו צריכים להבין שכל מה שאנחנו עוברים עכשיו בשנים האחרונות, ואנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים 10, אולי 12 שנים. זה דבר חדש בשבילנו פה. זאת אומרת, בתור אחד שאני גדלתי בהונגריה, אתה יודע, בילדות, היה לנו בקיץ 31-32 מעלות, אמרנו אין מחר. עכשיו, שתבין, המזג אוויר קצת נרגע, קצת יותר טוב ממה שהיה בימים האחרונים, אנחנו מדברים פה על 32-33 מעלות, זה פשוט פנטסטי עכשיו. אנחנו פשוט צריכים להיות מודעים שיכול להיות שההמשכיות הוא באמת יהיה המשכיות, זאת אומרת, אנחנו נסבול מגלי חום כאלה. המצב שלנו לא פשוט כרגע.
0: כן.
1: אני אגיד לך מה היו בימים האחרונים. המפלס של הדנובה ירדה לרמה כל כך נמוכה, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה אגב.
0: וואו.
1: ירדה לכל כך נמוכה, שפשוט כבר לא היה בטיחותי להפעיל את התחנת כוח הגרעינית שנמצא בדרום הונגריה. אני פחות מבין בעניין הטכנולוגי, אבל כך הסבירו, שצריך לשאוב מים קרים מהדנובה כדי לקרר את הטורבינות. המפלס ירד למינוס 31 סנטימטר.
0: תנסה לתאר לי מה זה אומר, כלומר זה ממש איים שהתגלו שם בדנובה, אנחנו יודעים גם שיש מקומות שאולם לא בהונגריה, אבל שנחשפו ממש שלדים של אוניות מתקופת המלחמה, עוד אוניות נאציות.
1: נכון, נכון, נכון. המפלס הזה שאמרת, מינוס 31 סנטימטר, זה לא צריך להבין ככה שאין בכלל מים בדנובה. מתי בתחילת 1800 שהתחילו למדוד את הגובה של המפלס, בחרו איזשהו גובה מסוים, ולפי זה היחס, אם זה פלוס או מינוס. זאת אומרת, יש מים בדנובה, אבל המפלס ירד מאוד. מצאו ספינות מתקופות קודמות יותר, ואחר, אם זה מלחמת עולם השנייה, וזה כתובות מוקדמות יותר. מצאו שרידים של אוניות, מצאו מכוניות, דברים מוזרים, ואחר, גם חפירות ארכיאולוגיות בתקופות הפרה-היסטוריות. זאת אומרת, בוא נגיד, בעניין הזה, בעניין הפרה-היסטורי, זה דבר נהדר, אבל עברנו עכשיו תקופה מאוד קשה, בגלל שהיו חייבים לחבות את התחנה כוח הגרעינית לכמה ימים, ראש הממשלה ההונגרי פטר מדיאר,
0: החדש, הוא קרא כן, לאוגרים. אחד האתגרים הראשונים שיש, שבאו לפתחו מאז כניסתו לתפקיד.
1: נכון, נכון. הוא קרא להונגרים התאחדות, שאנחנו חייבים להתחשב במצב, ואחר כך הוא הסביר את זה מאוד יפה, בצורה מאוד מאוד ברורה, ומה שאנחנו ראינו פה בימים האחרונים, איזושהי התאחדות מאוד מאוד רצינית, אם זה מטעם הקהל הציבורי, האזרח היומיומי, או מטעם מפעלים, שבאמת התחילו להפעיל פחות חשמל, מדדו את זה, ובאמת היה משמעותית, וזה מאוד עזר דרך אגב.
0: הוא קרא לחיסכון בחשמל, וזה בא לידי ביטוי גם, ואתה כמדריך טיולים ודאי מבין את ההשלכות של זה, ואנחנו מכירים את בודפשט, עיר כל כך מוארת ויפהפייה, וכל האורות האלה קבעו, כלומר, הוחשכו מה שנקרא?
1: נכון, נכון. תשמע, זאת הייתה משימה לא פשוטה בשבילנו, תאר לעצמך ש... הכריזו על יום מסוים שמחבים את תורת הלילה בבודפשט, אם זה הקשרים, אם זה ארמון המלוכה, הפרלמנט ועד הרבה דברים אחרים, ופשוט הקדימו ביום אחד. באותו יום לנו היה שייט לילי על נער הדנובה לראות את בודפשט בלילה מוארת, ותאר לעצמך שאנחנו עומדים שם חצי שעה לפני יציאה והכל חשוך. איך אומרים, משימה לא פשוטה מבחינה מקצועית הייתה, אבל אנחנו בסופו של דבר התגברנו, אז איכשהו, עכשיו הספינות שלנו אגב יוצאים באור יום, אז נכון זה לא פשוט, אנחנו הרבה מאוד תיירים אגב, אני רואה סרטונים בטיק טוק או ברשתות חברתיות שדי מאוכזבים מזה שמגיעים לבודפשט ולא רואים את העיר היפה.
0: מה לעשות, אוקיי.
1: אבל כן, בדיוק, עכשיו, עוד פעם אנחנו נמצאים במצב שאף אחד לא ציפה, אף אחד לא חשב שאנחנו בסיטואציה כזאת. מה לעשות?
0: כן, טוב, יש לזה ודאי השפעות רבות. מה מזג האוויר אצלכם היום? יש קצת, קצת התקרר?
1: ממש, עכשיו שתבין, התקרר, 32 מעלות.
0: 32 זה באמת בקטנה, תשמע, בוא, אתה יודע מה זה אצלנו כאן בארץ. יש הרבה ישראלים אגב?
1: כן, מגיעים, כמו כל קיץ מגיעים לפה ישראלים, הרבה מאוד, גם משפחות, תתפלא דרך אגב, גם בימים הקשים היו כמה זוגות, לא הרבה, אבל היו כמה זוגות שאנחנו טיילנו, יצאנו, למרות שאני חייב להגיד לכם שהעונה שלנו בתקופה האחרונה, בגלל גלי החום, זה כבר פחות הקיץ יותר, החודשים הקרים, או עקרים יותר מהקיץ, כן. אם זה אביב, אם זה הסתיו והחורף, בוודאי.
0: טוב, לסיום תגיד, מה אתה מעדיף? קרמשניט או קיורטוש, או קורטוש, איך שקוראים לזה אצלכם?
1: אם כבר, אז קרמשניט, אבל האמת שהבעיה שלי, שלא מתנגד לשום דבר כזה. כל דבר שיש בו סוכר, מה נגיד לך?
0: כן, זה אחרי זה ניכר אצלנו, אתה יודע איפה, אבל בסדר, זה באמת טעים
1: לצערי.
0: יאנוש נמת, תודה רבה לך.
1: בשמחה רבה.
0: להתראות מהונגריה. עכשיו לדרום. דורון נחמני ישתן, מנכלית עמותת התיירות שקמה בסור, שלום.
4: שלום, נעים מאוד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שבת שלום. מה יש לכם להציע לקיץ?
4: האמת היא שיש לנו קיץ די עמוס. אנחנו ביום חמישי הקרוב מקיימים את פסטיבל כדורים פורחים בגן לאומי הבשור במועצת מרחבים, שזה באמת פסטיבל ייחודי מדהים, חמישי-שישי. ואנחנו הבינו אותו השנה יחד עם פעילויות שנקראות לגעת באדמה, כיעל המרחב החקלאי שאנחנו חיים וגרים בו. ואנחנו בעצם מקיימים פעילויות מסובסדות באמצעות מנהלת תקומה, מהשישי עד ה-22 באוגוסט. ויש פה מגוון מדהים. יש פה משקים אורגניים וסיורי הקרבים, שביל במבוך תבלינים, סדנאות יצירה, הכנת ריבת פטל מפטל שקוטפים, סיור הששיות, סוסים, באמת כל מה שככה המרחב שלנו יודע להציע, שילבנו חקלאות עם יצירה, יהיה פה כיף.
0: ממש, כן, ואתם, כן. כולנו, האמת היא לא רק אתם, כולנו זקוקים לכיף הזה, ושוב לראות את הפסטיבלים האלה, ואת האירועים האלה, וצחוק ילדים, ובכלל גם להיפגש עם האנשים ועם העסקים.
4: נכון, אנחנו שמנו גם את הדגש השנה על משפחות, אתה יודע, בעצם הייתה פה תקופה ארוכה שהיה קשה לכוון תיירות למשפחות בגלל המצב, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, הרגשנו את זה כבר בפברואר, בדרום אדום, ואנחנו מרגישים את זה מאז גם בפסח וקדימה, שמשפחות חוזרות לפה, שהן נהנות פה, הילדים מרגישים את החקלאות, מרגישים את התיירנים שלנו ששמחים לפגוש אותם, רוכבים על אופניים, קוטפים, אוכלים עגבניות צבעוניות ישר מהשיח, באמת, זה פשוט... כיף לראות,
0: דיברנו קודם, לראות. דיברנו קודם עם תיירן ממטולה, שמספר גם על מה שנקרא תיירות אסונות, אתה יודע, תיירות מלחמה. זה גם קיים אצלכם?
4: זה קיים אצלנו, כי זה מתקיים בלי שתרצה. זה פשוט נמצא שם. אבל אני חושבת שאחת האמירות שאנחנו מאוד מאוד מנסים ככה להנחיח, זה שזה לא מגדיר אותנו. אני בטוחה שהצפון מרגיש את אותה תחושה. החוויות שתמצאו באתר הבשור COIL, אתר התיירות האזורי שלנו, הן לא מדברות את השבעה באוקטובר או תיירות מלחמה בכלל. אנחנו מציעים את החוויה. אנחנו מבינים שאנשים שמגיעים לכאן יצריכו גם את זה, זה גם חלק מהסיפור שלנו, זה לא משהו שאנחנו מתכחשים אליו, חלילה, אנחנו, חלק מהדברים אפילו גם נוגעים בזה, התיירנים משתפים את מי שרוצה לשמוע, אבל זה בהחלט לא מה שהיינו רוצים שיגדיר אותנו. היינו פה, אנחנו קוראים לזה קצת את התיירות של השישה, שבעה ושמונה באוקטובר, היינו פה לפני, היינו פה באותו יום, ואנחנו נהיה פה גם אחרי.
0: יפה.
4: הסיפור הוא סיפור רחב מזה.
0: כן, בהחלט. מצד אחד, אנחנו לא רוצים, ואסור לשכוח, מצד שני, כן, החיים עצמם כל כך חזקים, וזה גם חשוב
4: לייצר את האופק ואת העתיד. נכון, שאנשים שמגיעים יצאו עם אשראי, יצאו עם תחושה שהם עברו פה חוויה, לפעמים היא תהיה יותר השראתית, לפעמים היא תהיה יותר עמוקה, כמו מסע. השקנו מוצר שנקרא מסע בעקבות הלב, שהוא מגיע כמה חלקים של השנה, הוא יחזור אלינו שוב באוקטובר, שבו אתה נכנס לתוך היישובים, שומע את הסיפור, אבל גם מכיר את העסקים המקומיים, מכיר את הסיפור של ההקמה, של אחרי. אנחנו מאפשרים פה באמת איזשהו מגוון תיירותי שמנסה לגעת בכולם.
0: אז יאללה, הנה, לגעת באדמה, מהדורת קיץ שלכם, בנגב, בנגב המערבי. מה המחירים אגב? זה אירועים חינמים או ש...
4: זה מ-15 שקלים ועד 90 שקלים בהכי יקר, זה באמת תלוי בסוג החוויה שמבקשים. יש פה או לגלול את כל הפעילויות או לפי תאריכים שמגיעים אלינו לבחור מה שמתאים, אבל המגוון הוא באמת באמת רחב וניסינו לגעת ככה בכולם.
0: איזה יופי. דורון נחמני אשתן, מנכלית עמותת התיירות שיקמה בסוהר, תודה רבה לך.
4: תודה רונן.
0: תודה, להתראות. שבת שלום. עכשיו פותחים את הארון.

0: פרופסור יניב פוריה, שלום. שבת שלום, בוקר טוב. מומחה לניהול מורשת, אוניברסיטת בן גוריון. ואנחנו בפרשת ראה, שבת מברכים, לקראת ראש חודש אלול, שיהיה השבוע. אז בוא ניכנס, בוא נדבר. בוא ננמיך את האות, את הרקע, כי מאזינים אמרו לנו שהם קצת מתקשים לפעמים לשמוע את הדברים, אז אנחנו נכבד את זה כמובן. אפשר להוריד, ויאללה, בוא נצלול לתוך הפרשה.
1: קדימה, בוקר טוב, שבת של שלום, לך, למאזינים. נכון, בשבת אנחנו קוראים את פרשת ראה, הפרשה הרביעית בספר דברים. הפרשה מתחילה בפרק י' פסוק כ"ו, ומסתיימת בפרק ט' פסוק י' ז'. ועכשיו, חלק מהמאזינים פנו אליי ואמרו, תשמע, אנחנו לא מצליחים לעקוב כל פעם אחרי הפרשה, אתה חייב לתת לנו קצת רקע כל פעם. אז ככה עשה. אז אני רוצה להזכיר למאזינים שאנחנו בספר דברים, ספר שרובו ככולו הוא למעשה סדרת נאומים של משה. משה מתווה לעם ישראל את הדרך. מהאסטרטגיה, החזון, דרך הערכים והעקרונות, ובאמת עד לפרטי הביצוע, כמו שנראה בפרשה הנוכחית, איך בדיוק צריך להתנהג. עכשיו, פרשת ראה כוללת מספר תובנות שחשוב שנלמד ונאמץ, ובצער אני אומר, ואחרות שלדעתי חשוב שנלמד, אבל נדחה.
0: אוקיי, אתה בוחר מה לקחת, לאמץ, ומה פחות נראה, מה שפחות נראה, אתה אומר, לא, את זה לא.
1: נכון, וכמו שדיברנו בפינות שעברו, היסטוריה לא חייבת להיות מורשת, מותר לנו לבחור חלקים שימשיכו איתנו גם לדורות הבאים. אז בואו נצלול קצת לתוך הפרשה. מיד בתחילת הפרשה, משה אומר לעם שלפניהם שתי אפשרויות. הראשונה, בחירה בקיום המצוות והשכר הוא ברכה. והשנייה, אי קיום המצוות, והשכר הוא כמובן כלל לעבוד, נדבר על זה. בפרשה הזאת, משה גם מצווה את עם ישראל לערוך את מעמד הר גריזים והר עבל, מעמד בו יכרתו עם ישראל, יכרות ברית עם האלוהים, קיום המצוות, כתנאי להישארותם בארץ. בפרשה גם משה ממשיך ומדגיש את החובה, ואני מדגיש להשמיד את העבודה הזרה מארץ ישראל. משה גם מצווה על ריכוז עבודת האלוהים במקום אחד, והוא לא מציין מה המקום, רק אומר שהוא ייבחר בעתיד. מדובר גם על העלאת קורבנות והמעשרות, רק במקום ההוא, לא במקומות אחרים בארץ. לאוכלי הבשר שבינינו, בפרשת ראה, ניתן האישור לאכילת מה שמכונה בשר תאווה. בשר שנאכל לשם הנאה ולא למטרות דתיות. חלק מדיני הכשרות מקורם בפרשה הזו. הסיבה שלחלקנו שני קיורים ואנחנו מקפידים על הפרדה בין בשר לחלב, או לא אוכלים בין היתר בשר חזיר או בת יענה, הסיבה הזו מקורה בדיוק בפרשה הזו.
0: אוקיי.
1: ונצלול לפסוקים עצמם.
0: פסוק ראשון שתומן הרבה מאוד רעיונות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה.
1: אכן. ואני רוצה לדבר על המילה הראשונה, ראה, המילה הרביעית לפניכם, והמילה החמישית היום. נתחיל במילה הראשונה, ראה. משה פונה אל העם בלשון יחיד. משה גם בחר לא לומר שמע או הקשב, הוא השתמש במילה ראה. ורונן, איך אפשר לראות ברכה? איך אפשר לראות כללה? לי המילה ראה בפרשה מזכירה את המילה רואה בשיר של אנטי אנקרי, או רואה, אני רואה לך בעיניים.
0: רואה לך בעיניים, כן.
1: מה מבקש משה שם יראה? לדעתי, את הכנות שבדבריו. תסתכלו לי בעיניים. ועכשיו אני רוצה שנעבור למילה לפניכם. הרי נאמר, ראה אנוכי נותן לפניכם. המחבר רוצה לומר לנו שהברכה והכללה ניתנות לכולם. אבל האחריות היא אישית. הבחירה בין טוב ורע היא רונן באחריותך האישית. אבל הבחירה האישית שלך, יש השלכות עליי ויש השלכות על הקולקטיב, על כל עם ישראל. ויש עוד מילה חשובה שנוטים לדלג עליה, והיא היום. הברכה והכללה אינם אירועים חד פעמים ויוצאי דופן. יהיה עלינו להתמודד עם הברכה והכללה בכל יום, כל היום. ועכשיו אני רוצה לעבור לסוגיה קצת פחות נעימה. לאורך הפינות המשודרות, מדי פעם עם קצת חוצפה, עזרתי אומץ, ודיברנו גם על תכנים מפרשת השבוע, שלדעתי על לנו לנהוג על פיהם. Okay. כמו שאמר אי פעם שם בעבר נשיא ארצות הברית, don't. ואני רוצה לצטט מדברים י' ג'. כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך, או ביתך, או אשת חקך, או רעך, אשר כנפשך בסתר לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. ואני מדלג שני פסוקים. מה אנחנו צריכים לעשות לאותם אנשים שרוצים לגרום לנו לעבוד אלוהים אחרים מבני ביתנו? והציטוט המדויק הוא, כי הרוג תארגנו ידך, תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. וכל, ואני מדלג פסוק, וכל ישראל ישמעון ויראון, ולא יוסיפו לעשות כדבר הזה.
0: מה שמראה את תחושה מאוד לא נעימה, כן?
1: נכון. מה בעצם מצווה משה? שעליי להרוג את בני, או את ביתי, או את רעייתי, היה והם מנסים לשכנע אותי שלא לעבוד את האלוהים. לצערי, חז"ל לא יצאו כנגד הכתוב. הם אמנם קבעו שלל הגבלות ותנאים מאוד מחמירים, אבל הם לא קראו לבטל את המצווה. לצערי, גם לרמב״ם אין קושי מוסרי עם המצווה הזו. לשיטתו, הסתה מעבודת האלוהים היא איום קיומי. לא ניתן לרכך את הנאמר בפסוקים הללו. גם אלו שטוענים ששבעים פנים לתורה, אנחנו נוהגים לצטט את האמרה הזאת, התקשו לרכך את הנאמר. ובהשלכה לימינו, אני מאוד מקווה שאני לא אחיה בחברה המקדשת ומקיימת מצווה שכזו. אבל מה אני כן למד? כמובן, עלינו לרצוח את בני משפחתנו או את בני עמנו שמנסים לשכנע אותנו כי דרכנו אינה נכונה, ואנחנו הרי בואכה זמן בחירות. אנחנו צריכים להיות חסונים בעמדתנו, כך שלא יצליחו להסיתנו. אנחנו צריכים לדבוק באמונתנו, אבל מתוך הכרה בצדקת הדרך, ולא בשל צו, פקודה, או פשוט מתוך הרגל.
0: טוב, אלול?
1: אלול.
0: כן.
1: אז השבוע אנחנו מתחילים את חודש אלול, יום חמישי. כמה מילים על חודש אלול. המילה אלול מקורה במילה אקדית אולולו, שזה קציר. והחודש אלול חל בסיום תקופת הקציר.
0: לא אני לדודי ודודי לי, שיר השירים? כך לפחות אני למדתי.
1: נכון, כך גם אני למדתי, אבל זו דוגמה...
0: שיר השירים? כך לפחות אני למדתי...

0: חז"ל יצקו למילה אלול משמעות יהודית יותר, והחליטו כי אלול, אלה ראשי התיבות של המילים, אני לדודי ודודי לי. זה עזר להעביר את המסר, כי בחודש אלול, אלוהים מתקרב לעם ישראל. מה הקשר? חז"ל נתלו בכך שארבע מילים באני לדודי ודודי לי מסתיימות באות י'. ארבע פעמים י' זה בגימטריה 40. מספר המסמל את 40 הימים שבהם שעה משה על הר סיני, זה 40 הימים שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. דרך אגב, עם קצת דמיון אפשר לחשוב על עוד אפשרויות, בשבוע כמו זה שחווינו עוד, לצערי עוד שתי הלוויות, אז החלנו לומר אהבתנו לחיילינו ודאגתנו להם, זה סימן של מורשת, אפשר לומר, אבותיי לימדוני ואני לבניי, כמובן אפשר להחליף לאמאותיי לימדוני ואני לבנותיי.
1: כן.
0: לעומת זאת, אני מניח שהסופר המקראי היה בוחר במשהו כמו אני לאלוהיי ואני לעמי.
1: אוקיי.
0: גם דרך.
1: ניפגש בפרשת שופטים. פרופסור יניב פוריה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. שבת של שלום לך.
1: תודה, שבת שלום. יומן השבוע סיימנו, ערכה את המשדר אפרת וייס בהפקה התמנו האבי וחגית אל חייני, טכנאית השידור היא דבורה סוויסה, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. אתם מוזמנים לשמוע את תוכנית המלאה ביישומון כאן, כמו גם את שער עולם התוכן של כאן ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. שתהיה לכם שבת שקטה ושלווה ככל האפשר. יומן השבוע ניפגש גם בשבוע הבא, שבת 10 בבוקר. להתראות, שבת שלום.
2: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
4: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל קורעת את עצמה מבפנים.
2: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. משהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
6: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 12. באופרים שבשומרון נורה ונתפס חשוד בגניבת רכב שפרץ ליישוב במהלך המרדף אחריו. הופעלת רעל חשש לחדירת מחבלים, אך לאחר זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. דובר צהל מסר כי איש ביטחון ביצע נועל מעצר חשוד וירה לעברו לאחר שיצא מן הרכב. החשוד נעצר והוא עבר לטיפול המשטרה. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד אוגדת עזה, אומר כי ארצות הברית כופה על ישראל הסדר ברצועה בשל חידלון של הדרג המדיני. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שמני כי מעשה צבאי ומעשה מדיני חייבים להשתלב זה בזה.
9: כשהצבא מתקדם והמדיניות לא מגדירה לאן רוצים להגיע, אז קורה שהישגים טקטיים יכולים להפוך לכישלון אסטרטגי, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. לא ניתנה תשובה לשאלה החשובה ביותר, מי ישלוט בעזה?

0: ביום שאחרי. במקום שבו היה צריך לבנות איזושהי מערכת שלטונית חליפית, יש עכשיו ואקום, ואנחנו מקבלים עלינו הסדר כפוי.
1: אלוף במילואים שמני אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. העיתון השרק אלאוסט דיווח הבוקר כי ישראל מעכבת את יישום ההבנות החדשות בסוגיית הפסקת האש בעזה. גורם פלסטיני אמר לעיתון כי המתווכות מצפות מארצות הברית ללחוץ על ישראל להפסיק לעכב את יישום מתווה טראמפ. בחריין מברכת על הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. בהודעה שפרסם משרד החוץ של בחריין נאמר כי ההסכם מחזק את הביטחון ואת היציבות באזור ומשקף את הרצון לחזק את ההרתעה ואת היעילות של מערך ההגנה המשותף למדינות המפרץ. כך מוסר כתבנו רועי קייס.
2: כאן תחזית. הערב אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. ביום שני וביום שלישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם וברוכים הבאים והנמצאים. אתם על התדר של כאן חדשות רשת ב', והדלת פתוחה באוזנינו ואוזניכם קשובה. אתם אצל פרנס בשבת בין 12 ל-2. שתהיה לכולנו האזנה של עונג שבת.

פסוקו הפותח של התוכנית עוסק בהיגיון העקום והמוטעה ודרך החיים השגויה שלנו בני האנוש. המשפט הזה מיוחס לקונפוציוס, הפילוסוף הסיני, אבל לא בטוח שהוא אמר את זה. יש סברות שהמשפט הזה נאמר גם על ידי אחרים, אבל נגיד שהוא. אז כה אמר קונפוציוס. שימו לב, לא, זה זה כל כך פשוט אבל עמוק. מן הראוי לשים את זה בחדר השינה שלנו מול עינינו, בשוכבנו ובקומנו. וכה אמר קונפוציוס, בני אדם מאבדים את בריאותם כדי להשיג את כספם, ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם. בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את העבר, ואז הם חיים לא למען ההווה ולא למען העתיד, ובו בזמן שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו, הם מתים כאילו מעולם לא חיו. בני אדם מאבדים את בריאותם כדי להשיג את כספם, ואז מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם. בשל מחשבותיהם על העתיד הם שוכחים את העבר, וכך הם חיים לא למען ההווה ולא למען העתיד. בו בזמן שהם חיים כאילו לעולם הם לא ימותו, הם מתים כאילו מעולם לא חיו. מיוחס לקונפוציוס. אצל פרנס בשבת יצאנו לדרך. Riding on the city of New Orleans. ושני השירים הפותחים של התוכנית Illinois Central Monday morning. מושרים מנקודת מבטו של מי שנוסע ברכבת. 15 cars and 15 restless riders. מביט בחלון. Three conductors. מתאר את מה שעיניו רואות מחוץ לחלון, את הנופים החולפים על פניו והמחשבות שעוברות בראשו. והרכבת הראשונה היא הרכבת שנקראת הרכבת של ניו אורלינס, וזו הגרסה של ג'וני קאש.

שיר אהבה פטריוט אם תרצו לארצות הברית במקור של ארלו גת'רי. וגם השיר הבא הוא שר מנקודת מבט של רכבת שחוצה וגואה מרחקים בארצות הברית. מי שיושב ליד החלון הפעם הוא לא אחר מאשר הישראלי דיוויד ברוזה, וגם הוא מתאר את הנופים ואת המחשבות שחולפות בראשו שהפעם קשורות אליה. הוא שר בספרדית, הרכבת אמריקאית, סולו טו, רק את, או טודו אינה דמאס, הכל או לא כלום.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, עם הבלדה היפה הזו של הג'יפסי קינגס, נו וולבר, לא לחזור. גרסת המקור של הג'יפסי קינגס משנות ה... מתחילת שנות ה-90. מיד בצמוד גרסת הערך המוסף.

נבול וראה לא אחזור, אני לא רוצה להיזכר. הבלדה היפה הזו של הג'יפסי קינגס,

גרסת הערך המוסף שייכת לזמרת בשם מריה סלינה. חיפשתי אודותיה בגוגל, שאלתי את בינה המלאכותית. אף אחד לא מכיר את מריה סלינה. מה שזה אומר שזה יצירה של בינה מלאכותית. אבל הגרסה שלה לאמור מיו, נובול ורה, היא פשוט יפה. קשה להתעלם ממנה. אז בואו ניקח את גרסת הבינה המלאכותית ללהיט היפה הזה של הג'יפסי קינגס. ושפטו בעצמכם אם זה שווה.

0: מס ערך מוסף נו וולברה במקור של הג'יפסי קינגס, מול גרסת הערך המוסף של הבינה המלאכותית שמסתתרת מאחורי שמה של זמרת שלא קיימת בשם מריה סלינה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: רק אליך אלוהי, קורא אני בלי כל, רק אותך תמיד ביקשתי, רק אותך מכל, שתשמע אותי קורא סומה מתוך הלל, ותאיר, תאיר לי את הדרך, שלא יהיה נופל, כי ידעת את כל לב, וידעת מה כואב, מה אסור, מה מותר, מה רע, מה ישר. אני יודע, מעיניך לא נעלם דבר. יש תמים וחכמים, ויש גם בני אדם, כאדונים ישחקו הם, וגבה ליבם ולשונם כצדיקים, בסתר, בסדר חיטתם. אך לך הכל גלוי הוא, לך בורא עולם. כי ידעת, ידעת את כל לב, וידעת מה כואב, מה אסור ומה מותר, מה רע ומה ישר. אני יודע, אני יודע, מעיניך לא נעלם דבר. אליך אלוהי, מילים ולחן, אבי ומדינה.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום.
1: שבת שבת שלום גם לך, שמעון, ולמאזינים. זה קצת מתנצל על קולי המצונן. ולזיקוק שהיום קראתי, כשמתברר שטעינו, החיים לפעמים מספרים סיפור אחר. לכולנו יש כאלה רגעים של מבוכה. אתה יודע, אנחנו פולטים מילה לא במקום, מתבטחים על חשבון מישהו והוא נפגע, פישלנו במשהו, ואנחנו תמיד חווים אי נוחות, מרגישים מטופשים, כאילו סוף העולם הגיע.
0: כן.
1: אבל מבוכות מטבען לדעוך. עם השנים, בוודאי. וחלקן אולי הופכות אז למתוק, או מרביטן יהפכו לאנקדוטה שמסופרת בחיוך סביב שולחן השבת. אז אני רוצה לספר לך על שני רגעי מבוכה כאלה, כאן אצלי במשפחה הקטנה שלי, שיתוף אישי. והנה השיתוף הראשון, קראתי לו בובת הפעיל. לפני שנתיים הבת הצעירה שלי ילדה נכד זקוני. בשלושה חודשים לאחר מכן, כשחל היום ההולדת שלה, חדלה מהנקה, אחיה, ניר, נתן לה כמתנה את עצמו. איך? איך את עצמו? הוא אמר לה, תשמי, אני כל יום שישי, כל יום שישי אני מגיע לפנות ערב, לוקח את הפעות לישון אצלי כדי לשחרר אותך, האם מטריה, לשנת לילה רציפה ללא הפרעות. וכך הוא הצהיר וכך קיים, שמעון.
0: יפה.
1: משך שנתיים.
0: כל הכבוד.
1: שנתיים תמימות, הוא לא מחמיץ ולו שישי אחד. רק לידע אותך, ביתי גרה באזור השרון, הוא עצמו גר בסדרות, הבן גר בסדרות.
0: אוהו.
1: אז אין פלא שהלבבות של בני ושל הזעתות הזה, נכדי, נקשרו בהפתות של כסף. ולבת שלי, מי שישי, הפכו לפתע למחוזות של, אתה יודע, של שקט ושלווה. Mm-hmm. פסק זמן כזה. ואז, לפני כמה שבועות, מלאו לאחיינו הקטן שנתיים, וניר החליט לפנק אותו בבובת ענק של החיה שהקטן הכי אוהב פיל. אז הוא הזמין באמזון במחיר של כמעט 100 דולר בובת פרווה ענקית של פילה שבחלקה פילון קטן. מכיוון שרוב הזמן הוא בעבודה שם בסדרות, אז הוא השאיר את הכתובת של המשרד ככתובת המשלוח. ובובת הענק אכן הגיעה למשרדים של החברה. הוא שלף את הפילה הענקית מהריזה שלה, אבל לא היה לו מקום על יד השולחן שלו. אז הוא הניח אותה בכיסא של איש צוות אחר, שהיה בחופשת לידה, כאב טרי. למחרת היום ניר לא היה במשרד, ודווקא באותו היום חזר מהחופשה איש הצוות השכן. על הכיסא מונחת פילה ענקית מפרווה.
0: חשב שזה מתנה שלו.
1: בדיוק. הוא פער את פיו בהפתעה, הוא היה משוכנע שהצוות הפתיע אותו במתנת לידה.
0: כן,
1: הוא לקח את...
0: לילוד.
1: בדיוק, לקח את הבובה הביתה, הראה את זה לאשתו בגאווה, בנו הבכור התאהב בבובה ולקח עליה בעלות. למחרת ניר חוזר למשרד, מגלה שהבובה נעלמה. בירור קצר מגלה את מה שקרה, ואז מה עושים? מה עושים? אחת העובדות ששולחן העבודה שלה היה סמוך לשולחנם, והייתה עירה לכל מה שקרה, החליטה להפוך מר למתוק. היא שוחחה עם ראשת הצוות של העובד בחופשת ההורות, ויזמה מהלך. המתנה שלא כוונה אליו בכלל, תישאר אצל העובד, וכל החברים לצוות אספו כסף. כדי להזמין מאמזון בדיוק את אותה הפילה עם הפילון, ונתנו אותה לאחר כבוד לבן שלי, לניר.
0: יפה.
1: שהביא אותה כמובן לזעתות הקטן שעכשיו הולך לשנות הכל לילה.
0: נדיר ויפה.
1: כן, ממש יפה. והסיפור השני...
0: לא ברור מאליו, לא ברור מאליו.
1: לא, זה בוודאי שזה לא ברור מאליו, זה הנדיבות של העובדות האלה, זה נורא יפה.
0: כן.
1: והסיפור הקטן משעשע לא פחות, על הנכדה שלי בת ה-18, כבר נכדה גדולה, יצאה לבילוי תל אביבי עם חברה ולקחה את הרכב של ההורים שלה. ואז בחניה בתל אביב היא עלתה בטעות על המדרכה, שמעה איזשהו בום קטן, וכשיצאה מהרכב גילתה לחרדתה כיפוף מכוער בפגו של הרכב. בתחושת אי נוחות רבה מהנזק שנגרם לרכב, היא והחברה שלה מתקסות עצה, הרכב הוא של ההורים, לא נעים לה. ואז הן מפשפשות ביוטיוב. ומוצאות סרטון, תקן זאת בעצמך.
0: טוב.
1: שמסביר איך אפשר לתקן בבית התקמות של פגוש מהסוג הזה. חוזרות בלילה מאוחר לבית החברה, מרתיחות כערת מים גדולה, ובעזרת סמרטוטים מחוממים ופומפה כזאת של סתימת כיורים, הן מצליחות ליישר את הכיפוף.
0: יפה.
1: המכה כמעט ונעלמת. הן מחככות ידיהם בענה, אחלה יוזמה, אחלה ביצוע. בלילה היא מחזירה את הרכב לחניית בית הוריה, היא לא מספיקה לספר להם כלום על המכה, כי הם כבר ישנים.
0: כן.
1: ולמעשה המכה תוקנה. למחרת בבוקר, שי עדיין ישנה, ואחותה הבכורה לוקחת את הרכב מההורים. היא מבחינה במשהו מוזר בפגוש. אז היא נכנסת הביתה חזרה ושואלת את ההורים, תגידו, מה קרה עם המכה בפגוש מהתאונה שאני עשיתי בשבוע שעבר? מה, אתם לקחתם את האוטו למוסך? התיקון נראה אחלה. זה הסיפור. אני מניח שזה ברור לך שזה... את המכה בכלל לא עשתה.
0: כן, כן,
1: אחותה.
0: כן, כן,
1: אחותה.
0: ודאי.
1: אלה שני הסיפורים, וחשבתי באמת, שימון,
0: ש...
1: שבשתי הנקדות האלה, מעבר לעניין המבוכה, שבסוף אתה רואה, מתבררת כדבר שאפשר לחיות אותו, יש כאן כמה דברים נורא יפים, וסליחה שאני מדבר על המשפחה שלי, אחד, המתנה של הזמן והשינה, רבת השנים של אח לאחותו, את העובדת וראשת הצוות, שהפכו טעות מקרית למעשה של נדיבות, ואת שתי הנערות הצעירות בנות ה-18 שלוקחות אחריות, כמה חסר במחוזותינו, סליחה שאני אומר, ומאלתרות פתרון לתקלה שבטעות חשבו שאין עצמן גרמו לה. וכמובן, החיים רצופים ברגעי מבוכה. יש תקלות, יש אי נעימויות, אבל כדאי שלא נתייסר ושלא נעשה מזה ביג דיל, כי תמיד זה הופך בסוף או ברוב המקרים לאנקדוטת מעלת חיוך.
0: שוק הדינור...
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך ולמאזינים.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים שלכם לספר לו עם תובנות על החיים, כתבו לו לבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.name, אני חוזר שוקה.דינור.name. שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: את השיר הבא מרביתנו מכירים, כי זוהר ארגוב שר אותו בעברית. אך בלילה בלילה שר זוהר ארגוב. במקור זה שיר יווני של זמר יווני מאוד מאוד ותיק בשם יורגוס מרגריטיס, ואני בחרתי בגרסה האקוסטית של יורגוס מרגריטיס, גרסה מאוד מאוד חביבה, נעימה, שקולה יותר הייתי אומר מן הגרסה החגיגית והמסיבתית והמאוד מאוד נרקדת שרגילים לרקוד אותה ולשיר אותה גם ביוון וגם אצלנו בגרסת הזוהר הגוב. אז הנה, מתי לאו. אז מה אני אומר? יורגוס מרגריטיס.

0: Yorgos Margaritis.
1: אצל פרנס בשבת.
0: טוב, אז אנחנו לא צריכים לא את גוגל ולא את הבינה המלאכותית. לנו יש את האנציקלופדיה לרוק ופופ עם אווירה מזרה. אווירה מזרה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון.
0: מה הבאת לנו היום?
2: היום תזכורת לכל קהל סיימון אנד גרפינקל, שריפד לנו את החיים לכל העולם במשך אפשר לומר 50 שנה כמעט. פחות, הייתי אומר, כ-40 שנה. הוא חשמל, כשדילן, בסוף, במחצי שנות ה-60, חשמל את הגיטרה שלו, זה היה ב-65, וחצה את הקווים לכיוון הרוק'נ'רול והחשמל, נולד גל הפולק-רוק, את רוח החופש. היא נוצרה בעיקר באוניברסיטאות, והגיעה לשיאה בגריניץ' בניו יורק, ואז בעצם נוצר חיבור בין הפואטיקה של אומני הפולק, ובעיקר דילן, לבין האסתטיקה החשמלית של הביטלס. פול סיימון וארט גרפינקל, שניהם ילידי ברוקלין, ניו יורק, והחלו בקריירה המוזיקלית כבר בנעורים שלהם, ב-53, כשלמדו בתי ספר, בקווינס, בניו יורק, שניהם אז היו בני 13. הם פעלו בתחילה תחת השם טום אנד ג'רי, דמות מפורסמת מסרטים מצוירים לילדים בארצות הברית, ושילבו לימודים גבוהים וקריירה בתעשיות הבידור. פול היה סטודנט למשפטים, וגרפינקל למד ארכיטקטורון באוניברסיטת קולומביה. לימים הם התגלו על ידי המפיק השחור טום ווילסון מחברת קולומביה, שהפיק בין היתר את דילן, מפיק שבעצם חיפש אומנים בעלי איכויות ליריות. כשהוא שמע אותם לראשונה, לאחר האלבום הראשון שלהם, שהיה מאוד אקוסטי, זה היה פולק, היה זהור ששכנע את הצמד היהודי, כי קיימת סתירה בעצם בין הרעיונות הטרואיסטים האלה שלהם, לבין הסתרת הזהות שלהם, החוכמה היהודית. כי כפי שכבר ציינתי בפרקי הקדמה, היהודים היו תמיד בדרך כלל קוסמופוליטים, אוניברסליים, שדאגו וטיפחו רגישות למיעוטים, לחלשים וכו'. בקיצור, שמאלנים הם היו. יוצרים, אז אם כך, ואם אתם יוצרים ושרים שירים חברתיים ומחאתיים, למה אתם בעצם, ואתם נושאים שמות יהודיים במובהק, סיימון אנד גרפינקל, מדוע אתם לא מבטאים את התכנים היהודיים המחאתיים הללו באופן שמוזיקת רוק'נ'רול מבטאת? מחאה, קצת, קצת רעש. ומה שהוא בעצם עשה הוא לקח את אחד השירים היפים שלהם מהאלבום הראשון שקשל מסחרית, The Sound of Silence, צלילי השקט, שהקלטתו המקורית הוא התבסס שם על גיטרה אקוסטית. זה היה בעצם משיכה הרמונית של הצמד, של הרמוניות של גיטרות אקוסטיות, והוא הוסיף לו טופים, בס, שהם שני כלי קצב, וגיטרות חשמליות. כלומר, העיבוד החדיש שלו היה פולק רוק, וזה מה שהפך אותו לרב מחר, ושילח אותו ב-1965, ואת הצמד הזה, למקום הראשון במצעד המחירות הכלל אמריקאי.
0: עם צלילי השקט, כן.
2: כן, שזה אומר, השיר הפופולרי ביותר בארצות הברית. וקשה, במיוחד כיום, לאתר צירופים קוליים מעודנים, כמו החיבור של שני החברים הללו מנתוק.
0: ממש.
2: וההורמוניות הקוליות שלהם ברקע מעדדים כמובן קולות אחרים. האחים
0: אברלי, כן. הם השפיעו עליהם מאוד.
2: מאוד, על כל המחזור הראשון של פרסי הרוק'נ'רול בשנות ה-90. השירים החשובים הרבים שהנפיקו, קשה שלא להתרשם בעצם מהעדינות והאינטלקטואליות שמאפיינת את הצמד הזה. אתה רואה אנשים אינטלקטואלים, הם היו אינטלקטואלים. וכמובן, הדייקנות. מה זה אומר לנו? מדובר בשירים מאוד עדינים, ניואנסיים, טקסטים חכמים, שחשוב מאוד שכל מילה וכל תו יישמעו במדויק. ומדובר בהרמוניות קוליות מופתיות. לא בא בחשבון אצלהם זיוף קל שבקלים, הרי אנחנו יודעים שמוצרט היה פורץ בבכי, שמע זיוף של 8 טון. ממש, הוא היה בוכה, פורץ בבכי. היה לו עדינות אינטלקטואלית. וישנה סיבה נוספת להקפדה היתרה הזאת. פול נראה תמיד כאדם אחוז סעפים ודאגות, אנחנו יודעים. הוא אף פעם לא מחייך. אפילו לא חיוך בשביל התאורה. יש בו בשניהם משהו מודאג. זו כנראה החרדה הידועה מקדמה הדנה של יהודים. ויש על כך תיעוד מחקרי רב מאוד בהיסטוריה. ובכלל, סיימון כרגיל עשה הכל. הוא תמיד היה איש של אולפנים, מערבב סרטי הקלטה, מחפש סטנצ'ים, סנדים חדשים, מוסיף ומוריד רצועות, מכניס עוד כלים. ללא ספק,
0: חוקר, לומד, מתפתח, כל הקריירה שלו, התפתחות חזרה.
2: כל הקריירה, הוא לא נשאר
0: ממש,
2: במקום.
0: ממש כך.
2: הוא היה אילוי, אין מה לדבר. הוא היה והם נשארו מהאומנים הבולטים ביותר בסיקציס, ולא מעט משיריהם, מצללי השקט, כמו המתאגרף, מיס רובינסון, גשר על מים סוערים, תפסו למען המנונים קלאסיים, שמתאימים לכל עת.
0: המנונים של המאה ה-20, פשוט.
2: ועם השנים החל הקשר המוזיקלי ביניהם להתפרם באופן טבעי. ב-69 כבר מפסיקו להופיע ביחד. אלבומם האחרון, גשר על פני מים סוערים, ביטא בעצם את המים הסוערים ששצפו לכל אורך, כל הדרך, כשרק המוזיקה הצליחה לגשר מעליהם.
0: אבל הקהל לא הניח להם, וחייב אותם להתאחד מדי פעם, אחת לעשור או יותר, והם היו חזרו להופיע ביחד.
2: והיו כאלה לא מעט באותה תקופה. אני לא יודע, הקהל לדעתי לא יודע, אבל סוציולוגים של תרבות אמריקאים קבעו לפני כ-15 שנה, שהעשור החשוב ביותר של האדם, מאז היות האדם במערות, הוא השנים 55-65. אני מבין את הסיבות, את רובם, אבל אני חושב שהסיבה המרכזית הייתה שבמהלך 10 שנים האלה היו אלוויס, הביטלס ודילן. שלושת האומנים הגדולים בכל הזמנים, אין בכלל ויכוח על זה. הם היו מופנמים מאוד, לעתים מנוגדים, אבל הם היו גאונים לבטח הזוג הזה. השיר שזיכה אותם בגרמי ב-1970, והשיר הזה זיכה אותם בזמנו, גשר על מים סוערים, בגרמי. הם התאחדו בכל זאת מספר פעמים למטרות שונות, למשל, ב-19/9/81, הופעת איחוד בסנטרל פארק בניו יורק, כן. שים לב, 500,000 אנשים, כן. מקביל לוודסטוק.
0: כן, כן.
2: לצמד אחד, הם התקבלו להיכל התהילה של רוק לנול ב-91, שזה המחזור החמישי, ואם מישהו ישאל, אולי גרפינקל, לא כל כך בכיוון, על כך שאל וענה את בטקס. כמעט כל יום, ובזה אני חותם, כמעט כל יום בחיי, הקפדתי ללבוש חולצת טריקו עם הלוגו רוק'נ'רול כדי להסיר ספקות.
0: רק נציין שפול סיימון בגילו המופלג עדיין פעיל, עדיין מקליט.
2: כן, כן. עדיין מופלג. אומנים יחידים במינם, הדור הזה. אנחנו נהננו מהם הרבה, רוב החיים שלנו.
0: אבירם מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום, שמעון.
0: חצי מיליון איש באו ב-1900 קיץ 1981 כדי לראות את סיימון וגרפינקל במופע האיכות שלהם, והנה הם שרים את צלילי השקט.

עיסוקו החותם של השעה הראשונה מצוטט מפיו של סולימאן דמירל, מי שהיה ראש ממשלת טורקיה, והוא אמר את המשפט המעניין הבא, שהוא כל כך רלוונטי אז וגם היום, וכנראה גם בעתיד. וכך הוא אמר, אתם יודעים, בסעודה מזרח תיכונית, אם אינך בין הסועדים, אתה מוצא את עצמך בתפריט. בסעודה מזרח תיכונית, אם אינך בין הסועדים, אתה מוצא את עצמך בתפריט. סולימאן דמירל, ראש ממשלת טורקיה, בעברו. אצל פרנס בשבת, אנחנו סוגרים מחצית ראשונה, כרגלנו כוס קפה, חדשות וחוזרים. שמעון דוקר, כרטכנאי, ואנוכי ממתינים לכם.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. משהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה אחת. בבית הקפה, קפה בסמטה במרכז ירושלים, עוד שבת מתוחה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במקום רק כמה עשרות מפגינים חרדים מול מאות חילונים שבאו לתמוך בבעלי בית הקפה. לפי שעה לא דווח על אירועים מיוחדים או אלימותים אלימים. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד אוגדת עזה, אומר כי ארצות הברית כופה על ישראל הסדר ברצועה בשל חידלון של הדרג המדיני. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שמני כי מעשה צבאי ומעשה מדיני חייבים להשתלב זה בזה.
7: כשהצבא מתקדם והמדיניות לא מגדירה לאן רוצים להגיע, אז קורה שהישגים טקטיים יכולים להפוך לכישלון אסטרטגי, ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע לשם. לא ניתנה תשובה לשאלה החשובה ביותר, מי ישלוט בעזה ביום שאחרי. במקום שבו היה צריך לבנות איזושהי מערכת שלטונית חליפית, יש עכשיו וקום, ואנחנו מקבלים עלינו הסדר כפוי.
6: האלוף במילואים שמני אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המלחמה באוקראינה, הנשיא זלנסקי אומר כי כתבאמים רוסים הרגו הלילה ילד בן שלוש בכפר באזור קייב, נהרגו גם סבו וסבתו. עוד אדם נהרג במתקפת הטילים הבליסטיים על בירת אוקראינה. בחודשים האחרונים הגבירה רוסיה את המתקפות על קייב, וצבא אוקראינה מתקשה לירט את הטילים הבליסטיים בשל מחסור במיירטים מדגם פטריוט. בהודעה שפרסמת,

0: פרסם חיל האוויר של אוקראינה, נאמר כי הלילה שוגרו אל אוקראינה 6 טילים בליסטיים ויותר מ-150 כתבאמים. רוב הכתבאמים יורטו. אוקראינה הודיעה כי תקפה הלילה 2 בתי זיקוק לנפט ברוסיה, דווח על דלקות ועל כמה פצועים. זלנסקי קורא להגביר את הלחץ על נשיא רוסיה פוטין, משום שהוא היחיד שמתעקש להמשיך את המלחמה.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה, ביום שני ויום שלישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי אצל פרנס בשבת, חדשות השעה אחת מאחורינו. מחיאות הכפיים של הפתיחה עם ההופעות הנבחרות לפנינו. אבל לפני כן פסוקו הפותח של התוכנית. והפסוקו הפותח הוא ביקורת מסעדות מתקופת האימפריה האוסטרו-הונגרית, ומצאתי אותו בספר אוצר הציטטות של איתן בן נתן. וכך כתב מבקר המסעדות האוסטרי כשנכנס למסעדת יוקרה בווינה של האימפריה האוסטרו-הונגרית. כך הוא כתב: אילו המרק היה בטמפרטורה הנכונה כמו היין, והיין היה ישן כמו הדגים, והדגים היו צעירים כמו המלצרית, והמלצרית הייתה נותנת כמו בעלת הבית, זאת הייתה יכולה להיות תערוכה מושלמת. אילו המרק היה בטמפרטורה הנכונה כמו היין, והיין היה ישן כמו הדגים, והדגים היו צעירים כמו המלצרית, והמלצרית הייתה נותנת כמו בעלת הבית, זאת הייתה יכולה להיות ארוחה מושלמת. ציטוט מתוך ביקורת מסעדות מתקופת האימפריה האוסטרו-הונגרית.

0: בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות, וההופעה הראשונה שלנו ממוקמת בניו יורק 1976. על הבמה אומר ניל דיימונד הצעיר, כבר אז כוכב גדול עם שלל העיתים, והוא מספר לקהל איך הוא כתב את הלהיט הזה שהוא הולך לבצע. וכך הוא אומר.
1: Three or four years ago, I was going through a period where I was trying to write some music and nothing would come. You know, when you're really trying to do something very hard and the harder you try it, it doesn't come. So I just
0: said... לפני זמן מה, הייתי בתקופה שבה ניסיתי לכתוב ולא הצלחתי. כל מה שעשיתי לא צלח. ואז החלטתי להירגע ולא ללחוץ על עצמי, ושמתי תקליט על הפטיפון, וזו הייתה יצירה של מוצרט. זה היה קונצ'רטו לפסנתר מספר 21, ופתאום זה עיקה בי, וחשבתי שאני יכול לכתוב מילים למנגינה היפה הזאת ששמעתי, לקטע מתוך הבטוח, ואולי אפילו להוסיף משהו משלי. ואז הוא פונה לשניים מנגנה ואומר להם, נגנו לי את הקטע הזה מתוך הקונצ'רטו של מוצרט שתפס אותי. ואז הוא פונה לקהל ואומר, שימו לב לקטע הזה, אתם יכולים לזהות את השיר? מזהים? הנה עכשיו הקטע במלואו, שימו לב.
1: Three or four years ago, I was going through a period where I was trying to write some music and nothing would come. You know, when you're really trying to do something very hard and the harder you try it, it doesn't come. So I just sat down and I said, okay, I'm going to relax for a while. And I put a recording on the phonograph and it was a very special recording. It was a compilation of Mozart's piano concertos and the very first cut on the album was very, very, very, very special. It was a thing which Mozart called the Piano Concerto Number 21. And I sat there and I listened to it, and it struck me that this is something that I could write words to and even complete the melody to. And it just had that sing-along kind of quality. Alan, Tom, do me a favor, just give us a little part of that Mozart piece, okay? See if you recognize the song that was written from it. Do you know
0: it? ואתם מזהים, מאזיניי?
1: Thank you, Mozart, wherever you are.

0: have a wonderful opportunity here tonight, and that is to create the largest choir known in the history of man. The first Sydney all-mixed choir. 38,000 voices strong. Dare you sing with me? Will you sing it with me?
1: זה כאן כבר בהופעה בסידני. הוא עבר מהופעה בניו יורק עם אותו השיר לסידני. הופעה בפני 10,000 איש תחת שמי השמיים.
0: Oh yes, even stronger. Song, song, blue. Every dog grows one. Weeping like a willow. Let's do that one.

0: זה אומנם הופעה בסידני, אבל לא תחת השמיים, כיפת השמיים, באולם סגור.
1: We got the willow, gang.

0: song.
1: Here we go.
0: Yes. Bravo, bravo. Neil Diamond במיטבו. היום הוא כבר חולה ולא מופיע, והשמועות אומרות שהוא לקראת סוף דרכו. נחיות הכפיים באתונה, מועדון נראה אודוס, אמצע שנות ה-90, המופע המעולה של דלרס יחד עם להקת פיקסלקס, ומבצעים את הלהיט הגדול הזה שבמקור שייך לפיקסלקס ונכתב ללהקה הזאת על ידי המלחין הסרבי סאשה דרגיץ', והפך להיות להיט גדול ביוון.

מהו הדבר המאחד בינינו, המפריד בינינו, הפוצע אותנו? דלרה ולקה ספיקלקס, ספיקסלקס, 1997, מועדון ראו דוס באתונה. הנגר 11, ינואר 20. בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות. על הבמה קרן פלס ומירי מסיקה.

0: בת לי פתאום, קרן פלס ומירי מסיקה בהופעה בהנגר 11 ב-1920. בכפיים, בכפיים, הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.
0: החודש אנחנו מציינים את יום הולדתו ה-125 של אחד המוזיקאים המשפיעים ביותר במאה ה-20. לואי אמסטרונג, הוא סאצ'מו, שהתפרסם בזכות קולו הצרוד והמיוחד ונגינת החצוצרה המאוד מאוד מיוחדת שלו, הוא זה שהפך את הג'אז ממוזיקה של להקות לאומנות של סולנים וירטואוזים. האם ידעתם שסיפור חייו קשור למשפחה יהודית בצירותו?
2: What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music.
0: אז הקשר של לואי אמסטרונג למשפחה היהודית, משפחת קרנובסקי, אכן ליווה אותו לאורך כל חייו, והוא מעולם לא שכח את חסד נעוריהם. כשהוא היה בן 7 סבל מעוני רב, והמשפחה אימצה אותו אליה. הוא למד אפילו לדבר יידיש.
2: It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got.
0: הוא אהב מאוד את המטבח היהודי של אם המשפחה טילדה גם בבגרותו, כשהפך להיות כוכב בינלאומי. הוא המשוך לאכול אצלם ולחפש מאכלים יהודיים מסורתיים. ואמסטרונג מצא דמיון רב בין הרדיפה והאפליה שחוו היהודים לבין הגזענות ממנה סבלו השחורים בארצות הברית. וההזדהות הזו גרמה לו להרגיש חלק בלתי נפרד מהקהילה. בואו נשמע עכשיו את אחד הקטעים היפים שלו כאן יחד עם עם דיוק אלינגטון על הפסנתר. It don't mean a thing if it ain't got that swing. אין לזה שום משמעות אם אין בזה את הסווינג. 125 שנה להולדתו של לואי אמסטרונג.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: שבת שלום לך, שמעון היקר. ואופטימי, אופטימי, אופטימי. ככל שמתקרב מועד הבחירות, כך אני יותר אופטימי, שמעון.
0: כן?
1: איך זה? כן, כן.
0: הייתי יכול להיות חלק מהאופטימיות שלך, אבל בסדר, כבר התווכחנו על זה מזמן, והרבה, וכל אחד בפרשנותו.
1: נכון. יהיה טוב, שמעון. עכשיו תקשיב, שמעון. כן. אני אומר עלינו הישראלים, הישראלי הממוצע, שזה אפילו אתה ואני, אנחנו מוכנים שיקרה לנו משהו, אני יודע מה, ניפתה, נקבל מכה, לא יודע מה, רק שלא ניצא מה, שמעון?
0: פרייר.
1: אתה יודע, אם הייתי עכשיו מדבר עם מראיין איטלקי, אולי היה מבין על מה, על מה אני מדבר, אבל אנחנו הישראלים, רק שלא ניצא פריירים. וזה מביא אותי לסיפור הבא, ואני עם קבוצה לפני כמה שנים, שמעון, בסלובניה, והיינו מקום יפהפה, אגם בלד, מקום יפה, ולקחתי את הקבוצה לטיול בערוץ שנקרא קניון וינדגר, ערוץ וינדגר, שזה ערוץ שר ותלול ומים גושים למטה והולכים על גשרי עץ מעל המים, יופי של מקום. והאוטובוס נעצר ברחבת החנייה וירדתי עם הקבוצה, התחלנו ללכת, היה יום שמש, שכחתי את הכובע שלי, יש לי כזה כובע אוסטרלי, שכחתי אותו באוטובוס. אמרתי לחבר, חכו רגע. רצתי בחזרה לאוטובוס, ענה כבר סגר את הדלת הקדמית, עליתי מהדלת האחורית, חבשתי, לקחתי את הכובע ובאתי לרדת. בינתיים נעצר לצידנו עוד אוטובוס של תיירים, התחילו לרדת ממנו, ואני כבר זריתי של הישראלים, לפי הלבוש, לפי הדיבור. אני יורד במדרגות אחרות שהאחוריות של האוטובוס, שמעון, רץ אליי אחד שירד זה אתה מהאוטובוס השני, רץ אליי, אומר לי, תגיד, אתה ישראלי, נכון? אמרת לו, כן. אומר, בחיית, כמה עלה לך הטיול?
0: כל כך ישראלי.
1: שמעון, עכשיו, אתה יודע, אני מדריך טיולים, גם אתה, אנחנו מדריכי טיולים, אנחנו לא מתעסקים עם מחירות. לא יודעים, אנחנו מתעסקים עם ההדרכה. אבל שיערתי שהטיול עלה סביב 1,500 דולר. אמרתי לו, 2,500 דולר. הוא הסתכל עליי, פתח כאלה עיניים, ככה אני רואה כזה זווית חיוך כזה בפה שלו, והוא עושה לי תנועה ביד, וואלה, אח שלי... מה זה תפרו אתכם במחיר? הוא אומר, תגיד, איזה מלון אתם? עכשיו, היינו מלון נהדר באגם בלד, על שפת האגם, מלון כן. פארק, מלון יפהפה, שם המציאו את הקרם שינית, בכלל. אמרתי לו, תקשיב, תקעו אותנו באיזה חור, מלון, אתה יודע, אמרתי לו, אנחנו חוזרים בערב, אין מים חמים להתקלח, בבוקר רוצים לאכול משהו, בקושי כוס קפה, בקוס פלסטיק, הוא אומר לי, הוא מסתכל, אומר לי, וואלה, דווקא לנו יש מלון לא רע, לא רע. אומר, ואיך המדריך שלכם? אמרתי לו, זה מדריך זה? עצבני כל הזמן, צועק עלינו, קורא לנו הסברים מדפים. אני רואה אותו מסתכל, מבט מלא השתוממות, ואז הוא אומר לי, אח שלי, כמה עוד יש לכם לטיול? אמרתי לו, עוד יומיים. הוא בא, תופך לי על הכתף כזה לעידוד, אומר, לא נורא, יעבור, מנחם אותי. ונפרדנו, והמשכתי את הטיול עם הקבוצה. למחרת היינו בלובליאנה, עיר הבירה של סלובניה, ועמדתי במרכז העיר על הגשר המשולש, זה אחד המונומנטים המרכזיים של העיר, ואני מסביר לקבוצה, ותוך כדי הסבר אני רואה שמתקרבת לעברנו קבוצה, מרחוק זיהיתי, לפי הלבוש, אתה מזהה את הישראלים, ואני ממשיך את ההסבר, ופתאום אני קולט בפנים, רואה בפנים, את הרום מאתמול, את האושק. עכשיו ראיתי שהוא מסתכל, הבין שאני המדריך.
0: כן.
1: הוא עמד בצד, לא הפריע שמעון, סיימתי את ההסבר, הוא בא אליי, אומר לי, עבדת עליי, נכון? אמרתי, נכון, עבדתי עליך, אבל תגיד את האמת, מה זה עשה לך? הוא אומר, עשית לי את הטיול הכי טוב שהיה לי בחיים, כי אנחנו ישראלים, אם מישהו אחר יוצא פרייר, ולא אנחנו, עושה לנו את היום. תשמע, שמעון, אני רוצה להגיד לכל המאזינים וגם לך, חבר'ה, תנו תמיד לאחרים הרגשה טובה. תצאו אתם פריירים, מה אכפת לכם? כי תזכרו, הפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. אז בואו נשאר פריירים.
0: כן, זה הישראלי ה...
1: הממוצע.
0: הממוצע.
1: הממוצע לחלוטין.
0: חיים קוזניץ, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, ביי שמון.
0: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו, ויש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם חוויות מחול, כתבו לו בפייסבוק, חפשו בפייסבוק חיים קוזניץ מדריך טיולים, חיים ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית נשלפת לבלדה היפהפייה הזאת של חריס אלכסיו היווניה, בצמוד הגרסה הישראלית.

עיר בשלכת במקור של חריס אלכסיו היווניה. עיר בשלכת, הנוסח העברי של יעקב גלעד, מתוך אלבום עיניים שלי של יהודה פוליקר.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: הבטחת שני שירי בוסנובה בשבוע שעבר, שמת את הראשון, קלאסיקה שבקלאסיקות, והיום?
1: והיום אנחנו נשים שיר נוסף, שהוא גם קלאסיקה של קלאסיקות, אבל היום נדבר כמה מילים על גל קוסטה.
0: שהלכה לעולמה, מתי? לא מזמן כל כך.
1: ב-2022, בגיל 77, גל קוסטה, אחת הזמרות הגדולות והמשפיעות ביותר, אפשר להגיד עליה בתודות המוזיקה הברזילאית, נולדה ב-45 בסלפדור, בבאיה, ונפטרה בגיל 77 ב-2022. אין שום ספק שבארץ היא הזמרת הברזילאית הכי מוכרת.
0: בטוח, בזכותו של אלי ישראלי כמובן.
1: כמובן, בזכותו של אלי ישראלי, ואלי ישראלי זה בזכותו של, זה השיר שהיא שערה, שהוא השתמש בו כדי לפתוח את התוכנית שלו, הרכבת של שעה 11.
0: כן.
1: ואגב, סיפרנו פעם שהיא באה לביקור בארץ, והמפיק שלה ביקש לראות את הליינאפ, את השירים, והוא לא מצא את השיר הזה.
0: המפיק הישראלי שהביא אותה.
1: הוא לא מפיק ישראלי, הוא היה מפיק ברזילאי, חיימו לימים, הוא אח של סלווה, מברור חיים. שניהם בינתיים נפטרו, והוא לא מצא את השיר ברשימת השירים. הוא אמר לה, תשמעי, את הבא לישראל, זה השיר הכי מוכר. אבל לא ידעתי, בברזיל, בדרך כלל אני לא שר אותו בהופעות. אז זה, אבל היא באמת אחת הזמרות הגדולות, והיא שייכת לתנועת הטרופיקליה, תנועה שהיו חברים בקליטנו ולאוסטו, וז'ילברטו ז'יל, ומריה בטניה, ושיקו בוארקה, אחת הדמות בתקופה של שלטון הקולונלים בברזיל, אבל היא הרבה יותר מזמרת בוסנובה. היא שרה סמבה, והיא שרה רוק, והיא שרה רוק פסיכדלי, ובעיקר זמרת MPB, מוזיקה פופולרית ברזילאית, עם קול מאוד מיוחד, קול גמיש. היא נחשבת, רבים מחשיבים אותה עדיין, לאחד המבצעות הטובות ביותר, באמת של בוסנובה, של השירים של אנטוניו קרלוס ג'ובין. וזהו, אפשר לדבר עליה ולהשמיע אותה בלי סוף. יפה מאוד במהלך השנים, גם בשנותיה המאוחרות נשארה יפה מאוד, הרבה פחות ראית מה שהייתה. אגב, אם תיכנס ליוטיוב לתחילת הקריירה שלה בתקופה הסוערת, תוכל למצוא אפילו קליפים שהיא שרה עם חזה חשוף.
0: כן?
1: בחולצה.
0: עד כדי
1: כן,
0: כך.
1: הנה, כבר אתה יודע, היה
0: נועז, כן.
1: אבל היא בעיקר זמרת ענקית, והיא אהבה לבוא לכאן, ועם קול נהדר, והיא שרה את וייב, אחד השירים היפים והמזוהים ביותר של תום ג'ובין, שיר שאגב הוקלט בהתחלה כקטע אינסטרומנטלי, ורק בהמשך הוא כתב לשיר הזה מילים גם בפורטוגזית וגם במילים. המסר, המוטו של השיר, ואי אפשר להיות מאושר לבד. האושר האמיתי נולד תמיד מאהבה ומהשותפות עם אדם אחר, כמה מקורי.
0: בוא ונשמע. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

קטע חדש ויפה בהופעה של המלחין היווני סטברוס קסרחקוס, השמעתי את זה כאן בשבוע שעבר, אני חוזר ומשמיע. הקטע נקרא הזייבקיקו של ויה. פסוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיה של אן לנדרס, עיתונאית ויועצת פוליטית אמריקאית, והיא נותנת את העצה הבאה לפוליטיקאים. יש אנשים שחושבים שלהחזיק מעמד בשלטון זה סימן לעוצמה. אבל יש מקרים שבהם נדרשת עוצמה הרבה יותר גדולה כדי לדעת מתי להניח לדברים ופשוט לפרוש. יש אנשים שחושבים שלהחזיק מעמד בשלטון זה סימן לעוצמה, אבל יש מקרים שבהם נדרשת עוצמה הרבה יותר גדולה כדי לדעת מתי להניח לדברים ופשוט לפרוש. העיתונאית והיועצת הפוליטית האמריקאית אן לנדרס. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה, תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה, בשורות טובות, ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 2. בירושלים עוד שבת של מתיחות בין חרדים לחילונים סביב בית הקפה בסמטה, הפועל ברחוב אגריפס שבמרכז העיר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מאות באו להביע תמיכה בזכותם של מפעילי המקום לפתוח אותו גם בשבת. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר לנאספים כי זה מפגן של הציבור הליברלי בישראל, הנאבק על זכותו לחיות חיים חופשיים בדרך של כבוד הדדי. הוא הדגיש כי אין מדובר בהתרסה כלפי איש.
7: אנחנו לא באים להכניס לאף אחד אצבע בעין, אנחנו באים רק לדבר אחד, לומר בכל רם וברור, במדינת ישראל, בארץ ישראל יש מקום לכולם, ואנחנו ניבנה רק אם נדע לחיות אחד עם השני, להבין את האחר ולדעת לחיות ביחד. ואנחנו הפסקנו לוותר. ואני רוצה לומר פה לכל האנשים שבאו מכל הארץ, שפו ענק, כל הכבוד לכם שבאתם והתייצבתם להיאבק על מי שאנחנו.
6: בשטח פתוח ליד רחובות נמצאה גופת גבר, היא נשלחה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. במשטרה אומרים כי בשלב זה אין חשד לפלילים. בסוריה נהרג חייל ונפצעו שניים בהתקפה באזור דר אזור שבצפון מזרח המדינה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי זהותם של התוקפים עדיין אינה ברורה. ההסלמה בתימן, כלי תקשורת מקומיים מדווחים כי הכוחות החות'ים יורים אש תותחים אל בסיס צבאי בדרום המדינה. לפנות בוקר הודיע צבא תימן כי תקף יעדים של החות'ים. נמשכת המתיחות גם במצר הורמוז, באיחוד האמירויות דווח כי טיל שוגר אל מחלית של חברת הלפט הלאומית של אבו דאבי בעת שעברה היום במצר. נמסר כי לא היו נפגעים. משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה את התקיפה והכריז כי זה איום ישיר על היציבות באזור. באבו דאבי דורשים מאיראן להפסיק מיד את התקיפות ולפתוח את מצר הורמוז.

0: כאן תחזית.
1: הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמיני? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר ומחורתיים התחממות בהדרגה. ביום שני וביום שלישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.
6: שבת שלום. פרנק סינטרה מבקש עוד 5 דקות בחברתך. לי ולכם לא מספיקות גם השעתיים שלפנינו. הלוואי שהיו 4 דקות.

היי את שם, ולהיט משנת 1954 שכתבו ריצ'רד אדלר וג'רי רוס למחזמר בברודווי משחקי הפיג'אמה. שם שר זאת במקור ג'ון רייט. סמי דייביס ג'וניור הקליט את גרסתו באותה השנה בחברת דקה, והגרסה העסיסית הזאת הייתה להיט הפריצה הראשון הגדול שלו ואבן דרך בקריירת הזמרה שלו. השיר נכלל באלבום הבכורה של דייביס בשנת 1955 שנקרא מחכב סמי דייביס ג'וניור.

0: פול ונס וליפ פוקריס כתבו את להיטו של פרי קומו משנת 1957, תפוס כוכב נופל. זה הסינגל הראשון בהיסטוריה של המוסיקה שזכה במעמד של תקליט זהב מטעם איגוד תעשיית ההקלטות של אמריקה. צמד הכותבים כתב את השיר בתוך 30 דקות. הם אלה שכתבו אחר כך את להיטו של בריאן היילנד מ-1960, פצפיצון קטינה קטיני בגד ים צהוב ביקיני. העיבוד לתזמורת המלווה והניצוח על התזמורת שייכים למיטשל איירס, וקולות הרקע הם של זמרי ריי צ'רלס. ההקלטה נעשתה באולפני RCA ויקטור בניו יורק סיטי בשלושה בדצמבר 1957. מעמד תקליט הזהב על מחירה של יותר ממיליון עותקים ניתן ב-14 במרס 1958. מקום ראשון במצעד הבילבורד של השירים המנוגנים הכי הרבה על ידי תקליטנים. זה היה במצעד של מרס 1958. זו הפעם האחרונה שקומו הגיע בארצות הברית למקום הראשון. צד ב' של התקליטון הכיל את רגעי קסם האהוב שכתבו ברט בחרך והל דיוויד, ובעת שתפוס כוכב נופל היה במקום הראשון בארצות הברית, רגעי קסם היה להיט גדול בבריטניה. ב-1959 זיכה תפוס כוכב נופל את פרי קומו בפרס גרמי לביצוע הגברי הטוב ביותר.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

להיטו של דין מרטין מ-1955, זיכרונות עשויים מזה, נכתב בידי טרי גילקיסון, ריצ'רד דר ופרנק מילר. הכותבים עצמם השמיעו את קולות הרקע, והזדהו תחת השם הרוכבים הקלים. הפזמון מתוקים מתוקים הזיכרונות שהענקת לי, מושמע מפיהם. השיר מציע מרשם פשוט וקל לחיי משפחה מאושרים. אלייזה, ביתו של טרי גילקיסון, אמרה שהן משקפות את פגישת אביה עם אמה, ואיך השניים גידלו את ילדיהם. מקום ראשון בארצות הברית בסוף שנת 1955 ותחילת 1956. מקום ראשון בבריטניה במשך 4 שבועות מפברואר 1956. גרסת כיסוי של גייל סטורם הגיעה בארצות הברית למקום החמישי, ומקום חמישי גם בבריטניה לגרסתו של דייב קינג.

מעבר לים, הוא שיר שזכה לפופולריות רבה בביצועו של בובי דארין. מקום שישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני בשנת 1960, ומקום מספר 15 במצעד ה-Rhythm and Blues. זה אימוץ לאנגלית של השיר הים, למר, של שארל טרנה מ-1945. המילים באנגלית נכתבו בידי ג'ק לורנס, ששינה את המילים המקוריות שתיארו את האוקיינוס ואת חופו, לסיפור אהבה רומנטי על אוהב המחכה לאהובתו. בובי דארין הקליט את השיר לחברת התקליטים עטקו בינואר 1960, כהמשך ללהיט הענק שלו מקי סכינאי. עיבד וניצח על התזמורת ריצ'רד וס בסגנון הביג בנד.

0: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומי ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: צ'רלס סטראוס ופרד טוביאס כתבו את הלהיט של להקת הנערות הפוניטיילס משנת 1958, שהגיע למקום השביעי במצעד האמריקני. הפוניטיילס היו שלישיית בנות, טוני צ'סטון, קארן טופינקה וניקי מקקייב. הן גם הגיעו למקום ה-11 במצעד ה-Rhythm and Blues ב-1958, ובבריטניה למקום החמישי. אני מדבר על נולדתי מאוחר מדי. הלהקה נוסדה באוהיו. קארן טופינקה עזבה מוקדם בשל הגבלות תנועה, והוחלפה על ידי לברן נובק. נולדתי מאוחר מדי היה הלהיט הגדול ביותר של השלישייה. באשר לפזמונאי והמלחין צ'רלס סטראוס, בהמשך כתב את המוסיקה של מחזות זמר גדולים, בהם ביי ביי ברדי, ונעימת הנושא של הכל נשאר במשפחה.

פיל ספקטור כתב והלחין את להכירו משמע לאוהבו ב-1958 בהשראת הכתובת שנחקקה על מצבת אביו המנוח. ראשונים הקליטו את השיר הטדי בירס והשיקו את הקריירה של ספקטור בהגיעם למקום הראשון בארצות הברית. הטדי בירס היו להקה של ספקטור מבית הספר התיכון. הם הקליטו את השיר בחברת דורי. שלושה שבועות צעדו בפסגת המצעד. ספקטור, בהמשך הקריירה שלו, היה מפיק תקליטים אגדי ורב השפעה. בשנת 1987 הקליטו דולי פארטון, לינדה רונסטאט ואמילו הריס גרסת קאנטרי, ואיתה צעדו בגאון במקום הראשון במצעד הקאנטרי בארצות הברית. גם הביטלס הקליטו את השיר עוד לפני שזכו לתהילה, וגם אמי ויינהאוס. הנה הטדי בירס.

אני אוהבת את הדרך שבה נעצמות עיניך בכל עת שאתה מנשק אותי. וכשאני רחוקה ממך, אני אוהבת את געגועך. אני אוהבת את דרכך לנהוג בי תמיד בעדינות. אך יקירי, יותר מכל, אני אוהבת את אהבתך כלפיי. אני אוהבת את פעימות לבך המואצות בכל פעם שאני חובקת אותך. אני אוהבת איך שאתה חושב עליי גם מבלי שתתבקש. אני אוהבת את נגיעותיך השמימיות. אך יקירי, יותר מכל, אני אוהבת את אהבתך אליי. אני אוהבת את חיבוקך. אני אוהבת את הדרך שבה אתה מאמץ אותי לגופך ואת התגרויותיך. את דרכך להנעים לי. אני אוהבת את הדרך שבה אתה אוהב אותי. האחיות פריס.

את השיר "בואי אליי ברכות" כתבה גרצ'ן קריסטופר. הלחינו קריסטופר, גארי טרוקסל וברברה אליס, וגם שרו בשמם כלהקה הפליטוודס. השיר יצא בשנת 1959, התקליט הראשון של חברת תקליטים חדשה, דולפין. הכותרת המקורית הייתה "בואי ברכות", אבל היא השתנתה בדרך להפיכת השיר ללהיט ל"בואי אליי ברכות". בוב רייסדורף, הבעלים של חברת התקליטים דולפין, שבעצמה שינתה שם בשנת 1960 לתקליטי דולטון, הוא שאחראי לשם החדש של השיר. הוא חשב שהשם "בואי ברכות" ישמע נועז מדי. השיר נקרא איפה "בואי אליי ברכות", אף שהשורה הזאת אינה מופיעה בשיר עצמו. שתי עלמות ובחור ביצעו את השיר פעמיים בהופעות חיות. בכינוס של שכבת הבוגרים בבית הספר התיכון, ובנשף ריקודים שאחרי משחק כדורגל. חבריהם לכיתה ביקשו העתקים מן השיר כדי שיוכלו ללמוד אותו. שישה חודשים עברו עד שהשלישייה הקליטה אותו. תחילה שרו אקפלה, ורק אחר כך הולבש התזמור. אין טופים בהקלטה. הנקישות היחידות הן של טרוקסל שקשקש במפתחות מכוניתו. אגב, חלקו של טרוקסל בקטע המושר במילים נכתב ממש בעת ההקלטה באולפן.

אומרת קאתי לנדון, בייבי, אינני רוצה לדבר, לא בייבי, אינני רוצה לטייל, לא בייבי, אבל אני רוצה שתהיה לי שיחת נשיקות איתך. בייבי, אינני רוצה ללכת, לא בייבי, לקולנוע, לא בייבי, אבל אני רוצה שתהיה לי שיחת נשיקות איתך. אם תהיה דפיקה בדלת, שכח מזה. אם הטלפון יצלצל, נניח לו להמשיך לצלצל. אינני רוצה שמישהו, כלשהו, יפריע לדברים שאנו עושים כשאתה קרוב. בייבי, אינני רוצה לרקוד. לא, בייבי, תן לליבי הזדמנות. או, בייבי, אבל אני רוצה שתהיה לי שיחת נשיקות איתך.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: נציין אתה את יום החתול הבינלאומי. החל היום, 8 באוגוסט. הנה שירה של גריזבלה מן המחזמר קץ. ברברה סטרייסנד הקליטה גרסת כיסוי בלתי נשכחת לשיר זיכרון, Memory, מהמחזמר של אנדרו לויד וייבר, קץ, חתולים, וכללה אותה באלבום אוסף שלה שיצא בפברואר 1982 ונקרא זיכרונות. ההקלטה הייתה בספטמבר 1981 באולפני CBS ובאולפני אולימפיק בלונדון, אנגליה. המפיק אנדרו לויד וייבר עצמו כתב את השיר. אנדרו לויד וייבר, T.S. אליוט וטרבור נאן הם שכתבו את השיר עם המפיק הזה. מקום מספר 52 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, והמקום התשיעי בארצות הברית במצעד למבוגרים בני הזמן. בבריטניה בשנת 1982 דורג השיר במקום מספר 34. האלבום שבו כללה סטרייסנד את השיר נקרא בבריטניה לא Memories אלא שירי אהבה, והיה האלבום הנמכר ביותר בבריטניה בשנת 1982.

עדיין אנו מציינים את יום החתול הבינלאומי, הנה אל סטיוארט, שנת החתול. בבוקר מסרט של בוגארט, במדינה שבה הם חוזרים לאחור בזמן, מזיזים את מחוגי השעון לאחור, אתה משוטט בקרב הקהל כמו פיטר לורה, שוקל לבצע פשע. היא יוצאת מהשמש בסמלת משי, רצה כמו צבעי מים בגשם. אל תטרח לבקש ממנה הסברים. היא רק אומרת לך שהיא באה בשנת החתול. היא אינה נותנת לך זמן לשאלות. היא משלבת את זרועותיך בזרועותיך, ואתה הולך איתה עד שאתה מאבד את חוש הכיוון. הוא נעלם לגמרי. ליד קירות האריחים הכחולים, סמוך לדוכני השוק, יש דלת נסתרת שהיא מובילה אותך אליה. בימים האלה, היא אומרת, אני חשה את חיי כאילו הם נהר זורם דרך שנת החתול. היא אומרת זאת בעת שהיא מביטה בך ברוגע כזה, ועיניה מאירות כמו הירח בים. היא מגיעה עם כתורת ועם פצ'ולי, השמן הריחני. אז אתה לוקח אותה כדי לגלות מה מחכה בפנים. שנת החתול. טוב, הבוקר מגיע, ואתה עדיין איתה. והאוטובוס והתיירים נעלמו. ואתה ויתרת על זכות הבחירה שלך ואיבדת את כרטיסך. אז עליך להישאר. אבל הלמות התופים של הלילה נשארה בקצבו של היום החדש שנולד. אתה יודע שמתישהו עליך לעזוב אותה. אבל לעת אתה, אתה עומד להישאר בשנת החתול. שנת החתול.

אגריזוגטי, או ניאו ניאו ורגטולה, החתלתולה האפורה, הוא שיר יווני ששרה אליקי ווגליקלקי. מוסיקה מנוס חג'ידקיס. מילים אלקוס סקלריוס. יצא ב-1959-1960, ונכלל בסרט היווני לחייה של נערת בית הספר. הסינגל, במהירות של 45 סיבובים בדקה, יחד עם השיר אקו אנה מיסטיקו, היה הסינגל היווני הראשון מעולם שזכה למעמד תקליט זהב. זה היה בשנת 1960.

0: πούμε τάξη ήμουν σου η γρή. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, γατούλα μου μικρή. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, γατούλα μου μικρή.
1: אל תשכחו, עוד שעה לפנינו, היא טובה מיד אחרי החדשות, עד החדשות עוד מוסיקה יפה שאנו מציעים לכם להנעתכם, ואנו, כלומר, אני המגיש דן כנר ואיתי חברה ידידיי טכנאי ההקלטה והשידור, גבי כהן ושמולי קלדרמן, וספונה בביתה מאזינה לנו בהנאה בוודאי, עורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן. נחזורו.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. המשבר סביב מצר הורמוז, איראן הודיעה כי היא ואומן כפסע מהסכם על כינונו של נתיב שייט חדש במצר. עם זה, שר החוץ האיראני ארקצ'י ציין כי אחד התנאים בהסכם יהיה פיצוי לאיראן על מה שהגדיר ההפרות של ארצות הברית למסגר ההבנות שנחתם באסלאמבד. קודם לכן הבהירו משמרות המהפכה כי פתיחתו מחדש של המצר אינה קשורה למסע ומתן בין איראן לאומן, אלא מותנית בכך שארצות הברית תקבל את תנאיה של איראן. אתמול דיווח גורם אמריקני רשמי על התקדמות בשיחות בין איראן לאומן, וציין כי הדבר עשוי להוביל לחידוש השייט בהורמוז. המתקפות האיראניות על מחליות במצר שיבשו בחודשים האחרונים את ייצוא הנפט ממדינות האזור אל שוקי העולם. בתוך כך, איחוד האמירויות הודיע כי רקטה פגעה במחלית נפט שלו במצר הורמוז, לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. משרד החוץ באבו דאבי גינה את המתקפה וקרא למשטר בטהרן לפתוח מיד את נתיב השייט החיוני. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבתנו יובל ענבר. בשטח פתוח ליד רחובות נמצאה גופת גבר, היא נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. במשטרה אומרים כי בשלב זה אין חשד לפלילים. בתאילנד עלה לשמונה מספר הנרצחים במסע ההרג שביצע תלמיד בבית ספרו, ילדה בת 12 מתה מפצעיה. התלמיד בן 14 רצח תחילה את סבו וסבתו בביתם. לאחר מכן בא לבית הספר שמצפון לבנקוק חמוש ברובה, פתח בירי אקראי ורצח שישה תלמידים. בתום מסע הירי שם התלמיד קץ לחייו בזירת הרצח.
7: כאן תחזית.
1: הערב אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית ממחר התחממות בהדרגה, ביום שני וביום שלישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור.

0: عليهم. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.
1: שוב שלום, שוב שבת שלום. בפתח השעה השנייה של מתוק מאז, להקת הבנות האורלונס ב-אל תתרקי.

ארבעת השירים הבאים יובאו כאן לזכרו של למונט דוזייר במלאת 4 שנים למותו, בן 81, ב-8 באוגוסט 2022. הוא חלק מצוות רב להיטים, הולנד דוזייר הולנד. ולהלן כאמור, 4 מלהיטיהם. מבית היוצר של חברת מוטאון, יצא בספטמבר 1964 השיר הקלאסי של הכותבים האלה והמפיקים הולנד דוזייר הולנד, בייבי לאב, בביצוע הסופרימס בהובלתה של דיאנה רוס, ובמתן קצב בקרשי טיפוף. השיר יצא כסינגל מהאלבום לאן פנתה אהבתנו, מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בארצות הברית במשך 4 שבועות, וגם הגעה לצמרת המצעד הבריטי. כאמור, את הקצב הפיק וסיפק בחור שהקיש על קורות עץ שהונחו 2x4, וזה ייחודו של השיר. את ההרמוניות סיפקו פלורנס בלארד ומרי ווילסון, והנגנים המרבים היו נגני האולפן שנקראו פאנק ברדרס.

לפנינו עכשיו שיר קלאסי של חברת מוטאון, שהוקלט על ידי הסופרימס עם דיאנה רוס בשנת 1966. זה השיר "אינך יכולה לזרז את האהבה". כתב צוות הפזמונאים מלחינים מפיקים הולנד דוזיר הולנד, יצא ביולי 1966 והגיע למקום הראשון במצעד האמריקני. השיר מציע למחפשי אהבה להתאזר בסבלנות, כי אהבת אמת דורשת זמן ואי אפשר לזרזח ולהחישה. כלומר, לדחות סיפוקים כדי להשיג יחסים בעלי משמעות. את הרקע הכלי האינסטרומנטלי סיפקו נגני האולפן המעולים של חברת מוטאון, שנקראו, כפי שאמרנו קודם, הפאנק בראדרס. זמר הפופ פיל קולינס הקליט גרסת כיסוי בשנת 1982, וזו הפכה ללהיט בינלאומי מצליח שאפילו דורג במקום הראשון במצעד הבריטי.

Era ju Diana Ross ve Supremes. Jimmy Mack עם Martha Reeves והוונדלס, להיט פופ סול משנת 1967, פרי עבודתם המשותפת של הולנד דוזיר הולנד. מקום עשירי בין 100 הגדולים בבילבורד ומקום ראשון במצעד הריתם אנד בלוז. שלישיית המפיקים והכותבים הזאת החליטו לכתוב שיר כמחווה מעודנת לכותב השירים המנוח רוני מק, מי שכתב את השיר He's So Fine. הרעיון עלה בדעתם לאחר שראו את אמו של רוני מק מקבלת פרס בשמו. השיר הוקלט ביוני 1964, אך יצא מאוחר יותר כי המנהלים בחברה חששו שהוא דומה מדי לסופרימס. סוף סוף יצא השיר בתחילת שנת 1967. המילים ג'ימי מק, מתי תשוב? הדהדו עמוקות בלב נשים שהתגעגעו לבעליהן או לבני זוגן שלחמו באותה העת במלחמת וייטנאם. וכך טיפס השיר במעלות מצעד הפזמונים. זה היה השיר האחרון של הוונדלס שהצליח להיות מדורג בין 10 הראשונים במצעד, וגם שירן האחרון שבו שיתפו פעולה עם הולנד דוזיר הולנד לפני שצוות ההפקה הזה פרש ממוטאון.

הודענו על ארבעה שירים של הולנד, דוזיר הולנד, הנה הרביעי והאחרון לקטע שלנו כמחווה. זה נקרא הושיטי ידך, אהיה שם, ארבע הפסגות. אם את חשה שאינך יכולה להמשיך, כי אפסת תקוותך, וחייך מלאים מבוכות, והאושר הוא רק אשליה, ועולמך מסביב מתמוטט, יקירה, הושיטי ידך, חפשיני, אהיה שם לאהוב אותך ולנחם אותך. ספרי לי הכל, בייבי. אהיה שם עם אהבה הרואה דרכך, רואה כל שבליבך. אתה, כשאת עובדת ועומדת להרים ידיים, כי אין לך הטוב ששאפת אליו, ואת חשה שהעולם נעשה קר ומתנקר, ואת נסחפת בודדה. כשאת זקוקה ליד להיאחז בה, יקירה, הושיטי ידך אליי. אני אבין אותך באמצעות הדרך שבה תוחזי בידי. אתה בלי אהבה, אתה את חוששת, ומבעד לדמעותייך את מתבוננת סביבך, אך אינך מוצאת מנוח לנפשך. אני יודע מה עובר בראשך, אני יודע על מה את חושבת. בלי אהבה את לבדך. ילדונת, הושיטי ידך אליי.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: ארבע שנים עברו מאז הלכה לעולמה אוליביה ניוטון ג'ון, בשמונה באוגוסט 2022, בת 74, ממחלת הסרטן. מסורה לך בלא תקנה, להיט של אוליביה ניוטון ג'ון, משנת 1978, מהסרט גריז. כתב ג'ון פרר, מקום שלישי במצעד 100 השירים בבילבורד, והיה מועמד לאוסקר כשיר המקורי הטוב ביותר. מקום שני בבריטניה ובאוסטרליה. בחוזה של אוליביה עם מפיקי הסרט, הם התחייבו לתת לה שיר סולו אחד. ג'ון פרר כתב את השיר כשהסרטה הייתה בעיצומה, ולמעשה, הביצוע צולם לאחר שהסתיימה ההפקה העיקרית. הוא השקיע בכתיבת המילים יותר זמן מכל שיר אחר שכתב, ונעזר במילוני חריזה רבים מאוד. בזכות השימוש בגיטרת פרדה עם דבשות, עם פדלים, כלי מיתר חשמלי המונח אופקית ופורטים על מיתריו בעזרת מחלק מתכת, תוך שימוש בדבשות ובברכיים, חצה השיר את הקווים גם לעבר מצעד הקאנטרי בארצות הברית, והגיע בו למקום ה-20.

הנה דואט רומנטי בין אוליביה ניוטון ג'ון לקליף ריצ'רד משנת 1980, והוא קרוי Suddenly, לפתע. כתב ג'ון פרר. וזו נעימת האהבה בסרט הטלוויזיה המוסיקלי קסנדו. יצא בספטמבר-אוקטובר 1980 כחלק מפס הקול של קסנדו. ג'ון פרר, כאמור, הוא שכתב, והוא כתב והפיק רבים משיריה הגדולים של אוליביה ניוטון ג'ון בשנות ה-70 וה-80. בשיר הזה יש תזמור רך וסנטימנטלי עם הרמוניות קוליות עדינות בין אוליביה לקליף. על כן הפך לשיר חתונות מבוקש, מקום מספר 15 בבריטניה באוקטובר 1980, והמקום ה-20 בבילבורד בארצות הברית בינואר 1981. מקום רביעי במצעד למבוגרים באמריקה.

בכל מקום שאליו תלך, בכל מקום שאליו תנדוד בחייך, אתה לבטח יודע, תמיד ארצה להיות שם, אוחזת בידך וניצבת החן לתפוס אותך בנופלך, לתמוך בך בכל דבר שאתה עושה. הרשה לי להיות שם בבוקרך, הנח לי להיות שם בלילך, הנח לי לשנות כל מה שאולי אינו קשורה, ולהיטיב אותו, לעשותו נכון. הנח לי להובילך דרך ארץ הפלאות הזאת, שרק שניים יכולים לחלוק אותה. כל שאני מבקשת ממך הוא שתרשה לי להיות שם. צופה בך, גדל ועובר את השינויים בחייך. כך אני יודעת שתמיד ארצה להיות שם. בכל פעם שתחוש שאתה זקוק לחברה, ולחברה בעיקר, להישען עליה, הנה אני כאן. בכל פעם שתתקשר, אתה יודע שאהיה שם. אוליביה ניוטון ג'ון.

הנערה היפה ביותר הוא שיר המשלב סגנון קאנטרי, כפרי, עם פופ עירוני של שנות ה-60 וה-70. כתבו בילי שריל, נורו וילסון ורוי בורקה. והקליט צ'רלי ריץ'. השיר צעד בשלושה מצעדים במקום הראשון, במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד, במצעד שירי הקאנטרי החמים, ובמצעד למבוגרים בני הזמן. קדם לו שיר אחר של נורו וילסון מ-1968 שלא צלח. הוא נקרא "Hey Mister", וגם הוא סיפר על אדם שאיבד את זוגתו המדהימה. הכותבים ניסו לתאר איך נראית הנערה החבודה הזאת, ולבסוף הבינו שהיופי הפיזי תלוי בעיני המתבונן. המספר בשיר מתחרט על דברים קשים שאמר בעת מריבה, ומבקש מכל מי שרואה את הנערה שברחה לומר לה שהוא מצטער, וכי הוא אוהב אותה. אשר צעד בסוף שנת 1973 והקנה לצ'רלי ריץ' מעמד של כוכב. הוא בא אחרי עוד שיר צמרת של ריץ' מאחורי דלתות סגורות.

תשע שנים מלאו למותו של גלן קמפל, בן כמעט 81, בשמונה באוגוסט 2017. כשהגיע לפיניקס, הוא שיר קאנטרי, שכתב הפזמונאי האמריקני הפורה ג'ימי ווב. השיר ידוע בעיקר בביצועו של גלן קמפל מ-1967, כשיר הנושא של אלבומו. כשהגיע לפיניקס, היא תתעורר, היא תמצא את הפתק שהשארתי תלוי על דלתה. היא תצחק, כשתקרא בו את הקטע, האומר שאני עוזב, כי עזבתי את הנערה הזאת פעמים רבות בעבר. כשהגיע לאלבקרקה, היא תהיה בעבודה. היא תעשה כנראה הפסקה לארוחת צהריים, ותתלפן אליי. אך היא תשמע שהטלפון הזה ממשיך לצלצל בלי הפסקה. זה הכל. כשהגיע לאוקלהומה, היא תישן. היא תתהפך ברכות, ותקרא בשקט בשמי. והיא תבכה רק מהמחשבה שבאמת עזבתי אותה. אף כי פעם אחר פעם ניסיתי לומר לזאת. היא פשוט לא ידעה שבאמת אלך.

שיר אהבה קאנטרי פופ שכתב הפזמונאי הפורא ג'ימי ווב לגלן קמבל הוא הני חזרי. ווב יצר כמה וכמה להיטים של קמבל. הזמר מתנצל בפני אהובתו הקודמת. היא עזבה אותו, בבקשה לעצמה חיי זוהר ונפתתה אחר אורות בהירים בוהקים, בגדי פאר ומכוניות גדולות. הוא מתחנן שתחזור. השיר יצא בינואר 1970, כסינגל השני מתוך האלבום נשא מעט טוב לב. מקום שני במצד שירי הקאנטרי החמים בבילבורד האמריקני, והמקום ה-19 בין 100 השירים החמים, בכתב העת הזה. מקום רביעי בבריטניה, ומקום ראשון במצעד שירי הקאנטרי בקנדה.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: חזרנו, שיר רומנטי מ-1965 של הזמר הצרפתי כריסטוף אלין, על שברון לב ועל געגועים. אדם הזועק בתקווה לגרום לאהובתו שעבדה לחזורו. הוא סרטט את פניה בחול לפני שהגשם שטף ומחק את הסרטוט. להיט בינלאומי גדול בשעתו שנמכר ביותר ממיליון עותקים. מקום ראשון בבלגיה, בישראל ובצרפת בקיץ 1965. נעשו לשיר גרסות כיסוי ברחבי העולם בשפות שונות, בהן קטלנית, גרמנית, פורטוגזית, הולנדית, עברית ואיטלקית.

דבר לבד מדמעה הוא להיט צרפתי משנת 1973 בפי מייק ברנט, שגם כתב את הלחן. את המילים סיפק מישל ז'ורדן. מקום ראשון בצרפת, בוולוניה שבבלגיה ובקוויבק. יצא לאור בשנת 1973. בלד הרגשנית על אדם המתכוון לעזוב את אהובתו, אך משנה את דעתו ברגע שהוא רואה דמעה אחת בעיניך. או אז הוא מבין עד מה הוא אוהב אותה.

כמה חבל, צריך לסיים. אמנם עוד תוכלו לשמוע קצת מוסיקה עד החדשות, אבל גם תוכלו לשמוע שוב את התוכנית הזאת, כי היא משודרת בכל יום ראשון בשידור חוזר, בין 3-5 לפנות בוקר. תוכנית חדשה של מתוק מאז שבעריכתה של אופרה הלפמן, תובה בעוד שבוע. כאן חדשות ורשת ב', שבת, בין 2-4 אחר הצהריים. טכנאים, גבי כהן ושמולי לדרמן. אני דן כנר. המשך האזנה נעימה.

0: הטובים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. שהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. האירועים בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי כתבן של צהל השליך פצצות ברכס עלי טהר שבאזור הבופור. תושבתנו יובל ענבר מציינת כי לא נמסרו עוד פרטים. איראן ואומן כפסע מהסכם על כינונו של נתיב שייט חדש במצר הורמוז, כך הודיע שר החוץ האיראני ארקצ'י. עם זה הוא הבהיר כי לאיראן כמה תנאים, בהם קבלת פיצוי על מה שהגדיר ההפרות מצד ארצות הברית למזכר ההבנות האמריקני-איראני שנחתם באסלאמבד. קודם לכן הבהירו גם משמרות המהפכה כי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז מותנית בכך שממשל טראמפ יקבל את תנאיה של איראן. בתוך כך, איחוד האמירויות הודיע כי מחלית נפט שלו נפגע מרקטה במצר הורמוז, לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. את הידיעה העבירו כתבנו יואב זהבי וכשבתנו יובל ענבר. ההסלמה בתימן. התקשורת המקומית מדווחת כי הכוחות החותיים ירו אחר הצהריים אש תותחים אל בסיס של צבא תימן בדרום המדינה. לפנות בוקר הודיע צבא תימן כי ביצע מתקפה נרחבת על יעדים של המשטר החותי, עושה דברה של איראן. דובר צבאי מסר כי הסיכון לחידושה של מלחמת האזרחים בתימן הוא הגדול ביותר מאז הושגה הפסקת האש לפני יותר מארבע שנים. בתאילנד עלה לשמונה מספר הנרצחים במסע ההרג שביצע תלמיד בבית ספרו. ילדה בת 12 מתה מפצעיה. התלמיד, בן 14, רצח תחילה את סבו וסבתו בביתם. לאחר מכן בא לבית הספר שמצפון לבנקוק, חמוש ברובה, פתח בירי אקראי ורצח שישה תלמידים. בתום מסע הירי שם התלמיד קץ לחייו בזירת הרצח.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין ישרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. מזמן לא ביקרנו בחלה 6, אז בואו ניפגש שם עם פולי וגברי, ובעזרת כתבנו שייקה, נבדוק מאין שואבים הגשש החיוור את השראתם.
1: אתם מהטלוויזיה? בגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בואו, קוראים אותך, בואו. תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי. בטלוויזיה, תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפרקול, אחריכם זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
2: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה,
1: נו. נודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה יהיה?
2: מה זאת אומרת איזה הופעה?
1: מה, אני לא... הוא צלם אותי
2: עכשיו. הוא מצלם עכשיו
1: בטפלקול. כן. ואז הוא הולך בטפלקול.
2: כן.
1: בטפלקול.
2: כן.
1: ואחרי כן הוא בא כזה, בטלוויזיה, כן?
2: טלוויזיה.
1: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
1: לא רוצה לדבר איתך,
2: למה? למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
1: אני לא רוצה,
2: אתה אומר, איפה זה
1: יהיה?
2: אני אומר לך בטלוויזיה,
1: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
2: אז מה?
1: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה?
2: איזה תשדיר?
1: תשדיר, תודה רבה לך.
2: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
1: מאיפה אני אגיד, מה, אני יודע את המילה הזו? תשדיר, זהו, אז איזה תשדיר?
3: אני חושב מוקד.
1: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
3: אז אולי מרושע.
1: מרושע.
3: לא יודע.
1: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
1: טוב, טוב, אגמן.
2: הנה,
1: אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
1: איפה זה? מי זה?
2: הנה, הוא בא.
1: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
1: זה גם טלוויזיה?
2: כן,
1: הנה. וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
1: לא פאר.
2: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: רפיק חלבי.
2: איך רפיק?
1: אבל עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צבי.
4: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
4: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הקבר.
4: שלום, שלום.
1: אתם, עלק, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תחבלו. הולכים ונובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. כל הכבוד.
4: כן.
1: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
4: כן.
1: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
4: שלום, שלום.
1: שלום לכם ושבוע טוב.
4: שבוע טוב.
1: חג שמח.
4: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עוד צור?
4: פסוקו של יום.
1: איץ' גדנה.
4: כן.
1: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
4: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד?
1: אנחנו ככה יענו צמד.
4: צמד זה יופי, כן.
1: אתה שמעת, צמד הפרברים?
4: כן.
1: זה לא אנחנו.
4: כן.
5: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
4: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסא.
1: על העיני.
4: על הכיסא, כן?
1: על העיני.
4: על הכיסא.
1: על העיני, עיוני.
4: כן. שמך. שמך.
1: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
2: הוא יודע, יודע.
1: אהרון.
2: אהרון,
1: אהרון. באמת, אהרון. למה אני חשבתי פנחס, וואי.
2: אהרון.
1: אהרון, אני סוער 442093.
4: כן, מה שמך אתה?
1: זה רפי ועשיל 442092.
4: כן.
1: רפי, כן.
2: רפי.
4: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
1: פרי גורט.
4: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום.
4: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: לא.
2: לא. מה אתה חותב?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
2: אתה? אבל אתה לא חותב.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
2: מה יש?
1: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? איך הם עליך? זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפעלויות.
4: התפעלויות.
1: אמרתי התפעלויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפעלות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרס"ר. ואת האמת, אגיד לך, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרס"ר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרס"ר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן.
4: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
1: מה?
2: למה אמרת מוזה?
1: מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
2: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה ולאק, אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
1: מוזה. לא, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: يلا حفف سقور عنيان وانا مرخ عن يدعن ودع
2: تقيت لي ما زي موزة
1: انا يودع ما زي موزة انا يودع ايفو بلوزة
2: لا حسب ايش الدقماء انا رצה لسبر لك ايش لي حبيب اسمه دابيد شال على ابو مكيل
1: زي ما عمرت خوف زرقت على صار على مستي انت معني مفريعة هي بسنة صاحبي على راس على كزداتي
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
1: אלא, זה שיר זה אורגנז.
2: יש לנו סגל ויש...
1: אל תשאיר את זה.
2: למה?
1: מה, אתה משוגעת?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
1: תשמע את זה, תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, אני אדבר
1: אותה. לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא, תדע לך, אתה זה דוגמה.
4: דוגמה, כן.
2: שאלת חיים?
1: תן גז.
5: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשקן שלו.
1: אלויה, אלויה.
4: כן, כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
4: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
4: אלמנט. כן.
2: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
1: לירי,
2: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
4: ברוטו.
1: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
4: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: כן.
2: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
4: אתה תחזור לפה?
2: יש לי צפות.
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
2: לא, אני מהתפוצות.
4: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
1: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
2: כאילו שאתה יודע איפה זה.
4: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני אטלס חרטא?
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
2: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
4: כן, רפי. רפי, באמת, מה?
1: הולך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה? حيث قبل عبره للتلفزيون عراكيت مع بعض تدبر ورنجانا انا بنوكولادا ساعات بوتا سبرينغ كفا
4: كان رافي رافي ما
2: نشتنا
4: لو ما نشتنا رافي ما هبي اتخا ما هبي اتخا هلو
1: ما شال ما
4: سالتي ما هبي ات رافي هلو
1: سلام رفسان مكلا اربع بيت אבל זה שום דבר זה, תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מההתחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הזמין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
4: בחור נפלא.
1: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
4: כמה זמן?
1: שבועיים.
4: שבועיים.
1: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של אחרי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי.
4: כן, רפי, בכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
2: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
4: בצורת שיר, עם מנגינה.
2: בטח.
4: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה.
4: בטח.
1: עזוב, אני אקח את הקשה, עזוב.
2: עוזי, עוזי, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: מסדר נוסה
1: נוסה
0: הרב סמל
1: סמל
0: הפלוגתי
1: גתי
0: שלוש לירות

0: תפריע. תרד
1: מהענן.
2: ולי מה אתה עושה?
1: היי, עושה לי ככה, מה אני אוהב?
2: אבל
1: הוא... ירד עליי מי התחלת.
2: אבל הוא מהטלוויזיה.
1: איך באתי
2: מהטלוויזיה? לא,
1: אני לא יכול. וואלה, רפי. רפי.
3: נתחבר לכמה דקות לתחנה המתחרה גלגלץ במערכון מתוך ארץ נהדרת.
4: אתם תקועים בפקק. צומת מורשה עמוס לכל הכיוונים. עידן תזמן, 40 דקות. תודה עידן, שיהיה לך ערב טוב. ואתם, אל תשכחו לנסוע בזהות ובעיקר להסתכל על השמש השוקעת, שולחת קרניים אחרונות. עצמו עיניים. תרגישו את השמש מוגעת, מוטפת, סוחפת. ועכשיו, ברגע המושלם הזה, צאו מהאוטו והחליפו פרטים עם הנהג שלפניכם.
5: סן!
4: ונסגור את השידור עם הראל סקאט. ואת.
6: טוב, ישיבת פלייליסט, מה אנחנו הולכים להשמיע השבוע? רעיונות, גונן.
7: יש את החדש של שלום חנוך, מצוין.
6: או, שלום חנוך, זה קלאסיקה. נחכה עם זה תוך שבוע, שבועיים, הוא מקבל יום שידורים לזכרו. עוד רעיונות, עונן.
8: יש את החדש של משה קפיה, לא רע?
6: אני בהחלט מפרגן. מבחינתי הפעם הבא שהוא יתקרב לרדיו תהיה כשהוא יפרוץ לאוטו.
8: דווקא מאוד מושמע בתחנות אחרות.
6: אני אשאיר את זה בינתיים על השולחן שלי. טוב, זה הכי מחלף שפירי מה שקורה פה. אנחנו תקועים. איפה סיגל? למה היא מאחרת?
7: כן.
9: אני כבר איזה דקות צועקת לכם. תתראו לי, תתראו לי.
7: היי, היי. היי, מתוקה, יפה.
6: בואי שבי קוקי, אנחנו בקרייסס, אין לנו מה להשמיע.
4: מה עם ואת של אראל סקאט?
6: או, זה גלגלת.
4: גלגלת.
8: יש דיסק של להקת רוק חדשה. תסמונת דאון, זה חדש, זה פרש.
6: מעניין, בוא נשמע את זה. סאונד מעולה.
7: בעיניי זה מאוד מזכיר את הקודם שלהם.
6: תנו לי עוד להקות.
4: אוקיי, ככה. ג'ירפות, דורבנים, תאו.
6: מה זה תאו?
4: אוי, סליחה, קראתי את זה הפוך, זה ואת של רלסקאט.
6: או, זה גלגלת.
8: מפקד, יש פה המון דיסקים, לא יכול להיות שאין איזה דיסק אחד שימושי.
6: צודק, בכל זאת, לא עברתי כבר שנתיים מטווח. בואו נעשה את זה.
7: וואו.
6: גבולות גזרה. בעד עוד האם הדפנה בעוגיות, כולל העוגיות.
7: אוקיי.
6: שנייה. שוט. עוד רעיונות? אז זהו, מבחינתכם שנסגור את גלגלץ? טוב, זה הכי צומת קוגל בחולון. אני תקוע והחומר האנושי לא משהו. anyway, אני זז. מבחינתי שיחזירו את המשדר לרדיו חיזבאללה.
10: היי, אני דריה פלג. זמרת, יוצרת, בוגרת רימון. אני שרה על הדבר הקסום הזה שנקרא אהבה. כדי להיכנס למקום הקסום הזה שנקרא פלייליסט.
6: היא בפנים.
3: אבו נוואס הוא משורר ערבי ידוע, ועליו מספר לנו דודו אלערר.
11: היה אחד ביפו בזמן הטורק, עשיר גדול גדול גדול, אמא מלעון אבן אל-מלעונין, קמצן גדול גדול גדול. אם נתנת לו יד יותר טוב, תסתכל ותבדוק אם לא חסר אצבע. כל כך גנף היה זה, היה חונק אל גרושים בשביל לא יראו אל אור ככה. הוא היה מרוויח בין כולם, ולا واحد הרוויח בינו אגרוש. אולי יהודי, ארמני היה. שם שלו היה קרוטיאן, אבל כולם קראו לו עקרוטיאן. זו כמו בעברית ממזריאן. וזה היה לו, מה אתם רוצים ילד בן אדם? היה לו, היה לו בתים הרבה ומגרשים הרבה ובניינים הרבה ובתים ושוקים, הכל היה לו, היה לו גמלים וסוסים, אבל לא יכל לשמוע על מילה תן. רק היה שומע על מילה תן, כל הדם היה הולך מן הבנים שלו ככה. אפילו ישכח, יעני שתן, מה כל בן אדם מוכרח לתנת לפעמים, לא רוצה לתנת. נביא דוקטור? הוא יום אחד נפל זה בברכה שלו, בבריכה שלו נפל, הוא לא יודע לשחות. הוא התחיל לצועק בשביל יפה יצילו אותו. אבל באו אל האנשים, אמרו לו, תנתן יד. רק שמע תנתן, אמר לנו, תן יד ולא מטיח. עד הביאו אבו נוואס, אמר לו, תיקח יד. רק שמע תיקח, תפס אל יד וככה הצילו אותו, חפל הצילו אותו. עכשיו יום אחד זה אבו נוואס אהב לעשות צחוק מזה אל ארמני. בא אצלו אל ארמני, אמר לו, אהלן מה אהלן, וזה אל ארמני אומר לו, יא אבו נוואס, תמכור לי אל בית שלך. אותו הזמן אל מצב כנכלי של אבו נוואס היה לא טוב. הוא רצה למכור אל בית. אבל במסחר אסור אל קונה יודע אתה רוצה למכור. אם אל קונה יודע אתה רוצה למכור, לא ייתן הרבה כסף. ככה צריך ללמוד. ככה אבויה, אללה ירחמו, כל הזמן היה אומר לי, אתה רוצה להרוויח כסף? תבזבז פחות ממה אתה מרוויח. ותקנה בזול ותמכור ביוקר. אף פעם אל תקנה מה אתה לא צריך. למה בן אדם מה קונה מה הוא לא צריך? יום אחד ימכור מה הוא צריך. אמר לו אבו נוואס, אמר לו, אבויה בנה זה אל בית בלידיים שלו. ולפני מת אמר לי, לא תמכור זה אל בית אפילו באלף מג'ידה. הסתכל עליו אל ארמני, אמר לו, אלף מג'ידה, אתה מג'נון? אלף מג'ידה? הכי הרבה אני נותן 600. والكسف بزمان التورك لكم ما عشف نيار المجيدة يا سبع وربع جرام ذهب زاك مو 70 دولار وألف مجيدة زاك مو 13 14 مليون ليرة إسرائيلي أربي أربي كسف والبيت اللي أبو نواس لو شافيها فيلو 500 أفل الأرميني رتسا موت موت الباي هو ديبر وديبر وديبر وصف أمر له يلا تكح 700 قفل ابو نواس قال له الف مجيده ولو باخد بشليك لا يا تصا شنطه فار كل واحد راح على الدرخ شله والله الارميني لو عزفته كل يوم يرى اوتو برخوف يقول له استلو يم اصبعات كخه سبع اصبعات كخه يعني 700 يوم شلح له يلد ام شبع زيتين بتزلخك يوم مسيم له على يد دلت بيت شله شبع ملففونين يوم شلح له بسكيت كخه شبع فستق حلبي افال اللي زي ابونا واسع شلح له كل بعم خزر 10 زيتين 10 ملففوني 10 فستقين يعني 1000 مجيده ولو بحط قروش يوم حاد ولخ الارمني كخه برخوف رويت ابونا واسع كخه بالبيت شله بحلون لمعلى وامر له يلا تكح بالاسبعود كخه وصله 7 ونص يعني شبع بحيث شبع 150 وابو نواس وصله 1000 مجيده ولو بحط 1000 ويرد لي متى امر له يلا تكح 800 امر له 800 طيب انت اللي خال البيت ب 800 بس ايش ده فرحه كتان بالكيرش السالون في مسمار زي المسمار لو مخروته زي المسمار اللي سالتي اوتو بعم لما كل زمان انت نخلص بكير والمسمار عنا زي من مكات ما نكبل بالروش زي مسمار حخام انه مخرته على زي المسمار ابويا ايام تلاقي العبايه شله كل بعم يا حم والله اسكيم زي الارمني على زي الاسكيم هو الخلع رندين الخلع رندين وكتبوا حوزه وبتخو هيا كل البايل شيخ للارمني اسكندر ابو جورج كاروتيان وراك المسمار بالكرش السالون של ابو نواس كتبوا شيموت لمتا كمو صريخ وساموا بولين كمو صريخ وقالوا للنتريون بشفيل يدبك لهم ختمت من دبك ادم كذا او اخر زي انت له 800 مجيد الذهب הוא לחצו על ידיים, הוא אבו נוואס התבלל לראות כל אלה סבעות שלו ישנו שם. וכל אחד הלך על דרך שלו. יום אחד אל ארמני פוגש את אבו נוואס, ואבו נוואס אומר לו אהלן, אהלן, הוא אומר לו אהלן, סהלן, אומר לו מה נשמע, אומר לו טוב, כיף חלק, וכיף נסחתק, וכיף ברתק, וכיף ילדים, וכיף מוסמר. וזה צוחק עליו, אומר לו מוסמר הכל בסדר בקיר של סלון. כל אחד הלך על דרך שלו. הלך יום ביום, הלך יום ביום, ויום אחד, זה אבו נוואס דופק לו בדלת של בית. פותח אל ארמני, רואה את אבו נוואס, אומר לו מה יש, מה קרה? הוא אומר לו שום תפר, כלון לא קרה. אני באתי לראות אל מוסמר שלי. מה יכל לעשות אל ארמני? לא יכל לעשות שום תפר, נתן לו להיכנס. נכנס ככה, גפוה ככה, מסתכל על מוסמר, הכל בסדר, הלך. הלך יום ביום, הלך יום ביום. יום אחד דופק, אבו נוואס בדלת שלו, הוא כפר לילה. זה לארמני כפר עם ביג'אמה, ככה. בוטח לו אל דלת, אבו נוואס אומר לו, אהלן, הוא אומר לו, מה יש עכשיו, מה קרה? הוא אומר לו, חם, חם, חם, חם, חם, חם. רוצה אני עכשיו מתלה אל עבאיה שלי על מוסמר שלי. הוא אומר לו, עכשיו, בלילה אתה רוצה מתלה אל עבאיה שלך? הוא אומר לו, מה יש? אל מוסמר שלי, ויש לי חוזה. אתה לא ניכנס. התלה אל עבאיה שלו שם, למעלה על מוסמר. וזה לארמני הסתכל עליו, אמר לו מה סלאמי ככה, עם קול לא כל כך מבסוט ככה, ומתי יצא סגר החרף אל דלת חזק, יעני יפין, זה לבן אדם. חס לו למין אותו יום, זה לארמני לא ידע מנוחה. יום תולה לו על מוסמר שלו חורג' של חמור ככה. יום תלה לו נעליים וסך מלוכלך. יום תלה לו אל גרביים, יום תלה לו זה, יום תלה לו זה, הוא כמעט השתגע, הוא יצא מלחיים שלו. טייב, אחרי הרבה הרבה דיבורים, והרבה הרבה זיתים, והרבה הרבה מלפפונים, והרבה הרבה פוסטוקים, קנה זה אל ארמני, אל מוסמר, ב-400 מג'יד הדאב. يعني شلم خيتي من البيت على المسمار عشان ما السيפור ده רוצה להגיד רוצה להגיד ام رجل של بنادم بالدلت שלך والله البيت שלך له بيت وازاي عمرين على البنادم ندبكين ولا يقولين لي تبطر منهم عمرين زي البنادم زي مسمار ابو نواس على يوم كذا لا لا تو
3: دودو لارار ابو نواس ונעבור לשייקה אופיר, שיספר לנו מה קורה כאשר עסקן פוליטי נושא נאום בחירות.
12: חברים וחברות, פועלים ופועלות, התאספנו כאן היום במפעל שלכם בשעת הפסקת הצהריים, כדי לדון בכמה וכמה דברים שעומדים ברומו של עולם. חברים, יום הדין קרב ובא. וכשאני אומר יום הדין, אני מתכוון ליום כיפור, שהרי את יום כיפור כבר עברנו בשלום, ושיהיה שלום על ישראל נגן שיעין בכל העולם כולו, אמן ואמן. אלה אני מתכוון ליום הבחורות. כבכל פעם לפני הבחורות, כן, הגעתי עליכם גם הפעם. ולא חלילה לדבר על לבכם או לשכנע אתכם דווקא שתצביעו בשביל המפלגה שלנו. לא. זה אין צורך, שהרי אתם במילא תמיד מצביעים של המפלגה שלנו. אלא ככה כמו שאומרים לי, לדבר מלב אל לב כפועל על פועל. וחברים, ביום הזה, ביום הדין, שהוא יום הבחורות, תדרשו כולכם, יחד וכל אחד מכם, להיכנס לתוך איזה בוטקלה קטנה, ובתוך הבוטקלה הקטנה הזה יהיה שולחן ועליו יהיו צטקלה קטנים כאלה, וכל צטלה זה מסמל מפלגה מיוחדת ומסוימת. ואתם תדרשו בעצם הרמת הצטלה הנכון, כן? להפעיל ולהפוך את הרעיון הנשגב הזה של הדמוקרטיה, שהבחורות הוא אחד מהסממנים החשובים ביותר שלה, מן הכוח אל הפועל, מהפועל אל הכוח. כך, כן, זהו. ואני מבקש שברגע זה שאתם תכנסו בתוך הבוטקלה הקטנה הזו, שאני יודע שאדם עושה את חשבון הנפש שלו במשך כל הקדנציה, זה פיריות, ארבע שנים, אבל ברגע הראשון האחרון הזה עוד פעם לעשות את חישוב וחשבון הנפש, ולהתייחס בכובד ראש למומנט הזה, ולא להיכנס ולעבוד עומד את סוטן מכנס אין דנדינו סופה לקטינו, אלא לדעת כי בעצם הרמת הצטלי הנכון של המפלגה שלנו, אתם נותנים יד לרעיון הנשגב הזה שזאת זכות ולא חווה חולה לאנשים כמונו שחיים במדינה דמוקרטית כזאת להצביע. אז אתם תרימו את הצטלי ותשלשלו את זה לתוך החריץ הזה של הפושקה, של הפושקה, של הקופסה. וכך, בפעולה הזאת, אתם תבטיחו את האינטרסים שלכם, כי המפלגה שלנו, חברים, בניגוד למפלגות האחרות, איננה מדברת סחור סחור, כן, במבטחה ערים וגבעות, אלא היא פשוט שומרת וראש מאווייה את האינטרס של הפועל. שאני כל היום חי את המומנט הזה של הפועל, וזה שאני הולך ברחוב, אז אנשים עוצרים אותו בשיר, מה זה, אתה מדבר על עצמך? כן, אני מדבר על עצמי. אני הולך ברחוב, אני אומר, ראש את זה עם הפועלים, מה יהיה עם הפועלים? זה מה שאני קורא, הזדהות, כן, עם הפועל. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אני בעצמי הייתי הולך לעבוד, אם לא היה לי זמן. חברים, אני לא רוצה עכשיו לגזול את זמנכם בזמן החזקת הצהריים שלכם. אני רק רוצה לקרוא בפניכם עכשיו את חמשת הסעיפים שלנו שאנחנו מופיעים הפעם בהן, אשר אפילו אם אחד מן הסעיפים הללו, מהנקודות הללו, יתקבלו, דיו לשנות את חייכם מן הקצה לקצה. ואני רוצה פשוט לקרוא את הסעיפים האלה בשפה הברורה והפשוטה ביותר, כיעת למפלגה שלנו. הנקודה הראשונה,
13: Come on, come on.

0: שייקי אופיר מצטרף שרגה פרידמן, ושניהם התארחו בתוכנית שלכם לשעה קלה בשנת 1969.
1: איך המשפט?
2: הנאשם זאב וולף, המכונה גם יד הנפץ. אתה נאשם בזה כי נכנסת ביחד עם מיכאל שטיינר, המכונה גם מיכה סכין, לסניף בנק לאומי, המכונה גם הבנק הצועד עם הזמן בערבון מוגבר. אתם איימתם בנשק ופגעתם בפקיד מר שולץ. למזלה הרע נכנסה לסניף המנקה הגברת פרומה. אתם קשרתם את הגברת פרומה לקופאי. דבר שגרם אגמת נפש מרובה לפרומה מאחר והיא לא סובלת את הקופאי. לאחר שרוקנתם את הכספת, עזבתם את הבנק כשבידיכם 200 אלף לירות במזומנים. האם אתה מודה באשמה?
1: אני לא מודה. קודם כל, אתה כבר אומר שזה אשמה.
3: אתה תעלה? זה חשב?
2: אתה תעלה לדוכן העדים. הנאשם וולף, אתה מתבקש לדוכן העדים. השמש, סדר. סדר באולם.
1: הנאשם זאב וולף, המכונה יד הנפש בערבון מוגבר.
2: מה יש לך לומר, זאב וולף?
4: כבוד השופט, למה ננסים להציגני כאן כאילו גזלן אנוכי חלילה?
2: מפני שאתה לא רקדן, כשתהיה רקדן אני אציג אותך אחר.
4: אבל האמת היא כבודו שאיש צדיק אני וישר ואף פעם לא גנבתי. חוץ מלפעמים איזה חווי סבגה להקלוי נראה. או איזה ארנק קטן מגורניש בתוכו. אבל כך הכל דברים קטנטנים ובלתי חשובים.
2: אז איך זה קרה שאתה עברת לדברים גדולים? הדברים הקטנים נעשו עליך קטנים.
4: לא כבודו, אבל ההורים שלי אמרו לי, וגם כן סכין את מרגיזוק, מה זה זב עלי? אתה ילד קטן. הרי אתה צריך לברנס משפחה. אתה נועדת לגדולות.
2: מה קרה בבנק?
4: זה מה שגם אני רוצה לדעת.
2: איך נכנסת בצהריים לבנק?
4: בציבילי, בציבילי, עם גרב על הפרצוף.
2: אתה נפגשת עם מיכאל שטיינר?
4: כן. עומד אני אותה שעה דרך מקרה ליד הבנק, כשפתאום מופיע פגע רע זה מחסקים, והוא אומר לי, אומר הוא לי, הוא אומר לי, אומר הוא לי, היי, מלאכך פנקה, נראה אם בעל נפש אתה ועושה מצוון ונכנס עימי לבנק זה.
2: רגע אחד, מה זה מר וולף, מאיפה לך שפה מליצית כזאת?
4: זה שפה של הברנשה.
2: ממתי?
4: זוהי הלשון היחידה שבה אנו יכולים לשוחח מבלי שהשוטרים יבינו דבר וחצי דבר.
2: זה נשמע לי כמו שי אגנון.
4: אגנון, איי, שי אגנון, רבשי אגנון, קמצ'צקה שמו. על כפות המנעול, אתה קראת כבודו, זה ספר מקצועי.
2: טוב, אנחנו ניתן לך הקצבה לספרות מקצועית.
4: לא, השפה, השפה זה העיקר. פעם עוד היינו יכולים להגיד, חווייס, אבן הביא רובץ סבל לשדו בו דו דבא דבא. אבל היום כל ילד מבין את השפה הזאת. אז היינו מוכרחים לחזור למקורות.
2: ובכן מר וולף, מה קרה בבנק?
4: ובכן שולף לו מיכה דנן זוג בוזמקי נשים.
2: מיכה סכין מוציא זוג גרבי נשים.
4: או שאתה מספר או שאני מספר. אני יכול ללכת מפה.
2: רגע אחד, זאת אומרת שגם אתה לבשת גרב על פניך בזמן השור.
4: נו, מה אני יכולתי לעשות כבודו? הסתכל נא על הפרצוף שלי. אם דבר כזה אפשר ללכת בפרהסיה.
2: ובכן, אתה נכנסת לבנק וצעקת לא לזוז, זה שוד להרים ידיים, ומיכה סכין מאיים באקדחו על הקופאי.
4: סתם מאיים, כבודו? אני מסתכל לכיוון הקופה ועיני חושכות. עומד לו מיכה סכין ושולח לשון ארוכה אל הקופאי.
2: למה?
4: ינקי היד של הנער הייתה תפוסה אצלו באקדח. וחוץ מזה, נער, הוא רואה בן אדם חסר יש, המוציא לו את הלשון. אמרתי לו, מיכה, באמצע עבודה, מעשה ליצים, איך רוצים דבר?
5: ואז אתה פתחת את הסייף.
4: סייף. קופת רבי מאיר בעל הנס.
5: מה פתאום בעל הנס?
4: קופה כזאת רק נס יפתח אותה.
5: ולאחר איומים אתם פותחים את הסייף.
4: מה אתה היית עושה במקומי, כבודו?
5: מה זאת אומרת, מה אני? אני הנאשם כאן או אתה?
4: לא, לא בתור נאשם, בתור שודד, כבודו. מה היית עושה במקומי בתור שודד?
5: וולף, אני פה בשביל לשפוט ואתה פה בשביל לשדוד.
4: נו, מה יש פה כבר לשדוד, כבוד השופט? גורניש וגור.
5: אתה קובל את הקופאי לקופה.
4: כבודו, כל אחד קשור למקצוע שלו. כבודו קשור למשפט, הקופאי קשור לקופה.
5: מי מרוקן את הכספת?
4: מיכה סכין. חבילה חבילה בזירות, לתוך שק גדול, עשיריות, חמישיות, פופציקרס, דוקטור הרצלח קטנים שלו. ועל כל חבילה הוא מברך. הוא יבור משפחות נצרכות, הוא יצדקת הציל ממהוות, הוא יבור משפחות נצרכות.
5: איזה משפחות נצרכות?
4: המשפחה שלו.
5: אתה הקיטע את הפקיד שולץ.
4: במעשה שהיה כך היה. פה עובדים, מסתכנים, שוויץ, תנער ב... בלבלה, זה שולץ, מסתובב לו. אומר אני לו, מה לך מסתובב, מה לך? עונה הוא לי, אני עובד בעובר ושב. אמרתי לו, שולץ יזהיים, אם עוד פעם אחת אתה עובר, אתה לא שב.
5: ואתה היפלת אותו ארצה.
4: מה יכולת לעשות? אני עשיתי ככה עם היד, והוא בא בדיוק בכיוון הנגדי.
5: אתם קושרים את פרומה המנקה על הקופאי.
4: מה יכולנו לעשות? מתפרצת להערה, חולה זאת פנימה, וצועקת, גנבים! הגמלט! גנבים!
5: מה רצית שהיא תצעק? בקבוקים? בקבוקים?
4: ודור, אבל להיכנס ותכף מיד להתחיל בלהעליב? אז קושרנו אותה לקופאי.
5: פנים אל פנים.
4: כן, אבל לפני זה אנחנו עשינו הכרה ביניהם. לוסנית זין פרמדה מנש.
5: הכסף בידיכם, אבל אינכם מצליחים להתניע את המכונית שלכם.
4: ואז מיכה אומר לי שצריך להזמין רע. רע, הוא שגורר מכוניות. נו, ואני נכנס לבנק ולוחץ על פעמון הזקה.
5: כדי להזמין את המשטרה?
4: כן, היום כשאתה מזמין משטרה, קודם כל מגיע רע.
5: המשטרה מגיעה. הלאה.
4: לא כל כך מהר, כבודו. הפעמון לא פועל. תמיד כשצריך אותו הוא לא עובד.
5: אז אתה מחייג 1-0-0 ומזמין ניידת. הבניין מוקף שוטרים. הלאה.
4: או, והם צועקים עלינו. אתם לא רואים שיש כאן שעות. תזיזו תכף את המכונית, את הפנטה שלכם מפה. והמשטרה גוררת אותנו עד לביתו של מיכה סכין, מקום בו אנו מסתירים את הכסף.
5: מה?
4: ובהזדמנות זאת הייתי רוצה להודות לסמל על קוצר ולפקד שפיצוב על העזרה המאה שהושיטו לנו בעברת הכסף והמכונית. אגוי של דיינקאי, תודה רבה ולהתראות.
0: נסיים עם הגשש החיוור, בנקים עליך.
6: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 לעטוף בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
7: אני שאלתי.
6: נו, מה אמרו לך?
7: שאתה גנב.
6: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
7: נכון.
6: אז תספור אם אתה לא מאמין.
7: ספרתי.
6: כמה יצא?
7: 15,000.
6: אומר שאתה ראה, איך אני?
7: גנב.
6: למה גנב?
7: צריך להיות 16,500.
6: 16,500?
7: נכון.
6: אתה ספרת טוב?
7: אני ספרתי לוקס.
6: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
7: 1,500. 1,500, 1,000. טוב, תלעבוד, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
8: מה?
7: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
8: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
6: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
8: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
7: בורג. בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
8: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
7: כל טוב.
8: חג שמח. חג שמח. תודה רבה.
6: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
8: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
7: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
8: איפה פה לשכת הסעד?
7: לשכת הסעד. אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור. מה אתה רוצה לדרש?
9: תלך לחצוף את הכביש באמצע הכביש. יש במעבר חצייה!
7: כל יום נדרסים, תזהר, אני אסבר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
8: זה לא שוטר, זה בנק.
7: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
8: וזה שם.
7: מה שם?
8: לשכת הסעד.
7: לשכת הסעד?
9: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
7: לא, לא מכירים.
0: בנקים עליך, הגשש החיבר.

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

Jack, all the way in the bubble, but I hope I live city.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
1: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
0: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
2: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
0: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. עלי חמנאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: ניוז כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. משהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בדרום לבנון נפצע לוחם צהל פצעים בינוניים בתאונה מבצעית, משפחתו עודכנה. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הלוחם מגדוד הנדסה קרבית 607 נפצע בכפר עתירי שבאזור בינג'בל. בתוך כך התקשורת הלבנונית מדווחת כי כתבם של צהל השליך פצצות ברכס עליה טהר שבאזור הבופור. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי לא נמסרו עוד פרטים. נשיא איראן פזשקיאן תוקף בחריפות את ארצות הברית ואומר כי אילו היה ביכולתה, היא הייתה משמידה את ארצו.
4: אמריקה استعمارگره, אמריקה قاتله, אמריקה زورش برسه مارات ممكن اصلا دلش نمیخواد جمهوری اسلامی باشه.
3: ארצות הברית היא אימפריאליסטית, היא רוצחת. אילו היה לה הכוח למחות את הרפובליקה האסלאמית של איראן, היא הייתה עושה זאת, אין שום ספק בכך, אמר הנשיא האיראני. הוא ציין כי ממשל טראמפ נאלץ לנהל מסע ומתן עם איראן בעקבות אזהרות של גורמי מקצוע מהסלמת המלחמה, ותהה מדוע יש גורמים באיראן הפועלים לפגוע בהישגי המשטר בטהרן. מדברי פזשטיאן הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. במצר אורמוז פגעה רקטה במחלית, תקרית שנייה היום, לא דווח הנפגעים בקרב אנשי הצוות, אך אש התלקחה בכלי השייט וחופתה במהרה. הבוקר נפגעה במצר מחלית נפט השייכת לאיחוד האמירויות. גם בתקרית הזאת לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות. על רקע האירועים האלה, שר החוץ של איראן ערקצ'י הכריז כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט חדש במצר אורמוז. עם זה הוא הבהיר כי לאיראן כמה תנאים, בהם קבלת פיצוי על מה שהגדיר ההפרות מצד ארצות הברית למזכר ההבנות האמריקני-איראני שנחתם באסלאם אבד. את הידיעה העבירו כתבנו יואב זהבי וכשבתנו יובל ענבר. בתל אביב נפצע קשה רוכב דלדינוע, קורטינט חשמלי בשנות ה-20 לחייו בתאונה עצמית. הוא החליט ברחוב אילת ונחבל בראשו. צוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב.
1: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
5: האם זו הייתה טעות לחסל את חומני? שאלה טובה.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לכם, מעבירים לראשון, בסופו של שבוע ובפתחו של שבוע חדש, מתקרבים לבחירות כשחיילי צהל פזורים בכל החזיתות הפתוחות, בתוך עזה, בתוך לבנון, בתוך סוריה, ביהודה ושומרון, וגם בהכנות ובכוננות נמשכת לקראת המשך המערכה מול איראן. כמה שנים מדינת ישראל תהיה במצב כזה? בסוף הסמיכה התקציבית צרה מאוד. הרמטכ"ל אומר כבר תקופה ארוכה שהצבא קורס לתוך עצמו. האם צעירי ישראל, הילדים של כולנו, ימצאו את עצמם שנים רבות במדים? האם זה המצב ההכרחי אחרי 7 באוקטובר? אולי. אבל את המחיר הכבד תשלם החברה האזרחית כולה. הנה, פחות מחודש לפתיחת שנת הלימודים, חסרים אלפי מורים במערכת החינוך, ולמעלה מ-1,000 מנהלי בתי ספר. כן, למעלה מ-1,000. אנחנו לא מדברים על זה. התרגלנו לדבר על מלחמות. אין תקציב לדבר, לטפל בכל נפגעי הפוסט-טראומה, וגם שיקום עשרות אלפי החיילים שנפצעו בגופם נמשך. צעירים מוצאים את עצמם שנים במדים, לא מסיימים לימודים, לא מתקדמים בחיים, ובמקביל, על פי נתוני רשות המיסים, מספר הישראלים שעזבו את הארץ גדל ב-50% מאז תום הקורונה, ומי שמוביל את ההגרה הם ענפי ההייטק, הקטר הכלכלי שתורם כל כך הרבה לכלכלת ישראל, ורופאים שמוצאים עבודה בחול ונשארים שם. אפשר לטעון שחייבים שהכל ילך לצבא, ביטחון מעל הכל, אבל כל עוד לא מגייסים את כל עשרות אלפי חייבי הגיוס, השסע במדינה הולך וגדל, והזעם בקרב המשרתים גובר. ב', מה עם הביטחון שלנו כחברה? חברת מופת, חברה של אור, חברה שמוציאה אל העולם חתני פרס נובל, חברה שמפתחת, חברה שמתקדמת, חברה גדולה ומכובדת, הרי על זה גאוותנו מקור כוחנו כל החיים. בית ראשון ובית שני לא חרבו בגלל ביטחון חיצוני. הם חרבו בגלל מה שקורה בתוך המדינה. ואולי אנחנו צריכים לשאול עוד שאלות על זה. אנחנו איתכם עד השעה 8 כאן במעבירים לראשון, נדבר גם על הנושאים האלה בהרחבה. אנחנו בוטחים במה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו איתך, יואב זהבי, כתב תחום החוץ. שלום יואב.
1: שלום ליאת, כן, אז אנחנו עם המשך המתיחות במפרץ הפרסי, מה שנקרא סטטוס קוו שנמשך, אבל מאחורי הקלעים בוושינגטון נראה שהצמרת הצבאית מתחילה לסמן לנשיא טראמפ גבולות גזרה. לפי דיווח של רשת CNN, יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הבהיר בשבועות האחרונים בשיחות סגורות עם בכירים בממשל האמריקני, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש המודיעין ה-CIA, כי ארצות הברית חייבת למצוא נתיב יציאה מהעימות הצבאי מול איראן. הוא גם הדגיש, לא ניתן להכניע את טהרן באמצעות כוח אווירי בלבד. נגיד, אלה דברים שהוא אמר גם בחודש שעבר בדיון שנערך בסנאט. הוא התייחס בזמנו לכך שלכוח הצבאי יש בסופו של דבר מגבלות. לפי מקורות בוושינגטון, קיין ובכירים נוספים בפנטגון בלמו תוכנית למתקפה משמעותית באיראן, חרף תמיכה שהם קיבלו מפיקוד המרכז האמריקני וגיבוי מישראל. גורמים במערכת הביטחון האמריקנית מעריכים כי המטרה של הגנרל היא להגן על צבא ארצות הברית מהסתבכות בבוץ האיראני, אך מנגד, נגיד הנשיא טראמפ ממשיך להציג חזות של ניצחון, הוא גם בסוף השבוע טען כי המהלכים הצבאיים הביאו את האיראנים לשולחן המסע ומתן, הוא ממשיך לאיים שאם לא יגיעו להסכמות, ארצות הברית תשתמש בכוח צבאי, כאשר הזירה המרכזית היא עדיין מצר אורמוז, גורמים אזוריים דיווחו בסוף השבוע כי הושגו הסכמות בין איראן לאומן לקראת פתיחת המצר. לפי הפרטים, השליטה במצר תישאר דה פקטו בידיים של איראן, שתשלוט בנתיב הכניסה למפרץ הפרסי. זאת נגיד בניגוד למצב של לפני המלחמה. עם זאת, עדיין לא ברור מתי בדיוק ייפתח המצר. היום אומר דובר משמרות המהפכה שלפתיחת המצר אין קשר למסע ומתן בין איראן לאומן. הוא בעצם מנסה להגיד שפתיחת המצר תלויה בהיענות של ארצות הברית לתנאים שמציבה הרפובליקה האסלאמית של איראן, בין השאר עניינים שקשורים בתשלום פיצויים על המלחמה, וגם במה שמכנים המשך תוקפנות מצד ארצות הברית. לפי שעה נגיד, נראה כי איראן לפחות כלפי חוץ מתנה את פתיחת המצר בקבלת כל התנאים, כשבמקביל המפקד העליון של הצבא האמריקני כאמור מזהיר כי הכוח הצבאי מיצה את עצמו, המזרח התיכון ניצב שוב בנקודת הכרעה, האם המגעים יובילו להפסקת אש יציבה, או שמה הניסיון למצוא נתיב יציאה רק יפלים את המערכה.
0: תודה רבה יואב. ואני מזכירה שבצד הדיונים על פתיחת מיצרי הורמוז, יש עדיין מאות קילוגרמים של אורניום מואשר בכל מיני דרגות בתוך אדמת איראן. שלום לרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון.
2: שלום ליאת.
0: איך יוצאים מהתסבוכת הזו?
2: ליאת, אני חייב להתייחס לפתיח החשוב שלך לשידור הערב.
0: תודה.
2: אנחנו מדינה שברור לה מתחילת הקמתה ואפילו לפני כן, אם לא יהיה לנו כוח מגן חזק, לא נהיה כאן. אבל גם ז'בוטינסקי בתפיסת קיר הברזל, וגם בן גוריון שסיפר בזיכרונותיו על זה שהוא פגש ערבי עמיד, פלסטיני, הרשנים טוענים שזה היה מוסא אל-עלמי מיריחו, אמר לו, גם אם נצטרך לחיות על פיתה וזיתים, אנחנו לא נוותר על המולדת שלנו. ואף על פי כן, עם התפיסה של ז'בוטינסקי שאמרה, כל פרובוקציה והתקפה עלינו צריכה לענות במכה חזקה, והתפיסה של בן גוריון שהוכיחה את עצמה, בין השאר אמר, ישראל מבוססת על כוחה וצדקתה, ידענו להקות בקיצוניים בכל אירוע, ממלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים וכן הלאה וכן הלאה, ועד לממשלה הזאת, ולשלוח מיד יד למתונים. אני נלחמתי נגד המצרים במלחמת יום הכיפורים, והנה יש שלום איתם. אני נלחמתי נגד הירדנים, ואיתם היחסים האסטרטגיים הם כבר מקיץ 70. וגם עם הפלסטינאים נעשה ניסיון באוסלו. מי שחושב שכוח ורק כוח ורק כוח, יסתכל גם על מגבלות הכוח אפילו של המעצמה הכי חשובה בעולם, הכי חזקה בעולם, ארצות הברית. ולכן הדרך חייבת להיות דרך משולבת. ולצערי, הממשלה הזאת, נתניהו גם בהסכמי אברהם הוכיח שהוא הולך בדרך הזאת, ופתאום זה השתנה בגלל הסתבכויות האישיות שלו. ואחרי 7 באוקטובר, התאוששנו אחרי המחדל הנורא, הקינו בהם, אבל מה עם הסדרה מדינית? גם בעזה, גם בלבנון, גם מול איראן, ששם בכלל, למה נתניהו שכנע את טראמפ לצאת מההסכם, שהוא לא היה מושלם, שחתם עליו אובמה, שכנע אותו ב-2018, כתוצאה מזה יש לנו עכשיו 440 קילו מואשר ל-60% וטונה של אורניום מואשר ל-20%, זה לא היה לפני כן. ואני לא מדבר על חוכמה בדיעבד, אני כבר לא הייתי בתפקיד, אבל כתבתי מאמר לפני שיצאנו מההסכם, כי הבנתי שדנים בזה, עץ וחלילה. ומאז...
0: אתה התנגדת ליציאה מההסכם.
2: בוודאי, אבל מאז, אוקיי, קרה מה שקרה. כבר ירו עלינו האיראנים, הצלחו לפגוע במירב היכולת ההגנה האווירית שלהם. זה הזמן לבוא לאיראנים, בואו נשב לשולחן ונגיע להסכם.
0: אבל הנה, האמריקאים לא. עושים את זה.
2: עכשיו, אחרי מה? אחרי שהם סגרו את מצרי הורמוז, יכולנו לעשות את זה אז, זה כבר בסוף 24, יכולנו לעשות את זה אחרי עם כלבי. עכשיו, אחרי ששישה שבועות, עם פרצה שאנחנו נתפסים כאחראים לה, שבנו להפיל את המשטר, חשבנו שככה נחסל את הגרעין, שככה נחסל את התקק, 3 מטרות שלא השגנו, ואנחנו עכשיו גם מואשמים בארצות הברית, עם כל המשמעות של הפגיעה במעמדנו בארצות הברית, כתוצאה מזה שאנחנו נראים כמי שגרר, יותר נכון נתניהו, גרר את טראמפ למלחמה, בתסבוכת שהוא מתקשה לצאת ממנה.
0: זו באמת שאלה, אני חייבת להגיד לך, אני לא ברור לי איך יוצאים מהאירוע הזה, אני חושבת, באמת, אין לי הרבה ניסיון צבאי, בטח לא כמו שלך, אבל אני מנסה להבין איך בתוך האירוע הזה מוצאים 440 קילוגרם אורניום מאושר 60%, שככה מעבירים את זה לנשק, ויש עוד שפזורים בכל מיני מקומות באיראן. איך בכלל הדבר הזה יוכל לצאת מאדמת איראן?
2: הסכם. חייב להיות
0: אתה הסכם. אתה מאמין שיהיה הסכם בסיטואציה הזו שיצליח לכפות על האיראנים להוציא את האורניום הזה?
2: צר לי שנשיא ארצות הברית, טראמפ, איבד הרבה מהגמישות והיכולת לתמרן אפילו לקראת הסכם, אז הוא מנסה באופן נואש אפילו, על ידי איומים, מכה שלא הייתה כמוה מאז מלחמת העולם השנייה וכולי, ובסוף חוזר בו וכן הלאה. כל זה נועד בסוף להביא את האיראנים אל השולחן ולחתום על הסכם. צריך לראות מה ניתן להשיג בהסכם.
0: אבל בכוח... אולי אי אפשר להשיג את זה אחרי שיצאו מההסכם ההוא של אובמה. אולי זאת הייתה טעות דרמטית.
2: אני משוכנע שאפשר.
0: שאפשר גם לא היום? מסכן.
2: גם היום, אבל לא רק על ידי הפעלת כוח ועוד כוח ועוד כוח. יהיה לזה מחיר, ברור שיהיה לזה מחיר. אבל אני חושב שעדיין אפשרי להגיע להסכם שחוזרים אפילו למצווה של ה-CPOA, אבל יש פה בעיה פוליטית. כי מה יגידו על טראמפ? שהוא חזר למה שאובמה הסכים לו, והוא התנגד לו. יש פה הרבה מאוד מגבלות שהן בעיקר פוליטיות. גם אצלנו, השיקולים הם כבר מזמן לא שיקולים מדיניים וסטרטגיים, אלא שיקולים פוליטיים. הרי אם לא היו שיקולים פוליטיים, היינו מסיימים את המערכה בעזה באמצע 24, את המערכה בלבנון לא יאוחר מסוף 24, אבל יש לנו אצלנו תמשיכים שמאיימים שיפרקו את הקואליציה. השיקולים הפוליטיים לצערי, גם בארצות הברית, גם אצלנו, גוברים על התמונה המדינית האסטרטגית ההכרחית כל כך ברגע הקריטי.
0: אני רוצה רגע לדבר איתך, כי אני מסתכלת על שלוש הזירות, ויש לי איזה תהייה, אם אנחנו לא טועים בכל שלוש הזירות, אתה מדבר על too much, אבל יש את הנקודה הזו שבה אתה עוצר, ואתה עוצר במצבך טוב, ואז יש את העשייה too much שמסבכת אותך. הזכרת פה את איראן, הרי עם כלבי בסופו של דבר היה מבצע קצר, אינטנסיבי, שהסתיים בעצם באפשרות של צהל לתקוף בלבנון באופן חפשי, בסך הכל בהישגים טובים. אז אני שואלת עצמי, למה היה צריך לצאת לשאגת הארי? אני שואלת את עצמי, האם בעזה, לו היינו מפסיקים יותר מוקדם, לא היינו מקבלים עכשיו את מועצת השלום המפוארת עם טורקיה וקטר וכל האירועים האלה, ואותו דבר גם בלבנון. יש פה את הדבר הזה של ה... יותר מדי, של האחד יותר מדי אחר כך שמסבכת אותנו, וגם הוציאה מאיתנו בסופו של דבר את השליטה על איך האירועים האלה הסתיימו?
2: חד משמעית. כשמדברים על אומנות המלחמה, בסוף אמר את זה קלאוזוויץ, המלחמה היא המשכה של המדיניות באמצעים אחרים, אבל המדיניות צריכה להיות זו שסוגרת מלחמה. מתי סוגרים מלחמה? אחרי שמפעילים את כל הכוח, או מפעילים עוד יותר כוח, מוצאים את העיתוי שבו אתה עוד יכול להמשיך ולאיים במה שעוד לא השתמשת בו, ומביא את הצד השני אל השולחן. אני משווה את זה כמי שאוהב לעבוד בעץ, בורג שמכניסים אותו לתוך עץ, במיוחד עם מקדחה חשמלית, עם מברגה חשמלית, כשהם סובבים אותו יותר מדי, הוא כבר לא אפקטיבי, הוא כבר לא עושה את העבודה שלו. אנחנו כבר במצב הזה, ואף על פי כן ניתן לעצור. אנחנו מדינה חזקה, רק אין לה שום דרג מדיני, יש לה דרג פוליטי, אנחנו רואים את זה בכל המישורים.
0: מצד שני,
2: בעזה, מי חשב שהאינטרס שלנו שיש שם כוח בינלאומי? למדנו על בשרנו שבשום פנים ואופן לא כוח בינלאומי. אבל כשאתה לא נענה בזמן להצעת ביידן, מתחילת האימות, להקים שם ממשלת טכנוקרטים, לגבות אותה, הוא אמר בשום פנים ואופן לא חמאס. מה קיבלנו בסוף? מועצת שלום עם טורקיה וקטר, חמאס על הרגליים, עם כל הקשיים שכרגע מתעוררים, ועם כוח בינלאומי שהוא מנוגד לאינטרס הישראלי.
0: אבל רגע,
2: זה מה שקורה שלא יוזמים מדינית, אלא פועלים רק צבאית.
0: אבל רגע, אנחנו, קודם כל אנחנו לא קיבלנו את זה. יכול להיות שהדבר הזה לא יקרה בסופו של דבר. יש כרגע תוכנית, יש התנגדות מאוד גדולה בתוך ישראל לאירוע הזה. יש חשש מאוד מאוד גדול. אני מזהירה את הזרת, אני רוצה לצטט את הזרת ראש השב"כ אתמול, שפרסם אותה איתי בלומנטל, שמדבר על זה שהתוכנית הזו היא 7 באוקטובר הבא, מה שקורה כרגע ברצועת עזה. אבל בוא נדמיין, ברשותך, נאמר שמת היינו מקבלים את התוכנית של ביידן, ומכניסים לתוך רצועת עזה את הרשות הפלסטינית. האם לדעתך אז ישראל הייתה במקום יותר טוב? כי היום אומרים מי שתומך בהמשך המלחמה, בכל זאת אנחנו יושבים על 60% ברצועת עזה, אז גם יש לך קלף לתבוע את פירוס חמאס כנגד הנסיגה, וגם יש לך פרימטר עצום שמגן על תושבי הדרום, ואותו דבר גם בלבנון.
2: ומה יוצא לנו מזה ששלוש שנים נלחמים המלחמה ארוכה בתולדותינו, שמנוגדת לתפיסת הביטחון. מלחמת ששת הימים, שישה ימים, מלחמת יום הכיפורים, 19 יום, גם אם זה היה נמשך חודשיים. זהו, נגמר. גם אנחנו יכולים להרשות עם העלאה בתקציב הביטחון שהזכרת. תקציב הביטחון אצלי היה 60-70 מיליארד שקל. ותמיד אפשר יותר. היום זה 150 וזה לא מספיק. כמה זה אחוז מהתוצר? זה על חשבון החינוך, זה על חשבון דברים אחרים. מדינה צריכה להסתכל על המכלול ולא רק על הפעלת הכוח. ברור שההצעה כרגע, ולמה שמועצת השלום הציעה, יותר נכון הנשיא טראמפ בעזה, היא בעייתית מאוד, אבל את זה כנראה זה לא ייפטר עם הממשלה הזאת, כי הם רוצים גם לפנות את עזה מערבים וליישב אותה ביהודים, זה מה שלא מאפשר להגיע להפסקת אש, כמו בלבנון.
0: אבל זה כנראה,
2: רוצים לפנות מערבים ליישב ביהודים.
0: אבל אתה רואה את זה קורה עם לחץ אמריקאי? גם נתניהו בולם את זה כרגע, כי גם הוא מבין את המשמעויות.
2: זה לא יכול לקרות ליאת. זה לא יכול לקרות עם הממשלה הזאת. הממשלה הזאת לא יכולה ולא רוצה לסיים את המלחמה. למה 7 באוקטובר מבחינת המשיכים זה נס? זה מאפשר לנו את מלחמת הנצח עד אין סוף. וזה מה שיפתור את הבעיה? כל מי שעיניו בראשו מבין גם את מגבלות הכוח, ומבין את המגבלות של המדיניות ושל המערכת הבינלאומית וכן הלאה. איך נהיינו מצורעים עד כדי כך? לא מדבר על מה שעושים כרגע ביהודה ושומרון. כל הדברים הללו לא יכולים להיפטר לידי הממשלה הזאת. לכן, אני בציפייה מאוד גדולה לעוד 80 מהבחירות, שתהיה פה ממשלה שתתיישב סוף סוף עם רציונליות, עם שפיות, ותביא לשינוי. אז אפשר לדבר עם האמריקאים, תכלס. אז אפשר לדבר עם הלבנונים שמצפים להסדרה איתנו. אפשר יהיה להגיע גם להסכמים איראן.
0: גם הממשלה הבאה לך שתיבחר, זאת המציאות שהיא תצטרך להתמודד איתה, שהיא מציאות מאוד מאוד מאוד מסובכת ביטחונית. אתה אומר, הלבנונים רוצים הסכם איתנו, אבל הלבנונים לא יכולים להילחם בחיזבאללה, הם לא מצליחים לפרק את חיזבאללה מנשקו. ומה לעשות, חמאס יושב עכשיו על שטח של 40% מרצועת עזה, ותסבכות גדולות, בעיות גדולות מאוד כרגע גם ביהודה ושומרון. איך? בוא נדבר למשל על רצועת עזה. לו אתה היום שר ביטחון בממשלה הנבחרת, איך היית מתמודד עם האירוע הזה ברצועת עזה, כמו שזה עכשיו, בנקודת הזמן הזו?
2: זה מנקודה נמוכה יותר ממה שיכולנו לעשות לפי הצעת ביידן.
0: כלומר, היינו במצב יותר טוב אז, אתה אומר?
2: בוודאי. לא, בלי טורקיה וקטר שתומכות בחמאס, בלי חמאס על הרגליים אחרי 3 שנים, חמאס מוכה. אני מדבר על אפריל 24, כשצהל הצליח אחרי המחדל הנורא של 7 באוקטובר לפרק את המסגרות שם. אותו דבר, לבנון דוגמה יותר בולטת.
0: Okay.
2: יש הממשלה, פעם ראשונה, אומרת היא רוצה הסדרה עם ישראל, והיא רוצה לפרק את חיזבאללה מנשקו. נכון שהיא לא יכולה לבד. זה בדיוק המקום שאנחנו צריכים להיכנס ולהכניס את האמריקאים ואת הצרפתים ואחרים, לעזור להם לפרק את חיזבאללה מנשקו. אבל הם רוצים הסדרה. מה המשמעות של הסדרה? זה של חיזבאללה לא יהיה שם, שאיראן לא תהיה שם. זה היכולנו לעשות בשיא, כשהביפרים פעלו, מכשירי הקשר והעריפה של צמרת חיזבאללה. הם היו אז באלם. איפה אנחנו היינו? עוד לא פינינו את כל לבנון מערבים ולא ישבנו אותה ביהודים. תשימי לב לטירוף הזה. על מה סמוטריץ' מדבר בעזה ובלבנון? על תיאור השטח מערבים ויישובה ביהודים, מכינים גרעינים להתיישב בעזה ובלבנון. זה מה שלא מאפשר לממשלה הזאת למעשה לפתור את העניין, כי נתניהו שהסתבך תלוי בהם. וסוף המלחמה זה סוף הכהונה שלו. זה נורא, אבל זה פוליטי. מדינית אסטרטגית עדיין בכוחה של ישראל להגיע למשהו שפוי גם בצפון וגם בדרום.
0: אני מאוד מודה לך, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לך, ליאת.
0: תודה רבה. אז עכשיו אנחנו באמת בלבנון, שם נפצע חייל באורח בינוני, ועם הפרטים ובכלל עדכונים לגבי מה שקורה שם. אנחנו איתך, פרשנית אלון לצבא וביטחון, קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
3: שלום, אפשר עוד להוסיף אם אפשר בחלל לדברים של בוגי יעלון, של הרמטכ"ל לשעבר. 5 חטיבות בלבנון, 4 בעזה, 26 גדודים ביהודה ושומרון, חיילי מילואים שעושים כבר שנה שלישית מילואים, משק שמתפורר בגלל הבעיות האלה, ואין עדיין שום תקווה לאותם חיילי מילואים. כן,
0: אני רק חושבת באיזה מדינות בעולם צעירים מוצאים את עצמם שנים במדים. באיזה מדינות בעולם צעירים מוצאים את עצמם שנים במדים בצו של המדינה? אני לא מדברת על צבאות שכירים. יש, אני לא רוצה להשוות חס וחלילה, אבל יש צעירים, יש פליטים שברוכים לכאן, כי יש שנים רבות של צעירים שנמצאים בצבא. ואיך יראו החיים של הצעירים האלה אם ככה זה יימשך שנים רבות?
3: שלא לדבר על החיילים שהם פוסט-טראומטיים, אגף השיקום שמטפל באלפי חיילים שעדיין מטופלים שם, ועוד אלפים אחרים שיגיעו אחרי 3 השנים האלה, וחיילים שפשוט עוזבים את מקום עבודתם ולא מקבלים שום תמיכה מהמדינה ונאלצים לעזוב את מקום העבודה והעסקים שמתפוררים. זה מדינה שחיה בעצם במלחמה מתמדת, שצבא שהוא נשחק, של אמצעי לחימה שנשחקים, טנקים, נגמשים, כל הפעילות של צהל היא בצורה, החיילים לא מתאמנים, הכוחות לא מתאמנים, מתאמנים הרבה פחות, כולם בעצם מגויסים. כן. מגויסים ואין לא. אימונים כמעט.
0: ולא כולם
3: בצבא.
0: מגויסים, כן. אבל לא כולם מגויסים.
3: לא כולם.
0: זה גם
3: כן, חלק. כן, שמגויסים, מגויסים, ושוב מגויסים, ושוב מגויסים. אנחנו רואים את זה בכל מפעל, בכל מקום, אצלנו במערכת, בכל מקום שאתה בעצם נמצא, אתה רואה את הפעילות הזאת של חיילי המילואים, והפלוגות שמדלדלות, שלא יספרו לי שלא, פלוגות של חיילים, גם פצועים, גם כאלה שהם פצועים בנפש, פגועים בנפש, גם פלוגות שהן מתפוררות בגלל מחסור בכוח אדם, מחלקות שהן מתפוררות, אני יודעת שמרחשים, אבל זאת עובדה. אני יכולה להגיד לך, מגדוד אחד, מחלקה שלמה שלא מתפקדת, נותרו שבעה חיילים, חלק הודחו, חלק נשחקו, חלק נפצעו. אנחנו מדברים על 3 שנים של לחימה, ואני רואה שיש מישהו שתייחס לזה במלוא הרצינות. כן, בינתיים היום, לוחם צהל מגדוד ההנדסה הקרבית נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו הותקנה. גדוד ההנדסה, החייל מגדוד ההנדסה, נפגע מרסיס של ירי כוחותינו בכפר עתירי בדרום. שוב, גם חלק מהשהייה הכל כך צופה בדרום, בדרום לבנון, גם בעזה כמובן. בצהל ממשיכים, חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל באזור חסלי טייר מצפון לבופור. לא היו נפגעים, לא נגרם נזק, מדובר בהפרה של הפסקת האש. למרות זאת, בצהל בחרו שלא להתקן את הציבור באירוע, סרבו להתייחס לברתי התקרית ומסרו בתשובה לשאלה מדוע לא פורסמה. צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים בערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. ובינתיים מתחזק את הערכה שהמטען שהתפוצץ בדרום לבנון, באירוע שבו נהרגו 2 לוחמי צהל ונפצעו 4 לוחמים קשה, המטען ישן שהונח בשטח. בצהל לא מגדירים בשלב הזה את האירוע כהפרה. ממשיכים לתחקר את הנסיבות, בין השאר את כניסת הכוח למבנה, האם הוא נסרק קודם לכן, ונבחן את האפשרות ממערכה שעושים את זה כבר, לחדד את הנהלים ואת אופן תנועת הכוחות גם במרחבים שכבר נסרקו ותוארו בעבר. כל זה ממחיש שגם בשטחים שבהם צהל פעל להסרת איומים, עדיין עלולים להימצא מטענים, אמצעי לחימה שיותר חיזבאללה, וגם מחבלים. אלה הדברים, וגם ביהודה ושומרון, כאמור, 26 גדודים, כששם גם יש מתיחות מאוד גדולה, אירוע חריג שמתרחש היום ביישוב אופרים, לאחר שנהג ברכב גנוב פרץ מחסום הכניסה ליישוב, נטש את הרכב, נמלט רגלית, בעקבות האירוע פעלת רעה ביישומון פיקוד העורף, על חשש של חדרת מחבלים, כוחות הביטחון הוזעקו, פתחו בסריקות בשלב מסוים, במהלך המרדף, ביצע יש ביטחון של יישוב נועל מעצר חשוד, ירה באוויר, בהמשך ירה לעבר החשוד, לאחר מכן נלכד, תושב השטחים עובר לחקירה.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
3: תודה ליאת.
0: שלום למשה דודוביץ'.
4: שלום וברכה ליאת.
0: ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום יישובי קו האימות, אתם לקראת הבחירות, הוצאתם מכתב שבו אתם פונים לכל ראשי המפלגות בישראל להפוך את חיזוק הצפון ליעד מרכזי של הממשלה הבאה. קראתי את זה ואמרתי, מה, זה לא מובן מאליו?
4: האמת שזו הבדיחה הכי טובה ששמעתי השבוע עליית. תראי, קרמלה דיברה ארוכות על השחיקה של צהל, אני מדבר על שחיקת האמון של תושבי מדינת ישראל בקברניטיה בכלל ובממשלה בפרט. הבטחות לחוד ומעשים לחוד זה אולי לחם חוקם של פוליטיקאים באשר הם, אבל בטח כל שכן במה שקשור בצפון. אנחנו סווי הבטחות, סווי מלחמות, נשחקנו עד דק בכל מה שקשור בתושבים האמיצים שלנו שפונו מבתיהם והבטיחו להם שהם חוזרים למקום בטוח, לבית בטוח, וראינו מה קרה, איך שהם חזרו הביתה. ובטח כל שכן, בכל מה שקשור לטיפול בהם. אנחנו עם פוסט-טראומה וטראומה של חיילים וחיילות רבים, אנחנו עם טראומה אחת גדולה של אזור שלם, שהיה dead zone, אזור מת, למעלה משנה וחצי, לא רק שהוא לא השתקם, אלא האמון, האמון של הציבור באשר הוא מצביע ברגליים, והוא לא בא לאתרי התיירות, הוא לא בא לצימרים.
0: שזה מקור הכנסה מאוד משמעותי בצפון.
4: ברור, זה המקור הכנסה אולי המרכזי של אותם אלה שגרים על הגבולות חוץ מחקלאות, התיירות זה לחם חוקם. הצימרים ריקים, אנשים מצביעים ברגליים, אמנם מגיעים לזכיות החמדה, לאתרי התיירות, אבל חוזרים הביתה. אף אחד לא רוצה לישון, לא בזרית, לא בחניתה, לא בשטולה, לא במטולה, ולא בראש הנקרה. והסיטואציה הזאת של חוסר האמון, שאנחנו מצד אחד רואים את מה שקורה בימים האחרונים בלבנון, וזה שממשלת לבנון, שהיא ממשלה שלוואי והייתה חזקה, אבל היא ממשלה מאוד מאוד חלשה, שלא לומר קיקיונית ולא מצליחה למגר את החיזבאללה, וגם בשטחים שהיא תופסת אנחנו רואים שחיילים שלנו נפצעים בהם, אז הציבור מצביע ברגליים. אז כל מה שנשאר לנו לעשות זה לקוות, לייחל, לצפות שהממשלה הבאה, מי שירכיב את הממשלה הבאה, יבוא עם מצע שהצפון לא רק קרוב לליבו לפני הבחירות, אלא הצפון הוא המרכז, הצפון הוא הלב, כי הצפון דורש תיקון, הצפון דורש שינוי.
0: מה הדברים הראשונים שצריכים לעשות מי שיבחרו לממשלה הבאה, מבחינתכם, מבחינת הצפון?
4: תראי, בצפון הדבר הראשי שצריך לעשות זה לייצר ודאות בכל מה שקשור למצב בלבנון. לייצר ביטחון ולייצר ודאות. ואת זה אפשר לעשות אך ורק עם אמירות ברורות. גם אם צהל נשאר עוד לתקופה ארוכה בלבנון, צריך להסביר לתושבים איך מטפלים בשהות צהל אל מול מציאות של חיי יומיום שצריך לחיות בה. אפשר לעשות את זה. לא לספר לנו שריטשנו, חיסלנו, מוטטנו את החיזבאללה ואנחנו רואים שחיילים שלנו נהרגים ונפצעים יומיום. לא להגיד לנו שהכל שקט והכל רגוע ורחפנים, רחפני נפץ שוב פעם יכולים להטיל אימה על בתינו ועל ילדינו, אלא במציאות המורכבת הזאת לאפשר לנו את התנאים הנאותים לחיות פה בשלום, בשלווה ככל שניתן. וכן, ולתת הטבות מס, וכן, כל מה שקשור לעסקים שהתמוטטו, שקרסו, שנסגרו, לייצר פה אקוסיסטם שאפשר, רצוי ונכון לבוא לגור פה, ונכון לבוא לחיות פה. ואת זה אפשר לעשות. לא בהבטחות, עם מצע ברור. לנו, כפורום קו עימות, יש מה לומר לכל אלה שיגיעו, ומחר כבר הגיע הראשון.
0: אנחנו נראיין בשעה השלישית את עורך הדין רועי כהן, שהוא נשיא לב לשכת ארגוני העצמאים. הוא ביקש לדבר בתגובה להעברות הכספים של הממשלה ביום רביעי השבוע, כספים שעברו בעיקר לחרדים ובעיקר למפלגה של בצלאל סמוטריץ'. זה נעצר כרגע, הדבר הזה בבגץ, אבל משפט אחד שצד את עיני שם בהקשר של הצפון, שניים, בעלי עסקים בדרום ובצפון שקופים, כך אומר רועי כהן, ואז ככה הוא אומר, אני דורש דיון ממשלתי בנושא העצמאים והעסקים הקטנים בצפון. יש המלצה של ועדת הכספים לקבוע מענק פגיעה מתמשכת בעסקים בצפון, שעלותה 500 מיליון שקלים והכל תקוע, והאוצר עומד ומשקיף מהצד על קריסה של אלפי עסקים באזור הצפון. זה נכון?
4: אז רועי מייצג את העסקים הקטנים, ומה שהוא תיאר זה נכון לגמרי, אבל יש גם את המפעלים, יש גם את החקלאים, יש את התיירנים שעדיין מחכים לשיפוי ופיצוי מחרבות ברזל.
0: לא, לא
4: משנת
0: נכון.
4: משנת 2023.
0: אני שמעתי כן. את זה פעם ראשונה, את מה שאתה אומר לי עכשיו, לפני 7 חודשים, ולא האמנתי, ואתה אומר לי שעכשיו...
4: לגמרי.
0: אנחנו...
4: לגמרי.
0: לקראת סוף, בשליש השלישי של 2026, עוד לא קיבלו את הפיצויים של חרבות ברזל?
4: נכון, חלק מהם לא קיבלו עדיין את התקציבים מחרבות ברזל.
0: למה? איפה זה תקוע?
4: מכל מיני סיבות שקשורות בבירוקרטיה, מכל מיני סיבות של חוסר בכוח אדם, בשמעויות של רשות המיסים ועוד ועוד.
0: אז אולי זה לא בגלל הממשלה.
4: תשובות כנראה שר האוצר היה צריך לתת לנו. אבל דה פקטו יש לנו פה חקלאים שעדיין לא קיבלו את כל כספם. יש לנו אנשים שחזרו לבתים שלהם שלא קיבלו את השיפוי המלא. ואני מצפה, באמת, באמת, לשינוי מגמה מהותי, בסיסי, בכל ההתייחסות לכל תושבי מדינת ישראל, ובפרט לאותם אלה שגרים פה, כשאומרים הצפון קרוב ללב, הגיע הזמן צפון, הגיע באמת הזמן שזה יהיה זמן צפון. מחר נפגוש את גדי איזנקוט, מועמד שראוי שרוצה להיות ראש ממשלה, ואנחנו נרצה לשמוע ממנו איך הוא, כמי שרוצה להוביל את המדינה, מסתכל על הצפון ופועל כדי שהצפון באמת יקבל את מה שמגיע לו.
0: ומתי אתם פוגשים את נתניהו באותו עניין?
4: אז זהו, אז אנחנו הוצאנו את הזימונים בשבוע החולף. הראשון שהרים את הכפפה, ואני שמח על כך, זה גדי איזנקוט. אני מאוד מקווה, מאוד, שגם ראש הממשלה, שהוא אדם מאוד עסוק, יאתר ויגיע אלינו לקו העימות, להציע את מצע הליכוד עבור
0: התושבים. באמת אמרת שהוא אדם מאוד עסוק בסלחנות?
4: אני אומר את זה בחצי סרקזם, כי אני אופתע אם הוא יגיע, אבל אם
0: לא,
4: הוא יגיע...
0: לא, אין ספק שהוא מאוד מאוד עסוק ראש הממשלה, על זה אין לי ויכוח איתך, אבל אתם עומדים פה בחזית של המדינה כבר 3 שנים,
4: נכון.
0: בסיטואציה בלתי נתפסת.
4: אז את יודעת, כולם יציגו במצע שלהם, וכולם יציגו בתשדירי הפרסום שלהם, כמה הצפון קרוב לליבם. נער הייתי וגם בגרתי, אני רוצה לראות הפעם שהצפון הוא באמת, לא רק בלב ובראש שלהם, הצפון הלכה למעשה, הוא החבל ארץ המוזנח ביותר, בכל פרמטר, מצידה של הממשלה הנוכחית, הקודמת ולפניה, והגיע הזמן צפון, באמת הגיע הזמן צפון.
0: לגמרי. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, תודה רבה לך. תודה רבה.
4: כל טוב. להתראות.
0: גם היום נמשכו העימותים בבית הקפה שנפתח בירושלים, וצעירים חרדים תקפו את בית הקפה. זה כבר שגרה של כמעט כל שבת. אזרחים מגיעים למקום, גם חברי כנסת, ראשי מפלגות הגיעו לשם כדי לתמוך באנשי בית הקפה. יואב בורוביץ', שלום.
5: שלום ליאת. אז בדיוק כפי שאת אומרת, הדבר הפך לשגרה לכל דבר ועניין בחודש וחצי האחרונים. 6 שבתות ברציפות שבית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס, מרכז ירושלים, למעשה נמצא תחת מתקפה, תחת מצור, על ידי מפגינים חרדים שמגיעים, מנסים להפסיק שם את הפעילות, מנסים לפגוע בבית הקפה. היום הגיעו הרבה מאוד שוטרים. קודם כל הגיע מספר קטן יותר של מפגינים מאשר בדרך כלל בשבועות האחרונים, כ-50 מפגינים חרדים לערך. הגיעו הרבה מאוד שוטרים שחסמו את הגישה שלהם לבית הקפה, וצריך לציין גם ליד שמגיעים מאות רבות, הרבה יותר ממספר המפגינים כנגד פעילות בית הקפה, מגיע כמות הרבה יותר גדולה, אומרים לי קרוב ל-1,000 איש שהגיעו היום על מנת לתמוך בבית הקפה, לתמוך בפעילות, אחת הפעילויות החילוניות היחידות שמתקיימות במרכז העיר ירושלים ביום שבת. אין כמעט בתי קפה פתוחים, הדבר הזה לא קיים, לכן הפעילות של בית הקפה בסמטה הפכה לדבר נדיר כל כך. היום זה אולי בית הקפה הכי מפורסם בישראל, בגלל מה שקורה שם בחודשיים האחרונים, וכל המחלוקת סביב הסוגיה הזו. אז כפי שציינו, הגיעו היום מאות רבות, קרוב ל-1,000 תומכים חילונים, ולא רק חילונים, אלא גם ציבור מסורתי שהגיע לתמוך בפעילות בית הקפה, והיו שם גם הרבה מאוד פעילים של מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, וגם הוא הגיע על מנת לתמוך. כולם אגב אומרים לי, גם אנשים ממפלגת הדמוקרטים וגם אדיר שוורץ, סגן ראש עיר ירושלים, מסיעת התעוררות, אומרים שהפעילות של המשטרה היום הייתה באמת ללא רבב, לא היו למעשה אימותים פיזיים כמעט בכלל בין המפגינים לבין תומכי בית הקפה, ובאמת המשטרה היום שמרה על הסדר באופן מעורר הערכה. בואי נקשיב לדברים שאמר היום יאיר גולן ממש בסמוך לבית הקפה בזמן כל ההפגנות.
6: אנחנו רואים פה היום, זה מפגן דמוקרטי, ליברלי, של הציבור שוחר החופש, של הציבור הדמוקרטי, של הציבור שהחליט להפסיק לוותר ולהיאבק על היכולת שלנו לחיות חיים חופשיים בארצנו. אין פה התרסה כלפי אף אחד. אנחנו לא באים להכניס לאף אחד אצבע בעין. אנחנו באים רק לדבר אחד, לומר בכל רם וברור, במדינת ישראל, בארץ ישראל, יש מקום לכולם. ואנחנו ניבנה רק אם נדע לחיות אחד עם השני, לכבד אחד את השני, לכבד את אורחות חייו של האחר, להבין את האחר ולדעת לחיות ביחד.
0: כן, כך יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן היום בבית הקפה בירושלים. יואב, תודה רבה לך.
5: תודה ליאת.
0: ועכשיו אנחנו לשיחה מעניינת שהקלטנו אתמול, שבמרכזה רעיון מעניין לשאלה איך אפשר לסיים או לפחות לשפר בצורה משמעותית את הסכסוך הישראלי-פלסטיני גם אחרי 7 באוקטובר. שימו לב. יש איזושהי תחושה מתמשכת שאנחנו במלחמת נצח, מלחמת אין קץ, שזה לנצח ייראה ככה, שלנצח יהיה מאבק פלסטיני, ישראלי, ישראלי-פלסטיני, ושכל הדבר הזה רק הלך והסלים עוד אחרי השבעה באוקטובר. אבל בספר חדש שיוצא לאור ממש השבוע בהוצאת ידיעות ספרים, טוען פרופסור דניאל פייפס, שהוא היסטוריון בעל שם עולמי ומי שעומד בראש המכון לחקר המזרח התיכון, שזה יכול להיות לגמרי אחרת. לספר הוא קורא ניצחון ישראל, וכותרת המשנה שלו, ככה ציונים התקבלו בעולם והפלסטינים השתחררו. מי שמנהל את פורום המזרח התיכון בישראל הוא אלכס סלסקי, שמצטרף לנו כעת. שלום אלכס.
7: שלום ליאת, שבת שלום.
0: קודם כל זה ספר מאוד מאוד מרתק, כי פרופסור פייפס מתאר שם את ההיסטוריה של המאבק הזה בין ישראלים, עוד לפני שהייתה כאן מדינת ישראל, מהעלייה הראשונה, מהיישובים הראשונים, שהוא כמו כאן דרך ההתנגדות הפלסטינית, והוא בעצם אומר, יש שני קווים, אחד שהישראלים הולכים איתו באופן קבוע, אחד שהפלסטינים הולכים איתו באופן קבוע, והגיע הזמן לשנות את הנרטיבים האלה, נכון?
7: נכון מאוד. מה שעושה פרופסור פייפס בספר הזה, הוא בעצם עושה סקירה היסטורית, איך הגענו למצב של היום, ובגדול, אם נסכם את זה בפשטות, הוא אומר, במשך 100 שנים, הפלסטינים מסרבים לכל דבר, הוא קורא לזה סרבנות פלסטינית, וישראלים מנסים כל הזמן לפייס אותם, והפייסנות הזאת לא פוגשת את הסרבנות הזאת. וככל שאנחנו מפייסים, הסרבנות רק עולה. ואז הוא בעצם טוען טענה שהיא כביכול נשמעת מובנת, אבל הוא מפרק אותה, והוא גם נותן תוכנית לדבר הזה. והוא אומר, תראו, כדי שהפלסטינים יתחילו בכלל לחשוב על הסדר, הם חייבים להבין שלא ניתן להכריע את ישראל בשדה הקרב. וזה חוזר לרעיונות קודמים, כן, קודם כל לקיר הברזל כמובן של ז'בוטינסקי. אבל הוא אומר, לא יהיה שום הסדר, ומוקדם לדבר על איזשהו הסדר, לפני שזה יקרה. הרי ישראלים במשך הרבה מאוד שנים עסקו בזה הפוך. אמרנו הרבה שנים, כדי להבין איך לגשת לבעיה, בוא קודם נבין מה אנחנו רוצים. אבל ככל שאנחנו ניגשים לזה, אנחנו ממשיכים לנהל מסע ומתן. ובמסע ומתן, הצד השני מבין שאנחנו מבטרים. עכשיו, אם אנחנו מבטרים, אז למה להפסיק?
0: למה להפסיק? כי הם לא רוצים מדינה? הם לא רוצים שתי מדינות, לפי פייפס?
7: אבל הם רואים שאנחנו כל הזמן מבטרים, לאט. הרי למה? הרי הם, קודם כל, יש רבים שיגידו שהם לא רוצים מדינה. שהם רוצים פה לא להיות לידינו, אלא להיות פה במקומנו.
0: זה במידה רבה גם מה שפייפס רומז.
7: נכון.
0: שבעצם המטרה, גם של חמאס, והוא אומר, גם הרשות הפלסטינית באופן יותר מעודן, לא רוצים שנהיה פה בכלל, זה לא שהם רוצים שתי מדינות.
7: נכון, וכשאנחנו רואים, ודאי הנושא הזה היום, בשנים האחרונות הוא הרבה יותר ברור, שיש להם פטרונים שלוחצים עליהם, מממנים אותם ומכשירים אותם, שלא רוצים אותנו כאן, אז בעצם אנחנו יותר ויותר מבינים שהמאבק הפלסטיני הוא לא כדי לחיות כאן לידינו, אלא כדי לחיות כאן במקומנו. וכשהם רואים שאנחנו כל הזמן מפייסים אותם, אם זה נסיגות באוסלו, אם זה נסיגות בהתנתקות, אז בעצם למה להפסיק? הרי בעצם הם רואים את זה ואומרים, רגע, אנחנו מצליחים, אנחנו מנצחים, אנחנו דוחפים את הישראלים פנימה, הם מצטמצמים, הם נחלשים. עכשיו, הספר הזה חייבים לציין, נכתב לפני 7 באוקטובר, והמציאות הזו ללא ספק משתנה כרגע. אבל יבוא פייפס ויאמר, וגם אני, שיש חשש שלא מספיק. ואנחנו יכול להיות שאנחנו לפעמים גם לא מספיק יצאנו מאותו הדפוס של הפייסנות נגד הסרבנות. אבל העיקרון הזה שעד שלא תהיה הכרעה של אותה סרבנות, לא יהיה שום הסדר. וזה לא משנה כרגע מהו.
0: רגע, אני רוצה רגע לעצור פה. כי כשאתה אומר הכרעה של אותה סרבנות, אז הרבה מאזינים יחשבו שאתה ודניאל פייפס מדברים על ניצחון מוחלט, אותו ניצחון מוחלט בשדה הקרב שעליו דיבר ראש הממשלה. אבל זה לא מה שאומר דניאל פייפס, נכון?
7: נכון, נכון, יפה. אז דניאל פייפס פה רגע בא ואומר, רגע, אבל כשאנחנו מדברים על הכרעה, צריך להבין פה משהו מאוד חשוב. הכרעה בימינו היא הכרעה תודעתית. כי הרי כל אחד אומר שהוא מנצח, גם כשהוא לא הסתכלה על האיראנים. כן? הם גם כשהם מפסידים, הם תוקעים את הדגל וצועקים בכל העולם, ותודות למאבק התודעתי, הם גם מצליחים להצטייר כמנצחים, אגב, לא רק בעיני עצמם, בעיני רבים. ובמלחמת התודעה שלהם, לא במלחמה בשדה הקרב, הם מצליחים לשכנע שהם מנצחים. ולכן הניצחון הוא בוודאי חייב להיות גם בשדה הקרב.
0: כלומר, כל הזמן, אבל... כל הזמן שהפלסטינים, ואם אני יכולה רגע להוסיף נגיד מאמר מוסגר, אולי גם האיראנים, שסופגים מכות כל כך, כל כך קשות מבצעים האחרונים, אבל עדיין בתודעה שלהם הם מנצחים, כמו שאתה אומר, כל זמן שהפלסטינים חיים בתודעה שהם מנצחים, גם אם ישראל יושבת על כמעט 70% מעזה.
7: או שהם יכולים לנצח. כלומר,
0: אז הם בחיים לא יגיעו להסדר עם ישראל.
7: בדיוק. התקווה לזה, שבעוד הרבה זמן, ויש להם סבלנות, אני מזכיר לך, כן, שלפני 1,000 שנה, לפני 1,000 שנה, הייתה בארץ ישראל מדינה נוצרית, כן, מה שנקרא מלכות ירושלים, כן, Jerusalem Kingdom, שהופסה במאבק מוסלמי, ואותם נוצרים שהקימו פה מדינה הסתלקו אחרי 180 שנה. עכשיו, מסתכלים עלינו, האיראנים והפלסטינים וכל מי ששותף למאבק הזה, הוא אומר, רגע, הרי הם גם מאמינים שאנחנו קולוניאליסטים אירופים ולא היהודים שעוגלו מכאן לפני 2,000 שנה. הם שכנו את עצמם וברית המועצות עזרה להם בזה ונתנה להם כלים, ויש גם הרבה מחקר שאומר שגם בעצם כל פיתוח התזה הזו בא גם מקגב בשנות ה-60. ואז הם אומרים, רגע, אז אנחנו נעשה להם את מה שעשינו לאותם נוצרים לפני 1,000 שנה. זה רק עניין של זמן. וכל עוד הם מאמינים שזה אפשרי, הם ממשיכים, גם אם הם רק שורדים. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה, אומרים, מה זאת אומרת? אבל הרסנו להם את עזה, והרסנו להם את הכל. איך הם ממשיכים? כי הם ממשיכים לחשוב שאפשר. וכל עוד אנחנו ממשיכים תודעתית לאפשר להם את התקווה הזו, שום הסדר לא יקרה. ולכן בא פייפס ואומר, חבר'ה, הפוך. לא קודם בוא נחליט מה אנחנו רוצים בהסדר, ונשאף אליו וניכנס למסע ומתן, ובאופן טבעי נוותר, אלא קודם צריך לגרום להם להבין תודעתית, לא רק בשדה הקרב, שזה פשוט לא יקרה. והרי מה קורה? שימי לב, אין כמעט פעילות של תודעה, של השפעה תודעתית ישראלית בקרב הפלסטינים. אגב, באופן כללי, אני אומר לך כאיש הסברה מאוד ותיק, כן? אני הייתי השליח הראשון של הסוכנות היהודית להסברה בקמפוסים בניו יורק, באינטיפאדה השנייה. אני הייתי בהרבה תפקידי הסברה, במטה הסברה לאומי, כיועץ ראש הממשלה בנושאים האלה, גם בעוד הרבה מסגרות, אני גם מסביר פיקוד העורף במילואים, אני מבין הסברה. ואני אומר לך, שאנחנו נלחמים בכלים של אתמול, בכסף קטן, מול המלחמות של מחר, בכסף גדול של אויבינו. הם לא עוסקים בהסברה, הם עוסקים בתודעה. הם עושים עלינו מניפולציות ועל העולם, ואנחנו עדיין נסים להסביר להם צדק, אבל חבר'ה, צדק לא מעניין אף אחד, ודאי צדק יהודי.
0: טוב, ראינו כן? את זה, ראינו איך העולם קם עלינו רגע אחרי 7 באוקטובר, אנחנו יודעים שזה לא...
7: כי זה היה מוכן לאט. המבצע הזה של תודעה הוכן. ההתקפה של 7 באוקטובר הייתה פרובוקציה, שהייתה חלק מתוכנית מבצע תודעה רחב כל כך שאיראן וקטר הכינו, ואנחנו נפלנו לתוך המלכות הזאת. עכשיו, לא הייתה לנו ברירה, היינו חייבים כמובן להיכנס בהם, ונכון שעשינו את זה, אבל תודעתית הם היו מוכנים לזה, ואנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו ממשיכים לעסוק בהסברה, והסברה מתעסקת בצדק. אבל אני אשאל אותך שאלה נורא פשוטה היסטורית. תגיד, היה לנו צדק בשנות ה-20 בגרמניה? ודאי שהיה, תרמנו לגרמניה יותר מכל מיעוט אחר.
0: מה, כל כך הרבה יהודים לחמו במלחמת העולם הראשונה, ואף
7: נכון,
0: גרמני לא זכר להם את זה.
7: כן. הגרמני, סו-קולד, הכי גדול היהודי. האם זה עזר לנו?
0: לא.
7: מולם בשנות ה-30.
0: גם לדרייפוס זה לא עזר בצרפת.
7: יפה, הוא הוצאת לי את המילים מהפה. האם זה עזר בצרפת רק קצת קודם? האם זה עזר בקיסרות הרוסית בשנות ה-80, בפרעות הגדולות? לא. האם זה עזר בגירוש ספרד, בגירוש איטליה, בגירוש כל גירוש אחר על אדמת אירופה? לא. כי זה לא היה עניין של צדק. ואנחנו עדיין נלחמים במלחמות של אתמול, ואנחנו גם עדיין, ואני מוסיף פה, זה קצת הסבר שלי, אייץ לא עוסק בו הרבה, אבל הוא נוגע בו. ואנחנו עדיין בגלות. כי בגלות אנחנו לא ידענו מה זה כוח, ולא ידענו מה זה כלים של ריבונות, ואנחנו רק עכשיו מתרגלים לזה. אבל חלק מזה זה תודעה, ובתודעה אנחנו כמעט ולא עוסקים, ומה שאנחנו עוסקים אנחנו חלשים בזה, כי אנחנו מתעסקים בהרבה צדק, כי אנחנו גם מדינה דמוקרטית, אנחנו גם עוד רוצים, וזה גם לדעתי מגיע עדיין מהגלות, אנחנו עדיין רוצים לרצות, לרצות, שהכל יהיה בסדר, שלא יגעו בנו, אנחנו רק רוצים שיאהבו אותנו. עצם הניסוחים שלנו, תסתכלי, כן? הם אוהבים את ישראל. מה זה הניסוח הזה? תגידי לאמריקאים, במדיניות החוץ שלהם, האם יעד שלהם זה שיאהבו אותם? מי אוהב אותם? אמריקאים פתרו את האחרה במלחמת העולם השנייה בצדק? לא, אני מזכיר לכולם שאמריקה נהייתה גדולה בשתי פצצות אטום. עכשיו, אני חס וחלילה לא אומר שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל אני רק מביא את הדוגמאות האלו כדי להגיד, חברים, צדק לא מביא ביטחון, ניצחון בשדה הקרב לא מספיק, חייבים פעילות תודעה בסדר גודל שונה, וחייבים להבין שהכרעה היא תודעתית,
0: okay.
7: וזה גם מה שפייץ נדבר עליו, ומביא גם הרבה דוגמאות.
0: אז בוא באמת ניתן דוגמאות. לא, לא, אבל תן לנו 2-3 דוגמאות. קודם כל, אני ממליצה לכולם לקרוא את הספר גם במובן הזה, אבל גם במובן של ההיסטוריה. הוא מביא פה כל כך בסיפורים מדהימים מההיסטוריה היהודית, ממרת החשמונאים, מהעלייה הראשונה, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני, זה פשוט מרתק, גם כתוב בצורה מאוד מאוד מרתקת. אבל כשאתה אומר מבצעי תודעה ישראלים משמעותיים, תן דוגמה.
7: תראי, אנחנו לא עוסקים בכלל בזה שאנחנו מראים לפלסטינים שהם מפסידים. בצד השני, יש להם כל הזמן משפיענים בהרבה מאוד כסף, קטר ואיראני, ועוד כל מיני, אוקיי? בגיבוי רוסי וסיני מאחורה, עם כלים רוסים וסינים, שאיתם ברית המועצות הייתה אחת המעצמות, זה היום, אותם כלים שאיראנים ופלסטינים משתמשים, והם עושים לפלסטינים כל הזמן תודה על כך, שאם ישראל נסוגה, אפשר לנצח אותה. ואנחנו לא עושים בקרב פלסטינים את אותה העבודה, כדי להסביר להם למשל, שמעמדם בעולם יורד, והם לא רואים את זה, שכלכלתם מתרסקת והם לא רואים את זה, שיש להם שחיתות והם לא רואים את זה. פעילות שלנו בקרב הפלסטינים מתמקדת בעיקר בצרכים מבצעיים ולא בתודעה ארוכת טווח. תסתכלי מה קטר עשתה בארצות הברית באופן מחושב, ארוך טווח מאוד, את הפירות שלהם, של מה שהם התחילו לפני 30 שנה, הם כותבים בהצלחה מסחררת היום, ואנחנו, קודם כל, אנחנו גם לא יודעים לתכנן, כן? אני, את יודעת, אני הייתי בעברי, דובר המועצה הלאומית לכלכלה, וראיתי כמה אנחנו לא מספיק טובים בתכנון כלכלי, אנחנו ודאי לא מספיק טובים בתכנון תודעתי.
0: אלכס, אנחנו רוצים להתחיל לסגור, אבל שאתה אומר מבצעי השפעה, מי אמור לעשות את זה? דובר צהל בשפה הערבית? איך אתה עושה את זה?
7: לדעתי צריך להיות פה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול מבני. אנחנו, אגב, פורום המזרח תיכון גם עוסקים בדברים האלה.
0: כי אתה בעצם אומר צריך להשפיע בתוך הפלסטינים עצמם.
7: ודאי, וגם בתוך קטרים, וגם בתוך איראנים, וגם בתוך עוד מקומות שמנסים לאתגר אותנו. וכי שוב, תודעתית הם מסתכלים ולא מבינים אותם. הם לא מבינים אותם.
0: Okay.
7: הם לא מבינים אותנו ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו מנסים להסביר להם דברים, להסביר, כן, משורש צדק, וצריך לעשות עליהם לחץ תודעתי. ואני יודע שלחלק מהמאזינים זה נשמע כביכול כזה, בטח הם מתקפים ואומרים, רגע, אבל מה אנחנו אמורים, כאילו מה, לשחק עם עובדות? חברים, כולם עושים את זה. אנחנו חזרנו מהגלות, אנחנו עדיין לא מבינים מה הריבונות דורשת, וריבונות דורשת ביטחון עצמי, כוח, ולא להיות יותר צדיקים מכל שאר העולם. עכשיו, זה לא אומר שחס וחלילה לעבור על עקרונות מוסר, אבל זה כן אומר להיות הרבה יותר נחושים בהכרעה, בתודעה ובשדה הקרב.
0: זה מרתק, וזה על קצה המזלג מהספר. כמו שאמרת, תראו את מבצע ההשפעה של קטר, שכבר שנים ככה כובשת את ארצות הברית של אמריקה ואת העולם כולו. פשוט ספר מרתק, תפיסה מאוד מאוד מעניינת, ניצחון ישראל, ככה ציונים התקבלו בעולם, והפלסטינים השתחררו, כי אז אתה אומר, לא תהיה להם ברירה, הם יגיעו לסוג של הסדר, וככה הם גם אולי יצילו את עצמם. אני מאוד מודה לך, אלכס אלסקי, מי שמנהל כאן את פורום המזרח התיכון, שייסד, פרופסור דניאל פייפס. תודה רבה לך, אלכס.
7: תודה רבה, להתראות, שבת שלום.

אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה 6, נסכם את השבוע הפוליטי עם הפרשנים שלנו. נדבר עם רמי איגרא, לשעבר בכיר במוסד, על ההחלטה של רומן גופמן להזיז מתפקידם שני ראשי אגפים, בטענה שהם אחראים לכישלון המערכה מול איראן, לעובדה שלא הצלחנו להפיל את המשטר באיראן. השאלה הגדולה, האם הם האחראים, האם קרו דברים כאלה במוסד בעבר, וכמה שנים צריך לתכנן אירוע כזה כמו הפלת המשטר באיראן. נהיה עם איילת נחמיאס ורבין, לשעבר חברת כנסת, היום היא בסוכנות, ובין היתר היא אחראית על הקרן לנפגעי טרור, לקראת תוכנית הקיץ של הסוכנות לבני ובנות נוער של משפחות שכולות.

0: הנהדר הזה. אנחנו מיד שווים.
1: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
2: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
1: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
3: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
1: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומעמד, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים,

0: רגב. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. סגן הנשיא האמריקני ונס אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך מביע אופטימיות באשר לתוצאה. הוא ציין כי ארצות הברית מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז.
3: The one problem, of course, is the Iranians laid a large number of mines at the beginning of the war, and so what we're really working through now is how...
2: הבעיה היא שהאיראנים זרעו מוקשים רבים במצר בתחילת המלחמה. אנחנו דנים כעת בחינונו של נתיב שייט בטוח, וזה מצריך ניקוי של המצר מהמוקשים, וגם התחייבות איראנית לחדול מטיפת לי שייט, הדגיש ונס בראיון טלוויזיה. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מצוקתם של תושבי הצפון, יושב ראש הפורום של יישובי קו העימות משה דודוביץ' קורא לממשלה הבאה להציב את שיקום הצפון בראש סדר העדיפויות שלה.
4: אנחנו עם פוסט טראומה וטראומה של חיילים וחיילות רבים. אנחנו עם טראומה אחת גדולה של אזור שלם שהיה dead zone, אזור מת למעלה משנה וחצי. לא רק שהוא לא השתקם, האמון של הציבור מצביע ברגליים, והוא לא בא לאתרי התיירות, הוא לא בא לצימרים.
2: דודוביץ' אמר את הדברים לליאת רגב. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון מותח ביקורת נוקבת על דרך ניהול המלחמה, הן בישראל הן בארצות הברית, ואומר כי היא נגועה בשיקולים פוליטיים.
5: הרי אם לא היו שיקולים פוליטיים, היינו מסיימים את המערכה בעזה באמצע 24. את המערכה בלבנון לא יאוחר מסוף 24. אבל יש לנו לצערנו תמשיכים שמאיימים שיפרקו את הקואליציה. השיקולים הפוליטיים לצערי, גם בארצות הברית, גם אצלנו, גוברים על התמונה המדינית האסטרטגית ההכרחית כל כך.
2: שר הביטחון לשעבר יעלון התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון.
0: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
6: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

שוב שלום לכם, עכשיו 6:03, עוד מעט נסכם עוד שבוע פוליטי ומשפטי עם הפרשנים שלנו. נדבר בהמשך עם יונה אדם, אימן של מעיין ומפל אדם, בשבוע הקרוב במסגרת פסטיבל הצגות ילדים בבאר שבע תחתם אמנת החברות לזכרה של מפל אדם. יונה מספרת לנו ברעיון שמפל בתור ילדה עברה חרם שקט במשך כמעט 3 שנים, והיא אחר כך פעלה ועשתה הרבה מאוד דברים כדי למנוע את האפשרות שילדים נוספים יעברו חרמות כאלה, עד שנרצחה בשבעה באוקטובר. אנחנו פותחים מהשאלה האיראנית, באמת איך אפשר לסיים את האירוע הזה כעת, את התסבוכת הזו. ידיעה שהתפרסמה אתמול, יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית דן קיין אמר בשיחות סגורות עם בכירים בממשל כי יש למצוא דרך יציאה מן המלחמה איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי 3 מקורות. על פי הדיווח, הגנרל קיין הזהיר כי האפשרויות הצבאיות להחרפת הלחימה עלולות להביא לתוצאות הפוכות מן המקווה. הוא גם העריך שכוח אווירי לבדו לא ישיג את היעדים שהציב הנשיא טראמפ. דוברו של הגנרל קיין אמר בתגובה כי הוא אינו מוכן להתייחס לשיחות פרטיות שהתקיימו עם הנשיא ועם בכירים בממשלו. שלום לרמי איגר.

0: לשעבר בכיר במוסד.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תגובה שלך לדברים של דן קיין?
1: בוקר טוב אליהו. אני חושב שהתגובה מתאימה.
0: למה תסביר?
1: מי שחשב, ואנחנו דיברנו על זה כבר בעבר אצלך, מי שחשב שאפשר במהלך אווירי, אינטנסיבי ככל שהוא יהיה, ובתהליך תודעתי כזה או אחר, יחד עם איזושהי פנטזיה קורטית, להפוך את המשטר ולשנות את המצב באיראן, מלכתחילה השגה, וככל שהזמן עבר, כך יותר ויותר התברר שהיכולת שלנו להזיק היא פחותה בהרבה מהיכולת שלהם לספוג. ומי שמבין את המאבק האיראני עם העולם המערבי, צריך היה להבין את זה מלכתחילה, ופה אני קצת יבהיר. מדובר מבחינתם במלחמת דת. הם רואים את המלחמה עם ישראל ועם השטן הגדול ארצות הברית מלחמת דת. זוהי מלחמה שנובעת, זה ג'יהאד, שהוא למעשה מתואר גם בכתובים המוסלמים כמלחמה בין עולם האסלאם לבין הכופרים, ואנחנו צערנו הכופרים. המלחמה הזאת היא לא מלחמה לשבע דקות, חמש שעות, חמישה חודשים. זוהי מלחמה למאה שנה, למאות שנים. זו לא מלחמה אללה הוא אכבר לאורך זמן. ומאחר וזהו המצב, היה צריך להיות ברור לכל מי שחשב להפוך את המשטר באיראן, היה צריך להיות ברור לו שהדרך היחידה לעשות את זה זה boots on the ground, ואף אחד לא היה מוכן ללכת למהלך הזה.
0: אבל היה רעיון שהboots on the ground יהיו boots של קורדים, של מיליציות קורדיות.
1: כן, מתברר שאלה קפקפים יותר מאשר boots on the ground, ושהיכולת שלהם לסחוף את יתר המדינה האיראנית כנגד המשטר הזה, אחד, לא ניסו אותה, ושתיים, סביר להניח שזו הייתה הרבה יותר הזיה מאשר מציאות. אנחנו כרגע במצב אל מול איראן, דרך אגב, בצורה מאוד דומה למצב שבו אנחנו נמצאים אל מול החמאס. גם לגבי החמאס, אנחנו בתהליך, ושם היה boots on the ground, אנחנו חיסלנו למעשה את עזה, השטחנו את עזה, ולמרות כל הנזק שעשינו לחמאס, החמאס עדיין חי, בועט וקיים ברצועת עזה וגם שולט.
0: אבל עדיין הרבה יותר חלש ממה שהוא היה בשישה באוקטובר.
1: כן, יותר חלש, אבל מצבנו האסטרטגי יותר גרוע ממה שהוא היה בשישה באוקטובר. כי בעזה אנחנו עומדים בפני מצב שבו אחד, יש בינאום של הסכסוך, שתיים, אנחנו מתבקשים...
0: כשאתה אומר בינאום של הסכסוך, תסביר למה אתה מתכוון בקצרה.
1: מועצת השלום שבראשה עומד טראמפ, הוא טען, אם אתם זוכרים בהתחלה, שבכוח הכריחו אותו להיות יושב ראש מועצת השלום, הוא לא רצה להיות. מועצת השלום של טראמפ זהו ההישג הגדול ביותר של טראמפ במהלך כהונתו הנוכחית. וכאן הוא הבטיח, ולמי הוא הבטיח? הוא הבטיח לידידים היותר קרובים שלו מישראל, זה לקטרים, שהוא יגיע להסכם שהוא הגיע אליו. ב-20 הנקודות, מי שקורא אותם היטב, מדינת ישראל בסוף לא רק נסוגה מעזה, לא רק שהסכסוך נעשה סכסוך בינלאומי, אלא שיש גם אזכור שזוהי תחילת הדרך למדינה פלסטינית. לא שאני אישית מתנגד למדינה פלסטינית, אבל בטח ממשלת ישראל מתנגדת לזה. ואם אתה משווה את המצב בעזה למצב באיראן, אתה מסתכל על שני מצבים אסטרטגיים ללא פתרון, שבו אנחנו ובאיראן האמריקאים, וזה אומר הגנרל קיין, יהיו חייבים למצוא דרך החוצה שבה אנחנו בנחיתות אסטרטגית. כי מה נעשה באיראן? בסוף באיראן האמריקאים יגיד ניצחנו, טראמפ יצא ב-400 ציוצים באמצע הלילה, ניצחנו, הרסנו, גמרנו, הצלחנו, והאיראנים יגבו כסף במצרי הורמוז וימשיכו את המשטר שלהם כפי שהוא. ועכשיו לא רק שיש להם את החומר הגרעיני שהיה להם לפני זה, יש להם גם עוד דבר אחד שלא היה קודם, יש להם תמריץ ורצון נקמה לייצר מתקן גרעיני. לא חייב להיות צצה גרעינית, דרך אגב, ליאת, יכול להיות גם מתקן גרעיני. אנחנו
0: אתה מדבר פה על טעות אסטרטגית בסדר גודל עצום במלחמה עם איראן. עצום.
1: אנחנו, הרי מה עשינו? חיסלנו את חמינאי, שהיה איש רע מאוד, ושמגיע לו לנסוע לגיהנום ברכבת אקספרס, אף אחד לא מתכחש לעניין הזה. אבל הוא היה האיש הפרקטי באיראן. הוא היה השלטון הדתי באיראן. מה עשינו? עשינו הפיכה באיראן. ההפיכה היא מדינה שהיא מדינה שמנוהלת על ידי כהני הדת, למדינה שמנוהלת על ידי משמרות המהפכה. וגם יצרנו את האינסנטיב לייצר את הדבר הבא. לא הוצאנו את החומר הגרעיני, כן יצרנו את התמריץ לזה, ועכשיו האמריקאים יגיעו לידי הסכם שהוא יהיה הסכם דומה, דרך אגב, נצלת אותי להסכם שיש בעזה, פר ופלוס, ומדינת ישראל תמצא את עצמה במצב אסטרטגי, בוא נגיד לא טוב.
0: אנחנו עכשיו בעצם, אם אני מבינה לך עוד מה שאתה אומר, אתה אומר, עכשיו אנחנו בסכנה, תקן אותי אם אני טועה, הלוואי ואני טועה, עכשיו אנחנו בסכנה גרעינית הרבה יותר גדולה ממה שהיינו לפני שיצאנו לשני המבצעים האחרונים?
1: נכון, ועכשיו נוסיף לזה עוד נדבך.
0: לא, אבל אולי יהיה נכון להגיד, עכשיו אנחנו בסכנה אסטרטגית הרבה יותר גדולה, אולי ממה שהיינו לפני שיצאנו מהסכם הגרעין, כי 440 קילו היו כבר עובדה נתונה כשיצאנו מהסכם הגרעין.
1: נכון, כבר אמרנו את זה בתוכנית שלך, שאבות הפצצה הגרעינית האיראנית בסוף יהיו טראמפ ונתניהו.
0: שזה אבל משפט מאוד קשה. כן.
1: קשה, אבל מה, הם יצרו מההסכם, הם יצרו את האינסנטיב, את היכולות שלהם להעשיר אורניום, והם במלחמה הנוכחית רצו או לא רצו, אני לא בטוח, בטוח שהם לא רצו את זה, אבל בסופו של דבר הביאו לכך, שבצד השני יש משטר הרבה יותר קיצוני, עם תמריץ אמיתי לייצר את ההרתעה הזאת.
0: אבל עכשיו, אני אגיד לך, אני תכף אתן לך למשיך עוד שנייה רמי, אני רק רוצה פה לשים את הטענה הנגדית, שאומרת, היינו חייבים לצאת מההסכם, כי אם לא היינו יוצאים מההסכם, הם בטוח היו רצים לפצצה, וחוץ מזה, האיראנים כל הזמן שיקרו, הם שיקרו את הפקחים של סבא שאני מזכירה. בהסכם ההוא עוד אפשר היה להכניס הפקחים של סבא לאיראן, עכשיו הם מתנגדים לזה. הם שיקרו, הם כן השאירו מאחורי הגב, אי אפשר היה להאמין לאף מילה, היינו חייבים לצאת מההסכם. מה אתה אומר לטענה הזאת?
1: אני לא חושב שאף איש מודיעין ראוי יגיד לך את מה שאמרת כרגע. יגידו לך את זה הפוליטיקאים בממשלת ישראל הנוכחית. האיראנים ב-2000 עד שהם יצאו מהסכם הגרעין, הם קיימו כהלכתו וכלשונו את ההסכם. יותר מזה, ב-2003 המנהיג העליון חמינאי הוציא פתווה שאמרה לא נלך לנשק גרעיני, כן נהיה מדינה סף גרעיני.
0: שככה הם היו, אבל עכשיו הם עוד יותר קרובים לסף. אוקיי, עכשיו אני רוצה,
1: עדיין הם סף, אבל עכשיו הם סף עם רצון. פעם הם היה סף עם פתווה נגד זה.
0: לא, הם גם עכשיו עם 400, כן, עכשיו עם 440 קילו אורניום מאושר, שלא היו בתקופת ההסכם של אובמה. רמי, אני רוצה להתקדם איתך למה שקרה השבוע, וזו החלטה של רומן גופמן, ראש המוסד, להזיז מתפקידם שני ראשי אגפים, שלפי מה שאני מבינה, היו מעורבים, או היה להם תפקיד מרכזי, בתכנון אותו ניסיון להפיל את המשטר באיראן. מה אתה חושב על הצעד הזה של ראש המוסד?
1: תראה, הכל קשור בהכל, אבל אני לא בטוח שאלה הם שני אנשים שבאמת היו מעורבים בתוכנית הזו האיראנית. אני גם לא בטוח במידע הזה עד הסוף. אבל זה לא משנה.
0: לא, אתה אומר פה משהו, אתה לא בטוח, יכול להיות שהוא הזיז מתפקידם אנשים שלא היו מעורבים בתוכנית הגרעין?
1: יכול להיות שהיו פחות מעורבים מאחרים.
0: לא מתוכנית הגרעין, ברצון להפיל את המשטר.
1: ברצון להפיל את המשטר. אבל מה כן? מה כן? וכאן זה כן חשוב. תראי, נתניהו וחבר מרעיו, זה רק קרובים אליו, מנסים להרחיק מעצמם את כל הכישלונות הצבאיים שהיו, אם בשביעי לאוקטובר, ואם בניסיון הזה לבצע את ההפיכה באיראן. והם לא, זה לא נעשה עכשיו, היום בבוקר, בהדחת אנשים כאלה או אחרים בתוך המוסד. זה, תשאלי את עצמך, איך הצנזורה אישרה לפרסם את כל תוכנית ההפיכה האיראנית ואת הניסיון או ההצלחה לגייס את אחמדינג'אד. הרי בסוף איזה צנזור היה צריך להגיד, כן, אני מאשר. והצנזור שאישר, אישר את זה ברשות, וברשות היא באה מרשות המוסד, היא לא באה משום מקום אחר. ואז אתה שואל את עצמך למה הם החליטו לעשות את זה. הרי ברור שזה נוגד את האינטרסים ההפעלתיים של המוסד.
0: נכון, ולמה לחשוף את אחמדינג'אד? אם ירצו להשתמש בו בעתיד, למה לחשוף אותו?
1: אבל למה?
0: אז למה זה קרה לדעתך?
1: יש עוד 1,000 סוכנים שמסתכלים במראה ואומרים, דפקו אותו, יצקו אותנו.
0: אז למה עשו את זה?
1: ולמה עשו את זה? תראי, אני אינני יודע.
0: אני חייבת להגיד לך שהעמיתים שלך במוסד אמרו שיכול להיות שזה הגיע מכיוונים אמריקאים, הפרסום הזה.
1: גם אם הגיע מכיוון האמריקאים, הצנזור בישראל אישר את זה, ואני רוצה לומר שסביר מאוד להניח שמי שרצה להזיז מעצמו את ההחלטה ללכת על המבצע הזה באיראן, שהביא אותנו עד הלום, וכבר דיברנו עד איפה הוא הביא אותנו, מי שהחליט לעשות את ההחלטה הזאת, גם מנסה לומר שוב, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי בבוקר, לא ידעתי, רימו אותי, שיקרו אותי, אני לא הבנתי מה הם רוצים, הלכתי על הדבר הזה, והם האשמים. והנה הגיע גופמן ועושה את מלאכתו. עכשיו, השאלה הכי חשובה לנו כאזרחי ישראל, האם התהליכים האלה שגופמן עושה במוסד מביאים למרמור ולפגיעה ביכולות של המוסד? המוסד בסופו של עניין זה בני אדם. כל היכולות של המוסד באשר הם, אין שם ציוד. מה שיש שם זה בני אדם עם יכולות קריאטיביות גבוהות ויכולות ביצוע גבוהות. ואם האנשים האלה קמים ביום בבוקר ואומרים, מנסים לחבל בנו ומנסים לשנות את ה-DNA שלנו, האם הם ימשיכו? האם הם עכשיו יתחילו לחפש עבודה במקום אחר? ולעניין הזה יש משמעות אסטרטגית לא פחותה עבור מדינת ישראל.
0: רמי יגאל, לשעבר ראש חטיבת שבויים ונעדרים במוסד, תודה רבה לך על הדברים האלה. רמי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לי.
0: אנחנו לקראת הבחירות ויש הרבה מאוד התרחשויות במערכת הפוליטית. שלום יואב קרקובסקי.
2: שלום ליאת.
0: ושלום חנן קריסטל.
3: רק טוב.
0: יואב, אתה רצית דווקא להתחיל היום עם אביגדור ליברמן.
2: כן, תראי, אני חושב שהתופעה שמכונה אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, דורשת מבט מאוד מעמיק על מה שקורה שם, כי זאת לא פעם ראשונה שאביגדור ליברמן מנסה לשנות את פניה של מפלגתו. מפלגה שהוא הקים אותה בשלהי 1998, אחרי שכבר היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה של בנימין נתניהו בקדנציה הראשונה, פרש במהלך הקדנציה הזאת, ואז החליט שהוא מתמודד לכנסת, הקים את המפלגה שהייתה אמורה להיות התחרות של ישראל בעלייה. המפלגה שבראשה עמדו נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין, מפלגות עולים שקמו במהלך שנות ה-90 עם גלי העלייה מאוד גדולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, וליברמן בעצם רוב שנותיה של המפלגה הזאת מנסה באמת לבסס את עצמו על בסיס כוח מרכזי של יוצאי ברית המועצות, דוברי השפה הרוסית, אבל פעמיים הוא למעשה נפרד כמעט לחלוטין מהאירוע הזה, והפעם השנייה היא עכשיו. הפעם הראשונה הייתה בבחירות 2009. אז שינה אביגדור ליברמן לחלוטין את פניה של המפלגה, הכניס עליה הרבה מאוד ישראלים, כולל יוצאי מערכת הביטחון. אחד לדוגמה היה ישראל חסון, המשנה לראש המוסד בזמנו, ראש השב"כ בזמנו, שאחר כך עבר לקדימה, אבל הוא שם אותו גם בתוך הרשימה הזאת. הפעם אביגדור ליברמן לוקח את נפגעי השבעה באוקטובר, שניים שהם חובשי כיפה, שרון שרעבי, אח של יוסי ואלי, רפי בן שטרית, אבא של אל רואי, לפחות רפי בן שטרית הוא גם מאנשי מועצת אוקטובר, הוא לוקח אנשי ביטחון שמוכרים לציבור, תת-אלוף במילואים, תליה לנקרי, מידן בר, שהיה יושב ראש ארגון הטייסים, גם פוליטיקאים לשעבר, דן אילוז מהליכוד, שעורק מהליכוד ועובר לישראל ביתנו, יש לו, לאביגדור ליברמן, גם רשימה מאוד מוצלחת, שיוצאת את הכנסת הזאת, גם את עודד פורר, וגם את יבגני סובה, יוליה מלינובסקי, הוא יצטרך לבחור, הרשימה שהוא הביא נכון לעכשיו, כולל לילי בן עמי, המאוד מאוד מאוד מנהיגה, מאוד מאוד עוצמתית, כל אלה בעצם משנים את ה-DNA של ישראל ביתנו, גם עכשיו, לאביגדור ליברמן, שנמצא על אזור 11 מנדטים בסקרים, 10-11 תלוי באיזה סקר את מסתכלת, ליאת יש לו פוטנציאל להגיע להישגים של 2009, ולשם הוא שואף.
0: אז באמת נשאר באופוזיציה, חנן, ובוא נראה מה קורה באופוזיציה מבחינת מועמדות לראשות ממשלה, כי אותו ליברמן שהתחיל אותו יואב, ואולי נתחיל את השיחה, הוא גם רוצה להיות ראש ממשלה, למרות שיש לו 11 כרגע בסקרים, וגם אם הוא יקבל 15, כמו שאומר יואב, אומר שיש לו אפשרות כזו, עדיין הוא עומד על הרבה פחות משל גדי אייזנקוט, ועדיין הוא מתעקש על האפשרות הזו, חנן, מה קורה שם בצמרת האופוזיציה?
3: זאת הנקודה, אני אמשיך את יואב, דרגם, גם יאיר שמיר היה איתו.
0: נכון.
2: נכון.
3: באופוזיציה...
2: ביצחק אהרונוביץ'.
3: כן, אבל שמיר, הבן, באופוזיציה, כאילו שלושה מכוונים לראשות הממשלה. ליברמן, בנט, וכמובן אייזנקוט שמוביל בגדול בסקרים. נדמה לי שאייזנקוט התחיל לעשות סדר בעניין הזה. היה לו לפני כמה ימים את המילה, את הביטוי, עם 6, 8 או 10 מנדטים לא עומדים בראש הממשלה, והוא התכוון לליברמן. הוא לא התכוון לבנט. ועכשיו השבוע... השבוע, והזנתי היטב, ההתקפה של הליכוד כמובן הייתה לי, יאיר גולן שדיבר שהוא רוצה להיות שר ביטחון פנים, והם אמרו שר ביטחון. אייזנקוט בקולו, ומתן כהנה ביומן הצהריים אצלנו, שהוא איש של אייזנקוט, עשו את הסדר של, הייתי אומר, של המטבחון החדש. יאיר גולן לא יהיה שר ביטחון. שר ביטחון יהיה אחד מהשניים, כאן אמר בשמו, או ארנס, או בנט, או ליברמן. הוא העמיד אותם במקומם.
0: כלומר, הם לא ראשי ממשלה, הם יוכלו להיות שרי ביטחון.
3: בדיוק.
0: וזה מסר.
3: יש להם ניסיון מדיני ביטחוני.
2: ושניהם היו שרי ביטחון.
3: בדיוק, לזה הוא התכבד.
0: אני רק חייבת מאמר מוסגר להגיד של יאיר גולן, יש ניסיון ביטחוני עצום. בוא נשים את זה רגע, כאילו, מכל הביקורת שיש, צריך להגיד שלאיש הזה יש ניסיון ביטחוני עצום. ואני חייבת לשים את הדבר הזה על השולחן. חייבים להגיד, והוא לוחם אמיץ, כן.
3: הוא נשאל בוויינט את השאלה הזאת, והוא אמר שניים מנהיגי מפלגות שיש להם ניסיון, וכהנה נקב בשמות. אם אני מתייחס את השמות האלה, ואז את פה תתחיל להבין שהוא ראש הגוש, ושהוא ראש המחנה הגדול עם 23 מנדטים ויותר, הוא מתחיל לסמן את מה שהייתי אומר, הקבינט הפנימי שלו. הוא ראש ממשלה, אני מעריך, בנט שר ביטחון, ליברמן חוזר לאוצר שהוא הצליח בו בגדול, לפיד בחוץ, יאיר גולן ביטחון פנים, ותשווה את זה אחד אחד לנתניהו, לקץ, לשר, לבן גביר ולסמוטריץ, אין מה להשווה.
0: אוקיי, יואב, אני רוצה להתקדם לעוד נושאים. לא, אני רוצה שנתקדם, כי יש לנו
2: במשפט אחד רק לומר שיש איזשהו ניסיון לעשות דלגיטימציה בכלל לדמוקרטים, גם לתפקיד שר הביטחון, גם לתפקיד ביטחון הפנים, וגם לתפקיד שרת המשפטים שאליו מיידת את עצמה אפרת רייטן. יש איזה מין מגמה שאומרת הם קיצוניים מדי.
0: מתוך האופוזיציה עצמה. ממתי מפלגת
2: העבודה? מתוך האופוזיציה עצמה. זה קמפיין שמרפרר מהקואליציה הנוכחית אל תוך האופוזיציה הנוכחית.
3: אבל תזכרו טוב את הקבינט של אייזנקוט.
0: כן, אנחנו זוכרים, חנן, זוכרים לגמרי. אנחנו גם נתקדם איתו בשבועות הקרובים. יואב, בוא נדבר רגע על מה שקורה בימין. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אני אגיד, עוד מה שקורה בימין, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מכריזים שהם יקימו מפלגה, עומדים שניהם ומכריזים שהם מקימים מפלגה. מה זה עושה לדעתך לימין? מה הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה?
2: מי שרוצה את נתניהו יכול להצביע לנתניהו, חבל לבזבז את הקולות. ומפלגת ארדן אדלשטיין מודה שהיא לא בשלה לעבור לצד השני. זאת אומרת, אלה שלא יכולים להצביע לבנימין נתניהו ולא רוצים אותו לרשות ממשלה, יש להם אפשרויות מאוד מאוד נרחבות בספקטרום. ומי שרוצה בהכרח את ראש הממשלה בנימין נתניהו שימשיך ויכהן, יש עליו להצביע ליכוד. למה להצביע לארדן ולאדלשטיין? אדלשטיין וארדן עושים למעשה את מעשה סער כחלון, שהבטיחו לאוזניים שמתנגדות לנתניהו, אנחנו לא ניתן לו את המנדט, ולאוזניים שרוצות את נתניהו, רק אנחנו נלך עם בנימין נתניהו. זה מה שהם בדיוק עושים כאן גם עכשיו, ולמעשה נתניהו, הרי אנחנו יודעים, אם היו שניהם, אדלשטיין וארדן, מתמודדים בפריימריז, או אפילו משוריינים ברשימת הליכוד לכנסת, הם לא היו מקבלים גם לא את רשות ועדת הכספים, ולא את רשות ועדת איכות הסביבה, ארדן ואדלשטיין. לכל היותר, אם הם יצליחו לעבור את אחוז החסימה, ויתנו לבנימין נתניהו את היכולת להתקרב אל ה-61, הם יוכלו להוציא ממנו את מה שלא יכלו להוציא כשהיו בתוך סיעת הליכוד, וזאת הסיבה שבעצם הם רצים, שיפור עמדות מול בנימין נתניהו, גם בהיבטים האידיאולוגיים, אבל גם בהיבטים התפקידיים, התפקידים שהם יוכלו להוציא ממנו כשהוא צריך אותם, ולא כשהוא מקבל אותם אוטומטית בתוך סיעת הליכוד.
0: חנן, אני שמעתי
2: אין כאן למעשה בשורה, אין כאן בשורה למי שרוצה להחליף את נתניהו, אלא רק למי שרוצה להשאיר את נתניהו.
0: חנן, אנחנו דיברנו לא מעט על גלעד ארדן כאן בתוכנית וכל מיני הקשרים, ואני שומעת הערכות שאומרות שאולי הוא עשה טעות, כי יכול להיות שהיה לו סיכוי, אם הוא שימו להמתין בצד, אולי היה לו סיכוי יותר טוב להחליף את נתניהו ביום שאחרי. אתה מסכים עם הערכה הזו?
3: אני חושב שהערכה היא נכונה. תראה, גם גלעד ארדן וגם יולי אדלשטיין בזמנם הגיעו למקום הראשון בפריימריס בליכוד. במקום הראשון. כל אחד משניהם ראה את עצמו יורש של נתניהו כעבור כמה זמן. כל אחד משניהם, כמו שיורב אמר, לא היו עוברים את הפריימריס.
0: כן, אבל ההבדל ביניהם הוא שיולי אדלשטיין, בגלל האירוע של ועדת חוץ וביטחון, יש מבחינת הליכוד, מבחינת חלקים בליכוד, לא מבחינת כולם, יש לו את האירוע הזה של ועדת חוץ וביטחון, והטענות כלפיו שהוא תרפד את החוק. גלעד ארדן נקי! הוא בחוץ, הוא לא היה בכל האירועים האלה, הוא גם לא היה כאן בשבעה באוקטובר.
3: הכל נכון, הכל נכון. ואפילו סודר לו תפקיד יו"ר הדירקטוריון של התעשייה האווירית, שהיה מאפשר לו גם פוקדים וכדומה. ומי שמתחרה איתו כבר שנים רבות על הירושה, ישראל כץ, שם וטו, לא חתם ושלח אותו בעצם... לא יודע לאן הוא שלח אותו. אני מניח שגלעד ארדן העריך, בייחוד לאור החשבון של נתניהו איתו, מכל פרשת אלשיך ולא ניכנס, שהוא לא היה עובר את אחוז החסימה, הוא לא היה נבחר בכנסת ורדומה, הוא עשה מהלך, לדעתי הוא שגוי, ולא רק הוא שגוי, כמו שיואב אמר, אני לא רואה את רשימת ארדן אדלשטיין מקבלת 4+ מנדטים ועוברת את אחוז החסימה.
0: אוקיי.
3: זוכת את מרץ.
0: כן. חברים, אנחנו נעצור כאן, אני יודעת שיש עוד המון אירועים, אבל... יואב, כן?
2: לא, לא, לא, אנחנו, יש לנו 80 יום לבחירות, אנחנו עוד נדאג להציף אותך בעוד ועוד חומרים. כן, היה.
3: פריימריס בליכוד, זה הסיפור.
0: נפזר את החומר. טוב, הם ב-17 באוגוסט, אז יש לנו, יש לנו עוד. אוקיי, שבוע הבא, נגיד
3: שפעם. שבוע טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה. אז אם אנחנו מדברים על הפריימריז בליכוד, הנה חבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי, שלום לך.
4: שלום, שבת שלום ליאת ולמאזינים.
0: איך אתה כחבר מרכז הליכוד לקראת הפריימריז, 17 באוגוסט, נתניהו רוצה שריונים, היו טענות על כך, היו עירורים, הייתה אכזבה של השרים שהם לא יוכלו להתמודד במחוזות. בסופו של דבר, כחבר מרכז ליכוד, אתה מרוצה מהתוצאה? זה התהליך הדמוקרטי במיטבו?
4: אני מקווה שהוא נגמר, נגיד ככה, כי יש עדיין עתירה שצריכה להתברר ביום שני במחוזי בירושלים על ההחלטה שלא לאפשר לשרים לחברי הכנסת להתמודד במחוזות. אני חושב שכמה שיותר פנים חדשות יותר טוב, ולכן הרעיון שלא השרים וחברי הכנסת התמודדו במחוזות, אלא היו שם אנשים חדשים, הוא רעיון טוב, ונראה את התוצאות ממש בעוד שבוע.
0: מה אתה חושב על המפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין?
4: אני חושב
0: אתה מכיר אותם. אתה מכיר אותם.
4: לא פה ולא שם, כמו שאומרים.
0: כן.
4: כי אם ראית את הציוצים של גלעד ארדן, ממש עוד לפני היציאה, אז הוא בעצם אומר, אני אכפה אחדות. הכוונה, אני אתן את המפתחות לגדי איזנקוט, להחליט אם תהיה פה ממשלה או לא, ואם לא, אז בעצם יהיו בחירות. והאמירה הזו מרחיקה לדעתי הרבה מאוד... בוחרים פוטנציאליים שמגדירים את עצמם במחנה הלאומי ימניים, ואנחנו רואים גם המספר בסקר שאני ראיתי בדיירקט פולס, 1.6% אחרי הפתיחה שאתה אמור להתחיל גבוה ולאט לאט לרדת, זה לא נראה שהטיסה הזאת מגיעה לאנשהו.
0: רצית לדבר על ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג השבוע?
4: כן, אני מצטער על ההחלטה הזאת, רק נספר למאזינים, מדובר בהחלטה שאומרת שהמפלגות לא יוכלו לעשות מה שהן תמיד עושות, שהמשקיפים שלהם בעצם מדווחים לאחור למטות המפלגות, על מי כבר הצביע ומי עדיין לא הצביע, כדי שאפשר יהיה לעודד את מי שעדיין לא הגיע להצביע לפני שיום הבחירות מסתיים. החליט השופט סולברג לחרוג מהמנהג ארוך מאוד השנים הזה, ולא לאפשר למשקיפי המפלגות בעצם לדווח למטות המפלגות מי הספיק ומי לא הספיק להצביע. אני יכול להבין את ההיגיון של זה, מבחינת שמירת הפרטיות של מי שרוצה לא להצביע, וגם מכבד את זה. אבל אני חושב שזו החלטה מאוד לא חכמה, כי קודם כל יש שינוי, מה שכולם רגילים, וכל שינוי מאוד רגיש במערכת הזו, אבל הרבה יותר מזה, השינוי הזה מדכא אחוזי הצבעה, ולא מעודד אחוזי הצבעה, ואנחנו כולנו, כאזרחים במדינה דמוקרטית, רוצים לשאוף לאחוזי הצבעה כמה שיותר גבוהים, שהציבור יבוא לקלפי ויגיד את שלו, וההחלטה הזו היא החלטה שנתפסת בציבור מאוד קשה, כהחלטה שבעצם לא רוצה לעודד אחוזי הצבעה, והדבר הזה במיוחד כואב בימין, אם כי הוא נכון לכל המפלגות, מאחר ואחוזי הצבעה בימין הם מסורתית יותר נמוכים מאשר בשמאל.
0: באמת?
4: כן. ולכן פחות הצבעה בדרך כלל אומר פחות הצבעה לימין דווקא. השמאל מצביע הכי הרבה, אחרי זה הימין ואחרי זה הערבים.
0: אני שמעתי סקרים אחרים, מי שמצביע הכי הרבה זה דווקא החרדים.
4: החרדים זה באמת חריג, נכון?
0: כן, מצביעים
4: הכי הרבה. אבל חוץ מזה, יש איזה מטעם בין הכנסה סוציו-אקונומית לבין הופעה בבחירות ומימוש זכויות פוליטיות. אני חושב שכל אזרחי מדינת ישראל צריכים לשאוף לכמה שיותר השתתפות בבחירות, ולהרגיש חלק מהמערכת הדמוקרטית, גם כשמנצחים וגם כשלא מנצחים. אפרופו, אני שמעתי בפאנל הקודם של הפרשנים, איך כבר בשמאל מחלקים את אור הדו,
0: זה לא שמאל, זה שמאל מרכז. לכנות את אביגדור ליברמן שמאל זה קצת מרחיק לכת, לא אירן? מתבנת לחנות שמאל, אתה יודע, יש גם מרכז, ויש גם ימין שלא רוצה את נתניהו.
4: לא, בסדר, אבל הימין שלא רוצה את נתניהו צריך בכל זאת להרכיב איתו קואליציה, ולא לבוא ולהחרים אותו ואת מיליון בוחריו.
0: הוא לא צריך.
4: ובוחרים אחרים במחנה הלאומי.
0: הוא לא צריך.
4: ובטח שלא לשבת עם מנסור עבאס והתנועה האסלאמית, או עם יאיר צהל הורג חיילים כתחביב גולן, כן? הדבר הזה הוא לא יכול לעלות בקנה אחד עם ערכים שאתה קורא מכנה אותם ימין.
0: לדעתך.
4: כן, את שואלת אותי, לא מישהו אחר.
0: אוקיי.
4: אבל אני חושב שאני משקף הרבה מאוד אנשים בציבור הלאומי, בציבור שהוא חלק מהמחנה הלאומי. אתה יכול למתוח ביקורת על נתניהו ועדיין להתמודד בתוך אפילו רשימה אחרת, אבל לא לחצות את הקווים ולהמליך את יאיר גולן להיות שר לביטחון פנים, או את אפרת רייטן להיות שרת המשפטים. הדבר הזה הוא בניגוד חזיתי לערכים של הימין במדינת ישראל,
0: כן.
4: והמפלגות האלה שקוראות לעצמם ימין, אבל מחרימות את גוש הימין, מוכנות לעשות קואליציה רק עם גוש השמאל, לא באמת ימניות.
0: אוקיי.
4: וזה נכון גם לגלעד ארדן, ששוב, הוא מתעקש על אחדות. וברגע שאתה מתעקש על אחדות, שאחדות זה מצוין וצריך לשאוף לאחדות, אבל לא להגיד שזה יארג ובא לעבור, כי אז המפתחות להקמת ממשלה או להליכה לבחירות נוספות, שזה בכלל תוצאה שאני חושב שכל אזרחי מדינת ישראל צריכים להתנגד אליה, ולכן אני חושב שכל המועמדים צריכים להיות ברורים. יש כרגע שני מועמדים להיות ראש הממשלה, גלעד ארדן לא מועמד להיות ראש הממשלה, זה גדי איזנקוט וזה בנימין נתניהו, ואתה צריך להישיר מבט לבוחרים שלך ולהגיד להם ביושר על מי אתה הולך להמליץ ביום שאחרי הבחירות, לא תיבחר ותעבור את אחוז החסימה.
0: אני רוצה רגע לחזור איתך לסולברג, אבל אתה יודע מה, אתה נורא חשוב לך לדבר על חוק מחש, ושבוע שבר לא הגענו לזה, אז בוא ננצל את הדקות שנותרו כדי לדבר על חוק מחש, בסדר? היה שבוע צו של בג"ץ בעניין? תודה.
4: עדיין אין החלטה, אז טוב ש...
0: תסביר רגע לציבור המאזינים, איפה זה עומד כרגע?
4: היום מחכים להחלטה של בג"ץ. יש חוק מח"ש שבעצם אומר, משהו אופרטיבית אומר ממש עכשיו, שצריך לבחור את ראש מח"ש החדש, וצריך להוציא מכרז. ומי שמוציא את המכרז זה ועדה, נקראת הוועדה לבחירת מנהל המחלקה לחקירת שוטרים, והיא מורכבת מחמישה חברים. אם נפשט את זה ככה לציבור, שניים בשליטת שר המשפטים או מנכ״ל משרד המשפטים יותר נכון, ושניים בשליטת נציב שירות המדינה, ועוד אחד שהוא שופט שמי שימנה אותו הוא נציג אופוזיציה, ובעצם יושב ראש ועדה לביקורת המדינה, זה תמיד איש אופוזיציה. עכשיו, אין בינתיים צו ש... צו ביניים שעוצר את כניסת החוק לתוקפו, ולכן הוועדה הזאת צריכה לצאת ממש בקרוב, ולבחור ראש מחש חדש. עכשיו, למה הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לכל אזרחי מדינת ישראל, שרוצים ששלטון החוק יהיה תקין בה, ולא שאותו גוף היום, הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה, הם שולטים למעשה במחש, הם גם אלה ש... מלווים את כל החקירות הכי רגישות במשטרה, ואת כל החקירות החשובות וכל התיקים בסוף שמגיעים לפרקליטות מלווים לפני זה הרבה פעמים על ידי אותם פרקליטים. אז היום המצב זה שמי שצריך לחקור את אותם שוטרים שסרחו ושצריך לבדוק אותם, וראינו הרבה דוגמאות כאלה דווקא בתיקים של נתניהו, איזה פעולות חקירה בלתי חוקיות ואיזה התנהלות לא תקינה, ולא ראינו אף חקירה אחת שנפתחת נגד כל האנשים האלה, למרות שהאמת כבר נחשפה על דוכן העדים. כל זה קורה כי מי שבעצם התביעה באותו משפט, ואולי יש לו גם קשר לאותם תרגילי חקירה אסורים ופעולות לא חוקיות, שוב, פה זה עניין של נתניהו, במקומות אחרים, זה של כל אזרח ואזרח שאף אחד לא יכול לחקור. אז אנחנו רוצים שגוש, גוף חיצוני, שיוכל לבוא ולבחון
0: האם השוטרים
4: התנהלו כיאות או לא כיאות, וזה כרגע לא המצב, לכן חוק מח"ש הוא חוק חשוב מאוד, והחלטת בג"ץ בעניין הזה היא החלטה קרדינלית, שכדאי שהציבור ייתן עליה את הדעת וישים עליה את הלב.
0: אוקיי. עורך הדין ערן בן ארי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה רבה לך, ליאת.

0: איזה שיפה. שרק נגיע אל המנוחה והנחלה הזו. שלום, מוטי גילת.
1: שלום, ערב טוב, ליאת.
0: מה אתה חושב על חוק מח"ש?
1: תראי, אני לא זוכר החלטה מושחתת כל כך מהתקופה האחרונה שעלולה לשתק את החקירות הכי רגישות במדינה.
0: 180 מעלות עכשיו, ממה שנאמר פה עד עכשיו, כן.
1: תשמעי, בעצם הממשלה החליטה להפוך את המחלקה לחקירת שוטרים למחלקה פוליטית, ששולט בה שר המשפטים, שישלטו בה אנשים שלו, שהם יחליטו מה ומה קורה שם, מה יחקר, מה לא יחקר, את מי במי ינזפו, במי לא. אני לא זוכר החלטה מושחתת.
0: אבל מוטי, אבל מעבר, תסביר לה, אבל לא, בוא נדבר לגופו של עניין. למה זה פוליטי? איך ישלוט בזה שר המשפטים?
1: מה זאת אומרת ישלוט בזה? המדיניות של המחלקה הזאת, הביקורת עליה, תהיה נתונה לאנשים שלו, של אנשים שכפופים לו. ההחלטה הזאת עלולה לגרום לחוקרים מקצועיים להתרחק מתפוחי אדם לוהטים, לתת להם שעליהם לעקור לעצם את השיניים, לרמוז להם שעליהם לתעתם מתחת לשטיח עובדות ועדויות מפלילות לכאורה שרים נגד חברי כנסת, נגד ראשי משק וכלכלה ונגד מיוחסים אחרים שאת ואני נתקלנו בהם לא פעם. מה המשמעות? מה מורים שומרי הסף להבין מהדברים האלה? המסר יהיה שמחיר היושב טוענות שלהם יהיה גבוה ועליהם לוותר על התענוג הזה.
0: אבל אומר פה עורך הדין בן ארי, מהצד השני, כשמלווים את החקירות האלה אנשי פרקליטות, שהרבה פעמים, רגע, שנייה, מוטי, שנייה, שהרבה פעמים ביחד עם השוטרים, הם אלה שמגבשים בסופו של דבר את כתבי האישום, גם שם יש בעיה.
1: אין שם בעיה בהכרח. אם יש בעיה, מטפלים בה. עם כל הכבוד, אני הייתי מעורב אישית בחשיפת בעיות כאלה במח"ש ובמחלקות אחרות. עם כל הכבוד, אלה עובדי ציבור. עובדי ציבור הם אמורים להיות בלתי תלויים, עצמאים בהחלטות שלהם, לא תלויים במפקח הראשי הבולט הזה והאחר. עכשיו, תראי, פתאום יקראו להם בטענות שב, פתאום הם ידרשו לספק לחוקרים הפוליטיים הסברים להחלטות מקצועיות שלהם, פתאום הם יושמצו בתקשורת ויהפכו בכוונת מכוון מחוקרים לנחקרים, פתאום יאשימו אותם בחקירה...
0: כן, את ההבטחה הזאת כבר שמענו. את ההבטחה הזאת כבר שמענו.
1: בחקירה בררנית, שמענו כבר את מי מאיימים גם על התובעים במשפט נתניהו, שיעמיד אותם לדין בגין העובדה שהם מילאו את תפקידם וחובתם. אגב, במשפט נתניהו לא שמעתי את השופטים, ולו פעם אחת מבקרים את החקירה. לא שמעתי. הם שואלים שאלות לגיטימיות.
0: למה? הטענות כלפי הלחצים, כלפי ניר חפץ, היה מכתב ממנדלבליט, לא היה מכתב ממנדלבליט.
1: לא ראית החלטה של השופטים בנושא הזה.
0: אבל כן הייתה ביקורת תוך כדי המשפט.
1: תשמעי, יגיע שלב הסיכומים, ואז תבוא הגנה ותטען כך וכך וכך, תבוא התביעה ותטען, וכבודם יחליטו. נכון לעכשיו, אין ביקורת לגיטימית תוך כדי המשפט על הליך כזה או אחר.
0: בוא נגיד שזה לא משפיע על ההכרעה כרגע, גם יש ביקורת.
1: נכון עכשיו, נכון
0: בניי. בוא נתקדם לעוד נושא. אתה רצית לדבר על הנושא הזה של החשש מקריסת מוסד בגץ, ואמרת שאתה רוצה להביא דוגמה.
1: כן, אני רוצה, תשמעי. למשל, דיברנו כבר כמה פעמים אצלך בתוכנית, על עתירת רבבות תושבי הצפון, תושבים שמתגוררים ב-19 יישובים באזור הגבול, שדרשו לקבל פיצוי מהמדינה על הנזקים הכבדים שלהם, על הערס הכלכלי והמשפחתי והחברתי והחינוכי, מה שהם עברו. העתירה הזאת הוגשה כבר ליאת לפני למעלה משנתיים באמצעות עורך הדין ערן רייכמן, צורפו לה ראיות, והשופטים אחרי אין סוף דחיות של המדינה, המדינה במקום ללכת לקראתם, ברחה מהעתירות האלה, המליצו לממשלה לתת פיצוי לעותרים, לשקול את העניין הזה בחיוב. מה השיבה הממשלה לכבודם? היא הודיעה כי אין לה כוונה לשלם לתושבים הקורסים שקל. היא דחתה את המלצת בית המשפט.
0: זה מה שכתוב שם?
1: ככה כתוב שם. היא דחתה את בקשתם לענות...
0: אבל יכול להיות שהיא רוצה לשלם להם במסגרת איזושהי תוכנית כוללת לפיצוי הצפון.
1: לא, לא, לא.
0: שגם זה תקוע לפי מה שאני מבינה.
1: לא, לא, לא, לא. תכף נגיע לצפון ודברים ביתרה הנוספת. כן, היא דחתה את המלצת בית המשפט, ועכשיו ברור שהעותרים יאלצו להמתין, כמו הרבה עתירות אחרות, אגב, להכרעה בנושא של הממשלה הבאה, זו שהם מקווים שהיא לא תבזה את כבודם, ולא תמשיך להפקיר אותם. תזכרי, יש פה ביזיון בית המשפט. כשבית המשפט ממליץ לך ללכת בדרך הזאת, את לא מכבד את ההמלצה הזאת.
0: אבל גם שזה המלצה ולא אחרא, זה נקרא ביזיון בית המשפט?
1: כמעט, זה לא דומה, לא מדויק, אבל זה מתקרב למצב של ביזיון בית המשפט.
0: אוקיי, משפט סיום, משפט סיום, כן.
1: כן, עכשיו זה פחות או יותר מצב עתירה של אנשי חינוך במגזר הערבי שהוגשה לראשונה לפני 6 שנים ליד. בדרישה ליישם את תקנות החינוך הערבי ולהקים מועצה מייעצת לחינוך במגזר הערבי. העתירה הזאת נמחקה אחרי כמה חודשים בעקבות הצהרת משרד החינוך כי הוא החליט להקים ועדה וכבר מאתר את המועמדים לוועדה. ליד משרד החינוך כתב שהחליט? ממש לא. שקר וכזב. הוא התאה את כבודם, הוא לא קיבל את הבטחתו, לא אילו הבטחות, פניות חוזרות ונשנות, אלא שר יואב קיש להקים את המרצה, הוא ביקש עוד ועוד ודחיות, ונכון לעכשיו, לא קיים את הוראת בגץ.
0: זה ממש שעוריה על פניו, כן.
1: כולם מחכים לבחירות, כולם מחכים לממשלה הבאה, כל דבר היום מתגלגל לכיוון הממשלה הבאה.
0: זה קשה מאוד הסיפור הזה שהבאת עכשיו. אם אתה יכול להביא עוד פרטים בשבוע הבא, אנחנו נשמח, אני, גם מרועיין, גם מרועיין.
1: אוקיי. Okay.
0: מוטי, תודה רבה לך.
1: ערב טוב.
0: תודה רבה. כ-2,000 ילדים שנפגעו באירועי טרור השתתפו באוגוסט בפעילויות חוסן והפגה של הסוכנות היהודית, הודות לתמיכה של הקהילות היהודיות. יושבת ראש הקרן לנפגעי טרור של הסוכנות, חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, מצטרפת אלינו. שלום איילת.
2: אחר הצהריים טובים, ליאת.
0: מה תעשו בשבילם? אתם עושים כל הזמן, אבל בקייטנה הספציפית הזאת, כן.
2: תראי, כל הקייטנות, קודם כל צריך להגיד, זה השנה ה-17 שהקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית בעצם מקיימת קייטנות, רק שכפי שאת ואני יודעות וכולנו יודעים, לפני השבעה באוקטובר היו לנו בין 250 ל-300 ילדים בשנה. היום, את יודעת, רק השבוע הייתה לנו פעילות פתיחת עונת הקיץ בסופרלנד, היו 1,300 ילדים ובני המשפחות שלהם, ובכל הקיץ יהיו אצלנו, בכל המחנות יהיו אצלנו 2,000 ילדים. הדבר הוא מרגש בצורה לא רגילה. א', כי כמו שהזכרת, זה באמת בתמיכת הקהילות היהודיות בצפון אמריקה וקהילות קרן היסוד. אנחנו לא היינו יכולים לעשות את הדברים האלה בלעדיהם. דבר שני, אנחנו כל הזמן מסתכלים קדימה, ובגלל המצב הביטחוני המתמשך, והאירועים האלה, את יודעת, יש אצלנו נפגעי טרור מלפני 7 באוקטובר שמגיעים, אנחנו פשוט כל הזמן מסתכלים קדימה ואומרים, מה יכול לעשות טוב לשיקום של הילדים, של המשפחות, ואני לא יכולה לתאר לך פגישות השבוע בסופרלנד ומה שצפוי לי ולצוות המדהים שלי שמנהלת אותו יעל רז בשבוע הקרוב, מבחינת המפגשים עם הילדים, במחנות, זה משהו שאתה פשוט רואה ילדים פתאום, ילדים. ילדים שהם ילדים, ולא ילדים שנושאים על גבם את הצלקות הקשות. ואת יודעת, יש, מכל אירוע כזה יש איזה כמה ילדים שהולכים איתי הביתה, יש... נגיד מהאירוע השבוע בסופרלנד, הולכת איתי ילדה מאשקלון, שנפגעה מאוד קשה בשבעה באוקטובר, והיא, תראית, היא לא יכולה, ילדה בת 8, היא לא הולכת לישון, היא לא עולה לקומה השנייה לבד, היא לא מתקלחת לבד, כלומר שאין מישהו בבית, היא לא נשארת לבד בבית, ובכל זאת לרגע אחד, היא וההורים המדהימים שלה, יכלו שנייה לנשום, ולהיות בבילוי, ולהיות בכיף שעשינו להן. וזה מה שאת יודעת, בסוף אנחנו צריכים המון המון כוח כולנו, ובאמת צריך להגיד, הקרן לנפגעי טרור שלנו, של הסוכנות היהודית פועלת, ויש עוד ארגונים שפועלים ומייצרים לילדים, באמת, מערך תמיכה מאוד מאוד גדול. ואני מתרגשת, את יודעת, זה כבר 6 שנים שאני עומדת בראש הקרן, ואני מתרגשת שיחד עם דורון אלמוג ויהודה סטון המנכ״ל, אנחנו יכולים כל הזמן להסתכל קדימה, כי יש לנו בגב את הקהילות היהודיות בעולם.
0: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, זה הרי הוצאות עצומות, וכמו שאת אומרת, לצערנו, מספר נפגעי הטרור, המשפחות, הילדים, גדל בצורה משמעותית אחרי 7 באוקטובר. גם התרומות גדלו בהתאמה?
2: כן, תראי, קודם כל ב-7 באוקטובר, אני חושבת את זה אומרת כל פעם שאני חושבת, צריך להבין, הקהילות היהודיות גילסו למעלה ממיליארד דולר. גייסו למעלה ממיליארד דולר, זה דבר מטורף. גם צריך להגיד, הקרן לנפגעי טרור שלנו, של הסוכנות היהודית, פעלה גם בעם תל אביב וגם בשאגת הערי, ואנחנו העברנו מענקי חירום לכל משפחה שהבית שלה נהרס, והם נאלצו לצאת מהבית. זאת אומרת, הקהילות כל פעם בעצם, אנחנו עומדים למבחן, והן עומדות למבחן, והן כל פעם מתגייסות וקמות ביחד עם, באמת שוב, צריך להבין משהו. זה, כשאני מדברת פה, אז אני, יש בצדדים שלי ובגב שלי צוותים מטורפים של הסוכנות היהודית ושל הקהילות היהודיות, שבלעדיהם לא היינו יכולים לעשות את הדבר הזה, גם בהיבט של גיוס המשאבים. אבל קודם כל יש איזה משהו, קצת שאנחנו מדברים על ערבות הדדית, כשאנחנו מדברים על מה שהם עוברים במבחנים הקשים שהם עוברים בקהילות שלהם, שגם את זה אני חיה באופן יומיומי.
0: בחול, האנטישמיות,
2: בחול,
0: כן.
2: בחול, האנטישמיות, אז אני דיברנו על זה לא מעט, גם בביקורים שלי באוסטרליה, גם בביקורים באירופה, הם עוברים דברים מאוד מאוד קשים, ולמרות זאת הם כל פעם מתגייסים וחדש, ומאפשרים לנו להיות בשביל הילדים בדרום, בשביל הילדים בצפון, וצריך להגיד, את יודעת, השבוע בסופרלנד, אבל גם בכלל בקייטנות שלנו, יהיו ילדים מסדרות מיוטף עזה, מאופקים מנתיבות, מגבול הצפון, מכל המקומות. את יודעת, יש לנו בסוכנות היהודית, יש עכשיו את מנהלת ישראל שמנהלת אותה, דפנה קירו כהן, ואנחנו בעצם כל הזמן מייצרים עוד פרויקטים ועוד תוכניות שמייצרות חוסן, אגב חלקן, וחשוב לדעת את זה, חלקן בשיתוף המדינה, וזה מאוד משמח אותי, כי קרנות הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה עושים איתנו פעילויות מדהימות לטובת מעגל שני ושלישי, לא קשור רק לפעילויות הקיץ, אלא בכלל, מעגל שני ושלישי, את יודע, סבתות וסבים, דודים ודודות, אחיינים, בני דודים, שמשפחות חטופים ומשפחות שקולות. אני מאוד מאמינה שככל שאנחנו נצליח לייצר עוד ועוד עוגנים עבור המשפחות, ואני מדברת איתן באופן שוטף הרבה מאוד, ככל שנצליח לייצר להם יותר ויותר עוגנים, אנחנו גם נראה את השיקום יותר מהר, ולמרות זאת צריך להגיד, בסוכנות היהודית מסתכלים על שיקום בתהליך של 10 שנים קדימה, כדי להיות, את יודעת, להיות מוכנים, כמו שאומרים בדור הצעיר, אומרים כדי להיות על זה, והקייטנות שלנו והפעילויות קיץ שלנו, זה חלק מהדבר הזה, זה חלק מבניית התשתית, בניית החוסן, והסתכלות על המחר, את יודעת, הסיסמה שלנו זה איתך בדרך למחר. כן, יש מחר, אנחנו נקום, כי אנחנו חייבים לקום מהדבר הזה.
0: איילת, בתקופה שהיו חטופים בעזה, את גם ליווית באמת את המשפחות של החטופים, הזכרת אותם עכשיו, וצריך לזכור שגם הם עדיין צריכים את תהליך השיקום, אז אני שומעת טענות שמשפחות חטופים שאומרים ברגע שהם חזרו, אז המדינה ממשיכה לתקצב את השיקום של החטוף עצמו, אבל מה איתנו? אתם ממשיכים לתת מעטפת גם למשפחות האלה?
2: אז אני נורא שמחה שאת שואלת אותי את זה, כי יש לנו באמת, כמו שאמרתי, את קרן מעגל משפחתי, ואני חושבת שממש חשוב לדבר עליה, ואני כל פעם מבקשת, כל מי ששומע ומכיר משפחה של חטופים שזקוקה לסיוע, בבקשה, תיצרו איתנו קשר, נכנסים למעגל משפחתי או באתר הממשלתי, או בקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, ויש לנו מיליון תוכניות, אנחנו מלווים המון משפחות חטופים, ואני לא מדברת על החטוף עצמו, שגם, את יודעת, יש אנשים שאני מאוד קרובה אליהם מטבע הדברים, יותר קרובה אליהם אולי מאחרים מהחטופים, אבל אני אומרת, אני כל הזמן מדברת איתם ואומרת, בבקשה, תבואו, תעשו את זה, כי באמת המשפחות עצמן, זה תהליך מאוד מאוד קשה, את יודעת, אנשים פשוט עזבו את כל מה שהם עשו, ולגמרי כל הקיום שלהם היה באמת להשיב את אהוב ואהובת ליבן הביתה.
0: וחלקם גם לא חזרו בחיים.
2: וחלקם לא חזרו בחיים. אגב, שם יש סוגיה, אנחנו אמנם מטפלים גם במשפחות של, של מי שלצערנו נרצחו ולא חזרו לביתם, אנחנו בסיוע הזה נותנים סיוע גם למשפחות, כמובן, של החטופים שלא שבו לביתם, אבל אני אומרת ברמה העקרונית, אני באמת פה אני זקוקה, אני ממש זקוקה לפלטפורמה, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה. אני ממש זקוקה לכם, בבקשה, אתם מכירים משפחות שקולות, משפחות חטופים, משבעה באוקטובר, יש דרך לעזור, את מעגל משפחתי צריך להגיד, אנחנו כבר, את יודעת, התוכניות של הסוכנות היהודית שאנחנו עושים בקרן לנפגעי טרור, כבר 14,000 איש עברו אותם. במעגל משפחתי אנחנו כבר מדברים גם על יותר מ-1,000 אנשים בתוכניות שונות. אגב, זה יכול להיות מספורט ימי, דרך ספורט בכלל, דרך אומנות, דרך מוזיקה, דרך מיליון סוגים של תוכניות, יש לנו אפילו מחנה קיץ שאנחנו עושים, כמו בארצות הברית, אנחנו עושים עכשיו מחנה קיץ. רוצה לומר שיש המון המון, באמת, ואני מוכרחה פה באמת לשבח את החברה האזרחית, אבל פה גם צריך להגיד, כאילו, את יודעת, אנחנו הרבה פעמים בצדק מלינים על העתידת הממשלה יכולה לעשות יותר, בטוח. אומרת, הנה פה באנו, הקרנות הביטוח הלאומי, משרד הרווחה, ואנחנו, כספי הפילנטרופיה, והצלחנו לעשות ביחד דברים שבסופו של דבר בונים את התשתית. ואם את מרשה לי, אני רוצה לומר רק עוד מילה, כי אנחנו כבר מתקרבים ליום הזיכרון השלישי של השבעה באוקטובר, אנחנו כבר יותר מ-1,000 ימים. אני באמת מלווה, כמו שאת אומרת, מלווה את המשפחות, וכאילו כל הזמן הבטן שלי מתהפכת את יודעת, מהשחיקה. השחיקה נובעת לא רק מסיבות שאנחנו פחות רוצות לדבר עליהן בהקשר של דווקא של החיובי, אלא גם כי פשוט, את יודעת, אנשים חיים את החיים שלהם, וזה לא פשוט, ולצערנו גם השבוע איבדנו שני חיילים. אבל אני רוצה רגע להגיד, את יודעת, השבוע דיברתי עם אביאל אחיאל. אביאל אחיאל איבדה את נועה וגידי. שני ילדים נשארה עם הראל המתוק והמדהים. ילד, כמובן, הולך ל... את יודעת, ילדים הכי טובים, הולכים לשנת שירות. משפחה יוצאת מהכלל מאחוזת ברק. באחוזת ברק יש 2,400 אנשים, 10 ילדים יצאו למסיבות, ורק 3 חזרו. אני מבקשת שלא נשכח אף פעם את מה שקרה לנו, את האנשים שעברו את הרע מכל, ומנסים לשקם את החיים שלהם. בשביל זה אנחנו פה בקרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, אבל גם כאזרחי מדינת ישראל, ברור שלממשלה יש תפקיד מטורף, אבל גם אנחנו כאזרחי מדינת ישראל צריכים לתת כתף, לתת יד, ופשוט לא לשכוח. אני פשוט, לפעמים, אני מדברת ככה, אני אומרת, אני לא מאמינה, זה כבר 3 שנים, ובעצם זה רק 3 שנים.
0: והם בינינו לגמרי. איילת נחמיאס ורבין, אני מאוד מודה לך על הדברים החשובים האלה. תודה רבה, איילת.
2: תודה רבה, ליאת, ובבקשה, לא להסס, תיכנסו למעגל משפחתי, אנחנו שם.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, ליאת, תודה, שבוע טוב.

0: יפה. אפרת וייס עורכת את המשדר, בהפקה אורית שולץ וטלי קליפי, טכנאית השידור גלית אמירה. אני ליאת רגב, אנחנו שובים עליכם אחרי חדשות השעה 7. נדבר עוד קצת על עזה, נדבר על מצבם של העצמאים, על אבא של מסי. אבא של מסי מת בגיל 68, ארגנטינה סוערת, גם כל אוהדי הספורט, הקשר המיוחד שהיה למסי עם אבא שלו, וגם להבדיל כן, יונה אדם, שביתה מפל נרצחה בשבעה באוקטובר, עם אמנת החברות לזכרה של מפל, ומוזיאון בצפון שמבקש לעזור לנו להשתקם מיד אחרי החדשות.
1: אנחנו כאן.
2: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה אויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
3: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
2: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
4: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
2: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע הפאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, עשרות אלפי איראנים נרצחו ונרצחים באכזריות בידי משטר הטרור באיראן, ועוד מאות אלפים נרדפים שם וחיים בחרדת מוות. אבל את העולם זה לא מעניין. המשפט, no Jews, no news, כל כך מתאים כאן. הגולים האיראנים, מיליונים ברחבי העולם, משקיעים הון ומאמץ לעזור לצעירים להימלט מהמולדת האהובה שלהם. נביא תיעוד שכמוהו העולם כולו עוד לא ראה. משהצליחו להימלט למערב, אבל חיים בסתר ומדברים בפתיחות על העינויים והפחד, אבל גם על התקווה. וגם, מי ניצח על השמדת מנהרות הטרור בבופור, ולכינוח, הקאמבק של השף רפי כהן.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית. ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.

0: והוסיף כי דעת הקהל רואה באיראן המנצחת במלחמה. בתוך כך, סגנו של הנשיא טראמפ, ג'יי די ונס, אומר כי המסע ומתן עם איראן עדיין באמצע הדרך, אך מביע אופטימיות באשר לתוצאה. ונס מדגיש כי ארצות הברית מצפה שאיראן תעמוד בהתחייבותה לפתוח מחדש את מצר הורמוז. קודם לכן הכריז שר החוץ האיראני ארקצ'י כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר. עם זה הוא הבהיר כי פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה האמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון מותח ביקורת נוקבת על הממשלה ואומר שהמלחמה נמשכת כבר כמעט 3 שנים בניגוד מוחלט לתפיסת הביטחון המסורתית של ישראל, הקובעת יש להגיע להכרעה מהירה ככל האפשר.
1: הממשלה הזאת לא יכולה ולא רוצה לסיים את המלחמה. למה 7 באוקטובר מבחינת המשיכים זה נס? זה מאפשר להם את מלחמת הנצח, עד אין סוף. כמה אנחנו יכולים להרשות? תקציב ביטחון אצלי היה 60-70 מיליארד שקל. היום זה 150 וזה לא מספיק. כמה זה אחוז מהתוצר? זה על חשבון החינוך, זה על חשבון דברים אחרים. מדינה צריכה להסתכל על המכלול ולא רק על הפעלת הכוח.
0: משה יעלון התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. החלטתו של ראש המוסד דופמן להדיח מתפקידם 2 בכירים בארגון בעקבות כישלונו של המבצע להפלת המשטר האיראני. בכיר המוסד לשעבר, רמי אידרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעד הזה מבטא פעם נוספת התנערות של ראש הממשלה נתניהו מאחריותו.
2: נתניהו וחבר מרעיו, זה הקרובים אליו, מנסים להרחיק מעצמם את כל הכישלונות הצבאיים שהיו אם בשביעי לאוקטובר ואם הניסיון הזה לבצע את ההפיכה באיראן. מי שהחליט לעשות את ההחלטה הזאת גם מנסה לומר שוב, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי בבוקר, אני לא הבנתי מה הם רוצים, הלכתי על הדבר הזה והם האשמים.
3: כאן תחזית. הערב אויבים, והפעם האויב הגדול ביותר שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
4: האם זו הייתה טעות לחסל את חמיני? שאלה טובה.
3: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:04 כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נדבר עם יונה אדם, אמא של מעיין במפל אדם. מפל נרצחה בשבעה באוקטובר, ובראיון איתנו מספרת לנו יונה שבילדותה במשך 3 שנים עברה מפל אדם חרם חברתי שקט. בפסטיבל הצגות הילדים שהתקיים השבוע בבאר שבע יחתמו על אמנה חברתית כדי למנוע חרמות על ילדים נוספים. אנחנו נשמע את הרעיון המרגש עם יונה אדם במהלך השעה הקרובה. נהיה גם עם מוזיאון ברעם בצפון, שקורא לנו הישראלים לבוא לשם, לעזור גם למוסדות התרבות בצפון להשתקם. סיפור שהביא לנו כתבנו בצפון רובי המרשלג. נדבר על אבא של מסי שנפטר בגיל 68, הכוח המניע מאחורי הילד הצעיר מסי שהביא אותו למקום הגדול שבו הוא נמצא בפסגת הכדורגל, וגם על מצבם של העצמאים שעדיין ממשיכים להיות בבעיות כלכליות קשות מאוד. יושב ראש להב, עורך הדין רועי כהן, יהיה איתנו בעניין הזה. אנחנו פותחים במה שקורה כעת ברצועת עזה. ההזרות, שוב הזרות, של ראש השב"כ הנוכחי, זיני, שמדבר על כך שמפת הדרכים הזו היא יכולה להוביל שוב לשבעה באוקטובר. אבל מה אפשר לעשות אחרת בשלב הזה? אנחנו איתך, עורך הדין נדב העצני, שלום לך.
1: שלום וברכה. מה אפשר לעשות? קודם כל, בשום פנים ואופן, ולהודיע כבר עכשיו, בקול גדול וחגיגי,

0: שהמסמך המסוכן מעין כדוגמתו, המכונה תוכנית השלום של מועצת השלום, מסמך של 15 נקודות, נדחה מכל וכל על ידי מדינת ישראל.
1: אבל נתניהו חתם על זה.
0: לא, נתניהו חתם על הסכם 20 הנקודות.
1: זה לא חלק ממנו?
0: בוושינגטון. זה אמור לכאורה להיות פועל יוצא מהסכם 20 הנקודות. אני אעשה סדר פטפון וקופה בדברים. נתניהו חתם בבית הלבן לפני שנה, עוד לפני שבכלל הוא הביא את זה לדיון בקבינט ובממשלה, על הסכם 20 הנקודות. ההסכם הזה הוא הסכם קטסטרופלי, שהדבר היחידי הטוב שהיה בו, שהוא גרם לשחרור החטופים, אבל מעבר לכך, הוא הכניס את מדינת ישראל למלכודת, שבעצם של מעורבות בינלאומית, ושאם אכן החמאס היה משחק, לפי מה שנקבע שם, אז אנחנו באמת, זה היה מביא אותנו לאסון. אלא מהי, שיש בסעיף, בהסכם ההוא שני דברים. אחד, יש בו הרבה חורים שנתונים לפרשנות. שתיים, יש בו סעיף 13, שקובע שהחמאס יפורק על ידי גורמים חיצוניים מהנשק שלו, המנהרות יפורקו, הכל יושמד, והוא יורחק והוא לא יהיה בעמדות שלטוניות בעזה. והדבר הזה הוא איזשהו שסתום ביטחון, שעליו חייבים לעמוד. עכשיו,
1: אבל אני מבינה שבפגישה עם נתניהו עם אלעדנוב, הוא הגיע להסכמה כזו, הוא אמר, עד שחמאס לא יפורז, לא תהיה נסיגה ישראלית מלאה או לא מלאה, פה היה ניואנס עם המילה מלאה, אבל כן הייתה התעקשות של נתניהו.
0: אז תראי מה קורה. נתניהו, ראש הממשלה, הוציא, אגב, לא בקולו, מככה גורמים בלשכה וככה, לטען שאנחנו, התנאי שאנחנו לא ניסוג לקו הצהוב, ושאנחנו התנאי שאנחנו לא נפסיק את המלחמה בחמאס, ועוד כל מיני הצהרות, המשך הצהרות בומבסטיות, נוסח הניצחון המוחלט. דה פקטו, מה קרה? אנחנו הפסקנו לתקוף בעזה. מזה קרוב לשבוע, הדבר הזה המכונה תוכנית השלום של 15 הנקודות של מועצת השלום פורסמה ביום שישי שעבר, ויומיים שלושה אחר כך הייתה פגישה שדווח שהיא לא, הייתה לא סימפטית עם אלעדנוב, עם המנכ״ל של המועצה הזאת, השלוח של האמריקאים ושל הטורקים ושל הקטרים ושל המצרים, ומאז אנחנו משותקים גם בעזה, לא רק בלבנון. עכשיו צריך להבין, צריך להבין את החומרה. למה? כיוון שאם אמרתי מקודם שבכל זאת בתוכנית 20 הנקודות היה את הסעיף הזה 13 שאומר שהחמאס צריך להיות מפורק מנשקו לחלוטין והנשק לא צריך להיות אצלו ולא מנהרות והוא צריך להיות מורחק מהשלטון, כל התוכנית הזו היא התחכמות כדי להציג מצג שב כאילו החמאס באמת ויתר על השלטון ועל הנשק, אבל הוא יישאר גם בשלטון וגם עם הנשק. ואיך עושים את זה? הקימו מועצה שקוראים לה מועצת טכנוקרטים, שהיא לכאורה הגוף שינהל את עזה, וזה ערבים, זה אנשי רשות פלסטינית, זה פלסטינים, אנשי רשות פלסטינית ואנשי חמאס. והם אלה, הם לכאורה, על פי התוכנית הזאת, אלה שיקבלו לידיהם, לשמירתם, את הנשק הכבד, את הרקטות, את כל הדברים האחרים של החמאס. בעוד שהנשק האישי, קלצ'ניקובים ו-RPG, זה דבר לא מזיק כידוע מאז השבעה באוקטובר, יישאר בידי החמאס, זה ציוד אישי. זה כמו
1: שאיתו עשו את הטבח, שיסו
0: כן, זה כמו מכונת גילוח.
1: אבל נדב, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, אבל זה היה על השולחן. זה שהנשק הקל יישאר בידיהם, זה היה.
0: אז מה זה היה על השולחן? מדינת ישראל צריכה להגיד אם היא מסכימה לבלוף הזה או לא. יש פה ניסיון אונס קבוצתי שנעשה על ידי החברים שלנו, שאותם הכניס והסכים ראש הממשלה, ואותם הכניס דונלד טראמפ לתוך הקלחת. הקטרים והטורקים והמצרים התנהלו חודשים שיחות כדי לבנות את הנוסחה הכוזבת הזאת בקהיר בתקופה האחרונה ובעוד מקומות. ואנחנו צריכים להגיד אם אנחנו מסכימים לדבר הזה או לא.
1: אתה רואה את נתניהו עומד מול טראמפ ואומר לו אני מסרב?
0: אז אוקיי, אז זאת נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה ומרכזית, ועכשיו הזמן להטריע ולהצביע על זה, כי נתניהו לא עומד. אני אזכיר רק הדבר הרבה יותר חמור. לפני, ביום ראשון, לפני שבועיים, כונסה, לפני שנתניהו טס לארצות הברית, כונסה ישיבת קבינט בהולה. ועל הסדר היה, נתניהו היה לו דחוף להעביר הסכמה של הקבינט להכנסת כוח בינלאומי. והכוח הבינלאומי הזה לעזה לא נועד בכלל לפרק, בניגוד למה שניתן בהסכם 20 הנקודות, הוא לא נועד לפרק את החמאס מהנשק, אלא לחצוץ בין ישראל לבין, לבין החמאס, כלומר, לקשור לנו את הידיים, שלא נוכל לתקוף את החמאס.
1: וזה קורה ערב נסיעתו של נתניהו.
0: זה קרה ערב נסיעתו, וזה היה כרטיס הטיסה של נתניהו לוושינגטון. האמריקאים, הם הודלף שוב ושוב ושוב מהבית הלבן, שהאמריקאים ייתנו את זה שהוא יגיע לפוטרופ, לפגישות האלה בבית הלבן, בכך שהוא ייתן להם משהו.
1: לא הייתה לזה הצדקה, אבל הוא יגיד לך ראש הממשלה, אני הייתי צריך לנסוע כדי לעצור אותם בעניין האיראני, ואם צריך לתת משהו, אז ניתן.
0: ומה הוא עצר בדיוק? עכשיו, ומה הוא השפיע בדיוק?
1: הוא טוען שזו הייתה פגישה מצוינת.
0: אז יפה, הוא טוען. אז לא רק שהפגישה, הנסיעה הזאת הייתה מיותרת והיא נעשתה אך ורק לצורכי בחירות, היא הייתה הרסנית. עכשיו, זה יותר חמור מזה. כאן זה הולך להיות ונהיה יותר חמור. השבוע שלחו מכתב שני שרים בקבינט, אחת משקיפה ואחד שר חבר, אורית סטרוק ובצלל סמוטריץ', מכתב לראש הממשלה והם פרסמו אותו, ובו הם בעצם טענו שנתניהו ודובריו הונו את חברי הקבינט באותה ישיבה שהייתה לפני שבועיים. והציגו בפני מצג שסותר, שהוא לא עולה בקנה אחד עם התוכנית של מועצת השלום שפורסמה.
1: נדב, אנחנו צריכים להתחיל להתכנס.
0: כמה ימים לאחר מכן, אני סוגר את המעגל, והם דרשו כינוס מחודש של הקבינט, ואמרו, זה צריך להודיע חד משמעית שלא יקום ולא יהיה. היה כינוס של הקבינט ביום חמישי בערב, לא הייתה שם שום החלטה, לא שמעת שום הודעות שמשהו שמדינת ישראל מסרבת, והדבר המדהים הוא השתיקה. השתיקה של צמרת הליכוד, השתיקה של רוב חברי הקואליציה חוץ ממי שמענו. אגב, אני לא שומע לא את גדי אייזנקוט, לא את נפתלי בנט, ולא את איבט ליברמן עולים על בריקדות בעניין הזה.
1: למה? אבל הם אומרים שזה הרסני. הם אומרים שהאירוע הזה הרסני, אבל הם לא אחראים לאירוע הזה, נדב.
0: אז אני אומר,
1: הם לא היו בעמדות החלטה על האירוע הזה.
0: זה לא משנה.
1: זה הוא אחראי על האירוע הזה.
0: אני מסכים איתך שהוא עכשיו ראש הממשלה, ואני אומר עכשיו, זה, אנחנו במבט צופה פני עתיד. במבט צופה פני עתיד, מדינת ישראל אסור לה בשום פנים ואופן להסכים למפת הדרכים הזו, וזה הזמן לטבוע מראש הממשלה, כל מי ששוקל להצביע לו, וכל מי ששוקל ורוצה להצביע לאחרים, להגיד, עד כאן, בשום פנים ואופן לא, אין שום סיבה, לא שיקולי חנינה, ולא מסע בחירות, ולא תמרון, ולא מריחה, לא, זה חמור יותר מהמציאות שקדמה לשבעה באוקטובר.
1: עורך הדין נדב עצין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.

0: אנחנו עם חדשות הספורט? אוקיי, בסדר גמור. שלום ליאן וילדאו. כן.
1: שלום, שבוע טוב, כן. ליאן, שלום, שלום.
0: זה הקפיצו אותי בסגנון הספורט, כן, אנחנו... בסגנון ספורטיבי, הקפיצו אותי, כן.
1: טוב, יש חדשות קופצות, בוא נראה איך זה הולך להתפתח, כי אנחנו עם כמה חדשות של עובר ושב עם שחקני נבחרת ישראל בכדורגל. מנור סולומון אמור לחתום בווסטאם, מליגת המשנה האנגלית ביממה הקרובה. על פי הדיווחים באנגליה הוא ישלים מעבר מטוטנאם לווסטאם, ושחקן אחר שממתין לעבור גם הוא לקבוצה בחול, הוא רוי רביבו, מגנה השמאלי של הנבחרת ומכבי תל אביב. אלצ'ה הספרדית מעוניינת בשורותיו, אבל אין עדיין הסכמות עם מכבי תל אביב. כזכור, רביבו לא שיחק לבקשתו במשחק האחרון של מכבי תל אביב באירופה בשל הסיטואציה הזו. אז כך לגבי מכבי תל אביב ולגבי רביבו. אתם איתי, כן? את שומעת אותי, אליאת?
0: אנחנו כן, קופצים ומאזינים.
1: כן, כן, שומעים אותי.
0: כן.
1: אוקיי, אז לרגע חשבתי שהתנתקתי. על כל פנים, יש היום כדורגל בגביע הטוטו. אז בואו נהיה עם כדורגל בגביע הטוטו. הפועל חיפה מול עירוני קריית שמונה ערב, בני סכנין מול מכבי חיפה. במשחק הזה, סכנין מול חיפה, יש איזשהו חשש לאימותים בין אוהדים, ובסכנין התייחסו בהודעה רשמית לחשש הזה, אומרים שם, אוהדי מכבי חיפה, כמו הרבה אוהדים של קבוצות אחרות, מוזמנים להגיע לדוחה, לעודד את קבוצתם. מועדון בני סכנין ואוהדיו יעשו ככל הנדרש על מנת להשרות אווירת ספורט במתחם ומחוצה לו. העבר של המפגשים בין הקבוצות מכיל הרבה דברים טובים ועידוד ספורטיבי וחיובי, כך בסכנין. זה אפרופו אותו חשש, וגם נזכיר אפרופו אירועים אלימים שהיו השבוע, טולטלנו כולנו מאותו אירוע מטורף ליאת במשחק גביע הטוטו בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, שבו מאבטח הלם בלום בראשו של אוהד פתח תקווה ופצע אותו. אז אתמול, אגב, המאבטח הזה תושב מזרח ירושלים שחשוד בתקיפת האוהדים שוחרר למעצר בית, וזאת בניגוד לעמדת המשטרה. בית המשפט שמע את טענות ההגנה שהחשוד הזה, אותו מאבטח, הוא מתמודד נפש, וקבע שאפשר להמשיך את החקירה עם חלופת מעצר, כולל החקירה על מצבו הקוגניטיבי. אז זה באשר לאותו מקרה מזעזע שצפינו בו במשחק הזה עם אותו מאבטח. נקווה שהערב רק כדורגל. הנה מה שאומר יוסי אבוקסיס, מאמן בני סכנין, לקראת המפגש מול מכבי חיפה.
2: אנחנו שבועיים לפני הליגה, כמובן שהמטרה שלנו להיות מוכנים לליגה. אנחנו תוך כדי תנועה צירפנו שחקנים, ואני בטוח שהשחקנים האלה יעזרו לנו. יש לנו מספר עמדות של שחקנים שאנחנו מחכים שיגיעו, אבל אני באמת חושב שהקבוצה שלנו מתקדמת, למרות שהתוצאות שלנו לא טובות, אנחנו משתפים המון שחקנים, גם צעירים וגם שחקנים חדשים, זה לוקח לנו קצת זמן, מאמין ובטוח שעד פתיחת הליגה נהיה מוכנים.
1: כך גם בסכנין וכך גם במכבי חיפה, כולם נערכים לקראת פתיחת הליגה, או ממש עוד מעט. בכדורסל, נבחרת הקדטים עד גיל 16, ניצחה 89-84 את יוון, ושמרה על מאזן מושלם באליפות אירופה שנערכת ברומניה. נבחרת הקדטים ניצחון שני משני משחקים, אחרי הניצחון על גיאורגיה. גיא קפלן הוא המאמן, והחבורה שלו כאמור מנצחת את היוונים, ומחר תפגוש את ספרד במשחק שינעל את שלב הבתים ויקבע את רשות הבית. נאמר שמאור סלע עם 20 נקודות ו10 כדורים חוזרים הוביל את נבחרת הקדטים. הנה נשמע את המאמן שלו, את גיא קפלן.
3: אני חושב שעלינו לחצי השני, שהבנו שאנחנו צריכים לשחק הרבה יותר אגרסיבי בצד ההגנתי וליזום, והיינו הרבה יותר אנרגטיים, מצאנו את הדרך לעשות עצירות ולרוץ, ובסופו של דבר אמרנו הרבה אופי במשחק צמוד, כל הסלים גדולים. בסופו של דבר, המשחק הבא הוא מאוד מאוד קשה נגד ספרד, וכל משחק להמשך האליפות יהיה מאוד מאוד קשה, כשאנחנו לא יודעים אם תהיה היריבה אחרי זה. נראה לאן ההגרלה תיקח אותנו.
1: אז הוא נבחרת הקדטים באליפות אירופה בכדורסל. גם בכדוריד, הדור הצעיר נעסוק בו, נבחרת הנוער באליפות אירופה בבלגרד, שוב ניצחה אמש הנבחרת הזו של דור רוסו ואסף סיטון, השיגה ניצחון רביעי ברציפות באליפות. הפעם זה היה 31-22 על אוסטריה, והחבר'ה האלה התמודדו מחר נגד מקדוניה הצפונית, על המקום התשיעי ביבשת. זה אחרי שכבר הנבחרת הנוער הבטיחה את השתתפותה באליפות העולם עד גיל 19 בקיץ הבא. יונתן פלח הבקיע 14 שערים לנבחרת. ולסיום, ותכף אתם תרחיבו עוד בעניין הזה, הלך לעולמו חורחה מסי, אביו של לאו מסי. זה קורה ברוסריו, אביו של לאו מסי, חורחה בן 68, היה דמות מפתח בקריירה של לאו. הוא התמודד עם מחלה בשנים האחרונות, ראינו גם את מסי במהלך המונדיאל בוכה, ואחר כך גם חושף שהוא התמודד עם כל מיני דברים, אז כנראה הדברים היו אמורים גם באשר למצבו הרפואי של אביו, שהולך לעולמו. מכל קצות הגלובוס, אפילו אפשר לומר, קבוצות מפרסמות הודעת השתתפות באבל המשפחה, וכאמור בעניין הזה אתם עוד מעט בהרחבה ליאת.
0: עכשיו, ליאן, תודה רבה לך.
1: עכשיו.
0: שלום נדב יעקבי.
4: שלום ליאת.
0: שדאו, פרשן ערוץ הספורט, אתה עוסק הרבה מאוד בחיים של מסי, מרצה על החיים של מסי, כותב על החיים של מסי. למי שעוד לא מכיר את הסיפור, מה היה אבא של מסי בשביל מסי? המנוע, נכון?
4: כן,
0: המנוע והמגן?
4: כן, כמעט הכל. זה סיפור מאוד מאוד מיוחד במינו, מעבר לעובדה שאוקיי, יש לו, גדל אצלו בבית כישרון כדורגל גדול, אבל הבעיה הייתה שלמסי, ללאו מסי, כשהיה ילד בן 10 בערך, אפילו קצת מתחת לזה, גלתה אצלו מחלה של מחסור בהורמון גדילה. הוא פשוט נשאר מאוד מאוד קטן יחסית ליתר הילדים בשכבת הגיל שלו, והטיפול היה מאוד מאוד יקר. שהמשפחת מסי, שלא הייתה, נקרא לזה, ברמה כלכלית מאוד גבוהה, התקשתה לממן את העניין הזה. הם ניסו כל מיני דרכים, דרך כל מיני קבוצות בארגנטינה, נסו לבואנוס איירס, אם ריבר פלייט אולי תצליח ותסכים לממן, אז הוא יחתום אצלה. אף אחד לא מוכן, כי היה מדובר במשהו כמו $1,000 בחודש. שוב, עבור ילד בן 10-11 שאף אחד לא יודע מה יצא ממנו, בסופו של דבר, זה היה יותר מדי כסף. ואז הם עלו על רעיון, בואו ננסה לעשות את זה בחול, לא בארגנטינה. יצרו קשרים מברצלונה, וברצלונה מסיבה כזאת או אחרת הסכימו, מבלי כל כך לראות את הילד, רק שמעו את הכישרון הגדול, הם נסעו לארגנטינה.
0: עשו ברטר.
4: סוג של. נסעו האבא והילד, ילד בן 13, שוב, ילד בן 13, כישרון עד כמה שגדול, עדיין ילד בן 13, נסעו לברצלונה, נפרדו מזה מהמשפחה הגרעינית, האמא והאחים נשארו בארגנטינה, האבא והבן נסעו לספרד, במשך כמה שנים חיו בנפרד, המשפחה התפצלה.
0: וברצלונה מממנת לו את הטיפולים, ואבא שלו נשאר שם. עד כמה הוא היה מעורב גם אחר כך בבגרותו, כשהוא הופך להיות כוכב?
4: הוא היה מעורב לאורך כל הדרך, ברמה כזאת שהוא הפך להיות הסוכן שלו. אנחנו יודעים שהיום מרבית הספורטאים, יש להם סוכנים שזה המקצוע שלהם. אבל במשפחת מסי הלכו על מודל אחר, שאגב, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, אבל היו אחד הראשונים שהמשפחה תהיה הסוכנת, האבא יהיה הסוכן, גם אם הוא לא איש עסקים במקור ולא איש כספים, כמובן נעזר באנשי מקצוע, אבל זה גם הייתה דרך לשמור על הנכסים מה שיותר בתוך המשפחה. הוא עשה את זה בצורה מצוינת. היו גם כל מיני הסתבכויות עם רשויות המס בספרד, שגם מזה הוא היה צריך להתעסק, היו משפטים ועניינים, אבל בסופו של דבר הם הלכו יד ביד לאורך כל הדרך, הרבה מעבר ליחסים של אב ובן. וכן, כמו שליאן קודם סיפר, במהלך המונדיאל כבר הבנו שאבא חולה, לא ידענו עד כמה. ראינו את מסי גם כמה פעמים באמת במצב נפשי לא מי יודע מה. יכול להיות שגם השפיע עליו פה ושם, בטח על משחק הגמר, אבל זה לא העניין. גיל 68 זה גיל צעיר מאוד.
0: נכון.
4: וכן, זה המצב. לאו מסי ממשיך כמובן בקריירה שלו, כבר ב-39. אנחנו צריכים, עדיין ממתינים לראות אם הוא צריך להודיע, אם הוא מחליט, אם הוא ממשיך לשחק בנבחרת או לא. הוא חי כרגע במיאמי, משפחתו, משחק בקבוצה המקומית. אבל כן, זה, אביו היה, בוא נגיד ככה, שבלי הסיוע של אביו, אני מניח שמסי היה שחקן גדול, אבל לא בטוח שהוא היה מגיע לאן שהוא הגיע.
0: כן, וגם פיזית יכול להיות שהיו לו קשיים. חורכה מסי לא הרבה להתראיין, למרות התרומה האדירה שלו, גם לבן שלו וגם לכדורגל העולמי. עד כמה הוא נשאר מאחורי הקלעים?
4: הוא נשאר מאחורי הקלעים ברמה הזאת שהוא באמת מעט מאוד להתראיין. יש, אני מכיר אישית, עיתונאי, סופר ספרדי בשם גיאם בלגה, שכתב את הביוגרפיה הרשמית של מסי, שגם תורגמה לעברית, והייתי מי שערך את, את המהדורה הזאת. והוא היה בקשיים לאורך כל השנים עם חורכה מסי, שאגב, אפשר להבין בלי לדעת ובלי שזה נאמר במפורש, שחלק גדול מהחשיפות והדברים הבלעדים שהיו, שקיימים בספר הזה, הגיעו בעצם מחורכה ולא מלאו, בגלל היחסים המצוינים שהיו להם, אבל שוב, זה לא ברעיונות רשמיים, סיפורים שסופרו.
0: מרתק. ותקראו את הביוגרפיה של מסי, שבאמת אתה ערכת אותו, ערכת אותה. נדב יעקבי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה רבה, ליאת.
0: השבוע בוועדת הכספים עברו, תכף אנחנו נביא את רשימת הכספים שעברו גם, גם למפלגות החרדיות, גם למפלגות של הציונות הדתית. הכספים האלה נעצרו באיזשהו שלב, הם נעצרו כרגע, אבל זה עדיין עורר את זעמו של עורך הדין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל. רועי, שלום.
5: שלום, שלום ליד, שלום למאזינים.
0: קח את הכספים שעברו, ותכף נביא את הרשימה, ותשווה את זה למה שמעבירים גם לעצמאים במרכז, בדרום ובצפון. אני אומרת גם במרכז, כי עסקים של עצמאים נפגעו בכל הארץ, גם בקורונה, גם במלחמות, לא קיבלו אף פעם 100% פיצויים, תקן אותי אם אני טועה.
5: ליד, לי באופן אישי הפריע, אני חושב כמו כל אזרחי מדינת ישראל, שבאמת המופע הניתוק הזה, בין מה שקורה באמת במציאות בשטח, לבין מה שקורה בכנסת. אני באמת אומר את זה בכאב גדול, שאני יודע על עשרות אלפי עסקים כרגע בצפון, שנמצאים באמת במציאות שבה הם פסע מפני לסגור ולאבד את מפעל חייהם, כאשר כל הגופים המקצועיים, כולל משרד הכלכלה, כולל אנשים מתוך המערכות הציבוריות, תומכים ולתת מענק, המשכיות עסקית ופגיעה מתמשכת באותם עסקים בצפון, והעלות של זה היא 500 מיליון שקל, והכסף נמצא בתוך כל מיני כותרות שיש באותה החלטה של לתת 20 מיליארד שקל לתנופה כדי לעזור, אבל שום דבר לא קורה, ומגיעים למופע הניתוק הזה בוועדת הכספים, ומאשרים 20 מיליון, זה 300 מיליון לשם, למשרד ההתיישבות.
0: בוא אני אגיד לך, את הפרסום, בסדר? אני אסבר את אוזני המאזינים. הכספים שאושרו בוועדת הכספים, נדמה לי שזה היה ביום רביעי, 26 מיליון שקלים לתוכנית למניעת נשירה בישיבות, 16 מיליון שקלים להעלאת סבסוד בצהרונים ל-100% במוסדות הפטור, 12.5 מיליון שקלים תמיכה בתרבות יהודית חרדית, 15 מיליון שקלים הרחבת תמיכה במוסדות תורניים, כן. קרן סיוע לאברכים, מיליון שקל.
5: אולי אז הם יקבלו באמת, אז הם יקבלו. אני באמת לא מבין את זה. אולי הם רוצים שבאמת כל העסקים בישראל יתחילו, הבעלים שזה יתחילו לשים שטריימל ויתחילו לשים, לגדל פעות כדי לקבל פה תמיכה בסופו של דבר ממדינה. מה הם אשמים שם שכרגע המציאות הביטחונית היא בשלוש שנים האחרונות באזור הצפון, ובכלל יש ענפים שגם במרכז, כמו שאמרת,
0: נכון.
5: וזה הנושא של ההפקות והאטרקציות וכל הנושא
0: שנפגעו בצורה קשה מאוד
5: של התיירות, של כן. המדריכי,
0: מה זה תיירות? לא מגיעים תיירים לארץ,
5: נכון?
0: אבל אם זה אם זה לא מוכרז מצב חירום ואין מלחמה, אז האנשים האלה מפסידים המון כספים והם לא מקבלים פיצוי. אנחנו חוזרים לעבודה והכל בסדר, אבל יש פה ענפים שלא מצליחים להשתקם.
5: אפשר להגיד שיש פה מופע של ניתוק. אני באמת אומר לך את זה, אני כואב לי הלב לומר את זה, אבל בסופו של דבר, איך הם מסתכלים לעצמם במראה, שהם רואים עסקים שפעם אחר פעם מגיעים גם לתקשורת, שזה מפעלי חיים, זה אנשים שחלמו והקימו מסעדה, והקימו אולם אירועים, והקימו סטודיו, והקימו מרכז מחול, והקימו אטרקציות, והקימו פעילויות, ובעצם הכל נסגר לנגד עיניהם, כי אין להם את היכולת לשלם את הארנונה, את השכירות, כי כרגע המציאות שם היא מציאות שבה אין עסקים, ובאים לוועדת הכספים, מוכיחים את זה שיש פגיעה של מעל 50%, 60%, 70% ירידה במחזור, ומדינת ישראל לא נותנת שקל אחד עזרה. ולעומת זאת מגיעים ומעבירים פה כספים שבסופו של דבר בינם לבין צמיחה, בינם לבין תעסוקה, בינם לבין להגדיל את הפריון והצמיחה, אין שום דבר. וזה באמת כואב הלב לראות את הדבר הזה. לכן אני יצאתי בכל קריאה, כדי שיבינו את המופע הניתוק הזה, שבסופו של דבר פוגע בכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, כי שאין צמיחה, בסופו של דבר אין כסף לביטחון, אין כסף לרווחה, אין כסף לחינוך, אין כסף לבריאות. מי שבסוף מניע את הכלכלה, זה אותם עסקים קטנים, הם מניעים את הכלכלה, הם אלה שמניעים בסופו של דבר את הצמיחה, וברגע שלא נותנים להם כרגע חמצן, כמו שעשינו אחרי משבר הקורונה, שבעצם גרמנו לכך שהיה מענק כמעט שנה להמשכיות עסקית, מה שהביא בסוף ל6% צמיחה, ל-30 מיליארד שקל עודפי גבייה, למה עכשיו? כולם אומרים שאני צודק. אני מגיע לשם, אנשי משרד הכלכלה אומרים שאני צודק, אנשי משרד, אבל אף אחד באמת לא, באמת, עושה פעולה אקטיבית כדי לעזור
0: לאותם עסקים. מי יכול? מי יכול לנער את... אתה אומר ש...
5: שמתעסק בהכל חוץ במגזר העסקי, מתעסק בהכל, בהתיישבות, בכל מיני דברים, אבל חוץ מלהתעסק בכלכלה עצמה, שר הכלכלה, ראש הממשלה, המועצה לכלכלה,
0: אף אחד מהם לא דוחף, כי גם אמר לנו מקודם...
5: בסוף מי שדוחף שמגיע לשם, משתולל והכל, זה נשיא להב, לשכת העצמאים והעסקים, במקום שהם מקבלים משכורת, הם מקבלים כדי לדאוג לעתיד של המדינה הזאת, ואף אחד לא בא לשם לבוא ולצוק שהמלך הוא עירום, שבסופו של דבר, ברגע שהעסק הזה שם ייפול, לא יהיה מי שיקים אותו מחדש, לא יהיה מי שיקים עוד פעם את הצימרים, לא יהיה מי שיקים עוד פעם את אותם מלונות קטנים, לא יהיה מי שיקים את המסעדות, את האולמות אירועים, את הסטודיואים, את המרפאות, את הקליניקות, לא יהיה מי, הכל יהיה בין גדרה לחדרה, זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר, מדינת גדרה עד חדרה?
0: לא. רועי, אנחנו שומעים אותך ואנחנו נמשיך להשמיע אותך, אני מבטיחה לך, אני מקווה שזה יעזור, באמת, אני, גם דיברנו עם משה דודוביץ' שיושב ראש פורום קו העימות, הוא בדיוק אמר את הדברים שאתה אומר עכשיו, שעסקים קורסים, אני מזכירה לכולם, אין מצב מלחמה, אז הם לא מקבלים פיצויים, אבל אף אחד לא מגיע לישון בצימרים, זה נורא והיום. אנחנו נמשיך להשמיע אותך, רועי. תמשיך להיות לנו בקשר.
5: תודה שאת מעלה את זה על סדר, זה לא מובן מאליו.
0: הלוואי ונוכל להשפיע, הלוואי. וזה לתשומת לב ממשלת ישראל, אתה אומר, שר האוצר, שר הכלכלה, ראש הממשלה, הכנסת ידיך לאירוע הזה, אזרחים שלך. תודה רבה, רועי.
5: תודה רבה.
6: הערב, בכאן 11, פרק חדש בסדרה האויבים. והפעם, האויב הגדול ביותר שהיה לנו.
7: האם זו הייתה טעות לחסל את חמינאי? שאלה טובה.
6: האיש שטבע את קורי הרשע סביב ישראל.
8: הוא הסתכל מהזווית שלו, ראה את ישראל, קורעת את עצמה מבפנים.
6: כל מה שעשו היה לספר על התמנון מטהרן, עלי חמינאי. אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בשבוע הבא... בימים שני עד רביעי יתקיים פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון הילדים והנוער באר שבע, והוא יעמוד השנה לאורה של מפל אדם, זכרה לברכה, שנרצחה בנובה בשבעה באוקטובר, בסימן רוקמים חברויות. אמא של מפל, יונה, מצטרפת אלינו כעת. שלום, יונה.
9: היי, שלום.
0: קודם כל, מה שלומך?
9: בסדר, באופן יחסי. אני כרגע נופשת בחול עם המשפחה. אז קצת נושמים, קצת אוויר, לפני שבוע מורכב. מצד אחד כיפי, מצד שני זה שבוע יום הולדת.
0: של מפל?
9: כן, אני נולדה ב-15 באוגוסט. וכן, זה, כל שנה זה שבוע מורכב, מטלטל, אבל הכוונה היא באמת להנציח, לעשות טוב, לשמח ופחות לתקוע.
0: במסגרת אירוע הנעילה של הפסטיבל, את תעבירי הרצאה שנקראת מפל של אור.
9: כן.
0: ספרי לנו על מה תדברי שם.
9: הרצאה נולדה בעקבות הרצון של התרום, אוקטובר 2023, זה להקים בית ספר אלטרנטיבי שייתן מענה לילדים בעלי קשיים חברתיים, שיחנך לכישורי חיים, בנוסף ללימודי ליבה, וזה היה החלום שלה. לעסוק בחינוך, אבל ממקום אחר, לא להביא לבגרויות, אלא לגדל אנשים, אנשים מצפוניים, אנשים עם חמלה, ולרקום חברויות, כמו שם הפסטיבל. הרצאה שלי היא נולדה מתוך המקום הזה, כי מפל הייתה מוחרמת. בבית הספר היסודי היא חוותה חרם ממושך.
0: ממושך?
9: כשלוש שנים.
0: כשלוש שנים.
9: זה נקרא חרם שקט, שאתה לא תמיד מרגיש בו. הוא לא, זה לא שאין חברים, אבל אתה הבחירה האחרונה שלהם. אם הם מזמינים ליום הולדת, אז אותה לא הזמינו. כי אם קבעו ש... היא לא הוזמנה ליום הולדת, היא לא הוזמנה לבת מצוות. זה השתנה אחר כך. אפשר להגיד שעבדנו בזה, גם אני וגם היא.
0: מה זאת אומרת עבדנו בזה?
9: היא עברה בית ספר, עברה איתי בית ספר, כי עברתי עיר, עברתי מקום מגורים, והגיעה בכיתה ג' לבית ספר חדש, ועבדתי בזה במובן של לעשות הכל. לא חשבתי שתהיה מוחרמת. לא הכרתי את המונח הזה אפילו.
0: רק בוא נזכיר שגם את אמא של מעיין, האדם, אחותה של מפל, ואת אומרת, את חווית את זה בעצם הפעם הראשונה עם מפל.
9: כן, כן. גם חוויתי את זה בדיעבד. די, אני חושבת שהיא הייתה שנה ככה, ולא. כשאני אומרת שעבדתי בזה, עשיתי הכל. הבאתי חברות הביתה, והזמנתי מבלי לדעת. רק מהסיבה הפשוטה שהיא עברה בית ספר. היא עברה עיר, אז אני צריכה לעזור לה להתחבר לילדים חדשים שהיא לא מכירה. אז זה נראה בסדר, הם היו מגיעים אליי בערב. אבל שנייה אחרי שהם היו יוצאים או מגיעים לבית ספר, לא הם מדברים איתה. ואז הבנתי שהיא גם עוברת השפלות. בבית הספר, הכל התגלה במקרה, עם כל זה ששוב במרכאות עבדתי בזה והייתי חדה והייתי ערה, הדברים נעשו מאוד מאוד בשקט מתחת לפני השטח, והגילוי היה מאוד קשה.
0: איך גילית?
9: גיליתי במקרה כדי לקרב אותה לבנות, הייתי מסיעה את הבנות בבוקר לבית ספר, אותה ועוד שלוש חברות, אני הייתי טקסי בבוקר. ואז אחת החברות סיפרה שהיא לא הספיקה לקנות מתנה לילדה שיש לה יום הולדת באותו יום, זה היה יום שישי. אז אמרתי, יא, גם אני לא קניתי, לא ידעתי שיש יום הולדת מפה, לא אמרת לי. אז היא אמרה לי, אמא, את צריכה לקנות, לא מזמינים אותי.
0: וואו,
9: זהו.
0: זה קשה.
9: שם נפלה. קשה מאוד. לא, אחרי זה התגלו עוד דברים יותר קשים.
0: כמו?
9: ברתה, אני משתפת ממש התעללות, מכוונת, אני לא יודעת איך להגיד את זה אפילו, רשעות לשמה, רשעות לשמה, לא איזה גחמה, לא איזה, את יודעת, איזה מילה שנפלטה, גם לא היה וואטסאפ, אז הכל היה, זה קרה מול הפנים, עשו את הדברים בפניה, לא בפניי.
0: והיא שתקה? היא ניסתה לחסוך את זה ממך?
9: כן. היא גוננה עליי.
0: וואי.
9: היא גוננה עליי עד שכבר גיליתי ואי אפשר היה. והיום...

0: היום אני יודעת שהיא גוננה עליי המון, גם בשביעי באוקטובר.
1: גם בשביעי באוקטובר?
0: היא לא דיברה איתי, היא לא רצתה שאני ידע מכלום. כן.
1: היא לא רצתה שתדאגי.
0: כן, ממש ככה. היא רצתה לראות אותי מחויכת. בכל פעם שהייתי רצינית, סתם. כי אני חושבת, כי אני מעוררת. בן אדם גם רציני לפעמים. אני מעט מאוד רצינית. אז בגלל זה, לפעמים שאני רצינית, זה אולי מבהיל. והיא תמיד אומרת לי, אמא, מה קרה? אני אומרת לה, כלום, אני חושבת. היא אומרת לי, לא, לא, לא, מה קרה? היא אומרת לה, אני נשבעת לך, אני חושבת, לא קרה כלום. אני מעררת, אני משהו. אז...
1: נרגיש האחריות עלייך בתור ילדה.
0: כנראה, אבל אתה לא מודע לזה, כי זה לא התפקיד שלה. זה התפקיד שלי. אז, וככל שחלפו השנים, ופתאום כל התכונות אופי המופלאות, האצילות האלה שהיו בה, התחילו לצוץ, ובעיקר אחרי אוקטובר. דברים שגיליתי, שידעתי, והייתי מודעת אליהם, אבל לא בעוצמה כזו.
1: מה למשל גיליתי, יונה?
0: היא הייתה בנתינה, אוף, את עושה לי לבכות.
1: אני לא רוצה שתזכי.
0: זה השבוע יום הולדת, אמרתי לך. הייתה בנתינה מטורפת, ברמה שכשהצצתי לה בדף חשבון, כדי לסגור את החשבון. נכון, אין ברירה. צריך לסגור את החשבון בבנק, ואני רואה מלא העברות של כסף שכמעט לא היה לה. היא עבדה מאוד קשה, היא עבדה בשלוש משרות, היא חזרה מהטיול הגדול בדרום אמריקה, וכל מה שהיא רצתה זה למלא את האוש שלה מחדש. ואני רואה עברות, עברות, ואני לא מבינה לאן, ואני בודקת. פשוט הביאה לחברים שאין להם את כל מה שהיא הרוויחה. אז המון כאלה, המון כאלה, כאילו באמת גדלה לי פייה בבית, ילדה מהממת, אבל היא הייתה, זה היה הרבה יותר. מהילדה שאימא, מה הכנת לאכול, מה יש בסירים וכאלה.
1: לא, לגמרי. רק נזכיר באמת שלהרצאה קוראים מפל של אור, וזו נכון. באמת המורשת הזו של מפל, כמו שאת מטפרת, וגם הסיפור האישי שנגענו ממש ככה בקטנה, אבל בהרצאה תתני אותו במלואו, ומה שהכי חשוב זה לייצר כוח פנימי ותקווה, נכון? גם אצל מי שעובר חרם.
0: בדיוק, הרצאה היא קודם כל לא על השבעה באוקטובר. זה חלק ממה שקרה לה על ציר חייה, אבל זה לא על זה, זה על ילדה שהייתה מוחרמת, הגילוי, ההתמודדות, הדרכים, והאופן שבו מתוך זה היא צמחה להיות אישה השראה, מילדה מוחרמת למפקדת נערצת בצבא, למנהלת צהרון, אחרי זה מנהלת מסעדה עם מעגל של מאות חברים, עם המון תקווה, היא בחרה באור, מה שאני מנסה גם לעשות היום, ואני מקווה שאני מצליחה, היא בחרה באור, היא בחרה לבוא מתוך החושך, ולהיות אור עבור אחרים.
1: מקסים.
0: כדי שלהם יהיה מה שלה היה חסר כשהיא הייתה שם.
1: אני רק חושבת, יונה, מה זה ההרצאה הזו בשביל ילדים שעברו חרם, בשביל הורים שעברו חרם, אבל פשוט צריך לבוא ולשמוע אותך, כי ההרצאה בוודאי עוד הרבה יותר עשירה מהרעיון הקצר שלנו. אני רק רוצה עוד להגיד שהפסטיבל באמת הוא כולו ברוח הדברים האלה, ובאותו מעמד של ההרצאה שלך, ראש העיר רוביק דניאלוביץ, ראש עיריית באר שבע, אתם תחנכו ותחתמו ראשונים על אמנה חברתית חדשה, ברוחה של מפל, שתושק לרגל האירוע למטרת מניעת חרמות בשם מודל רעות. רגישות, ערבות, ויתור, תקשורת יחד, ומשם האמנה זו תופץ ויחתמו עליה ילדים ואנשי חינוך. וכמובן, יהיו הצגות נבחרות מתיאטראות ברחבי הארץ, הצגות מוסיקליות, מופעי חוצות. מופע המרכזי נקרא על הספסל של הירח, על פי שירי שלומית כהן אסיף. הכל בשביל הילדים, הכל לטובת הילדים. יש שם הנושא של התמודדות עם פחד, שבוודאי הרבה מאוד ילדים סובלים ממנו גם כעת, ובאירוע נעילה, הרצאה המרתקת הזאת שלך, יונה.
0: כל הנושאים של ההצגות הם סביב החברות, קבלת האחר, השונה ומניעת חרם. 50 הצגות.
1: מקסים. וזה בפסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון הילדים והנוער באר שבע.
0: כן,
1: בשבוע הבא, 12 עד 13 באוגוסט. יונה אדם, יקירתי, אני שולחת לך חיבוק גדול, גדול, גדול. אני מקווה שעוד יצא לנו לדבר.
0: תודה, אני מרגישה אותו ובחזרה.
1: תודה רבה.
0: אני אשמח. תודה רבה. תודה לכם. ביי.
1: ורק נתקן ונגיד שהפסטיבל הוא בשבוע הבא בימים רביעי וחמישי. רביעי וחמישי. ממש לפני סיום אנחנו חוזרים לחזור לצפון שעסקנו בו לא מעט בתוכנית ולמוזיאון שמבקש עזרה בפרסום, רוצים שנבוא אליהם. שלום יפית.
2: ערב טוב.
1: ספרי לנו על מוזיאון בר דוד. ושלום לך תבן, רגע, אבל לפני זה נציג את מי שהביא לנו את הידיעה, רובי אמרשלג שלנו, שלום רובי,
3: שלום, שלום, שבוע טוב, שלום.
2: ערב טוב.
1: יפית, ספרי לנו על המוזיאון.
2: קודם כל זה מוזיאון מדהים, זאת פנינה. אני מתרגשת.
1: אני שומעת, אז רגע, בואי נגיד, תספי רגע נשימה, רובי, אתה רוצה להגיד משהו?
3: כן, תראי, זה מוזיאון מאוד ותיק, לא רבים מכירים אותו. קיבוץ ברעם נמצא ממש על גבול הצפון, וזה אזור שהוא בדרך כלל לא על הציר של האנשים שמחפשים את האומנות ואת היודאיקה, דברים שאני יודע שקרובים לליבך ליד, ובאמת מקום מאוד מיוחד ומאוד אחר, מאוד שונה, מאוד פינה תרבותית, וגם לפני המלחמה הזה לא היה מהמוזיאונים הגדולים שפקדו אותם המונים, ועכשיו כשהאזור הזה מנסה ככה לחזור לעצמו, אז הם ממש ממש מבקשים מהציבור להגיע, ואנחנו נרתמנו כדי לנסות ולהביא כמה שיותר מטיילים. בכלל, בצפון, בימים אלה, בחודש אוגוסט, רואים באמת המוני מטיילים, אבל זה עדיין לא המספרים שהורגלנו בהם בעבר. אני חייב לציין שבעבר, אם היינו רואים פקקים באזור כפר בלום, בקייקים או בשמורות טבע, אז עכשיו, השנה זה הרבה הרבה פחות. את יודעת, אנחנו עדיין כאן שומעים את קולות המלחמה בגבול הצפון, אז אפשר להבין את האנשים שחוששים, אבל אנחנו כאן בשגרה מלאה, וזו באמת הזדמנות לקרוא לציבור לבוא, לטייל, יש שפע של מים, ויש גם אומנות ותרבות, ואולי עכשיו יפית כבר
1: אספה את עצמה.
3: את עצמה.
1: כן, יפית, טוב, אפשר. אפשר להבין, כן, תשמעי. אז ספרי לנו מה נראה אם לבוא.
2: אז קודם כל, באמת, יש לנו תערוכת יודאיקה, שהיא תערוכה קבועה, נדירה. יש שם מוצגים שהם נדירים, שזה גם מאוד מאוד מיוחד, שדווקא בקיבוץ של השומר הצעיר, יש לנו תערוכת יודאיקה כל כך ייחודית. מעבר לזה, יש לנו גם תערוכות מתחלפות. אמר רובי שלא פקדו הרבה לפני, ואני רוצה לתקן שאנחנו אגף, אצלנו יש את אגף הנוער היחידי בין חיפה למטולה, סליחה, ודווקא בתחום הזה היו לנו המון המון המון מבקרים. באגף הנוער אנחנו עושים פעילויות לילדים, אנחנו מתאימים אותם, וזה מאוד מיוחד, ובמיוחד אני חושבת שהיום אנחנו צריכים להוות אבן שואבת לתרבות ולקהילה שחוזרת הביתה, אבל גם לאנשים שבאים. זה נכון שקולות המלחמה, כמו שאמר רובי, לא נדמו עדיין, אבל כן יש שקט, ולחוששים יש לנו גם מקלט בתוך המוזיאון.
1: אין לי ספק, אני מסתכלת באתר שלכם, אני רואה שיש גן פסלים.
2: יש גם פסלים,
1: נכון?
2: של תומרקין.
1: ויש פריטים יפהפיים של יודאיקה, מסע לשום מקום של ילדה צועניה, תמונות.
2: נכון.
1: מופע חלום?
2: יעקב חסד.
1: מופע מחול?
2: אז זהו. אז זה משהו שרציתי להגיד. ביום שבת הבא, יש אצלנו מופע מחול בתוך התערוכה, שמדבר באמת על הילדות בלינה המשותפת.
1: בקיבוצים.
2: כן, וזה, תקשיבי, אנשים מגיעים, אני לא חושבת שיש מישהו בארץ שאין לו איזשהו קשר לקיבוץ. אנשים מגיעים וכל כך מתחברים לתערוכה של נועם אדרי, זו תערוכה שמדברת על הקיבוץ שלה, והיא מדברת על הלינה המשותפת, והיא מדברת על הביחד, והיא מדברת על המון דברים ש... המון אנשים, אפילו שהם לא קיבוצניקים, או שהם לא היו, מאוד מתחברים לדבר הזה.
0: כן, אני...
2: וגם על השכול, את יודעת, גם על זה יש שיח, ויש לנו תערוכה מאוד מעניינת, שנקראת נוף מוגן, וזו תערוכה שהייתה אמורה להיפתח בשמיני לאוקטובר 23, אנחנו יודעים מה קרה בשמיני לאוקטובר 23, הקיבוץ פונה.
0: כן.
2: ולמעשה התערוכה נפתחה הרבה אחרי, אבל הדיון בה הוא דיון כל כך אמיתי ועמוק ונכון, והוא מדבר על, יש שם מיגונית, יש אחד מהמוצגים, זה מיגונית שעשויה מלטקס, שהיא מדמה אור של אדם. את יכולה להבין אולי מהתיאור שלי מה זה אומר, תמונות של ילדים שמשחקים ברובים מצעצוע.
0: אני חייבת להגיד לך, אני מסתכלת תוך כדי שאנחנו מדברות באתר של המוזיאון, יש לכם תערוכות יפהפיות, כאילו זה מקבל מוזיאון יודאיקה, לא, זה גם יודאיקה, אבל זה גם הרבה מאוד אומנות, ובאמת מאוד מאוד יפה, ואני רואה פה מיצבים, מוזיאון בר דוד וברם, תיסעו לשם, אני מאוד מקווה להגיע לכם גם אני.
2: אני יכולה להגיד עוד מילה אחרונה,
0: כן, כן.
2: השעה כסף יורד הלילה, ואני הקשבתי לדיון שהיה אצלך ברדיו, ואני שמעתי את הערכיות, אני כל כך, אני באמת בהודיה גדולה, על שנפלה בחלקי הזכות לדבר במקום שהוא כל כך ערכי, ואני אומרת, בואו, שבוע הבא, מתחיל שבוע חדש כבר הלילה, מתחיל לנו שבוע חדש,
3: ויש עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאפשר לעשות באזור הזה, קיבוץ כן. ברם בלב יער ברעם, ויש שם את בית הכנסת העתיק, ומקומות טובים שאפשר לאכול בהם בחורפש, כן. בגוש חלב, בעוד הרבה מקומות אחרים. הר מירון, הרבה הרבה מקומות לטייל גם סביב.
2: תצפית הרדיר, יש תצפיות מקסימות.
0: עשיתם לנו ממש חשק. קצת חופש, ואנחנו באים.
2: בואי, בואי.
0: אם אני באה, אני כותבת לך לפני. יפית, ורובי אמר שלה, שנלחם כל כך למען הצפון. תודה רבה לכם, חברים יקרים.
2: תודה רבה, וניפגש במוזיאון.
0: אמן, תודה רבה, יפית.
2: אמן, תודה רבה.
0: זהו, אנחנו חותמים עם השיר חדש של משה קורסיה, שהתארח אתמול בחצי היום השישי ונתן הופעת אולפן מדהימה. אתם כולכם מוזמנים להיכנס לאתר ולשמוע את זה. השיר הזה נקרא בית לאינסוף. זה שיר אהבה, יפהפה, ועם השיר הזה אנחנו נחתום את מעבירים לראשון. שערכה אפרת וייס, בהפקה אורית שולץ, סיוע בהכנת המשדר איתי זלצמן וטלי קליפה, גלית אמירה כאן איתנו על הביצוע הטכניה, נועה אקסינר שלנו בסושיאל. קורסיה מופיע ברידינג 3 ביום רביעי ועומדת להיות לו אחלה הופעה. תבואו ואחר כך תמשיכו לברעם כבר לסוף השבוע. אני ליאת רגב, שיהיה לנו שבוע טוב, להתראות.

0: טוב. שנים שהעולם המערבי נמנע מלדבר בכל רם על סוגיית ההגירה. גם עצם עיניים וגם התבייש להצטייר כלא נאור. מי שהובילו התנגדות קולנית לגלי ההגירה ולמחיר שהחברה משלמת, נתפסו חשוכים, קיצונים והוקעו בכל רם. הקנצלרית מרקל פתחה את שערי גרמניה ובכך אירופה כולה הפכה מחויבת. עכשיו יש כמעט הסכמה שהניסוי נכשל. מבחינת המאגרים שהשתלטו, הניסוי דווקא הצליח. ברור שיש בין המאגרים כאלה שהתארו, שמצאו השכלה, פרנסה ועוד. אבל יש רבים המונים שרוצים להכתיב את התרבות שלהם, להכתיב את הדת שלהם. אירועי ספרד מהשבוע שעבר היו טריגר. הם כבר מייצרים משבר בין איטליה לספרד. גם אמריקה מתמודדת עם הקונפליקט הזה. ממדני מניו יורק, אבדל סייד ממישיגן, שההתבטאויות שלו מבטאות הקצנה. שניהם, האחד מאגר, השני בין מאגרים, דוגמה דווקא למי שהצליחו, אבל רוצים להשתלט על אמריקה. המגמה היא השתלטות תרבותית והשתלטות דתית, ולא התערות בתוך החברות המערביות שלהם הגיעו המאגרים. דור ראשון, דור שני ודור שלישי. אקדח שהונח על השולחן במערכה הראשונה, ולא טיפלו בו, עירה במערכה השלישית. מלחמת הציביליזציות, גם אנחנו על הכוונת. כעת לחותרות חדשות השבת. ערב בחדשות השבת. הקרב על הורמוז. באיראן מאיימים, המצר ייפתח רק כשאמריקה תקבל את התנאים שלה. They do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. מיד רואי קייס עם פרטים חדשים על הסכמי ההגנה שנחתמים מתחת לאף של איראן ועל המאמצים של משמרות המהפכה להבריח כספים באמצעות קריפטו. בלעדי. ההוצאות להורג והחיסולים לאור יום. יהודים מאיראן שטרם נראו והמוחים שנמלטו מהטבח מדברים לראשונה. אחד הניצולים שהיה בכלא האיראני במהלך המלחמה מסתתר גם באירופה. חיזבאללה ממשיך להלך אימים על מתנגדי ארגון הטרור ומנסה לסכל את שיחות השלום. יעד, רעיון מיוחד עם מתנגד חיזבאללה שברח מלבנון ומסביר למה חיזבאללה הוא אויב גם של הלבנון.
1: חיזבאללה ענדו מסלחה אינו יג'ר אל-בלד אלא חרב אהלי.
2: יצאתי למלחמה שאני רואה בתים בבארי סופן ואני מסיים לתפקיד הגן על התושבים במיתול.
0: אחרי שהוביל עשרות מבצעים והיה אחראי על סיכול המנהרות באזור הבופור, סגן אלוף ח' בחטיבת יעלום מספר על ההתמודדות עם אתגר המנהרות.
2: הגעת למנהרה, נכנסת, ואז הגעת לדלת כזאת.
3: חושש מכאן נחור דלת, חושש מחבר שגבלי
0: לכאן. וגם חוזר למטבח.
4: יש לנו בהתחלה לחמים על האבן, קרם פרש, ארבוניות עשורות עם ביצי דגים.
0: השף של רפאל רפי כהן בערב חד פעמי עם המנות שהפכו אותו לכוכב.
5: אני זוכרת את הסיגרים, אני זוכרת את הפוקאצ'ה שם ואני מאוד מאוד מרוגשת ובאתי רעבה.

0: המרכזיות, אבל זה לא אומר שאין מאחורי הקלעים מאמצים סותרים בנושא. יש מי שמנסים להנמיך את גובה הלהבות ולייצר הסכם, ויש מי שפועלים בדיוק ההפך. דבר אחד בטוח, משטר הטרור האיראני לא רק שלא הוריד הילוך מול האזרחים שלו, אותם מתנגדים. בימים האחרונים נמשכות ההוצאות להורג בפומבי. הערב נביא תיעוד מצמרר שכולל עדות של מי שנמלטו ברגע האחרון מההוצאה להורג שלהם באיראן, הם מסתתרים גם באירופה. הנה קטע קצר מתוך הכתבה שנשדר בהמשך המהדורה.
1: L'instant libéré de l'Iran. C'est-à-dire, les gens étaient tous dans la rue. Il y avait plus de traces de régime. Petit dépistage, j'ai vécu ce moment de liberté d'Iran pendant quelques heures. À ma droite et à ma gauche, deux jeunes qui étaient tombés par terre. C'est les coups des snipers qui tiraient sur ces jeunes-là.
2: כוחות הדיכוי שם בבתי חולים לחפש את הפצועים וגם להרוג את הרופאים שטיפלו בפצועים כדי להגיד להם שלמעשה אין מקום לחנינה, אין מקום לקיום עם המפגינים.
3: Manifestent et commencent à vouloir sortir du bazar et ils leur tirent dessus à la mitraillette lourde pour qu'ils repartent à l'intérieur et ils mettent le feu au bazar.
1: Je recroise une fille qui était là en train de regarder dans le vide, donc je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et puis elle disait je sais pas si mes parents ils font partie des cadavres qui sont partis par terre.
4: Mardo
0: מתחת לאף של העולם. האיראנים לא מפסיקים לנסות גם לעשות כסף וגם להבריח אותו. רואי קייס, אתה מספר לנו סיפור מדהים שמתמקדים בהברחות של מטבעות קריפטו.
5: נכון. אנחנו יכולים לדווח הערב שלאחרונה הבכירים בהנהגה האיראנית מגבירים את השימוש במטבעות דיגיטליים כאמצעי מרכזי כדי להבריח מטבע חוץ מחוץ לאיראן. מנגנון ההברחה הזה עלה מתבסס בעיקרו על מטבע שמאפשר להמיר סכומי כסף משמעותיים לדולרים נזילים ולהעבירם באופן גלובלי ללא פיקוח. התרחבות התופעה, צריך לומר, נשענת על תשתית הקריפטו המאוד מפותחת באיראן. זה כולל את קריאת הביטקוין בהיקפים נרחבים ואימות של המערכת על ידי הבנק המרכזי האיראני. ערוץ הקריפטו, רק כדי לסבר את האוזן, הפך לערוץ מרכזי בהתנהלות הכלכלית של משמרות המהפכה בשנים האחרונות. עכשיו תראי, מה הסיפור? למעשה מדובר פה במאמץ איראני מרוכז לעקוף את הסנקציות המערביות.
0: רגע, סליחה על השוונג. מבריחים מאיראן אל מחוץ
5: אליו? אל מחוץ, כן. אל מחוץ, כדי לעקוף את הסנקציות המערביות. גם כן הם רוצים לשמור כסף מחוץ לאיראן ליום סגריר. וגם הם רוצים לעשות עסקאות שהם לא יכולים לעשות מתוך איראן, כדי למשל, לשם קניית רכיבים ממדינות שונות להתעצמות צבאית. בימים אלה, חשוב לומר, מתנהל מאמץ בינלאומי לבלימת השימוש, שלאחרונה הוקפאו עשרות ארנקי קריפטו ששייכים למשמרות המהפכה של איראן, ושימי לב לעיתוי, רק אתמול משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים חדשים על איראן, והפעם על מערכת הצללים הבנקאית באיראן, וגם על סחר מטבעות קריפטו הקשור לאיראן, כולל שתי חברות קאש שנמצאות בדובאי, באיחוד האמירויות.
0: זאת אומרת שגורמים במשמרות המהפכה מבריחים לבנקים
5: בדיוק.
0: עבורם, עבור עצמם, הגנבים, מה שנקרא,
5: האיראנים אלופים
0: בוזזים. וגם לעשות את הסחר.
5: נגיד לך משהו, לדעתי גם האיראנים מלמדים מדינות אחרות איך לעשות את זה.
6: ידוע אגב שכל הסחר של איראן, חיזבאללה ונצואלה, התבצע כמעט כולו על גבי קריפטו. זאת אומרת, בשנים האחרונות זה הפך להיות הדרך המרכזית.
0: דרך המלך לעסקאות.
6: דרך המרכזית של האיראנים לעשות עסקאות כאלה.
0: כן, מרקו?
7: כן, ערב טוב. הדיווח של רוי קייס
0: מדהים.
7: תמיד מחזיר אותי לתובנה הבסיסית, שאם המשטר הזה נשאר על כנו, תהיה לו תוכנית חשאית, תוכנית גרעין חשאית. הוא ימצא את הוואקום, איך לשלם, איך לקנות. הנה דוגמה. אגב, הם אלופים בעניין הזה, זה לא רק הם, זה גם המחבלים בסוריה, זה גם חיזבאללה בלבנון. עולם הטרור יודע תמיד, לא משנה כמה סוכנויות המודיעין המצוינות, מוסד, האמריקאים ישבו עליהם, הם ימצאו את הדרך, את הנקי קצר הזה, לממש את השאיפות שלהם, ולכן, אסטרטגית, אני מקווה שבסופו של יום, לא יודע מתי, המשטר הזה לא יישאר על כנו.
0: טוב. אנחנו עוברים כעת לפרסום של ראשון שלך, איתי בלומנטל, מפקד סנטקום, מפקד פיקוד מרכז האמריקני, האדמירל ברד קופר, הגיע לישראל לפגישות עם בכירים בצהל, ידיעה אולטרה מעניינת. בהינתן הדברים ברקע.
4: כן, בעיקר הטיימינג, התזמון הוא מעניין. מפקד פיקוד מרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר, נחת אחרי הצהריים בישראל, הוא צפוי להיפגש עם הרמטכ"ל זמיר, עם בכירי צה"ל, מה שנקרא הערכת מצב רב זירתית. צריך להגיד שקופר מגיע לישראל אחרי פגישות שהוא קיים בבחריין ובאיחוד האמירויות, כאשר ברקע גם הערכות שההסכם, או לפחות המגעים בין ארצות הברית לאיראן, יקרסו. למרות ששמענו היום אמירות די אופטימיות מצד הנשיא האיראני וגם סגן הנשיא האמריקני על התקרבות אפשרית לקראת אולי הסכם חדש, האמריקנים צריך להגיד שומרים על כוננות צי במזרח התיכון, גם בישראל, בארץ עדיין מוצבים עשרות מטוסי תדלוק, מטוסי קרב, מערכות הגנה אווירית ואלפי חיילים אמריקנים, קופר צפוי לבקר גם אותם. נושא נוסף שצפוי לעלות בדיונים, רצועת עזה. יש לחץ אמריקני על ישראל להתחיל כבר בשלב הבא, צעד שמועצת השלום רק השבוע הכריזה על התקדמות במגעים עם חמאס, והקבינט יצטרך להחליט וגם לקבוע לוחות זמנים. לפחות כרגע האמריקנים דורשים נסיגה ישראלית כזו או אחרת מרצועת עזה, מהקו הצהוב, כפוף כמובן להתפרקות
0: לא
4: חמאס מנשק.
0: לא לפני התפרקות חמאס.
4: נכון. זה התפרקות זה יכול להיות בצורה מדורגת. בישראל הצגנו כאן שבוע שעבר קווים, כפוף כמובן להתפרקות
0: לא
4: חמאס מנשק.
0: לא לפני התפרקות חמאס.
4: נכון. התפרקות זה יכול להיות בצורה מדורגת.

0: עוד על הלחץ האמריקני, על איראן והקרב על הורמוז, בכתבה של יואב זהבי.
1: בזמן שהסטטוס קוו במפרץ נמשך, מאחורי הקלעים בוושינגטון, הצמרת הצבאית מתחילה לסמן לנשיא טראמפ גבולות גזרה.
2: Sources say President Trump's top general, Dan Kane, who is the chairman of the Joint Chiefs of Staff, has privately made clear to top Trump advisors that he believes the United States needs to find an off-ramp from the Iran war.
1: לפי הדיווח של רשת CNN, יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הבהיר בשבועות האחרונים בשיחות סגורות עם בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא, שר החוץ וראש המודיעין, כי ארצות הברית חייבת למצוא נתיב יציאה מהאימות הצבאי מול איראן, והדגיש, לא ניתן להכניע את איראן באמצעות כוח אווירי בלבד.
3: I think academically, as you look across the totality of history, air power's got limits, and we always have to be mindful of those.
1: לפי מקורות בוושינגטון, קיין ובכירים נוספים בפנטגון בלמו תוכנית למתקפה משמעותית באיראן, חרף תמיכה של פיקוד המרכז האמריקני וגיבוי מישראל. גורמים במערכת הביטחון האמריקנית מעריכים כי מטרתו של הגנרלי להגן על צבא ארצות הברית מהסתבכות בבוץ האיראני. מנגד, הנשיא טראמפ ממשיך להציג חזות של ניצחון וטוען כי המהלכים הצבאיים הביאו את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
4: They want to settle so badly, they don't like what we're doing. And they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
1: הזירה המתוחה ביותר ממשיכה להיות מצר הורמוז. גורמים אזוריים דיווחו בסוף השבוע כי הושגו הסכמות בין איראן לאומן לקראת פתיחת המצר. לפי הפרטים, השליטה במצר תישאר דה פקטו בידיים של איראן, שתשלוט בנתיב הכניסה למפרץ הפרסי, זאת בניגוד למצב שלפני המלחמה. עם זאת, עדיין לא ברור מתי בדיוק ייפתח המצר.
5: تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه
1: לפי שעה נראה כי איראן, לפחות כלפי חוץ, מתנה את פתיחת המצר בקבלת כל תנאיה, כשבמקביל המפקד העליון של הצבא האמריקני מזהיר כי הכוח הצבאי מיצה את עצמו. המזרח התיכון ניצב שוב בנקודת הכרעה, האם המגעים יובילו להפסקת אש יציבה, או שמא הניסיון למצוא נתיב יציאה רק יסלים את המערכה.
0: יממה אחרי החתימה על ברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, שלוש המדינות מנסות להרגיע שהברית שלהן לא מכוונת לאף אחד באזור, אבל בקווייט ההתבטאויות שונות לחלוטין.
6: תראי, אז קודם כל נגיד את הדבר הבא. כל המדינות מנסות לצופף שורות בעקבות כל הסיפור של איראן. הסלמה מול איראן, מול השלוחות שלה, בדגש של מדינות המפרץ, אנחנו רואים מערכות מחדש. זה הזרז המרכזי. עכשיו תראי, לפני ההסכם הזה, ברית ההגנה המשולשת, בין פקיסטן, טורקיה וסעודיה, ראינו בהם האחרונים מדיה שעברה מתחת לרדאר. ברית הגנה בין קווייט לבין פקיסטן הגרעינית. אותה קווייט שהפכה להיות אחד מהעדים הכי מטווחים על ידי איראן בסבב ההסלמה האחרון. וגורם קווייטי שמקורב לשיטה אומר לי בהקשר הזה, שימי לב, כל הבריתות האלה מופנות לעבר, לעבר איראן ולא לאחרים.
0: נגד איראן.
6: נגד איראן, כן. שכן מדינות שנמצאות בנחיתות מספרים ומתקפות על ידי איראן, מחפשות בריתות שעשויות להגן עליהן ממנה. לדבריו, הבריתות האלה לא מופנות כלפי ישראל, כיוון שהיא בניגוד לאיראן לא תקפה את סעודיה וקווייט. ועדיין חשוב לומר, לפני כמה חודשים את זוכה דיווחנו אצלך, זה היה לפני המלחמה שהסעודים מנסים לבנות איזשהו ציר חלופי של מדינות מוסלמיות שיהווה קונטרה לציר המתון. זה ברקע הסכסוך שלהם עם האמירויות שנרגע, וגם פקיסטן הגרעינית, גם טורקיה, שלא חובבות את ישראל יותר מדי, הוזכרו שם. ונזכיר שלמרות ברית ההגנה של סעודיה חתמה באופן בילטרלי עם פקיסטן הגרעינית בספטמבר שעבר, פקיסטנים לא עשו יותר מדי כשהאיראנים ושלוחותיהם תקפו את
0: סעודיה. אבל הכי מעניין מכל מה שאמרת זה על קווייט.
6: כן, זה מעניין.
0: קווייטים אומרים את זה בצורה, בכיר קווייט אומר לך.
6: כן, קווייט זה מדינה שלא חובבת את ישראל, אבל
0: אבל הנה, ועדיין.
6: ועדיין יש שם, מאחורי הקלעים, מי שמדבר על כך בפה מלא, שזה נגד איראן, כי בסופו של דבר אתם סופגים בלי הפסקה.
0: תאמו את הטעם המר של הטילים האיראניים.
6: ולסיום רק נגיד, גורם סעודי לא רשמי שמורה בלחרור בריאד, אומר לי הערב את הדבר הבא, אפשר להבין את החשש הישראלי מטורקיה, והיא לא יכולה לעשות דבר לישראל. הסכם מכה, שזה ההסכם, זה השם של הברית המשולשת, שומט את הקרקע מתחת לרגליה של איראן באמצעות התמיכה המוסלמית בו. אנחנו נחכה ונראה.
0: מעניין, מעניין. מרקו
7: מיד. האיראנים עשו מספר טעויות אסטרטגיות במהלך המלחמה. אחת הייתה לראות עלינו, השנייה הייתה לראות על המפרציות.
0: נכון.
7: ולראות לכל עבר. דבר הזה מייצר עבור מדינת ישראל הזדמנות אסטרטגית שלא תחזור. לעיצוב בריתות, אני מעריך

0: בשלב הראשון יהיו חשאיות, אחרי זה הם יעלו על פני הקרקע. כי מאחר וגם המדינות המוסלמיות, תקראו להם, אני לא רוצה להגיד המתונות, לא מתונות, הסעודיה והמדינות שהזכיר רועי, מבינות היטב היום, לדעתי שתי תובנות מרכזיות. האחת, שהאמריקאים לא בהכרח תמיד מספקים את הסחורה, והתובנה השנייה, שישראל מספק את הסחורה. כי הם ראו ישראל התקפית, הם ראו ישראל תוקפת, הם ראו ישראל בעלת יכולות טכנולוגיות, צבאיות, מעצמתיות, בלתי רגילות, וזה שפה שהם מבינים, ולכן אני חושב שנכון יהיה, אני בטוח שפה בצד שלנו עוסקים בעניין הזה, המוסד מאוד עסוק בעניין הזה, כי זה בריתות חשאיות בהתחלה.
1: אוקיי.
0: השילוב של טורקיה הוא עקב אכילס של האירוע, אבל גם עם זה צריך להתמודד בהמשך.
1: גם טורקיה בקונפליקט של אינטרסים.
2: אני אתן זווית דווקא אחרת, אנחנו כאילו שכחנו מהאויב הזה, וכאילו שכחנו מהחותים. והחותים עוקפים את הסעודים חדשות דפקרים. יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה עכשיו בברית החדשה הזאת של טורקיה ופקיסטן שמחויבות כלפי סעודיה, מה יקרה עם החותים. ויכול להיות שיש פה איזשהו רווח מאוד מאוד גדול למדינת ישראל בנושא הזה.
3: כי צריך להגיד שגם החוסים וגם המיליציות בעיראק שמו על המוקד את כל תעשיית הנפט הסעודית. זה הסיפור, והם לא עושים את זה בוואקום. יש מישהו שמושך בחוטים.
1: מישהו מפעיל אותם. הם הפרוקסי. זה המטרה האיראנית, אבל איראן מפעילה את החוטים ורוצה לת...
3: בהקשר הזה, תראה, החוסים הרבה פעמים את האינטרסים שלהם הם לוקליים. בהקשר הזה, האינטרסים דווקא חופפים. בהקשר הזה, גם החוסים, גם המיליציות בעיראק.
1: יפה. בזמן הפסקת האש, חיזבאללה שיגר אתמול רחפן נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים באזור רכס עלי תאיר, איתי בלומנטל, אתה מביא לנו פרטים חדשים על השיגור הזה.
4: נכון, קודם כל נגיד שאחרי הרחפן הזה שלא התפוצץ ולא פגע ולא היו נפגעים ולא נגרם נזק, צהל לא הגיב וגם לא יצא הודעה שמספרת מה קרה. היום אנחנו מפרסמים שבצהל מעריכים שאותו רחפן שוגר כחלק מניסיון של חיזבאללה לסייע לאותם מחבלים שנצורים מתחת לאדמה, בתוך התוואי, מתחת לרכס עלי תאיר, מצפון לבופור. אותם מחבלים מנסים בימים האחרונים להימלט החוצה. בשבוע האחרון בצהל זיהו מספר מחבלים שניסו להימלט, חלקם חוסלו, חלק הצליחו לחזור לאותם מנהרות, ועל פי הערכות במתחם יש כ-15 מחבלים עדיין. בכיר בצהל הודעה בפנינו שבצבא היו רוצים לנטרל את המתחם, לחסל את כל המחבלים שנמצאים בתוכו. המקום האחרון בתוך רצועת הביטחון הישראלית שבו עדיין יש מחבלים באופן ודאי, אבל יש הגבלות, הגבלות מצד הממשל האמריקני, הגבלות של הדרג המדיני. יש כרגע הנחיה לקוחות שם שלא לבצע פעילות שנחשבת להתקפית, מנסים לשמר את המצב והמציאות בשטח. יש מחבלים ברכס עלי תאיר, כרגע נמנעים מלבצע פעילות התקפית.
1: אוקיי, תודה איתי. חיזבאללה ממשיך להלך אימים על מתנגדי ארגון הטרור שלא מתביישים לדבר על שלום עם ישראל. אחד מהם הוא הפעיל הפוליטי והחוקר הלבנוני שרל שרטוני, שלפני פחות משנתיים נאלץ להימלט מלבנון, שם מוצא נגדו צו מעצר בשל העובדה שעז להתנגד לחיזבאללה. בשיחה מארצות הברית הוא מסביר למה חיזבאללה הוא אויב של הלבנונים ושל ישראל. הכתבה של גיא מעיין ורועי קייס.
5: انا موجود بالولايات المتحده لانه ما فيني ارجع على لبنان لانه مثل ما قال لي اياها ديفيد شانكر قال لي يو ار اون ذا هيت ليست.
6: הפעיל והחוקר הלבנוני הנוצרי שרל שרטוני היה אחד הקולות הקולניים בשנים האחרונות בלבנון נגד ההגמוניה של חיזבאללה. ושבדומה לאחרים כמותו, הוא שילם את המחיר על עמדותיו האמיצות ונאלץ להימלט מציפורניה של מערכת המשפט הלבנונית.
5: שול אתיהם. ما عم بفهم بشو متهميني شو اهيل انا قلت اللي قلته على التلفزيون ما انتو بين مثل ما بيقولوا غرف مسكره قلتوا بشكل معلن انا مع السلام مع دوله اسرائيل وخلصنا
7: برايك لبنان لازم ما يمضي سلام مع اسرائيل
5: اكيد
7: نحن بصدد الشرق الاوسط الجديد هو امضاء سلام
5: اكيد لحتى عارف قالوا لي شار اياك انك تجي اوعى تجي لانه مستهدفينك على الوصله على الوصل يا اما بكبوك بالسجن
8: اسرائيل هي العدو وليست المقاومه
6: במקום גלותו בארצות הברית, שם נמצא כמעט שנתיים, הוא מדבר איתנו, מנסה להסביר לנו שהוא לא מייצג רק את עצמו, אלא רבים אחרים בארץ הארזים שמעשו בחיזבאללה. דוקטור שרטוני, אסואה אלוה, אינטה תומסיל מינפי לבנן.
5: כתיר לבנני, ענדון התווג'ו, ולכן מה ביסטרו, יאולו פי. ولكن في هلا نزعه عم تقوى اكثر واكثر وخاصه بالاوساط المسيحيه وحتى بالأوساط الإسلامية السبب بسيط جدا، الناس بقى منن مستعدين إنه يكونوا ضحية لسياسة حزب الله. فلوين أخذت البلد؟ خربت لنا بيوتنا، خربت مستقبل البلد. هالفشل ومن هالعملية التوريط يلي أدخل فيها حزب الله اللبنانيين صار في كره لحزب الله.
8: المواجهة التي لا يريدها أحد، ولكن إذا فرضت نحن لها ونحن مستعدون لها.
6: השבוע התקיים עוד סבב מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ברומא למורת רוחו של חיזבאללה שמנסה לחבל בו. בעיני בן שיחנו, העימות הפנים לבנוני עם חיזבאללה בלתי נמנע.
5: חיזבאללה ענדו מסלחה אינו יג'ר אלבלד אלא חרב אהליה אינסטיטושנליזד, יונו קיוס ערפקית, מה אלא נהי הידה לסה מעו
8: לן יונזע הסילח تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.
6: ההנהגה הנוכחית בבירות זוכה ללא מעט מחמאות מהמערב על ניסיונה לייצר את צעדיו של חיזבאללה.
9: الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه בתסלים סלאחי אל הדאולה לובנניה.
6: אבל שארל שרטוני סבור כי זה ממש לא מספיק.
5: למדת 15 שער, الحكومة اللبنانية لم تأتي عملا، ما عملت شيء الحكومة اللبنانية. بالعكس كذبت، يعني اجا قائد الجيش عطي تقارير لمجلس الوزراء كانت تقارير مضللة، كانت تقارير مش صحيحة. قال لهم انه انتهى الوضع بالجنوب والوضع بالجنوب لا يزال حيث ما هو.
10: كتيبة مشاهد مؤللة منتشرة على الحدود الجهة الغربية من الساحل نقورة لتوصل لمروحين. انتشار الكتيبة بحدود 20 كيلومتر.
5: إذا ممكن إنه تدعوا له حد بالمفاوضات كان به. من ما بيقدرتكم تدعوا له حد بالمفاوضات ساعتها بيصبح أمر آخر. على السلطة السياسية تحسم أمر تجاه حزب الله. تعايش مع حزب الله مرفوض.
6: למרות המחיר שהוא משלם על עמדותיו, כולל תמיכתו הפומבית בשלום עם ישראל, שרטוני לא מתחרט לרגע על כך.
5: نحن بلدين جارين بعدين في عنا كثير من الاشياء نحن مجتمعات ديمقراطيه انا ما بدي اكون ضحيه لمجموعه دينيه متطرفه بدها تفرض حالها على الآخرين بحكم القوة بحكم النفوذ وبحكم سياسة نفوذ إيرانية عم تستعمل لبنان مثل ما عم تستعمل كل الدول الأخرى.
6: לארץ מולדתו כנראה הוא לא יוכל לחזור בקרוב בשל ההליכים המשפטיים נגדו, אבל הפעיל הלבנוני שארל שרטוני מבטיח בשיחה איתנו לא להפסיק לפעול בעבור עתיד טוב יותר לנו וללבנונים.
5: אני כל מה אתמנה הוא السلام لنا ولشعب إسرائيل ولدولة إسرائيل وما في غير السلام بليق بالناس والبشر. هيدا حل أفضل بكتير من قتلني وبقتلك زلني وبزلك وإلى ما هنالك. يبدو أنه بالمنطقة العربية ما بيفهموا إلا غير هالمنطقة. هيدا هو تمنية الأخير، ولعل كلمة السلام تكون الكلمة النهائية، ولكن بين التمنيات وبين الواقع في مثل ما بيقولوا مسافات كبيرة علينا أن نسكرها.
1: רואי, בהחלט הישג יפה שלך ושל גיא, ואיזה איש אמיץ.
3: נכון, תראי, כן. ויש כמותו, הוא לא היחיד, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. אני חושב שהסיפור הגדול הוא, בימים האחרונים ציינו בלבנון 6 שנים לאסון בנמל בירות, את זוכרת את זה? מי לא היה מי? שחיזבאללה ניסה לטייח. עד היום לא נעשה צדק. ולמה אני מקשר את זה? כי בסוף יש בעיה מאוד קשה במערכת המשפט הלבנונית. עדיין היום רודפים את כל מי שמתנגד לחיזבאללה, מי שתומך בשלום ישראל, כי בחוק הלבנוני הרי הוא סר על כל מגע עם האויב, עם ישראל. עכשיו, זה דבר פרדוקסלי, אלא בזמן שיושב משלחת לבנונית, עם משלחת ישראלית, ברומא, בוושינגטון, האזרח הלבנוני פשוט אסור לדבר עם ישראלים. לכן אני חושב, כשמדברים על פירוק חיזבאללה מנשקו, או לא פירוק חיזבאללה מנשקו, צריך גם לדבר על עוד משהו. פירוק הדיפ סטייט בלבנון. זה לא פחות חשוב. דיפ סטייט שחיזבאללה בנה במשך שנים ארוכות.
1: אוקיי. בקיצור, יש דיפ סטייט אמרת של לבנון?
3: כן, בלבנון, כן.
0: המודיעין באופן מסורתי נכשל פעם אחר פעם במה שקרוי כוונות אוכלוסייה. או להבין אוכלוסייה, להבין מגמות ברחוב הלבנוני במקרה הזה. משהו נכשל אגב להבין את המגמות ברחוב האיראני, אבל זה דיון לא אחר. והכתבות הללו והאייטמים הללו, אני אומר לכם שהן פיסות מודיעין מאוד מאוד חשובות. כי באמת איך אתה מבין, איך אתה מנטר לאן הולך הרחוב הלבנוני בהקשר של הסכסוך עם חיזבאללה. אני חושב שהדרך עוד ארוכה כמובן, אבל אלה תופעות חיוביות, זה אולי לא היחידות, יש גם תוכניות בלבנון, מי שקצת עוקב, של דיבייטים בעניין הזה, זה דברים שלא ראינו, יחד עם זאת, הדרך עוד ארוכה.
2: אבל אני מסכים איתך מאוד, ואני מוסיף על הדבר הזה, על המשפט האחרון שלו, שהוא בא ואומר, תראו, אני בעד שלום, אני רוצה שלום. אני מאמין בשלום ישראל, אבל המציאות עוד רחוקה, והשפה הערבית היא חשובה, ואצלנו במדינה יש כאלה שלא מבינים את זה. שהשפה הערבית במזרח התיכון היא שונה. אנחנו רוצים להגיע לשלום, המציאות עוד רחוקה, אנחנו נגיע לשם.
1: תודה חברים. סגן אלוף ח' מיחידת יעלו, מיחידת העילית של ההנדסה הקרבית, ניצח על פרויקט סיכול המנהרות באזור הבופור, מנהרות שמהן תכנן חיזבאללה לפלוש לישראל. הוא הוביל עשרות מבצעים משמעותיים בעזה, בלבנון, כעת הוא מסיים את תפקידו. חן ביאר פגש אותו לרעיון פרישה ושמע ממנו על ההתמודדות וההישגים עם האתגר של המנהרות. הנה.
11: במדינת ישראל מי שאחראי על הגנה זה צה"ל, בצה"ל מי שאחראי על מנהרות זה יחידת יהלום, וביהלום מי שאחראי על מנהרות זה אני. עכשיו תחשוב חן, מה זה? הגעת למנהרה, נכנסת, ואז הגעת לדלת כזאת. מה אתה עושה עכשיו?
12: מה עושה?
11: וכאן אתה צריך לדעת, לעבוד חכם.
12: חושש מכאן, נכון, דלת חושש למצלמה. מחבל שמחכה לך. אתה יכול לפרוץ את זה, אתה יכול לראות על זה, אתה יכול להפעיל אמצעים מנגלים. כל האתגרים בצד קרקע מתנגזים לרגע הזה. וגם במנהרה שאתה יכול להיות בה ולצאת ממנה, כשאתה חוזר אליי הפעם הבאה, פתאום יכול להיות שישתנו דברים, פתאום יש לך דלת חדשה, פתאום יש לך חפץ חדש. אולי זה מיטה.
13: את מה שנהוג לכנות עולם התת קרקע, האיש הזה מכיר טוב, אולי טוב יותר מכל אחד אחר.
11: חמאס פושט בשביל העשירי על היישובי העוטף, הוא לא התפלק לו. הוא 20 ומשהו שנה חופר מנהרות, בונה את הכוח לדבר הזה, והוא יודע טוב מאוד שלמטה שם היא ההגנה שלו, ולכן אני בשלוש שנים האחרונות, זה שנתיים וחצי, זה מה שהתעסקתי איתו. ידענו את הכל מה שנקרא, ואתה מכיר את הדברים שאתה יודע ואתה לא מפנים. ידענו שהכל מחובר וכל זה. אתה נכנס למנהרה הזאת של דרור לבן, שכבר השמדנו אותה. 16 קילומטר של מנהרה שהשמדנו. והכל מחובר. החמ"ל מבצעים של שבנה, המח"ט של רפיח, ביחד עם מקום הקבורה של הדר, ביחד עם המרכז של הגדוד של שרבורה, מחובר למנהרות שרצות עד הארץ, ועוד אחת שרצה לכיוון תל סולטן השכונה. ושאתה מעמיק אותה, רואה, בוא נה, יש עוד שתי מנהרות גם משמעותיות שרצות עד חן יונס. אז בין הערים מחובר, בין הגבולות מחובר, בתוך המרחב מחובר, זה רוח התשתית. וזה, אני חושב, אותי, הפיל לי כמה סימונים גדולים במהלך התפקיד.
13: כשאנחנו פוגשים אותו, סגן אלוף ח' נמצא כבר יומיים אחרי שנפרד מהפיקוד על פלוגת סמך אחת ביחידת יהלום. היא כוללת את ציירת יעל, הקומנדו ההנדסי, ואת פלוגות סמור, הקומנדו התת-קרקעי.
11: עד שלוחם פוגש מנהרה אמיתית, לוקח זמן. כאילו, עד שהוא מגיע לאימונים של זה. ושהוא מסיים את האימונים, אנחנו היום משתדלים כמה שיותר מהר לחכך אותם, שירגישו איך זה נראה הדבר הזה.
13: שבמובן הזה יש שינוי.
11: שינוי משמעותי מאוד. פעם לוחם יכל לסיים את השירות הצבאי שלו בשואה בתוך מנהרה. בקל, כאילו. אגיד לך יותר מזה. רוב הלוחמים לא היו בתוך מנהרות בשירות הצבאי שלהם. כי עד שהקורא מבצע, הם מביאים את החבר'ה הכי טובים, הכי מיוחדים, את המילואימניקים, זה. היום אין דבר כזה. יש פה לוחמים שדרכו מאות פעמים בזירות שונות.
13: כמעט את כל השירות שלו הוא עשה בחיל ההנדסה, והניסיון והידע שהפלגה שעליה פיקט צברה בשנתיים וחצי של לחימה מרובת חזיתות, הוא חסר תקדים גם בקנה מידה בינלאומי.
11: בתת קרקע אתה יכול לבצע לך תחושה של חוסר אונים. אתה רוצה שנייה לצאת? אתה לא יכול לצאת, כאילו זה לא כזה קל. אתה רוצה שנייה לנשום? לא בכך אתה יכול. אספר לך משהו. ביום השני שלי לתפקד, מנהרה בעזה, בחול העזתי של רפיח, חול מאתגר, והלוחמים נכנסים פנימה לתוואי. הולכים לחפש את הדר. יש כוח שהולך ראשון, ופתאום אני מקבל דיווח בקשר שיש קריסה בתת קרקע, לא מפיצוץ, לא מכלום. פשוט תת קרקע מאוד, החול מאוד רך, אז הכל איזה. הם נגעו במשהו כנראה, או שזה פשוט קרס מעצמו, ונוצר נתק בין השלושה האנשים הראשונים לבין כל שאר הכוח. זה חוסר אונים למי שלחוד, וחוסר אונים למפקד. לא חוסר אונים מלא, אבל יש תסכול, כאילו... ושם באירוע הזה הצלחנו וחילצנו אותם, וזה נגמר, האירוע הזה נגמר טוב. כשאתה חופר, לוקח את החול אחורה, והלוחם שמאחוריך זה החבר הכי טוב שלך מהמסלול. הוא בא עם מדלי, בפעם השבעת אלפים, והוא צריך לפנות את החומר אחורה. אף אחד לא לימד אותו לעשות את זה. לא נפשית ולא פיזית, ולא לא בתורת לחימה, ולא בטכניקות ותרגולות, ולא בכלום. והוא רואה אותך מזיע, והוא רואה אותך גמור, והוא רואה אותך ברגעים קשים מאוד בחיים. ואתה יודע שאם אתה, אם אתה משתעל, מה שנקרא, אם אתה מראה סימני שבירה, זה לא יעבוד, כאילו. ויש גם, אמביציה מטורפת להצליח ולהביא אותם. משהו בשביל לעשירי, בכישלון של השביל לעשירי, נחרט לנו עמוק עמוק מאחור הראש שאנחנו חייבים תקן. והתיקון הראשון זה להחזיר את החטופים.
14: קוראים לי הירש גולדברג פולין. אני הבן של יונתן ורייצ'ל.

0: עד ששת החטופים שנרצחו באכזריות. זה היה ממש בחודש הראשון של התפקיד שלי, בשכונת אל סולטן. אנחנו מוצאים אותם אחד-אחד, ואתה מזהה את הפרצופים, אתה מבין מי הם, כאילו אתה יודע, אתה מכיר את כולם הרי. אין שם שאתה לא מכיר. וזה שובר את הלב, כאילו. שאלתי מה... מה הרגעים הכי קשים שלי בתפקיד, זה אחד מהרגעים הכי קשים שהיו לי. לעמוד שם מעל המנהרה, עם התמונה של המיקי מאוס של החדר ילדים, בתל סולטן, ולראות אותם יוצאים אחד-אחד, ולדעת שהיינו גם קרובים. זה היה קשה. אחד המבצעים שאני הכי זוכר, זה האירוע של אבו פור, הקרב עכשיו שהיה האחרון. זה גם הכי טרי. לי הוא סוגר מעגל מאוד יפה. כי שאני יצאתי לפחות למלחמה הזאת, יצאתי למלחמה שאני רואה בתים בבארי שרופים, אני רואה בסיסים שבורים, שאני רואה תושבים עקורים, ואני מסיים את התפקיד שאני עושה פעולות ישירות, שהתפקיד שלהם זה להגן על התושבים במטולה, במסגרם ובתושבי הצפון. והקרב הזה על הבופור, הבופור עצמו בעיניי לא מעניין. הוא מבצע הצלבני עתיק. אין שום משמעות לאבנים. מה שמעניין זה המיקום האסטרטגי, שהוא שולט באופן ישיר. אתה עומד שם ואתה רואה, אתה רואה את מטולה, כאילו, אתה אומר, בוא'לה, זה לא נורמלי שלא היינו פה. עם כל המצפון שיש לי עוד מהשביל העשירי, כי יש מערכת. אני כחלק ממערכת צבא ההגנה לישראל, שבה ההגנה נכשלה, כישלון חרוץ, צריך לתקן את זה. ולי הרגיש, השלושה חודשים האלה בבופור, הרגישו תיקון, כמו איזה אבן גדולה, או עוד אבן שירדה מהלב.
1: עכשיו הוא הולך לשנת לימודים, יהדות וקרימינולוגיה אם שאלתם, וגם לנצל את הזמן כדי להשלים קצת פערים.
0: אני שנתיים האלה הגזמתי, שנתיים סגרתי. אשתי רואה את הכתבה הזאת, היא מתעצבנת עליי. שנתיים היא לא ראתה אותי על אמת, אבל יש הרבה היום פוקוס על המילואימניקים, וטוב שכך. זה אנשים שעצרו את החיים ובאו להילחם. אני חושב שקשה להבין מה אשתו של מגד או מחט, או בעולמות האלה עוברת. יש לי אישה, יש לי חמישה ילדים. יש לי אחריות גם עליהם. אז אתה לא מדבר איתם בכלל. וגם שאתה מדבר איתם, והם יודעים את זה. הראש שלך לא שם. לפחות אני מדבר על עצמי. זה לא רק לא בבית. הוא לא קיים. הוא לא נוכח. ועל זה היא אלופה. על זה היא גיבורה אמיתית. על זה הילדים גיבורים אמיתיים.
1: והמפגש הזה שלנו קורה גם יומיים לפני יום השנה לפציעתו. 12 שנים קודם, במבצע צוק איתן.
0: ב-2014, בצוק איתן, זה היה 25 לשביעי. שישי הקרוב זה הזכרה של, ממש מחר, הזכרה של עמית יורי, זיכרונו לברכה, ושל גיא בוילן, זיכרונו לברכה. היינו בח'אן יונס, בשבוע השלישי למבצע. שלחתי למשפחה של עמית את התמונה של המקום שבו עמית נפל, שהיא משותחת. אבל במקום הזה, ב-2014, שני המחבלים הראשונים הרגו את גיא בוילן, זיכרונו לברכה, והשלישי שבעצם הגיח מהצד, הרג את עמית ופצע אותי קשה. זה חיזק לי את הלמה בתוך כל הדבר הזה. הוא מאז 12 שנה. זה הרבה. בשנים האלה קמתי בית, הספקתי להתפצע עוד פעם. שאתה חווה כל כך הרבה שכול וכאב, ואתה רואה כל כך הרבה פעמים, נראה לי את המוות מול העיניים, זה משפט שאפשר להגיד אותו. אתה מקבל פרופורציה לחיים. פתאום לחבק את הילד שלך, שאתה חוזר הביתה, זה לא דבר, אתה טריוויאלי. לא ידעתי אם אני אצא מהמלחמה הזאת חי. היו סיטואציות שהייתי בטוח שלו. אני חושב שהדבר הכי מסוכן לנו זה לשכוח. אני משתדל לשכוח. יש לי צלקות על הגוף ובנפש ש... אני יודע שאני לא אשכח אף פעם, אבל צריך לעבוד בזה. ומזה אני הכי מפחד. שואלתי, מה אתה הכי מפחד? שבמדינה שלנו, שאני מאוד אוהב אותה, אני נלחם בשבילה, שאני לא נשכח, ואני מרגיש שאנחנו שוכחים מהר מאוד. וזה מסוכן.
1: כן. סגן אלוף חרט, מפקד סמיר אחד ביהלום, אני פגשתי אותו גם במג'דלזון בלבנון, פגשתי אותו גם בעזה, למעשה
2: הוא
1: צהל...
2: הוא נפצע גם בזמנו בצוק איתן.
1: נכון, הוא נפצע, הוא חזר, למעשה היכולת של צהל, בניגוד לצבאות אחרים בעולם, בתוך מנהרות, זו יכולת שנבנתה גם ברצועת עזה, אבל גם בלבנון. אנחנו רואים שהלוחמים שלנו מצליחים לפתח שיטות, איך ממש נלחמים בתוך מנהרות. אנחנו זוכרים ברצועה, בהתחלה דובר על זה שהחיילים לא ייכנסו, ופיתחו כל מיני אמצעים.
2: מפחיד, חדים,
1: להילחם
2: תשים.
1: מתחת לאדמה, והיום הלוחמים שלנו יודעים להיכנס. הרבה מאוד טכניקות שפיתחו אותם ביהלום.
3: יחידת יהלום באמת דוגמה ליחידה שהמציאה את עצמה מחדש במלחמה. והנגישה יכולת מאוד מאוד רגישה, גם בתחום החטופים, בנושא התווך התת קרקע, היה לה גם שיתוף פעולה, דעתי מאוד פורה עם יחידה 504 בהקשרים הללו, והם באמת רואים לכל הערכה, הדברים שהם פיתחו, התול הזה, תורת הלחימה שפותחה אצלהם, לדעתי השתמשו בה בהרבה צבאות אחרים בעולם, ביחידה, אם אפילו מסתכלים על הנתונים במיטב, בבקום של הרצון להתגייס עליה, עלתה במאות אחוזים.
2: כן, וגם עוסקים בחומרים מאוד מסוכנים, בואו נכון. נזכור את הדבר הזה, כל ההנדסה הקרבית והיהלום, זה עיסוק...
4: תראה, אני, קודם כל אני מכיר את סא"ל חט, בחור רציני, לוחם אמיץ, אני כן דווקא בדבר, בדרך הכתבה רוצה להזכיר את אביב חקני, זכרו לברכה, שהוא היה קצין המנהרות הראשון של אוגדת עזה, שהמציא בכלל את התפיסה הזו שאפשר להיכנס פנימה לתוך המנהרות ולהילחם בתוכם, אני זוכר את עצמי כמפקד צעיר, כשנכנסתי למנהרה בפעם הראשונה שגלשתי פנימה עם החבלים, מי שהראה לי, מי שלימדתי, זה אביב חקני, זכרו לברכה, שבאמת נהרג בציר פילדלפי, באסון הגמשים. ואני מכניס פנימה באמת את כל הדבר הזה שבסוף הוא העביר ליחידת יהלום, שפיתחה את זה למקומות בלתי רגילים. כמעט כל צבא מערבי שעושה איתנו שיתוף פעולה, בא ללמוד מיהלום איך להילחם בתת קרקע.
2: כן, בכל זאת, ועדיין הופתענו מהתת קרקע
4: בלחימה. אגב, רובוטיקה שמשתמשים בה. ועוד דברים נוספים שאי אפשר לפרט עליהם, באמת דברים שהם פורצי דרך.
1: בצוק איתן אני זוכר איך היו מגלים מנהרות, מוצאים פיר אחד ומפעילים שם אשן, אתה זוכר, אשן סגול, שהיה יוצא בצד השני. היום השיטות הן הרבה יותר טכנולוגיות, הרבה יותר מתקדמות, ממש...
2: רואי, אני מיד באה אליך. אגב, כשאומרים שיקום עזה, אז צריך לדעת שבעזה מדינה שלמה היא נבנתה מתחת לקרקע.
1: כן.
2: מדינה שלמה, לא מנהרה ולא אחת, אין ספור מנהרות. ורוב המנהרות האלה הוקרסו. ולכן לקחת את ההריסות האלה זה ייקח שנים. שיקום עזה זה דבר שהוא ייקח שנים ארוכות. המנהרות האלה בלבנון, כן, זה מנהרות אחרות מאשר...
5: כן, תראה, אני
2: חושב... נקר לגלגו שאין מנהרות.
5: המנהרות האלה באזור הזה של הבופו, אזור הליטה, בעיקר מראות לנו... עד כמה המוטיבציה עדיין של חיזבאללה ושל איראן נותרה כדי להקים תשתיות כאלה, גם היום, למרות הכל, למרות כל הקשיים, למרות מסע ומתן ישיר בין ישראל לבין לבנון, צריך לזכור את זה שבסופו של דבר המוטיבציה הזאת של הציר הפרו-איראני לשקם את חיזבאללה, הלכה לשום מקום, ואנחנו
2: לא
5: צריך
2: להתמודד עם גם
5: זה
2: לא
5: עוד הרבה מאוד זמן, וגם עם אופרציות כאלה.
4: להשלים רק מילה אחת, תראו, גם חיזבאללה וגם חמאס הבינו שעליונות אווירית ועליונות מודיעינית גורמת להם להיכנס פנימה מתחת לקרקע, ואין דרך אלא עם כוחות קרקעיים בסוף לתאר את זה. אין דרך אחר.
2: טוב, חברים, תודה. שלום לשרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני.
6: שלום, שבוע טוב.
2: עדיין מתדלקים אמריקנים חונים בנתב"ג?
6: כן, עדיין חונים בנתב"ג. אני מקווה שלאט לאט הם ילכו ויתמעטו, אבל אני מאוד שמחה על כך שהוריתי שלא יהיה מתדלק נוסף אחד בתוך נתב"ג, ככל שהיה... והיינו צריכים לעשות את זה.
2: אבל אם נזדקק לזה...
6: היינו אמורים לבטל עשרות ואם לא מאות של טיסות של אזרחים שחיכו לזה, שחסכו כסף לטיסות ביולי, אוגוסט, ספטמבר. אני מאוד שמחה שעמדתי על כך, ושחיל האוויר נאות לאחר ויכוחים רבים איתו, לקלוט את אותם מתדלקים בפסח חיל האוויר.
2: אבל הם אמריקנים רצו להיות במרכז.
6: ברור שנוח להם להיות במרכז, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדאוג גם לאזרחי מדינת ישראל.
2: אבל מה קורה?
6: כמובן שיש לנו...
2: אנחנו רוצים שיהיו פה מתדלקים, כי רוצים שארצות הברית תפעל, לא?
6: כמובן, יש לנו עדיין מתדלקים גם ברמון וגם גם בנדבק, צריך לזכור בסוף שנדבק זה לא בסיס צבאי, זה בסיס תעופה אזרחי שצריך לדאוג לתעבורה אזרחית.
2: אוקיי.
6: שמרנו שמיים פתוחים לאורך כל המלחמה הזאת, וכמובן שניתן את כל הסיוע ברגע שתהיה הסלמה.
2: מה את אומרת? מה הערכות?
6: הערכות הן... קודם כל, אף אחד לא יודע.
2: דיווח איתי בלומנטל שמפקד סנטקום נחת בארץ.
6: נכון, נחת בארץ. אתמול גם קיבלנו על זה דיווח בקבינט. תראי, בסופו של יום, איראן מנוהלת היום, כל המערכה מול איראן מנוהלת היום באופן מלא על ידי הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ אומנם וצוותו אומנם בקשר מצוין עם ראש הממשלה והצוות שלנו, כמו שאת יודעת, גם בנסיעה האחרונה וגם מהנסיעה ועד אתמול, הם בקשר ישיר. עם זאת צריך לזכור שארצות הברית מובילה לסוג של הסכם. כל הסכם שלא יהיה, אנחנו עברנו שאיראן חייבת, איראן חייבת להתפרק מנשק גרעיני. היא לא יכולה להיות גרעינית. ואמרנו באופן ברור גם, שאם איראן תתקוף את מדינת ישראל, אנחנו לא מחויבים לשום הסכם, ואנחנו נפגע באיראן בצורה חזקה ביותר. לא לחינם. איראן תוקפת את מדינות הערביות במפרץ, היא לא תוקפת את מדינת ישראל. היא מבינה שכשאנחנו אומרים אנחנו נתקוף אותה, אנחנו נתקוף אותה בצורה מאוד מאוד חזקה וחמורה, כך שהיא תבין שמדינת ישראל לא מתעסקת.
2: והסכם כזה מחתם עם איראן ללא גרעין זה די מכה.
6: תראה, אם יש, אני לא מאמינה שאמריקאים ילכו על הסכם בלי שאיראן תוותר על הגרעין. ברור לחלוטין שאיראן חייבת להיות כזאת שהיא מפורדת מגרעין. זאת לא רק מטרה שלנו, זו גם מטרה של העולם המערבי כולו, וגם של מדינות ערב המתונות, שגם הן לוחצות מאוד על הנשיא טראמפ לסיים את העניין עם איראן. בוא נראה, אנחנו...
2: איך הפוליטיקה?
6: אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם התקפה וגם הגנה.
2: כן, הביטוי הזה ערוכים לכל תרחיש.
6: לא, אבל הוא אמיתי.
2: הוא ביטוי שצריך להיות מאוד זהירים איתו.
6: צריך להיות זהירים איתו, אבל הוא אמיתי בכל מה שקשור לאיראן.
2: השרה רגב, מה מצבכם בפוליטיקה?
6: קודם כל, אין לי ספק שהימין ינצח.
2: ואין לי ספק. אין לך ספק?
6: אין לי ספק שימין ינצח ושראש הממשלה הבא יהיה נתניהו. תראי, כשאת מבינה שלגדי אייזנקוט אין ממשלה בלי אבס, ואין ממשלה בלי יאיר גולן, שיאיר גולן אומר בפירוש, והמפלגה שלו זו מפלגה מסוכנת, תומכת טרור. עכשיו, שאת שומעת אתמול בראיונות בטלוויזיה, שאנשי חמאס, ואת שומעת בעולם הערבי אומרים, אנחנו מעדיפים את גדי אייזנקוט. למה? כי הוא חלש. למה? כי אפשר אותו לתמרן. למה? כי הוא לא נתניהו שבא ויודע
2: להכות. ישראל, יש ציבור בישראל שמוכן לכל דבר, רק לא נתניהו. יש ציבור כזה בישראל.
6: אני לא יודעת מי זה הציבור הזה. אבל הציבור הזה, אז הוא ציבור קטן.
2: אנחנו לא מחלקים ציונים, זה טוב או רע. הוא לא ציבור קטן.
6: אני אומרת לך שוב.
2: הוא ציבור אופוזיציוני.
6: הציבור הזה מוותר עם כך על מדינת ישראל. כי כשאתה מסתכל על ממשלה הבאה, שהיא תהיה עם הבאס, רק תסתכלי מה קרה בשנה שבנט, דרך אגב צריך להגיד שבנט קוסם, הוא הצליח להעלים את יש עתיד. אין יש עתיד, הוא הצליח להעלים את יאיר גולן, זה מדהים. אבל
2: אני לא חושבת שכל הקרדיט אצלו.
6: לא, בסדר, אבל אני רק...
2: תתני גם קרדיט קצת ללפיד.
6: קצת לתת ללפיד ולאנשים שלו. ואני אומרת, תראי, כל מי שמפוקח מבין שגדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי אבס ובלי המפלגה מסוכנת שתומכת טרור של יאיר גולן. אף אחד במדינת ישראל שהוא מפוקח מבין שאי אפשר לשים את יאבנו לאיש הזה.
2: אני נותנת לך תסריט, כי פתאום בימים האחרונים את שומעת שכל הדיבורים על חוק הגיוס והחרדים פתאום משנים פאזה. פתאום יאיר גולן אומר, מי צריך בכלל את החרדים האלה?
6: אתמול בכנס. לא, הוא אומר, לא צריך לגייס את החרדים. זה ייקח זמן, אין להם את הכישורים והיכולות. יאיר גולן ששלוש שנים עשו קמפיין על גיוס החרדים.
2: תרשי לי להשלים. את שומעת כל מיני דברים כאלה. בסוף זה ברור שאולי החרדים ילכו עם אייזנקוט. ואז אולי הוא לא יצטרך את הבאס.
6: תראי, אני לא מאמינה שהחרדים ילכו עם אייזנקוט. חרדים מבינים שהגוש היחידי שיכול ללכת איתם זה גוש הימין. נכון שהיו בינינו מחלוקות, נכון שהם לא קיבלו את כל מה שהם רוצים, אבל הם גם יודעים שהם צריכים להתכנס, חוק הגיוס צריך לעבור, הם צריכים להיות מתחת לאלונקה. החוק המעצרים שהובילה אותו היועמ"שית זה חוק פסול, כי הוא גם...
2: מה זה הובילה אותו? אתם...
6: לא, הוא הוביל לזה שיש גם מעצרים ללומדי תורה, ואנחנו מכבדים את לומדי התורה. מי שלומד תורה עם התורה, מי שצריך לייצר זה מי שלא מתגייס בצה"ל.
2: מי שלא לומד תורה.
6: מתוך אלה שאמורים להתגייס, מי שלא...
2: אבל עכשיו,
6: ועכשיו פתאום יאיר גולן
2: שינה את הכיוון שלו. זה כבר לא יהיה אישו, ברור ברור שהיה קמפיין סביב הסיפור של החרדים.
6: לא, אבל זאת הצביעות של השמאל. זאת הצביעות של השמאל. עכשיו,
2: מה עם הצביעות של הימין?
6: ליברמן? הרי ליברמן לא סובל את החרדים ולא יישב עם החרדים. הרי הוא אמר את זה באופן ברור.
2: אז מה הוא אמר?
6: ולכן אני אומרת, החרדים, הגוש שאיתם הם ישבו, זה
2: גוש הימין. אמר השבוע, ארדן ויולי אדלשטיין הקימו מפלגה חדשה. ברור שיהיה להם קשה לעבור את אחוז החסימה, אין ספק. האם מדובר ברצון לחבור לליברמן? האם מדובר ברצון לקחת מכם קולות כדי לפגוע בכם? מאיזה מקום זה בא?
6: אני חושבת שמה שעשה גלעד ארדן, שעמד ואמר שהליכוד זה לא בית, זה דבר שלא עושים. אתה היית חלק מהבית הזה, אל תירק לבאר ששתית ממנו מים. עכשיו, גם אל תבזבז קולות של הימין. אם המדינה הזאת חשובה למישהו, אנחנו נמצאים היום בבחירות הכי משמעותיות כמעט שהיו לנו בשנים האחרונות. אלה בחירות שיקבעו איך ייראה בית המשפט העליון, אלה בחירות שיקבעו איך תראה הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה, אלה בחירות קריטיות. אחרי בחירות האמצע של הנשיא טראמפ, ואחרי שהנשיא טראמפ לא יוכל
2: להיבחר שוב. מה עם אחדות, השרה רגב? מה עם אחדות?
6: אחדות.
2: מה עם אחדות? באמת, אני חושבת שאני לא מייצגת רק את עצמי. אני מייצגת אזרחים רבים במדינת ישראל שהם לא יושבים באולפנים, והם לא פוליטיקאים, והם אנשים שאוהבים את המדינה.
6: את יודעת, יאללה, אני מחזיקה ממך. גם אני רוצה אחדות. אבל מה זה אומר אחדות? אחדות זה אומר לוותר על המדינה שלנו?
2: חס וחלילה.
6: אחדות זה אומר להרכין ראש בפני החמאס?
2: לא, לא, לא, חס וחלילה, מה פתאום? אחדות זה קבוצה של מפלגות ציוניות.
6: יפה.
2: עם גישה שפויה.
6: יפה.
2: וגם אם יש מחלוקות פה ושם, לא צריך שהכל יהיה מוסכם.
6: מאה אחוז.
2: אז עושים ממשלה משותפת.
6: אז אמר ראש הממשלה נתניהו, אני קורא לכם לבוא לממשלה לאומית רחבה. אנחנו קוראים לכם לבוא, אבל אף אחד לא רוצה לבוא.
2: לא, דיברנו שאלה על הפריימריז בליכוד.
6: ויאיר גולן, הם רוצים רק לא ביבי. פריימריז בליכוד ב-17 לאוגוסט.
2: אוקיי.
6: אני כמובן...
2: אוקיי, אל תתני את המספר שלך. תודה רבה, שרה רגב.
6: 138.
2: לא בסדר.
6: מבאתי לפה.
2: כן. תודה רבה, שרה רגב.
6: תודה רבה, גם לך שיש שבוע טוב ובשורות טובות.
2: השבוע עקבה אמריקה, אבל לא רק אמריקה, בדריכות אחרי המרוץ בתוך המפלגה הדמוקרטית לנציג המפלגה בבחירות לסנאט. אבדול סייד ניצח את היילי סטיבנס, ניצחון דחוק, אבל ניצח. בבחירות האמצע הוא התמודד מול ג'ון ג'יימס, הרפובליקני ממישיגן. מי משניהם יהיה נציג המדינה הזו בסנאט האמריקני? אל סייד הוא מוסלמי, פרו-חמאסי, ומעורר דאגה גדולה באמריקה. הנה הכתבה.
7: Please join me in welcoming Abdul Sayed!
8: אמריקה עקבה השבוע בדריכות אחרי מישיגן. המפלגה הדמוקרטית בחרה את המועמד שלה, זה שהתמודד מול המועמד הרפובליקני בבחירות האמצע לסנאט.
9: I know that anti-Semitism and Islamophobia tend to go hand in hand. When it comes to fighting anti-Semitism, you are not going to find anybody who is not Jewish who has the same focus on taking that on as somebody who understands that these two things go hand in hand together. But it should not mean that we allow our money to subsidize apartheid and genocide.
10: Thank you.
9: Against other people.
8: Abdul Said, שהוריו היגרו ממצרים, נולד וגדל באמריקה, יש לו אג'נדה ברורה של חיבור בין אסלאם לשמאל פרוגרסיבי.
11: I pray for peace and dignity and basic goodness for all of our kids, whether they're Jewish kids or my kids who are Muslim.
12: And now he's going around saying, "No, I love everybody. He doesn't love everybody."
11: And I'll tell you that it's really important for us to be able to differentiate between Judaism, the Jewish people, and AIPAC and Israel. Those are two different things. I don't want my tax dollars being spent to backstop apartheid and genocide when they could be used to provide things like glasses or healthcare or schools for our own kids.
8: הוא אוהב רק יהודים מסוגו של סנדרס, כאלה שמטנפים על ישראל.
13: You've got support of Bernie Sanders and a lot of other progressives in the caucus are more moderates.
14: My favorite Jewish uncle.
15: I hope very much that Al-Sayed wins.
16: I want you to know that my commitment to your safety, my commitment to Jewish safety, is the same commitment that I have to the safety of my own daughters.
17: When I watch Abdul, he's full of shit. He doesn't love Israel. He doesn't love Jewish people. He hates them.
8: המרוץ בין אבדל סייד והמתמודדת היילי סטיבנס היה צמוד. הוא ניצח בפער של כ1.5%.
18: And the polls were wrong again last night when they thought it would be a landslide victory for a hater of Jews and a hater of Israel. This guy hates Jews.
8: מישיגן, בעיקר העיר דירבון, הפכה כבר לשם דבר באמריקה. יותר ממחצית מהתושבים שבה הגיעו מהמזרח התיכון. הפגנות, מחאות, קריאות במסגדים, גם נגד אמריקה. חופש הביטוי.
10: And with the decree of yours, you will annihilate them. These are the Firauns and the Ad and Thamud of today. Ya Arhamar Rahimin, we ask you, Ya Allah, destroy them. Destroy them, Allah. Take them off the surface of this earth.
8: דווקא הקולניות של ממדני והניצחון האומנם דחוק של אל-סייד מחדדים את המחנות.
14: First, I'd just like to congratulate Dr. Abdul Al-Sayed on his victory. He can lift a lot more than I can. And I think that that is, we should give him his respect in that way. I don't think in any way this man is a mini Mamdani.
8: America נלחמת על דמותה, על מי היא.
19: You said the Israeli government is evil. Do you think they're just as evil as Hamas?
20: Yes, killing tens of thousands of people makes you pretty damn evil. It's not how evil is this one versus that one. Hamas, evil. Israeli government, evil. We could say both.
8: Abdul Said סירב לגנות את חמאס אחרי טבח 7 באוקטובר. לקח לו זמן. אולי ההשמצות הן לא מעט נגד ישראל. אבל הבעיה היא של אמריקה.
2: אני חושבת שגם לטראמפ נוח להגיד כמה וכמה פעמים הוא נגד היהודים, הוא נגד ישראל. אבל זה תהליך שהוא בעייתי בתוך אמריקה. הוא רשם תהליך בעייתי. תראו, באים גלים של מאגרים, אם הם מתארים והופכים לחלק מהקהילה שקלטה אותם, זה דבר מעולה. אבל אם לא, והם רוצים להשיט את התרבות שלהם ואת הדת שלהם, זה כבר סיפור אחר. זה מלחמה של אמריקה, זאת לא המלחמה שלנו.
4: אני חושב שדווקא טראמפ מדבר את חששותיו. הוא באמת חושש מזה שאנשים כמו אל זייד ואחרים, אל סייד ואחרים, וגם ממדני ואחרים, יהיה תהליך כמו שקורה בבריטניה, באנגליה, שכל ראש עיר שני שם הוא מוסלמי. ואגב, כמו שאמרנו, אין בעיה עם המוסלמיות, יש בעיה עם אסלאמיסטיות. הבחור הזה הוא אסלאמיסט, הוא בא ואומר, אני מאמין בפרוגרסיה, אני בשפה מאוד מתוקה, דמוקרטיה, ליברליזם, חופש וכו', ובסוף מה שאתה מקבל זה אדם שהוא תומך בטרור, או הוא לא פוסל טרור, הוא לא מגנה טרור. הפחד שלי שאנחנו, ה-POC הזה, ה-Proof of Concept, מה שנקרא, הוכחת ההתכנות הזאת, תקרה גם במדינת ישראל. אנחנו ניקח אנשים שהם במתק שפתיים שלהם, במה שהם אומרים, מדברים בצורה של ליברליזם ודמוקרטיה, ובסוף הם אנטי-יהודים, אנטי-דמוקרטים, ובייחוד אנטי-ציונים. וזה הפחד שלי עם האיחוד של סגלוביץ' ומנסור עבאס.
2: כן.
3: אמריקה עוברת שינוי עמוק, אנחנו מדברים על זה המון. זה עוד outcome, עוד תוצאה של הדבר הזה. אגב, איפאק השקיעו עשרות מיליוני דולרים בניסיון למנוע ממנו את הניצחון ולתמוך במועמד השני, והוא ניצח. מועמדת במקרה הזה.
2: הוא ניצח על חודו של קול.
3: זה לא משנה, הוא ניצח, זה לא משנה, זה כבר לא חשוב.
2: אבל הוא חכה, הוא עוד לא נבחר.
3: אבל
2: יהיה לו מול הרפובליקני.
3: שימי לב למגמה המטרידה.
2: כן.
3: לא משנה מה עושים, לא משנה כמה כסף משקיעים, הוא מנצח. עכשיו, לדעתי...
2: אבל סליחה, מרקו, אתה חושב שהקטרים לא משקיעים כסף?
3: ברור.
2: אז מה, זה...
3: ברור, אני אומר את זה. אנחנו מתמודדים פה עם אירוע מאוד רציני. ולכן, הקהילות היהודיות, הישראליות בארצות הברית, חייבות לחשב מסלול מחדש. אומר את זה חדשות לבקרים. המגמה הזאת היא תגיע גם לפלורידה, היא תגיע ללוס אנג'לס, וצריך להערך לזה.
2: טוב.
3: בצורה חוקית, כמובן.
2: ובהמשך המהדורה, תמונות מאיראן שנחשפות לראשונה, תיעודים חדשים ועדויות של מוחים שנמלטו מהטבח באיראן.
21: Votre visage nous raconte déjà que c'était quelque chose très brutal et très dur.
2: וגם השף רפי כהן חוזר למטבח ומסעדת רפאל נפתחת לערב אחד.
22: יש לנו בהתחלה לחמים, קרם פרש, לוקוס לבן, ברבוניות מסורות עם ביצי דגים, שהוא בלד עם ממולה ואורז ובשר טלה, סיגר של שקדי עגל עם טחינה, צלעות טלה עם קוסקוס.
23: שפע.
22: כן.
2: ברק 13. הסכסוך הדיפלומטי בין ספרד ואיטליה סביב משבר ההגירה מחריף. ממשלת ספרד הודיעה היום כי נוסעים שנכנסים למדינה מאיטליה יחויבו לעבור ביקורת גבולות. דוב גילהר, שליחנו באירופה, מה עומד מאחורי המהלך?
24: כן, אלא החלום של אירופה חופשית פתוחה, מתחיל ככה להיסדק. זה הכל בעקבות משבר המאגרים בסאוטה, המובלעת הצפון האפריקאית של ספרד. איטליה בהתחלה הודיעה, אנחנו מפסיקים את ההסכם, הסכם שנגן לפחות לחודש אחד, מתחילים לבדוק את תיירים הספרדים, הספרדים אימו, אם תעשו את זה, אנחנו ניקוט בפעולה, והנה הם מהלילה בודקים תיירים איטלקיים שמגיעים אל אדמת ספרד. הרבה תכלס אין מאחורי העניין הזה, בעיקר פוליטיקה, מלוני רוצה להראות לקהל שלה, הנה היא עושה משהו מול משבר ההגירה, מול ספרד, גם ספרד משיבה במטבע שלה, המאגרים נכנסו, ייכנסו גם דרך ספרד וגם דרך איטליה, למפדוזה זה הסאוטה בעצם.
2: דברי הכדורגלן, גם מספרד וגם מאירופה. תודה רבה לך, דוב וילר. כן. מתחת לאף הצבוע של העולם, משמרות המהפכה ממשיכים להוציא להורג מדי יום מתנגדי משטר. נשים, גברים, צעירים ומבוגרים. מתנגדי משטר שהצליחו להימלט מאיראן בסיוע של הגולים האיראנים בעולם, הבריחו תיעודים שלא נראו כמותם. חיסולים לאור יום, הוצאות להורג, תיוגדים שהפכו לסרט שלפי שעה שודר בהקרנה פרטית בלבד בצרפת, ושאותו יצר עיתונאי צרפתי ישראלי. שוחחתי עם אחד הניצולים, בחור בן 28 שהיה בכלא האיראני במהלך המלחמה, והיה רגע לפני הוצאה להורג. גם בפריז שאליה הוא נמלט, הוא מסתתר. הנה הכתבה שלנו.
0: دست من میگفتم تموم شد
1: des regards de tueur quoi en fait que je voyais.
5: J'ai eu un coup de fil d'un membre de ma famille. Sa voix était une voix que je ne connaissais pas, une voix d'outre-tombe.
6: On a parlé de 40 000 morts sur deux jours seulement.
5: Vous ne faites pas ce nombre de morts en réagissant mais en organisant le massacre.
6: En fait, ce qu'ils font de pire, c'est pas les tueries, c'est ce qu'ils font avec les vivants.
5: L'État ouvre ses frontières pour tuer sa propre population.
7: Il y a une rivière de sang maintenant entre la population et la République islamique d'Iran.
8: מתחת לאף של העולם הצבוע, ממשיך משטר הטרור האיראני לחסל את אזרחיו. את אלה שמעזים להתנגד למשטר, הוצאות להורג לא רק באישון ליל.
0: אדמן טוען, פרדינה, אופטופ מידה, נחול, שיט מיד. חייה
25: נוסם ולא מודה, אני דופתה לצ'ארד אסלי, בוצ'ל, כנראה ומבוצ'ל, שסיין פעד מיגעת.
8: עודפים אותם כמו ניצודים, כדורים בין העיניים, חיסולים בנוסח המאפיה.
26: אף אחד לא ראיין אנשים שברחו משם, זו הפעם הראשונה שמפגינים מרואיינים. אנשים שבחודש ינואר חברים שלהם נטבחו לידם והם יצאו החוצה כדי לספר את הסיפור הזה.
27: Les gens viennent en masse. Je me voyais dans les victimes qu'il y avait des très jeunes, des couples, des gens qui venaient en famille, c'est-à-dire des gens sur les toits qui repoussent les populations vers les rues les plus étroites. Et une fois qu'ils sont dans les rues les plus étroites, on tire à l'arme de guerre. De manière à maximiser le nombre de victimes.
28: הגיעו ל-40,000, 50,000 הרוגים. הרגשתי צורך לעשות משהו כדי לעורר דעת הקהל, כדי שתהיה מודעות.
8: העיתונאי הצרפתי מקס פרז חבר לגולים האיראניים בפריז, ויחד עם חבר ישראלי הפיק סרט נורוז שמו. בסרט אין ספור תיעודים שהוברחו מאיראן, שכמוהם העולם טרם ראה, ואולי מעדיף שלא לראות. אבל לא רק תיעודים, אלא גם עדויות ממי שהוברחו מהתופת ושחייהם ניצלו. הם מספרים על העינויים והסבל.
29: En fait, c'était l'instant libéré de l'Iran. C'est-à-dire, les gens étaient tous dans la rue. Il y avait plus de traces de régime. Petit dépistage, j'ai eu ce moment de liberté d'Iran pendant quelques heures. À ma droite et à ma gauche, deux jeunes qui étaient tombés par terre. C'est les coups des snipers qui tiraient sur ces jeunes-là.
28: כוחות הדיכוי שם בבתי חולים לחפש את הפצועים, וגם להרוג את הרופאים שטיפלו בפצועים כדי להגיד להם שלמעשה אין מקום לחנינה, אין מקום לדו-קיום עם המפגינים.
27: Manifeste et commence à vouloir sortir du bazar et il leur tire dessus à la mitraillette lourde pour qu'ils repartent à l'intérieur et ils mettent le feu au bazar.
29: Je recroise une fille qui était là en train de regarder dans le vide, donc je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et puis elle disait je sais pas si mes parents ils font partie des cadavres qui sont partis par terre.
9: رضای من فدای مردم و میهن رضای پر پر شده فدای میهن
10: این گل پر پر شده فدای
2: אתה לומד שלא ידעת? מה הפתיע אותך? מה זיעזע אותך?
28: בעיקר הזריות של המשטר בעם שלו. זה אנשים שחיים איתם. אלה שמשרתים במשטר, בכוחות הביטחון, כוחות הדיכוי של המשטר, גרים לפעמים בשכונות סמוכות.
11: בכל העדויות היה מרכיב אחד שחזר על עצמו. גם דברים שלא הכנסנו לסרט, כי הם היו מזעזעים אפילו מדי. אבל המוות. המוות של החברים הקרובים, שהם נורים לידם, שנורים עם וידוע ריגה, ממש מטר מהם, והם יודעים שהם הבאים בתור.
28: למשל, בשוק המפורסם של טהרן, הבזאר, מה שנקרא, הצליחו לדחוף את המפגינים באנגרים גדולים, ניהלו את הדלתות ושרפו את המקומות האלה, ראינו את זה.
2: ועודם בחיים.
28: ועודם בחיים, כמובן.
12: En fait, ils sont venus chez eux, ils ont tué la femme, ils ont arrêté l'homme, ils l'ont tué devant sa fille et devant l'homme, puis et il a reçu un film de viol de sa femme post-mortem par plusieurs membres des gardiens de la Révolution. Donc ils l'ont violé, le cadavre de sa femme, et ils lui ont envoyé la vidéo.
13: Hilda nulda biran.
14: Alors je suis venue, j'avais 13 ans, je suis venue avec ma maman et mon frère, et mon père est resté en Iran pour essayer d'organiser la résistance et renverser le régime. Il a été arrêté et il a été fusillé.
13: Ikhaya be Paris et kol kula meguyeset lesiu al nimlatim.
14: Toutes les ressources de l'Iran sont utilisées pour que le régime mène sa guerre idéologique partout dans le monde sous ce régime mafieux et terroriste, et la population est une des premières victimes de ce régime.
13: Tchem Badoui ben 28 khulat meiran aval gam beParis u mistater mipnei yado aruka shel hamishtar הצלחנו לקיים שיחה מוזרה, דרך זום ודרך וואטסאפ. הילדה תרגמה לנו את עדותו המצמררת.
25: נחוני פעמו קשידן, בעד אז פעו ויזונם מכרדן, רוזי צ'אנס עד, בעד פשו קרי קרי מידרן, עתה אז פעו ויזונם קרן, לוקטם קרדן, שילנג אופן גלפדן, בעד שילנג שמי קרדן זדן, בעד פשישה, דוקאונו בעננו, נמשתן, נמשתן, ואגם עובד לנם חודם בוקושם נכתן שישה לדם ירדם בשישה עד ויסינה הום אז תאורי דסם כולה כשידה וכשה עוד עדים פה מעל נשוקים
13: גם הילדה שנחשפה ללא מעט עדויות לא הסתירה את הכאב
2: ז'ה פא קומפרי אסקיל די מבוטר ויזאז' נו רקונט דג'ה כסה תקל כשוז תחי ברוטה לתחי דיור
25: کل جوانای ایران و خیلی ها رو عمل کشته یعنی من
13: נשאלת השאלה איך העולם שותק מול הרציחות הללו
28: מאוד מבודדים בלי תמיכה לעומת קונפליקטים אחרים בכדור הארץ, באזור אפילו. הם מרגישים שהתשומת לב לא שם. אין סקירה תקשורתית, אין הפגנות, אין משט, אין שום דבר.
3: No Jews, no news.
28: No Jews, no news, בדיוק.
3: זה האמת, המראה.
28: זה מה שקירב אותנו גם, זה מסביר גם את הקרבה בין הקהילות היהודיות בעולם לקהילות האיראניות.
3: לגולים האיראנים. הקהילות של הגולים האיראנים.
13: ויש להם הסבר נוסף.
26: אנחנו המטרה שלנו להוציא את הסיפורים האלה החוצה, את התיעוד הזה. גם כאן.
4: אנחנו כאן. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
15: דקל קמילה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות ברשת בית.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המשבר עם איראן, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אחר הצהריים לביקור בזק בישראל, כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצהל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. לפני זמן קצר עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב אומרת לכאן חדשות כי לא תותר נחיתה של מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים בנתב"ג.
19: עדיין חוני בנתב"ג, אני מקווה שלאט לאט הם ילכו והתמעטו, אבל אני מאוד שמחה על כך שהוריתי שלא יהיה מתדלק נוסף אחד בתוך נתב"ג. ככל שהיה והיינו צריכים לעשות את זה, היינו אמורים לבטל עשרות ואם לא מאות של טיסות של אזרחים שחיכו לזה, שחסכו כסף לטיסות ביולי, אוגוסט, ספטמבר.
18: השרה רגב, החברה בקבינט,
19: ואם לא מאות של טיסות של אזרחים שחיכו לזה, שחסכו כסף לטיסות ביולי, אוגוסט.

0: שכלל מטולי RPG, כלי נשק ותחמושת, כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. הפשיעה בחברה הערבית, בג'אט, נדקר גבר בשנות ה-30 לחייו ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר כבן 60 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הכדורגלן מנור סולומון חתם על עסקה עם קבוצת וסטהאם האנגלית והיקפה 5 מיליון לירות סטרלינג ועוד 2 מיליון בבונוסים. תוקף ההסכם 3 שנים עם אופציה להערכה עד אמצע שנת 2030. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי כתב הספורט פבריציו רומנו פרסם את הידיעה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר. כאן.

0: שלום, שלום ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, מה העניינים?
0: בסדר, זה קצת סיוע של הקיץ, כן? אוגוסט, פחות או יותר, לקראת הרבע הראשון שלו. מגלגלים את הזמן כזה, אתה יודע, אני מדבר כמו בדואי, נכון?
1: כן, לא, נכון, לא.
0: כן.
1: אבל זה המצב, אתה יודע. מצד שני גם, אני רוצה קצת להרגיע פה את העניינים. אתה יודע, התחלנו את השבוע הזה בטמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל העונה, עם סיומו של הגל חום הראשון שהיה לנו, ושבדקו מה קורה עם יולי בשירות המטאורולוגי, דוקטור עמוס פורט, אז אמר, יולי, באופן יחסי, לשלושת השנים האחרונות ביולי, היה הרבה יותר קריר. כלומר, היה הרבה יותר חם לאחרונה. אז אנחנו רואים מה קורה באירופה, אנחנו רואים מה קורה במערב ארצות הברית. אנחנו יחסית, ונעשה כזה שלוש דפיקות על העץ, אנחנו, בוא, אנחנו די בסדר.
0: אני אגיד לך מאיפה הדיסוננס הזה, שאת תמיד חושבת שכשאומרים גל חום, נופלת עלייך האחריות עכשיו לבסט אותו. את הגל חום, לא, שרון, זה בסדר, אנחנו מסתדרים.
1: לא, הוא גם לא היה כזה נוראי.
0: לא, בכלל לא.
1: ידענו גרועים מאלה, בטח באוגוסט בשנה שעברה שהיה גל חום.
0: אגב, אירופה נורא. אני יודע מהאנשים שנמצאים שם והיו שם, שחוזרים משם סיפורים, שזה חבל לזמן. פשוט חם בלי הפסקה. ממש ככה.
1: עם טמפרטורות מאוד גבוהות, שאפילו לפה הן גבוהות. כלומר, אתה שומע על, אני יודעת, בודפשט עם 40 מעלות.
0: כן.
1: גם אם בירושלים היו 40 מעלות, זה היה גבוה.
0: לא, בוודאי, בוודאי. אין שאלה בכלל. טוב, אנחנו כאן בסביבה, שכחנו להגיד זה בהתחלה.
1: ברור.
0: למי שחושב שאנחנו משהו אחר.
1: כן, כן, כאן בסביבה, עם המון דברים מעניינים שיש לנו במהלך התוכנית הזאת, אבל בואו קודם כל נתחיל עם החדשות, נכון?
0: כן, מיכל וסרמן, שלום שלום מיכל.
2: שלום לכם, שלום שרון, שלום אורי. אז נתחיל במה שהיה השבוע בסביבה שלנו. בית המשפט המחוזי בירושלים עצר השבוע לפחות זמנית את התוכנית להציב תנינים סביב כלא קציעות. הצו הארעי הוצא בעקבות עתירה של עמותת תנו לחיות לחיות והקליניקה להגנה על בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב, שלפי העתירה מדובר במהלך בלתי חוקי ומסוכן. הם טוענים שהעבודות בשטח החלו והן כבר כוללות חפירה של תעלה סביב הכלא, וזה בניגוד לעמדות של גורמי המקצוע. המדינה נדרשת להגיש את התגובה שלה עד ה-16 באוגוסט, ובינתיים אסור לבצע פעולות נוספות עד לדיון ביניים בנושא.
0: זה צו ביניים של בית המשפט.
2: צו ביניים, ניצחון זמני לפחות... קצר לשלב הזה.
0: אני כבר רואה בראש את התמונות האלה של בן גביר וסילמן עם מוקפים בתנינים ואת יודעת כאלה ואת יודעת כאלה תמונות
1: פרסומה. כן, אתה
0: רוצה לדמיין
1: את זה? כל הרעיון הזה נראה לי כל כך ימי ביניים, עם המים מסביב לבתי כלא, אתה יודע, כמו שהיה מים מסביב לטירות, אתה מכניס את התנינים.
0: בן גביר את תלבושת של ויקינג וסילמן לא יודע מה, יש כאלה.
1: די, לא יקרה, נו.
0: לא יקרה, טוב, נקווה.

0: שמישהו יתרושש מהשטות הזאת, כן?
1: לא, זה נראה ממש ארחי.
0: בוא נמשיך.
2: עכשיו לצפון, למאבק נגד הרחבת אתר הפסולת אבליים בצפון, שמוכר גם בשם מטמנת איבלין. המאבק הזה עולה שלב לקראת הדיונים בהתנגדויות בשבוע הבא. ארבעה חברי כנסת פנו לחוקרת שמינתה הוועדה המחוזית בדרישה לקיים סיור מקדים בשטח לפני שישמעו את ההתנגדויות, כדי להתרשם מהקרבה לבתי התושבים וגם למטעים, מטעים מניבים שלא ממש מניבים מאז שהמטמנה שם פועלת. עשרות התנגדויות הוגשו של תושבים, ראשי רשויות, ארגוני סביבה, ואמור להתחיל בשבוע הבא, סיור מקדים יהיה, כנראה לא לפני.
1: כן, טוב, מטמנות זה בכלל דבר בעייתי, כן? גם ככה מטמינים יותר מדי בארץ. הגיע הזמן שהמשרד להגנת הסביבה יפעל לטובה דברים אחרים חוץ ממטמנות.
2: כן, שם באזור הזה מתוכנן נוסף למטמנה שקיימת להקים עוד איזה מסריפה, אבל זה חלק מאותה בעייתיות של קרבה באמת יוצא דופן לבתי התושבים.
0: והנה הגענו למערב הנילוס, כן?
2: כן, פעם ראשונה לעונה הזו נלכדו יתושות שנושאות את הנגיף הזה באזור תחום המועצה האזורי דרום, בדרום הארץ. הרשויות שם הונחו להרחיב את פעולות ההדברה, וזה חשוב שכולנו נרתם לסייע למגר את המפגע, את המטרד הזה שעלול להיות גם מסוכן, בעיקר לאוכלוסיות שהמערכת החיסונית שלהם חלשה.
1: את אומרת שכולנו נמגר, אבל בעצם הדרך שלנו כאזרחים זה רק לא להשאיר מקורות מים פתוחים, נכון?
2: וגם להתריע, גם להודיע לרשויות וגם לדאוג בעצמנו בסביבה הקרובה שלנו. זה ממש תלוי בכולנו.
0: טוב.
1: מיכל וסרמן.
0: תודה, מיכל. תודה רבה. שיהיה שבוע טוב. תודה לך.
2: תודה.
1: אורי, תחשוב על עוגמת הנפש. אתה רוכש דירה שאתה מדמיין שתהיה על חוף הים, ואז אתה ממתין לה, לא יודעת, 10, 15, כמה שנים זה כבר.
0: כן.
1: ואז זה מתחיל להיראות כאילו זה אכן קורה, ואז מתגלה שהאדמה שם בכלל מזוהמת. אנחנו מדברים על אזור שדה דוב, שהיה שדה תעופה.
0: זה חתיכת סיפור הדבר הזה, יש כבר תרגונויות של תושבים, איך להתמודד עם הסיטואציה, אנשים השקיעו שם הרבה כסף, גם היזמים, הקבלנים, וגם אנשים שקנו דירות, והכל במצב לא ברור, זאת ההגדרה המדויקת, לא, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות שם.
1: כן, אז בוא נגיד שלום לעורכת הדין, בא רוזוב, רכזת המחלקה המשפטית, אדם טבע ודין, שלום.
3: אהלן.
1: אז בואי ככה תני לנו תמונת מצב, מה קורה שם נכון לעכשיו, ועל מה המאבק כרגע.
3: כן. אז באמת מה שתיארתם זה תוצאה עגומה, ואי ודאות רגולטורית, מצב ממש כאוטי, שלא הציבור, לא רוכשי הדירות, ואפילו לא היזמים, לא יודעים בדיוק מה נבדק, מה אושר, באילו תנאים, והאירוע הזה בעצם צריך להיות מנוהל על ידי המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם המקצועי, הממשלתי, המרכזי, המופקד על תחום הקרקעות מזוהמות, והוא צריך להוביל ולתכלל את הטיפול בנושא. כמו שאנחנו רואים, לאחרונה המשרד להגנת הסביבה גם הוציא מכתב חמור ביותר לעיריית תל אביב על הקפאת העבודות בשטח. עכשיו אני
0: רגע, המשרד להגנת הסביבה מורה להקפיא את העבודות בשטח.
3: המשרד להגנת הסביבה מורה להקפיא את העבודות בשטח.
1: אז זה אומר שהוא מתפקד כמו שצריך, לא?
3: לא. הוא מתעורר שוב פעם מאוחר מדי. שימו לב, אנחנו נמצאים על תחום של קרקע שידועה כמזוהמת, על שדה תעופה, על שימוש בכימיקלים, בקצפי כיבוי, בכל הכימיקלים המזוהמים ביותר.
0: ולמרות כל זה נתנו אישור לבנות שם, נכון?
3: למרות כל זה נתנו אישור לבנות שם, במוסדות התכנון המשרד להגנת הסביבה לא הרים דגל אדום שעליו לעשות, ואנחנו נמצאים במצב העגום הזה שכרגע יש עבודות בשטח, קרקע שהיא מזוהמת, עלולה להיות מפונה ולהיחשב כקרקע נקייה, להגיע לאזורים נקיים ולזהם מחדש. כלומר, מה שהמשרד להגנת הסביבה כרגע צריך לבצע זה לקבוע הנחיות אחידות ברורות ליזמים ולרשויות. הוא צריך לפקח על החקירות הסביבתיות, על פינוי הקרקע, ולהורות על עצירת העבודות באזורים שהם לא נחקרו סביבתית כנדרש. וגם צריך לפרסם את הכל לציבור. שימו לב, הציבור הוא לא, אין שקיפות סביבתית בכל הנושא, לא פרסמו לא את הוצאות הניטור, לא את ההחלטות שמתקבלות ביחס לכל מגרש ומגרש, זה צריך להתפרסם באופן יזום, אפילו להקים אתר אינטרנט יהודי, נגיש ועדכני.
0: רגע, עכשיו עובדים בשטח, נכון?
3: כן, עכשיו עובדים בשטח.
0: באיזה מקומות שקיבלו אישור לעבוד, שעברו איזשהו סוג של מבחן, או שעובדים נקודה?
3: אז אנחנו לא יודעים, אדם טבע ודין הגיש הרבה מכתבי התראה בנושא הזה, לעצירת העבודות באזורים שבהם לא נבדק ולא התקבל אישור. ושימו לב, אנחנו מדברים על זיהומים חדשים שהתגלו, זיהומי בכימיקלי הפיפס. כימיקלי הפיפס עושים בהם שימוש נרחב, בעיקר בקצפי כיבוי. הזיהום הזה הוא גורם משמעותי לפגיעה שלילית בבריאות הציבור, לפגיעה בסרטן, בקולסטרול גבוה, וזה הזיהומים שהתגלו בשדה דוב, ולא מדובר רק על שדה דוב. שוב פעם, המשרד להגנת הסביבה אישר תוכניות נרחבות היקף למסלול תכנון, ואנחנו רואים את זה גם לדוגמה בסירקין, שכבר מתבצעות עבודות בשטח, והשטח הזה מזוהם. גם אנחנו רואים את זה בהרצליה, שזה כרגע עוד לא הופקז, ובגלילות.
0: מה צריך לעשות? צריך להורות על הפסקות העבודה ולהתחיל לבדוק איפה אפשר ואיפה אי אפשר לבנות, ורק אז להתחיל מחדש כמובן את תכנון העבודה במקומות שאכן אפשר לבנות כרגע.
3: נכון, אז גם צריך להתייחס לזה בשתי חזיתות. קודם כל, המשרד להגנת הסביבה בשלב מוקדם, טרום הפגדה, בשלב התכנוני, צריך להורות על חקירה סביבתית מלאה. לא צריך לדחות, ואי אפשר, וזה בלתי סביר, זה פשוט רשלני, לדחות את הבירור הסביבתי לשלב הוצאת היתרי בנייה שכבר עולים על השטח. אנחנו, המאבק של אדם טבע ודין עוד התחיל בפסק דין אפולוניה, כאשר הוחלט בית המשפט העליון בדיון נוסף, דרך אגב, החליט לעצור את הבנייה ולא לבנות על שטח שמוגדר כמזוהם, בגלל שלא התבצע כל הבירור הסביבתי. הבירור הסביבתי...
1: רגע, בעצם העובדה שהמשרד להגנת הסביבה אפשר, נניח, בשדה דוב להגיע למצב הנוכחי, אז... מה, הוא פועל בניגוד לחוק? כי בעצם החוק אומר שצריך לפעול קודם לכן?
3: אז הדבר העגום עוד יותר זה שאין חוק. אין בישראל חוק לקרקעות מזוהמות שמחייב את המשרד להגנת הסביבה מבחינה רגולטורית. יש רק הנחיות. ההנחיות הן כן מחייבות, והמשרד אמור לפעול על פי ההנחיות. מה שקרה בשדה דוב, אנחנו רואים שגם המשרד להגנת הסביבה לא עצר את זה בשלב התכנוני וביקש בירור סביבתי מלא, למרות שזה על שטח שידוע לכולנו שהוא מזוהם, ראי, היה שם שדה תעופה.
0: תגידי, יש הרבה מאוד שכבר לקוחות, כמובן, שכבר קנו שם דירות, נכון, וגם ממשיכים לפרסם את הפרויקט הזה. מה אומרים האלה שמתוכננים לגור שם?
3: אז קודם כל, אנחנו באדם טבע ודין, ואנחנו פועלים שאף אחד לא יגור על קרקע מזוהמת, או חשש בריאותי כזה או אחר. הדבר שאנחנו גם נותנים עליו את הדגש, זה לא רק על עצם המגורים, אלא על שלביות בפיתוח. ואני אסביר, כלומר, העובדה שלדוגמה מגרש אחד מסוים קיבל היתר בנייה או אפילו אישור אכלוס, כי באמת פינו את כל הקרקע ותיארו את הזיהום וכדומה, זה אינה מספקת כאשר המגרש שסמוך עדיין הוא חשש שהוא מזוהם, או עדיין מתבצעות שם חפירות בקרקע. תחשבו על ילדים שהולכים ממגרש א' למגרש ב', ובדרך הם עוברים בשטח פתוח, בדרך לבית ספר, ובעצם עדיין מפונות קרקעות מזוהמות. כלומר, צריך להתייחס לכל המכלול הזה, לא לתת אישור פר מגרש, אלא להתייחס לכל הדבר הזה, ולמנוע את הפגיעה הבריאותית והסביבתית שיכולה להיגרם.
0: תגידי, באיזה שלב נמצאת הבנייה שם עכשיו? יש כבר בניינים מוכנים שם? אני פשוט לא עברתי שם מזמן, ואני לא יודע להגיד, יש כבר בניינים מוכנים שם?
3: לא, זה יותר, כרגע הם עבודות פיתוח.
0: עבודות פיתוח של השטח עצמו לקראת הבנייה.
3: כן, הוצאו היתרי בנייה. כלומר, אני לא יודעת להגיד באיזה שלב בדיוק מה קורה בשטח, וזה עוד דבר, אין שקיפות סביבתית, הציבור, ארגוני החברה האזרחית, אפילו רוכשי הדירות, כמו שאנחנו רואים בבית המשפט. אף אחד לא יודע את השקיפות הסביבתית, מה נבנה, מה היתרים, מה הנימוקים, מה קיבל אישורים להמשך הבנייה, מה תוצאות הניטור, באיזה מעבדות היזמים עשו את זה. כלומר, חייב להיות פה...
0: כל הנתונים האלה לא קיימים, לא חשופים לאף אחד.
3: נכון.
0: משהו. לא מקנה בתושבים, ברוכשי הדירות האלה, אתה לא יודע מה הולך לקרות, גם הפחד הזה לגור על איזה קרקע מזוהמת.
1: גם תחשב שאנשים משקיעים כספים,
0: זה כסף אדיר אגב, זה פרויקט
1: הרבה מאוד שנים, אתה משקיע כספים בזמן הזה, אתה משלם ריבית, אתה משלם את כל מה שצריך,
0: תקשיבי, זה פרויקט יוקרה מול הים וכל מיני כאלה דברים, מול הים אבל מזוהם.
3: זה גם
0: מעבר
3: לנזק הכלכלי, שזה כמובן, זה החשש הבריאותי. אנחנו באדם טבע ודין דורשים מהמשרד בטווח המיידי לעצור את העבודות בכל תא שטח שלא נחקר כנדרש, ולרכז ולפרסם את מלוא המידע, ולקבוע מנגנון
1: ברור. עורכת הדין בר רוזוב, מאדם טבע ודין, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה רבה לכם.
4: מיד חוזרים עם שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו כאן.
0: הנושא הבא שלנו הוא סייבר, נכון?
1: כן, מתקפת הסייבר על מקורות המים בארצות הברית. אתה יודע, שמענו את זה בשבוע שעבר, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, כן.
1: מניסוטה או משהו. ונשאלת השאלה, אתה יודע,
0: מה שלומנו בעניין הזה?
1: כן, כי אנחנו מים, אצל כולם, מים זה משהו הכרחי, אבל אנחנו באמת, יש לנו הרבה מאוד עניינים. זה לא שאנחנו שואבים מתוך הבאר ושותים את המים. 80% מהמים שלנו זה מים מותפלים, אז אנחנו חייבים להיות בשליטה על הדבר הזה.
0: נגיד שלום לפרופסור רן סוצוקוורין, דיקן הפקולטה להנדסה באקדמיית כנרת ומומחה להנדסת מים. מקווה שכל הדברים האלה אמרתי הנכון, רן.
6: טוב, כמעט, זה רן סוצוקוורין.
0: סוצוקוורין. אוקיי, אוקיי. גם, ועוד משהו, פרופסור יקר, אם אתה יכול לשפר טיפה את המיקום שלך, כי אנחנו מתקשים מאוד לשמוע אותך, אז אם טיפה תוכל לשפר את המיקום, אנחנו מאוד מודה לך, והנושא השיחה כמובן הוא איך אנחנו עורכים לקראת חלילה מתקפת סייבר מהסוג הזה.
6: אוקיי, אז אני מקווה שעכשיו שומעים יותר טוב.
0: שומעים מצוין.
6: אז ככה, דבר ראשון, כן, אנחנו מן הסתם בתור מדינה שמובילה בעולמות הסייבר וההייטק, לוקחים בחשבון גם שבעולמות הלואו-טק, כמו בעולמות המים, עלולות להיות מתקפות סייבר, וגם חלק מהניסיון המוקדם שלנו, וגם חלק מהמוח הצופה העתיד שלנו, שלוקחים בחשבון שאנשים נחמדים בעולם מנסו לפגוע בנו, במערכות כפולות כמובן, הקמנו כל מיני הגנות ומגננות לאורך השנים.
0: רגע, בוא נתחיל קודם, זה ברור לגמרי שיש אנשים שרוצים לפגוע, זה אנחנו יודעים. למה יכולה לגרום פגיעת סייבר כזאת במערכת המים?
6: תראה, אני יכול לתת לכם למשל דוגמה, בלי לחשוף יותר מיני דברים, כי אתם מבינים גם כמובן שיש פה רגישות לא לתת רעיונות גם לאנשים, אבל הייתה מתקפה, הזכרתם מקודם את המתקפה שהייתה בארצות הברית השבוע, בשבועות האחרונים, והיה לפני, ב-2024, אם אני לא טועה, הייתה מתקפה בארצות הברית על הקר שפשוט נכנס, הצליח לפרוץ לאחת התוכנות של אחת המשאבות, יש משאבות שנקראות משאבות מינון, שהמטרה שלהם היא לתת כימיקלים בכמות ידועה למערכת, והוא שיבש את העבודה שלה וניסה להוסיף אחד הכימיקלים בעודף, כך שהוא יפגע
0: באוכלוסייה. המתקפה הזאת ניסה לזהם את המים, זה מה שאתה אומר?
6: כן, במקרה הזה ניסה לזהם את המים, זה מקרה קלאסי, שבו אתה מנסה לייצר איזושהי חריגה במים. רק אני אגיד, בישראל יש תקנות מים מאוד ברורות, יש את תקנון בריאות העם, שהוא תקנון שבו מוגדרות בדיוק האיכויות של כל סוג של מים של שימוש, בין אם לחקלאות, לשתייה, לתעשייה וכדומה. והרעיון הוא שאם יש חריגה, אז צריך איזה משהו שירים דגל ואדום ויגיד לך שמשהו לא בסדר. אז אתה יודע שכן יש...
1: לא, אתה אומר לנו את זה עכשיו בשביל להרגיע אותנו שהמערכות ישר קופצות אם משהו משתנה?
6: בדרך כלל כן, ועובדים על זה כל הזמן, שוב, מבלי לפרט יותר מדי ולתת רעיונות לאויבינו, אבל כן, יש כל הזמן פעילויות בנושא, וכל הזמן מתקדמים, וכל הזמן...
1: אנחנו יודעים שמה שהיה במיניסוטה זה באמת התקפת סייבר, כי זה מה שאמרו משם, ואז הנשיא טראמפ אמר מה פתאום, כלומר, זה לא לגמרי ברור שזה באמת מה שהיה שם, אנחנו יודעים שזה מה שהיה?
6: אני מעריך שכן, למרות מה שנשיא טראמפ אמר, אני חושב שהכוונה שלו היא בעיקר להרגיע את הציבור, כי מים זה אחד מהמשאבים שאנחנו צורכים, אנחנו חייבים מים מסביבנו וחייבים מים באיכות גבוהה, ואם אדם יחשוש שהוא פותח את הברז ויוצא לו מהברז מים באיכות ירודה, או מים שאפילו עלולים לסכן את הבריאות שלו, את החיים שלו, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב לא טוב מבחינה... נקרא לזה מבחינה חברתית. תחשבו שקיים פחד כזה, תחשבו על הנהירה שהייתה לסופרים כשאמרו ש... עלולה להיות מתקפה איראנית, או שכל דבר כזה...
1: לא, טעם זה, אתה יודע, מה אם זה טעם החיים? אין ספק שבא אם זה אחד הדברים הכי משמעותיים מבחינתנו.
6: נכון. עכשיו, בישראל, באמת אנחנו מתקדמים בנושא הזה, עד כדי כך שכבר לפני כמה שנים, במערך הסייבר הלאומי, הקימו דסק שהוא מיועד להנדסת מים, מיועד לכל נושא התשתיות מים. אפילו אחד הבוגרים של המחלקה שלי היה עבד שם מספר שנים, וזה נושא מאוד מאוד חם, עד כדי כך שאפילו בנובמבר השנה יש לנו, אנחנו מפיקים את כנס המים השנתי, ורשות המים ממש עושה סשן שלם ומלא על הנושא הזה של הבטחת מים וביטחון מים.
1: כמה מתקפות סייבר יש על ישראל? זה משהו שקורה לעתים קרובות? מהבחינה הזאת על תשתיות המים?
6: מן הסתם אי אפשר לפרט כמה, אבל אפשר לנסות להבין שהם מנסים לעשות כל הזמן מתקפות. הייתה מתקפה ידועה ב-24, שבה הצלחה מוגבלת, הצליחו לפרוץ לשלוש מערכות, לא משמעותיות, מערכות מינוריות. בדרך כלל המערכות בישראל מובטחות היטב, יש גם צוות שלם שדואג להם להבטחה שלו.
0: אמרת שאפשר לזהם את המטרה של חורשי הרעה, כן? זה לזהם את המים. אפשר גם לפגוע באופן שהם זורמים, להחליש את עוצמת הזרימה, את הספקה למקורות שדורשים הספקה של מים.
6: כן, אפשר לעשות גם פעילויות כאלה. אתה ממש משפיע על הזרימה, על הספיקה של מים ממקורות מסוימים. בישראל המים הם... הזכרת מקודם, יש רוב המים בישראל הם מים מותפלים, אבל יש גם מים שאובים ומים מהכינרת ומים מטופלים ומים מותפלים. בקיצור, יש רשימה מאוד מאוד ארוכה, ואז מה שעושה רשות המים ועושים מקורות זה ניהול של המים באיכויות שונות. אז גם זה מקום, אבל נרגיע את הציבור שזה גם משהו שהוא תחת בקרה.
1: טוב, זה בעצם השורה התחתונה, נכון? כלומר, איזה מין קריאת הרגעה שהעניין הזה כל הזמן... תחת משקפת, ויש הרבה מאוד מנגנוני הגנה בטרם יאפשרו נכון. לאויבים שלנו לזהם לנו את המים.
6: נכון מאוד, רק צריך תמיד להיות בהבנה שתמיד ליוזם תמיד יש את היתרון, לתוקף יש תמיד את היתרון, ותמיד הוא יכול לנסות לאתר פרצות נוספות, והמטרה שלנו היא כל הזמן לזהות פרצות מראש ולנסות לסתום אותם כמה שיותר מהר בצורה הבטוחה ביותר שיכולה להיות.
0: תגיד, יש אלטרנטיביות במקרה חירום, סנדר, נניח שכל מה שדיברנו עליו עכשיו זה המון, יש עדיין בעיה, יש איזה אלטרנטיבות, אני יודע מה, משהו שיכול להביא הספקת מים חלופית בצורה כזאת או אחרת?
6: בדרך כלל הרשויות המקומיות נערכות למקרים מסוימים כאלה, יש להם כל מיני או מאגרי מים, צהל ערוך לזה במקומות מסוימים, לספק מים ממוקבים, אותם נגררים של מים וכדומה. זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות, כמובן מים, אפשר ללכת ולרכוש מים בסופר, אז פה צריך להרגיע את הציבור, לא צריך לרוץ ולקנות כמויות גדולות. יש רעיונות כל הזמן, כמובן, הכל תלוי בסיטואציה, באיזה סיטואציה תהיה.
0: טוב, הנה אנחנו מסיימים עם הרגשה בסדר, נוחה, כן. אנחנו במצב טוב.
1: נכון. מה שקשור לסייבר, אנחנו כן. בדרך כלל נרגעים. נכון. כן, נקווה שזה יימשך כך.
0: תודה, תודה. תודה על השיחה המעניינת הזאת. אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
6: תודה לכם.
0: תודה, תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לבדוק, אתה יודע, אורי, לקראת סיומה של הקדנציה הנוכחית, נכון?
0: והבחירות.
1: והבחירות. אנחנו רוצים ככה... לראות מי מחברי הכנסת מתייחס לעניינים הסביבתיים.
0: הבחירות, מנקודת מבט של מה שנקרא משבר האקלים, כן? איכות הסביבה, הגנה על הסביבה. דברים מהסוג הזה, כן.
1: כן. אז העניקו אותות הכרה לחברי כנסת שהובילו את המאבק למען הטבע והסביבה בכנסת ה-25. אנחנו רוצים להגיד שלום לגיתית וייסבלום, מנהלת קשרי ממשל בחברה להגנת הטבע. שלום גיתית.
7: אהלן, שלום, אורי
1: ושרון. אהלן, אז למי אנחנו מראים?
0: רגע, בוא נתחיל, יש ממש דירוג כזה?
1: איך עשיתם את זה?
7: תראה, אנחנו עובדים בכנסת, ארגוני הסביבה עובדים בכנסת, זה נשמע קצת מצחיק, אבל בעצם כשאנחנו רוצים להשפיע על מדיניות ועל חקיקה ועל מעקב אחרי מה שהממשלה עושה, בעצם אנחנו צריכים שיתוף פעולה מאוד אדוק.
0: מה שנקרא לובי, נכון?
7: בדיוק, במילה פשוטה לובי, במילה יותר מכובסת קשרי ממשל. ובעצם אנחנו הלוביסטים של הטבע, של הסביבה, יש ארגוני הסביבה, יש להם אנשי קשרי ממשל, שבעצם פועלים בכנסת עם חברי כנסת, בשביל לקדם גם חקיקה סביבתית, גם בשביל לבלום חקיקה לא סביבתית, שאילתות.
0: אז, אז, אז, אז בוא, לפני שנדבר על השמות, בוא נדבר על הקריטריונים. זאת אומרת, מה קבע את מעמדו של חבר, חברת או חבר כנסת בטבלה שתכף נדבר עליה?
7: אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו עובדים לאורך המון שנים, עשרות שנים עם חברי כנסת, אבל באמת כנסת כל כך מורכבת, עם משברים לאומיים לא פחות, לא היה לנו מעולם. וצריך לזכור שהקשב, גם הקשב הממשלתי והפרלמנטרי וגם הציבורי, לא היה בנושאים של סביבה וטבע. בוא נגיד שגם אם לא היה לנו את התוכנית שלכם, אז לא היה אפילו בתקשורת קשב לנושאים של סביבה וטבע, שנחשבים כאילו הם נושאים של nice to have, ולא שאנחנו חייבים אותם.
0: אני אגיד לך משהו, אנחנו ממש מרגישים פה פורצי דרך בסיפור הזה עם התוכנית הזאת, שהיא נכון. באמת סוג של שריד למחשבה שהייתה פעם לקיים, את יודעת, מין כזה מאבק על בכל הנושאים האלה, ובסוף אנחנו נשארנו לבד בודדים כאלה
1: כן,
0: בסיפור הזה.
1: בואו נגיד, גם אנחנו, שאנחנו באמת מרגישים כן. במקום הזה, אז אנחנו משודרים במוצאי שבת, כן? אנחנו, כן. כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, החדשות דוחקות גם את העניינים האלה.
7: נכון, ואנחנו מרגישים את זה, כי ברגע שזה לא נמצא בתקשורת, אז גם הסיפור פחות שם לב, ויש פחות לחץ ציבורי, וגם מקבלי החלטות לא חושבים שזה מספיק חשוב בשביל להתעסק עם זה. או שהם יכולים להעביר כל מיני החלטות שהן לא סביבתיות, בלי לתת על זה דין וחשבון.
1: אני אגיד לך עוד משהו על זה, גיטית. את יודעת שאנחנו פה בתוכנית הזאת, מכיוון שבאמת אנחנו משדרים המון זמן, לפני הרצף של הבחירות שהיה, בחירות אחרי בחירות, עשינו את העניין הזה. הזמנו, פנינו לכל המפלגות, נכון. ואמרנו להם, תנו לנו את הנציג הסביבתי שלכם, ובאמת כמעט כולם נתנו, ואז היה עוד בחירות ועוד בחירות, וניסינו לעשות את זה שוב, כבר לא קיבלנו את אותו מספר של נציגים. כלומר, גם בתוך המפלגות, תוך פרק זמן קצר,
0: זה הפך לפחות ופחות מדובר וחשוב.
1: בדיוק.
7: נכון, וזה בהתאמה שלילית למצב שלנו בעולם, זאת אומרת, המשבר האקלים והמשבר האקולוגי רק הולכים ומחריפים. שרון, את מדווחת על זה כל יום, בימים האחרונים, כל שעה, כמה שיותר חם, וגם הנושא הקודם שלכם, שדיברתם על חוסן ועל סייבר ועל מים, זה ממש הנושאים של סביבה. זאת אומרת, אם לא יהיו לנו מים, אם לא יהיה לנו קרקע, אם לא יהיה לנו אוויר, אם לא יהיה לנו מזון, אז זה ממש נוגע לחיים עצמם. זה לא רק אם יהיה לנו טבע או לא יהיה לנו טבע, כי טבע זה חלק מהחוסן הלאומי שלנו.
1: טוב, בואי ניתן קרדיט למי שכן עושה.
0: בואו נעשה, בואו. רגע, נלך מלמטה למעלה או מלמעלה למטה?
1: רגע, לכמה הענקתם? מספר, בלי שמות.
7: הענקנו שישה אותות, שבתוך השישה האלה כן היה לנו מדרג, שחבר הכנסת יוראי הרצנו להב, וגם חברת הכנסת דוקטור מתי הרכבי, קיבלו אות אבירי הסביבה.
0: רגע, אבירי הסביבה זה הגבוה?
1: הם במקום הראשון?
7: זה היה במקום הראשון, כן.
1: רצינו לעשות כזה, לא נתת לנו טופים, כן, אוקיי.
7: אוקיי, אז הם במקום הראשון, באמת, זה, אני אגיד בתור מי שמסתובבת במסדרונות הכנסת, זה אנשים שפשוט היו קשובים, לכל בקשה שארגוני הסביבה פנו אליהם, שפעילי הסביבה פנו אליהם.
1: רגע, בואי ניתן שנייה חיבור מפלגתי.
7: אוקיי, יש עתיד ביחד.
1: אוקיי.
7: אוקיי.
0: זה כבר מותקן, את רואה, עם המפלגות החדשות, לקראת הבחירות.
7: נכון, זה חשוב להגיד, גם בגלל מה שאמרת קודם. זה חברי כנסת שסיפרנו להם שהולכת לעלות חקיקה בעייתית, הם הגיעו, התייצבו ראשונים. הם הכינו, היה לנו דיון מאוד, על חקיקה מאוד בעייתית, הם הכינו אלפי הסתייגויות, מה שגרם בסופו של דבר לעצירה של החקיקה בעייתית. חוק ההסדרים שהכיל בתוכו המון קידומים דרקונים של חוקים דרקונים נאסר בזכות עבודה מאוד סיזיפית שלהם ושל
0: זו הקריטריון פה שלהם. זה היכולת להיאבק, זאת אומרת השותפות במאבק, זה נכון, זה הקריטריון נכון. כן,
7: שותפות במאבק ויכולת אפקטיבית גם להשפיע על חקיקה. ניתן דוגמה את חוק פסולת בניין שדיברנו עליו, שרון, אם את זוכרת, דיברנו, לא היינו בטוחים שהחוק הזה יעבור. הוא ממש עבר על הבאזר ביום האחרון של החקיקה של הכנסת.
1: כן, נכון.
7: חוק רפורמה כל כך משמעותית, גדולה, ששנים, 20 שנה ניסו להעביר אותה. ודווקא בכנסת הזאת, שהייתה מאוד קשוחה ומאוד קוטבית, הצליחו להעביר אותה יחד. חבר הכנסת יוראי ומתי, ויושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, שגם קיבל אות מיוחד, יצחק קרויזר מעוצמה יהודית,
0: כן.
7: דווקא, הוא פשוט לקח את זה ואמר, אני מעביר את החקיקה הזאת, ומול כל הבלמים, כי לצערי, מהקואליציה הנוכחית, לא זיהינו עוד חברי כנסת בולטים, שעזרו לטבע ולסביבה בישראל. הוא בלט ממש משמעותית, גם כי לא היו אחרים, אבל גם מעוצמת המחויבות שלו לנושאים של טבע וסביבה. חוק פסולת בניין, ממש אפשר להגיד שאם הוא לא היה מתגייס לדבר הזה, כמה שחברי כנסת האחרים מהאופוזיציה היו מצוינים, והם היו מצוינים, לא היינו מצליחים להעביר...
0: כי חייבים אנשים מהקואליציה.
7: נכון.
0: וזה בדיוק העניין. אחרת הסיכוי להביא הישגים הוא הרבה יותר קטן, כמובן. זה די ברור.
1: אבל מה שעצוב בעניין הזה, שהתחום הזה הוא לא אמור להיות קואליציה-אופוזיציה. זה משהו שהוא נכון לגבי כולנו, אתה יודע. וזה לא אמור להיות ימין או שמאל, וזה לא אמור להיות חילונים, דתיים. זה משהו שאיכות המים,
0: בדיוק בגלל זה, חבר הכנסת קרויזר נכנס לרשימה. זה בדיוק בגלל זה, כן, נכון. אבל קואליציה, אופוזיציה יש בכל דבר, לא יעזור שום דבר, כן?
7: אני אגיד שבאמת הכנסת האחרונה הייתה מאוד מאוד קוטבית. זאת אומרת, היו לנו כנסות קודמות שהיו שיתופי פעולה מאוד יפים בין קואליציה לאופוזיציה, והצלחנו להעביר חקיקות מצוינות, חוק החופים וחוק אוויר נקי, אוקיי, חוקים גדולים, מז'ורים, שדוב חנין, שהוא היה מהשמאל הקיצוני, מה שנקרא, העביר אותם יחד עם חברי כנסת גפני וחברי כנסת מהליכוד וחברי כנסת מהציונות הדתית. זאת אומרת, היה שיתוף פעולה בצורה הרבה יותר משמעותית.
1: כן, מצד שני, נזכר בחוק הבקבוקים, פיקדון הבקבוקים, את יודעת, כל מיני חוקים כאלה שהיו גם מאוד משמעותיים, אז אנחנו יודעים שהיו מפלגות מסוימות, במקרה הזה המפלגות החרדיות, זה לא סוד, שפעלו נגד הדבר הזה.
7: נכון, נכון. אין ספק. אז אני רק אציין עוד שלושה חברי כנסת ככה שקיבלו את האות המיוחד, גם חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, גם חבר הכנסת אלון שוסטר מכחול לבן.
1: מה הם עשו?
7: חברת הכנסת יסמין פרידמן גם מיש עתיד ביחד. אלון שוסטר הוא גם חבר בשדולה, יושב ראש השדולה הסביבתית, וגם יושב ראש שדולת החקלאים והחקלאות, ובאמת השיתוף פעולה מאוד משמעותי בין הסביבה והחקלאות בא לידי ביטוי בשנים האלה, כי גם האיום על השטחים הפתוחים הוא גם האיום על השטחים החקלאיים.
0: טוב, צריך להגיד שהוא בא מהדרום, והוא בא מהמקומות שעוסקים בכל הדברים האלה, שוסטר, חבר הכנסת שוסטר.
7: נכון, גם בתור ראש מועצה הוא קידם באזור שלו מרחב ביוספרי, הוא באמת מאוד מחויב לנושא הזה. אנחנו רואים אגב שחברי כנסת, ותכף נדבר על הבחירות ועל המועמדים הבאים, אבל חברי כנסת שמגיעים ממקום מסוים, ממטען מסוים, הם אלה שמצליחים להביא לשינוי המשמעותי ביותר. חברת הכנסת מתי ארכבי גם הייתה ראש מועצה, והיא בעצמה נכון. דוקטורית ביולוגיה, בנושא של חקלאות ומגוון ביולוגי מאוד משמעותי.
0: זה כי הם באים מהשטח, זה בדיוק העניין, הם רואים את זה בעיניים, את כל מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, הם רואים בעיניים, בטח במועצות המקומיות, שם זה היום-יום שלהם פחות או יותר, כן?
7: נכון. חברת הכנסת יסמין פרידמן היא יושבת ראש השדולה למען בעלי החיים, ובעצם... היינו חושבים בעלי חיים, זה רק לחתולים או לכלבים, ובעצם היא התגייסה למען חיות הבר בצורה משמעותית. כי גם חיות הבר זה חיות, והיא הייתה שותפה מאוד משמעותית שלנו גם בכל הנושא של הגנה על חיות הבר. היא עזרה לנו להעביר תקנות מאוד חשובות בנושא של דייג, תיקונים לנושא של
0: מעניין,
7: דייג.
0: מעניין, מעניין. צריך לדבר את הפעם שרון בתוכנית.
1: כן.
0: על הדברים האלה, כן.
7: כי באמת מערכת אקולוגית היא מורכבת גם מבעלי חיים, והיא ככה לקחה את הדבר הזה. ונעמה לזימי גם הייתה יושבת ראש שדולה סביבתית, והנושא הזה של חברה, שכמה צריך, ושל סביבה, וזה שאם הסביבה נפגעת, האוכלוסיות המוחלשות הם אלה שנפגעות, היא לקחה את הדגל הזה ושמה אותו נגד
0: אליה. גיטית, תודה, תודה. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. מנהלת קשרי ממשל וחברה בחברה להגנת הטבע. תודה, אנחנו מודים לך.
7: להתראות.
1: ביי. ביי. טוב, אורי, בימים החמים האלה אנחנו מדברים הרבה מאוד על העניין של ההצללה.
0: מחפשים צל.
1: בדיוק, דיברנו על זה הרבה בעבר, על החשיבות של הדבר הזה, והנה יש מקומות שמיישמים את זה. אז בוא ניתן קרדיט לעיריית רעננה, נגיד שלום לך, חיים אלמן, מהנדס העיר רעננה, שלום לך.
8: שלום וברכה.
1: אז ספר לנו מה אתם עושים אצלכם.
8: אנחנו משתדלים דבר ראשון לעשות כמה שיותר, עד כמה שניתן, במסגרת היכולות שלנו ובמסגרת תקציב. אבל לפני מה שאנחנו עושים, אני רוצה רגע לדבר, לאפיין שנייה אחת את הבעיה, כמו שאנחנו זיהינו אותה לפחות. רעננה זה עיר שבעצם מאוד מגרש מאוד מאוד פורה להתחדשות עירונית, וכמו שאתם יודעים, בניינים משנות ה-50 עד שנות ה-80 שנבנו ללא חניונים תת-קרקעיים, הרבה מאוד עצים בחצר שלהם והרבה מאוד עצים בחזית. ולאור העובדה שיש לנו הרבה התחדשות עירונית, אנחנו זיהינו תהליך שבעצם של עיבוד של חלק ניכר מהעצים בתחום העיר רעננה. אז אנחנו התחלנו לפעול בעצם בכמה מישורים. דבר ראשון במישור של הכנת תוכנית אסטרטגית להצללה. מתוכה זיהינו בעצם את הבעיה, את התופעה של התקרחות של מרכז העיר, איפה שיש לנו הרבה מאוד התחדשות עירונית, ונקטנו במספר פעולות על מנת בעצם לצמצם את הנזק, והכוונה היא גם להביא את עצמנו למצב שאנחנו מחזירים גם את המצב לקדמותו עם תוכנית רב שנתית. כמו שאתם יודעים, בהתחדשות עירונית יש לנו בעצם בנייה של מרתפים, מה שפעם לא היה, ודבר שמסכל בהרבה מאוד מקרים, גדילה, וייצור של בתי גידול לעצים חדשים, אז אנחנו בעצם מחייבים יזמים גם להחזיר כמות מכובדת של עצים לתוך המגרש, וגם בעצם לייצר...
0: רגע, מה שאתה אומר שהמרתפים, אתה מדבר על החנייה, אני מניח, נכון?
8: על החניות.
0: החניות, זהו, זה. אז זה, מה שאתה אומר, לוקח המון שטח על חשבון הירוק.
8: בדיוק, על חשבון הירוק, וזה לא נותן לעצים בעצם לגדול, כי רוב המרתפים גדלים בעצם מגיעים עד לגובה של חצי מטר מעל פני הקרקע, וזה לא בית גידול ראוי לעצים. עץ צריך לפחות מטר וחצי של עומק, עם שטח יחסית מאוד מאוד גדול, ואנחנו מוודאים שהדבר הזה קורה.
0: רגע, אז מה אתם דורשים מהיזמים בסיטואציה? יש את ה... הנה, היזם, הרי היום חובת החנייה קיימת, הוא בונה את החנייה, מה אתם דורשים ממנו כדי לעמוד בדברים שאתם רוצים שהוא יעמוד בהם?
8: ראשית, אנחנו דורשים להעמיק את עומק המרתף, וכך שיהיה מטר וחצי עומק לעץ לגדול מפני הקרקע עד תקרת המרתף. זה דבר ראשון, זה משהו שמאפשר בית גידול אמיתי לעץ ונותן לנו לגדול.
0: מספיק אדמה מעל המרתף כדי שיהיה מקום לגדל עצים, הבנתי.
8: בדיוק. עכשיו, דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו בעצם קובעים סדרי עדיפויות. אנחנו שמים את הביטחון והבטיחות של אנשים בראש, אחרי זה את העצים ורק אחרי זה את החניות. אני אתן רגע דוגמה למה אני מתכוון. בא בניין ורוצה לעשות התחדשות עירונית במגרש שלו, אבל מה לעשות שבמגרש השכן יש לו ממש על גבול המגרש מספר עצים שהרדיוס הגנה על השורשים שלהם בעצם מה שהוא עושה הוא אם יבנו את המרתף על קצה המגרש בעצם יהרוג להם את העצים. אז אנחנו מחייבים להקטין את המרתפים גם במחיר של הפחתת מקומות החנייה, וכל זה על מנת לשמור על העצים.
0: מתעדפים את העצים. זה מה שאתה.
1: אבל אני עדיין מנסה להבין, ההצללה שאתה מדבר עליה, זה הצללה עם צמחייה, עם עצים.
8: בוודאי.
1: או שאתם יוצרים גם הצללה נוספת במקומות נוספים, גני משחקים או דברים מהסוג הזה שאין.
0: כל מיני סוגים של פרגולות, אני יודע.
1: כן, אני שואלת. האם אתם מדברים רק על זה או אתם מדברים על צמחייה? כי צמחייה גם מאוד מסייעת במקרה שיש הצפות מקומיות, נכון? כי האדמה גם סופגת את המים במידה ויש הרבה מאוד גשם בפרק זמן קצר, שאנחנו יודעים שזה משהו שמאפיין את החורפים בשנים האחרונות.
8: נכון מאוד. בהחלט, אני מדבר כרגע על הצללה מעצים, על הצללה טבעית. אנחנו גם עושים הצללות לא טבעיות מעל מגרשים, מגרשי כדורגל, מגרשי כדורסל בשטחי ספורט וכיוצא בזה. אבל העיקר הוא בעצם החזרה של העץ למקום איפה שהוא אמור להיות. אני רק אגיד ככה, לי בתואר השני שלי עשיתי אותו בהולנד, הייתה לי מורה שהיא אמרה שהעץ הוא הלבנה החשובה ביותר בתשתית העירונית. זה משפט שאני לוקח אותו איתי מאז שהוא נכנס
1: טוב, ככה לאוזניים שלי. טוב, ברור שזה מהולנד.
8: כן, אבל את יודעת, יש מקומות שצריך להסתכל עליהם ובאמת ללמוד מהם, כי שם באמת מצליחים לעשות הרבה מאוד דברים.
1: כן, תראה, אתה יודע, זה מוביל אותי סתם למחשבה שאתה מסתכל על, על תמונות לוויין של כן. ארץ ישראל, כן? מפעם, או איך כן. שארץ ישראל נראתה פעם. מאוד שמים דגש פה על צמחייה ירוקה, על עצים, אבל פחות בתוך הערים. כאילו, יש לנו את כל האורנים, יש לנו את כל הפארקים, יש לנו את הדברים האלה שבמשך שנים כן דואגים להם, אבל אין ספק שצריך לדאוג לזה גם בתוך הערים.
0: שזה אומר, לא רק מרתפים, נכון, סדרות, אני יודע מה, ודברים...
8: זאת בעצם הייתה הנקודה הבאה שלי, זה דברים מאוד מאוד נכונים מה שאמרתם, אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו זקוקים לצל על מנת... לחזק את המושג הזה שנקרא הליכתיות. אם אנחנו רוצים שאנשים ילכו ברגל וישתמשו פחות ברכב הפרטי שלהם, אחד מהאמצעים שאנחנו חייבים לנקוט בהם כמתכננים, זה בעצם לייצר להם סביבת הליכה נוחה. ואחד הדברים העקרוניים שמייצרים סביבת הליכה נוחה, זה עצים, הצללה, מדרכות רחבות ונקיות ממכשולים, אבל בראש ובראשונה זה העצים. ואני רוצה שנייה אחת ברשותכם לגעת בנושא הזה. כן, כן. בתוכנית ההצללה שאנחנו בעצם עשינו בשיתוף מלא עם המשרד להגנת הסביבה, אנחנו קבענו גם פיילוטים בהשקעה של 5 מיליון שקלים בתוכנית של 3 שנים קדימה, בעצם זיהינו נקודות חמות, נקודות חמות, נקודות שהעצים בהם נלקחו לטובת, בגלל הסיבות שאמרתי קודם בהתחדשות העירונית, גם מהמרחב הציבורי, לא רק מהמרחב הפרטי, ואנחנו פועלים כרגע בפעולה אקטיבית על מנת להחזיר את העצים לאותם נקודות אדומות כפי שאנחנו זיהים אותם.
1: טוב, הקו נפל. בוא נגיד על זה, אורי, שני דברים.
0: אתה איתנו עדיין?
8: כן, כן.
1: נעלמת לנו לרגע.
0: הוא הלך לעבוד מתחת לאיזה עץ.
1: לא, א', הרבה עצים בתוך עיר זה איכות חיים.
0: זה נורא יפה.
1: נכון? יש לך את הירוק מול העיניים, דיברנו גם בתוכניות שלנו על המשמעות של הירוק, אפילו משמעות פיזיולוגית של הירוק, מה זה יוצר לבני אדם שהם נמצאים בסביבה ירוקה. גם זה יוצר צל, כי יש את העניין הזה של נניח איי חום עירוני, שבתוך העיר, לפעמים הטמפרטורה יותר גבוהה אפילו יכולה להגיע ל-7 מעלות, 5 מעלות מאשר מחוץ לעיר, וזה בגלל נניח כל הסרוכיות שמחזירות אור, וזה שאין לך עצים, אז לעצים יש פה חשיבות אדירה בתוך הדבר הזה.
0: יפה.
8: טוב. לעצם יש חשיבות אדירה, כן.
1: טוב, חיים מלמן, מהנדס העיר רעננה, תודה רבה.
8: תודה לכם.
1: אורי, השבוע היה יום האבטיח.
0: וואלה.
1: אני חולה על אבטיחים.
0: כן, מי לא, את יודעת, זה כאילו קונצנזוס מקיר לקיר, לא אבטיח, בטח, מה?
1: כאילו, אם אתה מדמיין קיץ, זה חייב להיות עם אבטיח.
0: העציב תמיד הולך יחד עם גבינה בולגרית, אבל זה לא...
1: בסדר, אני פשוט לא אוכלת גבינות. לא, אבל לא משנה, שנינו עם האבטיח. אפשר לשים את הגבינה בצד, לא חייב להיות עליה.
0: לא, לא, בסדר, זה בכל זאת יום האבטיח ולא יום הגבינה הבולגרית. אוקיי.
1: טוב, בוא נגיד שלום למידן קלופ, חקלאי מערבה, מגדל אבטיחים, שלום לך.
9: שלום, שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר. קלופ, קלופ זה השם?
9: קלופ זה השם משפחה, כן.
0: איזה קשר למאמן המפורסם של ליברפול וכאלה, לא?
9: אבא הגיע מארגנטינה עם השם קלופ, אולי לפני כמה דורות בארגנטינה, אולי יש שם איזה קשר ביניהם.
0: טוב, אוקיי, הייתי חייב לשאול, אתה יודע זה.
1: טוב, בוא נדבר על סגולות האבטיח, כאילו, תשכנע אותנו שזה שאנחנו אוכלים עלי אבטיח, זה ממש בריא לנו.
9: אחד זה מים, הוא מורכב מהרי 92-93% מים.
1: לא, אבל יש את אלה שאומרים, אל תאכלו הרבה אבטיח, כי יש לו גם המון סוכר.
9: זה נכון לכל פרי. תראי, אני האחרון שאומר את זה לילדים שלי. פירות תאכלו, שאוכלו כמה שרוצים פירות וירקות. אבל זה נכון שכל דבר אוכלים במידה. אבל סגולות אבטיח זה המון מים, זה המון ויטמינים, זה מרענן. בדרך כלל אוכלים אותו קר ביום חם, כמו שאמרתם בהתחלה. אסוציאציה של ים וקיץ זה אבטיח. אבל בגדול אצלנו החקלאים, כשאנחנו רואים בן אדם שקונה אבטיח מתוק מהמדף והוא פותח ומבסוט ממנו, זה ניצחון קטן שלנו. כי מאחוריו עמדו המון המון המון חודשים של, של, של גידול, של מים.
0: רגע, באמת, בוא נדבר רגע על הגידול. כמה מורכב גידול האבטיח? אנחנו תמיד רואים את השדות העצומים האלה, כן? עם האבטיחים על הקרקע. כמה זה מורכב, הגידול? מספר קצת על זה.
9: תראה, באופן כללי זה קצת מתחלק לבין מדבר לשאר הארץ.
0: מדבר זה אתם.
9: המדבר זה אנחנו, זה תנאים מאוד מאוד מאתגרים. גם חם פה לוהט פה. גם המים מליחים, הרי כל המים שלנו הם באים מהקרקע, ממאגרים של הקרקע וקודחים אותם. עומק של 600, 700, 800 מטר, אז הם מגיעים מליחים. אז זה מאוד מאתגר לגדל במים מליחים. וגם האקלים המאוד קיצוני. אז זה גידול
0: מאתגר. כמה זמן זה לוקח עד שהאבטיח הופך ממה ששתלתם לפרי שאפשר לקחת אותו ולשווק אותו?
9: לוקח זמן, אנחנו שותלים בנובמבר, אז זה דצמבר, ינואר, מרץ, אפריל, באזור ה-120 ימים.
0: כן, פחות או יותר אפריל מתחיל כבר קטיף, מתחיל כבר האיסוף.
9: כן.
1: תמיד לקראת יום העצמאות. יום העצמאות כבר אוכלים את האבטיחים הראשונים, נכון?
0: כן, משהו, כן.
9: כן, וכשמגלים בשער הארץ, אז הימים מתקצרים קצת, כי קיץ יותר.
1: אבל עדיין כנראה יש יתרונות גם אצלכם, לא? כי המון מהגידולים של האבטיח הם באזור המדברי.
9: נכון, כשאנחנו קוטפים, אנחנו קוטפים לבד בארץ. כי אנחנו גודלים אותו, מגדלים אותו בחורף למעשה, בחממות, בניילון, עם השקיה מאוד מבוקרת, עם דישון מאוד מבוקר. כל שם צריך להיות ממש ממש על הקשקש ומדויק, גם בשביל לחנות. שהצמח דלויים, אבטיח, לדוגמה, אם הוא ירגיש שתמיד, תמיד, תמיד טוב לו, אז הוא לא יפתח זן המשך, הוא לא יוציא פרחים, הוא יוציא פירות. הוא יוציא פירות כשהוא ירגיש עקה כלשהי, ואולי פחד ממוות, ואז יוציא פרי, כדי לגדל דור המשך. בניגוד לצמחים אחרים.
1: אז דווקא הקושי הזה מייצר יותר פירות, יותר אבטיחים.
9: נכון, אז אנחנו בתור חקלאים צריכים לשים לב ממש עם יד על הדופק איפה הרגע הזה שהוא אמור לתפוס את הפירות, כי אם הוא יפתח פירות שהצמח מאוד צעיר, אז הוא לא יצטרך לגדל אותם.
1: תגיד, איך עושים שהאבטיחים יהיו טעימים? אני זוכרת שנים קודמות הייתי הולכת לירקן מסוים. כאילו כל שנה הייתי בודקת, היה ירקן אחד, ולא תמיד אותו ירקן, כי הם היו לוקחים את זה ממקומות שונים, ששם האבטיחים היו טובים. השנה לא משנה מאיפה אני קונה את האבטיח, הוא טוב. יש השבחה של האבטיח?
9: בתוך חקלאי אני מאוד שמח לשמוע, כי זה שם הניצחון שלנו. שאת קנית משהו וטוב לך וטעים.
1: לא, אבל באמת, באמת מנסים כל הזמן להשביח את הטעם של האבטיח, או שבמקרה קרה לי ככה השנה?
9: כן, במקרה בגדול. הזנים של השנים האחרונות הם אותם זנים. פה ושם כל איזה כמה שנים קופץ זן חדש, אבל זה אותם זנים. ברגע שהזן הוא מסחרי של חברת זרים והוא מצליח, לא נוגעים בו יותר מדי בהמשך. זה מאוד תלוי באקלים. זה מאוד תלוי בחקלאי, זה מאוד תלוי בשנה, המון המון באקלים. אז יכול להיות שהייתה שנה יחסית טובה בקיץ או בחורף, אז הם מתוקים יותר.
0: אתה יודע, אתה כשאתה רואה אבטיח, אתה יודע לזהות, אבטיח הזה, אני, הצלחה אדירה.
9: אני יודע קצת יותר, זה עדיין אין רנטגן, אתה יודע, בן אדם
0: אבטיח,
9: רנטגן לאבטיח הוא עם הפטנט, אני איתו.
1: כל הקשקוש הזה של להקשיב פה, להקשיב שם, קשקוש, נכון? זה פוזה.
9: כן, נכון, אני לא חושב שזה קשקוש, זה כן נכון.
1: זה כן נכון?
9: כן, זה כן נכון. אני אגיד לך שתי מילים אם יש רגע.
0: כן.
9: בצליל, נכון, בתרבוקה, בצד שלו הצליל מאוד גבוה. ובאמצע של התרבוק הצליל מאוד עמום, מאוד דמוך, מאוד רועד כזה. אז כשתופסים את האבטיח ביד ודופקים עליו ומרגישים צליל מאוד עמום, מאוד שקוע, מאוד נמוך, הוא לרוב לא יהיה מוצלח.
0: אוקיי.
9: הצליל צריך לחזור אליי, כמו הצד של התרבוק, הוא צריך להיות צליל גבוה. זה חד.
1: נגיד לך, השיטה שלי ממש פשוטה, אני באה לירקן ואני אומרת לו, תביא לי אבטיח טוב.
9: זה טוב, אם את סומכת עליו והוא מצליח, אז אני אגיע בו ובאך, באמון שלך ובהצלחה שלך.
0: יש כאלה שפותחים, כך תנסה, את יודעת, כאלה.
1: אנחנו מייצאים אבטיחים? אתם מייצאים אבטיחים? או שכל האבטיחים אוכלים אותם פה?
9: מעט מאוד קטנים ליוון וכפריסים, אבל מעט מאוד, מינורי מאוד מאוד, רוב המוחלט של
1: האבטיחים. למה זה לא שווה? כי זה כבד?
9: אני מעריך שזה בגלל זה, כן, זה בגלל המשקל הגדול, כן, אני מעריך שזה, ואז אני מודה איזה גם שם מגדלים.
0: אני, יש לי בראש ככה, את יודעת, את מוכרי האבטיחים שתמיד עמדו לצידי הדרך. הייתי נוסע חזרה ביפו עם אבא שלי הביתה, תמיד היו לפחות שלוש...
9: פעם היה ככה,
0: כן,
9: נכון.
0: כן, היו בחוץ, ערימות אבטיחים גדולות, וזה, הוא היה יושב שם כל הקיץ. המוכר אבטיחים הזה, ואתה הולך אליו, הוא באמת לא פרייר, המוכרים האלה. זה כזה תמונות של פעם כאלה, אתה יודע,
9: לגמרי,
0: הדבר הזה.
9: לגמרי, סוס ועגלה.
0: נכון, עם סוס ועגלה שעובר ברחוב וצועק אבטיח. וואלה, אתה צודק. גם קרח קיבלנו פעם ככה, אבל אתם נכון. צעירים, אתם לא מכירים את זה.
9: אנחנו צעירים, אנחנו שומעים את זה רק בסיפורים.
1: לא, נכון. אבל אני אגיד לך מה משמח, שפעם כאילו, סתם אני מדברת מהחוויות האישיות שלי, בשביל לקבל אבטיח טוב, הייתי הולכת לירקן, היה עולה פי 4 + 5. היום, גם כשאתה הולך לרשתות ומוכרים את זה במחירים מוזלים, גם האבטיחים האלה טובים.
0: כן.
1: כאילו אין, לא יודעת, השנה ממש יצאה...
9: זה טוב, זה טוב, אני שמח לשמוע בסופו של דבר. חקלאי עומד מאחורי זה, ועומדים מאחורי זה חקלאים אבסוטים, שאומרים שהם הצליחו. זה ההצלחה שלנו.
1: תגיד, מבחינת השינוע, וזה מהערבה לאזור המרכז, לא בעיה, נכון? זה כמו הדברים האחרים. פשוט אני חושבת על הגודל של זה והמשקל של זה, זה השינוע, יש לו גם קטע.
9: לא בעיה, אבל זה מייקר מאוד. כן. זה מייקר מאוד. האבטיחים בין פורים ליום עצמאות, הם הרבה יותר יקרים, כי הם באים מפה.
0: כן.
9: גם השינוע של הפרי עצמו.
0: המוקדמים שבאים מכם יקרים יותר בגלל השינוע.
9: גם בגלל השינוע וגם בגלל כל התשומות שאנחנו קונים לשדה. הזרעים, הפלסטיק, הקומפוסט, גם זה יקר.
1: תגיד, אנחנו שומעים כבר את המוזיקה, אבל עוד שאלה אחת מכיוון שהתעסקנו בזה בתוכניות האחרונות, מצוקת מים אצלכם קיימת?
9: תמיד קיימת, לצערנו, כן.
1: ועד כמה זה משפיע? אתם מגדלים פחות?
9: חקלאים שרוצים לגדל ויש פחות מים. יש יותר חקלאים ופחות מים תמיד. אנחנו חכמים, עובדים, שותלים אולי קצת פחות, משקיעים קצת פחות כי אין ברירה. אנחנו עובדים גם אישית במשק וגם במושב וגם בכל הערבה במועצה, רשות הניקוז וראש המועצה. כולנו כמועצה מאוד מגובשים במטרה כדי לשמר פה את החקלאות.
0: יפה, יפה.
9: זה חקלאי מאוד מאוד חשוב לנו.
0: המטרה, אבטיח. אוקיי, שיחקנו אותה.
9: המטרה, אבטיח וחקלאות.
0: נכון, אנחנו מתים בחקלאות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: טוב, עידן היקר, אנחנו מאוד מודים לך. תודה, תודה. כולנו נהנים מהאבטיחים, חבל לזמן. כן.
9: תודה.
0: איזה דרך כיפית לסיים את התוכנית, נכון?
1: וואי, נהיה לי תיאבון לאבטיח.
0: נהיה לי אדום בראש.
1: בדיוק. אדום בראש, אני
0: מרגישה אותם בפה. יאללה. עורכת התוכנית רונית גואריה,
1: אורי, ניפגש בשבוע הבא.
0: תודה, תודה, שרון.
1: ביי, חברים.

0: אנחנו כאן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצהל, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. הערב עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. ובתוך כך, ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה אתמול בריאד, וברית נוספת שנחתמה בין כווית לפקיסטן, מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רי קייס דיווח מפי גורם סעודי במהדורת כאן חדשות כי ההערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל, ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר הערב כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית. האירועים בדרום לבנון. בצהל מעריכים כי רחפן הנפץ ששיגר אתמול חיזבאללה לעבר כוחות הצבא הפועלים ברכס עלי טהר נועד לסייע לאנשיו הלכודים בתוואי התת-קרקעי להימלט. רחפן הנפץ לא התפוצץ ואיש מהלוחמים לא נפגע. בשבוע האחרון זיהו בצהל כמה ניסיונות של המחבלים הלכודים להימלט מן המתחם הנצור. חלק מהמחבלים חוסלו ואחרים שבו אל המתחם שבו שוהים כעת על פי הערכות כ-15 מחבלים. ועוד בנושא הלבנוני, סוריה הודיעה כי החרימה משלוח נשק שעשה דרכו ללבנון. כוחות ביטחון הפנים של משטר אשרה תפסו את המשלוח ליד עיר הנמל טרטוס. הוא כלל מטולי RPG, כלי נשק ותחמושת. כך מסרה כשבתנו יובל ענבר. הפשיעה בחברה הערבית. בג'אט נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. לוחמי כבאות והצלה פועלים כעת לחיבוי שריפה שפרצה בחניון תת-קרקעי בבית החולים רמב"ם בחיפה. לוחמי כבאות והצלה פועלים כעת לחיבוי שריפה שפרצה

0: פיצי רומנו פרסם את הידיעה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

לילה טוב לכם ושבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שמתברר בו שלא רק שחיזבאללה תקף את כוחות צהל עם רחפן נפץ והפר שוב את הפסקת האש, אלא שבצבא גם לא בדיוק סיפרו על כך לציבור. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמדי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ממש זה עוד שעה, כן? עד חצות, ונאחל שהשבוע החדש יביא איתו בשורות טובות, בעזרת השם. אז כאמור, מיד נשמע על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה בלבנון, עם אותו רחפן נפץ שניסה לפגוע בכוחות צהל. ננסה להבין מדוע בצבא לא פרסמו את דבר התקיפה, והאם הסתירו את זה. ואיך נראית התגובה של צהל להפרת הפסקת האש? נזכיר, אנחנו מדברים על שבוע שבו שני חיילים נפלו בלבנון בעקבות מטען של חיזבאללה, מה ששם את כל סיפור הפסקת האש בסימן שאלה אחד גדול, ומדוע ישראל מגיבה באיפוק. גם על אותו בכיר בצבא האמריקני שדווח שמנסה לפלס את דרכה של אמריקה אל מחוץ למלחמה באיראן, ועל ברית ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן והקשר שלה למלחמה הזו. גם קצת ספורט יהיה איתנו בהמשך ודברים נוספים. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם נאוה לישה, אמו של דביר, השם יקום דמו, שנפל בקרבות בעוטף בשמחת תורה ביום שבו החלה המלחמה, ביום שבו בוצע הטבח ביישובי העוטף. נשמע מאמו על הילד שהיה, על החייל שהיה ועל הגבורה. המשפחה נעקרה כשדביר היה בגיל 3 מגוש קטיף, לא רחוק מהמקום שבו הוא נפל. אפרופו גבורה, נאוה חברה בפורום הגבורה, ויש לה לא מעט מה להגיד על ההסכם המתגבש בנושא שיקום עזה, ולא מדובר על דברים טובים. נדבר איתה בהרחבה. וכמובן, כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם אלידה בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והשבוע נעסוק באירוע היסטורי, לא פחות, שהתרחש השבוע. ביום רביעי, בוודאי שמעתם על כך, נתמנו בהר הזיכרון שבירושלים, ההר הממלכתי, שמוכר יותר אצלנו כהר הרצל, עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה הרצל, רב שמעון לייב ורבקה הרצל. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אנחנו רוצים להתחיל עם דיווח על מה שקורה עכשיו, וזו אותה שריפה די גדולה בפתח תקווה.

0: מתחם קניות שנמצא בשלב של בנייה, השריפה עדיין משתוללת. אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לרשף לירן עזר, סגן מפקד משמרת תחנת פתח תקווה, שעוסקים ומנסים להשתלט על השריפה. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ערב טוב לכולם. אז כן, אכן, צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז, תחנת פתח תקווה, פועלים מאז שעות הצהריים בשריפה בחניון תת-קרקעי, באתר בנייה של מתחם הפניות העתידי, מתחם ביג, בפתח תקווה, ממש על הציר המרכזי. כרגע הפעילות שלנו המרכזית היא באמת במספר גזרות לאיתור מוקדי בעירה, כיבוי ופינוי הישן. מדובר באירוע מורכב בשל תנאי העבודה בחניון תת-קרקעי והשן רב שמתפזר פה על כל מרחב פתח תקווה. כרגע הפעולות שנמשכות בשטח, בשלב זה עדיין לא השגנו שליטה מלאה באירוע. הצוותים ימשיכו לפעול בהמשך הלילה הזה ועד לשעות הבוקר לכיבוי סופי של כלל מוקדי הבעירה.
0: אנחנו יודעים כבר להגיד, למרות שהאירוע עוד מתנהל בעיצומו, מה שנקרא, על נסיבות פרוץ השריפה הזו?
1: אז כרגע אנחנו עדיין מתעסקים בשלבי הכיבוי ופחות בתחום החקירה. כמובן שמפקד המחוז, אפשר רוני קדם, הורה להקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. אנחנו כרגע מתרכזים גם בגלל השעות עליי לחשיכה, ובאמת הסכנות והמכשולים שמהווים פה לפעולות הכיבוי. אז כרגע אנחנו מתרכזים בפעולות האלה. בבוקר, אני מאמין, אם עלות השחר, נתחיל כבר פה בחקירה מורחבת, יחד עם צוות שהוקם על ידי מפקד המחוז.
0: אוקיי, נאחל לכם כמובן בהצלחה בכיבוי השריפה כמה שיותר מהר. תודה רבה לכם על העבודה שלכם, רשף לירן נעזר. שבוע טוב ובשורות טובות.
1: שבוע טוב לכולם,
0: לבשורות
1: טובות, תודה רבה.
0: ועכשיו ללבנון ולאותו רחפן נפץ שתקף את כוחותינו, חיזבאללה מפר שוב את הפסקת האש. מה עושה צהל בהקשר הזה? אחרי שבוע לא פשוט, אמרנו מקודם, שני חיילים שנפלו בעקבות מטען. איך נראית התגובה ולמה בצהל לא דיווחו על אותה הפרת אש של חיזבאללה? כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב, כן, קודם כל אולי אפשר להזכיר שלוחם צהל מגדוד הנדסה הקרבית נפצע באורח בינוני מתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, משפחתו עודכנה, הוא נפגע מרסיס של ירי כוחותינו בכפר עתירי בדרום לבנון, וכן, הפרה נוספת של הפסקת האש, חיזבאללה שיגר רחפן נפץ ביממה האחרונה לעבר כוחות צהל באזור רכס עלי תאיר מצפון לבופור, לא היו נפגעים, לא נגרם נזק, מדובר בהפרה נוספת. למרות זאת, דובר צהל בחר שלא להתקן את הציבור, בצהל סרבו להתייחס לפרטי התקרית ומסרו בתשובה לשאלה מדוע לא פורסם. צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים וערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה.
0: את יכולה להסביר את התגובה הזאת? איך אגב הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה? עצם ההפרה, אז בשני הפרטים מבצעיים, למה זה דבר שמסכן את הכוחות, פרסום הדבר הזה?
2: תראה, אני יודעת, יש בעיה של צנזורה ובאמת שמירה על הכוחות, כי אם אתה מאמין לצבא, ואני מאמינה שזאת הייתה, כי בדרך כלל אין שום סיבה לא לדווח על הפרה כזאת, בטח הצבא אין לו שום סיבה להסתיר מידע כזה, ואם אומרים לי שזה פגיעה בכוחות, אז אתה יודע מה, אני מכבדת את זה.
0: איך התגובה של צהל או של ישראל בעקבות הדבר הזה? הצבאית התכוונת.
2: בינתיים יש שם פעילות, בינתיים גם מתחקרים את נסיבות האירוע, וכנראה את הפרטים שלו, האירוע הקשה הזה שבו נהרגו רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, ורב סמל מתקדם תמיר, והכנען נפצעו ארבעה קשה, ומתחקרים את האירוע, כנראה שמחר או במהלך השבוע, יהיו להם פרטים יותר מדויקים. זה הולך, את מתחזקת בעצם הערכה היא שהמטען ישן, שונח בשטח עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ואת זה בצהל כבר לא מגדירים הפרה חדשה של החיזבאללה. אבל מה אני אגיד לך, הכל בעצם זה סמנטיקה ומילים, בשטח יש עוד מחבלים.
0: לא, אני שואל על הרחפן, שזה הרי לכולי אלמה, הפרת הפסקת האש, האם צהל מגיב צבאית לדבר הזה?
2: בשלב הזה צהל לא מגיב צבאית, לא הגיע לפחות רשמית, לא הגיב צבאית, יש פעילות של צהל, ויכול להיות שזה, ולא יכול להיות, ברור שזה קשור לפעילות של הצבא. לכן אני גם נזהרת, כי אם הם לא אומרים, ואומרים שזה חיי אדם, אז מי אני שאני אנסה לפגוע בשביל לזרב הידיעה בכוחותינו? אז אני מעריכה שהדברים יתבררו בצורה, ויאמרו לציבור בצורה ברורה יותר, אחרי שהפעילות תסתיים או שהיא מסתיימת. אבל בינתיים זאת התשובה של הצבא. בינתיים היו שם תקיפות בדרום לבנון, הם בוטלו בעקבות לחץ אמריקני, העבירו לישראל מסר שהאירוע שבו נהרגו שני הלוחמים, הוא לא מהווה הפרה של הפסקת האש, ביקשו להימנע מתקיפות. יש שם פעילות של הצבא.
0: כן.
2: הצבא
0: כל פועל, הזמן.
2: ויש גם אמצעי לחימה, וגם אם המטען הזה היה מקודם, יש שם מחבלים שיש להם עניין לפגוע בחיילי צהל, אין שם שקט. גם אני הייתי באזור הזה, הייתי באותו מקום, בג'לזון, הייתי שם במג'לזון, סליחה, והיינו שם, והכנסו עיתונאים, זאת אומרת שחשבו שהשטח הוא נקי לחלוטין.
0: כן.
2: אבל אין שטח נקי. וכן, יש אירועים כאלה שחוזרים על עצמם, וגם הרחפן היום הוא ברור שהוא הפרה, אבל שוב, אני מקבלת בינתיים את ההודעה של הצבא, עד שיתברר אחרת.
0: אוקיי.
2: שיש כאן פגיעה בחיילי צהל.
0: אז נמתין.
2: או אנחנו... לא יכולה להתווכח כל זמן לא, שאני לא יודעת שזה לא נכון.
0: כברירת מחדל מאמינים לצהל, ואין שום סיבה שלא, אני מסכים לחלוטין.
2: יש לפעמים סיבה שלא, אבל...
0: ברוב המקרים אנחנו עם הצבא
2: כן, נכון, באמינות שלנו. אז אלה הדברים, ואני מקווה שכוחותינו יחזרו בשלום בכל מקרה, וישארו בשלום
0: שלנו. זה תמיד.
2: והייתה גם דרמה באופרים, חשוד שנמלט לתוך יישוב, ויש ביטחון פחד תחבש. אין רגע דל, מה שנקרא, זה בשומרון. בשומרון אנחנו מדברים באמת, תחשוב, על חמש חטיבות בלבנון, 26 גדודים באיוש, 4 חטיבות בעזה. לא פשוט, לא פשוט.
0: עוד לא אמרנו סוריה ודברים אחרים, בהחלט הצבא מתוח, מתוח מבחינה פיזית בכל הגזרות. תודה רבה, כרמל, הבשורות טובות, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: האם יש גורמים בכירים בצבא ארצות הברית שרוצים לסגור את האירוע באיראן, מבחינה צבאית, וגם איך אותה ברית הגנה מעודכנת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן משפיעה על איראן, איך היא מתייחסת לדבר הזה? יואב זהבי שלנו מדסק החוץ, שלום לך, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, בזמן שהסטטוס קוו במפרץ נמשך, מאחורי הקלעים בוושינגטון, הצמרת הצבאית מתחילה לסמן לנשיא טראמפ גבולות גזרה. לפי הדיווח מהיום של רשת CNN, יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הבהיר בשבועות האחרונים בשיחות סגורות עם בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא, שר החוץ וראש המודיעין, כי ארצות הברית חייבת למצוא נתיב יציאה מהעימות הצבאי מול איראן, והדגיש, לא ניתן להכניע את איראן באמצעות כוח אווירי בלבד. לפי מקורות בוושינגטון, קיין ובכירים נוספים בפנטגון בלמו תוכנית למתקפה משמעותית באיראן בחודש שעבר, חרף תמיכה של פיקוד המרכז האמריקני וגיבוי מישראל. גורמים במערכת הביטחון האמריקנית מעריכים כי מטרתו של הגנרל קייני להגן על צבא ארצות הברית מהסתבכות בבוץ האיראני. גם בסוף השבוע הזירה המתוחה ביותר ממשיכה להיות מצר הורמוז. גורמים אזוריים דיווחו בסוף השבוע כי הוסקו הסכמות בין איראן לאומן לקראת פתיחת המצר. לפי הפרטים, השליטה שם תישאר דה פקטו בידיים של איראן, שתשלוט בנתיב הכניסה למפרץ הפרסי, זאת בניגוד למצב שלפני המלחמה. עם זאת, עדיין לא ברור מתי בדיוק המצר ייפתח. במשמרות המהפכה מדגישים, המצר לא ייפתח כל עוד האמריקנים לא יתיישרו עם התנאים שלנו. בין השאר, האיראנים דורשים להסיר את המצור האמריקני מהנמלים האיראנים ולפצות את איראן על התקיפות האחרונות באזור. לפי שעה נראה כי איראן לפחות כלפי חוץ מתנה את פתיחת המצר בקבלת כל תנאיה, כשבמקביל המפקד העליון של הצבא האמריקני מזהיר כי הכוח הצבאי מיצה את עצמו. בתוך כך, פקיסטן, טורקיה וסעודיה חתמו על הסכם הגנה משולש בסוף השבוע, והאיראנים מתייחסים הערב פעם נוספת להסכם הזה, ואומרים לסעודים למעשה, גם הברית הזאת לא תעזור לכם. נגיד שזה קורה ברקע המתקפות של איראן על מדינות המפרץ, בהם גם סעודיה ומתקני הנפט שלה. המזרח התיכון ניצב שוב בנקודת הכרעה. האם המגעים יובילו להפסקת אש יציבה, או שמה הניסיון למצוא נתיב יציאה רק יסלים את המערכה?
0: תודה רבה, יואב זהבי, ושבוע טוב. ובפרק הזה של הדיווחים נחתום אותו עם קצת ספורט, ונגיד שבוע טוב ליואב בורוביץ'.
4: שבוע טוב, זאב.
0: יש קבוצה חדשה למנור סלומון, וזה מה שהוא רצה, להיות בליגה האנגלית בסופו של דבר.
4: בהחלט, מנור סולומון רצה להיות בליגה האנגלית, גם העדיף להישאר בלונדון, היכן שהוא חי ביחד עם רעייתו, והם רק, הם עברו לידה לא מזמן, ובאמת מנור סולומון יישאר בלונדון, אבל יצטרך לרדת ליגה. היום הוא למעשה מסכם על חוזה חדש לשלוש שנים, ואז אופציה להערכת חוזה במדי ווסטאם יונייטד. ווסטאם יונייטד זה אומנם מועדון פאר, אבל מועדון שירד לליגת המשנה, לצ'מפיונשיפ, ומנור סולומון, יש לזכור, היה שייך לטוטנאם הוטספר, הקבוצה שיותר מזוהה עם הקהילה היהודית בלונדון, שמשתייכת לפרמייר ליג, הליגה הבכירה, הליגה הטובה בעולם. אבל כיוון שסולומון הבין שהוא לא חלק מהתוכניות המקצועיות בטוטנאם, הוא רצה להישאר באנגליה, הוא לא מצא קבוצת פרמייר ליג אחרת שרצתה בשירותיו והייתה מוכנה לשלם מספיק כסף לטוטנאם, ולכן הוא נאלץ לעבור לווסטאם, וווסטאם משלמת עבורו 5 מיליון לירות סטרלינג, זה לא מעט כסף, כאשר הסכום הזה יכול אפילו לעלות ל-7 מיליון לירות סטרלינג, בהתבסס על כל מיני תנאים בשנים הקרובות, אבל מבחינת מנור סולומון זו צריכה להיות ירידה לשם עלייה, כיוון שווסטאם נחשב למועדון מהגדולים ביותר בליגה השנייה.
0: כך אחל, בוודאי ביחד עם... כך לאחל לו, שזאת תהיה אכן ירידה לשם
4: בוודאי.
0: עלייה.
4: בוודאי. הוא כבר עשה את זה לפני שנתיים עם לידס יונייטד, עוד מועדון פאר, שהוא הצטיין בו בליגה השנייה, אלא אותו לפרמייר ליג. בואו נקווה שהוא יצליח לעשות את זה גם השנה בווסטאם, זה לא הולך להיות קל, אבל הוא עדיין נשאר בתרבות הכדורגל, אולי מספר אחת בעולם, ואנחנו כמובן נאחל לו הרבה מאוד בהצלחה. בבית החדש, מנור סולומון היה צריך לנדוד יותר מדי פעמים בשנים האחרונות, זה מאוד פגע בו, עכשיו יש לו בית, לפחות לשלוש שנים הקרובות, בוודאי התפתחות חיובית בקריירה שלו.
0: מורוביץ', בוא נדבר על הנבחרות קצת, כן.
4: נבחרות, אז בדיוק, בוא נעבור לנבחרות. קודם כל, נבחרת הנערות בכדורסל עושה היום הישג מאוד יפה, היא מתמודדת באליפות אירופה, דרג ב', נבחרת כמובן בכדורסל נשים, נבחרת נערות עד גיל 18, אז היום הנבחרת ישראל מנצחת את אוסטריה בתוצאה 78-63, ומעפילה לגמר שיערך מחר נגד הנבחרת המערכת רומניה, ולמעשה גם מבטיחה את חזרתה, עלייתה, יש לומר, לדרג א' בשנה הבאה, הישג נפלא לנבחרת הנערות, וגם נבחרת הקדטים שלנו, ממש של הצעירים ביותר, אפשר לומר של האפרוחים, עד גיל 16 בכדורסל, גם הם עושים היום ניצחון שני ברציפות באליפות אירופה, כאשר ישראל מנצחת את יוון, שנחשבת לנבחרת חזקה, בתוצאה 89-84, שני ניצחונות מאוד מאוד יפים לכדורסלנים ולכדורסלניות, הצעירים והצעירות
0: שלנו. יפה, נאחל לכולם בהצלחה וכל הכבוד.
4: ובשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר הצלחות אצל הצעירים מאשר אצל הבוגרים, וגם זה תופעה בהחלט מעניינת, שאולי מצביע על עתיד יותר טוב.
0: הצעירים יהיו בהמשך בוגרים בעצמם, ואז יצליחו גם אז, לפחות כך נאחל להם. תודה רבה, בורוביץ', שבוע טוב, בשורות טובות.
4: בשורות טובות, תודה רבה, זאב.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אנחנו כאן.
2: עכשיו 11:25 דקות, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לנב אלישה.
3: שבוע טוב.
2: אמו של דביר, זכרונו לברכה, השם ייקום דמו, שנפל בקרבות בעוטף, בשמחת תורה, לפני כבר כמעט 3 שנים. את מרגישה 3 שנים, נבה?
3: כן, האמת שכן. זה זמן שחולף לאט מאוד, כשמתגעגעים, אז כן.
2: בוא נזכיר, נבה, למי שלא מכיר את הפרטים, על הנסיבות שבהם דביר נפל בקרבות בעוטף, כשהמלחמה בעצם התחילה באותו יום.
3: נכון, דביר היה לוחם בגולני. הם תפסו קו שמתחיל בחוף זיקים ונמשך כמה קילומטרים מזרחה. בליל שמחת תורה דביר עוד הספיק לסיים סיור, ובמהלך הסיור עוד לרקוד במקום עם ספר תורה, כמו שעושים בהקפות עם תנך מסביב לטנק באחת העמדות. בבוקר הוא בעצם היה אמור לישון עד 10 בערך, אבל ב6:30, כמו כולם, לפני 6:30, התעוררו למשמע הזקות והטילים, רצו למיגונית שלא הייתה מחוברת לחמל. אחרי כמה דקות הם שמעו, אני חושבת שפחות מכמה דקות אפילו, הם שמעו ירי קרוב, ירי נשק אישי קרוב. דביר תועד במצלמה של אחד מהטבחים של המוצב, כשהוא יוצא עוד עם המדים של הלילה, עם המכנסיים והגופייה והציצית והכפכפים והנשק, לבדוק מי יורה. כשהוא חזר בלי שהוא מצא את המחבלים שיורים, שומעים אותו צועק לעלות על ציוד יחד עם עוד מישהו שם. וכשהוא חזר עם הציוד, הוא הבין שכבר יוצא כרמל רכב סיור, אחרי שיש התראה לחדירה של מחבלים לחוף. הוא לא היה אמור לצאת בכרמל הזה, אבל הוא הודיע להם שאם יש מחבלים, אף אחד לא יוצא בלעדיו, והוא פשוט עלה על הסוואנה הזאת, הצטרף לסיור שיצא לחוף. בחוף הם נתקלו במחבלים שחדרו לחוף, התפתח שם קרב. הם לא הצליחו להפיל את המחבלים שהיו מצוידים יותר טוב מהם. כוח תפס איזושהי עמדה קצת יותר אחורית, וממנה דביר יצא שוב לכיוון המחבלים, וכשהוא יצא בפעם הזאת הוא נורא ונהרג מהכדורים שלהם.
2: מי סיפר לך על זה שהוא רקד עם התנך בערב שלפני זה, בערב שמחת תורה? מי תיאר לך את זה?
3: ביום הזיכרון האחרון, היינו בהר הרצל, ולהר הרצל ביום הזיכרון מגיעים המונים, ושם פגשנו שני שריונרים מתוקים שהיו בצקם, ואחד מהם פשוט סיפר לנו שהוא היה שם.
2: כי זה היה ליד הטנק שלו פשוט.
3: כן, כן, כן.
2: ואת מכירה את דביר כל חייו באופן שרק אמא מכירה. כמה זה מאפיין אותו, הסיטואציה הזו, הרגע הזה שבו הוא קדימה תנך בערב שמחת תורה, כשהוא מאלתר את מה שאפשר לאלתר באותן נסיבות.
3: מאוד מאפיין אותו. מהרבה בחינות. קודם כל, דביר במראה הוא לא היה נראה איזה בייניש, איזה דוס. הוא היה נראה חייל, ילד רגיל לגמרי. אבל בפנים הוא היה מאוד מאוד מחובר. הוא היה עיר השמיים, הקפיד מאוד על שמירת מצוות ולימוד תורה גם תוך כדי השירות. והוא גם היה מאוד מאוד ספונטני ומסתדר ואחראי ואוהב ככה לעשות את מה שנכון בדרכים היצירתיות שלו. היה מאוד יצירתי, זה גם אפיין אותו מאוד. אז זה מאוד מתאים. והוא גם, אותו חבר שרקד איתו סיפר שדביר היה ממש שמח, הוא פשוט שמח שככה התאפשר לו פתאום לחגוג את השמחת תורה הזה בתוך הסיטואציה הזאת.
2: איפה אתם גרים, נאווה?
3: אנחנו גרים בניצן, בהמתנה...
2: עדיין בניצן? רגע, בוא נסביר, אתם כן. למעשה, דביר היה בן 3 כשהמשפחה נעקרה מגוש קטיף, במה שקרוי התנתקות. איפה גרתם אגב בגוש עצמו?
3: גרנו בנווה דקלים.
2: נווה דקלים, כלומר ביישוב הגדול של הגוש, ואתם עוברים לניצן כיישוב זמני ועדיין שם, צריך להגיד, יש גם יישוב קבוע בניצן, כן? יש גם...
3: כן, כן.
2: אתם במסגרת היישוב הקבוע?
3: אז כשהגענו לניצן, הגענו במסגרת היישוב הזמני לקרבילות. 4 חודשים אחרי הגירוש, הקרבילות שלנו היו מוכנות, עד אז היינו במלון בירושלים. וכשהגענו לניצן, חשבנו שבאמת זה יהיה פה זמני, ואחר כך אנחנו נמצא איזה מקום משמעותי לגור בו, אחר כך יחד עם הקהילה שלנו של נווה דקלים. אבל חלק מאוד משמעותי מהקהילה שלנו בחר לבנות פה את יישוב הקבע.
2: להישאר קרוב, כמה שאפשר.
3: אולי בגלל זה.
2: כן.
3: ואנחנו נשארנו פה עם הקהילה, בתקווה מאוד גדולה, לחזור במהרה, לכל מרחבי רצועת עזה, לא רק לאתר הספציפי של נווה דקלים, אלא מתוך הבנה שרק אנחנו יכולים להיות שם אם אנחנו חפצי חיים.
2: בעצם דביר נפל ליד שני הבתים שהוא הכיר, בקרבת שני הישבים שבהם הוא חי וגר. הוא זוכר משהו מאז, מגיל 3, כשהמשפחה נעקרה? זה גיל צעיר.
3: הוא זוכר מעט מאוד, אני חושבת שהוא אמר לי שהוא זוכר את הדיונות. גרנו ממש על דיונה. לשכונה שלנו קראו שכונת החולות, והבית שלנו פשוט היה קובייה כזאת, קוביית בטון עם גג אדום שמונחת על הדיונה. ואני חושבת שאת זה הוא זכר, ואת הים, זה לא הרבה יותר מזה. הוא לא זכר את הגירוש.
2: הוא דיבר על שאיפה לחזור, בכלל על העובדה שהוא בשירות שלו נמצא לא רחוק מהמקום שבו הוא היה בתור ילד קטן.
3: איתנו הוא לא דיבר על זה. עם אחרים הבנתי אחר כך בדיעבד שכן. אבל היה לו ברור שהאיוולת הנוראה של ההתנתקות עוד תחזור אלינו. הוא אמר את זה, הוא דיבר על זה זמן מאוד קצר לפני שהוא נהרג. הוא אמר לאחותו, הם יבואו באלפים ואנחנו לא נצליח לעצור את זה.
2: ככה אומר.
3: כן.
2: זה ממש תיאור מדויק של מה שקרה בפועל, לא ליד.
3: ממש.
2: את חברה בפורום הגבורה, שבו את לוקחת חלק... מאז שהחלה מלחמה, מאז שדביר נפל, אתם רואים את ההתפתחויות במה שקרוי הזירה המדינית, אותה מועצת שלום, שמדברת כבר על שיקום. אומנם התנאי, גם עבורה, והיא מצהירה על זה, הוא פירוז מלא של חמאס. אתם לא קונים את זה, אני מניח.
3: לא, אני חושבת כל מי שצפה את תוצאות ההתנתקות בוודאי לא קונה את זה, אבל אני חושבת גם הרבה אנשים שבעבר קיוו ששטחים, נתינת שטחים יביאו שלום, אני חושבת שרוב האנשים שקיוו או האמינו בזה התפכחו בשביל באוקטובר, ואני חושבת שהיום כל אחד מבין שחוץ מהצבא שלנו אף אחד לא יכול לשמור על גבולות המדינה, לא צבאות זרים ולא תושבי רצועת עזה בכל תחפושת שהיא. ולכן כל הסכם שמאפשר להם להיות שם בלעדינו הוא הסכם שיביא את השבעה באוקטובר הבא.
2: זה שברור, זה שברור שחמאס לעולם הרי לא יתפרק באופן מלא, לא מנשק, לא ממנהרות, לא מתשתיות טרור אחרות, ושזה הרי התנאי לכל הסכם או לכל התקדמות, זה לא קצת מרגיע אותך העובדה שאנחנו יודעים אם יש לנו עסק, והוא לעולם לא יוותר על הנשק שלו. ואם זה לא יקרה, אז גם השאר לא יקרה.
3: תשמע, אני חושבת שכולם מבינים את זה היום, אבל המדינה שלנו נתונה ללחצים מאוד כבדים מצד ארצות הברית, שהיא בעלת ברית שלנו. והלחצים האלה הם כבדים באמת, כי על המשקל עומדים דברים כבדים באמת. ומול הלחץ הזה אנחנו מנסים לתת כוח למדינאים שלנו, לעמוד על שלנו, על הביטחון שלנו, על השכל הישר. אני חושבת שלא צריך להסביר לאף אחד מהמדינאים את הסכנות שכרוכות בכל מהלך שמאפשר לאויבים שלנו להישאר שם בכלל, להישאר שם. כן. עצם זה שעדיין יש שם תושבים מרצועת עזה הישנה, זה אבסורד שקשה מאוד להכיל אותו.
2: יצא לכם להיפגש לאנשי פורום הגבורה לאחרונה, מאז אותן התפתחויות חדשות בסיפור של עזה, להיפגש עם גורמים כאלו ואחרים בדרג המדיני? הצלחתם?
3: פגשנו את, יש קשר, לאנשי פורום גבורה יש קשר עם, עם נציגים בממשלה. ואנחנו שומעים שהם תמימי דעים בעניין הזה.
2: כלומר, מבינים את מה שאתם אומרים, ויש יש, יש, אישור קו בעניין הזה ביניכם לבינם.
3: נכון.
2: לקראת סיום אולי משהו מדביר יותר בצעירותו, עוד לפני שהוא הפך להיות לוחם בצהל.
3: וואו, יש כל כך הרבה, אם אני אבחר משהו שמתאים לזמן הזה, אני אגיד שני דברים קצרים.
2: כן, בבקשה.
3: אחד, זה של דביר, כמו שאמרתי, היה מאוד יצירתי, הוא גם צייר מדהים. ובשנה שלפני הבר מצווה, הוא עבד על חוברת, שהיא תהיה מזכרת מהבר מצווה שלו, חוברת שהוא קרא לה חדשות הבוקר, שיש בה כתבות על כל פרשה. כתבות וקריקטורה של כאילו תמונה מהשטח, איור שהוא צייר,
2: על כל פרשה, מהכתבה. פרשת השבוע.
3: כן.
2: וואו.
3: ויצא, זו הייתה מזכרת שחולקה בבר מצווה שלו, מזכרת שממש הוא הכין אותה בעצמו, שהפכנו אותה אחרי שהוא נהרג לספר, וזו מזכרת מאוד מיוחדת, וואו. שהיא ממש, ממש שלו.
2: פרי יציאתו.
3: כן, קוראים לזה חדשות הבוקר, וזה מתוק מדבש. אני לא אובייקטיבית, אבל אני חושבת שכל מי שרואה את זה מתאהב בדבר הזה. והשני שמאוד קשור לעכשיו, אתה יודע שמוצאי שבת זה זמן לא קל, כי ההתרוממות רוח של שבת ככה אנחנו נפרדים ממנה, ובמשפחה אנחנו, בכלל שבת במשפחה שלנו זה זה זמן השיא של המשפחה, התכנסות הזאת יחד, השירים בכמה קולות, דביר שהיה כל כך מוכשר בכל כך הרבה תחומים, גם היה שר מדהים, היה לו קול מיוחד, מיוחד. כן, הוא היה מוזיקלי מאוד, ואהבנו לשיר בכמה קולות, אז זמירות שבת זה היה באמת השיא. וגם מוצאי שבת, כשאנחנו נפרדים מהשבת, אז אנחנו ממש מקפידים לקיים את ה... מצווה מנהג הזה של מלווה מלכה, סעודה רביעית, סעודה שאחרי שבת, ובסעודה הזאת יש איזה שיר מיוחד שכתב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, קרא לשיר הזה זמר למוצאי שבת, הוא מוכר יותר בשם ישמח ליבי, ואנחנו שרים אותו כל מוצאי שבת, הקול של דביר מאוד מאוד חסר לנו ברגעים האלה, אבל זה שיר מקסים שמדבר על החזרה של עם ישראל לארצו ולחיותו ולכוחו, אפילו המילים כאריה וכלבים מוזכרים בשיר הזה, וכל כך רלוונטיים לתקופה הזו שלנו.
2: את ממש מקדימה את השאלה שהייתה אמור, את השאלה הבאה שלי, שזה השיר שבחרת לסיום השיחה שלנו, וזה מתחבר לחלוטין למה שסיפרת עכשיו. זה הרי השיר, גרסה מסוימת שבחרת של השיר הזה.
3: נכון, נכון. הייתי שמחה מאוד להביא לכם גרסה של המשפחה שלנו, אבל עוד לא זכינו ליצור אותה.
2: אולי בהמשך. אבל.
3: תודה ליוני גנות על ההלחן הנפלא, ואני מקווה
2: נשמע את זה עכשיו, אני בטוח שכולם יתחברו. דביר היה מחובר בנימי נפשו, כמו שסיברת עכשיו לשיר הזה. נאוה לישה, אמו של דביר, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
3: אמן, תודה רבה לך.
2: להתראות.
3: שלום.

0: שבוע טוב לאלי אדר בר שאול.
1: שבוע מבורך.
0: כמו כל מוצאי שבת, אנחנו עם פינת ארץ ישראל. אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ. והשבוע זה כבר לא תהיה פינה שתפתיע או תהיה לא מוכרת, לפחות לא ברמת הנושא שלה, כי רבים שמעו על זה שהשבוע הובאו לארץ עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה. זה מגיע שנים רבות אחרי שהם נקברו באירופה, ולמעשה נזכיר, צוואתו של הרצל דיברה על הוריו והאחים שלו. מאז כבר התווספו עוד ועוד ועוד, והנה עוד נוסף שקורה השבוע, אל ידע.
1: כמעט.
0: מה, תדייק אותי, הכל בסדר.
1: שנה וחצי לפני מותו, כן. בצוואה השלישית שהוא כבר כותב, האיש חולה במחלה שנוגעת גם בליבו פיזית, הוא נפטר בין 44. אז שנה וחצי לפני הוא עורך את הצוואה שלו פעם שלישית, ואני מבקש הלוויה דלה ביותר, בלי נאומים, בלי פרחים. אני מבקש להיקבר בארון מתכת בקבר על יד אבי, ולשכב שם עד שהעם היהודי יעלה את גופתי לארץ ישראל. לשם יועברו גם ארונו של אבי, ארונה של אחותי פאולינה, היא נפטרה מטיפוס בת 18, זה אני הוספתי, וארונותיהם של בני משפחתי הקרובים ביותר, שזה אמו וילדיו, ככה הפרשנות, שימותו עד מועד העלאת הארוני לארץ ישראל. אז תשמע, הסבא והסבתא עונים להגדרה, בני משפחתו הקרובים ביותר, בייחוד שהוא התחנך עד גיל 18, אפילו 19, אצל הסבא, בלא מעט דברים, אולי ספג ממנו יותר מכל את הדברים. תראה, הייתי בטקס השבוע. אי אפשר להפריז יותר מדי במה שהיה שם. קודם כל היה חם, ולמרות החום, התכנסו עשרות אנשים שונים, חוץ מבעלי תפקידים, ואנשים מסרביה, ודאי אנשים שפעלו, צריך לומר, בלי להעליב אף אחד, היה נשיא והיה ראש ממשלה, אבל צריך לתת את ה... אני לא מחליט, אבל את אריאל פלדשטיין, פרופסור פלדשטיין, שהוא מאוניברסיטת באר שבע, שהוא זה שדוחף את זה בשנים האחרונות, בתוספת יושב ראש ההסתדרות הציונית יעקב חגואל, והמנכ״ל יעקב אהרוני, אנשים שהם אנשי עשייה וחזון ונעמו. אז היה חם מאוד, והיה לי חם בלב, מה אגיד לך? זה פשוט סבא וסבתא, לשמוע את הרצוג, יצחק הרצוג, נשיאנו, בוז'י בקצר, או את ראש ממשלתנו, נתניהו, בנימין, ביבי, אבל הם ראש ממשלה ונשיא עומדים, והאם וכותביהם התעסקו במי הסבא שלהם. לא בתור להדגיש את עצמם, אלא כל אחד דיבר על הסבא שלו, ידגיש. אז הסבא של הרצוג הוא היה רב ראשי, והסבא של נתניהו היה הרב מיליקונסקי, שהיה עצמו חולק על הרצל בכמה דברים, אבל לימים ציר בקונגרס ב-1907. מין כזאת הרגשה שכל אחד מנסה להסביר מה זה סבא בשביל נכדו. ואני חשבתי על הסבא שלי, ואני מניח שכל אחד שם חשב גם על הסבא שלו, ולא בכדי. כאלו פה את הסבא והסבתא. אתה יודע, ואני לא רוצה להיכנס לזה מדי, אבל כש... אופרה חזה נסה לשיר את השיר במדים על גבול, בצבע על גבול התלי הצהוב, כזה צהוב, צהבאב, קטמטם, לשיר חי, חי, חי, עם ישראל חי, אז אהוד מנור לא סתם שזר שם את המילים, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני. אז מי זה הסבא הזה
0: הדורות.
1: של הרצל?
0: כן,
1: כן,
0: אגב,
1: כן, ולגמרי.
0: לפני שאתה נכנס לסיפור של הסבא והסבתא, למעשה כן. בזה תם האירוע, נכון? כלומר, כולם עכשיו פה מבחינתו של הרצל, גם ילדים, גם נכד, גם הורים, עכשיו גם סבא וסבתא, יש מישהו שעדיין לא?
1: חסרה אשתו, שהיא בקשה שישרפו את הפרה.
0: טוב, שם אין מה לגבור, בדיוק.
1: והקד ואיננו, כן.
0: כן.
1: ובת אחת שלו נספתה במחנה השמדה, זאת אומרת,
0: אין.
1: לא נמצאת.
0: גם אין, כן.
1: כן, טרודה, זאת אומרת, בעלה של טרודה נוימן מת בשואה, וטרודה עצמה בטרזינשטט וגופתה נשרפה. אבל אפילו הנכד הגיע ב-2007.
0: אז בעצם כל מי שאפשר היה להביא, הביאו. את זה כן אפשר להגיד.
1: נכון, תשמע, והיו שם קרובי משפחה, כי היה נכד. זאת אומרת, יש צאצאים. ישבו לידי הצאצאים, נפטר לפני כשנה וחצי, הרב יוסי שריד, שהקים בבשרת את כל התורה, כולל מרץ וכו', והוא שריד אישי של הרצל. אז ישבה אלמנתו הרבנית וילדיו, והם ממש, רציתי שהם יגידו את הקדיש, ושיגידו את זה בלי טעויות, לראות שיש צאצאים חובשי כיפות ואחרים,
0: שאומרים קדיש על הסבא והסבתא של הרצל, זה דבר שהוא בלתי נתפס. כן. טוב, התחלת לספר על הסבא. מאוד.
1: תראה, אז הסבא הזה, קודם כל, עמוס אלון אומר שהרצל בא ממשפחה אשכנזית, אבל הרצל עצמו בשני מקומות, פעם אחת הוא אמר שהוא נצר לנושא ספרד, ופעם אחרת לרב של סלוניקי, ולא בכדי, הסבא הזה היה הגבאי, ועובר לפני הטבע בימים נוראים, והתוקע בשופר בבית הכנסת בזמון, שזה בגרמנית זמלין, ושם הרב בית הכנסת היה הרב, לא פשוט, לא פחות ולא יותר, הרב אלקלאי, שהוא הרב יהודה בן שלמה חי אלקלאי, מתלמידי רבי אלעזר פפו ורבי יהודה ביבס, הוא מבשר הציונות המדינית, יחד עם הרב מוליבר והרב קלישר. אז הסבא הזה עבר שם, אתה יודע, גבאי עומד ליד הרב, מעלה אותו לתורה, מדבר איתו על השפות, ושומע מהרב אלקלאי לתוך הווריד, לתוך הנשמה, דברים שזה לא סתם. אתה יודע, לאותו שימון
0: שלו... ומעביר את זה על הלכת, באופן טבעי.
1: בוודאי, בוודאי. השימון לייבזה היה לו שני אחים, שניהם מתישהו המירו את דתם, והוא להפך. הוא בחר להיות עדוק בדתו, ועם השנים עוד ועוד, והוא ודאי בנסיעות להונגריה למשפחה של הרצל, כשהם עברו לוינה כבר הרצל, אז הסבא ממש נפטר, אבל בנסיעות אליהם, והם בהגעה אליו, מקבלים ממש את הדמות, יכולים להגיד, פה בבית הכנסת הזה עמד הרב אלקלאי, לראות את הדברים. עכשיו, על המצבה של הסבא, כתבו באקרוס תיכון כמה מילים שאיך אמר הרב יוסי שריד בזמנו, שמעתי אותו אומר, שהוא, על רבנים גדולים לא כתבו את זה, אבל קח את המשפט הראשון. שמעון, לא יודע אם מישהו שקוראים לו שמעון ידע עד היום, שזה ראשי תיבות, כך כתבו על המצבה של אותו שמעון לייב שאלו השבוע. שמעון, מה זה? שמר מצוות עליון וחוקותיו נצר. ככה בחרו לרשום את זה
0: באקרוס תיכון. ובעתי חידשת עכשיו, בהחלט, יפה.
1: זה מה שכתוב על המצבה.
0: כן,
1: שבוע שעבר עמד שם יושב ראש ההסתדרות הציונית חגואל, עם סגנו יזרה, אז אתה רואה, ראינו את התמונה, לא
0: הפשילו שבולים.
1: לא, והתעסקו בחפירה והוצאת העצמות יחד עם זקה, ועם החבר'ה של הצבא. רואים אותם שרבולים ופשלים, אנשים מאוד מוקפדים, אבל עמדו שם והתעסקו עם מתי חפירה להוציא, התעסקו בכל העניין הזה. זה היה מאוד מאוד מרגש.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום, אלידה. מה תרצה?
1: לקראת סיום אני אגיד לך, יש על הפרוכת שחידשו אותה, ועשו אותה שוב צבעונית עם השבעה כוכבים ועניינים, כחול לבן, אותה פרוכת שכיסתה את ארונו של הרצל פה בכבד באב בשנת 49, כיסתה עכשיו את הארונות של סבא וסבתא. ושם יש את חזון העצמות היבשות, ואת הזורים בדימה ברינה יקצרו. זה פשוט, זה הכל כזה כחול לבן, צבעי הטלית, והביאו את הפרוכת הזאת. אבל אני חושב שנסיים את דברנו בפינה הזאת, אני חושב ש... אני אקריא לך כמה שורות ממה שדוד בן גוריון עמד ואמר אז,
0: רק נגיד, חזון העצמות היבשות, זה לא העצמות שמעלים לקבורה מפה לשם, משם לארץ ישראל, אבל זה עוד חזון עצמות היבשות מסוג אחר, לא זמני, ארעי לבינתיים.
1: כן, אבל תשמע, כמה שורות מתוך בן גוריון ביום העלאת הרצל בכבד באב, וגם השבוע עשו את זה בכבד באב. וכך אמר בן גוריון, זה ארוך מאוד, אני כמה שורות. רק שני אישים בתולדות ישראל, בני יעקב שניהם, זכו לכך שהמם המשוחרר יעלה עצמותיהם ארצה. רווח של כ-3,300 שנה עומד ביניהם. מאז יציאת מצרים כשאלו עצמות יוסף בן יעקב ועד היום הזה. יוסף, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, ואז הוא מסביר, והוא מסביר שלפני מותו השביע, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. בן גוריון, ראש הממשלה, עומד ואומר, ועליתם עצמותיים מזה, ואם יקץ 30 שנה ו-400 שנה, יצאו כל צבאות השם ארץ ישראל, ויקח משה את עצמות יוסף. עכשיו הוא מסביר למה משה לא זכה, ואז הוא מגיע להרצל. עצמות החוזה הגדול של ימינו היו תמונות 45 שנים בארץ ניכר, בהגה הרצל חזון מדינת היהודים, ביצר הכלים להקמת המדינה, במת והוא רק בן 44, וישבר לבוא הכואב והאוהב, איני יודע שעצמותי, כתב 6 שנים לפני פטירתו, כן. אבל הציונות לא תמות וכו' וכו', ומשפטים אחרונים, 2 משפטים אחרונים, הוא מסיים, במילים של הרצל, הוא מסביר, בן גוריון, שהרצל משק, הוא מדבר על הדבר הזה, הוא אומר, שנינו שינינו מעבירים עצמות החוזה לאדמת ישראל הגאולה, ומביאים אותן לקבורה בבירת הנצח שלנו, ליד קברות המלאכים והנביאים, תקום מצבת אבנים לעצמות הרצל, לשארית בין התמותה, משפט סיום. אולם הרצל בין האלמוות, מצבתו היא מדינת ישראל אשר תיבנה ותגדל באהבת בניה. לא תהלוכת אבל תהיה הלוויה, וזה מתאים גם לומר כן. על מה שהיה השבוע, אלא מסע ניצחון, ניצחון החזון שהיה למציאות.
0: כן, זו מצבה מסוג אחד, וזו מצבת חיים לעד מצד שני. תודה רבה, אלידה בר שאול. שבוע טוב ובשורות טובות.
1: שבוע טוב, בשורות טובות.
0: כן, וזה גם שיר לסבא, ונגיד כבר שעד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה, תודה רבה ליהוד כהן שהפיק אותנו, גם למי שאחראית על הצד הטכני, לגלית אמירה, אני זאב קם, תודה רבה שהזנתם, לילה טוב, שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.

0: אנחנו כאן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה אתמול בריאד, וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן, מסמנות הערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רוי קייס דיווח מפיגורם סעודי במהדורת כאן חדשות, כי ההערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל, ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר הערב כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית באחר הצהריים לביקור בזק בישראל. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. אדמירל ברד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל, ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. לפני זמן קצר, עזב את ישראל בדרכו לארצות הברית. צה"ל איתר אמש עפיפון בשדות מושב שובה, הסמוך לנתיבות בעוטף עזה. דובר צה"ל מסר כי לא נמצאו ממצאים חשודים, ואולם האירוע בבדיקה מחשש שהעפיפון חצה את הגבול משטח רצועת עזה. כך מסרה כתבתנו, כרמלה מנשה. לוחמי כבאות והצלה ממשיכים בפעולות כיבוי השריפה שפרצה בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. ציר ז'בוטינסקי סגור עדיין לתנועה בשל עשן הכבד באזור. הפשיעה בחברה הערבית. בג'אט נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה, תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. נבחרת הנערות עד גיל 18 של ישראל בכדורסל גברה ערב 78-63 על נבחרת אוסטריה ועלתה לגמר דרג ב' של אליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהנבחרת שווה לדרג הבכיר של טורניר אליפות אירופה לאחר שנה של היעדרות. מחר תנסה הנבחרת להשיג גם את מדליית הזהב ולנצח את המארחת נבחרת רומניה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש

0: החדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ראשית הודעה לא קלה. זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות. היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר. מכיוון שזו התוכנית האחרונה, בחרתי בשעה הראשונה לתת מבט על מצב העולם היום, מבחינה מדעית ומבחינה מדינית, ולהשמיע כמה מהשירים האהובים עליי ביותר. בשעה השנייה, שנה בשעה, ושוב, צר לי מאוד שלא נסיים את מסענו עד תום המאה ה-20. אבל נסיים את 1961 עם תביעת האונייה אגוז, המאבק על השלטון בסין, חיסול הרודן טרוכיו והפיכה צבאית בדרום קוריאה. על הביצוע הטכני, דבורה סוויסה. מפיקה ועורכת משנה, מאיה טלמון הזרזר, הנהדרת. וזו הפעם האחרונה שבה אני יכול להביך אותה בציבור, בסופרלטיבים שמגיעים. אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ונתחיל עם שיר אהבה, אחד משירי האהבה האהובים עליי ביותר, שיר של צליליו, ורד ואני פסענו לחופה. Night and Day, אלה פיג'רלד.

0: בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אני לפחות מתמלא בפסימיות. היא מוצדקת?
1: אתה לא היחידי. לפני כן רק אומר שהעובדה שלך על פרידה מהתוכנית הנהדרת שלך מצערת עד מאוד. ואם תרשה לי אז אתייחס אליה בסוף השיחה שלנו. המון חוקרים ביחסים בינלאומיים, שאתה מכיר בוודאי חלק מהם, הם מתמודדים מהשאלה הזאת לאן הולך העולם. האם אנחנו בדרך למלחמת העולם שלישית, או לחלוקת אזורי השפעה בין המעצמות הגדולות שייצבו את המערכת, ומי יהיו המנהיגים של המערכת הזאת, כאלה כמו טראמפ, שהפעם אתה לא יכול לדעת מה הם רוצים, או אנשים בעלי ניסיון יותר גדול, אפילו נגיד במקום כמו סין והודו. יש הרבה שאלות ומעט תשובות. אנחנו מדברים על סדר עולמי, שזה אוקסימורון, כי אין סדר עולמי, כי הסדר בעולם הוא אנרכי, אבל יש כמה כללים, ויש כמה תיאוריות של סדר עולמי ומערכות בינלאומיות שהיו בעבר, ומאוד ייתכן שיתפתחו גם בעתיד. אבל אם אתה שואל אותי, אז נראה שאנחנו כן מתקדמים לתקופה שיהיה בה איזשהו סוג של כאוס, ולכן הפסימיות שלך מוצדקת, שאחריה נראה משהו אחר לגמרי, וצריך להזכיר שהסדר העולמי והמערכות הבינלאומיות השתנו כתוצאה מאירועים ותהליכים דרמטיים, כמו למשל מלחמת עולם או מלחמות העולם שהיו במאה הקודמת.
0: ואני רוצה להזכיר שזה שהסדר העולמי ישוב על כנו, זה לא בהכרח בצורה טובה למדינות קטנות כמו ישראל.
1: כן, בהחלט. הייתה תקופה מעניינת בנושא הזה, שאני חושב שכדאי להזכיר אותה, כי אנחנו צריכים ללמוד קצת מההיסטוריה של שינויים בסדר העולמי, במערכות הבינלאומיות. ואחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה מערכת של דו-קוטבית, בהנהגת ארצות הברית וברית המועצות, והיא הייתה מערכת של מלחמה קרה. היו כל מיני מלחמות של שלוחות של שתי המעצמות, אבל חוץ מאשר משבר הטילים בקובה של 1962, ואולי גם היום האחרון של מלחמת יום הכיפורים, הם לא הגיעו להתנגשות מעצמתית ישירה. וזו הייתה בסופו של דבר איזו מערכת יציבה יחסית. אחרי המלחמה הקרה, כשהיא הסתיימה, פתאום הופיעה איזו אווירה של אופטימיות בעולם, שלא רק שהמלחמה הקרה הסתיימה, אלא שעוד כל מיני דברים מסתיימים. אתה זוכר, למשל, את הספר על תום ההיסטוריה. זה היה מבט מאוד אופטימי של פרנסיס פוקויאמה על מה שיקרה בזירה הבינלאומית. נגמר המאבק האידיאולוגי בין הדמוקרטיה הליברלית לבין האוטוקרטיה של הקומוניזם, ומעכשיו והלאה תהיה הגמוניה אמריקאית, כל העולם יהפוך לדמוקרטיה ליברלית, ואז לא יהיו מלחמות ולא יהיו סכסוכים, אז תום המלחמה ותום האידיאולוגיה ותום ההיסטוריה. אבל היום אנחנו נמצאים במצב כמעט הפוך, שאולי כדאי להזכיר את מי שכתב כתב ספר שהעביר ביקורת, אפילו אולי קטלנית, על פוקויאמה. זה סם הנטינגטון, שכתב את הספר התנגשות הציביליזציות. כל הספרים האלה גם תורגמו לעברית, הוא התפרסם ב-1996, והוא כתב, הוא הציע תסריט מאוד פסימי של מה שיקרה בעולם, וזה היה אחרי תום המלחמה הקרה. הוא אמר, אנחנו עוברים למלחמות בין ציביליזציות, זהות, תרבות ודת. ואז בא 9-11, הוא ערער לגמרי את פוקויאמה, שנאלץ לפרסם עוד כמה ספרים ולהסביר איפה טעה, לכאורה אישר את מה שאמר הנטינגטון.

0: מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, למשל באוקראינה ובמזרח התיכון, משהו שאפשר להסביר אותו כמאבק בתוך הציוויליזציות, בתוך הציוויליזציה הסלאבית, זה בין רוסיה לבין אוקראינה, ובתוך המזרח התיכון, בין איראן לבין מדינות מוסלמיות אחרות. היו הרבה ביקורות על הדברים האלה. אבל אני חוזר כרגע לשאלה שלך של מדינות קטנות. ובאמת, מדינות קטנות נפגעות מפני שהיכולת שלהם להשפיע מה שקורה בעולם מצומצמת, והן מנסות להידחק לתוך המערכות האלה ולהגן על האינטרסים הכי בסיסיים שלהם. ויש כאלה גם שהם באמצע, מין מדינות ששואפות להיות מעצמות או מעצמות על, כמו למשל הודו. אז יש לנו את המעצמות הגדולות, מה שקוראים מעצמות העל. אחרי זה יש לנו מעצמות שרוצות להיות מעצמות על. ואחרי זה יש לנו את כל השאר שנאלצות להתגרש.
1: אבל איתן, גם בכל השאר יש הבדל ענק ביכולת ההשפעה של מדינה, אפילו עתירת אוכלוסין ומיקום אסטרטגי, כמו בנגלדש, לבין קטר, שהיא באופן עקרוני שדה נפט ובאר גז ומזומנים. וקטר משפיעה לאין שיעור.
0: נכון. מבחינות רבות, קטר היא מין מעצמה, נגיד, מעצמה אזורית ועם שאיפות בינלאומיות. היא משתמשת הרבה מאוד באנרגיה, אבל גם שזה יכולות כלכליות, אבל גם במה שאנחנו קוראים עוצמה רכה, שזה גם איזושהי תוצאה של סיום המלחמה הקרה. זאת אומרת, העובדה שקטר השיגה מעמד מאוד משמעותי בעולם, זה לא רק העושר שלה, ולא רק האנרגיה שלה, אלא היא קנתה אוניברסיטאות, היא קנתה מוסדות במקומות רבים בעולם, ומתגעה את עצמה כאיזושהי מדינה מודרנית שיש לה מה להגיד. מי שסבל מזה הכי הרבה זה כמובן ישראל, כשראינו את זה בהפגנות הגדולות שהיו בקמפוסים אחרי השבעה באוקטובר. אז קטר, אבל היא דוגמה למדינה יוצאת דופן. כי תסתכל לזירה הבינלאומית כמה קטר כאלה יש. יש הרבה יותר בנגלדש מאשר קטר.
1: בוא נסתכל על המעצמות. אתה רואה מצב שבו רוסיה לא תהיה שחקן שמאיים על שכנותיה, ואתה רואה את המערב ממשיך בהתפוררותו?
0: אז עם רוסיה, רוסיה נחשבת למצמת על אך ורק בשל מאגר הנשק הגרעיני שיש בידה. ועדיין מועדון המדינות בעלות נשק גרעיני הוא די מצומצם. אז המלחמה באוקראינה פגעה קשות במעמד וביכולות של רוסיה, אבל עדיין במערכת הבינלאומית שעכשיו מתעצבת, יש לה איזה מקום, בגלל שהיא מאיימת על אירופה. ואני חושב שבאמת אירופה מנסה עכשיו לשנס מותניים ולחשוב איך מסתדרים בלי ארצות הברית, איך מסתדרים בלי המטריה הגרעינית האמריקנית והכוחות האמריקנים שעדיין מוצבים באירופה ומגנים עליה מפני, נקרא לזה, האיום המחודש של רוסיה. אתה יכול לשאול את השאלה ששאלת לגבי כל אחת ממעצמות העל. אחד הגורמים המרכזיים זה לאן ארצות הברית הולכת.
1: כמובן. וזה נדע ב-2028. בוודאות, אם ונס ייבחר, ועם כמה סימני שאלה, אם ייבחר ניוסום או מישהו אחר. וכמובן תהיה לך השפעה אדירה על ישראל, אבל זה יחכה לתוכניות אחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: רגע אורן, אני צריך משהו אישי אם תרשה לי. אני מכיר אותך מזמן שהיית סטודנט באוניברסיטה העברית, והשתתפתי בכל סוגי התוכניות הרדיופוניות הטלוויזיוניות שערכת והגשת, כולל התוכנית הזאת שבת עם אורן נהרי. תפרת אותה יחד עם מאיה תלמון, שותפתך הנאמנה, בדיוק לפי מידותיך ותחומי העניין הרבים והמגוונים שלך. בנית פורמט רדיופוני מצוין לשתי שעות שונות, כאשר השעה השנייה, שנה ושעה, הייתה הברקה. הזמנת לתוכנית אורחים מומחים מתחומי ידע שונים, אבל הידע שלך הוא כל כך ענק, שלפעמים על נושא נתון ידעת לא פחות מהמרואיינים שלך, ולכן בתוכנית היו הרבה יותר שיחות מאשר רעיונות מהסוג הנדוש. התוכנית עסקה כמעט בכל תחומי הידע, מדעי הרוח, היסטוריה, דתות, תרבות, ספרות ואומנות, מדעי החברה, יחסים בינלאומיים, כלכלה, פסיכולוגיה ותקשורת, המצאות, רפואה, מדע וטכנולוגיה, ועוד לא מציתי את כל הרשימה. כמעט בכל תוכנית דיברת על ספר קלאסי או חדש, כי אתה קורא מחור לספרים מכל הסוגים. הידע והלמידה שהתוכנית הזו הקיפה בשלוש וחצי השנים שבה היא שודרה, שקול למה שלומדים באוניברסיטה לשני תארים אקדמיים לפחות. בזכותך היא שווה קהילה עצומה של מאזינים קבועים שלא יכלו להתחיל את השבת בלעדיה וחיכו לה כל השבוע. בשמם נקריא לך תודה על שערכת והגשת אותה בשנים האחרונות בצורה כל כך מעניינת ומרתקת. היא תחסר מאוד לכל מי שהשתתף בה ולכל מי שהאזין לה.
1: תודה גדולה על המילים האלה. ריגשת אותי מאוד, פרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה ושלום.
1: ועוד אחד משירי האהבה, הפעם שיר מקפיץ וכיפי, אני מאמין, המנקיז.

0: בוקר טוב לפרופסור אהרון צ'חנובר.
1: בוקר טוב אורן.
0: ביולוג, רופא, חתן פרס נובל לכימיה, מהטכניון. איתך אני רוצה לדבר על המדע ועתידו. כשתכננו את השיחה, חילקנו אותה לשלושה חלקים. אני כמובן לא זוכר מהם, אז אתה תצטרך להזכיר. אני רוצה להתחיל עם זה שהפרדוקס הוא שדווקא כשאנחנו מגיעים ליותר ויותר ידע, נאבקים ביתר הצלחה במחלות, מפתחים בינה מלאכותית, דווקא עכשיו כמה מהמדינות שהמדע והטכנולוגיה הכי סייעו להן, למשל ארצות הברית, למשל ישראל, מנהלות מלחמה נגד המדע. תסביר לי את זה.
1: נכון לגמרי אורן, אבל תן לי בכל זאת ללכת אחורה טיפה, ורציתי לפתוח באיזשהו פתיח אישי. המחלה שלך, שנתת לה פומבי, היא בבואת ראי נאמנה ביותר לחוסר הידע העמוק שלנו, ולאין העונות שלנו אל מול, אפשר לומר, איתני הטבע. אנחנו, כפי שלמדת, אנחנו יודעים מעט מאוד על המחלה, רק במעט מאוד מן המקרים ישנן מוטציות שניתן לזהות אותן, וגם אז אנחנו לא יודעים מה לעשות. והנה אתה נקי לגמרי ממוטציות, ואין לנו מושג קלוש ביותר, א', ממה נגרמת המחלה, וב', איך מטפלים בה. אבל זה נכון בהרבה מאוד פערים בתוך הרפואה, הרבה מן הממאירויות, מן המחלות הדלקתיות, ממחלות ניווניות אחרות של המוח, אלצהיימר ופרקינסון, אנחנו לא יודעים, ונופלים להם קורבנות אין ספור. ולכן אולי הפתיח הזה הוא פתיח נאיבי, אבל אולי המין האנושי, ואני תכף אתייחס גם לנקודה שאתה העלית למלחמת האדם במדע, אולי המין האנושי יפנה מעט ממאמציו לפתרון בעיות שניצבות על שולחנו. אני אומר מחלות משום שאני גם רופא בהכשרתי ולכן קרוב לעולם הזה, אבל בעיות אחרות, שינויי אקלים, רעב, רעידות אדמה, צונמי, איתני הטבע האחרים, במקום לעסוק יום יום בסנאות, בהרג, בשפיכות דמים וכולי. נאיבי מעט, אבל אני חושב שבאמת המחלה שלך מציבה בפנינו תמונת ראי עד כמה אנחנו חסרי אונים מול הסבל האנושי.
0: אתה אומר אנחנו לא יודעים. האם זה אנחנו לא יודעים ולעולם לא נדע, או אנחנו לא יודעים ואנחנו נדע?
1: אנחנו לא יודעים ואני מאוד מקווה שנדע. אם אנחנו מסתכלים על התקדמות, אנחנו נדבר עוד מעט על המדע לאן, אני מאוד מאוד מקווה שנדע לטובת הידע ובעיקר לטובת החולים העתידיים. אבל אני רוצה לומר הערה אישית שנייה, אורן. אתה היסטוריון בעצם. נכון, לקחת את המקצוע ואתה גם היסטוריון שניתן אולי לסווג אותו בתור היסטוריון פוליטי. אבל אני חושב שמה שמייחד אותך מההיסטוריונים האקדמיים, אתה גם היסטוריון אקדמי, כתבת הרבה מאוד ספרים על אירועים מאוד ספציפיים בהיסטוריה, אני חושב אבל שמה שמייחד אותך זה בעצם ההסתכלות המאוד רחבה על פני אלפי שנים של היסטוריה במדינות שונות, במשטרים שונים, בתרבויות שונות וכו'. ואז אני שואל את עצמי עוד פעם את אותה שאלה נאיבית ששאלתי לגבי אי הידע שלנו ברפואה. מה זה מקצוע היסטוריה? האם זה מקצוע שהוא nice to have, שצריך ללמד אותו בין כותלי האוניברסיטאות, או זה מקצוע שאפשר גם להסיק ממנו מסקנות וללמוד ממנו? ועוד פעם אני חושב שמאנשים כמוך, שיכולנו ללמוד כל כך הרבה ולהסיק מסקנות ולשפר את העתיד, אנחנו פשוט מסרבים ללמוד. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כעוד משהו בעצם שהוא nice to have. יש אפילו ויכוחים גדולים בגלל מיעוט תלמידי ההיסטוריה בחוגים למדעי הרוח באוניברסיטאות, לצמצם את החוגים, לבטל אותם לחלוטין. מה טעם יש בכלל בלימוד ההיסטוריה? ובעצם האמת ההיסטורית יכולה ללמד אותנו כל כך הרבה על העתיד, ואנחנו חוזרים על אותן השגיאות כל הזמן, רק משום שאנחנו מסרבים להפנות מבט אל האמת שמונחת מתחת לידינו. אז אני חושב ששירתת אתה הנאמנה לפחות בפרספקטיבה הישראלית, את ההיסטוריה שלנו ושל אחרים בעת המודרנית, והלוואי והיה מישהו שהיה מרים את זה, את הידע הרב הזה שפרסת בפנינו ומסיק ממנו מסקנות והופך אותן לעתיד טוב יותר. אז אלה הן שתי הערות האישיות שהיה לי לומר בפתיח, ועכשיו אני רוצה לחזור אל מה שאתה שאלת אותי בהתחלה. איך זה ייתכן שעמים כל כך נאורים כמו העם האמריקאי, אבל נדבר גם עליו תכף, גם ההיסטוריה שלו במדע קצרה, שהיו מובילי מדע, האמריקאים בעצם מאז אמצע שנות ה-40, מאז ונבר בוש, אותו טכנולוג גדול שהיה אבי המדע האמריקאי המודרני, יצר את המכונים הלאומיים לבריאות, יצר את תהליכי הגרנטים, והעלה את המדע האמריקאי על פסים, בעצם הפך אותה ליורשת של המדע הגרמני, פתאום הופך את פניו ומפנה את חיציו וחרבו כנגד המדע. אנחנו רואים את הנשיא טראמפ שבעצם מחסל את ההישגים הגדולים של המדע האמריקאי ב-70-75 השנה האחרונות על ידי קיצוצים נרחבים בתקציבים, אבל יותר מכך, באי אמונה במדע. אני חושב שעזוב את התקציבים, אין שינויי אקלים, אין genetically modified organisms, אין אפליה בתוך מדע, ובעצם תחת חתירה, תחת האמת המדעית עצמה. ובישראל אנחנו, אני לא רואה תנועה כל כך חריפה כמו התנועה האמריקאית, אבל אנחנו גם נמצאים שם. איך ייתכן הדבר הזה? אז הדבר הזה ייתכן משום שישנה התערבות של כוחות חיצוניים במדע ששנים ניסינו להישמר מתוכם. אנחנו מדברים על חופש אקדמי. עכשיו, חופש אקדמי איננו החופש לחקור כל מה שאתה רוצה לחקור. הוא איננו החופש לייצר אדם חדש, לייצר, לשלוט בתכונות האדם, לייצר צבא נאצי שיגיח פתאום מתוך המאורות. לא, זה איננו החופש האקדמי. החופש האקדמי הוא נועד להיות חופשי משלושה סוגי לחצים. מלחצים פוליטיים, מלחצים כלכליים ומלחצים דתיים. ואני חושב שכל שלושת הלחצים האלו במידה כזאת או אחרת חברו במלחמה הזאת שגם ארצות הברית וגם ישראל מנהלות כנגד המדע. ולכן מדע לא יכול להתקיים תחת הלחצים האלה. הוא לא יכול להיות ממומן על ידי גופים כלכליים שיש להם אינטרס, כמו על ידי חברות נפט או חברות טבק. אתה לא יכול לקבל מימון מחברות כאלה, כי אז אתה תהיה בייס, אתה תהיה בעל נטייה לעוות את תוצאות המדע לטובת אותם ארגונים. הוא לא יכול להיות בעל נטיות דתיות, להיכנע ללחצים דתיים, משום שאז אתה לא תחקור את האבולוציה, לא תחקור את המוטציות, לא תחקור את כל מה שהדת מאמינה בו ואמורה לאסור עליך. בוא נחזור לימי הביניים, לימי האינקוויזיציה. בוא נחזור אל גלילאו ואל ג'ורדנו ברונו ונראה מה קרה. והיא לא יכולה להיות נתונה ללחצים פוליטיים, משום שבלחצים פוליטיים אתה גם כן נושא את רצון השלטון. בוא נחזור לא אל גרמניה הנאצית, אלא נחזור אל רוסיה הסובייטית, אל אותו ליסנקו, אותו גנטיקאי שסטלין ניסה לבקש ממנו שיסביר למה המדע הרוסי טוב יותר, והוא המציא איזושהי תיאוריה שתפאר את המדע הרוסי אל מול המדע המערבי, תיאוריה שנגרמה, הסתיימה באסון ענק, ברעב שהמית מיליונים, משום שאותה חיטה שהייתה אמורה לצמוח על פי העיקרון הקומוניסטי, סרבה לעשות את זה. היא רצתה לצמוח על פי עקרונות הטבע, ולא על פי עקרונות שהוכתבו לה. אז כשישנה בתוך השלטון נטייה פוליטית, כלכלית או דתית, לנתב את המדע לא על פי כוחות הטבע, אלא על פי כוחות חיצוניים שזרים למדע, אז נוצרת מלחמה, ולצערנו יש לה מחיר למלחמה. והמחיר למלחמה הזאת זה הרס המדע. והרס המדע פירושו השגת הישגי האדם ותנאי חייו ואיכות חייו אחורה.
0: כמובן, יש מדע לא רק בארצות הברית וישראל, גם במדינות טוטליטריות, כמו סין למשל. מה הפיתוחים שהיית שם לב אליהם יותר מכל, מה היו התגליות פורצות הדרך בשנים הקרובות?
1: נכון, יש מדע גם במדינות טוטליטריות, אבל אתה יודע, אם נשתמש בהערה אחת לעניין הזה, טורקיה, הונגריה, הזכרת את סין ואחרות, אבל המדינות הללו, סין במיוחד, היא דוגמה נהדרת. המדינות הללו מנסות להיות שחקניות מאוד כבדות על במת המדע, ומשום מה הן לא לגמרי מצליחות. בדיוק מאותן סיבות שהזכרנו קודם, המדע דורש מעוף חופשי לחלוטין, הוא דורש מוטת כנפיים שדבר לא יפריע לה כדי לנוע באופן חופשי. אם ניקח רק כמטאפורה, אני לא חושב שכמטרה את פרסי הנובל, ונסתכל על הפיזור שלהם, זה פרס חזש יחסית, הוא בסך הכל בין 125 שנה, הפרס הראשון חולק ב-1901, היו הפסקות בזמן מלחמות העולם הגדולות, ונסתכל על החלוקה שלו. אז בשנים הראשונות, 50 השנים הראשונות, 45 השנים הראשונות, עיקרו נחת באירופה. זוכי הפרס הגדולים היו באירופה, איפה שהמדע פרח, בגרמניה. ברגע שגרמניה הפכה על השלטון הנאצי, המדע ברח ממנה ועבר לארצות הברית. ארצות הברית, המדע האמריקאי הוא מדע באמת חדש יחסית. הזכרתי את ונובר בוש. התחיל בשנות ה-40, כאשר גרמניה הבריחה מתוכה את טובי המדענים, הם מצאו מקלט מיעוטם באנגליה, מיעוטם עוד יותר אולי בשוויץ, ורובם הגדול בארצות הברית, והפריחו את המדע האמריקאי. מדע לא יכול לפרוח בתנאים הללו, שבהם יש לחץ מלמעלה, כפי שאמרנו, בין אם דתי, בין אם כלכלי ובין אם פוליטי. ובאמת פרסי הנובל בשנים האחרונות, בעצם הפיזור שלהם, תסתכל על הרוב, נמצא במדינות הליברל-דמוקרטיות, בין אם זה מדינות צפון אירופה, בריטניה, שוויץ, גרמניה שפרחה אחרי מלחמת העולם השנייה, קצת פחות אולי בצרפת, אולי פחות עוד באיטליה, כי איטליה היא אומנם מדינה דמוקרטית, אבל יש לה את הבעיות משלה, והרוב הגדול כמובן בארצות הברית. עכשיו, לאן המדע הולך? זה גם כן מעניין. מדע שהוא חופשי לחלוטין הולך על כנפי הדמיון, הוא הולך לרפואה. ואחד ההישגים הגדולים ביותר בשנים האחרונות זה באמת היכולת להשתמש במחשוב כדי לפענח מבנה של חלבונים. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כי עד היום פענוח של מבנה של חלבון נעשה כמעט באופן ידני. כך למשל את עדה יונת, כלת פרס נובל הישראלית לשנת 2009 על פענוח מבנה הריבוזום, אותה מכונה שמייצרת חלבונים. לקח לה שנים ארוכות לפענח את המבנה. היום אתה יכול בלחיצת כפתור לפענח את המבנה הזה. עכשיו, למה זה חשוב? זה לא רק חשוב לידע, זה חשוב בעיקר לפיתוח תרופות. כי רוב התרופות, על מה הן פועלות? הן פועלות על חלבוני הגוף. כשחלבון הגוף לא מתפקד, הוא עבר מוטציה, ונגיד הוא מאיץ את תפקודו, למשל במחלת הסרטן, אונקוגנים, אונקופרוטאינים, פרוטאינים, חלבונים, אונקו, שגורמים לגידולים, אונקולוגיה, תורת הרפואה של הגידולים. אנחנו מסוגלים היום לפענח מבנה חלבון בלחיצת כפתור, בעזרת שיטות חישוביות של כימיה, להתאים תרופות שמתאימות אל האתר של החלבון, ולווסת את פעילותו. כן. מה שלקח קודם עשרות שנים ומיליארדי דולרים, היום משך הזמן קוצר באופן דרמטי, לא הייתי אומר לימים, אבל באמת לתקופות קצרות משמעותית, קוצר בסדרי גודל, וכמובן גם המחירים ירדו ויהפכו את התרופות להרבה יותר ברות מצור לאלה שנזקקים להם. אני חושב שזה באמת אחד ההישגים הגדולים ביותר. אבל ההישג כולו בעצם צריך בכל זאת נשען על כתפי גדולים. זה לא הישג שבא מעצמו. והשורש של ההישג הזה הוא כמובן בפענוח מבנה ה-DNA והיכולת של להוריש תכונות. האינפורמציה שעוברת מה-DNA אל ה-RNA ובסופו של דבר אל החלבונים. אותה תגלית נהדרת של שני מדענים בריטים בתחילת שנות ה-50 של ג'ים ווטסון ופרנסיס קריק, שהניחה את היסוד לכל מה שאנחנו יודעים היום. אז זאת הייתה דוגמה אחת.
0: ונוסיף.
1: פריצת דרך.
0: גם את רוזלינד פרנקלין. לסיפור הזה.
1: בוודאי.
0: פה נאלץ לעצור בסיפור המרתק הזה, ועוד נמשיך לשוחח, אני מאוד מקווה, על מדע והישגיו במקומות שונים. תודה רבה לך.
1: נמשיך לשוחח על כך.
0: הפרופסור אהרון צ'חנובר. ולקראת סיום השעה, אני מבקש לחזור לנושא שאיתו פתחתי את התוכנית. הפרידה שלי מהמיקרופון, מהשידור הציבורי, מהקהל. לא יהיו פה הספדים, זמנם של אלה עוד יבוא, אבל שני אנשים משמעותיים עבורי יאמרו כמה מילים. וגם אני אומר. ראשון, מנהלי המיתולוגי, האדם שהביא אותי לדסק חוץ, אחד מתוך שני אנשים בלבד, שבכל הקריירה שלי קראתי להם כאות הערכה, בוס, יאיר שטרן.
2: אני כולי נרגש לזה שבחרת אותי לומר כמה מילים לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה לספר לציבור קצת עליך. אולי דברים שחלק גדול מהציבור לא יודע. אז קודם כל, הדבר הבנאלי הוא שאורן נהרי, החמוד והמתוק, התחיל את דרכו בטלוויזיה כמאבטח בכניסה לבניין, משם מהר מאוד מצא את דרכו למחלקת הספורט בקומה החמישית, והחל בתפקידים זוטרים של כתב ועורך ספורט, אבל לא בדיוק מצא את מקומו שם. יום אחד הוא בא ואמר, עושים לי מוות שם בספורט, לא טוב לי. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אמרתי לו, אורן, אתה מבזבז את זמנך שם במחלקת הספורט, בחור חכם וכמוך, אינטליגנטי, בוא, אנחנו בונים עכשיו תוכנית חדשה של חדשות חוץ, שנקראת רואים עולם. יש שם שני גאונים, דוד ויצטום ומנואל הלפרין, ואתה תהיה השלישי, תבנו צוות של אנשים אינטליגנטים, אינטלקטואלים, ותעשו תוכנית על הכיפק. וקיבלת את זה והתחלת לפרוח שם. וחוץ מזה, אמרתי לך, באותה הזדמנות, שאיתך אני גם מוכן לצחוק ולדבר על כדורגל. כי היית עוד מכה בחיפה, לא כמו ויצטום ואלפרין, שאיתם אי אפשר לדבר על כדורגל. רק על דברים שברומו של עולם. וכך התקרבנו, התיידדנו, ואני מאוד מאוד נהניתי ושמחתי על הכישורים שלך. גם מה שעניין אותי זה, סיפרת לי פעם שאתה בא ממשפחה שהיא מצאתאי הכוזרים. וזה גם כן דבר מפתיע. לא כל אחד פוגש בימי חייו מישהו שהוא מצאתאי הכוזרים. זה משהו באמת יוצא דופן. אז הייתה עוד איזה נקודה של חביבות אצלך, העניין הזה לכוזרים. אבל מה שבולט אצלך, מה שבלט אצלך במשך השנים וגם היום, זה העובדה שאתה לא רק אדם אינטליגנטי או אינטלקטואל גדול, אלא היכולת שלך להעביר את כל הידע העצום, את האינטליגנציה שלך ואת האינטלקטואליות שלך, להעביר אותם לציבור הרחב. מה שהרבה אנשים אינטלקטואלים לא יכולים. יש הרבה מדענים וחוקרים ואנשי ספרות שיושבים באיזה מגדל שן או באיזה מעבדה, וכל חייהם חוקרים איזה נגיף או איזה פתרון למחלת הסרטן או את חקר החלל או לא יודע מה, אבל הם לא יודעים להעביר את זה הלאה לציבור. הם עושים עבודה מאוד חשובה ומאוד מקדמת את העולם, אבל לא יודעים להעביר את זה הלאה. הציבור הרחב לא מבין כלום ממה שהאנשים האלה עושים. אצלך זה פשוט יכולת אדירה לבטא, להתבטא ולבטא את הידע העצום שלך בתולדות העולם, שמתבטא בספרים ובאנציקלופדיות ובהרצאות לציבורים שונים ובשידורים ברדיו ובטלוויזיה, וגם ברעיון שאתה עושה בתוכנית הזאת, רואים את כל הידע שלך ואת כל האינטליגנציה שאתה שופך אותה החוצה, וכולנו, כל הציבור שמאזין או רואה אותך בטלוויזיה, יכול ליהנות ויכול להבין על מה אתה מדבר. אני רוצה אולי לסיים רק להגיד שלפני כמה שבועות ארגון בני ברית העולמי מצא לנכון להעניק לך פרס מפעל חיים, וזה מגיע לך, אין ספק, והיה לי את הכבוד לי ולרעייתי דסי לבוא לבניין משכנות שעננים בירושלים ולחלוק את הרגע המשמח הזה איתך ועם רעייתך ורד. מגיע לך, אין ספק שמגיע לך. רוצה לאחל לך רק טוב, כמו שאמר המוריין הקודם. תודה רבה. תודה על הכל.
0: תודה לך, בוס. תודה על הכל, בכל המובנים.
3: סליחה, אורן. יש לנו שינוי קטן בתוכנית. מנהלי כאן חדשות ברשת ב' הכינו לך הפתעה.
4: שלום רב לכל המאזינות והמאזינים. ושלום מיוחד לך. אורן נהרי היקר והאהוב, העיתונאי, איש האשכולות, הכל שכולנו מכירים ואוהבים ונצמדים למכשיר כשהוא מתחיל לדבר. במשך עשרות שנים, אורן יקר, ואמרתי לך את זה גם בשיחתנו, שהתקשרתי לחזק אותך. פתחת עבורנו חלון אל העולם הרחב. בכישרון נדיר ידעת לקחת נושאים מורכבים בכל מיני תחומים. מרתקים בהיסטוריה, בתרבות, בין המדע וחברה, מדינאות, ולהפוך אותם לכתבות ותוכניות מרתקות ונגישות לכולם. אתה מסכם בתוכנית הזו תקופה משמעותית מאוד, וזו הזדמנות להודות לך, לברך אותך ולהתפלל לשלומך. תודה לך, אורן יקר, על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן, על כל צלול, בוטח וברור. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך, אדוני כבוד הנשיא.
0: שיר האהבה האחרון שאשמיע בשעה הזו הוא הרינגטון שלי. הוא נקרא רחובות נייר, שירה, מילים ולחן, ורד אריאל נהרי.

0: ועכשיו כמה מילים משלי. בשבוע שבו התבשרנו על עלייה של 12% בהזנה לתוכנית, 162 אלף בני אדם כל שבת בבוקר, זאת בלי לספור את כל ההזנות הנדחות בשידורים חוזרים ובאונליין, זה השבוע שבו אני נפרד מכם. יש רגעים בחיים שאדם מדמיין מראש איך יראו. מתברר שהמציאות תמיד שונה. חשבתי לא פעם על הרגע שבו אצטרך לומר שלום לבמה הזו. תמיד דמיינתי אותו רחוק, אי שם באופק, לא כאן, לא עכשיו. אבל המחלה לא שואלת אותנו מתי נוח לה. התחלתי את דרכי במקום שונה לגמרי מהמקום שבו אני עומד היום. מדור הספורט היה הבית הראשון שלי בעיתונות, שם למדתי את יסודות המקצוע. אבל בדסק חוץ מצאתי את מקומי, מול מסכי החדשות, הטלקסים הישנים, הדיווחים מרואנדה, מנפילת חומת ברלין, מהפיגוע ממגדלי התאומים, ושאר תמונות שלא נמחקות מהזיכרון, שאת חלקן סיכרתי מהשטח, ידעתי, עיתונות איננה רק מקצוע, היא שליחות. לספר את מה שקורה שם, במקומות שרחוקים מדי, בשביל שרוב האנשים יראו אותם במו עיניהם, ולתת להם קול, פנים, משמעות. המוטו שלי היה ונשאר לספר את העובדות החשובות ביותר בצורה המעניינת ביותר. במשך השנים הייתה לי הזכות להביא אליכם עם קולגות וחברים את רואים עולם, את גלובוס, ובשנים האחרונות את שבת עם אורן נהרי, תוכנית שהייתה עבורי כמעט כמו שיחה אינטימית שבועית. תמיד ניסיתי לכבד אתכם כקהל שראוי לעומק, לא רק לכותרות. עשיתי את זה בכתבות, תוכניות, מאמרים, הרצאות, בספרים שכתבתי. אם הצלחתי, ולו במעט, להרחיב את המבט שלכם מעבר לגבולות המדינה הקטנה שלנו ומעבר להווה, עשיתי את עבודתי. ויש כאן פרדוקס נוסף, אולי הכי אישי. עשרות שנים סיקרתי חדשות שכללו אסונות שקרו לאחרים. תמיד השתדלתי למצוא את המילים המדויקות כמי שמביט בדרך כלל מבחוץ. הפעם, בפעם הראשונה בחיים, הכותרת איננה ידיעה שאני מביא אליכם ממקום רחוק, היא אני, כאן ועכשיו. אם למדתי משהו מכל השנים האלה, זה שאין באמת הכנה ליום שבו אתה עצמך הופך לנושא. החיים מפתיעים ומזמנים לנו שינויים בלי שיש לנו הכנה או זמן להסתגל אליהם. הייתי שמח מאוד להמשיך להיות כאן, לשדר לכם מדי שבת, אבל לצערי המחלה מתקדמת מהר מאוד, ואינני יכול להמשיך בסטנדרט הגבוה שאני דורש מעצמי. הקול שלי הולך ודועך. הנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה הפכה למאמץ. הדיבור, כלי העבודה שלי, עשרות שנים נעשה קשה יותר מיום ליום. ALS, המחלה הזו שרבים מכם שמעתם עליה, מעטים באמת מבינים אותה עד שהיא נוגעת במישהו קרוב, לוקחת ממני בהדרגה וללא רחם את היכולת לעשות את אחד הדברים שאני הכי אוהב, לספר לכם בקולי שלי מה קורה בעולם. אני אוהב את כל האמצעים שדרכם הגעתי אליכם לאורך השנים. הדפוס, הרדיו, הטלוויזיה, האונליין. התוכנית הזאת בשנים האחרונות הייתה הבייבי שלי. תוכנית אחרת, מיוחדת, מענה, מבחינתי, ולפי התגובות שאני מקבל, גם מבחינתכם. השידור האחרון שלה היום הוא עוד אבן דרך אחת. לא שמחה במסלול שאני עובר. אני רוצה לומר לכם, בלי דרמה, אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלכם, למכוניות שלכם, לבוקר שלכם. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים. הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. כתבות וכתבים אחרים ימשיכו להביא אותם אליכם. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין. אז תודה. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך. תודה למרויינים ולמרויינות ששיתפו אותנו בידע שלהם. תודה למנהלים ולקולגות ברשת בית ובתאגיד. תודה ענקית וחמה למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה. היה לי לכבוד ולעונג לשדר לכם בעשרות השנים של עבודתי. וכעת אני מבקש להזמין אל המיקרופון את מי שתמיד ניהלה את הכל מאחורי הקלעים, ביעילות ובנעימות, קולגה וחברה טובה כבר כמעט 40 שנה, מימי דסק חוץ בבניין היהלומי בירושלים ועד הרגע הזה. מאיה תלמון הזרזר.
1: אורן, אנחנו נפרדים היום מהתוכנית, ואחרי כל כך הרבה שנים של עבודה משותפת, כשאני תמיד מאחורי הקלעים, הגיע הזמן שגם אני אומר כמה מילים. הכל התחיל לפני עשרות שנים, בבניין האפור של הטלוויזיה הישראלית ברוממה. הגעתי לדסק חדשות החוץ, בחורה צעירה בת 22, סטודנטית לתואר ראשון, ואתה כבר היית שם כמה שנים לפניי. האיש הגבוה וממושקף, האיש שיודע הכל, ואף פעם לא שוכח שום דבר. די מהר הפכנו לצוות, צוות מנצח. העבודה לצדך הייתה תמיד נעימה, משותפת ומרחיבת אופקים. בעבודה היומיומית להכנת מהדורות הערב בערוץ הראשון, בתוכניות גלובוס יחד עם דודו ויצטום ובהמון שידורים מיוחדים. חווינו יחד מלחמות והסכמי שלום, פיגועים, אסונות טבע, תגליות מדעיות, הלוויות של שואי עולם וחתונות של בני מלוכה, פרסי נובל, משדרי בחירות בעולם ובעיקר בארצות הברית. עברו מעט יותר משלוש שנים מאז שהתחלנו את שבת עם אורן הארי. שלוש שנים מרתקות ומלמדות. איזה כיף היה לנו לעסוק רק בדברים שנראו לנו חשובים ומעניינים. חבל ועצוב שלא נוכל להקליט את תוכניות. אני רוצה להודות קודם כל למאזינים הרבים והנאמנים שלנו. תודה גדולה לא פחות למאות המרואיינים שערכנו בתוכנית. זה לא סוד שרבים מהם התלהבו והתרגשו מן הזכות להשתתף בה. הייתה לנו גם קבוצת מרואיינים שזכתה לכינוי מרואייני הבית. כאלה שפנינו אליהם שוב ושוב, ותמיד שמחו לחזור לשוחח איתך. לא אוכל להזכיר את כולם, אבל מגיעה להם תודה גדולה ומיוחדת. בכישונך הגדול ובידע הרחב שלך בכל תחום ותחום, הצלחת תמיד ליצור אווירה נעימה ומכבדת. שיחה יותר מאשר רעיון עם שאלות ותשובות. רוצה להודות לך על הפרגון, על כך שתמיד התייעצת איתי, לקחת את דעתי בחשבון ושמחת עליי. תודה על שיחות אישיות ושיתופים, ותודה גדולה על החברות.
0: תודה גדולה, גם לך, מאיה. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו להתראות אחרי חדשות השעה 9.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן שנחתמה אתמול בריאד, וברית נוספת שנחתמה בין קווייט לפקיסטן, מסמנות היערכות במפרץ אל מול האיום האיראני. כתבנו רי קייס דיווח מפיגורם סעודי במהדורת כאן חדשות כי ההיערכות המוגברת במפרץ אינה מסוכנת לישראל, ומטרתה לספק ביטחון למדינות שנמצאות בנחיתות צבאית מול טהרן. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר הערב כי גם מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה האזורית. השלטונות בעיראק עצרו חוליה של שלושה בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כטב"מים מחוץ לעיראק. הערוץ הסעודי אל-חדת' מדווח כי החוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד, כשברשותה כטב"מים חדישים. חבריה חשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כטב"מים במפרץ. צהל איתר אמש אפיפון בשדות מושב שובה הסמוך לנתיבות בעוטף עזה. דובר צהל מסר כי לא נמצאו ממצאים חשודים, ואולם האירוע בבדיקה מחשש שהאפיפון חצה את הגבול משטח רצועת עזה. כך מסרה כתבתנו כרמל המנשה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. פרובינציית קולומביה הבריטית בקנדה הכריזה על מצב חירום בעקבות שריפות יער שמשתוללות ברחבי מערב קנדה. אלפי תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם ונזק רב נגרם לרכוש, כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. נבחרת הנערות עד גיל 18 של ישראל בכדורסל גברה ערב 78-63 על נבחרת אוסטריה ועלתה לגמר דרג ב' של אליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהנבחרת שווה לדרג הבכיר של טורניר אליפות אירופה לאחר שנה של היעדרות. מחר תנסה הנבחרת להשיג את מדליית הזהב ולנצח את המארחת נבחרת רומניה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה, וביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: הראשונה. ראשית הודעה לא משמחת. זו השעה האחרונה בתוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. אמנם עוד לא סיימנו את המאה ה-20, אבל לצערי מחלתי לא מאפשרת לי להמשיך ולשדר. טכנאי השידור הבוקר רונן דהן, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר. הבוקר נסיים את 1961, ואנו מתחילים איתנו, העם היהודי וישראל, והעלייה לישראל, והפעם מצפון אפריקה. בוקר טוב לפרופסור אמריטוס חיים סעדון.
1: בוקר טוב לך אורן.
0: מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו מדברים על שני אירועים. בואו נתחיל בזכור מביניהם, אסון האונייה אגוז. למה הוא נגרם?
1: זה אסון של ספינה בעצם, לא ממש אונייה. ספינה אחת ששמה היה אגוז, והיא הייתה אחת משורה של פעולות שביצע המוסד לתפקידים מיוחדים, החל משנת 1956 במרוקו, כדי לסייע לעלייה של יהודי מרוקו. הטרגדיה של הספינה אגוז הייתה שבפעולה הזאת, ב-11 בינואר 1961, בפעם ה-13 שהאונייה, שהספינה, הפליגה מחופי מרוקו לחופי אל חסירס בגיברלטר, האונייה טבעה. ול-43 מעפילים שהיו עליה, כמחציתם ילדים, נספו, רק חלק מהגופות נמצאו, וב-1992 הצליחו בהסכם בין ממשלת ישראל וממשלת מרוקו להביא את חללי ספינת אגוז לקבורה בישראל, במבצע גדול שנקרא בזמנו מבצע איילת השחר.
0: אפשר לומר שהפרשה הזאת היא קצת מוזרה במובן הזה שזה לא ממש סוד שיהודי מרוקו מהגרים לצרפת או לישראל. למה החשאיות?
1: האמת שהפעולה הייתה חלק, אמרתי, מפעולות חשאיות שניהל המוסד. המוסד לא רצה באותה תקופה לפרט את כל הפעילויות שבהם הוא עסק. ואולי הדבר המוזר, מה שעשתה ספינה אגוז, היא בעצם גרמה לכך שכל הסיפור של העלייה של יהודי מרוקו, כולל העלייה החשאית, התפרסם. משום, ואני אומר את זה בערכה זהירה, מעולם מדינת ישראל לא ניהלה מבצע תקשורתי כל כך גדול לאחר תפיית הספינה אגוז, כפי שהיא עשתה אותו אחרי אגוז. זה פשוט לא יאומן לראות, הגיע לכל העיתונים, מערכות העיתונים כמעט בכל העולם, ודיברה על הדיכוי של יהדות מרוקו. הדבר המוזר ביותר להיסטוריון, מעבר לפרסום שזה קיבל בעולם, זאת העובדה שבאותה תקופה ישראל מפתחת את היחסים המיוחדים שלה עם מרוקו. ודווקא בתקופה הזאת, בפעולה הזאת, היא יוצאת נגד ממשלת מרוקו, וזה לא פגע ביחסים עם מרוקו. קראו לי עוד שני דברים מאוד מעניינים שקשורים בספינה אגוז. מיד לאחר מכן, וכתוצאה מאותה פעולה תקשורתית שדיברתי עליה, בעצם נפתחה מרוקו לעלייה. ובין 1961 ל-64 עלו כ-100,000 יהודים ממרוקו. דבר שבעצם הביא לסיום הנוכחות הממשית של היהודים. המוסד בעצם נכשל בפעולה של הספינה אגוז, בהפלגה הספציפית הזאת. והמוסד מתחקר את עצמו בצורה שלא הייתה כמותה בעבר, לפחות לפי מעט שאנחנו יכולים לדעת. הוא שולח אדם בשם אליעזר שושני מקיבוץ יפעת, שהיה הגזבר של המוסד, והוא כותב דוח, בעצם זה 250 עמודים, שנקרא 9 מתוך 2000, לגבי מה קרה שהספינה אגוז טבע, למה המוסד לא הצליח בפעולה. הרבה שנים הדוח הזה היה חסוי, היום הדוח הזה קיים, ואני חושב שהגיע הזמן לפרסם אותו.

0: ואולי עוד דבר מאוד מעניין לגבי התביעה של הספינה אגוז, זה שזה קרה ממש ערב הביקור של גמאל עבדול נאצר במרוקו, וכינוס הוועידה של הליגה הערבית בינואר 1961, המאבק המאוד גדול באותה תקופה של הנאצריזם להשפעה בעולם הערבי, מול הניסיונות של מוחמד החמישי וחביב בורגיבה, להגיע גם הם לאיזושהי הנהגה בתוך העולם הערבי. ודווקא בפעולה הזאת, בוועידת קזבלנקה, המוסד הגיע לאחד ההישגים אולי היותר משמעותיים בתקופה הזאת, הוא מצליח לשים נשים יהודיות כרכזות, כמקשיבות לטלפונים בכל החדרים שבהם התחו מנהיגי מדינות ערב, כן? ולהקשיב לכל השיחות. המוסד ידע בדיוק מה חושבים מנהיגי מדינות ערב באותה תקופה. כך שלמוסד יש הישגים נפלאים בתקופה הזאת, ופרשת אגוז הופכת להיות חלק קטן מתוך מערכת הרבה יותר סבוכה, יותר מורכבת.
1: ואולי במילה, הקשר בין פרשת אגוז לבין מבצע העלייה מביזרטה.
0: נכון, ביזרטה עיר נמל בצפונה של טוניסיה, קהילה יהודית מאוד קטנה. זה היה המעוז האחרון שנשאר לצרפתים בטוניסיה, בהסכם שהם חתמו עם צרפת. צרפת וטוניסיה חתמו על הסכם העצמאות של טוניסיה, ובעצם זה היה הנמל שהצרפתים חשבו שיכול לשמש להם כבסיס צבאי גם להמשך הדרך. בורגיבה לא יכול היה לקבל את זה. הוא לא היה מוכן שצרפת תמשיך לשלוט בטוניסיה, ולו גם בדרך עקיפה שכזאת. ומכיוון שהם לא הצליחו להגיע להבנה, ביולי 1961 פרצה מלחמה בין טוניסיה לבין צרפת, שהתנהלה כולה בתוך העיר ביזרט. אבל כמובן שהייתה שם קהילה יהודית קטנה, אמרתי כ-1,000 יהודים, וכאן המוסד לתפקידים מיוחדים, האלוף עוזי נרקיס שהיה נספח צהל באותה תקופה בצרפת, והצרפתים שולחים אונייה כדי לחלץ את היהודים של ביזרט. ובאמת הם עושים את העבודה הזאת בצורה ממש מופלאה. לצערנו לפני שבוע נפטר מישל מתוק מאשדוד, שהיה נציג המוסד, היהודי הטוניזאי המקומי, כן, נציג המוסד שהיה שם. ובעצם ברגע שהמלחמה הזאת מסתיימת, נגמר בעצם הקולוניאליזם הצרפתי בטוניסיה. ולכן באמת אני חושב שיש קשר בין שתי הפרשיות האלה. הייתי שמח אם היה זמן לחבר לפרשיות אחרות שהמוסד מטפל בהם מאמצע שנות ה-50, אבל נראה לי שזה לא קשור. בצפון אפריקה הקולוניאליזם נגמר, היהודים יוצאים, פרשת אגוז 1, פרשת ביזרט 2, היהודים פשוט יוצאים ומהגרים מצפון אפריקה, והיהודים בעצם מבשרים לצרפתים, כן, שבעצם הם הראשונים לעזוב את זה. 1961 היא שנה קשה לגנרל דה גול, זה שנה שבה הוא צריך, יש משאל על העצמאות של אלג'יריה, זה שנה שבה יש באפריל המרד של הגנרלים נגד דה גול, זאת שנה של הכרעה מאוד קשה, וליהודים, למוסד, למדינת ישראל, יש אמירה מאוד ברורה בשתי הפעולות האלה, של אגוז ושל ביזרט.
1: תודה רבה לך, חיים סעדון.
0: אם כן, תעשה לי משהו בפן האישי, באמת אני חושב שימי שבת, 8 בבוקר, עכשיו הקדשתי להאזנה הקשובה ביותר לתוכנית שלך, משום שהתוכנית הזאת מציבה מראה בפני החברה הישראלית, אולי בפני כל חברה, בעידן הזה של הרשתות החברתיות, שהוא הדיון הוא קצר ורדוד. אני חושב שהתוכנית שלך לימדה אותנו כיצד צריך לקיים דיון רציני, עמוק, רב גוני בהיבטים שלו, בשילוב של האומנות, של המדע, של הבריאות והמדיניות. כך צריך בעצם לנהל דיון, צריך לקרוא, לחשוב, להבין את ההקשרים. ואני חושב שצריך גם מנחה כמוך, אורן, שיודע לחבר את כל הקצוות האלה. אז תודה לך ולצוות הנפלא שלך שלימדתם אותנו, ומי ייתן ובאמת יהיו אור לבאים אחריכם, ומי ייתן שכולנו נלמד וכך גם ננהג. אני חושב שהחברה הישראלית, כמו כל חברה, זקוקה לתיקון בהקשר הזה, ואתם בתוכנית הזאת הצבתם את הכיוון ואת הדרך. לי אתם תחסרו מאוד בשבת בבוקר, אבל תמיד אני יכול לחזור להקלטות האלה, שכן באמת כוחה של התוכנית זה שברובה היא אלמותית והיא רלוונטית לכל זמן, והיא רלוונטית לכל זמן שבו נקשיב לה. אז תודה, והלוואי ולא היינו צריכים להיפרד מהתוכנית הזאת, ממך, ממאיה ומכל הצוות שלכם. תודה לכם.
1: תודה לך, חיים, על המילים הטובות האלה. תודה רבה. אחד השירים של 1961, הגנרל המקסיקני קסטניטס, התרנגולים חיים חפר וסשה ארגוב.

0: גנרל. ומכאן לסין. בוקר טוב לפרופסור יורי פינס.
1: בוקר מבורך.
0: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית, אם כן סין, ממשיכה להתאבט בשיערי הזינוק הגדול קדימה, ומאו לוקח צעד הצידה או אחורה, מה קורה שם?
1: כן, מאו גילה באוגוסט 1960 שהמצב הרבה יותר נורא ממה שהוא שיער. הוא נכנס לדיכאון, שבהחלט תגובה ראויה לכישלון שהוא במו ידיו יצר, ונסוג במובן שהוא נתן לחברים שלו להנהגה לנסות ולתקן בדרכים שהם ידעו. ואז קרה דבר מרתק בסין. ברגע שהלחץ של מאו על החברים שלו בהנהגה פחת, מהרגע הזה סין התחילה לקום לתחייה. החברים הבינו שכל הרעיון הנפלא הזה, שככל שיהיה יותר צדק, ככה אנחנו נהיה גם יותר עשירים וחזקים, זה לא הולך יותר. אי אפשר להבטיח ייצור במיוחד בחקלאות על ידי שוויון קיצוני. בואו נוותר קצת על השוויון. בואו ניתן לא לכפר שלם לחלק את ההכנסות בינו לבין עצמו, אלא לכל משפחה לקבל הכנסות לפי התפוקה שלה. וואו. מהר מאוד הכלכלה הסינית מתחילה להשתקם. מה הוא שם לב? הוא לא מתנגד בהתחלה, הוא רוצה שהכלכלה תשתקם כמובן, הוא לא רוצה שאנשים ימותו מרעב. אבל הוא רואה שהחברים מתחילים להתלהב יותר מדי. אה, איזה יופי, כאן פתחנו קצת את הפתח לחוסר שוויון, וכאן נתנו קצת יותר משאר חרוץ, וגם בעיר נתנו קצת אפשרות אולי למישהו לפתוח מסדונת קטנה, אולי למישהו לפתוח מכבסה ולהרוויח. הכלכלה משתקמת, אבל היה החלום של השוויון המוחלט. היה החלום שאנחנו סין נהיה המדינה הסופר קומוניסטית, הקומוניזם פלוס פלוס פלוס. קומוניזם מלא, כן, לא כמו בברית המועצות. וכאן זה המקור לטרגדיה עתידית, שלצערי לא נוכל לדון בה בגלל שהתוכנית לא תמשיך, אבל זה נורא חבל, כי הטרגדיה של מהפכת התרבות, כי מאו יגיע למסקנה שחברים נורא נורא מתלהבים מהרפיון ידיו ומהחוסר לחץ אידיאולוגי, ואז הוא יחליט לחזור ולחזור בגדול.
0: אפשר לומר שלא הייתה לו האוטוריטה המוחלטת של סטלין או היטלר?
1: לא הייתה לו אוטוריטה מוחלטת של סטלין והיטלר, הייתה לו אוטוריטה מיוחדת שנעוצה אולי במסורת התרבותית הסינית, שיש בה תמיד חלוקה בין קיסר לבין חכם על, אבל לפעמים, לעתים רחוקות, יש קיסר שיכול לטעון שהוא חכם על, וזה פחות או יותר הייתה אוטוריטה של מאו. הוא לא השתמש בשיטות הנבזיות של סטלין עד למהפכת התרבות, ששם הוא בהחלט התקרב, למרות שעדיין לא הגיע לעומק הנבזות של סטלין. הוא גם לא היה מסית קיצוני כמו היטלר, הוא גם לא היה מבוסד, לא היה מוגן בתרבות הגרמנית. הוא היה ראשון בין השווים עד עמוק לסוף שנות ה-50. בשנות ה-60 נתנו לו את המעמד של מנהיג מוחלט, אבל הציפייה של המנהיגים שעמדו לצידו הייתה שהוא בכל זאת ייתן להם את האפשרות לנהל את המדינה כפי שהם רואים לנכון, כמובן תוך התחשבות ברצונותיו. ובניגוד לסטלין, מאו לא חיסל את חבריו להנהגה. אתה יודע, סטלין, הפשע הנורא שלו ולמעשה החיסול שלו של ברית המועצות, שהוא חיסל את כל האנשים שעשו את המהפכה. הוא חיסל את כל האנשים שיכלו אולי אחרי מותו של סטלין לתקן ולהוביל. ומאו, לזכותו יאמר, מלבד שוב זוועות רבות שהוא עשה, את רוב הגדול של היריבים שלו הוא לא רצח. והם יכלו לחזור אחרי שהוא מת ולהחזיר את המצב, שכבר ב-61 היה ברור שזאת הדרך, לא לדבוק ביותר מדי שוויון.
0: מצד שני, את התיקון עושים דנג סיאופינג וליו שאוקי. ליו שאוקי מוציאים אותו למוות ברעב. ודנג סיאופי, עם המשל שלו על החתול, שלא חשוב מה הצבע, העיקר שיתפוס עכברים, גם הוא בנס ניצל ממוות.
1: אתה צודק, אבל דווקא זה שדנג סיאופי ניצל ממוות, ולא רק בנס, מה הוא הזיר אותו? מי שהזיר אותו לא היה מישהו אחר, אלא מה הוא עצמו. אחרי התלבטות קשה מאוד. את הבן של דנג זרקו מקומה רביעית של בית חולים, הוא נשאר נחל לצמיתות. אבל את דנג עצמו מאו לא רוצח. לושה הוציא זה בדיוק הפשע הזה שאני אמרתי, שגם מאו ביצע את הפשעים. לושה הוציא היה יושב ראש הרפובליקה, מאו היה יושב ראש המפלגה, אז היה מין חלוקה של לושה הוציא, הוא הפנים החיצוניות של סין, ומאו מנהל את הדברים בפנים, והוא ראה בלושה הוציא יריב יותר מדי חזק, ובסופו של הדבר נתן לו למות מחוסר, מהזנחה רפואית, זה היה מוות אכזרי מאוד, ובזוועתי, ולושה הוציא מת בעילום שם, ובכלא, כשהוא חשב, מה הוא חשש שהסובייטים יפלשו לסין וישחררו את לושה הוציא וישליטו אותו על סין, ואז הוא נתן ללושה הוציא למות. זה אחד הפשעים הזוועתיים ביותר שמה הוא עשה כלפי חבריו להנהגה. עם זאת, הוא חשב, בסדר, נשפיל אותם, נקה אותם, ניתן להם לעבוד. את הסופים שלחו לעבודה, הוא עבד כמכונאי טרקטורים בגיל 70 במפעל בדרום סין. אבל אחר כך הם יחזרו ואנחנו, והם עדיין ישבו לידי בשולחן ההנהגה, וזה אכן קרה. דנג סאופינג ישב לידו בשולחן ההנהגה אחרי שהושפל, נרמס עד עפר. אתה יודע, סטלין לא היה מחזיר את בוכרין. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. Okay. לא היה מחזיר את, לא את ריקוב ולא את זינובייב וכך הלאה. ומאו היה מוכן, בסדר? נשפיל, נראה להם מי הבוס, אבל אחר כך אנחנו עדיין זקוקים לכישורים שלהם. כי דנג היה אדם מוכשר.
0: בברית המועצות, אני לא יודע אם זה לזכותם, החזירו מהכלא את הגנרל רוקוסובסקי וכמה אחרים, אבל כמובן זה סיפור אחר. האם מאו עושה את זה מתוך אידיאולוגיה, נגד הסטיות הבורגניות הקפיטליסטיות, או שזה סתם מאבק כוחות?
1: לא, זה לא סתם מאבק כוחות, כאילו מה הוא היה רצה לחזק את עצמו עוד יותר, הוא פשוט יכול היה להגיד לכל החברים שלו, תתפטרו עכשיו, כמו שהוא אמר לפנג דחוואי, לשר ההגנה שיצא לבקר אותו ב-59, ופנג התפטר מיד. ברגע שמה הוא היה אומר, או אני או מישהו אחר, כולם היו מתפטרים. מה הוא חשב שהוא רוצה לחסן את סין? זו הטרגדיה הנוראית שלו, הוא ראה בצדק. שסין תלך לדרך קפיטליסטית, שהחברים הגיעו למסקנה שרק עם החזרת כוחות השוק, רק עם החזרת תמריצים חומריים, רק עם מידה סבירה של קפיטליזם, סין תוכל להתפתח. מה הוא חשש מזה מאוד? והוא חשב כל הזמן איך אני אוכל לחסן את סין. זה לא מספיק לחסל את המנהיגים, זה לתת להם מכות כאלה שהם בעצמם לא ירצו אחר כך להחזיר את הקפיטליזם כשאני אמות. והטרגדיה של מאו זה באמת הטרגדיה הקלאסית אדיפלית, כן, אתה מנסה למנוע טרגדיה, אבל אתה מחולל אותה. הטרגדיה של מאו, שהמצאים שהוא נקט אחר כך נגד החברים שלו, והטמטום והטירוף של מהפכת התרבות, הוכיחו לכולם, גם לאלה שבמקור לא כל כך דפקו ברעיון הזה, שאין מנוס, מבטרים על האידיאולוגיה, מבטרים על הקומוניזם פלוס פלוס פלוס, מבטרים על השוויון המוחלט, מבטרים על הגיוס ההמונים לכל מיני מפעלים אידיאולוגיים, נותנים לאנשים, תעבדו, תרוויחו, תחיו טוב, אנחנו לא נהיה המדינה המלהיבה ביותר, אבל אנחנו נהיה מדינה סבירה. ומה ברצון שלו למנוע את ההתפתחות הזאת, בסופו של הדבר, קרם לכך שההתפתחות הזאת הייתה לבלתי נמנעת מיד אחרי מותו.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור יורי פינס.
1: ותודה רבה לך מאוד, היה כיף גדול להיות מרואיין שלך, וחבל מאוד שהתוכנית יורדת, וממש היו רגעים טובים מאוד. תודה רבה מאוד.
0: לגמרי. תודה רבה. עוד שיר מ-1961, Calendar Girl, ניל סדקה.

0: ואנחנו נשארים באסיה. שלום דוקטור גיא שבאבו.
1: שלום אורן.
0: חוקר ומרצה אוניברסיטאות תל אביב ותל חי לענייני אסיה, אם כן הפיכה צבאית בקוריאה הדרומית, הגנרל פארק תופס את השלטון, מה קורה? מדוע בעצם הוא עושה את זה?
1: אז בעצם קצת לפני שפארק תופס את השלטון, יש לנו מהפכה קודמת שמורידה מהשלטון את איסינגמן, סיגמן ריק כמו שקוראים לו אצלנו, ולמשך שנה וחודש יש בקוריאה שלטון לא נשיאותי, אלא של ממשלה, עם ראש ממשלה נבחר, ואז פארק, שהוא אלוף אז בצבא, הוא מוביל חבורת קצינים לתפוס את השלטון ולייצר בעצם שלטון מאוד ריכוזי וסמכותני.
0: אנחנו מתנגדים להפיכות צבאיות. צריך לומר שדרום קוריאה לא הייתה המעצמה הכלכלית שהיא אלמלא פארק.
1: נכון, נכון מאוד. בעצם כשפארק מקבל את השלטון, קוריאה לא במצב הכי טוב בעולם. הייצוג שלה הוא מאוד נמוך. היא מדינה שרוב העשייה שלה, רוב הכלכלה שלה מבוססת על חקלאות מסורתית. והכנסה לנפש מאוד מאוד נמוכה. כשפארק תופס את השלטון, ההכנסה ממוצעת לנפש היא בין 90 ל-100 דולר. המשק זקוק להרבה מאוד עזרה.
0: איך הוא משנה את המצב?
1: פארק בעצם משנה מקצה לקצה את התעשייה והכלכלה הקוריאניות, והוא עושה את זה בהרבה צורות שונות. קודם כל, הוא מייצר משק מאוד מאוד ריכוזי, והוא מכוון את המשק באמצעות חקיקה, באמצעות השקעות, באמצעות החלטה מי יקבל הלוואות בתנאים מאוד נוחים ומי לא. הוא רוצה להעביר את המשק מכלכלה חקלאית לכלכלה שהיא תעשייתית ויצואנית. הוא משתמש ביכולת שלו לעשות פרויקטים ממשלתיים גדולים, הכביש מסול לפוזן, הרחבה של מערכת החשמל, סחרים, נמלים. הוא מכוון את התעשייה לתעשיות של פלדה, מסתנות, רכב, אלקטרוניקה, זה תעשיות שבעצם גם היום הן מאוד חזקות בקוריאה. ובמקביל הוא לוקח ומשתמש גם בכוח של הצ'בול, של אותם תאגידי ענק שנשלטים בידי משפחות, כדי שיעזרו לו לעשות את זה.
0: זה לא מובן מאליו. גנרל תופס את השלטון, הוא מחזק את הצבא, את המשטרה החשאית, ואם הוא מתעסק בכלכלה, זה רק כדי לבזוז אותה. פה גנרל פארק עושה דבר שהוא חיובי.
1: נכון, ואולי בגלל זה גם זיכרון של פארק בזיכרון הקולקטיבי הקוריאני הוא בעייתי, הוא לא פשוט. מצד אחד זה שלטון צבאי, זה דיקטטורה, זה שלטון מאוד ריכוזי, והוא באמת מחזק את המשטרה החשאית ואת הצבא, והוא פוגע מאוד בזכויות אזרח. מצד שני, הוא מאוד ממקד את הכלכלה ודוחף אותה קדימה, הוא מייצר תנועה אדירה מהכפר לעיר, מודרניזציה של קוריאה, אז המורשת שלו היא מורשת בעייתית, היא טובה ורעה ביחד.
0: איך רואים אותו היום? איך מלמדים בספרי ההיסטוריה על התקופה של פארק?
1: באמת נראה לי שגם היום הדמות של פארק היא דמות שהוא מאוד מכתבת את הקוריאנים. מצד אחד אנחנו רואים הרבה אנשים רפובליקנים יותר, מהדור הישן, שמרנים נקרא לזה, שרואים את התקופה של השלטון של פארק בגעגוע. הם אומרים, היה לנו מנהיג חזק, קריזמטי, והוא היה מאוד קריזמטי, שבעצם אחרי לנף על ההן, דחף אותנו מאוד קדימה, ומסתכלים על המורשת החיובית שלו, על הקפיצות הגדולות שהוא עשה לקוריאה בתחילת השלטון של פארק. 20% מהקוריאנים גרו בערים, 80% גרו בכפר. עד סוף השלטון שלו המגמה הזאת התהפכה. הוא הקפיץ את הייצוא למשל מ-55 מיליון דולר ב-62 ל-15 מיליארד דולר ב-79, והעלה את רמת החיים. אז מי שמתגעגע אומר, אנחנו צריכים מישהו כזה עם ראייה כלכלית, עם ראייה ריכוזית, קריזמטי, מנהיג חזק. מי שמתנגד זוכר את התכנון האגרסיבי שלו, את הדיקטטורה הצבאית, את הצנזורה, המעצרים הפוליטיים, העינויים, את האיסור על ההפגנות, על הפגיעה בחופש עיתונות. ואומר שהצמיחה הזאת באה על חשבון זכויות אדם, ובנתה את תאגידי הענק, והגדילה מאוד את הפערים החברתיים. אז גם בקשר לזה קורה היום מאוד מקוטבת, ביחס לזיכרון של פארק, בזיכרון הקולקטיבי. עוד יותר מקוטבת אחרי שבעצם הבת שלו הייתה נשיאה.
0: מה היו היחסים בתקופתו עם קוריאה הצפונית?
1: פארק, בגדול, היה לו יחס בעייתי עם קוריאה הצפונית, ובכל זאת איש צבא שחונך בצבא. בתקופתו, למשל, הממשלה, המדינה, כל הזמן חיפשו קומוניסטים נסתרים, את האדומים, את המסתננים מצפון קוריאה. מצד שני, כן היה לו כמה הכרזות משותפות עם צפון קוריאה, שדיברו על איחוד, אז אפשר להגיד ששום דבר לא חדש. גם אפשר להגיד שבתקופתו בעצם לא היה ערוץ דיפלומטי ישיר מול הצפון קוריאנים. כמו הפסקת האש ושביתת הנשק היו מול בין צפון קוריאה לארצות הברית. אז לכאורה אפילו לא הייתה הכרה הדדית.
0: תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור גיא שבאבו.
1: תודה רבה לך אורן, ואת הזכות גדולה להשתתף בתוכנית.
0: תודה. עוד שיר מ-1961, Hello Mary Lou, ריקי נלסון.

0: ולסיום השעה, סיום התוכנית, עדיין חילופי שלטון באלימו. טורחיו, רודן הרפובליקה הדומיניקני, נרצח. בוקר טוב לדוקטור אפרים דודי.
1: בוקר טוב, אורן.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. אם כן, אחד הדיקטטורים הוותיקים האכזריים עליו כתב מריו ורגס יוצא את הספר החגיגה של הטייש, והוא נרצח. זה זעזוע.
1: אנחנו מדברים על מישהו שהוא קצת נשכח אפילו אני חושב מהתודעה באמריקה הלטינית. זו דיקטטורה ארוכה מאוד של איש שהגדיר את עצמו, או נגיד ככה, דאג לעצמו לחנות את עצמו גנרליסימו של הרפובליקה הדומיניקנית. ואפילו מכיוון שהוא חשב שיהיו לו ממשיכים או צאצאים, הוא קרא לעצמו הגנרליסימו הראשון של הרפובליקה הדומיניקנית. וזה כמובן, התואר הזה גנרליסימו כבר מדבר על הכל. גנרליסימו הוא תואר שדיקטטור פרנקו נתן לעצמו, וזה משהו כמו הגנרל של הגנרלים, או אם היינו מדברים באיטלקית, זה ליקאפו דיטוטי קאפי, זאת אומרת, המאפיונר ששולט בכלל המאפיונרים, והוא במשך עשרות שנים באמריקה הלטינית היה הסמל של דיקטטורה אכזרית, של דיקטטורה רצחנית, ושל משטר אוטוריטרי איפה ששום התנגדות אינה יכולה להתקיים. כאמור, כפי שאמרת, הוא שלט במדינה ללא מצרים, לפעמים באמצעות אנשים אחרים, אבל הוא ישב בשלטון בסופו של דבר במשך 30 שנה, פלוס מינוס.
0: בתחילת התוכנית שמענו את השיר מאותה שנה, הגנרל המקסיקני קסטניטה. ששם קצת לועגים לגנרלים מנופחי החזה, מיליון מדליו בלי אף שדה קרב. טרוחיו לא היה מגוחך וחביב, הוא היה אכזר מאוד.
1: בכלל לא, הוא היה לא רק אכזר מאוד, אלא הוא אחראי למעשי טבח מחרידים, בעיקר מעשי טבח שנקרא בהגה עממית הטבח של פרחיל, וזה מעשה טבח, בו נרצחו קרוב ל-50 אלף בני אדם, ויש כאלה שמעריכים את זה במספרים יותר קטנים, בין 15 אלף ל-20 אלף, בגלל צבע עורם. הם יוצאי איי-טי, שמתיישבו ברפובליקה דומיניקנית. האי הזה, שנקרא רפובליקה דומיניקנית, איי-טי, מתחלק לשני חלקים, וחלק זה איי-טי, שאנחנו מכירים אותה, מדינה הראשונה שהשתחררה מעול הקולוניאלי, עוד בסוף המאה ה-18, והרפובליקה הדומיניקנית, רפובליקה הדומיניקנית תמיד קלטה מהגרים מהאיטי הענייה, ומעשה הטבח הזה הוא נשאר כאחד ממעשה הטבח האכזרים ביותר, כאשר בסך הכל מדובר על האחריות האישית, מפינת האחריות המיניסטריאלית האישית של, של, של הגנרל, גנרליסימו, סליחה, טרוחיו, על כ-60 עד 70 אלף אנשים שהוא רצח, או הוא נתן את הפקודה או את ההוראה לרצוח אותם. ביניהם יש מקרה מאוד מאוד מפורסם, האחיות מלבל, שנרצחו בנובמבר 1960, סליחה, אני חייב לציין את התאריך, 25 בנובמבר 1960, כי האום מאוחר יותר קבע את התאריך הזה של ה-25 בנובמבר לכל העולם, כיום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים. זאת אומרת, עד כדי ככה הרצח הזה ידעז בכל העולם, ומאז פברואר 2000, אז היום הזה של הרצחם של אותם שלוש אנשים, הגיבורות האלה, שפעלו נגד משטרו של טרוחיו, הוא יום שהוא צויין בכל העולם, למרות שלא כולם יודעים בדיוק מי הם היו החיות מלבל, ולמה היום הזה נקבע בדיוק ביום הרצחם.
0: משנות ה-30 ועד הרצחו, כמעט עד הרצחו, הוא מקבל גיבוי מלא מארצות הברית.
1: כן, זהו אחד איך אומרים, איך אמר אחד מהמדינה האמריקנית, אחד מהסון אוף הביץ', אבל הוא שלנו, אחד מהאכזרים של הדיקטטורים, אבל הוא משרת אותנו, הכוונה אינטרסים אמריקאים, הייתה לו אידיאולוגיה אנטי-קומוניסטית מאוד מאוד מאוד קיצונית, הוא היה מאוד מאוד פרו-אמריקאי, אבל אני חייב להגיד שבשלב מסוים, ארצות הברית מעשו בשלטונו, הוא כבר לא שירת את האינטרסים של ארצות הברית, ועל פי המחקר ההיסטורי, מי שרצח או מי שהרג אותם באיזשהו דרך בדרכו אל, אל ארמון הנשיאות ב-1961, קיבלו את הנשק מה-CIA. זאת אומרת, הרוצחים, אלה שהוציאו אותו לאורג, שהם היו חלק מתנועה מהפכנית שפעלה במחתרת, קיבלו סיוע לוגיסטי מה-CIA כדי לסיים את חייו. והשאלה הנשאלת היא, מדוע פתאום אמריקאים מחליטים שצריך לסיים במרכאות פעולות את השלטון הכל כך ארוך של הגנרליסימו? פשוט מאוד צריך להבין בהקשר ההיסטורי, הקשר ההיסטורי הוא המהפכה הקובנית, והמחלקת המדינה של ארצות הברית מאוד חששה שתחזור על עצמה ההיסטוריה של קובה, במובן הזה שגם בקובה שלט שליט כל יכול, והוא בסופו של דבר
0: ימני,
1: אמנם ימני ופרו-אמריקאי, פולחנציו בטיסטה, גם הוא גנרליסימו אגב, פולחנציו בטיסטה, שבעקבות מהפכה ברח מארצו בסוף 1959, ובמקומו, במקום הגנרל הנמלט, יגיע או תגיע מהפכה שאחר כך הפכה למהפכה סוציאליסטית של פידל קסטרו וצ'ה גווארה. והמחלקת המדינה מאוד מאוד חששה, מאוד מאוד חששה, שהשלטון של טרוחיליו כל כך אכזר, כל כך קשה, שמה שיבוא אחריו זה יהיה משהו מסגנון אחר לגמרי, ולכן החליטו, איך נקרא זה ככה, לחתוך את זה, לחתוך את השלטון בצד מהיר ביותר, או בצד מהיר ביותר, ובמקומו להביא שלטון מעבר שהמשיך במסורת של תמיכה בארצות הברית והגנה לאינטרסים של ארצות הברית במדינה ובכל אמריקה הלטינית, אבל עם, איך נקרא זה ככה, פתיחות מסוימת כלפי זכויות דמוקרטיות, חירויות דמוקרטיות.
0: ומה קרה אחר כך?
1: אחר כך הגיע תהליך דמוקרטי הדרגתי בתוך רפובליקה דומיניקנית, איפה שפחות או יותר נמשך עם עליות ומורדות עד ימינו אנו. ורפובליקה דומיניקנית ממשיכה כמובן לקלוט מאגרים, מאגרים אנשים שבורחים למען האמת מהרב של, של האיטי, והמדינה היא עדיין מדינה די פריפריאלית, זאת אומרת, לא משחקת תפקיד מרכזי בכלכלה של מרכז אמריקה, קריבים או אמריקה לטינית. אבל הסיפור של טרוחיליו הוא סיפור שלפחות באי, וברפובליקה הדומיניקנית נחרט בסכרונן של התושבים. ולכן, לפחות במובן הזה, ברפובליקה הדומיניקנית למדו את הלקח, למדו את הלקח.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה לך, אורן. אני מבין שאנחנו נפרדים מהתוכנית שלך, אחרי כל כך הרבה שנים, והייתי רוצה לשבח אותך גם על התוכנית וגם כל העשייה העיתונאית שלך במשך השנים, שזאת מופת לעשייה מקצועית ולידע, ידע מדהים, והלוואי עליי.
0: תודה רבה לך, אפרים דודי. עוד שיר אחד, אני רק רוצה לעשות איתך אהבה, את הג'יימס.

ועד כאן תוכניתנו בשני המובנים של המילים האלה, גם התוכנית היום וגם התוכנית בכלל. אז בפעם האחרונה אודה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתי לאורך כל הדרך. תודה לטכנאי השידור היום, רונן דהן ואילי בן שבת. תודה לגולן יוכפז, גל ברגר ומרון ססון. וכמובן, תודה ענקית מכל הלב למאיה תלמון הזרזר, המפיקה ועורכת המשנה של התוכנית. היה לי לכבוד ולעונג לשדר לכם בעשרות השנים של עבודתי. כאן אני נפרד. אני אורן ההרי. שלום ולהתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור וההספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי וושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. השלטונות בעיראק עצרו חוליה של שלושה בני אדם שתכננו לבצע תקיפות כטב"מים מחוץ למדינה. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי החוליה נתפסה דרומית לבירה בגדד כשברשותה כטב"מים חדישים. חבריה חשודים בקשר עם גורמים איראניים שאחראים על ביצוע תקיפות כטב"מים במפרץ. פרובינציית קולומביה הבריטית בקנדה הכריזה על מצב חירום בעקבות שריפות יער שמשתוללות ברחבי מערב קנדה. אלפי תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם, נזק רב נגרם לרכוש. כך מסר קשבנו יחזקאל קוהנברג.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.
4: לילה טוב, אנחנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית הידברות.

0: שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכם. באולפן הידברות אני מארח את אבנר וילן. אבנר הוא הייטקיסט, הוא יזם, הוא בכיר לשעבר במערכת הביטחון, הוא מומחה לאיראן ולתוכנית הגרעין שלה. אנחנו נעמיק במהלך השיחה עם אבנר, מאין מגיעה המומחיות וכמה שנים הוא כבר מומחה לעניין של הגרעין באיראן. שלום אבנר ותודה שאתה משתתף איתנו.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: תראה, אני חייב לתת כוכבית אזהרה. אנחנו נפגשים לשיחה ביום שלישי. התוכנית אמורה להיות משודרת בעוד 4 ימים במוצאי שבת, בתקווה שלא יהיו שינויים של הרגע האחרון והיא תשודר, אבל אני מזהיר את זה כי לך תדע, ביום ראשון חשבנו שמתחילה מלחמה והגעתי לחדשות והגענו לשלום. אתמול היה נאום לך תדע, ביום ראשון חשבנו שמתחילה מלחמה והגעתי לחדשות והגענו לשלום.

0: אני חושב שבארצות הברית יש לא מעט אנשים שמבינים באיראן, ואני מניח שגם חלקם מגיעים לדבר עם טראמפ. אני לא חושב שהבעיה שלו היא זה שאין לו יועצים שמבינים בתחום בכלל. אני חושב שהבעיה היא שמה שקורה זה שהרבה פעמים הוא מתאהב באיזושהי פוזיציה רגעית, שאין תהליך שהוא תהליך מסודר, שבו יש איזשהו גיבוש דעות עמדות, וההחלטות לפעמים מתקבלות בצורה, נגיד קפריזית, או פזיזה, או אמוציונלית, תבחר את, תבחר את התיאור, ואין קונסיסטנטיות, אין איזשהו קו שהוא קו של מדיניות, שהיא בהכרח מאוד מאוד יציבה ושלמה, אבל אני לא רוצה להגיד שבכיוון השני שאין בכלל, שהכל כאוטי, כי הוא לא. אני צריך, חושב שצריך להפריד בין מה שטראמפ אומר ואיך הוא מתנהג, לבין מה שהוא עושה, וכשאני חושב שאם בוחנים את מה שהוא עושה, אז כן אפשר לראות איזשהו קו, שהוא קו שיש לו איזושהי קוהרנטיות פנימית, האם זה הקו שמשרת את האינטרסים של ארצות הברית, של ישראל, בצורה הטובה ביותר, האם הם באמת חושבים על כל הדברים והמשמעויות? פה אני מתחבר לשאלה שלך, ואני חושש שמי שנמצא שם בחדר, או מי שמייעץ, אני לא בטוח שהוא מבין את איראן לעומק, כי אני מסתכל על טעויות שנעשו, ואני מסתכל על בזווית האיראנית, אני חושב שיש פה איזושהי חוסר הבנה של איראן בחלק מהדברים שארצות הברית עושה.
1: אתה יכול לתאר לעצמך למה פתחתי בשאלה הזאת? כי המעצמה הגדולה הזאת יוצאת למלחמה, ופתאום היא מגלה שיש מצר הורמוז? איך יכול להיות דבר כזה?
0: אז אני חושב בוא לא ניפול לשטחיות של להגיד שמפקד סנטקום גילה על מיצר הורמוז ביום העשירי של המלחמה. זה לא המצב. אני לא חושב שהאמריקאים לא הכירו את הורמוז. אני בטוח שהוא היה על השולחן. אני חושב שהפער היה זה שהם חשבו שיש להם פתרון. הם חשבו אני לא יודע להגיד אם זה בסדר או שהיה איזשהו פתרון, אבל בפועל מה שקרה זה ש... גם אם היה איזשהו פתרון להורמוז, הוא לא היה מספיק טוב, ואיראן הצליחה לסגור את מיצר הורמוז, וברגע שזה קרה, זה שינה את כל המאזן האסטרטגי של המלחמה. והשאלה זה לא האם האמריקאים גילו על הורמוז, אלא מה קרה שלא היה להם פתרון מבצעי להורמוז, זה שתי שאלות שונות. כי אני מניח שהדבר הזה עלה, אבל מופתע שלא היה פתרון מבצעי, אבל מצד שני... להגיד שזה לגמרי מפתיע, אני לא בטוח, כי יש הבדל בין איזשהם תוכניות לבין מימוש בפועל, ופה אני חושב זה החוסר ההבנה אולי של, העמוקה של איראן. כי יש דוגמאות אחרות שאמריקאים ניסו לעשות כל מיני דברים ולא הצליחו, בואו ניקח דוגמה אולי יותר פרוזאית, היה איזה יומיים וחצי שהאמריקאים ניסו לבנות נמל צף בעזה.
1: כן.
0: מזח התרסק, והנה זה לא קיים, זה...
1: אנחנו אולי עוד נגיע, אולי עוד נגיע גם לעזה, וגם נגיע לאיפה אנחנו נמצאים בתוך הזמן, אבל אני רוצה לנצל את המומחיות שלך כדי לבדוק כמה דברים לעומק, כי אנחנו די מבולבלים, די לא מבינים. אם היה במלחמת 12 הימים ניצחון כזה ענק וחיסול הגרעין לדורות, ואחר כך מלחמה ארוכה יותר, ושברנו להם את העצמות, הם עומדים על הרגליים, והם עוד משחקים את המשחק. איך זה יכול להיות?
0: אז אני חושב שפה, ואני שמח שיש לנו פורמט ארוך שאפשר טיפה להעמיק, צריך לפרק את זה, כי זה שתי מלחמות שמצד אחד הם אותה מלחמה, אבל הם שני מהלכים שונים באותה מלחמה, אחד מהם לדעתי היה מאוד מוצלח, שזה מלחמת 12 הימים של שנה שעברה, והמהלך של המלחמה הנוכחית היה כישלון אסטרטגי מהדהד, ובוא נבין ונפרק את זה, ונסביר למה אנחנו הגענו לאן שהגענו. אז בוא נתחיל להסתכל על איפה איראן הייתה ערב המלחמה של שנה שעברה. הם היו עם שני אתרי גרעין, שני אתרי השארת אורניום בנתנס ובפורדו, היה להם סדר גודל של 450 קילו של אורניום מועשר ב-60% ועוד כמה מאות קילוגרם בהשערות יותר נמוכות של 20% ועוד כמה טונות בהשערות יותר נמוכות. זה אומר שבעצם

0: היה להם העשרה תעשייתית, מספיק חומר שאפשר לקחת ולהפוך אותו תוך ימים בודדים לארסנל של 10 פרוטות גרעין. זה הגיע אחרי שאיראן, בחודשים שלפני יוני שעבר, בעצם המירה את האורניום שהיה להם ב-20% ל-60%, זה בעצם מקדם אותו, זה 9% מהדרך ל-90%, שזה אורניום בהשערה צבאית. ראינו התבטאויות בהנהגה האיראנית שמדברות על שינוי האסטרטגיה הגרעינית, זה בעצם, כשאני ראיתי את זה לפני יוני, אמרתי, בוא נה, יש פה איזה משהו שצריך להדליק את כל הצ'קלקות, כי אני רואה את זה, פלוס השינוי של ההמרה של החומר, זה אומר שאיראן שינתה איזושהי פאזה, ואחר כך גם גילינו, אחרי יציאה למלחמה, שגם הייתה התקדמות בקבוצת הנשק, שראינו את זה במודיעין, אם שני אני אפרט למאזינים, נשק גרעיני צריך את החומר הבקיע, ויש את הנשק, מערכת הנשק, שבעצם זה מערכת הפיצוץ, שהופכת את האורניום המועשר, למשהו שאפשר לפוצץ אותו ולשים אותו על טיל. אז את קבוצת הנשק ראינו שחזרו לעסוק בה אחרי ששנים, האיראנים לא עסקו בה באופן אקטיבי, וכל השלושה דברים האלה אומרים שהגענו למצב שאי אפשר לתת לאיראן להתקדם. ולכן טוב מאוד שיצאנו למערכה מתוחמת, ממוקדת בעיקר בגרעין, שפגעה באתרי ההשערה. עכשיו אתה אמרת בשאלה שלך שהשגנו את המחורה לדורי דורות. זה פופוליזם, כי כל מי שקצת מכיר את העולם יודע להגיד שמה שמלחמת 12 הימים עשתה, היא לשים סוג של חוסם עורקים על, על, על פצע שמדמם וחייבים לעצור את הדימום. היא ממש לא פתרה את סוגיית הגרעין האיראני. היה להם עוד המון צנטריפוגות, היה להם חומר, שזה הלב העניין, היכולת לקחת את החומר הזה ולהפוך אותו לפצצה. יש להם את הידע. אז אנחנו עצרנו את המתקנים הקיימים, לא השארנו להם את היכולת להמשיך ולהשאיר איתם לפצצה. מה שקרה זה שעצרנו את מתקני ההשערה הפעילים, ולכן איראן לא יכולה עכשיו בהחלטתה לקחת ולקדם אותם, לקדם את החומר המוצב ואת קבוצת הנשק למצב שהם בעצם הופכים את זה לנשק גרעיני, זאת אומרת שזה לא תלוי עכשיו רק בהחלטה איראנית. ולכן זה סוג של חוסם עורקים שהיינו חייבים לעשות וביצענו אותו בצורה טובה. הייתה מלחמה מדויקת עם הצלחות מבצעיות, כולל זה שהבאנו את האמריקאים לשלב הסיום עם מבצע פטיש חצות השתמש בפצצות חודרות הבונקרים, בפצצות שלהם שיודעות לפגוע באתר בפורדו, שהוא עמוק יותר ממה שחיל האוויר לפגוע, וזה מצוין. זה היה מהלך הכרחי של מניעת יכולת ממדינה שהיא למעשה מדינת סף גרעינית, והיינו חייבים לעשות את זה, וגם כל הכוכבים שלנו הסתברו, היה יכולת מבצעית, היה שיתוף פעולה, נהדר. מלחמה צודקת.
1: כן.
0: החלק השני של המלחמה הנוכחית הוא עם היגיון אסטרטגי אחר לגמרי. עכשיו, זה לא שבעיית הגרעין נפטרה בסיום מלחמת 12 הימים, אבל היא הייתה בנקודה שהיא יותר נוחה עבורנו, כי האיום המיידי הוא כבר לא היה מיידי. אבל עכשיו השאלה של איך אני מתרגם את זה, הישג אסטרטגי בר קיימה. אני חושב שמה שקרה זה ש... היה פה איזושהי מחשבה, בעקבות בעיקר המאומות שהיו ביער, אבל אחר כך ראינו שזה לא, זאת אומרת, המבצע אולי הוקדם, אבל הייתה תוכנית לבצע את המבצע הזה בקיץ בכל מקרה. אפשר יהיה להפיל את המשטר, אין דרך אחרת להגיד את המטרה של מה שיצאנו אליו יחד עם האמריקאים. והדבר הזה פשוט לא נתמך עם שום תוכנית מבצעית אמיתית. ואני חושב שהיה פה פער באיך כל אחד הגדיר את המטרה, ואני חושב שהיו הרבה אנשים בתוך המערכת, גם בישראל ובוודאי בארצות הברית, שהבינו שהמטרה של הפלת המשטר היא לא ריאלית. אבל הם חשבו לעצמם, אוקיי, אז אנחנו אמנם, גם אם לא נפיל את המשטר, אז נרביץ להם מספיק חזק, ונשלול להם יכולות של טילים בליסטיים, ויכולות ייצור, זה סך הכל טוב לנו באופן כללי. ואף אחד לא שאל את עצמו ואמר לעצמו, בוא נתרחש את זה, בוא נראה מה יקרה, אז אנחנו נחסה להם את חמינאי, ונפגע בהם ביכולות הטילים הבליסטיים, וזה, מה יקרה אז? האם אנחנו באמת חושבים שנגיע...

0: למצב שהם ירימו דגל לבן, אם אנחנו חושבים שנגיע למצב בו אפשר לייצר הפגנות שיפילו את המשטר, אם אנחנו נגיע למצב שלא יהיה להם יכולות שיגור באופן גורף, שהם לא יוכלו לאיים על מדינות האזור, מי ההנהגה שאנחנו חושבים שתקום, זאת אומרת, זה שאלות שהיה צריך לשאול, ואני לא חושב שהם נשאלו. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, אחרי, באים ואם זוכר נכון, 41 יום, שבו שיתוף פעולה מבצעי מדהים בין ישראל לארצות הברית, שמגיע למצב שאנחנו בשליטה מטורפת מעל איראן, משמידים פחות או יותר כל מטרה שאנחנו יכולים להגיד, או יכולים לסמן, אבל עדיין, איראן נשארת עם יכולת מעשית לסגור את מצרי הורמוז. איראן נשארת עם יכולת מעשית לפגוע במדינות האזור, לשגר אליהם כטב"מים, טילים, לתשתיות אנרגיה, תשתיות תעופה, תשתיות תחבורה, ולשבש את כל החיים גם באזור וגם בכלכלה העולמית.
1: אני רק אוסיף אמרה אחת שיוצאת היום מאיראן, שאם ארצות הברית תתקוף אותם, זאת תהיה מלחמת עולם שלישית.
0: כן, אז פה דרך אגב אני יותר סקפטי, בסוף איראן נפגעה ביכולות, זה לא שהם לא נפגעו, היכולת שלהם לפגוע בצורה רחבה, קצת מזכיר לי את אם כל המלחמות של סדאם חוסיין. אוקיי, בסדר. אז זה ממרו. אני לא חושב שיש להם יכולת עצמאית לפגיעה שהיא פגיעה מאוד מאוד משמעותית, אבל הם יכולים לשבש לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה חלק גדול מהדברים שקורים פה באזור, במצב ותכף נגיע לתוצאות המלחמה, הוא כזה שהזמן לא משחק לטובותינו, אלא דווקא לטובותם.
1: כן.
0: כי אם אני מסתכל על המצב שנוצר אחרי המלחמה, והיה גם איזשהו הסכם שהגענו אליו, הוא בסוף התפרק אחרי כמה ימים או כמה שבועות, אבל ההסכם הזה היה כזה שגדול איראן הייתה שווה, אם לא אפילו עדיפה על ארצות הברית במה שהיא קיבלה, היה התחייבות לשחרר הרבה, הרבה מאוד כסף, תמורת איזשהו פירוז גרעיני של איראן, לא היה שום שיח על הטילים, על השלוחים, ובעצם העסקה שאליה הגענו, או ניסינו להגיע, ארצות הברית, מי זה ניסינו? ארצות הברית וניסתה להגיע אליה, זו עסקה בגדול שאומרת, איראן תתפרק מיכולות הגרעין האזרחיות והמוכרות, תמורת שחרור כל הסנקציות, הרבה מאוד כסף, שימור המשטר, ולתת לו אפשרות שהוא יוכל לשקם את כל היכולות הקונבנציונליות שלו. וזו עסקה שארצות הברית הייתה מוכנה לחתום עליה. אז בואו, כאילו, עם כל הסיפור הזה, מה שקיבלנו זה משטר שהוא יותר קיצוני, שעכשיו מקבל חבל הצלה ארוך, שעכשיו יודע להחזיק מעמד אינסוף זמן, ובזמן הזה גם לשקם את כל היכולות שלו, תמורת פירוק פרויקט הגרעין האזרחי שהוא היה מוכר. אני הייתי שואל, האם עסקה כזאת היינו יכולים להגיע אליה לפני המלחמה האחרונה, אם חמינאי האבא שהוא היה גורם בגדול בתחום הגרעין, גורם יחסית מרסן, זאת אומרת, הוא מעולם, למרות שהוא התקדם מאוד, לא קיבל החלטה להתקדם עד לייצר נשק גרעיני, היו כל מיני דברים שהשפיעו עליו, ראינו את זה בהרבה מקרים, ראינו את זה ב-2003, כשהוא עצר את תוכנית הגרעין שלו, ראינו את זה בהסכם הגרעין ב-2015, ולכן אני חושב שהוא הבין את מגבלות הכוח, והיה מוכן לשלם במחירים גרעיניים, הוכיח את זה כבר בעבר במספר מקרים, כשהוא מבין שיש סיכון על שימור המשטר, שרידות המשטר, סליחה. ולכן אני חושב שעם חמינאי האבא אולי היה אפשר להגיע להסכם שהוא היה מתקיים. עם ההנהגה הנוכחית, אני לא חושב הסכם כזה, הוא הסכם שלפחות כרגע הם יכולים אפילו לחתום עליו. ועובדה שה-MOU הזה התפוצץ, בעיקר סביב הורמוז, אבל לא רק. זאת אומרת, יש חוסר אמון מאוד מאוד גדול, ועוד משהו שאיבדנו, וזה אנשים אולי לא מספיק מבינים, זה שהיה איום אחד משמעותי על איראן, לכל אורך השנים. שיבוא יום ותהיה מלחמה משותפת ישראל ארצות הברית, שתבוא ותנסה לפגוע בשרידות המשטר עצמו. והדבר הזה קרה. זה בעצם מלחמת 40 הימים, ולא הצלחנו להפיל את המשטר. אז כרגע גם אין לנו איזשהו איום קרדבילי, לנו, אני אומר לנו, אבל אין לארצות הברית ולישראל איום קרדבילי כלפי איראן. כי מה עוד נעשה? איום מיידי. עכשיו אפשר לדבר על בוא נראה עכשיו מה יקרה עם המשך המצור עוד הרבה זמן, ומה יקרה לכלכלה האיראנית, אבל הדברים האלה לוקחים זמן. ולכן הגענו למצב שאחרי כל הסיבוב הזה, יש לנו היום שלושה שעונים שמגדירים את המצב הלאה. וכשאחד מהם ייגמר, אז אולי משהו ישתנה.
1: כן.
0: השעון הראשון זה השעון שנקרא לו השרידות האיראנית, הכלכלה האיראנית, מתי יגיע למצב שתגיד, אני לא יכולה להמשיך יותר, המצב הוא בלתי נסבל מבחינתי, בעיקר כלכלי, אבל אולי לא רק, ולכן אני מוכנה לעשות את הוויתורים ולוותר למעשה לנכס המשמעותי שזה הגרעין. באיראן יש היסטוריה שמנהיג איראן ביצע כאלה מהלכים, בין אם זה עכשיו סיום מלחמת איראן-עיראק, עשה חומני, ששתה את כוס התרעלה, והיה מוכן לעשות את הוויתורים שבעצם אפשרו את סיום המלחמה, ובין אם זה הכניסה להסכם הגרעין, שאיראן ויתרה על חלק משמעותיים, לא רוב המוחלט של היכולות הגרעיניות שלה.
1: תגיד, יש מישהו בוושינגטון, בוושינגטון או בישראל שמתגעגע לחוזה של אובמה? להסכם של אובמה?
0: אני חושב שהיום, אם היה את ההסכם הזה, כל אחד היה חותם עליו בשתי ידיים, כי בוא נראה מה היה ההסכם הזה, ה-MOU שארצות הברית...
1: אז למה מבזים את זה כל כך? למה מבזים כל כך?
0: כי בסוף יש פה גם פוליטיקה. בסוף...
1: מה אתה אומר? לא חשבתי על זה.
0: זה בדיוק, זה הסכם של אובמה, אבל בוא, אם היום טראמפ היה יכול להביא הסכם, שהוא הסכם דומה, אז הוא היה חותם עליו בשתי ידיים, והיה מסביר למה זה הסכם הטוב ביותר שאי פעם נעשה.
1: כן, סליפי ביידן, כן, כן. אבנר וילן שמתארח כאן בהידברות, שיש את שעון הזמן הכלכלי. הם לא יושבים בשקט, הם גם שומעים איזה שמועות שיש מחסור במיירטים.
0: רגע, שנייה, נכון. אבל בוא...
1: טוב.
0: יש את הסוגיה של המיירטים, היא סוגיה מסדר אחר. זאת אומרת, שאם חוזרים למלחמה, את מי זה משרת ואיך, ולכן, כאילו, למי יש אינטרס להוציא אותנו משיווי המשקל שאנחנו נמצאים כרגע? לא מלחמה ולא שלום. אבל זה, בואו שנייה נשים את זה בצד, בואו נסתכל קודם על שלושת השעונים,
1: כן.
0: ואחר כך נוכל לדבר על, כן. לדבר על, על זה. אז השעון אחד זה מתי האיראנים ירימו דגל לבן ויגידו, אנחנו לא יכולים יותר. ופה צריך שנייה להגיד כמה מילים. אחד, קודם כל, קריסת הכלכלה האיראנית, זה לא אומר שמדובר בקריסת המשטר. יכול להיות שהכלכלה תקרוס והמשטר יחזיק. יש מקרים כאלה בעבר. Mm-hmm. או יכול להיות שמכלכלה ועד קריסת המשטר יכול לקחת הרבה זמן. אנחנו מכירים כל מיני דוגמאות מההיסטוריה, ולכן אני לא חושב שיש פה איזשהו לחץ אימננטי, שיש עכשיו סכנה על שרידות המשטר, גם אם עכשיו... אנחנו, גם אם עכשיו ארצות הברית משמידה עכשיו את כל יכולות ייצור האנרגיה של איראן, ופוגעת בהם מאוד כלכלית. איראן מפסידה היום סכומי כסף אדירים כל יום שעובר, שהיא הפסידה המון כסף בנזקי המלחמה הישירים, היא מפסידה כסף כל יום שעובר, ועדיין הכלכלה האיראנית הייתה במצב מאוד גרוע לפני המלחמה, ובמצב קטסטרופלי אחר המלחמה, ועדיין הם מחזיקים מעמד. אז זה שעון ראשון, מתי האיראנים יכולים, יגידו, אנחנו לא יכולים עוד. אני לא מכיר מישהו שחושב שהם קרובים עכשיו לקריסה כלכלית כזו, שזה עניין של ימים, שבועות או חודשים בודדים. אם זה עכשיו ימשיך עוד יותר מזה, יכול להיות שאנחנו נראה לחץ שמתחיל להשפיע. השעון השני הוא שעון הזמן, נקרא לזה, של המערב או נשיא ארצות הברית. מתי הוא יהיה במצב שהוא יכול להגיד, אני לא יכול להמשיך עוד במצב הזה, שהורמוז סגור, שמחירי הנפט עולים, הלחץ הפנימי מבית, ופה, לא יודע, יכול להיות שדונלד טראמפ, וחלק גדול ממה שאנחנו רואים בהתבטאויות שלו, שרגע, אנחנו תכף נפותרים את זה, וזה הדרך שלו למשוך זמן. ויכול להיות שיכול להחזיק עם זה גם עוד לא מעט זמן, כי בסוף, כלכלת הנפט העולמי, כלכלת האנרגיה העולמית, בסוף עברה משברים, עברה קורונה, עברה כל מיני שוקים שהם יותר גדולים ממה שקורה ברמוז, והסתדרנו. אז אני רוצה להגיד שיכול להיות שהלחץ הזה הוא לחץ חלקו נובע מלחץ פוליטי, יש בחירות האמצע, מסתכלים על כמה עולה גלון בתחנת הדלק, אבל יש דרכים גם להתמודד עם זה, וזה דווקא אני חושב שטראמפ עושה מצוין עם ההבטחות והציוצים שלו, והאמירות שלו. ואני רוצה אבל לשים שעון, זאת אומרת, נקודה אחרת על השעון הזה, שאני חושב שהיא הנקודה המעניינת. זה לא בחירות האמצע, זה 2028, שיהיה נשיא חדש בבית הלבן. ואני חושב שזה הנקודה שאיראן אליה מכוונת. היא אומרת, אנחנו צריכים עכשיו למשוך שנתיים, עוד שנתיים יהיה נשיא אחר, בטח אם זה נשיא דמוקרטי, אבל גם אם זה נשיא רפובליקני אחר, תלוי מי, אבל אם זה מישהו כמו למשל ג'יי די ואנס, אז ארצות הברית לא תמשיך באותה אסטרטגיה למול איראן, ולכן השעון האמריקאי, אני מעריך שהוא חסום בשנתיים, יכול להיות שהוא פחות, יכול להיות שטראמפ לא יוכל להחזיק ויגיד לפני בחירות האמצע אני מוכן לעשות ויתורים, אבל גם אם הוא עכשיו מחזיק מעמד, יש לנו פה איזשהו שעון. והשעון השלישי זה השעון הגרעיני של איראן. ברגע של איראן יש יכולת גרעינית, ואפשר טיפה לדבר על מה זה בדיוק אומר, אז כל חוקי המשחק משתנים, ואנחנו בעולם אחר.
1: מה זה אומר?
0: ופה אנחנו...
1: מה זה אומר?
0: ברגע שלאיראן יש נשק גרעיני, אז היא הופכת להיות סוג צפון קוריאה. אי אפשר כבר לאיים עליה. היא באמת, האיומים האלה שאמרת, שמלחמת עולם שלישית, או הרבה פעמים אומרים, השמדת האזור, וכל מיני מילים כאלה, אז זה הופך לזה שיש איזושהי יכולת שהדבר הזה אמיתי. כיום הם יכולים להיות מטרד מאוד מעצבן. אבל הם לא יכולים באמת לעשות נזק עצום ברמה של נשק גרעיני. נשק גרעיני זה אירוע אחר לגמרי ששם את כל המלחמה הזו בפרספקטיבה אחר. ולכן אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, בטח מהיכולת הישירה, אבל אני מסתכל על מה זה יעשה גם לאזור, ברגע שלאיראן יש נשק גרעיני, אז יהיה לסעודיה ויהיה לאמירויות ויהיה לטורקיה, וזה הופך את כל האזור אזור שאני לפחות לא פחות רוצה להיות בו, או בוא נגיד הרבה יותר מסוכן להיות בו, ולכן אני חושב שאם איראן מגיעה למצב שיש לה יכולת גרעינית, ואפשר אולי לדייק מה זה אומר, ופה יש פה כל מיני ניואנסים שהם חשובים, אבל בוא, לצורך העניין, אנחנו נהיה במצב מאוד מאוד גרוע, אם השעון הראשון שנגמר זה שאיראן היום או אומרת או מפוצצת איזשהו מתקן, ואומר, הנה אנחנו עכשיו כבר מדינה גרעינית, אל תתעסקו איתנו. כי אני לא רואה במצב כזה, ארצות הברית הולכת לתקיפה משמעותית למול מדינה כזו, זה שם את כל העולם במקום אחר. אופטימיות. אז יש שלושה שעונים, מה יקרה קודם?
1: אופטימיות זה שם המשחק.
0: כן, דרך אגב, מה זה זה? בסוף אף אחד לא יודע איזה שעון ייגמר קודם, גם אני לא. יכול להיות שאנחנו נגלה שהאיראנים משחקים פוקר, ומצב הרבה יותר גרוע, והם חטפו, אני לא מזלזל במכות שאיראן חטפה. איראן חטפה הרבה מאוד מכות על כלכלה, שהייתה במצב מאוד מאוד גרוע גם לפני זה. אם אני מסתכל על הטווח הארוך, המשטר הזה ייפול מתי, שהוא כושל, הוא מושחת, אין שם הכלכלה שהיא סוסטיינבילית, אבל... בשביל זה אנחנו צריכים להעריך את השעונים שלנו ולהגיע למצב שאפשר יהיה לחיות איתו לאורך יותר זמן.
1: כן, מה רצית עוד להגיד, אבנר?
0: לא, ולכן אני לא חושב שאני פסימי אופטימי, אני רק מנסה לתאר את המצב, אני לא חושב
1: לא באתי בטענות אליך, באתי בטענות אל המצב, לא אליך כמובן.
0: תראה, אפשר לדבר על מה עשינו, איזה טעויות עשינו, ולמה הגענו. המצב כרגע הוא מצב מורכב, אנחנו, אם אתה שואל אותי, מצבנו הוא גרוע יותר ממה שהיה לפני היציאה למלחמה האחרונה. ב-27 לפברואר, מצבנו היה טוב יותר, אסטרטגית, למרות שצבאית ניצחנו כמעט לחלוטין, עמדנו בכל המטרות, אבל הפסדנו במערכה האסטרטגית. כי לא היה פתרון להורמוז, ואיראן עדיין על הרגליים. עכשיו צריך לראות איך ממשיכים הנה, ואפשר גם לדבר על טעויות היסטורית, כי אם לאיראן היום לא היה את האורניום ב-60% ולא היו יוצאים מהסכם הגרעין, אז גם היינו במקום אחר, כי לא היה להם את הלברג' הגרעיני הזה שבכלל מביא אותם לכל הסיפור. אז היו פה, בואו לא נוריד את האחריות של מי שעשה את זה. היה פה גם בארצות הברית, גם בישראל, היה טראמפ, היה נתניהו, שעשו את שתי השגיאות ההיסטוריות האלה, אחד, יציאה מהסכם הגרעין, ושתיים, היציאה למלחמה האחרונה, בלי תוכנית אמיתית להפלת המשטר, בלי תוכנית של היום שאחרי, בלי תוכנית מבצעית להורמוז, והביא אותנו למצב הזה. המצב הזה לא היה מחויב המציאות, אז בואו נקרא לילד בשמו. כן. מי שהביא אותנו למצב הזה, זה נתניהו שהתהדר במר גרעין איראן או מר איראן, ועובדה שאנחנו במצב לא טוב, ועכשיו להגיד, אוקיי, בוא נעשה, רק עוד קצת, זה כמו מאמר שאומר, רגע, תן לי עוד דימור אחרון, אנחנו לא בכיוון נכון.
1: כן,
0: אז זה המצב.
1: כן, אבנר וילן הוא עורך התוכנית הידברות. אנחנו נעשה מין פסק זמן קטן מענייני איראן, עוד נחזור אליה לקראת הסוף, אבל אני רוצה ברשותכם קצת להכיר לכם את אבנר וילן. אבנר נולד בקיבוץ נגבה, הוא בנם של נומי ואבשלום וילן, מוכר לכם. מה שלום אבא דרך אגב?
0: אבא, אתה יודע, הכי בנאלי זה להגיד שלמה כשלום המדינה, אבל הוא קצת יותר טוב נראה לי.
1: אבשלום וילן, האבא היה חבר כנסת הרבה שנים, הוא פעיל גדול מאוד. הסבא של אבנר הוא יעקב קובה וילן, שהיה ממפקדי הגנה שהגנו על קיבוץ נגבה במלחמת השחרור. זאת אומרת, השורשים נטועים עמוק בקיבוץ נגבה. את דרכך אתה מתחיל בתוכנית תלפיות, שאני לא יודע כמה מכירים את תוכנית תלפיות, תכף אתה תרחיב עליה, ואולי תספר לנו קצת על ההשקה בין תלפיות לבין 8200, אם יש כזו. אבל מה שחשוב לי לציין, כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים ומתוך איזה ידע אנחנו מגיעים, במשך 10 שנים אבנר שימש אזרח במערכת הביטחון בתפקידים טכנולוגיים ומבצעיים, הוא סיים אותם בדרגה מקבילה לאלוף משנה. במשך 20 שנה התמקדה העבודה של אבנר באיראן, ובעיקר בהפרעה לתוכנית הגרעין שלה. אתה מוכן לספר לי איך הפרעת לתוכנית הגרעין?
0: נראה לי שהכל כבר פורסם. בסוף היה, נראה לזה, מאמצע שנות ה-2000. עד, לצורך העניין, 20, עד המלחמה הזו בעצם, היה מערכה חשאית של 2-3 עשורים, תלוי מתי מתחילים לספור, שבה מדינת ישראל במערב עשו מגוון פעילויות להתמודדות מול תוכנית הגרעין האיראנית, חלקם טכנולוגיות, חלקם מבצעיות, חלקם דיפלומטיות, שהמטרה הייתה לעכב את ההתקדמות. הדברים האלה פורסמו, בין אם זה עכשיו כל מיני דברים שהתפוצצו, או תולעים ווירוסים וסנקציות, והייתה בעצם היה מערכה משולבת, ואני, בלי להיכנס יותר מדי פרטים, הייתי מעורב בזה עמוקות לאורך השנים.
1: כן.
0: עוד 50 שנה, אז אולי נעשה עוד שיחה,
1: תיארתי לעצמי שנגיע לתשובה הזאת. מה שניסיתי להגיד זה שאתה עמוק עמוק בתוך השטח האיראני, שאתה מכיר אותו ואתה יודע את הדברים שבו, וממש פעלת בתוך הנשמה שלו. יש קשר בין בוגרי תלפיות, שזה תוכנית מצטיין, איך אני אגדיר את תוכנית תלפיות?
0: בוא אולי נגיד למאזינים, תלפיות היא תוכנית הדגל של צהל, של מפאת, שזה מנהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות במשרד הביטחון, להכשרת מנהיגות טכנולוגית בכל מערכת הביטחון. אז לוקחים את הטופ של מחזור הגיוס, תוכנית התנדבותית, מיונים קשים, מלמדים אותם מתמטיקה, פיזיקה, עושים תואר ראשון, היום גם חלק מהחבר'ה כבר מסיימים עם תואר שני, ואז משתבצים בתפקידי הובלה טכנולוגית בכל מערכת הביטחון, אז הם מזינים בעצם את 8200, 81, חיל אוויר, חיל הים, גופים אחרים כמו מוסד, שבק, ועדה לאנרגיה אטומית ואחרים, וזה בעצם תוכנית הכשרה שמלמדת מצד אחד גם את הסקילסט המקצועי, אבל גם אישיותי, מנהיגותי, ניהולי, ומתוך הבנה שהיום כבר לא צריך את הגאונים הבודדים שידעו עכשיו לפתור איזה משוואה והעולם ייפטר, אלא שילוב של, נקרא לזה, IQ ו-EQ, שידע להוביל את הדברים המורכבים האלה, והיום בוגרי תלפיות מעשה משולבים בכל מערכה משמעותית שקיימת בצבא או מערכת הביטחון, כי באמת זה, היום מערכות הן שילוב של טכנולוגיה ואסטרטגיה ויכולות מבצעיות, וזה בדיוק הדברים שאנחנו מנסים להכשיר את בוגרי תלפיות לעשות, ואני שמח שיצא לי להיות חלק מהמסלול, גם כחניך, כך גם כמפקד. אני מאוד מאמין בתוכנית ובכיוון שלנו.
1: אתה בוודאי יכול להעיד על התוצאות, כמי שזכה בפרס ביטחון ישראל באופן שמי כחלק מצוות, ואחר כך עוד 6 פרסי ביטחון ישראל קבוצתיים שהיית שותף להם. אני יכול להניח מתוך הדברים שלך ש-8200 מוסד יכולים לשבת על מה שהם עושים כדי להשיג מידע, אבל הם זקוקים לכם כדי שתיתנו להם את הכלים כדי להפריע לדבר הזה, לא?
0: לא, מי זה לכם? בסוף זה אין 8200 ותלפיות. לא, אין 8200 ותלפיות. בסוף, תשאו להבין, תלפיות היא תוכנית הכשרה. הבוגרים שלה הם אלה שהופכים להיות אחרים, אבל הם שדרת, אחד משדרות הפיקוד המשמעותיות של 8200, של מוסד, תלפיות אחרות. זה לא שני דברים נפרדים.
1: הבנתי.
0: זה כמו שקורס טייס מכשיר את הטייסים, אז תלפיות מכשירה את המובילים הטכנולוגיים, פה זה לא בדיוק כי יש גם עתודאים, יש כל מיני יצורים אחרים, דרדקים, וכל מיני אנשים מוכשרים שהגיעו, לא כחלק מתוכניות ההכשרה, אבל תלפיות היא בעצם הפייפליין, אחד הפייפליינים המרכזיים של המנהיגות הטכנולוגית ביחידות האלה.
1: מה אתה עושה כיום, אבנר?
0: היום אני בהייטק, אני עזבתי את המערכת ב-2019, הייתי בזמן סטארט-אפים, היום אני בעולם ה-AI, זה עולם חדש מופלא. אפשר לדבר גם על AI, זה באמת, מה שקורה היום הוא באמת מעיף את המוח. זה באמת עולם נהדר להיות
1: בו. אני לא הבנתי דבר אחד. אתה אומר ה-AI מעיף את המוח, אבל את המוח שלך צריך כדי להזין את ה-AI, אז איך הוא מעיף לנו את המוח? הרי ה-AI לא ידע ללמוד לבד.
0: זה נכון, אבל בסוף היום, AI הוא לא, אני לא חושב ש-AI שיהיה יותר חכם מאיתנו וישתלט על העולם. אבל היום AI מאפשר לנו לעשות דברים שלא עשינו בעבר. ואתה יכול להשתמש, השילוב של אדם ו-AI הוא שילוב שיודע לעשות דברים מטורפים. בכל תחומי החיים. זה יכול להיות ברפואה, זה יכול להיות בהנדסה, זה יכול להיות בייצור, בחומרים, בפיזיקה, בכל דבר. זה משהו שיותר גדול מהמהפכה התעשייתית. גם המהפכה התעשייתית לא צריכים אנשים. והיו כאלה שחשבו שכבר לא הצטרפו את כל כך הרבה. אנשים מצאו אנשים, אנשים מצאו מה לעשות. היה מהפכה שהולכת ומסתמנת כאפילו יותר גדולה מהמהפכה התעשייתית. כי זה לא רק מקצועות, זה לא רק לתרגם כוח פיזי למיכון, אלא גם חלק גדול מהעבודות המנטליות שאנחנו עושים היום. AI יודע לעשות, וכשאני מסתכל על לאן AI הולך, הם קוראים לזה פיזיקל AI, זה לא רק AI שעצמו מחשב, אלא כל מיני רובוטים, ויכולים לעשות כל מיני דברים, ואני משלב גם כל מיני קוונטים, זה באמת עולם שהוא מאוד מאוד מרגש אפילו, אין מילה אחרת להיות בו היום.
1: אבנר, אתה עדיין בקיבוץ נגבה?
0: אני עדיין בקיבוץ נגבה, אני אפילו מדבר איתך מקיבוץ נגבה עכשיו.
1: כבוד גדול. תגיד, יש לך נגיעה, מחשבה, על מה שקורה עכשיו בעזה?
0: תראה, אני חושב שעזה היא סימפטום של המדיניות הישראלית, כי השבעה באוקטובר היה אירוע נורא, ואני שם שנייה את הכישלון בצד, והכישלון בכל הרמות, גם מודיעינית, גם מבצעית, גם כמובן פוליטית, מנהיגותית, אבל הלכנו למלחמה שבה השמדנו את חמאס בצורה הכי צודקת שיש. ואנחנו, איפה אנחנו מסיימים? אנחנו מסיימים במצב שלא רק שאנחנו מצבנו האסטרטגי בעולם, ואנחנו נהיינו מסומנים כרוצחי תינוקות, אלא גם מה קורה בעזה. חמאס עכשיו משתקם. יש עכשיו את טורקיה וקטר שעכשיו משקמות אותו. במקום שאנחנו נגיד מה אנחנו רוצים, מה האינטרס הישראלי, אנחנו לא היינו מוכנים להגיד מה האינטרס הישראלי, ואנחנו מקבלים מעל הראש שלנו את מנהלת השלום, מובלת על ידי טורקיה וקטר, שהאמריקאים מכריחים אותנו לקבל אותה, חמאס לא הולך להתפרק מנשקו, ומה עשינו? למה עשינו את כל הסיבוב הזה, שעוד 3-5-10 שנים אנחנו נקבל את חמאס באותו סדר גודל, עוד פעם על הגדרות פה 15 קילומטר מאיפה שאני נמצא עכשיו. זה הזוי, כי זה סימפטום שמדינת ישראל יודעת להגיד היום, מה לא? היא לא אומרת מה כן. היא לא אומרת לאן אנחנו רוצים לעשות. היא לא מעצבת את, מעצבת את המציאות בכוח על ידי זה שהיא חוסמת איומים, אבל היא לא מאפשרת להזדמנויות ולבנות דברים אחרים במקום. וזאת הטרגדיה שלנו. כי אני חושב שעד שאנחנו לא נתחיל להגיד מה אנחנו כן רוצים שיקרה, אלא רק להגיד מה לא, ורק נפעיל כוח, ואנחנו לא נייצר את הבריתות האסטרטגיות. אני הייתי שמח שאת הרצועה עכשיו ישקמו, עם לצורך העניין כוחות אחרים, עם מדינות באזור שאנחנו צריכים להיות החברים הכי טובים שלהם. בין אם זה אמירתיים, בין אם עכשיו לגרור את הסעודים, ולייצר עכשיו אלטרנטיבה שהיא לא אלטרנטיבה חמאסית, פלסטינית. מה לעשות שמי שנמצא בעזה פלסטינית? וזה כולל גם רפורמה עמוקה במערכי הלימוד, וזה צריך לעשות איזשהו דור שלם שמשנה את כל התפיסה הפלסטינית, אבל אנחנו לא עובדים בזה. אז ברגע שאנחנו לא אומרים מה כן, אז סוגרים לנו פתרונות מעל הראש, שלצערי, אם אנחנו לא נשנה אותו, אנחנו הולכים לכיוון מאוד לא טוב. וזה לא רק בעזה, אנחנו רואים את זה בכל הזירות.
1: לדעתך, אבנר וילן, עם כל ההתקדמות, עם כל המוחות הגאוניים שאתה משתייך אליהם, עם כל הפעילויות שלכם, עם כל ה-AI, נגיע מתישהו למצב שאת המלחמה ינהלו רובוטים ולא חיילים?
0: תראה, אז בסוף ברמה הטקטית כבר היום, כבר המלחמות האחרונות יש בהם המון המון, המון המון החלטות אוטומטיות.
1: אבל מה שאני מדמיין, מה שאני מדמיין שהייתי רוצה שיהיה טנק שנוסע שם ומשמיד את מי שצריך ואף חייל לא יושב בו, הייתי רוצה שהרובוט יקצור את מי שצריך לקצור ואף חייל לא ייפגע, זה מה שהייתי רוצה.
0: תראה, אז חלק מהדברים קורים היום, זה אף פעם לא ככה. כן, כי זה תמיד מגן ותוקף, וזה עושה, אוקיי, אז יקצור את מי שזה, אבל בסוף להם גם לצד השני יהיו רובוטים, שהיום יש להם כתבאמים, שדים להגיע לכל מיני מקומות, יש גם איומים, זה לא רק... אז שני הצדים מתקדמים, אין פה סימטריה, אז אני לא חושב שאנחנו נגיע למצב שאין נפגעים בכלל במלחמה, או שיש צד אחד שהוא מנצח אבסולוטית, אבל בסוף גם כל ה-AI שבעולם לא יחליף שילוב של common sense וחשיבה אסטרטגית של מה אנחנו רוצים לעשות. וזאת הטרגדיה. כי בסוף מבצעי, צבאי, אנחנו רואים מה זה, צהל ניצח בכל אחת מהמלחמות שלו. בואו נהיה את זה. באמת מדהים מה שעשינו בשלוש שנים האחרונות, אבל איך אנחנו מתרגמים את זה למשהו שמשרת אותנו אסטרטגית? זאת הבעיה הגדולה שלו. ואת זה שום AI לא יפתור.
1: כן, חבל מאוד, כי ה-AI יפתור בעיה של הרבה מקומות עבודה, אבל חבל שהוא לא יפתור את הבעיה של החיילים שצריכים להילחם ברגליים. אגב, אתה מאמין שיכול להיות מצב שבסופו של דבר, כדי לפתור את הבעיה באיראן, יהיו חייבים כוחות קרקעיים?
0: תראה, מה זה לפתור את הבעיה של איראן? בוא נשאר, כי בסוף...
1: קודם כל, מה, המציאו עכשיו את הרמקוש?
0: המקוש זה אירוע חשוב, הוא טקטי, זה כמו שתגיד, ציר פילדלפי יפתור לי את עזה, זה לא עובד ככה. בסוף מה שקורה זה שיש איראן, שיש בה משטר קיצוני שמנסה עכשיו להתקדם לגרעין, וכרגע יש לו את הר המקוש שאנחנו מכירים, מתקדמים, צריך לטפל בו, אבל זה לא אירוע שאם עכשיו תטפל כן. בהר המקוש,
1: פתרת את הבעיה. כן, אנחנו גם צריכים להוסיף שבנוסף למשטר הקיצוני יותר, הוא גם חדור נקמה.
0: הוא חדור נקמה ומוטיבציה להשיג נשק גרעיני, וזה לא היה. וזה אחת הטרגדיות. אנחנו נתנו להם, אנחנו דחפנו אותם, אנחנו. אני לא עשיתי את זה. ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, נתניהו וטראמפ, דחפו את איראן לאינסנטיב להתקדם לנשק גרעיני. ואם אנחנו נראה נשק גרעיני איראני תוך שנה, שנתיים, שלוש או חמש, אנחנו נבין שאנחנו, עוד פעם, אני אומר אנחנו, כי אני חושב על עצמי כחלק מהמערכת, אבל אני לא הייתי שם. בואו, כאילו, בסוף אי אפשר להגיד אנחנו, יש אחד ראש ממשלה שהלך על הכיוון הזה, מביא אותנו, ולאורך כל השנים, השאלה באיראן הייתה תמיד מה יקרה קודם, המשטר הזה ייפול או יהיה להם נשק גרעיני. כרגע מה שקרה, המשטר הזה לא נראה שהולך ליפול, אבל הוא נראה שהולך ומתקרב לנשק גרעיני, וזה מה שמטריד אותי. ואני אגיד לך עוד משהו, גם אם יהיה הסכם עכשיו, זה לא אומר שההסכם הזה ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני. תמיד יש את האפשרות לקנות נשק גרעיני מחול, או לייצר מסלול חשאי לחלוטין, ואני מאוד מאוד מוטרד, הבעיה האיראנית לא תיפטר כל עוד המשטר הזה שם, ואנחנו צריכים לנסות לעבור ממוד שאומר, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה האיראנית, אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתה לאורך זמן, ואני לא חושב שגם עכשיו אם יתחלף פה ראש ממשלה, ויתחלף נשיא ארצות הברית, אז הבעיה הזאת תיפטר. הבעיה הזאת תיפטר רק שהמשטר ייפול, ואני לא מכיר דרך סבירה להפיל את המשטר הזה במחירים סבירים, עם סיכויי הצלחה מספיק טובים, אני חושב שהוא ייפול בעצמו, מתישהו, כמו שאמרתי, זה כלכלה מושחתת, באיראן יש היסטוריה של מהפכות, אבל אתה לא יכול, נקרא לזה, אי אפשר לזרז את הגאולה. ואני חושב שהאסטרטגיה שלנו צריכה להיות, איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מתנהלים למול איראן בצורה מספיק אחראית, נכונה, עם הרתעה, עם פעילות של שלילת יכולות איפה שאפשר, מעקב מודיעיני, איזושהי חבילה כלל דיפלומטית, לייצר אסטרטגיות אזוריות, גם בארצות הברית, גם באזור, מצב שלנו בארצות הברית, הוא באמת זה שמטריד אותי, הרבה יותר מטריד אותי מצבנו אסטרטגי בארצות הברית, הסקרים שמתנהלים עכשיו, לעומת בהכרח מה קורה באיראן. אני מסתכל איפה מדינת ישראל תהיה עם ארצות הברית עוד 5 שנים, אני חושב שאם אנחנו ממשיכים באותו וקטור, אנחנו במצב הרבה יותר קשה, ולכן אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב שבו יש לנו מערכת שלמה שיודעת להתמודד עם איראן לאורך זמן, והזמן ישחק לטובתנו ולא לטובת איראן. זה האסטרטגיה, ואז מתי שהמשטר הזה ייפול, ובאמת נוכל לחזור להיות חברים, כי באמת, אם נסתכל על העמים באזור, העם האיראני הוא העם שלכאורה היינו צריכים להיות החברים הכי טובים שלו. אבל זה יקרה. אנחנו צריכים אבל להבין שאנחנו צריכים להגיע למצב שלא כל דבר צריך לפתור, אלא חלק מהדברים צריכים לתת לזמן לעשות את שלו, ולהביא למצב שבו המציאות תשתנה, כי יש דברים שתהליכים שישחקו בטווח הארוך לטובתן, ואת זה כרגע אנחנו לא עושים.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, צריך להוסיף למשוואה עכשיו את מה שלא היה קודם, הם כבר צירפו את השלוחים שלהם, את החות'ים, הם חסמו את באב אל מנדב.
0: נכון, תראה, בסוף הכל, מה שקורה עכשיו זה בעצם המשך המצב הזה של לנסות להביא לאיזשהו לחץ, כל אחד משני הצדדים. חסימת באב אל מנדב מייצרת לחץ כמובן על הכלכלה העולמית, לחץ על סעודיה, כדי להביא להתגמשויות במסע ומתן. הקטע הוא שגם, אני לא בטוח שגם שני הצדדים יש להם איזשהו אאוטקאם שהם היו מוכנים להגיע למסע ומתן. אני כרגע חושב שהלחץ הזה, ושני הצדדים מייצרים לחץ, אבל אני לא רואה את המצב הזה נפטר, ולכן יכול להיות שאנחנו נראה עוד תקופה מאוד ארוכה, של מצב שהוא תחת לסף המלחמה הכוללת, אבל מצב שהנתיבים סגורים, יש ירי פורדי מפה ומשם, אני עוד לא רואה אותנו יוצאים מהמצב הזה, כי בעצם שתי החלופות הן לא יותר טובות, חלופה של מלחמה משמעותית, או חלופה של הסכם שכרגע לא קיים, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו, במצב הנוכחי עוד תקופה ארוכה, יכול להיות שכן יגיעו להסכם, יכול להיות שכן טראמפ יגיד, אוקיי, אני לא יכול, הזמן לא משחק לטובתי, אני צריך לייצר עוד איזשהו לחץ משמעותי, ולקצר את השעון האיראני שדיברנו עליו קודם, ואז כן לתת למערכה משמעותית, אבל אז השאלה היא, אוקיי, ואז מה, נסיים את המערכה הזו, והאם באמת איראן תבוא לשולחן, ותהיה מוכנה לשתות את כל כוס התרעלה, ולעשות את הוויתורים, אני עוד לא רואה את זה קורה, ולכן אני חושב שזאת אחת הסיבות שלא ראינו את ארצות הברית עדיין יוצאת לעוד סיבוב. הזכרת קודם את סוגיית המיירטים, יכול להיות שגם ההבנה היא שמבצעית בסיבוב הבא יהיו עוד עבדות, עוד פגיעות, אני לא יודע, אני לא מכיר את המצב, ואז זה גם חלק מניהול הסיכונים, אבל יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שנשיא ארצות הברית החליט שמערכה מוגבלת יותר אורכה או פחות, תאפשר אולי להגיע להסכם, לדחוף את האיראנים לוויתורים ולהגיע לאיזשהו הסכם בצורה יותר טובה. אולי, ואז כן יכול להיות שנראה עוד סיבוב, יכול להיות שגם לא, יכול להיות שאנחנו נראה את המצב הנוכחי ממשיך לאורך זמן.
1: אמרת שהיינו צריכים להיות החברים הכי טובים, אבל אני חושב שרבים לא מכירים ביכולות המסע ומתן שלהם, בהתנהגות שלהם, בנחשיות שלהם, ואני חושב שהם יושבים בשקט, כי הם מאמינים שחוץ מהדיבורים של טראמפ בתוך תוכו הוא לא רוצה לחזור למלחמה.
0: ברור, והם שני דברים. אחד, הם חושבים שהם לא, שהוא לא רוצה לחזור למלחמה. והם גם מוכנים, אתה מסתכל על ההבנה האיראנית שלי, שאיראן כרגע לא מאוד מפחדת מעוד סיבוב של מלחמה. הם חושבים שעוד סיבוב של מלחמה יביא אותם למצב שהוא לא פחות טוב אסטרטגית, ואולי אפילו יגרום להם, יאפשר להם ויתורים אמריקאים אחרים. ברור שהם הם יחטפו חזק, אבל הם עכשיו גם יחטיפו חזק, יעמידו את נשיא ארצות הברית עוד בפינה, ואוקיי, נניח אנחנו עושים עוד סיבוב, וזה משטר כאמור פונדימנטליסטי, קיצוני, מבחינתו זה מלחמה אחרונה, עם אגב לקיר, כל איך שאתה תרצה להגיד את זה, למה שאיראן תרצה אחר כך, אחרי עוד מלחמה גדולה, לוותר? מה עוד ארצות הברית תוכל לעשות לאחרי שהיא שמידה לה את השתיות האנרגיה ותעשה whatever שהם יעשו? ולעומת זאת, הם כנראה עדיין יוכלו לשגר מדי פעם איזה כתבם לספינה שעוברת בבאב אל מנדב, סליחה, במצרי הורמוז, הם עדיין יוכלו להפעיל את החות'ים בבאב אל מנדב, ונגיע לבערך אותו מצב שארצות הברית תהיה עוד יותר בלחץ, ולכן אני חושב שהאיראן מצד אחד מבינה את המלכודת האסטרטגית שטראמפ נמצא בה, ומצד שני לא חוששת מלהיכנס לעוד סיבוב בצורה עמוקה, ולכן הם משחקים כמו שהם משחקים. יכול להיות שהם טועים דרך אגב, יכול להיות שארצות הברית תלך על מהלך אם אני הייתי צריך להמליץ עכשיו לנשיא ארצות הברית, מה לעשות? אז אני אומר, אם אתה הולך למהלך, אל תעשה מהלך, דרדלה. אל תעשה עוד איזשהו סיגנל, כי באמת זה בדיוק הדברים שאיראן מצפה. אם אתה הולך עכשיו לעוד מערכה, אתה צריך למכה מאוד מאוד כואבת שתאיים למשטר על המשך שרידותו. לא עכשיו להשמיד איזה גשר, או לא לכבוש את האיחרג ולהגיד, אוקיי, בואו דברו. אתה צריך עכשיו להגיד, אני הולך להפיל את המשטר,
1: או לפגוע... All in, מה שנקרא.
0: All in, לאו דווקא all in, פלישה קרקעית. ויהיו לזה מחירים, יהיו לזה מחירים גדולים, מחירי
1: הנפט,
0: אבל רק אז, אם אתה הולך לבעל הבית להשתגע, ולא עכשיו מנסה לייצר אוף רמפ לפני שהתחלת, רק אז זה אולי יערר את האיראנים, כי הם בעצם מצפים לאיזשהו משהו שהוא מדוד, חלקי, מתקפה של כמה ימים, כמו שפרסמו, לזה הם מצפים. ובוא נגיד, אז או שאתה הולך לזה, או שכבר אל תעשה. אם היו שואלים אותי מה אני ממליץ, למהלך הראשון יש הרבה מחירים, אני לא בטוח שהייתי ממליץ לעשות אותו, אבל אם כבר הולכים, אז הייתי הולך לכזה דבר, כי משהו באמצע הוא רק משחק לידי האיראנים.
1: אבנר, אנחנו צריכים להיפרד, ואני בדרך כלל מכבד את ההולכים שלי, בשיר שהם אוהבים במיוחד לסיים איתו את התוכנית. יש לך כזה?
0: כן, אז אני חשבתי על זה, ואני רוצה דווקא לסיים עם שיר לשלום. סליחה על הקלישאה, כי אני חושב שאם יש משהו שחסר לנו, וקצת עלה בשיח, זה להגיד מה אנחנו רוצים, מה כן, לא רק מה לא.
1: כן.
0: ולאורך השנים הייתה כמיהה יהודית אפילו, סבוב ישראלית, כמיהה יהודית לשלום. ואנחנו קצת שכחנו שזה מי שאנחנו, זה הערכים שלנו, אנחנו בסוף, לשם אנחנו רוצים להגיע.
1: תזכור שקבענו רעיון לעוד 50 שנה שתגלה לי הכל.
0: יאללה, בשמחה.
1: אבנר וילן, תודה רבה מעומק הלב, ודש למשפחה שאנחנו מכירים כמובן.
0: נמסור, נמסור, תודה רבה.
1: תודה לטכנאים חיים זקן ואביתר שימוני. תודה לדנה אסרף, ליטל עטיאס ויגאל בוטון, שלום ושבוע טוב.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. משרד ההגנה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור וההספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במזכר שלא פורסם עד כה, קרא סגן ההגנה סטיב פיינברג לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשוחים יותר להספקת אמצעי הלחימה. עוד נמסר כי ההנחיה מגיעה ברקע המתיחות שנוצרה סביב סוגיית המחסור בחימושים בין הנשיא טראמפ לבין משרד ההגנה שלו. הפשיעה בחברה הערבית. בג'ת נדקר גבר בן 64 ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בקאבול נפצע קשה בראשו גבר בן 58 באירוע אלימות. כתבתנו אורלי אלקליים מוסרת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע אמש בינוני מדקירה ברחוב הרברט סמואל בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בדקירה, תושב חולון בשנות ה-20 לחייו, שנמלט לדירת מסתור בצפון העיר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות קלה. ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.
5: שבת שלום, פרנק סינטרה מבקש עוד 5 דקות בחברתך. לי ולכם לא מספיקות גם השעתיים שלפנינו. הלוואי שהיו 4 דקות.